0: این بود که رأی داده بود به تفاهم نامه و خامنه ای مشتبه میگفت من نظر دیگه ای داشتم و کسی رو الان آورده به اسم محسن رضایی که ظرف هفته های گذشته دیدگاهی شبیه تر به دیدگاه مشتبه رو داشته و اصولا موقعی هم که در اونجا قرار میگیره الزاماتش اینطور خواهد بود که شبیه تر به نظرات مشتبه خواهد شد. این یک نکته، یعنی من فکر میکنم رویکرد تقابلی تره و حتی دسترسی به تفاهم جدید با عمان هم سخت خواهد شد چه برسه به توافق سیاسی با آمریکایی‌ها. این یه نکته. نکته دومی که من فکر میکنم درک نادرست و درک‌های نادرستی از این تغییر و تحولات مخصوصا در رسانه‌های غربی وجود داره، مهمترینش در مورد اینی که همه فکر میکنن که موقعی که فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا با ستاد کل نیروهای مسلح ادغام شده یعنی یک رویکرد نظامی جدید، در حالی که ریشه این مسئله یه بحث شخصی بود. در سال 1395 موقعی که محمد باقری شد رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، یک گیری که کردن این بود که کسی که 17 سال ارشدش بود یعنی غلامعلی رشید و جانشین ستاد کل بود اونو چیکار کنن. در کل دوره سپاه حتی در جنگ ایران عراق محمد باقری همیشه معاون غلامعلی رشید بوده، نمیخواستن اون بی احترامی بکنن به اون. بنابراین خامنه ای گفت اصلا قرارگاه خاتم‌الانبیا بره بیرون از ستاد کل و رشید فرماندهش بشه و اسرائیل با کشتن این دو نفر مسئله رو حل کرد. الان دوباره قرارگاه خاتم میاد زیر نظر ستاد کل مثل دوره‌های گذشته، در حالی که در غرب درکی که از این موضوع دارن فکر میکنن یه دکترین نظامی جدیده. این نیست، یه مسئله شخصی بود و حل شد. یک نکته دیگه که در غرب به نظرم درک درستی نیست راجب سنه. مثلا میگن خب سن اینها بالاست، خب سن همه مقامات جمهوری اسلامی بالاست. یه نکته دیگه که دیدم در تحلیل ها خیلی بهش توجه نشده بود، مهمترین دلیل این جابجایی ها یک انتخاب، یک دکترین نظامی یا یک برنامه طراحی شده از بالا نیست. مهمترین دلیلش خلأه. اسرائیل 52 تا مقام ارشد رو کشته، خلأ جدی به وجود اومده، باید پر میکردن اینا رو. منتها موقعی که پر کردن اینها رو مشتبه از این استفاده کرده به عنوان فرصت و حسین طائب رو هم آورده که مهمترین فرد نزدیک به طائبه و میتونیم بگیم با اومدن طائب آرایش قدرت به ضرر قالیباف تغییر کرده.
1: فکر میکنی آیا مشتبه اگر واقعا زنده باشه داره از این فرصت استفاده میکنه که مهر و امضای خودش رو روی بقایای جمهوری اسلامی بذاره؟ این حرفای محمد باقر خرازی هم به گمانم جالب بود که گفته در زمان رهبری قبلی مشتبه مطرود بوده در بیت رهبری.
0: فکر میکنم تا حدی 50-50 است این قضیه، یعنی مشتبه یه رهبر جدید نیست. از سال 76 که خاتمی به قدرت رسید مشتبه کسی بوده که در کنار پدرش بوده، مثل یه دو امدادی یک مقداری در کار رهبری دخالت میکرد، ولی موقعی که یک جلسه حسین طائب گذاشته بود که راجب رهبری مشتبه و خامنه ای عصبانی شد که چرا موقع خودش زنده است همچین جلسه گذاشته شده، طائب رو برکنار کرد، مشتبه میذاره محدود شد. ولی الان که خامنه ای مرده کاملا شرایط فراهم شده که دوباره طائب برگشته. دو تا نکته که میتونم عرض کنم راجع به انتصاب رضایی و طائب که به نظرم مهمه. طائب به عنوان مهمترین فرد در سیاست داخلی انتخاب شد بسیج و بسیج از این به بعد نقش بیشتری در کشور خواهد داشت، حتی تشکیلات اطلاعاتی خواهد داشت، چون مهمترین آدم مشتبه رفته رأس بسیج. چرا؟ چون مهمترین نگرانیش قیام داخلیه. از اون طرف نزدیکترین فرد به خودش رو گذاشته در بحث سیاست خارجی یعنی محسن رضایی، بنابراین اینی که مهر خودش رو بزنه بله درسته. و یک نکته دیگه هم که میتونم عرض کنم، در 5 ماه گذشته بعد از کشته شدن لاریجانی قالیباف تقریبا همه کار نظام بود. آیا الان قالیباف حذف میشه؟ نه، مشتبه به روش دیکتاتورا عمل میکنه، میاد چند نفر رو میگذاره اصلی که با هم رقابت کنن و همدیگر رو مهار کنن. با اومدن محسن رضایی و طائب قالیباف مهار میشه بدون اینی که حذف بشه. قالیباف هم همچنان مورد توجهه، ولی همه دیکتاتورها روششون اینه که اجازه نمیدن نفر دوم درست بشه. معمولا 4-5 نفر رو کنار هم میذارن که اینا همدیگر رو کنترل بکنن. این روشیه که علی خامنه این کار رو میکرد، الان هم مشتبه داره این کار رو میکنه.
1: و نکته که همون اول بحث اشاره کردم، چقدر محتمل میبینی که رونمایی بکنن ازش؟
0: از خود مشتبه من فکر میکنم نحوه انتصابات که اعلام شد اتفاقا ضربه زد به موقعیت مشتبه. چرا؟ چون یا تلقی این بود این آدم یا مرده یا به شدت مجروحه، ولی حکومتی ها میگن نه سالم هست و داره کار میکنه. اگر سالم بود و داشت کار میکرد، چرا این حکما 3-4 بار تایید شد، 3-4 بار تکذیب شد، اونم نه در ایران انترنشنال، در تسنیم، در ایسنا، در مر؟ من فکر میکنم یه گیری اونجا وجود داره و مشتبه برخلاف این ظاهری که الان نشون داد، یه گیری اون وسط هست. یا مثلا با پزشکیان اختلاف جدی داشت سر انتصابا که اینقدر اعلام شد و تکذیب شد اینها، یا یه گیری در مورد سلامت خودش وجود داره. نمیدونم، من مبنام بر اینه که در مورد این آدم شبهه جدی وجود داره، حتی اگر زنده باشه در مورد سلامتش، مگر اینکه این رو رونمایی کنن بگن این مشتباس رونمایی شد، اون موقع آدم شبهاتش برطرف بشه. من هنوز در مورد اینکه این چقدر زنده است و چقدر سلامته هنوز شبهه جدی دارم، اگرچه با این انتصابایی که شد اون بحث کشته شدنش یه ذره کم رنگ‌تر شد، بحث سلامتش الان مطرحه. پزشکیان گفته من 6-7 ساعت باش دیدار کردم، ولی هنوز یه شبهه بزرگ در جامعه وجود داره و تا روزی که رونمایی نکنن همش حدس و گمان.
1: اون بدنه یا بخش عافیت طلب جمهوری اسلامی که به دنبال مذاکره است و میخوان بالاخره به یه شکلی از این بحران خارج بشن، آیا به نظرت به حاشیه رانده شدن و صداشون دیگه اونقدر شنیده نمیشه در بخش تصمیم گیری حکومت؟
0: سوال خوبیه. ضعیف‌تر شدن. من معتقدم تیم پزشکیان عراقچی و قالیباف الان ضعیف‌تر میشه، چون محسن رضایی دیدگاه تقابلی نمایندگی میکنه و موقعیت قالیباف با این انتصابات یه ذره ضعیف‌تر شد، دیگه تنها فرد نیست. آیا این به این معناست که مثلا فردا تفاهم اعلام نمیکنن؟ ممکن اعلام کنن. من روی کرده کلی رو ولی تقابل میدونم، یعنی حتی الان توافق با عمان دشواره، چه برسه به توافق سیاسی با آمریکا. روند کلی رو روند تقابلی میدونم و معتقدم تفاهم‌نامه هم حتی اگر امضا بشه، که الان خیلی دیگه شرایطش سخت‌تر شده، چون میدونید مثلا 5-6 روز پیش میگفتن آقا توافق آماده، امضاست و مشتبه بگه، ولی یه دفعه الان 3-4 روز سکوت کامله. به نظر میاد به دست انداز افتاده حتی توافق با عمان. روند کلی رو هم روند تقابلی میبینم، حتی بیشتر از اون. فکر میکنم شرایط خاورمیانه شبیه شرایط قبل از جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دومه و نسل نه جنگ به سمت جنگ بزرگ میره. هیچ توافقی و هیچ تفاهم نامه‌ای در مجموع نمیتونه جلوی اینو بگیره، میتونه به تاخیر بندازه توافق تفاهم، ولی مثل کنفرانس مونیخ 1938 میمونه. همه رفتن اونجا امضا کردن، گفتن دیگه جلو جنگ گرفتیم. چمبرلین برگشت به بریتانیا گفت من یه برگه‌ای دارم که هیتلر گفته نمی‌جنگیم، ولی سال بعد جنگ بزرگ اروپا و دنیا شروع شد.
1: ممنونم از تو مراد ویسی، همکارم از استودیوی دیگر ما در واشنگتن. در کانادا انتشار خبر اهدای مدال نظامی به یک افسر ارشد این کشور به دلیل هماهنگی در تخلیه 10,000 نیروی آمریکایی از پایگاه قطر هنگام حملات ایران، پرسش‌هایی را درباره میزان مشارکت کانادا در مناقشات خاورمیانه مطرح کرده. این در حالی که مقامات ارشد دولت کانادا پیشتر هر گونه مشارکت مستقیم نیروهای مسلح این کشور در این نبردها را تکذیب کرده بودند. جزئیات بیشتر از همکارم مهسا مرتضوی.
2: اهدای مدال صلیب خدمات شایسته به سرهنگ نیروی هوایی دیوید کی تورن در مورد فعالیت‌هایی که انجام داده در زمان جنگ 12 روزه اسرائیل و آمریکا علیه جمهوری اسلامی این شایعه رو برانگیخته که کانادا بیش از آنچه که اعلام کرده بود در این جنگ مشارکت داشته. گفته شده که سرهنگ کی تورن به دلیل مدیریت عملیات مشترک در طول درگیری، هماهنگسازی عملیات هوایی و تخلیه بیش از 10,000 نفر از نیروهایی که در کمپ العدید در قطر مستقر بودن این مدال رو دریافت کرده که نشون میده که نیروهای کانادایی هم در این جنگ مشارکت داشتن. این در حالیه که مارک کارنی و مقامات کانادایی پیشتر انکار کرده بودند که هیچ نوع مشارکتی رو در این جنگ

0: سال در استرالیا که گفته بود ما هیچ مشارکت نظامی نداریم، این سوال دوباره پیش آمده. اما کانادا در جنگ 40 روزه انکار نکرده بود که ممکن هست نیروهایی داشته باشه، اما تاکیدش بر این بود که اگر هم نیروی وجود داشته باشه در مقرهای نظامی در منطقه، احتمالاً اینها افرادی هستن که برای عملیات پشتیبانی استفاده میشن و در درگیری‌های نظامی نقش خاصی ندارن. اما با توجه به اینکه حالا مدالی که سرهنگ کی تورن دریافت کرده مشخصا اشاره میکنه به عملیات نظامی، دوباره این موضوع مطرح شده که این عدم شفافیت به چه دلیلی هست. باید این رو در نظر داشته باشیم که کمپ الادید یک کمپ بسیار بزرگ، یک مقر نظامی بسیار بزرگ هست که هزاران نفر نیرو در اون جای میگیرن، متعلق به 17 کشور هست که به صورت ائتلافی در اون فعالیت میکنن و کانادا هم جزء یکی از اون کشورهایی هست که در این ائتلاف حضور داره. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: یوسی کوهن، رئیس پیشین موساد، گفته نیروهای اسرائیلی در گذشته چندین بار از تأسیسات هسته‌ای فوردو در ایران بازدید کردند. کوهن بدون اشاره به زمان یا جزئیات این بازدیدها گفته هدف بررسی و شناخت این تأسیسات بوده. و همینطور حمله آمریکا به فوردو رو تحقق تمام آرزوهاش توصیف کرده. فوردو در جریان جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل هدف حمله آمریکا قرار گرفت و به شدت آسیب دید. جزئیات بیشتر از بابک اساقی.
2: یوسی کوهن، اولین بار نیست که در رابطه با اشراف اطلاعاتی اسرائیل در داخل ایران صحبت میکنه. پیش از این گفته بود که من حداقل تهران را مانند کف دستم میشناسم، و یا اون جمله معروفش که در مصاحبه با کانال 12 گفت که اگر من را امروز در فرودگاه تهران پیاده بکنید میتونم بدون نقشه به هر جایی که دلم بخواد برم. این نشان از اطلاعات دقیق و گسترده اسرائیل در داخل ایران داره، و این بدون تردید در دو جنگ گذشته هم ثابت شد که تا چه حد موساد توانسته که نفوذ اطلاعاتی در داخل ایران داشته باشه. اما امروز رئیس پیشین موساد یوسی کوهن میگوید که آنچنان در ما در داخل ایران نفوذ داریم که حتی ما توانستیم در کنار فوردو گشت و گذار بکنیم، و او گفت که حمله به فوردو در حقیقت تحقق آرزویم بود. او گفت که در حال حاضر جمهوری اسلامی غنی‌سازی بالای 60% نداره و فاصله با رسیدن به بمب هسته‌ای بسیار زیاد هستش، و همچنین گفت که اسرائیل از نزدیک مسائل را دنبال میکنه. همه این سخنان نشان دهنده شاید یک پیامی برای جمهوری اسلامی باشه که اگر جنگی در آینده در بگیره، موساد بار دیگر از نفوذ اطلاعاتی گسترده خودش میتونه کاملا استفاده بکنه. پیام دیگر مسئله فوردو هستش. نباید فراموش بکنیم که فوردو جایی هستش که آمریکایی‌ها میگوین که 400 کیلوگرم اورانیوم غنی سازی شده در اونجا قرار گرفته.
1: بابک ساقی بود. شورای امنیت سازمان ملل ساعتی پیش درباره تشدید خشونت‌ها و گسترش شهرک‌سازی اسرائیل در کرانه باختری تشکیل جلسه داد. دفتر حقوق بشر سازمان ملل میگه خشونت شهرک‌نشینان به بالاترین سطح رسیده و این خشونت‌ها اغلب با حمایت یا مشارکت نیروهای اسرائیلی انجام شده. بریتانیا هم خواهان توقف گسترش شهرک‌ها و محاکمه عاملان خشونت علیه فلسطینیان شده. این در شرایطی که نتانیاهو پیشتر با رد طرح 15 ماده‌ای هیئت صلح به رهبری آمریکا برای غزه گفت که تا زمانی که او نخست وزیر اسرائیل، کشور فلسطین تشکیل نمیشه. نماینده آمریکا هم از شورای امنیت خواست با اجرای طرح 20 ماده‌ای همکاری کنه. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک با ماست. مریم، توجه زیادی رو جلب کرده خشونت هایی که به خصوص شهرک نشینان در کرانه باختری علیه فلسطینیان دارن صورت میدن، ولی چقدر واقعا شانس داره در شورای امنیتی که ایالات متحده حق وتو داره؟
3: شانس زیادی نداره، ولی خب مطرح شدن همین خشونت ها در شورای امنیت میتونه فشار دیپلماتیک بیشتری بر ایالات متحده آمریکا وارد بکنه تا بخواد به اسرائیل فشار وارد بکنه که این خشونت شهرک نشینان در کرانه باختری و اورشلیم شرقی

0: در واقع متوقف بکنن. این نشستی هم که امروز برگزار شد به درخواست 5 عضو اروپایی شورای، یعنی بریتانیا، فرانسه، دانمارک، یونان و لیتوانی برگزار شد و با حمایت بحرین، چین، پاکستان و روسیه همراه بود. رامز الکبروف، معاون هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل برای روند صلح در خاورمیانه، جزئیات و آمار تکان دهنده از وضعیت در کرانه باختری در اختیار شورا قرار داد، هشدار داد که کرانه باختری به نقطه فروپاشی نزدیک شده و گفت از ابتدای سال جاری تا 10 آگست، یعنی دیروز، 76 فلسطینی از جمله 18 کودک کشته شدند بر اثر همین خشونت ها و گفت بیش از 3800 فلسطینی، نزدیک به نیمی از اونها که کودک بودند، بر اثر خشونت شرک نشینان تخریب خونه هاشون و اخراج اجباری آواره شدن و سازمان ملل بیش از 1430 مورد خشونت شهرک نشینان اسرائیلی رو ثبت کرده که حدود 260 جامعه فلسطینی رو تحت تاثیر قرار داده. سازمان ملل میگه که الگوی رخدادها روشنه، فلسطینی ها از محل زندگیشون رونده میشن و بعد شهرک نشینان میان زمین ها و خونه هاشون رو اشغال میکنن. معاون مدیر اجرایی یونیسف هم تمرکز خودش رو بر وضعیت کودکان گذاشت و گفت که به طور متوسط بیش از 1 کودک در هر هفته در کرانه باختری و اورشلیم شرقی کشته میشن. بیشتر اعضای شورای امنیت خواستار توقف خشونت شهرک نشینان شدند و نماینده آمریکا هم دوباره تاکید کرد که همین طرح 20 ماده‌ای دونالد ترامپ بهترین راه برای رسیدن به صلح در غزه و همچنین کرانه باختری هست. با هم میشنویم بخشی از سخنان معاون نماینده آمریکا در شورای امنیت رو.
1: President Trump's 20-point plan to end the Gaza conflict.
2: طرح 20 ماده‌ای رئیس جمهور ترامپ برای پایان دادن به جنگ غزه به روشنی تاکید می‌کنه که تشکیلات خودگردان فلسطین باید به طور قابل راستی آزمایی اصلاحات ساختاری رو به عمل بیاره. آمریکا پاداش دادن به تروریسم رو تحت پوشش تامین اجتماعی یا از طریق هر تلاش دیگه‌ای نمیپذیره. آمریکا بار دیگه مخالفتش رو با انضمام کرانه باختری اعلام میکنه. شورای امنیت باید همچنان حمایت قاطعش رو از هیئت صلح و کمیته ملی اداره غزه نشون بده. این نهادها برای پیشبرد طرح صلح رئیس جمهور ترامپ همکاری میکنن.
0: خب فرداد، همونطور که شنیدید، نماینده آمریکا گفت که واشنگتن خشونت در کرانه باختری رو فارغ از عاملانش، یعنی که چه چیزی باعثش میشه، محکوم میکنه، اما گفت که نباید شورا تهدیدهای امنیتی علیه اسرائیلی ها و فعالیت گروه های مسلح فلسطینی رو نادیده بگیره. او تاکید کرد که تشکیلات خودگردان فلسطین باید با تحریک به خشونت و پرداخت های مرتبط با حملات این گروه های تروریستی در واقع مقابله بکنه. آمریکا همچنین گفت که راه اصلی پیش رو اجرای طرح صلح دونالد ترامپ هست، همون طرحی که ما امروز از نخست وزیر اسرائیل شنیدیم که با اون مخالفت کرد و گفت که در واقع با این طرح موافق نیست و حداقل تا زمانی که حماس خلع سلاح نشه. و به نظر میرسه که اختلاف های شدیدی میان اسرائیل و ایالات متحده آمریکا در رابطه با غزه و کرانه باختری در حال حاضر وجود داره و نتانیاهو نمیخواد که با این طرح صلح دونالد ترامپ موافقت بکنه و این اختلاف ها رو ما امروز حتی در شورای امنیت سازمان ملل هم شاهدش بودیم. به همین دلیل میگم که کشورهای عضو شورای امنیت تلاش میکنن که به واشنگتن فشار بیارن که از این طریق بتونن در واقع جلوی این خشونت ها رو هم در غزه و هم کرانه باختری بگیرن. همزمان باید بگم که نماینده اسرائیل هم ببخشید در این جلسه شورای امنیت تاکید کرد که اعضای شورای امنیت خشونت گروه‌های تروریستی علیه اسرائیلی‌ها رو نادیده می‌گیرن و به این موضوع یک طرفه می‌پردازن. باید منتظر باشیم و ببینیم که در آینده در رابطه با کرانه باختری و غزه چه تحولات جدیدی رو شاهد خواهیم بود. فرداد،
3: ممنونم از تو. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک. حمید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت هم به ما پیوسته. آقا معماریان، این وضعیت اسرائیلی ها و فلسطینی ها به نظر خیلی سیاه و سفید برداشت میشه، حتی در بین خیلی از همکاران ما روزنامه‌نگاران هم که میبینید، یعنی یا اسرائیل رو محق میبینن یا سمت شر میبینن. در مورد این وضعیت شهرک نشینان در کرانه باختری هم به نظر میسته که نگاه جامعه جهانی تو اندازه زیاد اینطوریه، یعنی یا متاثرن از این حملات گروه های افراطی فلسطینی مثل حماس به اسرائیل و بنابراین هر کاری که اسرائیل میکنه رو موجه میدونن، یا کاملا ضد اسرائیل هستن و اون رو شر مطلق میبینن. چطور واقعا میشه این ریزه کاری ها رو در یک نهادی مثل سازمان ملل منعکس کرد و واقعا حق رو به اون کسی که محق هست در منطقه رسوند؟
4: ببینید، مسئله خشونت شهرک نشینان در کرانه باختری مسئله سیاه و سفید و طرفدار اسرائیل یا ضد اسرائیل بودن نیست، یک مسئله واقعی هست. این شهرک سازی بر اساس قوانین بین المللی، در اساس مصوبات سازمان ملل ممنوع هست، غیر قانونی هست. ایالات متحده با اینکه کرانه باختری الحاق بشه با اسرائیل مخالف هست. در دولت آقای اوباما و بعدش دولت آقای بایدن باش اینکه شهرک سازی بشه در عمل، یعنی در روی کاغذ مخالفت کردن. ایالات متحده جزو اون همون قدنامه‌ای هستش که شهرک سازی رو غیر قانونی میدونه، ولی اسرائیل همچنان در خاک اون، در اون کرانه باختری میان به زور با بیرون کردن مردم از روستاهاشون، با خراب کردن خونه‌ها، با آتش زدن خونه‌ها، با کشتن بچه‌ها، با ایجاد وحشت میان خونه‌ها رو می‌گیرن، بعد میان پشت روستاها حصار می‌کشن، بعد میان خونه‌سازی می‌کنن، اینجوری شهرک می‌سازن. یعنی شما یک پاکسازی نژادی داره اتفاق می‌افته. مسئله با اسرائیل بودن یا مخالف اسرائیل بودن نیست، یک چیزی هستش که خلاف قوانین بین‌المللی هست. ایالات متحده هم باش مخالف هست، جامعه جهانی هم مخالف هست و داره اتفاق میفته. در طی یک سال گذشته شما ببینید در کرانه باختری عکسی که داره خارج میشه، اتفاقی داره میفته، ربطی هم به غزه نداره. یعنی تو کرانه باختری یک 3 میلیون نفر زندگی میکنن، یعنی ماهیتش متفاوت هست با غزه. ولی مسئله شهرک سازی گسترش زیادی پیدا کرده به خاطر اینکه اسرائیل اساسا نمیتونه ببینه که برخلاف اون چیزی که ایالات متحده میخواد، جامعه جهانی میخواد که دو تا دولت اونجا تشکیل بشه، دولت فلسطینی در آینده داشته باشیم، اساسا میخواد مسئله این که در آینده یک دولت فلسطینی بتونه تشکیل بشه رو بلا موضوع بکنه. از چه طریقی؟ از طریقی که انقدر خاک از کرانه باختری بگیره، انقدر از غزه رو اشغال بکنه که اساسا مسئله یک دولت فلسطینی بلا موضوع بشه. الان میبینیم که اختلاف نظر هست بین آقای نتانیاهو، آقای حتی ترامپ که خیلی دیگه دائما براشون چک سفید میکشن، که حتی سر این مسئله با هم اختلاف نظر دارن، چون که برای ایالات متحده مسئله کرانه باختری این که بخواد که کاملا فلسطینی‌ها رو پاکسازی نژادی بکنن، به سمت اردن هولشون بدن، یا اینکه دونه دونه‌شون رو بکشن به خاطر اینکه اسرائیل زمینی بیشتری میخوان، مسئله قابل قبول نیست. بنابراین این اساسا مسئله نیستش که مثلا طرفدار اسرائیل باشین یا طرفدار اسرائیل نباشین، یک مسئله اونجا اتفاق میفته، مسئله واقعی هستش. بنابراین به نظر من در چارچوبی که الان در اتفاق میفته فراتر از این مسائل سیاسی و قطبی هستش که ممکن است در مورد اسرائیل باشه.
3: شاید منظورم درست منعکس نکردم، موافقم با شما که مسئله بسیار بغرنج است، ولی حرفم این استش که بسیاری از کسانی که تاثیرگذار هستن روی زمین در اون پارادایم اتفاقاتی که بین حماس و اسرائیل داره میفته این رو میبینن. همینطور که شما گفتید، آمریکایی ها ممکنه روی کاغذ مخالفت بکنن با این شهرک سازی ها، ولی خب از ابزارهای سیاسی که دارن به نظر نمیرسه به شکل معنادار علیه اسرائیل استفاده کرده باشن برای توقفش.
4: ببینید، آخه اسرائیل هیچ ابزار سیاسی براش کار نمیکنه، به خاطر اینکه اسرائیل کاملا یک مسئولیت از مجازاتی داره که هیچ کشوری در دنیا نداره. در شورای امنیت ایالات متحده براش پوشش سیاسی ایجاد میکنه، در روی زمین نسل‌کشی میکنه. در شورای امنیت ایالات متحده براش پوشش سیاسی ایجاد میکنه، اسرائیل پاکسازی نژادی میکنه. بنابراین الان اتفاقی در کرانه باختری میفته چیزی هستش که سازمان ملل بارها میخواسته محکومش بکنه، قطعنامه صادر کنه علیه اسرائیل، نیروهای حافظ الصلح میخواستن بفرستن، ولی مسئله که هست اسرائیل پوشش سیاسی ایالات متحده داره، عضو دادگاهی که بین المللی نیست، ICC نیستش، هیچ چیزی رو به رسمیت نمیشناسه. الان در غزه به خاطر این با نسل‌کشی اتهام نسل‌کشی مواجه هست توسط بالاترین دادگاه‌های جهانی که اینترنشنال کورت آف جاستیس سازمان ملل هست و ICC. بنابراین اساساً به رسمیت شده. بنابراین ایالات متحده از یه طرف میگه ما مخالف هستیم با مسئله الحاق کردن باختری، از طرف دیگه اجازه میده به اسرائیل با فراهم کردن پوشش سیاسی که مرتکب نسل‌کشی بشه، مرتکب پاکسازی قومی بشه، و جلسه سازمان ملل هم برای همین بودش.
3: ممنونم از شما امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دانس دیترویت با ما. قبل از پایان برنامه فرصت کوتاهی داریم تا به کولومبیا بریم. زلزله بزرگ اونجا صورت گرفته. متاسفانه اینقدر خبرهای خاورمیانه و ایران زیاد هست که نتونستیم در برنامه 24 زیاد بهش بپردازیم. تصاویر زنده رو می‌بینید از تلاش‌ها، متاسفانه تصاویر قطع شد. تلاش‌ها بود برای نجات بقایای کسانی که در یکی از مرگبارترین زمین‌لرزه‌های سال‌های اخیر در کولومبیا تا این لحظه بیش از 250 نفر جانشون رو از دست دادم. ممنونم که برنامه 24 امشب رو دیدید. کمی دیرتر در یوتیوب میتونید رو دوباره ببینید.

0: وقتتون بخیر بیننده یک بخش خبری زنده هستید از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هست. ادامه رایزنی ها در منطقه. وزیر کشور پاکستان برای دیدار با مقامات جمهوری اسلامی به تهران سفر کرد. اسلام آباد گفته توافق برای بازگشایی تنگه هرمز به زودی نهایی می شود. گزارش مرکز مشترک اطلاعات دریایی از تداوم تهدیدهای سپاه در تنگه هرمز. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی میگوید در برابر هیچ تهدیدی از منافع خود عقب نشینی نمی کنیم. واکنش ها به تغییرات گسترده در ساختار نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی. CNN میگوید انتصابات جدید با هدف سرکوب داخلی انجام شده. وال استریت جورنال این تحولات را نشانه تندروتر شدن بدنی نظام میداند. و پرونده اتمی جمهوری اسلامی در سایه بسته بودن تنگه هرمز. وزیر خارجه اسرائیل گفته تهران از دستیابی به سلاح هسته‌ای دست نکشیده. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس مذاکره درباره برنامه اتمی را دشوار خواند. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان گفته سیگنال های دو سه روز گذشته نشان می‌دهد جمهوری اسلامی و ایالات متحده به نوعی توافق برای برقراری صلح نزدیک شدند. آصف به خبرگزاری بلومبرگ گفته اوضاع بار دیگر به سمت ترتیبات صلح یا توافق پیش می‌رود و برقراری صلحی پایدار به سود منطقه است. این در حالی است که ترامپ روز گذشته موضع سختری در قبال جمهوری اسلامی گرفت و تاکید کرد تهران باید خسارت‌های ناشی از حملات گذشته به نیروها و منافع آمریکا را بپردازد. رسانه ها در ایران هم گزارش دادن محسن نقوی وزیر کشور پاکستان در دیدار با رئیس دولت جمهوری اسلامی پیام نخست وزیر و فرمانده ارتش پاکستان رو به اون منتقل کرده. در این دیدار پزشکیان تاکید کرده تعمیق همکاری ها می تواند به تامین منافع متقابل و تقویت ثبات و امنیت منطقه کمک کند. وزیر کشور پاکستان در این سفر همچنین با عباس عراقچی وزیر خارجه و محسن پاکنژاد وزیر نفت جمهوری اسلامی هم دیدارهای جداگانه‌ای داشت. اینجا در آمریکا کریس رایت وزیر انرژی در شبکه ایکس نوشته با همکاری و هماهنگی بین ارتش آمریکا و متحدان این کشور در منطقه خلیج فارس میانگین 7 روزه صادرات نفت از مسیر تنگه هرمز به نزدیک 9 میلیون بشکه در روز رسیده. به گفته رایت در کنار این میزان روزانه حدود 5 تا 7 میلیون بشکه نفت هم از طریق خطوط لوله و تأسیسات صادراتی که اخیراً توسعه و ارتقا یافتند از منطقه خارج می شود. رایت تاکید کرده تنها در روز یک شنبه بیش از 20 میلیون بشکه نفت از منطقه خلیج فارس صادر شده، رقمی که حتی از میانگین صادرات پیش از آغاز درگیری ها هم بیشتر است. همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن با ما همراه شده. امیر، در کنار این خبرها، این صحبت‌های محمد رضا نقدی هم قابل توجه، مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران گفته باید بتونیم عملیات رو به خاک دشمن، به سرزمین‌های دشمن بکشونیم و دور از سرزمین خودمون عملیات انجام بدیم. چی بیشتر می‌دونیم در مورد این صحبت‌های نقدی و البته آخرین تحولات در تنگه هرمز؟
1: ببین گلاره، صحبت هایی که نقدی کرده کاملا یک تهدید تروریستی است. باید تعارف رو کنار گذاشت. وقتی که یک کسی در سطح نقدی که به هر حال پیشینه او رو در جمهوری اسلامی ما هممون به خوبی میدونیم، صحبت از کشاندن عملیات در داخل خاک دشمن که منظورش ایالات متحده هست میکنه، چه کاری میخوان انجام بدن؟ یعنی میخوان نیروی نظامی در خاک ایالات متحده پیاده بکنن و بعد عملیات نظامی انجام بدن؟ خب این که قابل تصور نیست. پس ما بریم برمیگردیم به همون گزینه‌ای که داشتن انجام میدادن پیشتر از اون، هم حالا با بمب‌های کنار جاده‌ای در عراق یا در کاری که در سوریه میکنن و اسمش هم گذاشته بودن مدافعان حرم. حالا این بار میخوان بیان و در خاک ایالات متحده به گفته یه نقدی این کار رو انجام بدن. خب این در هر قاموسی به عنوان یک تهدید تروریستی و عملیات تروریستی شناخته میشه. رئیس پیشین سازمان سیا هم تقریبا، سازمان سیا هم تقریبا همین رو اشاره کرده، البته نه مرتبط با صحبت که نقدی کرده، اما صحبت هایی که او کرده در ارتباط با حملات حوثی ها بوده به کشتی ها و گفته از بعد از 11 سپتامبر یک تغییر نگرشی رو اصلا ما داشتیم نسبت به مبارزه با تروریست و اینکه بسیاری از رسانه ها دیگه اون حمایتی رو که باید در مبارزه با تروریست بکنن نمیکنن و اصلا دیدشون تغییر کرده. این تغییر دید رو ایشون به عنوان این داره نگاه میکنه بهش که باعث شده جان غیر نظامیان گرفته بشه و بعد حالا در رسانه های مختلف هم شاید به دلایل سیاسی یا دلایل ایدئولوژیک به این جور حملات پرداخته نشه. به هر حال وقتی که مقامات جمهوری اسلامی صحبت میکنن یا نمیدونن که چه باری خواهد داشت صحبت هایی که میکنن از منظرهای حقوقی یا روابط دیپلماتیک یا سیاسی، یا مخصوصا دارن این صحبت ها رو میکنن و فکر میکنن که این تهدیدها کارساز خواهد بود. از سوی دیگر گره تنگه هرمز که حالا در تنگه باب المندب هم با حملات حوثی ها تقریبا میشه گفت گره بر روی گره شده، الان باعث شده که قیمت جهانی نفت طبق گزارش که رویترز داده افزایش پیدا بکنه. سفر وزیر کشور پاکستان هم به ایران داره نشان میده که پاکستان دارن همچنان تلاش خودش رو میکنن که به نوعی اون مذاکراتی که به نظر میرسه دیگه از هم پاچیده رو یک جور دیگه کلافش رو تبدیل بکنن به یک بافتنی که شاید از کنار اون حالا یک صلح نیمبندی هم به گفته آقای ترامپ در بیاد.
0: امیر گیتی از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن، ممنونم امیر. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی در نخستین اظهار نظر رسمیش در دیدار با سفیر چین گفت تا زمانی که آمریکا رفتارش رو تغییر ندهد و شروط جمهوری اسلامی رو نپذیرد تنگه هرمز باز نخواهد شد. رضایی اضافه کرد آمریکا باید جنگ را پایان دهد، پولهای مسدود شده ایران را بپردازد و جنگ در کل منطقه از جمله لبنان و غزه پایان یابد. رضایی با انتشار پیامی اعلام کرد جمهوری اسلامی در برابر هیچ تهدیدی از حقوق و منافع خود عقب نشینی نمی کند. همزمان مرکز مشترک اطلاعات دریایی سه شنبه 20 مرداد اعلام کرد سطح تهدید در آبهای منطقه همچنان شدید ارزیابی می شود. این نهاد گفته تلاش های سپاه پاسداران برای انجام حملات در تنگه هرمز و اقداماتی از جمله ایجاد اختلال، پرواز پهپادها و نظارت هدفمند بر کشتی های تجاری ادامه دارد. اما ساعتی پیش دونالد ترامپ به خبرنگاران گفت واشنگتن منطقه را مین روبی کرده و کنترل کامل این تنگه را در اختیار دارد. ترامپ گفته ایالات متحده مانند یک بانکدار کنترل کامل دارایی های مالی جمهوری اسلامی را در اختیار دارد و ضربه نظامی کمک به فروپاشی اقتصادی و رها کردن جمهوری اسلامی تا زمان شکست خود به خودی سه استراتژی آمریکا در قبال ایران است. یک مقام آمریکایی هم گفته نیروهای ایالات متحده بامداد سه‌شنبه به یک کشتی با پرچم پاناما که تلاش می‌کرده محاصره آمریکا علیه بنادر ایران رو بشکند شلیک کردند. وال استریت جورنال به نقل از یک مقام آمریکایی نوشته بعد از اون که خدمه کشتی به هشدارهای نیروهای آمریکا برای اجرای محاصره دریایی بی‌اعتنایی کردند، یک بالگرد نظامی آمریکا به سکان کشتی شلیک کرد. شبکه المسیره وابسته به حوثی‌های یمن گزارش داده این گروه نیابتی جمهوری اسلامی یک کشتی حامل تجهیزات نظامی عربستان سعودی رو در باب المندب هدف قرار داده. همزمان دولت یمن اعلام کرد آمار کشته شدگان در حمله موشکی حوثی‌ها به یک کشتی تجاری حامل مواد غذایی در تنگه باب المندب به 6 نفر افزایش یافت. 3 تبعی پاکستان، 1 تبعی اندونزی و 2 امدادگر در این حمله جان خود را از دست دادند. حوثی‌ها پیشتر 3 موشک بالستیک به سوی این کشتی تجاری یمنی شلیک کرده بودند. امروز می‌شیم با رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از کالیفرنیا. آقای گوهرزاد وقتتون بخیر. ترامپ گفته 3 گزینه روی میز: فشار اقتصادی، اقدام نظامی یا انتظار برای فروپاشی خود به خودی جمهوری اسلامی. با توجه به اینکه تهران میگه عقب نشینی نمی‌کنه تحت هیچ شرایطی، فکر می‌کنید واشنگتن به کدام گزینه نزدیک‌تر است و آیا ممکنه این معادله تغییر کنه؟
2: درود من بر شما و بینندگانتون در سراسر گیتی. ببینین مسئله این است که آقای ترامپ از آغاز جنگ گفت ما سه گزینه داریم. این گزینه ها رو خب بخش اصلیش گزینه فشار اقتصادی است که همواره بر اون تاکید داره و علاقمند است که بر اثر فشار اقتصادی که به ایران میاد حکومت در مرحله فروپاشی قرار بگیره و خود به خود از هم گسیخته بشه و نتونه کنترل داشته باشه. و شما میبینید که در ایران وقتی که گرانی ها داره بیداد میکنه و مردم نان به سفره ندارن، مردم آماده هر گونه اقدام علیه حکومت هستن و بازپسگیری شرایط زندگیشون. توجه باید داشت که حکومت حتی توان این رو نداره که حقوق کارمندهای خودش رو بپردازه و تا چه مدت میتونه اسکناس چاپ بکنه و میزان پایین بودن نقدینگی در ایران وحشتناک شرایط رو برای حکومت دشوار کرده. به باور من آقای ترامپ همون گونه که همواره گفته گزینه اصلی که داره گزینه اقتصادی است و فشار اقتصادی است، ولی اهرم جنگ رو هم از میان بر نمی داره و اهرم جنگ همواره به سبب وجود نیروهای آمریکا در منطقه این مسئله رو بیشتر و قدرت بیشتری میبخشه بهش و آمریکا آماده هر گونه دخالت نظامی میشه.
0: آقای گوهرزاد، از هزینه های جنگ گفتید برای جمهوری اسلامی، میدونیم که این جنگ بی هزینه نبوده برای آمریکا و همچنین برای اقتصاد جهانی هم. در ساعات گذشته همزمان حمله آمریکا رو داشتیم به یک کشتی در دریای عمان، حمله حوثی ها به کشتی در باب المندب. چقدر فکر میکنید ممکنه به گسترش یک جنگ تمام عیار دریایی چند جبهه از هرمز تا باب المندب نزدیک بشیم و فکر میکنید از احتمال جنگ گفتید، فکر میکنید خط قرمز آمریکا برای ورود به درگیری مستقیم برای باز نگه داشتن مسیرهای کشتیرانی کجاست؟
2: ببینید، آمریکا یک خط قرمز اصلی داره و اون هستش که در ناوهای هواپیمابر و نیروی دریاییش که سه ناو رو در منطقه داره، اونا به طور مستقیم مورد حمله قرار بگیرن. ولی تا کنون نه جمهوری اسلامی نه نیابتیاش به اینها حمله نکردن و این قدرت نظامی آمریکا هنوز در اونجا دست نخورده است، ولی به عنوان یک هشدار همواره در منطقه است و عمل میکنه. فراموش نکنین، شما به مسئله باب المندب اشاره کردین. مسئله باب المندب و یمن و حوثی ها همواره در پیش از این جنگ هم مورد مظر بوده و هم اونها، چون میدونین یمنی ها و حوثی ها دو قسمت رو میشن و قدرت حکومتی یمن خودش در برابر حوثی هاست. حالا از یک سوی دیگر عربستان هم که در این میان مورد زیان قرار میگیره، از طرف همین حوثی ها مورد حمله قرار میگیره و عربستان با این قرارداد امنیتی و دفاعی که با ترکیه و پاکستان به امضا رسونده، بیشتر راه رو برای حرکت حوثی ها میبنده و باب المندب تنها گزینه حوثی ها نخواهد بود برای لطمه زدن. و برای همین هم هستش که در شرایط اقتصادی کنونی شما میبینید که کشتی ها دور میزنن میرن و از طریق آفریقا و در کانال سوئز وارد منطقه میشن تا بتونن نفتشون رو برسونن. ولی این قضیه نمیتونه ادامه پیدا کنه، برای اینکه کافیست که فقط یک بار یک حمله کوچک آمریکا نه از راه نیروی زمینی بلکه دوباره از راه مسائل هوایی به ایران داشته باشه و ایران به حوثی ها و اونایی که ازش پشتیبانی بکنن میگه که پایان بپذیره.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون رضا گوهرزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی از کالیفرنیا. اما در پی تشدید بحران اقتصادی و معیشتی در ایران، فعالان تجاری درباره پیامدهای اقتصادی و سیاسی ادامه محاصره دریایی هشدار میدن. رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفته ادامه محاصره دریایی پیامدهای سنگین تر از جنگ برای اقتصاد ایران خواهد داشت. مجید رضا حریری گفته محاصره باید با مذاکره، خواهش، تهدید یا جنگ پایان یابد، زیرا با ادامه وضعیت کنونی این اقتصاد ایران است که وارد دوره استهلاک و نابودی می شود، نه اقتصاد آمریکا. یک عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران هم گفته رکود تورمی ناشی از شرایط جنگی موجب شده کالای کسب و کارها به فروش نرود و این موضوع هم به بنگاه‌های تولیدی و هم به مردم لطمه می‌زند. کیوان کاشفی گفته مردم بیشترین صدمه را از این شرایط می‌بینند و باید فکری اساسی برای بهبود معیشت خانوارها کرد. رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران هم گفته ادامه اختلال در تجارت خارجی موجب آسیب جدی به بخش تولید و ناآرامی در کشور خواهد شد. آرش نجفی هشدار داده با ادامه فشارهای اقتصادی ناشی از محاصره دریایی شاید فقط بتوان مدتی معیشت روزمره و خوراک مردم را تامین کرد. در همین رابطه گزارش های زیادی از رکود در کسب و کارها و بحران معیشت خانوارها به ایران اینترنشنال رسیده. بعضی از روایت های شما رو با هم بشنویم.
3: چی میگه بازار بده؟ این وضعیت بازار میدون کاروبار کرج. آقا فرزاد بازار چجوریه؟
4: بازار نابوده بود.
3: در چه حد؟
4: بازار همه بارا باد کرد. نها کن. یکی بینگی باد کرد.
5: امروز 25/1405 همطور که میبینید یخچالم خالیه، بچه کوچیک دارم و لعنت بر جمهوری اسلامی، خدا لعنتشون کنه.
0: اشکان نظام‌آبادی کارشناس اقتصادی درباره پیامدهای ادامه محاصره دریایی برای بخش تولید در ایران بیشتر توضیح میده، با هم بشنویم.
6: به غیر از اینکه هزینه‌های تجارت بالا رفته و بحران‌های مالی ایجاد شده، خطر بسیار مهمتر اینه که به طور کلی میشه گفت شبکه تولید و زنجیره تولید در ایران در معرض آسیب‌های بلند مدت قرار گرفته و خطر همینجاست که این شوک‌ها امکان اینکه ماندگار بشن وجود داره. اگر به صنایع مادر نگاه بکنید مثل پتروشیمی و پولاد، و شوک‌هایی که به این صنایع وارد شده داره از بالای زنجیره تولید به صنایع پایین دستی منتقل میشه. اینه که ما الان بعد از در واقع ضربه‌ای که به فولاد خوزستان، فولاد اصفهان وارد شد، کاهش تولید خودرو رو داشتیم، یا مثلا آسیبی که به پالایشگاه وارد شد، تولید بنزین و محصولات پالایشی رو با مشکل مواجه کرد. بسیاری از کارخانه‌ها هستن که الان بدون واردات مواد اولیه موندن، قطعات ماشینالاتشون تامین نمیشه و در کنارش اگر امکانی برای تولید هم باشه، این تولید داره بسیار گران تمام میشه. همین برآوردی که آقای حریری ارائه کرده بسیار مهمه. ایشون میگه حمل دریایی کانتینر از چین قبلا 3000 دلار بوده، الان شده زمینی شده 12000 دلار، یعنی فقط در همین فاکتور حمل و نقل 4 برابر هزینه ایجاد شده. به غیر از اینکه حالا هزینه انرژی هم بالا رفته که اون هم در جای خودش بسیار مهمه. ضربه بعدی در حوزه مالی بوده، در حوزه ارز بوده. خب هم دسترسی به ارز مشکل شده و هم نرخش بالا رفته. یعنی اگر از اول بخوایم بررسی بکنیم، واردات سخت شده، نهادها گرون شدن، در نتیجه به دنبالش تولید کمتر شده و قیمت‌ها بالا رفته. وقتی قیمت بالا بره، فروش بنگاه‌ها کمتر میشه و مجبور میشن تعدیل نیرو کنن، که اگر بخوایم این اوضاع رو توصیف بکنیم میشه همون رکود تورمی. و خطر ماجرا اینه که وقتی شوک‌های متعدد به این شکل به اقتصاد وارد میشه، اینها میتونه اثرات ماندگار داشته باشه. این خیلی مهم است. یعنی ما در سال‌های اخیر شوک ارزی رو داشتیم، تحریم رو داشتیم، بعد شوک جنگ در دو تا جنگ رو داشتیم، بعد محاصره رو داشتیم، در کنار همه اینها خود نحوه مدیریت اقتصاد همیشه خب یه جور شوکه که هر روز داره به تولید ضربه میزنه.
0: ممنونم از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. ادامه رایزنی‌ها در منطقه برای حصول تفاهم. وزیر کشور پاکستان برای دیدار با مقامات جمهوری اسلامی به تهران سفر کرد. اسلام‌آباد گفته توافق برای بازگشایی تنگه هرمز به زودی نهایی می‌شود. گزارش مرکز مشترک اطلاعات دریایی از تداوم تهدیدهای سپاه در تنگه هرمز، محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی میگوید در برابر هیچ تهدیدی از منافع خود عقب نشینی نمی کنیم. CNN در گزارش اختصاصی اعلام کرد انتصاب 6 چهره تندرو. از سوی مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی در سمت‌های ارشد امنیتی نشان دهنده حرکت ساختار حکومت به سوی رویکردی تهاجمی‌تر در عرصه خارجی و امنیتی کردن فضای داخلی است. این رسانه آمریکایی تاکید کرده این انتصاب‌ها می‌توانند نشانه فاصله گرفتن مجتبی خامنه‌ای از رویکرد محتاطانه‌تر پدرش در تصمیم‌گیری‌های کلان حکومتی باشند. بر اساس این گزارش، افرادی که اکنون در ساختار امنیتی جمهوری اسلامی در حال ارتقا هستند، دوران حرفه‌ای خود را صرف مقابله با دشمنان در خارج و سرکوب مخالفت‌ها در داخل ایران کردند. وال استریت جورنال هم گفته تغییرات گسترده در رده‌های ارشد امنیتی جمهوری اسلامی نشان دهنده عزم رهبری ایران برای حفظ موضع سختگیرانه در برابر آمریکا است. به نوشته این روزنامه، این تغییرات مهمترین بازارایی در سطوح بالای حکومت از زمان آغاز رهبری مجتبی خامنه ای است. وال استریت جورنال گفته حملات آغاز جنگ بخش بزرگی از فرماندهان ارشد نظامی و امنیتی حکومت را از بین برد. همراه میشیم با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو. آقای نامور، وقتتون بخیر. چقدر آنطور که وال استریت جورنال گفته فکر میکنید این انتصابات بازارایی امنیتی است توسط مجتبی خامنه‌ای برای اینکه تثبیت کنه موقعیت خودش رو قبل از مذاکره با آمریکا، یا نه فکر میکنید صرفا پر کردن جاهای خالی سران کشته شده نظامه؟
7: بله، با سلام خدمت شما خانم هانی گرامی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. خب ببینید، اولا این افرادی که انتصاب شدن به جز آقای طائب، عمدتاً تو همین سمت‌هاشون بودن، داشتن خدمت میکردن و اینا رو دوباره تنفیذ کردن. یعنی رهبری جمهوری اسلامی میخواد نشون بده که فعال‌تر میخواد در صحنه سیاسی عمل کنه. نکته دوم اینه که طبیعتاً حاکمیت جدید میخواد که نیروهای وفادار و نزدیک به خودش رو بیاره و در نتیجه میشه گفت که این انتصابات، حکم انتصابات جدید داره افرادی رو که میتونن در مسیری که جمهوری اسلامی به قول معروف سوم میخواد انجام بده، نقشه رایی که داره، اینا بتونن در اون فعالیت کنن. در نکته سوم این است که به هر حال حاکمیت هم با چالش بنیادی در ارتباط با آمریکا قرار داره و هم مخالفت‌های داخلی که می‌تواند کلیدش با افزایش قیمت‌ها زده بشه اگر مسئله جنگ حل نشه و تحریم‌ها ادامه و محاصره و تحریم‌ها ادامه پیدا کنه، طبیعتاً مخالفت‌های داخلی هم افزایش پیدا می‌کنه. در این صورت به نظر می‌رسه که سعی در تنفیذ و به کارگیری چهره‌هایی که حاکمیت فکر می‌کنه میتونن در این روزها یا در اون موقعیت ها مؤثر باشن، یکی از کارهایش که داره انجام میشه، ولی در این حال نشون دهنده این است که رهبر جمهوری اسلامی فعال شده و در این حال میتونه شخصیدن باشه که ممکنه مطمئن شدن بالاخره به یک مذاکرات هم توافق میکنن که این تنفیذ رو انجام بدن. علاوه بر این، انتصاب آقای عبداللهی برای اینکه ستاد گل و قرارگاه خاتم رو هم در هم ادغام کنه، خب نکته مهمی است که مهمترین اقدام نظامی امنیتی در سالهای اخیر خواهد.
0: آقای نامور، روی کرده این ساختار رو در مواجهه با آمریکا چطور می‌بینید؟ با توجه به حضور چهره‌ای مثل محسن رضایی در رأس امور امنیتی، فکر می‌کنید تهران آماده تشدید تقابله یا این تغییرات بیشتر برای بازسازی ساختار ضربه خورده حکومته؟
7: ببینید، حاکمیت در حقیقت میشه گفت که تصمیم نهایی رو به نظر من نگرفته، در درونش در مورد مسیر راه تشتت وجود داره. از یک طرف یک جریانی که به هر حال با حساب و کتاب اداره کشور، شاخصهای اقتصادی و آینده موقعیت کشور در سطح بین‌المللی در ارزیابی میکنن که میتونه اقدامه این روش در بستن تنگه هرمز اجماع بین‌المللی رو علیه ایران رقم بزنه، که حتی می‌دونید چین با نخریدن، کاهش مصرف خودش و حتی آزاد کردن نفت‌های ذخیره خودش یه ضربه استراتژیک زده به ایران، به خاطر که ایران نیاز داشت قیمت نفت ببره بالا. در چین وضعیتی این جریان معتقد باید ما بریم به سمت تفاهم، که آقای پزشکیان، آقای قالیباف در این گروه، حتی من فکر کنم محسن رضایی هم درست موضوع سخت گیرانه تر داشته، اما اونم بیشتر به خاطر که در جنگ و بلاس دواز نظامیه، در موقعیت جدید میدونه که ادامه تقابل حاکمیت رو با بحران مواجه میکنه. گروهی هم هستن که معتقدن که حالا بخششون هم نزدیک به رهبری جدید جمهوری اسلامی هستن، معتقدن که تنها راه جمهوری اسلامی در ادامه جنگه، برای که در لوای جنگ میتونن تهدیدهای داخل رو کاهش بدن و در این حال ادامه جنگ ممکنه باعث بشه که آقای ترامپ رها کنه خلیج فارس و منطقه رو بره، و توافق الزاماً نمیتونه ذهنیت ترامپ رو از تغییر رژیم منصرف کنه. بنابراین این دوتا خط با هم در تضادن و واقعا نمیشه گفت چه اتفاقی خواهد افتاد، ولی میشه گفت که دست تعامل‌گرایان به لحاظ استدلالی قوی تره، دست تقابل‌گرایان به لحاظ موقعیتایی که در اختیار دارن در بلوک‌های مختلف نظامی یا تبلیغاتی بالاتره. اما نباید یادون بره حتی بخش نظامی هم به تفاهم نامه رأی داده، رأی مثبت داده، و این نشون دهنده این است که بخش نظامی هم میدونه که ادامه وضعیت نمیتونه وضع مسئلهش رو حل و فصل کنه، به خاطر اینکه ظرفیت های نظامی ایران محدوده و ورود به یک جنگ دامنه دار سیستم رو با چالش های بنیادی روبرو خواهد کرد.
0: خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو.
7: خواهش.
0: وزارت خارجه آلمان در پاسخ به پرسش ایران اینترنشنال اعلام کرده بخش کنسولی و روادید سفارت این کشور در تهران همچنان در وضعیت فعالیت اضطراری است و وقت عادی برای درخواست ویزا تعیین نمی شود. به گفته این وزارتخانه، پرونده های متقاضیان ویزا که پیشتر تحویل سفارت یا شرکت خدماتی شدند بررسی می شود و برای متقاضیان پیوست خانواده مسیر جداگانه باز شده.
8: به دنبال سوالات بیشماری که متقاضیان دریافت ویزای تحصیلی و همچنین دیگر ویزاهایی که سفارت جمهوری فدرال آلمان در تهران به متقاضیان ارائه میکنه، ما این موضوع رو با وزارت امور خارجه آلمان مطرح کردیم. سوالاتی که ارائه شده بود به ما و خواستار پاسخگویی وزارت امور خارجه آلمان شدن، به ویژه در خصوص توقف ارائه ویزاهای تحصیلی به کسانی که میخوان دانشجو باشن در آلمان. وزارت خارجه آلمان اعلام میکنه که ظرفیت خدمات رسانی بخش کنسولی سفارت این کشور در تهران در حالت اضطراری قرار داره و عملا ویزاهای معمولی رو دیگه صادر نمیکنه و فقط ویزاهایی که از قبل مدارک اونها دریافت شده و پروسه اون تموم شده باشه رو در تهران میتونن ارائه بکنن. و در خصوص کسانی که میخوان به خانواده هاشون بپیوندن در آلمان هم یک سازوکار جدیدی رو ارائه کردن و اون همین هستش که از بخش مهاجرتی سازمان ملل که در استانبول مستقر هست، از اون طریق میتونن که مدارک رو ارسال بکنن و روند دریافت ویزا رو از اون طریق در واقع دریافت خواهند کرد کسانی که خانواده هاشون در آلمان هستن. در خصوص سایر ویزاها هم به هر شرکت TLS که کارگزار سفارت آلمان در تهران هست، از 24 تیر ماه مدارک رو دریافت میکنه، چه برای دانشجو چه دیگر ویزاها. اما وزارت خارجه آلمان اعلام کرده که معلوم نیست در چه زمانی بتونن که روند کارهای اونها رو آغاز بکنن. اما در خصوص کسانی که ویزای تخصصی کاری دارن، اونها میتونن که درخواستای خودشون رو ارائه بدن به در واقع شرکت TLS و به شرطی که اون پیش تاییدیه رو که از اداره مربوطه در آلمان هست اون رو داشته باشن، روند اعطای ویزای اونها و در واقع کارهای اونها انجام خواهد شد و اونها میتونن که کار خودشون رو در تهران پیگیری بکنن و به دریافت ویزای خودشون اقدام بکنن. با این حال هنوز هیچ آینده روشنی در خصوص اینکه به حالت عادی برگرده وضعیت سفارت آلمان وجود نداره، چرا که به گفته مقامات وزارت امور خارجه آلمان جمهوری اسلامی همچنان از تایید اعتبار کارکنان سفارت آلمان در تهران خودداری میکنه.
0: گیدئون سار وزیر خارجه اسرائیل بعد از گفتگو با اید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا اعلام کرد جمهوری اسلامی همچنان به تلاشای خود برای دستیابی به سلاح هسته‌ای ادامه می‌دهد و از این هدف دست نکشیده. سار در اکس نوشته از تصمیم دولت بریتانیا برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های ممنوعه استقبال می‌کند. وزیر خارجه اسرائیل همچنین خواستار قرار گرفتن مؤسسه ماری قرض الحسن وابسته به حزب الله در این فهرست تحریمی شد. اد میلیبند وزیر خارجه بریتانیا هم بعد از نخستین تماس تلفنی خود با گیدئون سار همتای اسرائیلی خود اعلام کرد دو طرف درباره جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و منافع حیاتی مشترک گفتگو کردند. او با انتشار پیامی در اکس نوشته دو کشور بر سر اطمینان از اینکه هرگز شاهد یک ایران مجهز به سلاح هسته‌ای نباشند اتفاق نظر دارند. از سوی دیگر رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی تاکید کرده موضوع هسته‌ای برای جمهوری اسلامی بسیار حائز اهمیت است و مذاکره درباره آن بسیار سخت خواهد بود. ابراهیم عزیزی با اشاره به طرح موسوم به مدیریت تنگه هرمز مدعی شده. بر اساس این طرح کشورهای متخاصم و حامیان مسدودسازی دارایی‌های جمهوری اسلامی اجازه عبور از این آبراه را نخواهند داشت. همراه میشیم با همکارم کامیار بهرنگ از استودیوی دیگر ما همینجا در واشنگتن. کامیار، این اعلام موضع مشترک لندن و اسرائیل درباره جلوگیری از هسته‌ای شدن ایران چقدر میتونه فضای دیپلماتیک رو برای تهران محدودتر کنه؟ اساسا این اعلام موضع برای تهران به چه معناست؟
9: ببینید، فضای دیپلماتیک رو محدود نخواهد کرد. پیامی که بریتانیا داره در طول سالهای گذشته همواره تاکید بر همین موضوع حل معضل جمهوری اسلامی از طریق گفتگوست. در جریان چه جنگ 12 روزه و چه جنگ 40 روزه هم همین موضوع رو داشت و حاضر نشد که همکاری بکنه که مورد گلایه دونالد ترامپ هم قرار گرفته. ولی آنچه اتفاق میفته، نزدیکی بریتانیا و اسرائیل در موضع‌گیری در قبال جمهوری اسلامی پیام منفی است برای مقامات نظام، به این معنی که دولت پیشین کارگر در بریتانیا خیلی حتی وارد چنین شکل‌هایی از نزدیکی به اسرائیل هم نمی‌شد، ولی الان دولت جدید با حضور اد میلیبند در وزارت خارجه داره رویکرد متفاوتی رو نشون میده. اما نکته مهمتر اینه که هر چقدر اینها نزدیک هم باشن، موضع مشترکی داشته باشن، کشورهای بیشتری به این اتحاد بپیوندن، تصمیم نهایی توسط ترامپ گرفته میشه. اینو بارها خود حتی بنیامین نتانیاهو هم گفته. حالا این تصمیم نهایی چه در شکل مذاکره است، چه در استفاده از قدرت نظامی و یا دور دیگری از حملات. ولی مسئله عمده‌تر اینه که جمهوری اسلامی الان کارت‌های بازی خودش برای یک مذاکره دیپلماتیک رو بیش از پیش داره می‌سوزونه و این کار رو براشون سخت‌تر می‌کنه.
0: کامیار، تهدید تهران درباره محدود کردن عبور بعضی از کشورها از تنگه هرمز رو چطور می‌بینی؟ چقدر می‌تونه حمایت کشورهای منطقه از ایران رو کم بکنه و چه تأثیری می‌ذاره احتمالاً بر روند مذاکرات؟
9: ببین، یک دایره بسته‌ای رو ایجاد داره می‌کنه، به این معنی که میگوید من تنگه هرمز رو باز نمی کنم تا تحریم ها با محاصره دریایی آمریکا برداشته نشه، منابع مالی ما آزاد نشه و در واقع شروط جمهوری اسلامی در مذاکره بزرگتر تامین نشه. از اون طرف هم آمریکا میگه که تا موقعی که تنگه هرمز بسته بمونه ما محاصره دریایی رو ادامه میدیم. همین موضوع ما در مورد مسائل دیگر هم در مورد مذاکره مستقیم میان جمهوری اسلامی و آمریکا شاهدش هستیم. بنابراین باید به این نگاه بکنیم که توافقی که حتی جمهوری اسلامی و عمان با هم دیگه انجام میدن بر سر شکل جدیدی از مدیریت تنگه هرمز با مخالفت ضمنی آمریکا به زمین میخوره. قرار بودش که الان نزدیک 10 روزی که روی این موضوع دارن کار میکنن ولی به هیچ نتیجه نمیرسن. الان زمزمه این پیش اومده که حتی در داخل خود ایران هم به این نتیجه رسیدن که این طرح شکل جدید مدیریت تنگه هرمز به این معنی که ورودی ها کاملا توسط جمهوری اسلامی کنترل بشه و خروجی ها به صورت مشترک توسط جمهوری اسلامی و عمان مورد نظر آمریکا نیستش. بنابراین شما با یک دایره بسته روبرو میشید که هزینه اون برای کشورهایی که حتی متحد جمهوری اسلامی مثل چین هستش، هزینه اون برای کشورهایی مثل قطر و عربستان سعودی هستش که دارن تلاش میکنن به جمهوری اسلامی کمک بکنن تا از این بحران موجودش به شکلی بدون جنگی دیگر بیرون بیاد. و در واقع امر همونطور که در سوال هم مطرح کردی، میریم به سمت اینکه متحدای جمهوری اسلامی هزینه بیشتری از آمریکا پرداخت بکنن و این باعث خواهد شد که هر روز جمهوری اسلامی در انزوای بیشتری قرار بگیره و در مذاکرات همونطور که گفتم کارت‌های بیشتری ازش بسوزه.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتت همکارم کامیار بهرنگ از استودیوی دیگر ما هم در واشنگتن. در کانادا با گسترش آتش سوزی های جنگلی در استان بریتیش کولومبیا بیش از 21,000 نفر دستور تخلیه فوری دریافت کردند، 11,000 نفر هم در حالت آماده باشند.
10: آتش سوزی های مهار نشدنی همچنان در استان بریتیش کولومبیا در کانادا ادامه داره، در حالی که 1,000 اتاق هتل برای کسانی که منازل خودشون رو تخلیه میکنن در نظر گرفته شده، این تعداد اصلا کافی نیست. در منطقه سامرلند که بیشتر اونها مجبور به تخلیه منازل خودشون شدن، به شهرهای همسایه پناه بردن، اونجا مردم دارن به اونها کمک میکنن تا جایی برای استراحت داشته باشن. اسکان این تعداد از افراد کار راحت نیست و با مشکل هم مواجه شده. این در حالیه که 100 آتش نشان از مکزیک برای کمک برای خاموش کردن این آتش دارن به کانادا میان. ارتش کانادا هم اعلام آمادگی کرده با توجه به وضعیت اضطراری بتونه کمک بکنه برای مهار این آتش، کاری که پیشتر هم توسط ارتش کانادا انجام شده بود در شرایط بحرانی که آتش سوزی ها برای مدت طولانی مهار نمیشن. پلیس RCMP کانادا در حال بررسی منشأ این آتش سوزی هست با توجه به اینکه علائمی نشان داده که میتونه این یک آتش سوزی عمدی باشه. اما در حال حاضر 600 آتش سوزی فعال در کانادا وجود دارن که بیشتر از نیمی از اونها آتش سوزی های غیر قابل مهار شدن هستند و تعداد زیادی از اونها در استان بریتیش کولومبیا هستن که این شرایط اضطراری رو رقم زدن. آلودگی هوا هم مشکل دیگری هست که اهالی این استان این روزها با اون دست و پنجه نرم میکنن. دود ناشی از این آتش سوزی باعث شده که کمک رسانی هم مشکل بشه، حتی در شرایطی که لازم بوده با هلیکوپتر برای کمک به افراد برن هم با توجه به میزان دود غلیظ در منطقه با مشکلاتی روبرو شدن. پروازها به این منطقه هم لغو شده تعدادیشون و همچنان تلاش ها برای خاموش کردن این آتش سوزی مهار نشدنی ادامه داره. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: در حالی که تنش بین روسیه و کشورهای اروپایی ادامه دارد، سوئد از شناسایی یک عملیات تازه اطلاعاتی روسیه در خاک این کشور خبر داده. استکهلم گفته فعالیت‌های اطلاعاتی مسکو در سوئد طی سال‌های اخیر ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده، به خصوص حالا که سوئد به عضویت ناتو درآمده و جایگاه مهمتری در معادلات امنیتی منطقه بالتیک پیدا کرده.
11: پلیس امنیت سوئد میگه عملیاتی رو شناسایی و متوقف کرده که پشت اون سرویس اطلاعات خارجی روسیه بوده. طبق اطلاعات منتشر شده، روس‌ها دنبال شناخت فرآیندهای تصمیم گیری در سوئد بودن. اینکه تصمیم‌های مهم چطوری گرفته میشه و چه موضوعاتی در جامعه سوئد ظرفیت ایجاد اختلاف و دو قطبی شدن رو داره. هدف این بوده که بعد از این اطلاعات برای عملیات نفوذ استفاده بشه و به گفته پلیس امنیت سوئد و متحدانش رو در ناتو و اتحادیه اروپا بی اعتبار و بدنام کنه. حالا سوال اینه که چرا سوئد برای روسیه اینقدر مهمه؟ یک دلیل اصلی موقعیت جغرافیایی سوئده. این کشور در منطقه حساس دریای بالتیک قرار داره، منطقه‌ای که برای روسیه و ناتو اهمیت نظامی بسیار بالایی داره. از طرف دیگه سوئد بعد از حمله روسیه به اوکراین سیاست چند دهه عدم عضویت در ائتلاف‌های نظامی رو کنار گذاشت و در سال 2024 به ناتو پیوست. بنابراین از نگاه مسکو سوئد دیگه فقط یک کشور شمال اروپایی نیست. عضوی از ناتو، حامی اوکراین و یک بازیگر مهم در امنیت دریایی بالتیکه. به همین دلیل که اطلاعات درباره تصمیم‌های سیاسی و نظامی سوئد برای روسیه ارزش بالایی داره و همزمان ایجاد اختلاف در جامعه و کاهش اعتماد به سوئد و ناتو میتونه بخشی از یک جنگ اطلاعاتی گسترده‌تر باشه. در آخرم باید بگم 5 سال متوالیه که سازمان امنیت سوئد 3 کشور روسیه، چین و جمهوری اسلامی رو به عنوان 3 کشور پرخطر برای سوئد اعلام می‌کنه.
0: در پایان بخش خبری تصاویری ببینیم از نسخه شبیه سازی شده و کامل کشتی سانتا ماریا. ناو پرچمدار کریستوف کولوم که روز سه‌شنبه در استگله سلطنتی آلبرت در بندر لیورپول پهلو گرفته. این کشتی بادبانی تاریخی که از 3 فروند شناوری بوده که کولوم و خدمش در سفر سال 1492 میلادی برای کشف قاره آمریکا از اون استفاده کردند.

از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. تا دقایق دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه با شما خواهم بود. با ما بمونید. وقتتون بخیر. شب روزتون خوش. تا بعد.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امیدتانه نگه داریم دیگه، از ما خانواده جاوید ما تو این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.

0: حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیت بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.
1: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
2: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
1: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
3: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
1: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من الناز کیانی هستم. مشتبه خامنه ای رهبر سوم جمهوری اسلامی در حکمی حسین طائب را به عنوان رئیس سازمان بسیج منصوب کرد. رهبر غایب نظام در این حکم از طائب خواسته شعار هر ایرانی یک بسیجی را محقق سازد و از نیروهای بسیج برای مقابله با تهدیدها استفاده کند. حکمی برای تسخیر خیابان و مقابله با اعتراضهای ضد حکومتی به فرماندهی کسی که بیش از 3 دهه در پست‌های حساس امنیتی به علی خامنه ای در حسب مخالفانش کمک کرد. او مهمترین بازوی مشتبه خامنه ای برای حسب رقبایش در مسیر رهبری بوده. مشتبه پومحسن گزارش می‌دهد.
1: تحویل خیابان‌های ایران به مخوف‌ترین چهره جمهوری اسلامی، بازگشت حسین طائب به فرماندهی بسیج با مأموریت سرکوب سراسری، عصای دست مشتبه خامنه‌ای از گردان حبیب تا حذف تک تک رقبای او برای رهبری، فرماندهی سرکوب 88 کودتاهای انتخاباتی دیکتاتور، مهره علی خامنه‌ای علیه 4 رئیس جمهور با تجربه 13 سال ریاست یکی از سوراخ‌ترین سازمان‌های جاسوسی دنیا، تحویل کلید فروش نفت ایران به طائب با انتصاب 3 هفته پیش یکی از بستگان او در وزارت نفت، ترکیب دلار، بسیج و قدرت، مشتبه خامنه‌ای از طائب چه می‌خواهد؟
2: بر اساس سند امنیت ملی قرن 21 میگن سال 2025 تعیین کننده سرنوشت آمریکاست، یا آمریکا کد خدای دهکده جهانی میشه یا آمریکا هم در سال 2025 با فروپاشی روبرو میشه.
1: شامگاه دوشنبه خبرگزاری های داخل ایران خبر دادند که مشتبه خامنه ای رهبر غایب جمهوری اسلامی برای 6 فرمانده نظامی حکم صادر کرده. یکیشان حسین طائب، چهره مرموز سپاه که مشتبه او را رئیس سازمان بسیج کرد تا جایگزین غلامرضا سلیمانی شود. رئیس پیشین این سازمان که در جریان جنگ 40 روزه به دست اسرائیل کشته شد. مشتبه خامنه ای در حکم خود از طائب 5 خواسته مطرح کرده. از تحقق شعار هر ایرانی یک بسیجی تا بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای مقابله مردم پایه با تهدیدات دشمن و ترویج فرهنگ بسیجی در سراسر جهان، مأموریت‌هایی که ترجمه‌اش به زبان واقعیت در جمهوری اسلامی افزایش نیروهای بسیج برای سرکوب حداکثری اعتراض‌های ضد حکومتی در خیابان‌های ایران، ترویج فرهنگ جاسوسی مردم از همدیگر و انجام فعالیت‌های تروریستی برون‌مرزی است. یکی از قابل انتظارترین خواسته های رهبر سوم نظام برای تثبیت جایگاهش در جمهوری اسلامی با تکیه بر سیاست النصب به رب یا همون پیروزی با اهرم ترس. اما چرا این مسئولیت به حسین طائب سپرده شده؟ این سرتیپ پاسدار 63 ساله در 3 دهه گذشته مسئولیت های مهمی در سپاه پاسداران و دستگاه های امنیتی داشته. نام واقعی او حسن است، اما نام برادرش را که در جریان جنگ ایران و عراق کشته شد از آن خود کرد. چهره مرموز با نامهای مستعار حاج میثم و حاج حسن که سابقه معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات، ریاست سازمان اطلاعات سپاه

0: و فرماندهی نیروی مقاومت بسیج را در کارنامه‌اش دارد. او از 3 سال پیش که از سمتش برکنار شد، مشاور فرمانده کل سپاه. بسیاری از ایرانیان اولین بار نام حسین طائب را در جریان اعتراض‌ها به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 شنیدند. نیروهای تحت امر او در بسیج نقش عمده‌ای در سرکوب اعتراض‌های آن سال و تثبیت کودتای علی خامنه‌ای علیه صندوق انتخابات داشتند. طائب برای این خدمت دستمزد خوبی گرفت و ابتدا معاون اطلاعات سپاه و بعد با حکم شخص خامنه‌ای رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران شد تا برنامه‌های خامنه‌ای پدر و پسر را دنبال کند. او البته سال‌ها پیش خود را به دیکتاتور ایران و پسرش اثبات کرده بود. طائب در زمان جنگ ایران و عراق یکی از اعضای گردان حبیب لشکر 27 محمد رسول الله سپاه پاسداران بود، همسنگر مجتبی خامنه‌ای 17 ساله. پس از جنگ او در کنار 7 نفر دیگر حلقه نزدیکان مجتبی را شکل دادند. طائب در نیمه اول دهه 70 به پروژه علی خامنه‌ای برای تصاحب کل جمهوری اسلامی پیوست. زمانی که رهبر دوم نظام تصمیم گرفت از قدرت اکبر هاشمی رفسنجانی بکاهد، او دست به دامان معاون وقت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات شد، حسین طائب.
1: من اون موقع معاون ضد جاسوسی بودم. مقام معظم رفیق اون موقع منو فرمودن به من بهشون شخص گفتن فلانی این کاری که شروع کرد، من مسئول ضد جاسوسی بودم، این مبارزه ای که شروع کردی در برخورد با مفسدین اقتصادی اینو جدی بگیر.
0: تلاش طائب برای پرونده سازی علیه مهدی هاشمی رفسنجانی با اخراج او از وزارت اطلاعات ناکام بود. این پروژه بعداً به حبس مهدی و حذف فیزیکی دوست تاجرش عباس یزدانپناه یزدی انجامید. او اما در دوره خاتمی با چراغ سبز خامنه ای همراه دیگر اخراجی های وزارت اطلاعات از جمله جواد آزاده، بازجو و شکنجهگر همسر سعید امامی، متهم اصلی قتل‌های زنجیره‌ای، یک نهاد اطلاعاتی موازی را شکل داد تا پروژه خامنه‌ای برای تصاحب کامل قدرت را پیش ببرد. انتخابات سال 84 آغاز همکاری طائب و مجتبی بود که به پیروزی احمدی نژاد منتهی شد. پس از سرکوب اعتراض‌های 88، پروژه امنیتی بیت خامنه‌ای و طائب بُعد تازه‌ای پیدا کرد. پس از آن طائب و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران از طریق محاکمه‌های موسوم به مبارزه با فساد اقتصادی زمینه حذف نامزدهای بالقوه جانشینی را فراهم کردند و البته کنار گذاشتن چهره رهبرساز نظام یعنی اکبر هاشمی رفسنجانی. بعداً احمدی نژاد هم به هدف طائب تبدیل شد، چهره جاه طلبی که رویاهای بزرگی در سر داشت. طائب اما همه گزینه‌های او یعنی بقایی و مشایی را نقره داغ کرد.
2: این آقای طائب که شده رئیس سازمان اطلاعات سپاه، ما با من نس مخالف بودم با من رئیس جمهور، دم ایشون تعادل ندارن، همه میدونن، آقای کشور همه میدونن این چه کار کرده. ما گفتم ایشون بیاد تمام روابطو با هم میزنه، اصلا کارش پرونده سازی است. وزارت اطلاعات هم بود انداختنش بیرون برای اینکه دو به هم زنی میکرد، بعد بردن حالا یه جا دیگه بهش اختیارات تام دادن بدون قانون.
0: با روی کار آمدن حسن روحانی، طائب همان الگو را برای رئیس جمهور جدید عملی کرد. محاکمه نزدیکان فاسد و تضعیف سکاندار پاستو، او در واقع کلید علی و مجتبی خامنه‌ای به دنیای قدرت بی حد و حصر با کثیف‌ترین روش‌های ممکن بود. چنین قدرتی به طائب امکان داد یکی از بزرگترین شبکه‌های فساد اقتصادی را شکل دهد. با تهدید فعالان اقتصادی فاسد در سازمان اطلاعات سپاه و راه انداختن دادگاه‌های نمایشی و در نهایت تصاحب اموالش، 5 سال پیش با درز یک فایل صوتی مشخص شد که طائب حامی قالیباف و آبرومند در فساد 13 هزار میلیارد تومانی در شهرداری تهران بود.
3: اطلاعاتی که باید مثلا پشت بگیره سیف و فلان اینا، بیا اینا سوجن وقتی 5% میگه به 5% میگه به این، اینا خیال کنه مثلا با پول حل میشه. گفتم بعد آیا چیز تارگو سادی رو تو میخوای آبان خراب کنی؟ گفتم برای چی؟ والو بل من با آبان رفیقم قرار به من گفت.
0: درگیری در این پروژه های سیاسی داخلی و فساد اقتصادی باعث شد سازمان اطلاعات سپاه به حدی تضعیف شود که اسرائیل به راحتی به 1000 توی جمهوری اسلامی نفوذ کند. ترور محسن فخری زاده، برجسته ترین چهره جمهوری اسلامی برای ساخت سلاح هسته‌ای، سرقت 55,000 سند محرمانه برنامه هسته‌ای از شوراباد تهران در عملیات موساد و سرقت 55,000 سند محرمانه برنامه هسته‌ای از شوراباد تهران در عملیات موساد به افتضاحی بزرگ برای نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی تبدیل شد. اما رسوایی های اصلی در بهار 1401 از راه رسید، وقتی موساد یک عامل سپاه پاسداران را در خاک ایران دستگیر و بازجویی کرد. یک قاچاقچی به نام منصور رسولی که قصد داشت برای سپاه پاسداران سه هدف را در ترکیه، آلمان و فرانسه ترور کند. یک ماه بعد فیلم بازجویی از یکی از فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران در اطراف تهران به دست عوامل موساد منتشر شد و اندکی بعد حسن صیاد خدایی از فرماندهان یگان 840 سپاه در قلب تهران کشته شد. حجم این رسوایی ها به حدی بود که در اولین روز تابستان آن سال طائب برکنار شد. بعد از آن و در جریان جنگ 12 روزه مشخص شد که اسرائیل به تمام مویرک های سپاه پاسداران و نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی نفوذ کرد. با مرگ علی خامنه‌ای و به قدرت رسیدن مجتبی، شانس در خانه حسین طائب را زد. معتمد مجتبی که از 3 ماه پیش به طور غیررسمی فرمانده بسیج شده بود، حالا رسما معرفی شد. با مأموریت ویژه توسعه بسیج برای سرکوب اعتراضها، همزمان جیب طائب هم پر شد. 3 هفته پیش محمد جواد باوند، قائم مقام پیشین معاونت اقتصادی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، به عنوان دستیار ویژه وزیر نفت در نظارت بر فروش نفت در بازار جهانی منصوب شد. او از بستگان طائب است و فرزند علی اکبر باوند، مسئول بخش شناسایی یهودیان در سازمان اطلاعات سپاه و از دوستان قدیمی طائب. باوند حالا کلید گاوصندوق فروش نفت ایران را تحویل گرفته تا تقدیم طائب کند، کسی که متخصص سرکوب است و آرزویش سانسور کامل اینترنت در ایران.
1: خلاصه ما به پلتفرم میرسیم، نمیخوام بگم زود، اما ما به فضل الهی یه روزی میرسیم که ما تعیین میکنیم عکس کی به رئیس کی نره. اراده اگر بشه این کار سختی نی.
0: او حالا با قدرت کامل و با جیب پر از پول مأموریت یافته که با نفوذ به زندگی مردم بسیج را فرماندهی کند تا ایران را برای حکمرانی مجتبی خامنه‌ای آماده سازد. با سرکوب، ایجاد رعب و وحشت و تسخیر خیابان، شماگل مجسم شیطان و کارگزار تاریکی دیکتاتورهای ایران. مجتبی پور محسن، لندن.
4: ممنون از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه میدونید که به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما قرار خواهد گرفت. شب روز بخیر.

0: بحران تنگه هرمز و کاهش شدید رفت آمد کشتی‌ها از این آبراهه.
1: درباره تنگه هرمز جمهوری اسلامی میگه کنترل دست منه.
2: ترامپ گفته تنگه هرمز اکنون تحت کنترل کامل نیروی دریایی آمریکاست.
1: مدت هاست که از خارکیچ نفتکشی نتونسته نفت بارگیری بکنه
2: بابت خسارت‌های 50 ساله گذشته و همچنین کشتار معترضان.
3: ترامپ حالا صحبت از دریافت غرامت از جمهوری اسلامی میکنه.
4: زبان جمهوری اسلامی خیلی خوب بلده.
5: فشار اقتصادی آمریکا.
6: جمهوری اسلامی با این فشار تورمی که روش هست.
0: سابقه محسن رضایی که ملغمه از حالا نظامی و امنیتی هست.
7: احمد وحیدی، محسن رضایی و حسین طایب.
0: این تمرکز و قدرت توسط حلقه اصلی سپاه پاسداران.
1: مشتبه خامنه ای از یک جایی در زیر زمین دست به امضا شده.
8: اولویت دادن مسائل نظامی امنیتی.
0: پزشکان میگه ما نذاشتیم مردم دچار بیبرقی و بیبنزینی بشن.
9: وضعیت اداره کردن کشور فاجعه آمیز است.
10: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
11: سطح تنش‌ها بسیار بسیار بالا گرفته.
12: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
10: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
13: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
10: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
14: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
15: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: بهره‌مند از محیط زیست مطلوب. سرانجام محیط زیست مطلوب چه شد؟ برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی تقریبا تمام کشور را با بحران فرونشست روبرو کرده است. آلودگی هوا در کلان شهرها به بحرانی حل ناشدنی تبدیل شده است. ده‌ها گونه جانوری به دلایل مختلف از جمله بحران‌های زیست محیطی در خطر انقراض هستند. بر اثر خشکسالی، عدم تخصیص بودجه و عوامل انسانی، هر سال هزاران هکتار از جنگل‌های کشور نابود می‌شوند. نتیجه شکست.

0: وقت بخیر، ابینده ایران اینترنشنال هستید از استودیوی واشنگتن با من گلاره هان. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان اعلام کرد سیگنال های دو سه روز گذشته نشان میدهد تهران و واشنگتن به نوعی توافق برای برقراری صلح نزدیک شدند و اوضاع بار دیگه به سمت صلح یا توافق پیش می رود. او گفت برقراری صلح پایدار به سود منطقه خواهد بود. این در حالی است که ترامپ روز گذشته موضع سختتری در قبال جمهوری اسلامی داشت و تاکید کرد تهران باید خسارت های ناشی از حملات گذشته به نیروها و منافع آمریکا رو بپردازد.
1: محسن نقوی وزیر کشور پاکستان روز سه‌شنبه وارد تهران شد، مورد استقبال همتای ایرانی خودش قرار گرفت و بعدتر با عباس عراقچی وزیر خارجه و مسعود پزشکیان رئیس جمهور دیدار و گفتگو کرد. این در حالیه که مقام‌های پاکستانی روز سه‌شنبه در گفتگو با بلومبرگ ابراز امیدواری کردند که ایران و آمریکا در مسیر رسیدن به توافق قرار گرفته باشند. گفتند که این دو کشور الان زمینه براشون مهیا شده که دوباره بخوان برگردند به مذاکرات و طرف قطری هم به همین ترتیب اونها هم ابراز امیدواری کردند که دوباره زمینه به ثمر رسیدن دیپلماسی بین دو کشور بخواد مهیا بشه. از سمت دیگر آقای ترامپ در یک گفتگویی که روز سه‌شنبه منتشر شد، یک پادکستی متعلق به شبکه خبری ریل امریکاز وایس این گفتگو رو انجام داده بود، یک گفتگوی تلفنی است. اونجا میگه که مقام‌های جمهوری اسلامی، سرانش و مذاکره کنندگانشون افراد دغل‌باز، فریبکار و دروغگو هستند و او به هیچ عنوان به این افراد اعتماد نداره. نظیر این صحبت‌ها رو پیشتر آقای ترامپ انجام داده بود. مشخصا مسئله‌اش اونجایی است که مقام‌های جمهوری اسلامی با او مذاکره می‌کنند، ولی بدتر در رسانه‌ها و در ملأ عام چنین چیزی رو نمی‌پذیرند. آقای ترامپ میگه گزینه‌های زیادی پیش روی خودش داره در قبال جمهوری اسلامی، از جمله اینکه محاصره دریایی رو ادامه بده، فشار اقتصادی رو نگه داره و تورم در ایران افسار گسیخته است، جمهوری اسلامی توان پرداخت حقوق سربازان خودش رو هم نداره. اینها رو آقای ترامپ نگه داره تا زمانی که جمهوری اسلامی به زانو در بیاد، یا اینکه نبره به سمت یک گزینه نظامی که آمریکا میتونه ضربه بسیار سنگینی رو به گفته آقای ترامپ به جمهوری اسلامی وارد بکنه. از اون میپرسند که آیا گزینه نظامی رو کنار گذاشته با توجه به لغو کردن حمله بزرگی که پیشتر ترتیب داده بود. آقای ترامپ میگه این گونه نیست، گزینه نظامی همچنان وارد هست و او این گزینه رو کنار نگذاشته و تغییر تاکتیک یا اینکه تاکتیک های او چگونه است مسئله نیست که او بخواد در ملأ عام راجبشون صحبت بکنه. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. به گزارش خبرگزاری هرانا، شهریار شمس دانشجوی اخراجی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال روز دوشنبه 19 مرداد توسط نیروهای امنیتی در منزل خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. گفته شده ماموران پلیس با حضور در منزل او اقدام به بازداشتش کردند. دبیر اجرایی خانه کارگر غرب استان تهران میگوید پرداخت نشدن به موقع تعهدات مالی دولت، سازمان تامین اجتماعی را در پرداخت مستمری بازنشستگان، از کار افتادگان و بازماندگان با مشکلی جدی روبرو کرده. به گفته اکبر قربانی، این تأخیرها موجب ناتوانی سازمان در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها و مراکز درمانی شده. سازمان حقوق بشری فرانت لاین دیفندرز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد صدور حکم 15 سال زندان برای یلدا معیری، عکاس خبری به طور مستقیم با فعالیت‌های مشروع و مسالمت‌آمیز او در زمینه حقوق بشر مرتبط است. معیری پیشتر اعلام کرده بود در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام فعالیت در راستای منافع اسرائیل و آمریکا به 15 سال حبس، ضبط دوربین و تجهیزات عکاسی و ممنوعیت از فعالیت‌های فرهنگی محکوم شده. وزارت خارجه آلمان در پاسخ به پرسش ایران اینترنشنال اعلام کرد بخش کنسولی و روادید سفارت این کشور در تهران همچنان در وضعیت فعالیت اضطراری است و وقت عادی برای درخواست ویزا تعیین نمی‌شود.
2: به دنبال سوالات بیشماری که متقاضیان دریافت ویزای تحصیلی و همچنین دیگر ویزاهایی که سفارت جمهوری فدرال آلمان در تهران به متقاضیان ارائه میکنه، ما این موضوع رو با وزارت امور خارجه آلمان مطرح کردیم، سوالاتی که ارائه شده بود به ما و خواستار پاسخگویی وزارت امور خارجه آلمان شدن، به ویژه در خصوص توقف ارائه ویزاهای تحصیلی به کسانی که میخوان دانشجو باشن در آلمان. وزارت خارجه آلمان اعلام میکنه که ظرفیت خدمات رسانی بخش کنسولی سفارت این کشور در تهران در حالت اضطراری قرار داره و عملا ویزاهای معمولی رو دیگه صادر نمیکنه و فقط ویزاهایی که از قبل مدارک اونها دریافت شده و پروسه اون تموم شده باشه رو در تهران میتونن ارائه بکنن. و در خصوص کسانی که میخوان به خانواده هاشون بپیوندن در آلمان هم یک سازوکار جدیدی رو ارائه کردن و اون همین هستش که از بخش مهاجرتی سازمان ملل که در استانبول مستقر هست، از اون طریق میتونن که مدارک رو ارسال بکنن و روند دریافت ویزا رو از اون طریق در واقع دریافت خواهند کرد کسانی که خانواده هاشون در آلمان هستن. در خصوص سایر ویزاها هم به هر شرکت TLS که کارگزار سفارت آلمان در تهران هست، از 24 تیر ماه مدارک رو دریافت میکنه، چه برای دانشجو چه دیگر ویزاها. اما وزارت خارجه آلمان اعلام کرده که معلوم نیست در چه زمانی بتونن که روند کارهای اونها رو آغاز بکنن. اما در خصوص کسانی که ویزای تخصصی کاری دارن، اونها میتونن که درخواستای خودشون رو ارائه بدن به در واقع شرکت TLS و به شرطی که اون پیش تاییدیه رو که از اداره مربوطه در آلمان هست اون رو داشته باشن، روند اعطای ویزای اونها و در واقع کارهای اونها انجام خواهد شد و اونها میتونن که کار خودشون رو در تهران پیگیری بکنن و به دریافت ویزای خودشون اقدام بکنن. با این حال هنوز هیچ آینده روشنی در خصوص اینکه به حالت عادی برگرده وضعیت سفارت آلمان وجود نداره، چرا که به گفته مقامات وزارت امور خارجه آلمان، جمهوری اسلامی همچنان از تایید اعتبار کارکنان سفارت آلمان در تهران خودداری میکنه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. همزمان با ادامه تنش‌ها در منطقه و تردیدها در مورد توافق بین ایران و آمریکا، بهای نفت برنت با افزایش 1.32% به 88.88 دلار در هر بشکه رسید. با افزایش هزینه‌های انرژی، نگرانی‌های تورمی هم تشدید شده و بانک‌ها در مورد احتمال افزایش نرخ بهره اختلاف نظر دارند. مقام های عمان اعلام کردند نشت نفت از یک نفتکش آسیب دیده در سواحل این کشور به وسعت 150 مایل مربع گسترش یافته و خطر یک فاجعه زیست محیطی بزرگ منطقه را تهدید می کند. این نفتکش که گفته می شود متعلق به ناوگان سایه و تحت تحریم است، یک ماه پیش در سواحل یمن دچار انفجار و سانحه شد اما توانست خود را به آبهای عمان برساند. علی زیدی نخست وزیر عراق در دیدار با اعضای کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان این کشور دستور داد لایحه‌ای برای انحصار سلاح در دست دولت مطابق سازوکارهای قانون اساسی تدوین شود. زیدی گفته خطرناکترین تهدید علیه دولت سلاح‌های خارج از کنترل است، زیرا حاکمیت قانون را تضعیف می‌کند و اقتدار نهادهای امنیتی را کاهش می‌دهد. در کانادا با گسترش آتش‌سوزی‌های جنگلی در استان بریتیش کولومبیا بیش از 21 هزار نفر دستور تخلیه فوری دریافت کردند، 11 هزار نفر دیگر هم در حالت آماده باش هستند. آلودگی شدید هوا بخش‌های جنوبی استان را فرا گرفته و خطر صاعقه‌های خشک تهدیدی برای اشتعال آتش‌های جدید است.
3: آتش سوزی های مهار نشدنی همچنان در استان بریتیش کولومبیا در کانادا ادامه داره، در حالی که هزار اتاق هتل برای کسانی که منازل خودشون رو تخلیه میکنن در نظر گرفته شده، این تعداد اصلا کافی نیست. در منطقه سامرلند که بیشتر اونها مجبور به تخلیه منازل خودشون شدن، به شهرهای همسایه پناه بردن، اونجا مردم دارن به اونها کمک میکنن تا جایی برای استراحت داشته باشن. اسکان این تعداد از افراد کار راحت نیست و با مشکل هم مواجه شده. این در حالیه که 100 آتش نشان از مکزیک برای کمک برای خاموش کردن این آتش دارن به کانادا میان. ارتش کانادا هم اعلام آمادگی کرده با توجه به وضعیت اضطراری بتونه کمک بکنه برای مهار این آتش، کاری که پیشتر هم توسط ارتش کانادا انجام شده بود در شرایط بحرانی که آتش سوزی ها برای مدت طولانی مهار نمیشن. پلیس RCMP کانادا در حال بررسی منشأ این آتش سوزی هست با توجه به اینکه علائمی نشان داده که میتونه این یک آتش سوزی عمدی باشه. اما در حال حاضر 600 آتش سوزی فعال در کانادا وجود دارن که بیشتر از نیمی از اونها آتش سوزی های غیر قابل مهار شدن هستند و تعداد زیادی از اونها در استان بریتیش کلمبیا هستن که این شرایط اضطراری رو رقم زدن. آلودگی هوا هم مشکل دیگری هست که اهالی این استان این روزها با اون دست و پنجه نرم می‌کنن. دود ناشی از این آتش سوزی باعث شده که کمک رسانی هم مشکل بشه، حتی در شرایطی که لازم بوده با هلیکوپتر برای کمک به افراد برن هم با توجه به میزان دود غلیظ در منطقه با مشکلاتی روبرو شدن. پروازها به این منطقه هم لغو شده تعدادیشون و همچنان تلاش‌ها برای خاموش کردن این آتش سوزی مهار نشدنی ادامه داره. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: با این گزارش به پایان این بخش خبری رسیدیم. فراموش نکنید همیشه میتونید برای دریافت آخرین ها به وبسایت ما سر بزنید، iranintel.com. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه های ورزش و آرشیو همه برنامه های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری ممنونم. کمتر از یک ساعت دیگه همکارانم از لندن با یک بخش خبری زنده دیگه با شما خواهند بود. با ما بمونید. وقت بخیر. شب و روزتون خوش.

0: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌اش رو بدن؟
1: یک دو سه
2: گفتن 4 دقیقه داری.
3: من با 2 سالم یا ایسا
4: مرسی در خدمت.
5: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
6: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
7: وابستگان به سپاه
8: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
9: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
10: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: مشاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: برنامه هسته سوریه برمیگرده به اواخر دهه 90، یعنی در سال 1997، زمانی که دولت حافظ اسد، پدر بشار اسد، با کره شمالی روابط ایجاد کرد برای اینکه یک راکتور هسته‌ای درست از همون مدل راکتور یونگبیون نزدیک پیونگیانگ که برای تولید پلوتونیوم در برنامه هسته‌ای نظامی کره شمالی استفاده می‌شد، کپی اونو بیان در شرق سوریه در منطقه دیر ازور به وجود بیارن. با قدرت 5 مگاوات نیروگاهی بود که برای تولید برق نبود، برای حتی تحقیقات هسته‌ای هم نبود و صرفاً هدف از ایجاد این مرکز هسته‌ای تولید پلوتونیوم بود برای ساخت سلاح هسته‌ای پلوتونیومی. و این کار رو قرار بود که با استفاده از اورانیوم طبیعی انجام بده، یعنی اورانیوم طبیعی که با گاز خنک میشد. خیلی از راکتورها از سوخت اورانیوم غنی شده استفاده میکنن. این نوع راکتورهای خاص از اورانیوم طبیعی استفاده میکنن که به صورت کیک زرد تبدیل میشه، پودر کیک زرد، و این کیک زرد مستقیم بدون غنی شدن تبدیل میشه به فلز اورانیوم غنی نشده ای که در بمون سوخت این راکتور مورد استفاده قرار گرفته. و حدود 2001 این راکتور شروع به قرار بوده که برنامه ساخت شروع شده و قرار بوده تا اواخر همون حدود سال 2006-2007 دیگه شروع بشه به سوخت گذاری و شروع به کارش. این مراحل آخر ساخت و آمادگی برای سوخت گذاری و در حال انجام بوده در سال 2007 که اسرائیل، البته خیلی زودتر، یعنی حدود 2004-2005 متوجه شده بود که اینجا سوریه داره یک اقدامات هسته‌ای انجام میده با کمک کره شمالی. عکس‌هایی رو عواملی از داخل این سایت بسیار محرمانه به اسرائیل رسونده بودن و متوجه شده بود که بله، قرار اینجا پلوتونیوم برای بمب هسته‌ای ساخته بشه. به آمریکا موقع زمان جورج دبلیو بوش بود اطلاع میدن که باید یک کاری با این سایت کرد، این خیلی خطرناکه. ولی اون موقع آقای بوش تصمیم میگیره که به روش دیپلماتیک این کارو پیش ببره و تصمیم میگیره که حمله نظامی انجام نده. اسرائیل تصمیم میگیره که خودش رو اصلا این کارو بکنه. در سپتامبر 2007 با 18 هواپیمای جنگنده حدود 17 تن بمب رو این سایت خیلی مستحکم میریزن، ولی اون رو کاملا اون قلب راکتور از بین میبرن و در نتیجه برنامه هسته‌ای نظامی کره سوریه که با کمک کره شمالی و احیانا با سرمایه مالی ایران انجام میگرفت، چون خیلی از پروژه نظامی سوریه اون زمان ایران پولشون میداده و احتمالا ایران به عنوان یک بکاپ برای برنامه اورانیوم غنی شده خودش میخواسته این برنامه تولید پلوتونیوم که یک روش دیگهی برای ساخت سلاح هسته‌ای بوده رو در سوریه انجام بده. در زمینه سلاح شیمیایی هم یه همچین کار ایران در سوریه انجام داده بوده و احتمالا این هم یک بکاپی برای ایران بوده که با هزینه ایران با کمک فنی کره شمالی در سوریه، در شرق سوریه قرار بوده که این کار انجام بگیره و اسرائیل در سال 2007 کاملا اون از بین برده. و بعدها در دسامبر 2024، این درست شاید بشه گفت چند روز چند هفته بعد از سرنگونی حکومت بشار اسد، دوباره اسرائیل ورودی های این سایت رو که البته از بین رفته بود دیگه هیچ کار نمی کرد، ولی هنوز این مواد هسته‌ای از جمله کیک زرد مقداری در اونجا بوده، مقداری پسموندهای هسته‌ای اونجا بوده، چون قرار بوده که این سایت با حدود 59 تن کیک زرد شروع به کار بکنه. پس انتظار داشتن چیزی حدود 50 تن 50-60 تن کیک زرد اونجا موجود بوده، حداقل یه قسمتی شاید از اون. و حالا بر اساس این قراردادی که جدیدن بسته شده، هر مقداری که موجود بوده از این سایت قرار خارج بشه. دقیقا گفته نشده، آیه نگفته چند تن کیک زرد اونجا بوده، ولی این کیک زرد کاربرد سلاح برای تولید سلاح هسته‌ای به اون شکل نمیتونه داشته باشه، ولی برای سلاح کثیف رادیولوژیکی میتونست ازش مورد استفاده قرار
1: بگیره. امروز ما شاهد یک بنبست اهرمی هستیم، به این معنا که جمهوری اسلامی از تنگی هرمز به عنوان یک اهرم اهرم سیاسی، اهرم نظامی استفاده کرده و میکنه، و از طرف دیگر آمریکا اهرم محاصره رو به کار برده. و خب بایستی دید که به قول فیلم های آمریکایی کدومی که از طرفین اول چشم به هم میزنه. در شرایط امروز به نظر من چیزی که بسیار مهم است این است که جدا کردن این مذاکرات بین جمهوری اسلامی و عمان از خود مسئله عملیاتی کردن و باز کردن تنگه هرمز است، به این معنا که جمهوری اسلامی بر این عقیده است که ما داریم کار دیگری انجام میدیم با عمان، مذاکراتی که میکنن، و از طرف دیگر تنگه هرمز همچنان از دید جمهوری اسلامی بسته است. بنابراین در این شرایط چیزی که بسیار مهمه اینی که تا حد زیادی میشود گفت گفته های ترامپ به واقعیت نزدیکترند، به از این نظر که سنتکام اعلام کرده که 55 کشتی رو تغییر مسیر داده، اونها رو مجبور کرده از مسیر دیگری حرکت بکنن. این 20 ناوی رو که آمریکا در منطقه به کار برده برای اجبار جمهوری اسلامی در مورد محاصره بسیار بسیار مهمه. این یک ابزار نظامی است در دست دیپلمات ها، و در نتیجه اون چی که شاهد اون هستیم دقیقا نوعی بنبست است که در این بنبست آمریکایی ها در شرایط مناسب تری قرار دارن، به این خاطر که قادر شدن که مقدار زیادی نفت رو مرتب از تنگه هرمز عبور بدن، و این سبب شده که هرچند با بعضی وقتا قیمت نفت 1-2% بالاتر میره، ولی به طور کلی قیمت نفت نسبت به گذشته که این بحران وارد مراحل بسیار بسیار شدیدی شده بود پایین اومده، و دقیقا نشان از این میدهد که نوعی اعتماد در بازار به وجود اومده که نفت عبور میکنه و نفت در دسترس میتونه باشه. ولی مسئله مهم این است که این بنبستی که وجود داره همچنان ادامه پیدا خواهد کرد تا زمانی که یا یکی از طرفین کاملا تسلیم طرف دیگر بشه، و یا اینکه احتمال بیشتری که من میبینم جنگ است و جنگ تمام عیار.
2: به نظر میرسه دیگه استفاده از عبارت احکام اعدام نمیتونه دقیق و صحیح باشه، چون اینها دیگه حکم اعدام نیست، اینها قتل‌های حکومتی هست. چرا این موضوع روش تاکید دارم و چرا مهم هست؟ به خاطر اینکه وقتی که شما از یک عبارتی مثل حکم اعدام میایید استفاده میکنید، دارید ضمناً میپذیرید که فرزندان ما مرتکب جرمی شدن، مرتکب تخلفی شدن، مرتکب فعل مجرمانه شدن، که خب حالا باعث میشه که اینها بیان و در یک روند رسیدگی مورد بررسی و تحقیق قرار بگیرن، در حالی که نه فعلی که بچه های ما انجام دادن در واقع فعل مجرمانه بوده، نه اساسا روند دادرسی عادلانه وجود داره. شما وقتی که میاد به حکم اعدام اعتراض میکنید، به این معنی که دادسرایی وجود داره که میاد تحقیقات مقدماتی انجام میده، به این معنی هست که دادگاهی وجود داره که به صورت مستقل داره رسیدگی میکنه. ما نه دادسرایی داریم، نه تحقیقات مقدماتی درستی داریم، نه قاضی مستقل داریم، نه وکیل مستقل میتونه آزادانه و بدون ترس دفاع کنه یا دسترسی کامل داشته باشه یا اساسا دفاعیاتش شنیده بشه. در این شرایط ما اصلا با مقوله‌ای به اسم حکم اعدام روبرو نیستیم، چون حکم ثمره یک دستگاه قضایی دارای کار کرده استاندارده. اینا اساسا دستگاه قضایی ندارن، دستگاه قضایی مترسک برای پیاده کردن امیال نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی. در چنین شرایطی بله قطعا حقوق این بچه های ما تضمین نمیشه، قطعا حتما ممکنه کسانی هم باشن که ما اساسا هیچ نامی تا این لحظه ازشون نشنیده باشیم.
3: در این مقاله‌ای که تازه منتشر شده توسط دیپلمات، که یک منبع خبری تحلیلی معتبر در حوزه آسیا اقیانوسی هستش، اومده که این نظم منطقه خاورمیانه بعد از جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا میتونه چین رو با چالش‌های جدیدی روبرو بکنه، به خصوص که خب پکن باید هم بین اون رابطهش با جمهوری اسلامی و کشورهای عربی خلیج فارس و بحث حفظ امنیت انرژی و آزادی کشتیرانی که بهش وابسته هم هستش یک تعادل سختری رو برقرار بکنه. اونطور که در این مقاله اومده، یکی از مهمترین چالش های پیش روی چین در منطقه خاورمیانه خب بحث تنگه هرمز هستش. هر چقدر هم که تهران برای کنترل بیشتر روی تنگه هرمز و بحث گرفتن عوارض تلاش بکنه، اون وقت این مسئله برای چین که خب بزرگترین وارد کننده انرژی جهان هم هستش یک دوراهی ایجاد خواهد کردش. به این خاطر که خب اگر چین بخواد از خواسته های تهران حمایت بکنه، اون وقت روابطش با امارات و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس ممکنه آسیب بهش بخوره، و اگر هم بخواد که مخالفت بکنه با جمهوری اسلامی، اون وقت میتونه روابط تهران و پکن تحت تاثیر قرار بگیره. این مقاله به تهدیدهای موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی هم علیه کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس اشاره کرده، نوشته که خب همین تهدیدها هم باعث شده که این کشورها بخوان که همکاری‌های امنیتی خودشون رو با آمریکا در حوزه‌هایی مثل پدافند هوایی و فناوری‌های نظامی بیشتر بکنن، و خب آمریکا هم به واسطه این اتفاق موقعیت مسلط امنیتی خودش در خلیج فارس رو تقویت کرده، حفظ کرده، بعضی جهات هم حتی تقویت شده این موضوع، به خصوص که خب کشورهایی مثل امارات و بحرین هم که درگیر مسائل تنش هستن فعلا جایگزین قابل اتکایی برای آمریکا ندارن. حتی گفته شده اگه تنش بین تهران و واشنگتن هم کمتر بشه، اون وقت ممکنه بازارهای اروپایی و آمریکایی بیان به ایران، و اون هم باز برای چین میتونه یک چالشی پیش روی خودش باشه در بعد از جنگ، پایان جنگ بین تهران و واشنگتن.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تحلیل فنی بازی ها در فصل پر ابهام پیش رو.
2: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
3: بحران تنگه هرمز و کاهش شدید رفت آمد کشتی ها از این آبراهه.
4: درباره تنگه هرمز جمهوری اسلامی میگه کنترل دست منه.
5: ترامپ گفته تنگه هرمز اکنون تحت کنترل کامل نیروی دریایی آمریکاست.
6: مدت هاست که از خارکیچ نفتکشی نتونسته نفت بارگیری بکنه
7: بابت خسارت های 50 ساله گذشته و همچنین کشتار معترضان.
8: ترامپ حالا صحبت از دریافت غرامت از جمهوری اسلامی میکنه.
9: زبان جمهوری اسلامی خیلی خوب بلده.
10: فشار اقتصادی آمریکا.
11: جمهوری اسلامی با این فشار تورمی که روش هست،
12: سابقه محسن رضایی که ملغمه از حالا نظامی و امنیتی هست،
13: احمد وحیدی، محسن رضایی و حسین طایب،
14: این تمرکز و قدرت توسط حلقه اصلی سپاه پاسداران.
15: مشتبه خامنه ای از یک جایی در زیر زمین دست به امضا شده.
16: اولویت دادن مسائل نظامی امنیتی.
17: پزشکان میگه ما نذاشته مردم دچار بی برقی و بی بنزینی بشن.
18: وضعیت اداره کردن کشور فاجعه آمیز است.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. بازندگان و برندگان انتصابات جدید در جمهوری اسلامی چه کسایی هستند؟ و این ساختار جدید قدرت چی به ما میگه؟ و مهمتر، نسبتش با مردم ایران و جامعه‌ای که اکثریتش ناراضیان و در آستانه یک قیام جدید برای سرنگونی جمهوری اسلامی هستند چیه؟ انتصاب محسن رضایی به دبیری شورای عالی امنیت ملی و حسین طائب به ریاست سازمان بسیج به نظرم دو تا پیام مهم داخلی و خارجی داره. یکی در ارتباط با مذاکرات و جنگ و درگیری با آمریکا و یکی هم در ارتباط با مهمترین نگرانی جمهوری اسلامی، یعنی خطر خیزش مجدد مردم و سقوط حکومت. در حالی که هنوز در زنده یا مرده بودن مشتبه تردیده، در مورد میزان سلامتش اگر زنده باشه تردیده، اما به نظرم منصوب کردن نزدیکترین فرد به مشتبه، یعنی حسین طائب به ریاست سازمان بسیج، یعنی نگرانی و دغدغه اصلی حکومت و کل حکومت قیام مجدد مردمه و به همین دلیل مهمترین آدم نزدیک به مشتبه به فرماندهی بسیج منصوب شده.
1: سند امنیت ملی قرن 21 میگن سال 2025 تعیین کننده سرنوشت آمریکاست، یا آمریکا کد خدای دهکده جهانی میشه یا آمریکا هم در سال 2025 با فروپاشی روبرو میشه.
0: چرا طائب رو به رغم اون همه شکست اطلاعاتی که در پروندهش هست دوباره آوردن رئیس سازمان بسیج کردن؟ پاسخ سادش اینه که مهمترین نگرانی جمهوری اسلامی الان خطر قیام مردم و سرنگونی حکومت و نزدیکترین فرد به مشتبه و مورد اعتمادترین فرد به مشتبه رو درست گذاشتن جایی که مهمترین نگرانی حکومته، یعنی خطر قیام مردم. این ساده ترین پاسخشه. اما اجازه بدید یه خورده این رو باز بکنیم. چرا مهمترین تهدید برای جمهوری اسلامی کماکان قیام مردمه؟ چون تمام شرایط در کشور اینو نشون میده. شرایط کشور جنگیه. هیچ نشانه از رشد و توسعه نیست. امروز صحبت‌های مسعود نیلی اقتصاددان رو گوش می‌کردم. میگفت در 17 سال گذشته رشد کشور صفر بوده. میگفت از سال 1386 به بعد رشد کشور صفر بوده و تولید ناخالص داخلی کشور تکون نخورده. این نشون میده که جامعه در شرایطی که بازم به زودی قیام خواهد کرد، چون اوضاع اقتصادی خرابه و جنگ و درگیری که تیم حاکم بر جمهوری اسلامی بر اون تاکید داره، از این جنگ و درگیری توسعه در نمیاد، رونق در نمیاد، رفاه در نمیاد، بلکه روز به روز وضعیت مردم به لحاظ اقتصادی بدتر خواهد شد. چون منابع بودجه محدوده، موقع عمدهشو میبرن جنگ، عمدهشو میبرن سمت گروه‌های نیابتی، بنابراین برای بقیه بخشا بودجه‌ای نمیمونه. وضعیت اقتصادی ایران بدون اینکه من کارشناس اقتصادی باشم ولی کلانش کاملا مشخصه، تا موقعی که اینجوری به سمت جنگ و درگیری میرن وضع اقتصادی روز به روز بدتر میشه و تازه زمستون هم که بیاد و بحث گاز و برق و اینها تشدید بشه وضع اقتصادی بدتر میشه. محاصره که الان وجود داره و صادرات نفت قطعه، وضع اقتصادی بدتر میشه. الان تولید خابیده، درآمد اصلی کشور که نفته وجود نداره، خبری از رونق و رفاه نیست، سرمایه گذاری خارجی صورت نمیگیره، سرمایه گذاری داخلی نیست، بنادر در محاصرن. مثل روز روشن اوضاع اقتصادی بدتر میشه و این مهمترین دلیل قیام بعدی هم خواهد بود. نمیخوام بگم قیام بعدی که رخ میده و نزدیک هم هست فقط به دلیل مسائل اقتصادی رخ میده، نه، ایرانی ها مجموعی از نارضایتی ها رو دارن. نارضایتی سیاسی دارن چون حکومت منتخبشون نیست، نارضایتی اقتصادی دارن چون اوضاع خرابه، نارضایتی اجتماعی هم دارن چون حکومت سبک زندگی خودش رو میخواد روی مردم تحمیل بکنه. خودشون هم اینو میدونن. یه جلسه دیروز پیروز پزشکیان با فعالای سیاسی اصولگرا و اصلاح طلب داشته، ابتهی اونجا نوشته، از اون جلسه نوشته همه ما که تو این جلسه بودیم نماینده 10% افکار عمومی نبودیم. خودشون هم میدونن 90% مردم ایران اینا رو نمیخواد. و چون این شرایط وجود داره، حتما ما دوباره شاهد خیزش و قیام مردم خواهیم بود. و این نگرانی حکومته و مورد اعتمادترین فرد مشتبه رو، یعنی حسین طالب رو گذاشتن در رأس بسیج. چرا؟ چون بسیجی ها پیشانی سرکوبن. هر موقع قیام رخ میده، حکومت که قبول نمیکنه که مردم قیام کردن، میگه بریم سرکوب کنیم. و موقعی که میرن سرکوب میکنن، یگان ویژه هست، سپاه هست، همه اینا هست، ولی بسیجی ها اون جلو جلو هن. و الان طایب رو گذاشته در رأس بسیج که این سرکوب انجام بده. و تو دستوری هم که به طایب داده اینجوری نوشته که یه تشکیلات اطلاعاتی جدیدم درست کن. نگران محلات هم هستن. تو حکم هست به طایب میگه حواست به محلات باشه. جمهوری اسلامی بعد از سال 98 که محلات اون قیام رو کردن و تبدیل به قیام سراسری آبان 98 شد و کمبود نیرو سرکوب آوردن، بعدش سپاه و نیرو انظامی اومدن یه طرح اجرا کردن به اسم تیم ضربت محلات. چرا؟ هدفشون این بود وقتی که ما در سراسر کشور قیام میشه و جمهوری اسلامی کمبود نیرو سرکوب میاره و دیگه نمیتونه نیروهای سرکوب رو بفرسته شهرهای دیگه و استانهای دیگه، ما با این چیکار کنیم؟ اولین بار بود در سال 98 با این روبرو شدن. قبلش چند تا استان که اعتراض میشد، یگان ویژه رو از یه استان میفرستادن استان دیگه، فیلماش هم میدیدی دیگه، جابجا میشدن تو جاده. از 98 به بعد دیگه نتونستن این کارو کنن، چون هر استانی نیرو سرکوبشو برای خودش میخواست. بعد از 98 به فکر رسیدن که گفتن اولا نیرو انسانی رو گسترده تر میکنیم، ولی یه فکر دیگه هم کردن، گفتن بریم در محلات جلوشو بگیریم. یعنی چی؟ قبل از اینی که کل شهر قیام کنه، ما بریم در محلات تیمای محلات درست کنیم با نیرو انسانی و سپاه و بسیج، اونجا بریم از همون محله جلوی شکل‌گیری قیام رو بگیریم که محلات به هم نپیوندن، کل شهر از دست نره. ولی خب تجربه 1401 و خیزش دیمان نشون داد بازم نمیتونن این کارو بکنن. الان رفتن حسین طایب آوردن که دوباره بسیج رو احیا کنه برای مقابله با خطر مردم. من اعتقادم اینه از این به بعد بسیج به یکی از مهمترینا در جمهوری اسلامی تبدیل میشه. مستقیما به خود رهبری گزارش میدن. ولی آیا این معناست که میتونن بر مردم هم غلبه کنن؟ نه، دفعات قبل هم این کارو کردن. 98 1400 1404 رفتن سرویس های اطلاعاتی گسترش دادن، سازمان اطلاعات فراجا درست کردن، نمیدونم 88 بعدش اومدن اطلاعات سپاه رو درست کردن، بعد از هر قیام یه سازمان اطلاعاتی درست کردن، بعد از 88 سازمان اطلاعات سپاه رو درست کردن، بعد از 1401 سازمان اطلاعات فراجا رو درست کردن. الانم به طایب گفتن برو یک بسیج رو گسترش بده و اطلاعات بسیج هم گسترش کن. آیا این میتونه جلو قیام مردم بگیره؟ نه، نمیتونه بگیره. اما این از طایب بذاریم کنار، بریم ببینیم که در این آرایش قدرت حالا کی برنده است و کی بازنده است. به نظرم یکی از بازنده های این وضعیت قالیبافه. یک ویدئویی رو از قالیباف ببینیم، یه ویدئو از قالیباف ببینیم، بعد من برمیگردم راجع به قالیباف توضیح میدم.
2: حرف ترامپ هم اینجا قرقره نکنه، خوب نیست. بزنین مردم آرامش بگیرن، ملت ما بدونن این دوستانی هم که حرف ترامپ قبول دارن که یه فاسقه و حرف ما رو نمیخوان قبول کنن، یه بار خلاصه به برادر دینی خودش هم، حالا اگر با من قالیباف هم مشکل سیاسی داریم، چرا ملت اذیت میکنیم؟ خوشا این کار واقعا انصاف نیست بابا. امروز ما مگه در میدان نیستیم که حقوق ملت رو میخوایم بگیریم؟ شما چرا مشکل شخصیتون رو با من، مشکل سیاسی رو آوردیم برای حقوق ملت رو خلاصه میخوایم از بین ببرید؟ بابا خب چه فرقی میکنه؟ اینا که یه مقدار از انصاف به دوره.
0: به نظرم در این آرایش جدید قدرتی که دادن 3-4 نفر بازنده میشن. قالیباف، اصغر حجازی، احمدی نژاد و پزشکیان. چرا اینا بازنده میشن؟ اول اصلش رو توضیح بدم. به نظرم این آرایش جدید قدرت به ضرر طرفدارای تفاهمه. یعنی کسایی که طرفدار تفاهم با آمریکا بودن موقعیتشون ضعیف میشه، کسایی که طرفدار تقابل بیشتر با آمریکان اونا تقویت میشن. از خود محسن رضایی شروع کنیم که منصوب شد. چرا محسن رضایی منصوب شد؟ چرا ذوالقعده برداشتن؟ بعضی از این نشریات غربی میان میگن بحث وفاداری اینا. اصلا بحث وفاداری نیست. تمام عوامل جمهوری اسلامی به رهبر وفادارن. تمامشون هم بند نافشون به رهبر وصله. بحث اون نیست. بحث اینه که اون روی کردی که حاکمه و خود رهبر میخواد کدوماشون بیشتر دنبال این میرن. علتی که ذوالقعده برداشتن به نظر من این بود که مشتبه خامنه‌ای میگه اگر اعضای شورای عالی امنیت ملی همشون به تفاهم با آمریکا رأی دادن جز سعید جلیلی، چرا نماینده من رهبر یعنی ذوالقعده که دبیر شوران بود اون دیگه چرا به تفاهم نامه رأی مثبت داد، در حالی که میدونست نظر من یه چیز دیگه است؟ گفت دیگه، گفت علل اصول من نظر دیگه ای داشتم. مشتبه براش اون بوده که چرا ذوالقعده باید بیاد تفاهم نامه رو تایید کنه. بنابراین ذوالقعده ورداشت، محسن رضایی رو گذاشت که این چند هفته موقعی که صحبت میکنه همش بر تقابل تاکید میکنه و اون چیزایی رو میگه که مشتبه میگه. و من معتقدم الان حتی تفاهم با آمریکا با عمان هم سخت میشه، چه برسه به توافق هسته‌ای با آمریکا. مسیر تقابله. ممکنه در کوتاه مدت یه تفاهمی توافقی چیزی باشه، ولی اینا فقط نقش تأخیری دارن. در نهایت به سمت جنگ بزرگ بین آمریکا و جمهوری اسلامی و نیابتیاش میریم. مشتبه به همین مسیر داره میره. و علتی که ذوالقعده ورداشت و رضایی رو گذاشت این بود. این یه نکته راجع به اون. یعنی تمام کسایی که دنبال تفاهم بودن موقعیتشون ضعیف میشه. از جمله پزشکیان و قالیباف. قالیباف دنبال این بود که یه تفاهم بشه، یه توافق با آمریکا بشه. در باقی مانده جمهوری اسلامی خودش میشه همه کاره. اینو زیاد از من شنیدید. الان با این انتصابایی که شد موقعیت قالیباف ضعیف شد. منظورم این نیست که قالیباف حذف میشه، نه، قالیباف همچنان خواهد بود، جز آدمای مهم جمهوری اسلامی هم خواهد بود، قدرت هم زیاد داره، ولی نسبت به 5 ماه گذشته موقعیتش ضعیف میشه. چرا؟ در 5 ماه گذشته رهبر تو تونل بود و نبود و اینا، معلوم نبود که هست و نیست و اینا. از اون طرفم لاریجانی مرده بود، شمخانی مرده بود، خامنه‌ای مرده بود. قالیباف 5 ماه از روزی که لاریجانی کشته شد تا همین دیروز پیروز مهمترین فرد جمهوری اسلامی بود و برنامه‌ش هم این بود تفاهم و توافق کنه با آمریکا، خودش هم بشه همکاره جمهوری اسلامی. همیشه هم آرزوش این بوده. تو انتخابات ریاست جمهوری هم شرکت می‌کرد، رئیس جمهور بشه، مردم هم بهش رأی نمی‌دادن. همیشه این جاه‌طلبی داشت. الان چرا ضرر می‌کنه؟ چون در این 5 ماه گذشته قالیباف تنها قدرت جمهوری اسلامی در اون بالا بود، ولی الان مشتبه اومده 2 نفر رو گذاشته.

0: و یکی از کسای دیگه هم که به نظرم ضرر خواهد کرد پزشکیانه. پزشکیان دنبال توافق و توافق بود که صادرات نفت رو از سر بگیره، محاصره بنادر برداشته بشه. فعلا خبری هم از اون نیست. حتی ظاهرا جلوگیری میخواسته بکنه از اومدن رضایی ولی زورش نرسیده. اصغر حجازی هم به نظرم موقعیتش ضعیف میشه با اومدن طایب. اصغر حجازی در 37 سال گذشته مهمترین مشاور علی خامنه ای بود، حتی مخالف رهبری مشتبه میگن بوده. حالا که طایب اومده به نظرم قدرت اصغر حجازی ضعیف میشه. اما یکی از کسای دیگه که موقعیت اونم ضعیفتر از این میشه احمدی نژاده. احمدی نژاد با طایب خیلی رابطهشون بده. حالا که طایب اومده بالا به طور طبیعی احمدی نژاد محدودیت‌های بیشتری پیدا خواهد کرد. صحبت احمدی نژاد رو یه ویدیو هست درباره طایب بشنویم که این دشمنیشون رو یه خورده بیشتر ببینیم.
1: آقای طایب که شده رئیس سازمان اطلاعات سپاه، ما با من دست مخالف بودم با من رئیس جمهور. دم ایشون تعادل نداره، همه میدونن. آقای کشور همه میدونن این چه کار کرده. گفتم ایشون بیاد تمام روابط رو با هم میزنه. اصلا کارش پرونده سازی. وزارت اطلاعات هم بود انداختنش بیرون برای اینکه دو به هم زنی میکرد. بعد بردن حالا یه جا دیگه بهش اختیارات تام دادن بدون قانون. بالاترین فردی که مسئول کنترل جاسوسای اسرائیل، مسئول مقابله با توطئه‌های اسرائیل در ایران است، خودش جاسوس اسرائیل کار در میاد. یه دیگه خبرش اعلام شد. این چیز شوخیه. یعنی اون فرد به تنهایی در وزارت اطلاعات شده جاسوس اسرائیل. هیچ ارتباطاتی نداره، پشتیبانی نمی شده است. عملیات فراوانی رو در ایران پشتیبانی کرده تک و تنها. این که کسایی که یه مقدار با کار آشنا باشن می دونن اگر کسی این ادعا رو کرد یه دروغ بزرگی. معلومه که شبکه هست. اون بعد خطی است که سرنخی است، بعد بکشیم تمام شبکه رو از تو کل کشور جمع کنیم. کجا جمع شد؟ یه نفر محکوم شد، تمام. بقیه کجا رفتن؟ کجا هستن؟
0: اجازه بدید دو سه تا نکته دیگه هم بگم. یکی راجب اینه که مسیر کلی به چه سمتی میره، یکی اینه که اصلا چجوری این دیکتاتوری رو دارن اداره میکنن، و یکی نسبتش با مردم چی میشه. مسیر عمومی که من اعتقادم اینه مسیر عمومی به سمت درگیری و جنگ بیشتر با آمریکاست. مسیری که جمهوری اسلامی داره میره به سمت درگیری و جنگ بیشتره و مشتبهام نظرش اینه. انتصابایی هم که انجام داده اینه که در حوزه سیاست خارجی به سمت تقابل و درگیری و جنگ بیشتر میره، در حوزه سیاست داخلی هم کماکان رو سرکوب دارن کار میکنن. اصلا دنبال این نیستن که مطالبات ملت رو بپذیرن. این یه نکته. نکته دوم اینه که این انتصابات رو بذارید از یه زاویه بالاتری ببینیم. از ذات دیکتاتوری ها ببینیم. ذات دیکتاتوری ها همین کاره که مشتبه کرده یا به اسم مشتبه دارن میکنن. یعنی اولا براش کارآمدی مهم نیست، براش وفاداری مهمه. برای دیکتاتور همین حسین طایب شکست‌های بزرگ اطلاعاتی داره. من یه ویدئویی دارم دو سال پیش در ایران تشغال، شکست‌های بزرگ اطلاعاتی جمهوری اسلامی. در دوره 12 ساله‌ای که طایب رئیس سازمان اطلاعات سپاه بوده کل شکست اطلاعاتی بزرگ دارن. پدر موشکی جمهوری اسلامی در انفجار مشکوک کشته شد، حسن تهرانی مقدم. پدر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ترور شد در تهران، محسن فخری زاده. مهمترین فرمانده کل فرمانده سپاه در خاورمیانه ترور شد، قاسم سلیمانی. معاون القاعده در خیابان پاسداران تهران ترور شد، ابو ایوب مصری. طرح‌های متعدد ترور جمهوری اسلامی علیه اسرائیلیا در ترکیه اینا لو رفت، اصلا نیروهای سپاه رو گرفتن. اینقدر شکست اطلاعاتی خوردن که دیگه خامنه‌ای مجبور شد طایب رو برداره. پس چرا برش گردون مشتبه؟ چون براش وفاداری مهمه. میگه این وفاداره. این یه نکته. نکته دوم، دیکتاتورها ذاتشون اینه که نفر دوم بعد از خودشون اجازه نمیدن. همیشه یه تعداد از وفادارانشون رو میذارن و با اینا کاری میکنن که هر کدوم همدیگر رو کنترل کنن. الان حسین طایب، محسن رضایی، باقر قالیباف، نجات فرمانده قرارگاه اظهارالله، نمیدونم

اژه‌ای قوه قضاییه، رادان پلیس، افراد دیگه هم میتونم بگم، اینا یه جوریه که همدیگه رو کنترل میکنن. دیکتاتور هیچ وقت به یکیشون اجازه نمیده بلندتر از بقیه باشه. اون موقعی که شهربازی تهران مقابل اوین بود، روبروی آتی‌سازینا نزدیک نمایشگاه، یه بازی توش بود، قورباغه‌های پلاستیکی سر در می آوردن از یه سوراخ، باید آدم با یه گوشکوبی می زد تو سر اینا و نمره می گرفت. دیکتاتورای مثل خامنه‌ای مشتبه اینجوری هن. هر کدوم از این وابستگانشون یه ذره قدش بالا میشه میزنه تو سرش. یه موقع رفسنجانی رو به دست احمدی‌نژاد حذف کردن. بعد احمدی‌نژاد مدعی بود من قویم، باید شهردار تهران تعیین کنم. خامنه‌ای گفت بی خود، قالیباف شهردار تهران. قالیباف میگفت من رضاشاه حزب‌اللهی ام. علی خامنه‌ای گفت نه، یه نفر فقط قدرت دستشه. تو انتخابات 84 ظرف دو سه روز نذاشتن رئیس جمهور بشه و به جاش احمدی‌نژاد آوردن. احمدی‌نژاد شاخ شد جلوی خامنه‌ای. سال 1390 کاری کردن بره خونه نشین بشه. خاتمی، ناطق نوری، موسوی، کروبی، رفسنجانی همه را دم تیغ گذروندن دیگه. ذات دیکتاتوری اینه که بعد از خودش هیچ کسی رو قبول نمیکنه. از این به بعد هم همین خواهد شد. اینا هم همه بند نافشون به بالا وصله. این نیست مثلا الان ذوالقدر رو کنار گذاشتن ذوالقدر بره اپوزیسیون تشکیل بده. نه، بند ناف همشون به اون وصله. هر موقع تصمیم میگیره یکی رو ببره بالاتر، یکی رو بیاره پایینتر. اونی که کل حکومت رو میاره پایین مردم ایرانن. اینا هر چه قدم از این آرایش قدرت ها بدن، چون مردم ایران اینا رو نمیخوان، در نهایت مردم ایران اینا رو سرنگون میکنن. خدمتتون عرض کردم مهمترین نگرانیشون الان دوباره خیزش مردم و قیام مجدد مردمه و به همین دلیل طائب رو هم گذاشتن بسیج. ولی هر چی سرویس اطلاعاتی درست کنن، هر چی ساختار سرکوب هم گسترش بدن، آخرش حریف مردم ایران نمیشن. اینا 100 بار هم قیام مردم ایران سرکوب کنن، برای بار 101 102 103 نیاز دارن قیام و سرکوب کنن. ما یه بار این بازی رو ببریم بازی تمومه. یه بار یکی از این خیزش ها و قیام هایی که میشه جمهوری اسلامی سرنگون کنه بازی تمومه. ولی اون 100 بار هم مردم ایران سرکوب کنه، برای بار 101 102 103 بازم نیاز داره. و این جامعه اینجوری نمونه، دوباره در شرایط پیشا قیامه و باز هم به زودی به سمت قیام خواهد رفت. در آینده بیشتر راجع به این آرایش قدرت اینا با هم بحث میکنیم. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه‌ای که دوست دارید ادای احترام بکنید. این یادآوری فقط خوندن اسامی نیست، ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. بنابراین با افتخار و احترام یاد میکنیم هر شب از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام فرشید بهرامی، 28 ساله، آرایشگر، 19 دی روبوده شده و چند روز بعد پیکرش تحویل شده. خرم‌آباد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حسن جوریان شاهیوندی، 19 ساله، 14 دی مجروح شده، 18 روز بعد در اول بهمن جانفدا شده. شهریار عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر محمد خداپرست، 24 ساله، 18 دی کوچ اصفهان گیلان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام دیاکو قادرمرزی، 17 ساله، اهل دهگلان عزیز، 18 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علی بنیادی، 57 ساله، فولاد شهر اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سعید تقوایی، 34 ساله، مهندس مکانیک، 19 دی خیابان قائم مقام عراق عزیز.
فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام علی جاوید، پیمانکار ساختمان، 18 دی، 7 تیر مشهد عزیز، همراه دخترش کشته شده. جاوید نام شیوا جاوید. قبلشونم کنارمه. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام سلماز صحرایی داریان، 44 ساله، 19 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام رضا نظام پسند، 42 ساله، 18 دی، رشت عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام نجیب نورالدینی، 36 ساله، 19 دی مجروح شده، 30 بهمن جانفدا شده، قشم عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
5: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید
13: در شمال شرق اسپانیا منطقه‌ای به نام کاتالونیا قرار دارد. منطقه‌ای با زبان، فرهنگ و هویت تاریخی ویژه که مرکز آن شهر بارسلونا است. سال‌هاست بخشی از مردم این منطقه خواهان استقلال از اسپانیا هستند، در حالی که دولت مرکزی بر اساس قانون اساسی اسپانیا را کشوری واحد و تجزیه ناپذیر می‌داند. در سال 2017 دولت محلی کاتالونیا همه پرسی استقلال برگزار کرد، اما دولت اسپانیا آن را غیرقانونی اعلام کرد و نتیجه آن را نپذیرفت. این بحران به بازداشت یا خروج برخی از رهبران استقلال طلب انجامید و بحثی بزرگ درباره مرز میان حق تعیین سرنوشت، حاکمیت قانون و وحدت کشور به وجود آورد. با وجود این اختلاف‌ها، نهادهای دموکراتیک اسپانیا همچنان پا بر جا ماندند و اختلاف‌ها عمدتاً از مسیر قانون، پارلمان و دادگاه‌ها دنبال شدند. تجربه اسپانیا نشان می‌دهد که دموکراسی تنها برگزاری انتخابات نیست، بلکه توانایی حل اختلاف‌های عمیق بدون بازگشت به خشونت و دیکتاتوری است.

0: گنبد کشف اجباری مناطق خشک است و به خانه های انسان قدیمی شرق برمیگردد. فرم جدید آن بعدها در معماری ساسانیان تکامل می‌یابد. گنبدهای ساسانی بر روی نقشه‌های مربع قرار گرفته و معماران آن دوره برای آنکه از مربع به دایره برسند، گوشوار را کشف نمودند. ساختمان گنبد در ایران انتشار یافته و مورد تقلید بین النهرین، آسیای صغیر و مصر واقع گردیده و بعدها به بیزانس منتقل گشته است. سپس در اوائل قرون وسطا به عنوان ارمغان ایران راهی کشورهای اروپایی گردیده و مورد استفاده معماران غرب واقع شده است.
1: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره. حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیت بسیار کوچک. متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.

0: وقت بخیر، شش صبح در ایران، چهارشنبه 21 مرداد ماه. شما بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال هستید با من تحمینه رستمی. سرخط خبرها. ادامه رایزنی ها در منطقه. وزیر کشور پاکستان برای دیدار با مقامات جمهوری اسلامی به تهران سفر کرد. همزمان اسلام آباد می گوید توافق برای بازگشایی تنگه هرمز به زودی نهایی می شود. گزارش مرکز مشترک اطلاعات دریایی از تداوم تهدیدهای سپاه در تنگه هرمز، محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی میگوید در برابر هیچ تهدیدی از منافع خود عقب نشینی نخواهیم کرد. واکنش ها به تغییرات گسترده در ساختار نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی. CNN میگوید انتصابات جدید با هدف سرکوب داخلی انجام شده. وال استریت جورنال این تحولات را نشانه تندروتر شدن بدنه نظام میداند. گزارش از تشدید بحران معیشتی کارگران در پی جنگ، تعویق در پرداخت حقوق و بیمه زندگی کارگران را مختل کرده. در ادامه، اجرای دست کم 916 حکم اعدام از ابتدای سال 2026 در ایران. بنیاد برومند میگوید جمهوری اسلامی آمار واقعی اجرای اعدام ها را پنهان میکند. خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد ایالات متحده کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و جمهوری اسلامی دیگر نیروی مسلط در خاورمیانه نیست. ترامپ به خبرنگاران گفت اوضاع در ارتباط با ایران به خوبی پیش می رود و نیروی دریایی آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد. رئیس جمهوری آمریکا اضافه کرد او به تهران اعتماد ندارد و مقام های جمهوری اسلامی بارها به او دروغ گفتند. ترامپ هشدار داد اگر تهران اقدامی علیه وضعیت موجود انجام دهد، با واکنش شدید آمریکا روبرو خواهد شد.
1: من به ایران اعتماد ندارم. من آخرین آدمی هستم که به ایران اعتماد میکنه. اونا دائما به من دروغ گفتن. الان ما کنترل کامل تنگه هرمز رو تو دستمون داریم. اونا هیچ کنترلی ندارن. کنترل کامل دست ماست. این تنگه عملا دست ماست.
0: خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان با اشاره به سیگنال های مثبت در دو سه روز گذشته گفت جمهوری اسلامی و آمریکا به نوعی توافق برای برقراری صلح نزدیک شدند. آصف به خبرگزاری بلومبرگ گفت روند تحولات بار دیگر به سمت توافق پیش می رود و صلح پایدار به سود منطقه خواهد بود. این اظهارات در حالی مطرح شده که دونالد ترامپ روز گذشته موضع سخت‌تری در قبال جمهوری اسلامی گرفت و تأکید کرد تهران باید خسارت‌های ناشی از حملات گذشته به نیروها و منافع آمریکا را بپردازد. رسانه‌های ایران گزارش دادند که محسن نقوی وزیر کشور پاکستان در جریان سفر به تهران با مسعود پزشکیان دیدار کرده. پزشکیان در این دیدار تأکید کرد تعمیق همکاری‌های دو کشور می‌تواند به تأمین منافع متقابل و تقویت ثبات و امنیت منطقه کمک کند. وزیر کشور پاکستان در این سفر همچنین با عباس عراقچی وزیر خارجه و محسن پاکنژاد وزیر نفت جمهوری اسلامی دیدارهای جداگانه‌ای داشت. کریس رایت وزیر انرژی ایالات متحده در شبکه ایکس اعلام کرد با همکاری ارتش آمریکا و متحدان این کشور در منطقه خلیج فارس میانگین 7 روزه صادرات نفت از مسیر تنگه هرمز به نزدیک 9 میلیون بشکه در روز رسیده. به گفته رایت روزانه 5 تا 7 میلیون بشکه دیگر هم از طریق خطوط لوله و تأسیسات صادراتی منطقه منتقل می شود. او افزود تنها در روز یک شنبه بیش از 20 میلیون بشکه نفت از منطقه خلیج فارس صادر شد و رقمی که حتی از میانگین صادرات پیش از آغاز درگیری ها بیشتر است. همکارم امیر گیتی از استودیوی ما در واشنگتن همراه شده با من. امیر، آخرین تحولات رو با هم یک بار دیگه مرور بکنیم.
2: این تامینه آقای ترامپ صحبت‌هایی که کردن در ایالت اوهایو در دقایق پیش بسیار مهم بود. تأکید بر این که کنترل تنگه هرمز در دست نیروهای ایالات متحده است. تأکید دوباره بر این که اعتمادی به هیچ عنوان جمهوری اسلامی و مذاکره کنندگانش ندارند و اینکه گفتن من آخرین کسی هستم که میتونم به اینها اعتماد بکنم، اینا دائما دارن دروغ میگن و اینکه گفتن 50 سال زورگویی جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه پایان پذیرفته و اینا دیگر اون نیرویی نیستن که در خاورمیانه دست بالا رو داشتن. آقای ترامپ اشاره هم کرد به این ماجرای تعویض هواپیماشون در پس اجلاس ناتو در آنکارای ترکیه و گفتم به هر حال من همیشه وقتی که سرویس امنیت داخلی توصیه امنیتی رو برای حفظ جان من میکنه رو قبول میکنم و معمولا از اونها نمیپرسم چه شده، ولی خب تهدیدی بوده، دائما من تهدیدهایی رو دارم. شورای سردبیری وال استریت ژورنال آمده یک مقاله مفصلی رو درباره آنچه که در حال وقوع است میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده منتشر کرده و در اون اعلام کرده که به نظر میرسه جمهوری اسلامی به دنبال این هستش که به یک نوعی این باقی مانده دوره ای آقای ترامپ رو سپری بکنه و حداقل دوام بیاره تا دوره ای آقای ترامپ در کاخ سفید به پایان برسه، همون وقت خری که همیشه هم آقای ترامپ از اون صحبت کرده که جمهوری اسلامی به دنبال خرید وقت هستش. سفر وزیر کشور پاکستان اما به ایران در کنار اینکه بسیاری فکر میکنن که شاید حاوی پیام هایی بوده آنگونه که خود پاکستان میگن سیگنال های مثبتی از رسیدن به یک توافق برای بازگشایی تنگه هرمز رد و بدل میشه، بیشتر تلاش هایی است که پاکستان داره میکنه که همچنان بگه یک نقش کلیدی رو در مذاکرات بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی داره، به دلیل اینکه الان اون به هر حال حسی که از صحبت های هر دو طرف داره میشه، چه صحبت هایی که آقای ترامپ دارن میکنن، اشاره شد به اینکه حتی صحبت از دریافت غرامت از جمهوری اسلامی کردند و از سوی دیگر صحبت هایی که مقامات جمهوری اسلامی میکنن، این الان نقدی آمده و تهدید کرده که علنا میخواد جنگ و صحنه عملیات رو به داخل خاک دشمن برسونه. خب دشمن یا ایالات متحده یا اسرائیل، و رسما تهدید تروریستی است این صحبت هایی که نقدی کرده. مشخص هستش که حتی در طرف تهرانی هم به نوعی تهدیدات داره و لفظا داره تندتر میشه. برای روزهای آینده روزهای بسیار سرنوشت سازی است، باید منتظر بود ببینیم که تصمیم برای بازگشایی تنگه هرمز یا به حال این مذاکرات به کجا خواهد رسید.
0: ممنونم ازت امیر گیتی همکارم در واشنگتن. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیدار با سفیر چین گفت تا زمانی که آمریکا رفتار خود را تغییر ندهد و شروط جمهوری اسلامی را نپذیرد تنگه هرمز باز نخواهد شد. رضایی همچنین خواستار پایان جنگ، آزادسازی دارایی های مسدود شده و توقف درگیری ها در منطقه از جمله لبنان و غزه شد و گفت جمهوری اسلامی در برابر تهدیدها از حقوق و منافع خود عقب نشینی نخواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیش به خبرنگاران گفت واشنگتن مسیر تنگه هرمز را مینروبی کرده و کنترل کامل این آبراه را در اختیار دارد. او همچنین گفت آمریکا کنترل دارایی‌های مالی جمهوری اسلامی را در دست دارد و سه راهبرد واشنگتن در قبال جمهوری اسلامی، حمله نظامی، فشار برای فروپاشی اقتصادی و ادامه فشارها تا فروپاشی خود به خودی است. سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرد مذاکرات میان جمهوری اسلامی و عمان درباره تنگه هرمز به مرحله تعیین کننده ای رسیده. ماجد محمد الانصاری گفت دوحه از مذاکرات بازخوردهای مثبتی دریافت کرده و از هر سازوکاری برای تامین امنیت تنگه هرمز، آزادی کشتیرانی و جلوگیری از استفاده سیاسی از این آبراه حمایت می‌کند.
3: روز سه شنبه روز بسیار پرتنشی بود برای آبراه‌های بین‌المللی، تنگه هرمز، تنگه باب‌المندب و همینطور برای قیمت جهانی نفت. مشخصا در تنگه هرمز ما شاهد تغییر رویکرد آمریکا بودیم، از رویکرد تدافعی به رویکرد تهاجمی. در طول هفته‌های گذشته آمریکا از افزایش تنش در تنگه هرمز اجتناب کرده بود، این جمهوری اسلامی بود که همه حملات را انجام می‌داد و حالا سنتگام با یک هلیکوپتر به یک کشتی که پرچم پاناما را داشته حمله کرده، به این جهت که اون کشتی دارهای رادیویی این هلیکوپتر رو نادیده گرفته و تلاش کرده که محاصره آمریکا رو دور بزنه و به سواحل جمهوری اسلامی نزدیک بشه. پیام این اقدام سنتکام در رسانه‌های آمریکا حاکی از این بود که کاخ سفید مصمم هست در راستای حفظ محاصره و حتی تشدید محاصره. اون طرف در تنگه باب‌المندب برای اولین بار حملات حوثی‌ها منجر به کشته شدن چندین نفر شد. یعنی اولین تلفات نظامی رو، اولین تلفات جانی رو در این منطقه به همراه داشت. سه سه نفر از شهروندان کشور پاکستان بودند که کشته شدند در یک کشتی که متعلق به کشور عربستان بود. مجموع این تنش‌ها باعث شد که قیمت نفت یک افزایش حدوداً 2% رو به همراه داشته باشه، با اشاره به اینکه مجموع این دو تنگه حدوداً 30% از میزان ترانزیت نفت در جهان رو تشکیل میدن، 14% از اقتصاد جهانی رو گفته میشه به نوعی به خودشون وابسته کردن، و این تنش‌ها باعث شد که میزان تردد کشتی‌ها بسیار کاهش پیدا کنه. بر اساس گزارش‌ها فقط 6 تا 7 کشتی از تنگه هرمز عبور کردن که به مراتب کمتر از آماری هست که در طول 10 روز گذشته مشاهده بودیم. در طول 10 روز گذشته گفته می‌شد روزانه 11 یا 12 کشتی از تنگه هرمز عبور کرده بودن، اگرچه بسیار کمتر از 140-130 کشتی هست که قبل از آغاز این تنش از این تنگه عبور می‌کرد، اما باز هم حاکی از یک ثبات نسبی بود که با آغاز حملات آمریکا انتظار می‌ره که به مراتب از قبل وخیم‌تر بشه. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
0: درود میگم و همراه میشم با شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل که از آنتاریو با ما هستند. آقای خلدی، طرفین دعوا هر کدوم مدعیان که کنترل تنگه هرمز رو در اختیار دارن، کدوم طرف درست تر داره میگه؟ دست کم تصاویر ماهواره‌ای دارن نشون میدن که تنگه هرمز باز نیست. منظور ترامپ از اینکه کنترل کامل تنگه رو در دست داره چیه؟
4: خدمتتون درود می‌فرستم خانم رستمی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. خب باید این رو در نظر گرفت که هر یک از دو طرف دارن سعی می‌کنن که نیمه پر لیوان رو نشون بدن، و منظور پرزیدنت ترامپ و البته وزیر انرژی ایالات متحده آمریکا این هست که اون مقدار نفتی که کمک بکنه برای اینکه نفس کشورهای عضو شورای خلیج فارس در واقع قطع نشه از نظر وابستگیشون به صادرات نفت از طریق تنگه هرمز، اون مقدار داره صادر میشه. ولی از اون مهمتر برای پرزیدنت ترامپ این هست که محاصره دریایی جمهوری اسلامی با قدرت داره ادامه پیدا میکنه، و کاری که جمهوری اسلامی موفق نشده بکنه این هست که بتونه یا این محاصره دریایی رو به طور کامل بشکنه یا به نوعی دورش بزنه. بنابراین که از طریق پاکستان داره سعی میکنه از طریق مرز زمینی این کارو بکنه، و ترمینال های ترابری البته مرزهای کشور هم دچار اخلال شدن. بنابراین دو طرف همدیگر رو در یک وضعیت بقرنج قرار دادن، و تنگه هرمز همزمان هم باز هست و هم بسته نیست. بسته به این داره که ما به چه میزان داریم صحبت میکنیم در موردش. اگر منظور ترافیکی هستش که قبل از جنگ بوده، بله، تنگه هرمز بر نگشته به اون ترافیک قبل از جنگ، ولی جمهوری اسلامی هم به همون اندازه داره لطمه میخوره، و چه بسا خیلی بیشتر که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، که حالا اگر فرصت شد من یه توضیح کوتاهی در این مورد خواهم داد.
0: بله حتما آقای خلدی، بگید به ما، چون که همین الان ما اظهارات تهران رو داریم، واشنگتن رو داریم، و میانجی‌های مثل عمان و قطر رو هم که شما اشاره کردید داریم صحبتاشون رو. اما آیا الان با همه اینا رو که کنار هم قرار بگیرن شاهد حرکت طرفین هستیم به سمت مذاکره و توافق یا برعکسش؟
4: به نظر من خیلی دشوار داره میشه، برای اینکه جمهوری اسلامی نمیتونه مثل 3 ماه پیش 4 ماه پیش اون امتیاز ژئوپلیتیکی که تنگه هرمز براش فراهم میکرد رو داشته باشه. امارات متحده عربی، حتی عراق، حالا عربستان سعودی که هیچ، از طریق هر کدوم از این کشورها، از طریق بنادر ینبو، بندر فجیره، از طریق به ترتیب از طریق دریای سرخ، از طریق دریای عمان و اقیانوس هند دارن دور میزنن، و بر اساس میزان پولی که دارن و لوله های نفتی که اینها از قبل از این جنگ داشتن میساختن، موفق خواهند شد که حدود 60% نفتشون رو از طریق این لوله ها صادر بکنن. حالا من وارد پروژه های خطوط قطار حمل و نقل سریع و سیلی که دارن در سطح شبه جزیره عربستان میسازن، و این از قبل از جنگ انجام شده، نمیشم. وقتی که کشورهایی که جمهوری اسلامی میخواست پاش رو روی گلوشون بگذاره که اونها فشار بیارن به پرزیدنت ترامپ برای اینکه امتیازاتی بده به جمهوری اسلامی، دارن دور میزنن تنگه هرمز رو، تنگه هرمز دیگه اون اهرمی که جمهوری اسلامی میخواست نیست. پس میمونه اینکه جمهوری اسلامی برگرده به اینکه موشک پرانی کنه، پهپاد پرانی کنه، امیدوار باشه که چون آمریکایی‌ها به اندازه کافی موشک‌های رهگیری و پدافند ندارن، دوباره این باعث بشه که کشورهای عربی تحت فشار قرار بدن ایالات متحده رو که امتیاز بده بهشون. ولی طرفه این که الان امارات متحده عربی خودش داره پهپادهای ضد پهپاد میسازه، هم مستقلن هم با کمک اوکراینی ها و اسرائیلی ها. عربستان سعودی هم که الان وارد این معاهده سه جانبه دفاعی شده با پاکستان و ترکیه، و هرچند که میگن هدفش کشور خاصی نیست، اسرائیل که به عربستان سعودی حمله نمیکنه که جمهوری اسلامی داره حمله میکنه. بنابراین به نظر میرسه که اینکه دوباره مذاکرات به بنبست بخوره احتمالش خیلی بیشتر هست، و اینکه جمهوری اسلامی دوباره برگرده به تنظیمات کارخانه و موشک پرانی و پهپاد پرانی رو علیه زیرساختهای کشورهای خلیج فارس انجام بده، باز اون احتمال هم خیلی زیاد است.
0: ممنونم از شما شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل که از اونتاریو مهمان این بخش خبری بودید. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. همزمان با ادامه تنش‌ها در منطقه و تردیدها در مورد توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا، بهای نفت برنت با 1.4% افزایش در پایان معاملات به 88.91 دلار در هر بشکه رسید. نفت آمریکا هم با 1.3% افزایش 83.20 دلار معامله شد. مقام‌های عمان اعلام کردند نشت نفت از یک نفتکش آسیب دیده در سواحل این کشور به حدود 150 مایل مربع گسترش یافته و خطر یک فاجعه زیست محیطی را افزایش داده. این نفتکش تحت تحریم و مرتبط با ناوگان سایه روسیه یک ماه پیش در نزدیکی سواحل یمن دچار سانحه شد، اما توانست خود را به آب‌های عمان برساند. علی زیدی نخست وزیر عراق در دیدار با اعضای کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان این کشور دستور داد لایحه‌ای برای انحصار سلاح در دست دولت مطابق سازوکارهای قانون اساسی تدوین شود. به گزارش رسانه رسمی دولت عراق، زیدی در این دیدار گفت خطرناک‌ترین تهدید علیه دولت سلاح‌های خارج از کنترل است، زیرا حاکمیت قانون را تضعیف می‌کند و اقتدار نهادهای امنیتی را کاهش می‌دهد. شبکه خبری CNN در گزارشی اختصاصی اعلام کرد انتصاب 6 چهره تندرو از سوی مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی در سمت‌های ارشد امنیتی نشان دهنده حرکت ساختار حکومت به سوی رویکردی تهاجمی‌تر در عرصه خارجی و امنیتی‌تر کردن فضای داخلی است. این رسانه آمریکایی تأکید کرد این انتصاب‌ها می‌توانند نشانه فاصله گرفتن مجتبی خامنه‌ای از رویکرد محتاطانه‌تر پدرش علی خامنه‌ای در تصمیم‌گیری‌های کلان حکومتی باشند. بر اساس این گزارش، افرادی که اکنون در ساختار امنیتی جمهوری اسلامی در حال ارتقا هستند، دوران حرفه‌ای خود را صرف مقابله با دشمنان در خارج و سرکوب مخالفت‌ها در داخل ایران کردند. همزمان به گفته وال استریت جورنال، تغییرات گسترده در رده‌های ارشد امنیتی جمهوری اسلامی نشان دهنده عزم رهبری ایران برای حفظ موضع سخت گیرانه در برابر آمریکاست. به نوشته این روزنامه، این تغییرات مهمترین بازارایی در سطوح بالای حکومت از زمان آغاز رهبری مجتبی خامنه ایست. وال استریت جورنال همچنین میگوید حملات آغاز جنگ بخش بزرگی از فرماندهان ارشد نظامی و امنیتی حکومت ایران را از میان برده. کامیار بهرنگ همکارم از استودیوی ما در واشنگتن همراه شده. کامیار، آیا انتصاب‌های این افراد نشان از یک تصفیه داخلی و یک دست شدن نیروهای تصمیم گیرنده داره، یا تعادل و توازنی در بین جریان‌های سیاسی رقیب در جمهوری اسلامی ایجاد کرده؟
5: نه به هیچ عنوان تعادلی وجود نداره و نبایدم انتظار این رو می داشتیم که مجتبی خامنه‌ای در چنین سطوحی بخواد تعادل سیاسی ایجاد بکنه. او به دنبال این هستش، همونطور که در خبر هم هست، داشتیم که مهر خودش رو میخواد بر اقتدار و مدیریتش در جمهوری اسلامی بکوبه، به این معنی که تلاش داره میکنه با انتصاب افرادی که شاید در دوره پدرش دیکتاتور بزرگ ایران علی خامنه ای کنار گذاشته شده بودن یا به حاشیه رفته بودن، بخواد نوعی اونها رو برگردونه، یک شبکه از وفاداران خودش رو به وجود بیاره و از سمت دیگری هم بیاد و فضا رو آماده بکنه برای مقابله با دو موضوع اصلی که جمهوری اسلامی باش روبروه. موضوع اول بی تردید تحولات داخل کشور هستش. ترس شدید جمهوری اسلامی بیشتر از ارتش آمریکا مردم ایران هستند، معترضان ایران هستند و شکلگیری یک جریان بزرگ علیه خود جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی نمیتونه بعد از کشتار دی ماه دیگه به حالت قبلش برگرده. انتصاب طائب در واقع در همین راستاست. اما نکته مهم دیگه ای که هستش مسئله خارجی هستش و شکلگیری آرایش جنگی که جمهوری اسلامی به خودش میگیره. ادغام قرارگاه خاتم در ستاد کل و اینکه افرادی مثل ایزدی به عنوان جانشین فرمانده سپاه میان و تغییراتی از این دست نشون میده که روی کرده جمهوری اسلامی در تحولات خارجیش هم امنیتی تر و هم تهاجمی تر خواهد شد.
0: آیا حذف فرماندهان و مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی در طول جنگ با آمریکا و اسرائیل به مجتبی خامنه‌ای کمک کرد به یک دستسازی ساختار حاکمیتیش و یا برعکس رهبر جدید جمهوری اسلامی از سر استیصال دست به یک همچین انتصاب‌هایی زده؟
5: اینجا هم هر دو رو باید در نظر بگیریم. البته که جمهوری اسلامی با این انتصاب‌های امنیتی که انجام داده میخواد این پیام رو برسونه که حذف لایه اول رهبران جمهوری اسلامی در جنگ 12 روزه و در جنگ 40 روزه تأثیری نداشته و حتی میتونه چهره‌های تندروتر رو بر سر کار بیاره. بنابراین ما باید به این نگاه بکنیم که مجتبی خامنه ای یک سری جایگاه های خالی رو باید پر می کرده به هر صورت، با افرادی که حالا جایشون با توسط کشته شدن اسرائیل یا آمریکا، یا اینکه حتی بعضی از اینها باید جاشون رو به افراد دیگری می دادن. اما نکته ای که اینجا مهم هستش، مجتبی خامنه ای امکان زیادی هم نداره، نه به دلیل اینکه تعداد زیادی کشته شدند، بلکه او اعتمادی به خیلی از افراد درون نظام نداره. نمونه کوچکش در مورد حجازی هستش، کسی که اکثر کارهای دفتر علی خامنه‌ای رو انجام میداد و بر اساس تمام روایت ها ما الان میدونیم که اختلاف شدیدی بین او و حجازی در سالهای آخر زندگی علی خامنه‌ای وجود داشت. بنابراین تمام اینها رو دارم میگم به این معناست که مجتبی خامنه‌ای هم دستش بسته بود از لحاظ تعداد فرماندهانی که هستند، هم بسته بود از جهت شبکه وفاداران و کسانی که میتونستش به اونها اعتماد بکنه.
0: ممنونم ازت همکارم کامیار بهرنگ در واشنگتن. وزارت خارجه آلمان در پاسخ به پرسش ایران اینترنشنال اعلام کرده بخش کنسولی و روابط سفارت این کشور در تهران همچنان در وضعیت فعالیت اضطراری است و وقت عادی برای درخواست ویزا تعیین نمی شود. به گفته این وزارتخانه پرونده های متقاضیان ویزا که پیشتر تحویل سفارت یا شرکت خدماتی شده اند بررسی می شود و برای متقاضیان پیوسته خانواده مسیر جداگانه ای باز شده. گزارش احمد صمدی.
6: به دنبال سوالات بیشماری که متقاضیان دریافت ویزای تحصیلی و همچنین دیگر ویزاهایی که سفارت جمهوری فدرال آلمان در تهران به متقاضیان ارائه میکنه، ما این موضوع رو با وزارت امور خارجه آلمان مطرح کردیم. سوالاتی که ارائه شده بود به ما و خواستار پاسخگویی وزارت امور خارجه آلمان شدن، به ویژه در خصوص توقف ارائه ویزاهای تحصیلی به کسانی که میخوان دانشجو باشن در آلمان. وزارت خارجه آلمان اعلام میکنه که ظرفیت خدمات رسانی بخش کنسولی سفارت این کشور در تهران در حالت اضطراری قرار داره و عملا ویزاهای معمولی رو دیگه صادر نمیکنه و فقط ویزاهایی که از قبل مدارک اونها دریافت شده و پروسه اون تموم شده باشه رو در تهران میتونن ارائه بکنن. و در خصوص کسانی که میخوان به خانواده هاشون بپیوندن در آلمان هم یک سازوکار جدیدی رو ارائه کردن و اون همین هستش که از بخش مهاجرتی سازمان ملل که در استانبول مستقر هست، از اون طریق میتونن که مدارک رو ارسال بکنن و روند دریافت ویزا رو از اون طریق در واقع دریافت خواهند کرد کسانی که خانواده هاشون در آلمان هستن. در خصوص سایر ویزاها هم به هر حال شرکت TLS که کارگزار سفارت آلمان در تهران هست از 24 تیر ماه مدارک رو دریافت میکنه، چه برای دانشجو چه دیگر ویزاها، اما وزارت خارجه آلمان اعلام کرده که معلوم نیست در چه زمانی بتونن که روند کارهای اونها رو آغاز بکنن. اما در خصوص کسانی که ویزای تخصصی کاری دارن، اونها میتونن که درخواستای خودشون رو ارائه بدن به در واقع شرکت TLS و به شرطی که اون پیش تاییدیه رو که از اداره مربوطه در آلمان هست اون رو داشته باشن، روند اعطای ویزای اونها و در واقع کارهای اونها انجام خواهد شد و اونها میتونن که کار خودشون رو در تهران پیگیری بکنن و به دریافت ویزای خودشون اقدام بکنن. با این حال هنوز هیچ آینده روشنی در خصوص این که به حالت عادی برگرده وضعیت سفارت آلمان وجود نداره، چرا که به گفته مقامات وزارت امور خارجه آلمان، جمهوری اسلامی همچنان از تایید اعتبار کارکنان سفارت آلمان در تهران خودداری میکنه.
0: سایت قلمرو رفاه گزارش داد تعویق در پرداخت دستمزد و مزایای کارگران در ماه‌های پس از آغاز جنگ تشدید شده و این بحران به واحدهای زیر مجموعه نهادهای دولتی هم سرایت کرده. بر اساس این گزارش با گسترش شرکت‌های پیمانکاری، تأخیر در پرداخت حقوق و بیمه به پدیده‌ای همه‌گیر تبدیل شده و اخبار کارگری مملو از تجمعات اعتراضی است. ابراهیم پیرایش، دبیر اجرایی خانه کارگر ماهشهر و بندر امام خمینی میگوید در پروژه‌های نفت و گاز جنوب، به ویژه در بخش تعمیرات و تأسیسات پتروشیمی‌ها، پرداخت دستمزدها به تعویق افتاده و کارگران با مشکلات معیشتی جدی مواجه شدند. همزمان اکبر قربانی، دبیر اجرایی خانه کارگر غرب استان تهران، تاکید کرد پرداخت نشدن به موقع تعهدات دولت، سازمان تامین اجتماعی را در پرداخت مستمری بازنشستگان، از کار افتادگان و بازماندگان با مشکل مواجه کرده و زندگی حدود 5 میلیون نفر را تحت تأثیر قرار داده. همزمان تأخیرهای دولت موجب ناتوانی سازمان در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها و مراکز درمانی شده و اعتراض‌های مکرر ارائه دهندگان خدمات درمانی را به دنبال داشته. با همکارم روزبه بلحری از استودیوی واشنگتن همراه میشم. روزبه، با ادامه این وضعیت، یعنی پرداخت نشدن به موقع دستمزدها، چه وضعیتی پیش روی کارگران هست؟
7: سلام به شما و بینندگان گرامی ایران اینترنشنال. خب دو وجه داره. ما یعنی شاهد هستیم که خب پرداخت نشدن دستمزد به خصوص برای نیروهایی که پیمانی هستند، قرارداد سفید امضا هستند، قراردادی هستند که موارد بسیار زیادی تا به حال منتشر شده طی سالیان اخیر، وقتی دستمزد با تأخیر پرداخت میشه، هم خانواده تحت فشار مالی قرار میگیره و همین که زمانی که حقوق ها پرداخت میشه، با توجه به نرخ تورم، با توجه به کم ارزش شدن پول، قدرت خریدشون هم باز هم کاهش پیدا میکنه. این در شرایطی که حقوق کارگران بسیار بسیار فاصله داره با سبد معیشت. در همین روزهای اخیر دو رقم از طرف رسانه‌ها و محافل کارگری وابسته به جمهوری اسلامی ایران منتشر شد که یکی 70 میلیون تومان در ماه بود و یکی 90 میلیون تومان در ماه. خب دستمزدی که یک کارگر داره میگیره که زیر 30 میلیون تومان هستش واقعا پاسخگوی شرایط نیست، به خصوصی که بخواد پرداخت نشه. اما از طرف دیگه این وضعیت اعتراضات کارگران رو به همراه داشته. محیط سالها و دههای اخیر روند روبروشتی رو از طرف کارگران در جهت اعتراض از طریق اعتصاب، نوشتن تومار، برگزاری تجمع، اعزام نمایندگانشون به تهران که تجمع بکنن جلوی دفتر ریاست جمهوری یا مجلس رو داشتیم که رو به گسترش بوده و خب این نشانه یک نوع حالت تغییر روش هست، چون در گذشته بیشتر حالت دفاعی داشت، این که مثلا برن پیش امام جمعه یا برن مثلا فرمانده نیروی انتظامی میومد یه پادرمیونی میکرد برمیگشتن سر کار. الان این اعتراضات کیفیت بالاتری پیدا کرده.
0: تو اشاره کردی به این اعتصاب ها و اعتراض ها و تومار نوشتن ها و غیره، ولی مواضع حکومت در اون سو در قبال این اعتراضات کارگری هم اشکال مختلفی داشته بروزش. تا کنون هم وعده دادن رو از سمت اونها شاهد بودیم، هم برخوردهای اداری، امنیتی، قضایی، همه این انواع رو در برابر کارگران استفاده کردند. اما در آینده این وضعیت چطور ادامه پیدا میکنه؟
7: خب به نکته درستی اشاره کردین، یعنی حکومت میاد وعده میده. مثلا در مورد اعتراضات کارگران پیمانی که خواستار حذف شرکت‌های پیمانی بودن، مسعود پزشکیان مجبور شد در روز جهانی کارگر دستور حذف این شرکت‌ها رو بده، اما عملا این اقدام صورت نگرفت و فقط گفتن ما دستمزد رو به صورت مرتب است و مستقیم از طرف دولت به کارگران میدیم. یعنی حتی حاضر نشدن شرکت‌هایی رو که کارگران خواستار حذف اونها بودن و پزشکیان دستور حذفش رو داده بود برچیده بشه، برای اینکه به خیلی از اونها به قدرت وصل هستن. اما از طرف دیگه همین برخوردهایی بوده که تا به حال نتونسته مانع اعتراضات کارگران بشه. ما بارها شاهد بازداشت فعالان کارگری و حتی کارگران معترض به شرایط معیشتی خودشون رو داشتیم. اخراج شدن به بهانه پایان قرارداد، یا نه خیلی راحت اخراجشون کردن، یا اینکه زندانی شدن، احکام زندان شلاق دریافت کردن. اما اگر نگاه بکنیم در روند رو به گسترش اعتراضات، ما می‌بینیم که این برخوردها نتیجه‌ای نداشته. بنابراین حکومت با اعتراضات گسترده‌تری مواجه خواهد بود که همین الان هم برخی از این مقامات در جمهوری اسلامی ایران راجع به این موضوع هشدار دادن.
0: ممنونم روزبه بلهری، همکارم در واشنگتن. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، علیرضا بلونه معترض 22 ساله در جریان اعتراضات دیماه در سعادت آباد تهران بازداشت و همچنان در زندان تهران بزرگ در وضعیت بلا تکلیف است. علیرضا بلونه با اتهام اقدام علیه امنیت نظام از طریق شرکت در تجمع در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی محاکمه شده و تا کنون 5 جلسه بازپرسی و دادگاه را پشت سر گذاشته. به گزارش خبرگزاری هرانا، دادگاه تجدید نظر استان اصفهان حکم 5 سال حبس مهشاد کشانی، دانشجو و از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404 را عیناً تایید کرد. خانم کشانی در حال حاضر در زندان دولت آباد اصفهان محبوس است. این دانشجو در مرحله بدوی از سوی شعبه 5 دادگاه انقلاب اصفهان به اتهاماتی از جمله تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی هم محکوم شده بود. بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی از ابتدای سال 2026 تا کنون دست کم 916 حکم اعدام را به اجرا درآورده که از این تعداد 15 مورد در ماه میلادی سال جاری رخ داده. این نهاد حقوق بشری در شبکه اجتماعی ایکس نوشت احتمالا شمار واقعی اعدام ها به مراتب بیشتر است، چرا که حکومت ایران برای جلوگیری از افشاگری، نظارت بین المللی و واکنش افکار عمومی آمار واقعی اجرای اعدام ها را پنهان می کند. این بنیاد اشاره کرد هم اکنون شمار زیادی از معترضان با اتهامات سنگین و خطر جدی اجرای حکم اعدام مواجه هستند و افزود روند صدور این احکام بسیار شتاب زده، ناعادلانه و بدون رعایت آیین دادرسی منصفانه بوده. با پگاه بنی هاشمی گفتگو خواهم کرد، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو. درود به شما خانم بنی هاشمی. پنهانکاری جمهوری اسلامی درباره آمار واقعی اعدام ها و البته روند شتاب زده ای که دارن برای صدور این احکام داره چه تصویری از الگوی سرکوب و کارکرد قوه قضاییه میده، به ویژه در قبال معترضان؟
8: سلام عرض میکنم، درود عرض میکنم خدمت شما و تمام بینندگان. ببینید، یکی از مهمترین زوایایی که باید بهش نگاه بکنیم اینه که همواره جمهوری اسلامی و قوه قضاییه تلاش داره که بگه این مسئله داره بر طبق یک حقیقت و اتهامات واقعی داره صورت میگیره، در حالی که این اقدامات شتاب زده، همینطور که هم بنیاد حقوق بشر اعلام کرده، بنیاد برومند هم اینو گفته و در واقع پیشتر از اون گزارشگر ویژه سازمان ملل هم نسبت به این مسئله خاطر نشان کرده، اینا همش نشون میده که در پشت این عدالت واهی که دارن نشون میدن عجله ای در کار هست، برای اینکه روند واقعی قانونی در این رابطه طی نشده. ببینید، در یک پرونده عادی قتل اگر در ایران نگاه بکنیم و یک مقایسه ای داشته باشیم، متوجه میشیم که این پرونده ممکنه چندین و چند سال طول بکشه، حتی گاهن 5 سال 10 سال ممکنه این روند رفت و برگشت داشته باشه تا بره دیوان عالی کشور و تایید بشه. مسئله به این سادگی نخواهد بود، ولی وقتی که یه روند مسئله جان یک انسان در میان هست، مسئله اتهامات بسیار سنگین در میان هست، زیر 6 ماه روندی که به طور معمول 4-5 سال طول میکشه دست کم، این روند به حالت زیر 6 ماه صورت میگیره، اون وقت سوال واقعی این هستش که این روند دادرسی چطوری صورت گرفته، گزارش ها چطور کنار همدیگه قرار گرفته شدن و آیا اصلا روند واقعی که در همون پروسه سیستم جمهوری اسلامی هست چطور یه مرتبه تبدیل شده به یه روند بسیار سریع. تمام اینها داره در وضعیتی صورت میگیره که برخلاف نص صریح قانون آیین‌رسی کیفری، در اکثر این موارد افراد دسترسی به وکیل اختیاری ندارن، افراد دسترسی به صحبت کردن به خانواده ها ندارن، در اکثر موارد میدونیم که مسئله شکنجه در میان زیر اعترافات شکنجه های بسیار شدید اعترافات صورت میگیره و در همون حالتی که به اصطلاح اقرار میگیرن از متهمین، تلاش میکنن که پرونده سازی رو به حالت عادی در بیارن و با یکی دو تا کلیپی که در سیمای جمهوری اسلامی نشون داده میشه یک وجهه قانونی بهش نشون بدن. بنابراین این به لحاظ مسئله هم وضعیت حقوقی و هم وضعیت اصلا مقایسه‌ای که بکنیم در همون سیستم جمهوری اسلامی، متوجه میشین که بنابراین این روند کاملا غیر شفاف و غیر واقعی هست.
0: بنی هاشمی، آمار به هر حال تکان دهنده هست. همین دیروز 60 اسم منتشر شد که در معرض خطر اعدام هستند، اما به نظر شما برای متوقف کردن این چرخه اعدام، این ماشین قصرهای حکومتی، چه اقداماتی ضروری هست الان؟
8: ببینید، شما الان به این 60 تا پرونده اشاره میکنید، پیشتر سازمان حقوق بشر ایران به 70 حکم اعدامی که دست افراد رسیده بود اشاره کرده بودند و همچنان بسیاری هستن که دسترسی حتی ندارن به این که بخواد اطلاع رسانی در مورد وضعیت پروندهشون بشه، بنابراین حتی میتونه آمار از اینهایی رو هم که ما داریم خیلی بیشتر باشه. تنها راهی که هست در واقع فشار افکار عمومی هست، آگاهی تمام مردم ایران و اتحاد تمام ایرانیان خارج از کشور و داخل از کشور در ارتباط با مسئله اعدام هاست. اعدام ها وحشتناکه و اگر بخواد صورت بگیره، تولید خشونت رو برای جامعه ایرانی به همراه خواهد داشت.
0: بسیار ممنونم از شما، پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر حقوق در دانشگاه شیکاگو. خورشید گرفتگی کامل سال 2026 روز چهارشنبه 12 اوت رخ خواهد داد. ساکنان مناطقی در اروپا که در مسیر این پدیده قرار دارند می توانند پوشیده شدن کامل قرص خورشید را مشاهده کنند. گزارش فیزیا ثابتی.
9: لحظه‌ای که زمین زیر سایه تاریک قرص ماه قرار می‌گیرد و خورشید ناپدید می‌شود. پدیده‌ای که در طول تاریخ برای بشر رازآلود، شگفت‌انگیز و گاه هراس‌آور بوده. روز چهارشنبه 12 اوت، این رویداد نجومی کم تکرار بار دیگر در آسمان بخش‌هایی از نیمکره شمالی به نمایش در خواهد آمد. مسیر خورشید گرفتگی یا کسوف کامل امسال ابتدا از شمال روسیه، گرینلند و ایسلند عبور می کند و سپس به اسپانیا و بخش کوچکی از شمال پرتغال می رسد. در پهنه‌ای گسترده تر، قسمت بزرگی از آمریکای شمالی و شمال غرب آفریقا نیز خورشید گرفتگی را به صورت جزئی رویت خواهد کرد. به گفته ناسا در طولانی ترین نقطه مسیر تاریکی کامل تنها 138 ثانیه دوام خواهد داشت.
10: اگر شانس بیارید و توی مسیر کسوف کامل باشید، میبینید که هوا تاریک میشه و یک دفعه پرنده ها شروع میکنند با آواز خواندن. حیوان ها گیج میشن و شما شاهد یک غروب 360 درجه خواهید بود. 360 sunset.
9: اما برای کسانی که این نمایش آسمانی را از دست میدهند، انتظار چندان طولانی نخواهد بود. خورشید گرفتگی کامل بعدی در میانه تابستان سال آینده از جنوب اسپانیا، شمال آفریقا، عربستان سعودی و یمن عبور خواهد کرد. فریزیا ثابتی.
0: فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به وبسایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و توضیحات ورزش، همچنین آرشیو همه برنامه های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنید و به وبسایت ما مراجعه کنید. سپاس از همراهیتون با ایران اینترنشنال. هفته صبح ایران، بخش بعدی خبر.

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمان زنی ها درباره مفاد موافقت نامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر را با اتهام های امنیتی اعدام کرده.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با
3: شروع شده
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
5: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید
13: در شمال شرق اسپانیا منطقه‌ای به نام کاتالونیا قرار دارد. منطقه‌ای با زبان، فرهنگ و هویت تاریخی ویژه که مرکز آن شهر بارسلونا است. سال‌هاست بخشی از مردم این منطقه خواهان استقلال از اسپانیا هستند، در حالی که دولت مرکزی بر اساس قانون اساسی اسپانیا را کشوری واحد و تجزیه ناپذیر می‌داند. در سال 2017 دولت محلی کاتالونیا همه پرسی استقلال برگزار کرد، اما دولت اسپانیا آن را غیرقانونی اعلام کرد و نتیجه آن را نپذیرفت. این بحران به بازداشت یا خروج برخی از رهبران استقلال طلب انجامید و بحثی بزرگ درباره مرز میان حق تعیین سرنوشت، حاکمیت قانون و وحدت کشور به وجود آورد. با وجود این اختلاف‌ها، نهادهای دموکراتیک اسپانیا هم

0: بعضیا بپرسن خب چرا کیهان اینقدر مهمه، چرا مثلا وقتی یه تهدیدی کرده، حالا چه تو تیترش، چه توی گزارشش، چه توی مقالش، این باید تبدیل به یک خبر به عنوان تهدید کشورهای منطقه بشه. علتش این است که جدا از این که کیهان زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی داره میشه، تجربه نشان داده که کیهان هر چه که گفته در یه بازه زمانی برایش بودجه گرفته، عملی شده، اونو تبدیل به یک حرکت، یک عملیاتی کرده علیه کشورهای منطقه. فراموش نکنیم که حتی وقتی که قرار بود عربستان سعودی و بحرین اونجا بستری ایجاد بشه برای اینکه کسانی به عنوان گروه‌های نیابتی در اونجا هم فعالیت بکنند به نفع جمهوری اسلامی، طرحش رو اول کیهان داد. یعنی اول کیهان اینا رو گفت، بعدن اینا عملیاتی شد، اگرچه در عربستان سعودی و بحرین شکست خورد، اما کیهان رو باید جدی گرفت. از این که بگذریم، نگاه کنیم به کشورهای عضو پیمان مکه، ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی. اولین نگرانی اینها این هست که میانجی ها از بین رفتن. کسانی که مثلا پاکستان یا ترکیه که در مقاطعی به عنوان میانجی عمل میکردن، وقتی در این پیمان وارد میشن کنار عربستان سعودی میستن، یعنی جمهوری اسلامی اعتمادش رو به اونها به عنوان میانجی از دست میده. خود قطر هم که به عنوان میانجی داره فعالیت میکنه، الان هم پیمان عربستان سعودیه. یعنی تمام اون دریچه هایی که اینا به عنوان میانجی روش حساب کرده بودن در پیمان مکه فرو پاشید. معنیش این نیست که اونا دیگه میانجی نیستن، معنیش اینه که اولویت های دیگه ای دارن که جمهوری اسلامی نمیتونه روشون حساب کنه، نمیتونه اونا رو به مخاطب بفروشه. جمهوری اسلامی قطر رو، پاکستان رو، ترکیه رو به مخاطب ایرانی میفروخت، میگفت ببینید ما با اینا در ارتباطیم، اینا میدونن موقعیت ما چقدر مهمه، اینا با کنار ما هستن. در مقابل این تجربه نشون داد که به هیچ وجه چنین چیزی واقعیت نداره. نکته دیگه ای که مهمه و اینا رو نگران کرده اینه که اینا روی اختلافات کشورهای منطقه با هم حساب باز کرده بودن. یعنی فکر کرده بودن عربستان سعودی به خاطر اختلافاتش با امارات متحده عربی، اینا مثلا یه جاهایی وای میستن که جمهوری اسلامی میتونه روی این اختلافات حساب بکنه. دیده که اینا هر جا با هم اختلاف داشته باشن، سر مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی با هم دیگه اتفاق نظر دارن. بله، این بحث هم وجود داره که پیمان مکه خطرهایی که از ناحیه اسرائیل هم ممکنه متوجه اینها باشه رو در نظر داره، اما امروز به گواهی هم کشورهای پیمان مکه غیر از ترکیه و بقیه کشورهایی که تو این پیمان نیستن، تهدید اول منطقه اسرائیل نیست، تهدید اول منطقه جمهوری اسلامی.
1: مجتبی خامنه ای افرادی رو که به طور پررنگی در سرکوب و کشتار مردم ایران و در عملیات های تروریستی برومرزی جمهوری اسلامی و در پیشبرد سیاست های میلیتاریستی مخرب جمهوری اسلامی نقش داشتن به صورت مستقیم رو در مهمترین و حساسترین پست های نظامی منصوب کرده. ما الان کلکسیونی از تندروها رو میبینیم، افرادی مثل احمد وحیدی، محسن رضایی و حسین طایب که برای پیشبرد رویکردی که به نظر من رویکردی برای طلب کردن رویارویی هست و نه سازش توسط مجتبی خامنه‌ای گماشته شدن، با درس هایی که اینها از جنگ 12 روزه و جنگ 39 روزه گرفتن و این مسئله حالا انتصاب ها در کنار مسئله دستور مجتبی خامنه‌ای برای تکمیل روند ادغام ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه خاتم الانبیا به نظر من مهم هست، چون این دو مسئله، یعنی مسئله انتصاب ها و ادغام، به نوعی با هدف تقویت فرایند هماهنگی بین سپاه و ارتش برای یک دست سازی و همپوشانی نهادی صورت میگیره که اینا بتونن بعدن اگر جنگی رخ بده یا وضعیت به قایت برای جمهوری اسلامی بدتر بشه، بتونن اون فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری رو با سرعت بیشتر، هماهنگی بیشتر و کارآمدی بیشتری بتونن انجام بدن. و الان به صورت مثال الان علی عبداللهی میتونه همزمان هم رئیس نیروهای مسلح باشه، ستاد کل نیروهای

مسلح و هم قرارگاه خاتم الانبیا. ببینید یک دستسازی نهادی رو در ساختار نظامی مشاهده هستیم. در تصویر کلی بخوایم نگاه بکنیم، به نظر میرسه که جمهوری اسلامی به نظر من از یک جمهوری به اصطلاح جمهوری تئوکراتیک با محوریت ولایت فقیه داره تبدیل میشه به یک حکومتی که بله حالا ساختارهای سوری سیاسی رو داره، مثل پارلمان، وزارت امور خارجه و اینها، ولی قدرت قبضه میشه توسط سپاه و اینجا بیشتر به نظر من داره جمهوری اسلامی پاکستانیزه میشه، یعنی ساختار نظامی در ایران پاکستانیزه میشه و کاملا این حالا تو پاکستان ارتش قبضه داره قدرت رو، بعد اینجا در جمهوری اسلامی سپاه. حالا جزئی تر بخوام بگم که این چه پیامی رو به آمریکا و اسرائیل میده، من فکر می‌کنم کلا 4 تا هدف داره یا سیگنال هست. یکی اینکه کلا تسلط مشتبه خامنه‌ای و حلقه نزدیکی او رو داره نشون میده توی فرآیندهای تصمیم گیری، تسلط او بر شورای عالی امنیت ملی که الان محسن رضایی دبیر شده، و تشدید سرکوب داخلی و کشتار مردم احتمالاً از اهداف همین افراد هستش، و اتخاذ سیاست‌های سازش ناپذیر در رابطه با مسئله تنگی هرمز، در رابطه با مسئله اتمی و کلی اون شرط و شروط‌ها و خواستهایی که جمهوری اسلامی از آمریکا خواسته، و آمادگی برای تقابل و رویاروی نظامی در صورت نیاز، و به خصوص اگر این محاصره دریایی داره پیدا بکنه. الان توی اون پیام مشتبه خامنه‌ای هم داریم می‌بینیم که میگه که اجرای عملیات تهاجمی پرقدرت علیه دشمن و فراهم‌سازی امکان پاسخگویی به موقع رو می‌خوان طلب بکنن.

0: واقعا مطالبات عزیزان ما هم و حق است. ما هیچ پتمانی رو
1: نرخ هزار تومان دیگه مطالبه
2: نیست. بیشتر تمرکزش هم روی زنان و زایمان و خدمات به مادران و کودکان هست. میگم خیلی مراجعه کننده خیلی زیادی هم داره و به هر حال با این حجم از مراجعه کننده، خب به هر حال بیمارستان دولتی هم هست، ولی خب نیروهایی که توش کار میکنن، چه پرستار چه در واقع کادر درمان و همچنین بهیارا، خب خیلی هم کم هست و یکی از اعتراض پرستاران هم کم بوده نیرو هست. ولی امروز تجمعی که پرستاران و همچنین کادر درمان در این بیمارستان داشتن، چند تا در واقع مثلا مطرح میکنن. یکی این که میگن اصلا اعتراض ما صنفی هست و میخوای مطالباتمون رو در واقع دوباره صدا بزنیم. به هر حال چندین باره هستش که پرستاران در بیمارستان‌های دولتی دارن صداشون رو بلند میکنن برای مطالباتشون. در مورد اضافه کاری که 60,000 تومان ساعتی اضافه کاری، اونم تازه با چند ماه تأخیر هم پرداخت میشه، اینا میگن که اصلا الان قیمتی بستنی 100,000 تومان، 120,000 تومانه و ساعتی 60,000 تومان اضافه کاری، اونم اضافه کاری های اجباری، واقعا عادلانه نیست. یا میگن که به این تعرفه های پرستاری که معوقه دارن، میگن که تازه تعرفه پرستاری آذر ماه گذشته تازه پرداخت شده و تعرفه پرستاری مهر و آبان گذشته 70% پرداخت شده، تازه آذر ماه هم 80%. یعنی پرستارا و همچنین بهیارا قشی هستن که بیشترین در واقع اجحاف حقوقی و یا مطالبات در موردشون صورت میگیره. یا میگن که اصلا کمبود تجهیزات و پرسنل هست، خیلی فشار کاری رو بر ما زیاد کرده، مدیریت ناکارآمد و اینکه در واقع تبعیض در پرداخت کارانه ها بین پزشکان یا پرستاران و بخش های دیگر ما داریم میبینیم. اینا خواسته ای هستش که پرستاران فریاد میزنن و میگن که ما این مطالبات رو ادامه یعنی داریم و به اعتراضمون ادامه میدیم. چیزی هم که به ما گفتن امروز این بودش که تا زمانی که حقمون رو در واقع نگیریم بر نمیگردیم سر کارامون و این هستش که هر روز ما میتونیم بیایم اعتراض بکنیم، حتی اگه توبیخ بشیم، حتی اگه مدیریت بیمارستان ما رو تهدید بکنه.
3: وزارت خارجه آلمان در واقع نمیتونه خدمات رو به صورت عادی ارائه بده و اعلام میکنه که شرایط اضطراری هست در سفارت این کشور در تهران به خاطر مسائل فنی و محدودیت‌هایی که در رابطه با نیروی انسانی داره و به این ترتیب نمیتونه که به صورت عادی فعالیت‌های خودش رو ادامه بده و این رو در وهله اول بهش اشاره میکنه و تاکید داره بر موضوع. اما میگه که به هر حال ویزاهایی که از قبل در واقع مدارک اون دریافت شده بود رو، که اکثرا هم ویزاهای ملی هستن که حالا به دانشجویان مرتبط میشه و همچنین کسانی که به دنبال نیروی کار در واقع کار در آلمان بودن، اونها رو داره به صورت حالا موردی یا به صورت در حالت اضطراری که داره کار میکنه، اونها رو داره این ویزاها رو ارائه میده و به این ترتیب فعلا در این وضعیت است. ولی خب ما مطلع شدیم که در خصوص مسئله مربوط به کسانی که پیوست قرار هستش که به خانواده هاشون بپیوندن، یعنی یکی از همسرها احتمالاً در آلمان هستن از چندین ماه و حتی از چند سال قبل و خب بقیه خانواده به اونها ملحق نشدن، اینها رو قرار شده که در استانبول، در سفارت آلمان در استانبول بهشون ویزه ها رو پرداخت بکنن، با این قید که اول افرادی که به علت جنگ نوبت های اونها لغو شد اول اونها رو رسیدگی خواهند کرد و ویزه های اونها رو هستش که بهشون بدن و بعد هم افرادی که در نوبت هستن اونها رو هم قرار هستش که ویزاهاشون رو بهشون بدن. یه نکته دیگه هم وجود داره در خصوص اینکه آیا ویزاهای جدید ارائه خواهد شد یا نه. سفارت آلمان این کار رو کرده، از 24 تیر ماه در واقع باز کرده نوبت ها رو ارائه میکنه و هم برای دانشجویان هم برای پزشکان، منتها اعلام میکنه که معلوم نیست کی قرار هست این ویزاها ارائه بشه. یه نکته دیگه هم هست در خصوص افرادی که متخصص، نیروی متخصص کار هستن و بر اساس قانون کار آلمان که همون ماده 81A هستش، به اونها هم اعلام شده که اونها رو هم در واقع درخواستاشون رو دریافت میکنن و ویزاهای اونها رو هم قرار هستش که در داخل ایران بهشون ارائه بکنن.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: فعال، مسئولیت پذیر، رضایتمند و مفتخر به ایرانی بودن. سرانجام افتخار به ایرانی بودن چه شد؟ اکثریت ایرانیان تمایل به مهاجرت دارند. بیش از نیمی از استادان دانشگاه‌ها و نزدیک به نیمی از پزشکان می‌خواهند از ایران بروند. شرایط اقتصادی، کیفیت حکمرانی، احترام به سبک زندگی و داشتن منزلت شهروندی از دلایل عمده مهاجرت برای ایرانیان است. اکثریت مردم ایران جمهوری اسلامی را حکومت خود نمی‌دانند. نتیجه شکست.
2: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
3: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
4: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
2: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
5: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
2: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
6: بحران تنگه هرمز و کاهش شدید رفت آمد کشتی ها از این آبراهه.
7: درباره تنگه هرمز جمهوری اسلامی میگه کنترل دست منه.
8: ترامپ گفته تنگه هرمز اکنون تحت کنترل کامل نیروی دریایی آمریکاست.
9: مدت هاست که از خارکیچ نفتکشی نتونسته نفت بارگیری بکنه
10: بابت خسارت های 50 ساله گذشته و همچنین کشتار معترضان.
11: ترامپ حالا صحبت از دریافت غرامت از جمهوری اسلامی میکنه.
12: زبان جمهوری اسلامی خیلی خوب بلده.
13: فشار اقتصادی آمریکا.
14: جمهوری اسلامی با این فشار تورمی که روش هست.
15: سابقه محسن رضایی که ملغمه از حالا نظامی و امنیتی هست.
16: احمد وحیدی، محسن رضایی و حسین طایب.
17: این تمرکز و قدرت توسط حلقه اصلی سپاه پاسداران.
18: مشتبه خامنه ای از یک جایی در زیر زمین دست به امضا شده.
19: اولویت دادن مسائل نظامی امنیتی.
20: پزشکان میگه ما نذاشته مردم دچار بی برقی و بی بنزینی بشن.
21: وضعیت اداره کردن کشور فاجعه آمیز است.

0: وقت شما بخیر. هفته صبح در ایران چهارشنبه 21 مرداد ماه، بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنالید با من تحمین رستمی. سرخط خبرها: تاکید ترامپ به تسلط آمریکا بر تنگه هرمز. رئیس جمهوری آمریکا میگوید جمهوری اسلامی پس از 50 سال دیگر قدرت مسلط منطقه نیست. ادامه رایزنی ها در منطقه. وزیر کشور پاکستان برای دیدار با مقامات جمهوری اسلامی به تهران سفر کرد. همزمان اسلام آباد میگوید توافق برای بازگشایی تنگه هرمز به زودی نهایی می شود. گزارش مرکز مشترک اطلاعات دریایی از تداوم تهدیدهای سپاه در تنگه هرمز. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی میگوید در برابر هیچ تهدیدی از منافع خود عقب نشینی نخواهیم کرد. گزارش ها از تشدید بحران معیشتی کارگران در پی جنگ. تعویق در پرداخت حقوق و بیمه زندگی کارگران را مختل کرده. و در ادامه، اجرای دست کم 916 حکم اعدام از ابتدای سال 2026 در ایران. بنیاد برومند میگوید جمهوری اسلامی آمار واقعی اجرای اعدام ها را پنهان میکند. خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد ایالات متحده کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و جمهوری اسلامی دیگر نیروی مسلط در خاورمیانه نیست. ترامپ به خبرنگاران گفت اوضاع در ارتباط با ایران به خوبی پیش می رود و نیروی دریایی آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد. رئیس جمهوری آمریکا اضافه کرد او به تهران اعتماد ندارد و مقام های جمهوری اسلامی بارها به او دروغ گفتند. ترامپ هشدار داد اگر تهران اقدامی علیه وضعیت موجود انجام ندهد با واکنش شدید آمریکا روبرو خواهد شد.
1: من به ایران اعتماد ندارم. من آخرین آدمی هستم که به ایران اعتماد میکنه. اونا دائما به من دروغ گفتن. الان ما کنترل کامل تنگه هرمز رو تو دستمون داریم. اونا هیچ کنترلی ندارن. کنترل کامل دست ماست. این تنگه عملا دست ماست.
0: خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان با اشاره به سیگنال های مثبت در دو سه روز گذشته گفت جمهوری اسلامی و آمریکا به نوعی توافق برای برقراری صلح نزدیک شدند. آصف به خبرگزاری بلومبرگ گفت روند تحولات بار دیگر به سمت توافق پیش می رود و صلح پایدار به سود منطقه خواهد بود. این اظهارات در حالی مطرح شده که دونالد ترامپ روز گذشته موضع سخت تری در قبال جمهوری اسلامی گرفت و تاکید کرد تهران باید خسارت های ناشی از حملات گذشته به نیروها و منافع آمریکا را بپردازد. رسانه های ایران گزارش دادند محسن نقوی وزیر کشور پاکستان در جریان سفر به تهران با مسئول پزشکیان دیدار کرده. پزشکیان در این دیدار تأکید کرد تعمیق همکاری های دو کشور می تواند به تأمین منافع متقابل و تقویت ثبات و امنیت منطقه کمک کند. وزیر کشور پاکستان در این سفر همچنین با عباس عراقچی وزیر خارجه و محسن پاکنژاد وزیر نفت جمهوری اسلامی دیدارهایی جداگانه داشت. کریس رایت وزیر انرژی ایالات متحده در شبکه ایکس اعلام کرد با همکاری ارتش آمریکا و متحدان این کشور در منطقه خلیج فارس میانگین 7 روزه صادرات نفت از مسیر تنگه هرمز به نزدیک 9 میلیون بشکه در روز رسیده. به گفته رایت روزانه 5 تا 7 میلیون بشکه دیگر هم از طریق خطوط لوله و تاسیسات صادراتی منطقه منتقل می شود. او افزود تنها در روز یک شنبه بیش از 20 میلیون بشکه نفت از منطقه خلیج فارس صادر شده، رقمی که حتی از میانگین صادرات پیش از آغاز درگیری ها هم بیشتر است. روزنامه وال استریت به ارزیابی رویکرد جمهوری اسلامی در قبال ترامپ پرداخته و نوشته که تهران میخواهد باقی مانده دوران حضور او در کاخ سفید را تاب بیاورد و یا با خشونتی مرگبار پایانی سریع‌تر برای او رقم بزند. شورای سردبیری وال استریت جورنال یادداشت خود را با نحوه خروج ترامپ از ترکیه در پی تهدید جمهوری اسلامی به کشتن او آغاز کرد و نوشت که بعید است رئیس جمهوری آمریکا تصور کرده باشد که روزی برای در امان ماندن از تهدید حکومت ایران مجبور شود در یک کانتینر حمل غذا مخفیانه از هواپیما خارج شود. مقام ها میگویند این دقیقاً همان اتفاقی است که در 17 تیر ماه در آنکارا و پس از پایان نشست ناتو رخ داده. همکارم امیر گیتی از استودیوی ما در واشنگتن ملحق شده به من تا آخرین تحولات رو با هم مرور کنیم. امیر،
2: این تامینه مشخصا آقای ترامپ امروز صحبتهایی که کردند یک شناخت کلی معلوم هستش که از جمهوری اسلامی پیدا کردند، اینکه گفتند آخرین کسی که میتونه به جمهوری اسلامی اعتماد بکنه من هستم، اینها مرتبا دارن به من دروغ میگند و اصلا نمیشه به حرفاشون اعتماد کردش. از سوی دیگر درباره تنگه هرمز آقای ترامپ گفتن که کنترل تنگه هرمز به طور کامل در دست ایالات متحده است و جمهوری اسلامی دیگر آن قدرتی که دست بالا رو در منطقه خاورمیانه داره نیست و بعد از 50 سال زورگویی برای همیشه دیگه این اتفاق در منطقه نخواهد افتاد. اشاره آقای ترامپ به این هستش که به هر حال با حملات نظامی که ایالات متحده کرده جمهوری اسلامی در موضع ضعف قرار داده و الان هم با محاصره بنادر جنوب ایران و محاصره اقتصادی که جمهوری اسلامی رو کرده تقریبا وضعیت اقتصادی در داخل ایران بسیار بسیار شکننده شده. از سوی دیگر خانم مورگان اورتگاز معاون پیشین نماینده ویژه آقای ترامپ هم گفتن که جمهوری اسلامی از هر چیزی بیشتر از مردم خودش میترسه. یک شناخت کلی که به حال آقای ترامپ مشاورینش کسانی که با ایشون چه در گذشته چه حالا دارن کار میکنن از جمهوری اسلامی دارن. اما در مورد این مقاله مفصلی که وال استریت ژورنال آورده و منتشر کرده، اینکه آقای ترامپ آمده هواپیمای خودش رو تغییر کرده، تغییر داده، آقای ترامپ در صحبت‌هایی هم که در ایالت اوهایو داشتن به همین موضوع اشاره کردن، گفتن به هر حال وقتی سرویس امنیت داخلی بابت امنیت من هشدار رو میده من اون رو جدی میگم. اما یک نکته بسیار مهمی در این وجود داره. در مقاله وارسی جورنال آمده که جمهوری اسلامی دنبال این هستش که به یک ترتیباتی بالاخره این دوره آقای ترامپ سر بشه با امید اینکه شاید در ریاست جمهوری بعدی یک اتفاق بهتری یا به هر حال منتظر امیدهایی باشن، یا اینکه با یک پایان خشونتبار قصد جان آقای ترامپ رو داشته باشن. خب این دقیقا همان چیزی است که بسیاری از کارشناسان پیشتر از این هم داشتن میگفتن، اینکه جمهوری اسلامی اگر بخواد عرصه رو به خودش تنگ ببینه ایران رو میخواد به عنوان یک زمین سوخته تحویل بده، برای اینکه ترور رئیس جمهور ایالات متحده تبعاتی داره که آن وقت دیگه جمهوری اسلامی نه تنها خودش بلکه پای ایران و مردم ایران را وسط میکشه. و این تفکراتی که اگر آن گونه که در مقاله وال استریت ژورنال داره میاد بیرون جدی باشه در بین سران جمهوری اسلامی، خطر اصلیش متوجه مردم ایران است و بسیار خطرناک برای ایران.
0: ازت ممنونم امیر گیتی، همکارم در واشنگتن. محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیدار با سفیر چین گفت تا زمانی که آمریکا رفتار خود را تغییر ندهد و شروط جمهوری اسلامی را نپذیرد تنگه هرمز باز نخواهد شد. رضایی همچنین خواستار پایان جنگ، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و توقف درگیری‌ها در منطقه از جمله لبنان و غزه شد و گفت جمهوری اسلامی در برابر تهدیدها از حقوق و منافع خود عقب نشینی نمی‌کند. سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرد مذاکرات بین جمهوری اسلامی و عمان درباره تنگه هرمز به مرحله تعیین کننده ای رسیده. ماجد محمد الانصاری گفت دوحه از مذاکرات بازخوردهای مثبتی دریافت کرده و از هر سازوکاری برای تامین امنیت تنگه هرمز، آزادی کشتیرانی و جلوگیری از استفاده سیاسی از این آبراه حمایت می‌کند. محمد آصف وزیر دفاع پاکستان روز سه‌شنبه به بلومبرگ گفت نشانه های چند روز گذشته حاکی از آن است که آمریکا و جمهوری اسلامی به نوعی توافق برای برقراری صلح نزدیک شدند. همزمان وزیر کشور پاکستان برای انجام گفتگوهای بلندپایه وارد تهران شده و با وزیر نفت، وزیر خارجه و رئیس جمهوری دیدار کرده. به رغم ادعای پاکستان مبنی بر وجود نشانه های برقراری صلح، دونالد ترامپ میگوید به طرف ایرانی اعتماد ندارد چرا که دروغگو هستند. سمیرا قرایی از کاخ سفید گزارش میده.
3: محسن نقوی وزیر کشور پاکستان روز سه‌شنبه وارد تهران شد، مورد استقبال همتای ایرانی خودش قرار گرفت و بعدتر با عباس عراقچی وزیر خارجه و مسعود پزشکیان رئیس جمهور دیدار و گفتگو کرد. این در حالیه که مقام‌های پاکستانی روز سه‌شنبه در گفتگو با بلومبرگ ابراز امیدواری کردند که ایران و آمریکا در مسیر رسیدن به توافق قرار گرفته باشند. گفتند که این دو کشور الان زمینه براشون مهیا شده که دوباره بخوان برگردند به مذاکرات، و طرف قطری هم به همین ترتیب اونها هم ابراز امیدواری کردند که دوباره زمینه به ثمر رسیدن دیپلماسی بین دو کشور بخواد مهیا بشه. از سمت دیگر آقای ترامپ در یک گفتگویی که روز سه‌شنبه منتشر شد، یک پادکستی متعلق به شبکه خبری ریل امریکاز وایس این گفتگو رو انجام داده بود، یک گفتگوی تلفنی است. اونجا میگه که مقام‌ها جمهوری اسلامی، سرانش و مذاکره کنندگانشون افراد دغل‌باز، فریبکار و دروغگو هستند و او به هیچ عنوان به این افراد اعتماد نداره. نظیر این صحبت رو پیشتر آقای ترامپ انجام داده بود. مشخصا مسئلهش اونجایی است که مقام‌های جمهوری اسلامی با او مذاکره می‌کنند، ولی بدتر در رسانه‌ها و در ملأ عام چنین چیزی رو نمی‌پذیرند. آقای ترامپ میگه گزینه‌های زیادی پیش روی خودش داره در قبال جمهوری اسلامی، از جمله اینکه محاصره دریایی رو ادامه بده، فشار اقتصادی رو نگه داره و تورم در ایران افرا گسیخته، جمهوری اسلامی توان پرداخت حقوق سربازان خودش رو هم نداره. اینها رو آقای ترامپ نگه داره تا زمانی که جمهوری اسلامی به زانو در بیاد، یا اینکه نبره به سمت یک گزینه نظامی که آمریکا میتونه ضربه بسیار سنگینی رو به گفته آقای ترامپ به جمهوری اسلامی وارد بکنه. از اون میپرسند که آیا گزینه نظامی رو کنار گذاشته با توجه به لغو کردن حمله بزرگی که پیشتر ترتیب داده بود. آقای ترامپ میگه این گونه نیست، گزینه نظامی همچنان وارد هست و او این گزینه رو کنار نگذاشته و تغییر تاکتیک یا اینکه تاکتیک های او چگونه است مسئله نیست که او بخواد در ملأ عام راجبشون صحبت بکنه. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: گفتگو خواهم کرد با امید مموریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دانکی از دیترویت با ما هستند. درود بر شما آقای مموریان. طرفین دعوا هر کدوم مدعیان که کنترل تنگه هرمز رو در اختیار دارن، کدوم طرف داره درست تر، حداقل درست تر میگه؟ دست کم تصاویر ماهواره‌ای که دارن نشون میدن تنگه هرمز باز نیست. منظور ترامپ از اینکه کنترل کامل تنگه در دست ماست چیه الان؟
4: ببینید، اگر از نظر نظامی نگاه بکنیم، ایالات متحده از نظر نظامی برتری هوایی و دریایی داره در تنگه هرمز، در خلیج فارس، در عمان، و بنابراین کاملا احاطه داره و میتونه که هدفهای مرتبط با به حال اهداف نظامی خودش رو زیر نظر داشته باشه و تاثیرگذار باشه به صورت جدی. برای این از نظر نظامی احاطه کامل داره ایالات متحده در خلیج فارس. ولی اگر منظورمون این باشه که آیا کشتیرانی برگشته به زمان قبل از جنگ یا کشتی‌ها میتونن به صورت آزاد عبور مرور بکنن، خب از این جهت این اتفاق نیفتاده و همچنان میزان کشتی‌هایی که عبور مرور میکنن از تنگه هرمز به مراتب بسیار کمتر هست از زمان قبل از جنگ. بنابراین میشه گفتش که در حال حاضر خب جمهوری اسلامی دارای این خصلت هست، این توانایی هستش که بتونه اختلال ایجاد بکنه در عبور کشتیران، عبور کشتی ها، و از این جهت حالا اگه اسمش رو بزنن تسلط یا ذره بزنن به حال هر چی میخوان بزنن، فقط میشه گفتش که میتونن که این خاصیت اختلال رو دارن و خب تاثیر گذاشته روی عبور کشتی ها. ولی اینکه ایالات متحده آی ترامپ اینو مطرح میکنن که تسلط دارن، به نظرم نگاهشون تسلط نظامی هست از نظر اینکه ایالات متحده اونجا کاملا تفوق داره از نظر نظامی، ولی خب جمهوری اسلامی میتونه که با یک پهباد، با یک موشک، با زدن یک کشتی کاملا ریسک عبور و مرور کشتی ها رو در تنگه هرمز بالا ببره، و از این جهت خب بسیار از کشتی ترجیح میدن که اساسا عبور نکنن، و خب میتونیم بگیم که خب این تعداد کشتی که عبور میکنن در روز از تنگه هرمز میزانش بسیار کمتر از قبل از جنگ است. بنابراین هر کدوم از یک روایتی استفاده میکنن، مد نظرشون یک موضوع هست، و در نهایت اون چیزی که وجود داره این هستش که خب همچنان تنگه هرمز از نظر تعداد کشتی که عبور میکنن در روز به قبل از جنگ نرسیده و خیلی با اون فاصله داره.
0: و مموریان در نهایت چی؟ آیا این امتیاز ژئوپلیتیک تنگه هرمز میتونه جمهوری اسلامی رو به آرزوهاش، به خواسته هاش، همون چیزهایی که بارها اعلام کرده، موضوع لبنان، غزه، آزادسازی دارایی هاش، به اون آرزوهاش برسونه یا نه؟
4: این یک امتیاز جغرافیایی هست که ایران داره از اون به عنوان یکی از اهرم‌های فشار استفاده میکنه و ظرفیت محدودی داره و اگر قرار باشه که از این ظرفیت محدود پارشون رو فراتر بذارن و بخوان طولانی تر استفاده کنن یا اینکه بخوان که از اون استفاده کنن برای اینکه به همه اون درخواستی که دارن برسن، خب با مشکل بسیار جدی مواجه میشن. مثلا در خصوص اون درخواستی که مرتبط هست با دارایی های مسدود شده، تحریم ها، محاصره اقتصادی، اینا موضوعاتی هستش که در یک مذاکره ایالات متحده ممکن هستش که برخی از اینها رو با ایران به دبستان بکنه و ایران بتونه مشکلاتش در این زمین ها حل بکنه. ولی مسئله مثلا غزه و لبنان مسائلی هستش که فراتر از اون توانایی ایالات متحده هست، برگرده به اسرائیل و اسرائیل خب ممکن هستش که به خاطر منافع ملی خودش، امنیت ملی خودش نگاه دیگه‌ای داشته باشه و اساساً هیچ تضمینی وجود نداره که ایالات متحده بخواد که به اسرائیل یه چیز رو تحمیل بکنه. بنابراین اگر که مقامات جمهوری اسلامی اصرار داشته باشن که مسئله تنگه هرمز رو ربط بدن به مسئله لبنان و غزه، با مشکلات بیشتری برای رسیدن به تفاهم مواجه میشن، کما که در هفته گذشته ما مسئله مشاهده بودیم. در مجموع اگر قرار باشه در دراز مدت اینو به مسئله دراز مدت تبدیل بکنن و نتونن که در کوتاه مدت این اهرم فشار تبدیل به یک معامله بکنن و بده به استام بکنن، کشورهای مختلف هم یا ائتلافای جدید شکل میدن یا یعنی اینکه رایه‌های جایگزینی برای استفاده از دریای خزر، استفاده دریای تنگ هرمز استفاده میکنن که این باعث خواهد شد که خود اون اهرم فشار قدرت خودش رو از دست بده و قدرت چانه‌زنی حکومت در قبال تنگ هرمز بسیار کاهش پیدا کنه. بنابراین این مسئله بسیار موقتی است و ما در ایران می‌بینیم که به حال یه جورش استفاده کردن انگار که مثلا قرار هستش که یک اهرم فشار باشه به همه خواستاشون دسترسی میتونه پیدا بکنن.
0: بسیار سپاسگزارم از امید مموریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت همراه ما بودند. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، علیرضا بلون معترض 22 ساله در جریان اعتراضات دیماه در سعادت آباد تهران بازداشت شد و همچنان در زندان تهران بزرگ در وضعیت بلا تکلیف به سر می‌برد. علیرضا بلونه با اتهام اقدام علیه امنیت نظام از طریق شرکت در تجمع در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی محاکمه شده و تاکنون 5 جلسه بازپرسی و دادگاه را پشت سر گذاشته. به گزارش خبرگزاری هرانا، دادگاه تجدید نظر استان اصفهان حکم 5 سال حبس مهشاد کشانی، دانشجو و از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404 را عیناً تایید کرد. کشانی در حال حاضر در زندان دولت آباد اصفهان محبوس است. این دانشجو در مرحله بدوی از سوی شعبه 5 دادگاه انقلاب اصفهان به اتهاماتی از جمله تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی محکوم شده. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، علی احمدی، معلم بازنشسته 71 ساله، پس از بازداشت در 15 اسفند ماه در ممسنی همچنان در زندان عادل‌آباد شیراز نگهداری می شود. احمدی هنگام بازداشت در دوره نقاهت پس از 2 عمل جراحی چشم و پروستات بوده و با اتهام هایی از جمله افساد فی الارض، همکاری با موساد و تخریب اموال عمومی روبروست. شبکه خبری CNN در گزارش اختصاصی اعلام کرد انتصاب 6 چهره تندرو از سوی مجتبی خامنه‌ای، رهبر جدید جمهوری اسلامی، در سمت‌های ارشد امنیتی نشان دهنده حرکت ساختار حکومت به سوی رویکردی تهاجمی‌تر در عرصه خارجی و امنیتی تر کردن فضای داخلی است. این رسانه آمریکایی تاکید کرد این انتصاب‌ها می‌توانند نشانه فاصله گرفتن مجتبی خامنه‌ای از رویکرد محتاطانه‌تر پدرش علی خامنه‌ای در تصمیم‌گیری‌های کلان حکومتی باشند. بر اساس این گزارش، افرادی که اکنون در ساختار امنیتی جمهوری اسلامی در حال ارتقا هستند، دوران حرفه‌ای خود را صرف مقابله با دشمنان در خارج و سرکوب مخالفت‌ها در داخل ایران کردند. همزمان به گفته وال استریت جورنال، تغییرات گسترده در رده‌های ارشد امنیتی جمهوری اسلامی نشان دهنده عزم رهبری ایران برای حفظ موضع سختگیرانه در برابر آمریکاست. به نوشته این روزنامه، این تغییرات مهمترین بازارایی در سطوح بالای حکومت از زمان آغاز رهبری مصطفی خامنه‌ای هستند. وال استریت جورنال همچنین میگوید حملات آغاز جنگ بخش بزرگی از فرماندهان ارشد نظامی و امنیتی حکومت را از بین برد. همکارم کامیار بهرنگ میگوید نمیشد انتظار داشت که مصطفی خامنه‌ای بخواهد در چنین سطوحی تعادل سیاسی ایجاد کند، زیرا او به دنبال تایید اقتدار خودش در جمهوری اسلامی است.
5: به هیچ عنوان تعادلی وجود نداره و نبایدم انتظار این رو می داشتیم که مصطفی خامنه‌ای در چنین سطوحی بخواد تعادل سیاسی ایجاد بکنه. او به دنبال این هستش، همونطور که در خبر هم هست، داشتیم که مهر خودش رو میخواد بر اقتدار و مدیریتش در جمهوری اسلامی بکوبه، به این معنی که تلاش داره میکنه با انتصاب افرادی که شاید در دوره پدرش دیکتاتور بزرگ ایران علی خامنه ای کنار گذاشته شده بودن یا به حاشیه رفته بودن، بخواد نوعی اونها رو برگردونه، یک شبکه از وفاداران خودش رو به وجود بیاره و از سمت دیگری هم بیاد و فضا رو آماده بکنه برای مقابله با دو موضوع اصلی که جمهوری اسلامی باش روبروه. موضوع اول بی تردید تحولات داخل کشور هستش. ترس شدید جمهوری اسلامی بیشتر از ارتش آمریکا مردم ایران هستند، معترضان ایران هستند و شکلگیری یک جریان بزرگ علیه خود جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی نمیتونه بعد از کشتار دی ماه دیگه به حالت قبلش برگرده. انتصاب طائب در واقع در همین راستاست. اما نکته مهم دیگه‌ای که هستش مسئله خارجی هستش و شکلگیری آرایش جنگی که جمهوری اسلامی به خودش میگیره. ادغام قرارگاه خاتم در ستاد کل و اینکه افرادی مثل ایزدی به عنوان جانشین فرمانده سپاه میان و تغییراتی از این دست نشون میده که روی کرده جمهوری اسلامی در تحولات خارجیش هم امنیتی تر و هم تهاجمی تر خواهد شد.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. تاکید ترامپ به تسلط آمریکا بر تنگه هرمز. رئیس جمهوری آمریکا میگوید جمهوری اسلامی پس از 50 سال دیگر قدرت مسلط منطقه نیست. ادامه رایزنی ها در منطقه. وزیر کشور پاکستان برای دیدار با مقامات جمهوری اسلامی به تهران سفر کرد. همزمان اسلام آباد میگوید توافق برای بازگشایی تنگه هرمز به زودی نهایی میشود. سایت قلمرو رفاه گزارش داده تعویق در پرداخت دستمزد و مزایای کارگران در ماه‌های پس از آغاز جنگ تشدید شده و این بحران به واحدهای زیرمجموعه نهادهای دولتی هم سرایت کرده. بر اساس این گزارش با گسترش شرکت‌های پیمانکاری تأخیر در پرداخت حقوق و بیمه به پدیده‌ای همه‌گیر تبدیل شده و اخبار کارگری مملو از تجمعات اعتراضی است. ابراهیم پیرایش دبیر اجرایی خانه کارگر ماهشهر و بندر امام خمینی میگوید در پروژه های نفت و گاز جنوب به ویژه در بخش تعمیرات و تأسیسات پتروشیمی ها پرداخت دستمزدها به تعویق افتاده و کارگران با مشکلات معیشتی جدی مواجه شدند. همزمان اکبر قربانی دبیر اجرایی خانه کارگر غرب استان تهران تاکید کرد پرداخت نشدن به موقع تعهدات دولت سازمان تامین اجتماعی را در پرداخت مستمری بازنشستگان از کار افتادگان و بازماندگان با مشکل مواجه کرده و زندگی حدود 5 میلیون نفر را تحت تاثیر قرار داده. همزمان تاخیرهای دولت موجب ناتوانی سازمان در پرداخت مطالبات داروخانه ها، آزمایشگاه ها و مراکز درمانی شده و اعتراض های مکرر ارائه دهندگان خدمات درمانی را به دنبال داشته.
6: خب دو وجه داره. ما یعنی شاهد هستیم که خب پرداخت نشدن دستمزد به خصوص برای نیروهایی که پیمانی هستند، قرارداد سفید امضا هستند، قراردادی هستند که موارد بسیار زیادی تا به حال منتشر شده طی سالیان اخیر، وقتی دستمزد با تاخیر پرداخت میشه هم خانواده تحت فشار مالی قرار میگیره و همین که زمانی که حقوق ها پرداخت میشه با توجه به نرخ تورم، با توجه به کم ارزش شدن پول، قدرت خریدشون هم باز هم کاهش پیدا میکنه. این در شرایطی که حقوق کارگران بسیار بسیار فاصله داره با سبد معیشت. در همین روزهای اخیر دو رقم از طرف رسانه ها و محافل کارگری وابسته به جمهوری اسلامی ایران منتشر شد که یکی 70 میلیون تومان در ماه بود و یکی 90 میلیون تومان در ماه. خب دستمزدی که یک کارگر داره میگیره که زیر 30 میلیون تومان هستش واقعا پاسخگوی شرایط نیست، به خصوصی که بخواد پرداخت نشه. اما از طرف دیگه این وضعیت اعتراضات کارگران رو به همراه داشته. محیط سالها و دههای اخیر روند روبروشتی رو از طرف کارگران در جهت اعتراض از طریق اعتصاب، نوشتن تومار، برگزاری تجمع، اعزام نمایندگانشون به تهران که تجمع بکنن جلوی دفتر ریاست جمهوری یا مجلس رو داشتیم که رو به گسترش بوده و خب این نشانه یک نوع حالت تغییر روش هست، چون در گذشته بیشتر حالت دفاعی داشت، این که مثلا برن پیش امام جمعه یا برن مثلا فرمانده نیروی انتظامی میومد یه پادرمیونی میکرد برمیگشتن سر کار. الان این اعتراضات کیفیت بالاتری پیدا کرده.
0: بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی از ابتدای سال 2026 تا کنون دست کم 916 حکم اعدام را به اجرا درآورده که از این تعداد 15 مورد در ماه میلادی سال جاری رخ داده. این نهاد حقوق بشری در شبکه اجتماعی ایکس نوشت احتمالاً شمار واقعی اعدام ها به مراتب بیشتر است، چرا که حکومت ایران برای جلوگیری از افشاگری، نظارت بین المللی و واکنش افکار عمومی آمار واقعی اجرای اعدام ها را پنهان می کند. این بنیاد اشاره کرد همکنون شمار زیادی از معترضان با اتهامات سنگین و خطر جدی اجرای حکم اعدام مواجه هستند و افزود روند صدور این احکام بسیار شتاب زده، ناعادلانه و بدون رعایت آیین دادرسی منصفانه بوده. پگاه بنی هاشمی پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو به این سوال پاسخ داد که جمهوری اسلامی با پنهانکاری درباره آمار واقعی اعدام‌ها و روند شتاب زده صدور احکام چه تصویری از الگوی سرکوب و کارکرد قوه قضایی در قبال معترضان ارائه می‌کند.
7: ببینید، یکی از مهمترین زوایایی که باید بهش نگاه بکنیم اینه که همواره جمهوری اسلامی و قوه قضاییه تلاش داره که بگه این مسئله داره بر طبق یک حقیقت و اتهامات واقعی داره صورت میگیره، در حالی که این اقدامات شتاب زده همینطور که هم بنیاد حقوق بشر اعلام کرده، بنیاد برومند هم اینو گفته و در واقع پیشتر از اون گزارشگر ویژه سازمان ملل هم نسبت به این مسئله خاطر نشان کرده، اینا همش نشون میده که در پشت این عدالت واهی که دارن نشون میدن عجله‌ای در کار هست و اینکه روند واقعی قانونی در این رابطه طی نشده. ببینید، در یک پرونده عادی قتل اگر در ایران نگاه بکنیم و یک مقایسه‌ای داشته باشیم متوجه میشیم که این پرونده ممکنه چندین و چند سال طول بکشه، حتی گاهن 5 سال 10 سال ممکنه این روند رفت و برگشت داشته باشه تا بره دیوان عالی کشور و تایید بشه، مسئله به این سادگی نخواهد بود. ولی وقتی که یه روند مسئله جان یک انسان در میان هست، مسئله اتهامات بسیار سنگین در میان هست، زیر 6 ماه روندی که به طور معمول 4-5 سال طول میکشه دست کم، این روند به حالت زیر 6 ماه صورت میگیره، اون وقت سوال واقعی این هستش که این روند دادرسی چطوری صورت گرفته، گزارش ها چطور کنار همدیگه قرار گرفته شدن و آیا اصلا روند واقعی که در همون پروسه سیستم جمهوری اسلامی هست چطور یه مرتبه تبدیل شده به یه روند بسیار سریع. تمام اینها داره در وضعیتی صورت میگیره که برخلاف نص صریح قانون آیین رسی کیفری در اکثر این موارد افراد دسترسی به وکیل اختیاری ندارن، افراد دسترسی به صحبت کردن به خانواده ها ندارن، در اکثر موارد میدونیم که مسئله شکنجه در میان زیر اعترافات شکنجه های بسیار شدید اعترافات صورت میگیره و در همون حالتی که به اصطلاح اقرار میگیرن از متهمین تلاش میکنن که پرونده سازی رو به حالت عادی در بیارن و با یکی دو تا کلیپی که در سیمای جمهوری اسلامی نشون داده میشه یک وجهه قانونی بهش نشون بدن. بنابراین این به لحاظ مسئله هم وضعیت حقوقی و هم وضعیت اصلا مقایسه‌ای که بکنیم در همون سیستم جمهوری اسلامی متوجه میشین که بنابراین این روند کاملا غیر شفاف و غیر واقعی هست.
0: نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از گوش و کنار جهان. همزمان با ادامه تنش‌ها در منطقه و تردیدها در مورد توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا، بهای نفت برنت با 1.4% افزایش در پایان معاملات به 88.91 دلار در هر بشکه رسید. نفت آمریکا هم با 1.3% افزایش 83.20 دلار معامله شد. مقام های عمان اعلام کردند نشت نفت از یک نفتکش آسیب دیده در سواحل این کشور به حدود 150 مایل مربع گسترش یافته و خطر یک فاجعه زیست محیطی را افزایش داده. این نفتکش تحت تحریم و مرتبط با ناوگان سایه روسیه یک ماه پیش در نزدیکی سواحل یمن دچار سانحه شد اما توانست خود را به آبهای عمان برساند. علی الزیدی نخست وزیر عراق در دیدار با اعضای کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان این کشور دستور داد لایحه‌ای برای انحصار سلاح در دست دولت مطابق سازوکارهای قانون اساسی تدوین شود. به گزارش رسانه رسمی دولت عراق، زیدی در این دیدار گفت خطرناک‌ترین تهدید علیه دولت سلاح‌های خارج از کنترل است، زیرا حاکمیت قانون را تضعیف می‌کند و اقتدار نهادهای امنیتی را کاهش می‌دهد. در پی امضای پیمان دفاعی مکه میان عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان هدف از این پیمان را دستیابی همه کشورهای اسلامی به صلح دانست. او گفت پیمان مکه یک پیمان دفاعی است و برای کشورهای دیگر تهدیدی ندارد. شریف در عین حال توضیح داد که بر اساس این پیمان حمله به هر کدام از کشورهای عضو و حمله به تمامی اعضای آن محسوب می شود.
8: وزیر خارجه بحرین روز سه‌شنبه طی تماس تلفنی به اسحاقدار وزیر خارجه پاکستان نسبت به امضای توافق سه‌جانبه پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه به وزیر خارجه پاکستان تبریک گفته. پیشتر کویت هم واکنش مشابهی از خود نشان داد و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در جلسه کابینه در اسلام آباد نیز گفت که پیمان دفاعی سه‌جانبه پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه نه تنها در سطح سه جانبه بلکه در کل منطقه برای صلح و ثبات در واقع مهم ارزیابی شده. او همچنان گفت که ما برای کار مشترک در مسیر رفاه مردم خود، ثبات و توسعه منطقه گام برمی‌داریم و شهباز شریف تأکید کرد که پیمان مشترک دفاعی هرگز برای تجاوزگری نخواهد بود. پس از امضای توافق سه جانبه پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه حرف و حدیث‌های زیادی درباره نوع و اهداف این توافق مطرح هستش. پرسش های زیادی مطرح هستش، مثل این که آیا این توافق جنبه تهاجمی داره یا فقط جنبه دفاعی داره و به نظر میرسه که حرفای نخست وزیر پاکستان به نوعی پاسخ به همین حرفا بوده و او گفته که تفاهم نامی مکه هرگز برای تجاوزگری نخواهد بود و هدف از امضای این تفاهم نامه او گفت که دفاع هستش، تقویت وحدت در جهان اسلام هستش به گفته او. عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه در 7 آگوست در قصر الصفا در مکه توافقنامه دفاعی را امضا کردند. توافقنامه دفاع مشترک مکه این توافق نامیده شده. بر اساس این توافق حمله به هر یک از این سه کشور حمله به هر سه کشور تلقی خواهد شد.
0: روزنامه استرالیا گزارش داده دولت استرالیا در حال گسترش اختیارات امنیتی برای بررسی همکاری‌های خارجی دانشگاه‌های این کشور. بر اساس اصلاحات پیشنهادی، ایزیو می‌تواند برخی ارتباطات دانشگاهی را بدون اطلاع دانشگاه‌ها و پژوهشگران بررسی کند. همزمان دانشگاه‌ها درباره ادامه همکاری با نهادها و پژوهشگران ایرانی و چند کشور دیگر هشدار گرفتند. در ارتباط با این خبر، همکارم علیرضا محبی از ملبورن با من. علیرضا، این اصلاحات پیشنهادی چه تأثیر روی همکاری دانشگاه استرالیا با کشورهای اقتدارگرایی مثل جمهوری اسلامی داره؟
9: تخمین روزنامه دو استرالیان در یک گزارش اختصاصی از تشدید نظارت دولت استرالیا روی همکاری دانشگاه‌های این کشور با جمهوری اسلامی و چند کشور اقتدارگرا و تحت تحریم خبر داد، اقدامی که خب میتونه دامنه بررسی‌های امنیتی درباره همکاری‌های دانشگاهی در استرالیا رو گسترده تر بکنه. بر اساس اصلاحات پیشنهادی قانون روابط خارجی، دانشگاه‌های استرالیا باید همه تعاملاتشون رو با مؤسسات جمهوری اسلامی، چین، روسیه، بلاروس، برونئی، ویتنام و لاوس گزارش بکنن، چون استرالیا مؤسسات آموزشی و پژوهشی این کشورها رو مستقل از دولت‌هاشون نمی‌دونه. نگران این هم هستش که دولت‌ها بتونن در تحقیقات حساس مثل حوزه امنیت سایبری، پژوهش‌های نظامی و جنگ بیولوژیک دخالت بکنن. این اصلاحات به سازمان اطلاعات امنیت استرالیا ایزیو هم اجازه میده که بدون اطلاع دانشگاه‌ها یا پژوهشگرها ارتباطات مورد نظر خودشون رو بررسی بکنن. از طرف دیگه وزیر خارجه استرالیا هم میتونه بر اساس معیار جدید منافع ملی برای پژوهش‌های دانشگاهی شرط بذاره یا در اونها مداخله بکنه. بر اساس این گزارش، وزارت آموزش استرالیا امسال، یعنی سال 2026، به 26 دانشگاه درباره همکاری‌های پژوهشی پرخطر هشدار داده، گفته که همه همکاری‌های مستقیم با نهادها و پژوهشگران ایرانی، روس، بلاروسی و کره شمالی باید متوقف بشه. دانشگاه‌های سیدنی و مکواری هم به طور مشخص درباره ارتباط با ایران هشدار گرفتن. به علاوه این که وزارت آموزش استرالیا هشدار داده که همکاری پژوهشی با افراد یا مؤسسات مرتبط با ایران، کره شمالی و روسیه حتی ممکن هستش که مشمول تحریم‌های استرالیا بشه. این سختگیری‌ها بعد از اون مطرح شدش که روزنامه دی استرالیان قبلا هم گزارش داده بود که پژوهشگرانی از دانشگاه‌های سیدنی و نیو ساوت ویلز و آدلاید در استرالیا با دانشمندان ایرانی روی تحقیقات مرتبط با فناوری‌های پهپادی همکاری کردند. بخشی از این همکاری‌ها با پژوهشگران دانشگاه صنعتی شریف بوده و بعضی از مقالات هم بعد از درخواست وزیر خارجه استرالیا سناتور پنی وانگ در فوریه 2023 برای توقف همکاری با مؤسسات ایرانی منتشر شدند. این تحقیقات خب روی بهبود کارایی و کاهش مصرف انرژی پهپادها متمرکز بوده، ولی خب با این حال روزنامه دی استرالیان تاکید کرده که نمیگه این پژوهشگران در کاربرد نظامی پهپادها نقش داشتن. دانشگاه‌های سیدنی و نیو ساوت ویلز هم گفتن که همکاری نهادی با جمهوری اسلامی ندارن، فعالیت‌هاشون هم مطابق قوانین استرالیا هستش. در نهایت با این اصلاحات دست دولت استرالیا برای کنترل همکاری‌های دانشگاهی بازتر میشه. سازمان اطلاعات امنیت استرالیا میتونه ارتباطات حساس رو به صورت محرمانه بررسی بکنه. وزیر خارجه استرالیا هم در پروژه‌هایی که با منافع ملی استرالیا در ارتباطه میتونه مداخله بکنه.
0: از ممنونم همکارم علیرضا محبی در ملبورن. خورشید گرفتگی کامل سال 2026 روز چهارشنبه 12 آگوست رخ خواهد داد. ساکنان مناطقی در اروپا که در مسیر این پدیده قرار دارند می توانند پوشیده شدن کامل قرص خورشید را مشاهده کنند. گزارش فرزیا ثابتی.
10: لحظه ای که زمین زیر سایه تاریک قرص ماه قرار می گیرد و خورشید ناپدید می شود. پدیده‌ای که در طول تاریخ برای بشر رازآلود، شگفت‌انگیز و گاه هراس‌آور بوده. روز چهارشنبه 12 اوت، این رویداد نجومی کم تکرار بار دیگر در آسمان بخش‌هایی از نیمکره شمالی به نمایش در خواهد آمد. مسیر خورشید گرفتگی یا کسوف کامل امسال ابتدا از شمال روسیه، گرینلند و ایسلند عبور می کند و سپس به اسپانیا و بخش کوچکی از شمال پرتغال می رسد. در پهنه‌ای گسترده تر، قسمت بزرگی از آمریکای شمالی و شمال غرب آفریقا نیز خورشید گرفتگی را به صورت جزئی رویت خواهد کرد. به گفته ناسا، در طولانی ترین نقطه مسیر، تاریکی کامل تنها 138 ثانیه دوام خواهد داشت.
11: اگر شانس بیارید و توی مسیر کسوف کامل باشید، میبینید که هوا تاریک میشه و یک دفعه پرنده ها شروع میکنند با آواز خواندن. حیوان ها گیج میشند و شما شاهد یک غروب 360 درجه خواهید بود. 360 sunset.
10: اما برای کسانی که این نمایش آسمانی را از دست می دهند، انتظار چندان طولانی نخواهد بود. خورشید گرفتگی کامل بعدی در میانه تابستان سال آینده از جنوب اسپانیا، شمال آفریقا، عربستان سعودی و یمن عبور خواهد کرد. فرزیا ثابتی.
0: در پایان این بخش خبری تصاویر ببینیم از نسخه شبیه سازی شده و کامل کشتی سانتا ماریا، ناو پرچمدار کریستوف کولوم که روز سه‌شنبه در اسکله سلطنتی آلبرت در بندر لیورپول پهلو گرفته. این کشتی بادبانی تاریخی یکی از سه فروند شناوری بود که کولوم و خدمش در سفر سال 1492 میلادی برای کشف قاره آمریکا از اون استفاده کردن. این کشتی شبیه سازی شده 200 تن وزن داره و ساخت اون 14 ماه طول کشیده.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امیدتانه نگه داریم دیگه، از ما خانواده جاوید ما تو این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.

0: گفتن 4 دقیقه داری.
1: من با 2 سالم یه ایسا.
2: مرسی، در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
9: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟

0: در محمد شهر کرج با اصابت گلوله به قلبش در 18 دی ماه کشته شد. وحید نوروزی 39 ساله هم 18 دی ماه در تهران سر با گلوله جنگی کشته شد. مسعود رنگرزانی 30 ساله جاویدنام دیگری است که 19 دی ماه در فلکه دوم قائمیه اسلام شهر با اصابت گلوله به قلبش کشته شد. امیررضا میرزایی 28 ساله اهل سنندج هم 19 دی ماه در شهرک واوان تهران در حالی که در کنار مادر و خواهر خود مشغول صحبت بود با اصابت گلوله جنگی کشته شد. شهروز مهرابی 36 ساله اهل بروجرد و ساکن ساوه شامگاه 18 دی ماه درست در شب تولد همسرش در جریان اعتراضات با اصابت گلوله جنگی به شکم کشته شد. بسیاری از جاویدنامان اعتراض‌های دی ماه کودکان و نوجوان‌هایی بودند که همراه اعضای خانواده به اعتراض‌ها پیوسته بودند. برخی از آنها در آغوش والدین، خواهر و برادر خود کشته شدند. سپهر سلطانی، نوجوان متولد سال 1390 و اهل اصفهان به شغل آرایشگری مشغول بود. او در جریان اعتراضات دی ماه بر اثر استنشاق گاز اشک‌آور و به دلیل ابتلا به عارضه ریوی وضعیت جسمی وخیمی پیدا کرد و سرانجام در 20 دی ماه جان خود را از دست داد. محمد رضا قلیوند، نوجوان 17 ساله در 19 دی ماه در محمد شهر کرج با شلیک گلوله از پشت در آغوش برادرش جان باخت. امیرعلی قنبرزاده، نوجوان 16 ساله و بسکتبالیست با اصابت گلوله در اعتراضات 19 دی ماه در آغوش مادرش جان باخت. خاکسپاری و مراسم عزاداری او تحت تدابیر امنیتی برگزار شد. سعید رضایی 17 ساله 19 دی ماه در اصفهان بر اثر اصابت گلوله جان خود را از دست داد. خانواده این جان باخته میگویند آخرین کلمه او خطاب به مادرش بوده. مادرش این جاویدنام را و گردنبند شیر و خورشیدی که بر گردن او بوده را بر مزارش آویزان کرده.
1: بعد از کشتار دیما هر روز به ثبت هویت جاویدنامان پرداختیم. هر روز در ماه‌های گذشته در بیش از 7 ماه که از این کشتار میگذره و ما هر روز تعداد زیادی رو ثبت می‌کنیم. در طول این 7 ماه ما هزاران نام رو ثبت کردیم در نقشه ثبت حقیقت. اما در روزهای گذشته، در ماه‌های گذشته، بعد از اینکه اینترنت وصل شد و خانواده ها دسترسی بیشتری به اینترنت داشتن، اطلاعات جدیدی رو برای ما ثبت کردن، به مدیابات ایران اینترنشنال ارسال کردن برای اینکه نام اونها گرامی داشته بشه، هویتشون در نقشه حقیقت ثبت بشه. برای ما اطلاعات جدیدی رو ارسال کردن. ما اونهایی رو که کمتر نامشون مشخص شده بود، کمتر نامشون رو برده بودن، اونها رو هم ثبت کردیم و در هفته ها و روزهای آینده هم به ثبت اینها ادامه میدیم طبق روال قبل و اینها رو تک تکشون رو در نقشه ثبت حقیقت ایران اینترنشنال ثبت خواهیم کرد.
0: و امروز درباره چه افرادی میخوایم اطلاع رسانی بکنیم؟
1: الاس همونطور که خودت هم یک سری رو خوندی، ما تعداد زیادی جوان و نوجوان داشتیم که بعضی از اینها نام نشونشون تا الان اصلا اسمشون جایی گفته نشده بود. من چند تا از اونها رو میخونم. محمد رضا علی خانی بوده، 20 ساله، دانشجوی نقشه کشی معماری شهر کرد بوده. طبق اطلاعات رسیده به گردن و سرش به این دانشجو شلیک میکنن و در جا کشته میشه. علی رحمان 25 ساله بوده، اونم در 19 دی ماه در آغوش مادرش در کرج جان خودش رو از دست میده و با گلوله جنگی کشته میشه. عرفان مؤمنی بوده 22 ساله، او هم دانشجوی دانشگاه فرهنگیان اصفهان بوده، در 19 بهش شلیک میشه و بعد به بیمارستان منتقل میشه، خونریزی داشته، به پهلو شلیک شده بوده و در 20 دی ماه جان خودش رو از دست میده. اسحاق قنبرنیا بوده، 38 ساله، نقاش ساختمان بوده، پدر 2 فرزند بوده. ما تعداد زیادی هم پیام داشتیم که پدر و یا مادر فرزندانی بودن که جان خودشون رو در این اعتراضات از دست دادن. ایشون در 18 دی ماه به قلب شلیک میشه و در جا کشته میشه. آقای صادق قربانی بوده، او هم 28 ساله بوده، 19 دی در شهر قدس کشته میشه، کارشناس مهندسی پزشکی بوده، 20 دی ماه

جان خودش از دست میده در اثر خونریزی شدیدی که داشته و دقیقاً طبق گفته نزدیکان 4 ماه بوده که از عقدشون گذشته بوده و زندگی جدید رو شروع کرده بوده، به اعتراضات پیوسته بوده و جان خودش رو در اونجا از دست داده. همونطور که گفتم ما در هفته ها و روزهای آینده هم تعداد دیگری از آن از این جاویدنامان رو اسامیشون رو منتشر خواهیم کرد، اما تک تک اینها در نقشه ثبت حقیقت ثبت خواهد شد. هر کدام از خانواده ها، نزدیکان و هر کسی که میخواد اطلاعاتش به عنوان یک جاویدنام ثبت بشه میتونه به مدیابات ایران اینترنشنال اطلاعاتشون رو ارسال کنن، با اسکن کردن بارکد میتونن این کار رو ادامه بدن و ما هم همچنان برای ثبت حقیقت به اونها کمک خواهیم کرد.

0: این گونه که از پست های اخیر ترامپ برمیاد، از صحبت های مقام های آمریکایی، اسکات بسنت وزیر خزانه داری، حتی روز گذشته پیت هکست و بسنت یک کنفرانس خبری مشترک داشتن. اونجا هکست میگه که ما در زمینه نظامی کارهامون رو کردیم و حالا آقای بسنت با توجه به اون اهرم هایی که در اختیار داره اون میتونه شاید بیشتر عمل بکنه. تمام این شواهد و قرائن نشون میده که فعلا آمریکا شاید از در واقع یک جنگ تمام عیار بخواد تا حدی دوری بکنه و به نظر میرسه که با توجه به داده هایی که دارن از تورم، از نرخ دلار، از وضعیت تجارت خارجی ایران، به ویژه مثلا موضوعی مثل صادرات نفت و پتروشیمی و محصولات فلزی که شاید 80% صادرات ایران رو در بر میگیره، با توجه به گزارش هایی که در این زمینه دارن فکر میکنند که با توجه به تشدید بحران اقتصادی ایران احتمالاً جمهوری اسلامی جلو خواهد اومد و شرایط رو خواهد پذیرفت. ما زمینه های این رو هم در داخل سیستم جمهوری اسلامی میبینیم. پزشکیان و تیمی که به اون نزدیک هستن، به ویژه دولت، همین دیروز گفت که من با مجتبی خامنه‌ای دیدار کردم 7 ساعت و بیشتر راجع به فشار معیشتی و بحران اقتصادی و انرژی صحبت کردیم و ایشون هم راهکارهایی به ما داد. به نظر میاد که دغدغه اصلی دولت هم الان همین هست. دولت جمهوری اسلامی با توجه که میدونن که ابعاد این بحران چقدر گسترده است، فقط دیگه کالاهای مثلا غیر اساسی رو در بر نگرفته، یعنی تولید صنعتی رو در بر نگرفته، الان در حوزه دارو و غذا هم ما مشکل زیادی مواجه هستیم در تامینش، در وارداتش، و این وضعیت در واقع شاید یه بخشی از جمهوری اسلامی رو پیش داره میبره به همین سمت که بخواد یک توافقی رو انجام بده. آمریکا هم به نظر این رو جلو میبره. این گزارش‌های بین‌المللی که داره میاد، کاهش 70-75% تجارت خارجی ایران که رسانه‌های بین‌المللی میگن، این رو در صحبت‌های مقام‌های اتاق بازرگانی هم می‌شدید. در این یکی دو روز اخیر دارن هشدار میدن که حتی شاید تأمین اون قوت لایموت روزانه مردم هم در ماه‌های آتی به مشکل بخوره با ادامه محاصره دریایی که عملاً راه‌های تجارت خارجی ایران رو بسته. تجارت خارجی مرزی از شرق و غرب عملا نتونسته جوابگو باشه، بخش کوچکی از واردات رو داره انجام میده و کشور رو داره عملا اقتصادش رو به سمت فروپاشی میبره. این وضعیت
1: جامعه ایران با توجه به شرایطی که داره، با توجه به وضعیتی که داره، بسیار نیازمند هست به این میزان دارو، چون سطح استرس و سطح اون اختلالاتی که این مسائل ایجاد میکنه، مسائل اقتصادی، بنبست‌های سیاسی ایجاد میکنه، چه از نظر افسردگی و چه از نظر استراب، در واقع تقاضا رو بالا میبره و باعث میشه که در کنار سایر داروها این داروها هم در واقع گرانتر باشن. البته مسئله فقط مسئله تأمین داروها به صورت تحریمی نیست. بله، تحریم نیست داروها، اما ورود دارو نیاز به یک بستر امن داره. ما قبول داریم که این بستر امن وجود نداره، اما علت اصلی کمبود دارو به خاطر تحریم نیست، به خاطر این هست که حکومت و دولت خصوصاً اولویتی براش این مسئله نداره. ما در کشورمون دارو به صورت مافیایی اداره میشه و نزدیک بالای 80-90% در اختیار شرکت‌های کوچیک، شرکت‌های خاصی است، مثل ستاد اجرایی فرمان امام، مثل شستا، مثل ساحلال، بانک مل. اینها هر کدوم همشون زیر مجموعه خودشونو دارن و رانت تزریق میکنن به زیر مجموعه خودشون و از بقیه رانت رو و به بقیه اون چیز صادقانه و عادلانه رو توزیع نمیکنن. مسئله اول علت گرانی دارو این هستش که یه چیزی داریم به اسم انبارگردانی استراتژیک. یعنی وقتی که قرار دارو گران بشه، اینها در عین اینکه دارو رو در انبارها دارن، انبارهای میانیشون دارن، اینو وارد بازار نمی‌کنن تا همون دارو رو با قیمت بالاتر بفروشن. پس این چرخه باید شکسته بشه. مسئله دوم، ورود داروها شرکت ساحلال نظارت می‌کنه و به این صورت است که اونها کسایی که میخوان دارو وارد کنن یک پرفورمای باید بدن، یه پیشنهادی باید بدن. برای این مسئله فقط 1 هفته 10 روز وقت است. این یعنی یک رانت اطلاعاتی، یعنی فقط اون شرکت‌هایی که ما می‌خوایم اجازه دارن که وارد بشن و این خودش باعث میشه که نتونیم دارو خوب توزیع بشه و دارو به صورت در لایه‌های خاص و شبکه‌های خاص بره. مسئله بعدی این هستش که نظارتی که باید وجود داشته باشه، سازمان‌های مثل سازمان غذا و دارو باید نظارت داشته باشن، ولی این نظارت نیست. مسئله دیگر این هستش که درسته که آقای وزیر می‌فرمایند که اون شرکت‌ها به ما نمیدند، بله، اما واقعیت این هستش که چون در اون عرضه دارو، اون مسئله سوالال که عرض کردم، یک رانت وجود داره، اینها دارو رو از مبادی وارد میکنن، مواد اولیه رو، که برای اونها فاکتورهای بالای دروغین بزنن تا بعد بتونن با قیمت بالاتر بفروشن. بله، اگر بخوان از خریدارهای معتبر بخرن، این دارو رو میتونن با قیمت مناسب بخرن. و به خاطر همین هم هست که چون فقط با طرفهای خاصی طرف قرارداد هستن، در این جور مواقع هم به بنبست میخورن.

0: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا.
1: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
0: اشتباهات محاسباتی آلمان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
3: جامعه در شرایط جنگیه و واکنش نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع‌ترین شکل خودش.
0: اصرار جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز قمار خطرناک ممکنه به نفع حکومت تمام بشه یا به ضررش.

0: وقت بخیر، 8 صبح در ایران، چهارشنبه 21 مرداد، و شما بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنالید با من تحمین رستمی. سرخط خبرها. تاکید ترامپ به تسلط آمریکا بر تنگه هرمز. رئیس جمهوری آمریکا میگوید جمهوری اسلامی پس از 50 سال دیگر قدرت مسلط منطقه نیست. ادامه رایزنی ها در منطقه. وزیر کشور پاکستان برای دیدار با مقامات جمهوری اسلامی به تهران سفر کرد. همزمان اسلام آباد میگوید توافق برای بازگشایی تنگه هرمز به زودی نهایی میشود. واکنش ها به تغییرات گسترده در ساختار نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی. CNN میگوید انتصابات جدید با هدف سرکوب داخلی انجام شده. وال استریت جورنال این تحولات را نشانه تندروتر شدن بدنه نظام میداند. اجرای دست کم 916 حکم اعدام از ابتدای سال 2026 در ایران. بنیاد برومند میگوید جمهوری اسلامی آمار واقعی اجرای اعدام ها را پنهان میکند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد ایالات متحده کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و جمهوری اسلامی دیگر نیروی مسلط در خاورمیانه نیست. ترامپ به خبرنگاران گفت اوضاع در ارتباط با ایران به خوبی پیش می‌رود و نیروی دریایی آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد. رئیس جمهوری آمریکا اضافه کرد او به تهران اعتماد ندارد و مقام‌های جمهوری اسلامی بارها به او دروغ گفتند. ترامپ هشدار داد اگر تهران اقدامی علیه وضعیت موجود انجام دهد با واکنش شدید آمریکا روبرو خواهد شد.
1: من به ایران اعتماد ندارم. من آخرین آدمی هستم که به ایران اعتماد میکنه. اونا دائما به من دروغ گفتن. الان ما کنترل کامل تنگه هرمز رو تو دستمون داریم. اونا هیچ کنترلی ندارن. کنترل کامل دست ماست. این تنگه عملا دست ماست.
0: محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیدار با سفیر چین گفت تا زمانی که آمریکا رفتار خود رو تغییر ندهد و شروط جمهوری اسلامی را نپذیرد تنگه هرمز باز نخواهد شد. رضایی همچنین خواستار پایان جنگ، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و توقف درگیری‌ها در منطقه از جمله لبنان و غزه شد و گفت جمهوری اسلامی در برابر تهدیدها از حقوق و منافع خود عقب نشینی نمی‌کند. سخنگوی وزارت خارجه قطر اعلام کرد مذاکرات میان جمهوری اسلامی و عمان درباره تنگه هرمز به مرحله تعیین کننده ای رسیده. ماجد محمد انصاری گفت دوحه از مذاکرات بازخوردهای مثبتی دریافت کرده و از هر سازوکاری برای تامین امنیت تنگه هرمز، آزادی کشتیرانی و جلوگیری از استفاده سیاسی از این آبراه حمایت میکند.
2: ترامپ امروز صحبتهایی که کردند یک شناخت کلی معلوم هستش که از جمهوری اسلامی پیدا کردن. این که گفتند آخرین کسی که میتونه به جمهوری اسلامی اعتماد بکنه من هستم. اینها مرتبا دارن به من دروغ میگند و اصلا نمیشه به حرفاشون اعتماد کردش. از سوی دیگر درباره تنگه هرمز آقای ترامپ گفتن که کنترل تنگه هرمز به طور کامل در دست ایالات متحده است و جمهوری اسلامی دیگر آن قدرتی که دست بالا را در منطقه خاورمیانه داره نیست و بعد از 50 سال زورگویی برای همیشه دیگه این اتفاق در منطقه نخواهد افتاد. اشاره آقای ترامپ به این هستش که به هر حال با حملات نظامی که ایالات متحده کرده جمهوری اسلامی در موضع ضعف قرار داده و الان هم با محاصره بنادر جنوب ایران و محاصره اقتصادی که جمهوری اسلامی رو کرده تقریبا وضعیت اقتصادی در داخل ایران بسیار بسیار شکننده شده. از سوی دیگر خانم مورگان اورتگاز معاون پیشین نماینده ویژه آقای ترامپ هم گفتن که جمهوری اسلامی از هر چیزی بیشتر از مردم خودش میترسه. یک شناخت کلی که به حال آقای ترامپ مشاورینش کسانی که با ایشون چه در گذشته چه حالا دارن کار میکنن از جمهوری اسلامی دارن. اما در مورد این مقاله مفصلی که وال استریت ژورنال آورده و منتشر کرده، اینکه آقای ترامپ آمده هواپیمای خودش رو تغییر داده، آقای ترامپ در صحبت‌هایی هم که در ایالت اوهایو داشتن به همین موضوع اشاره کردن، گفتن به هر حال وقتی سرویس امنیت داخلی بابت امنیت من هشدار رو میده من اون رو جدی میگم. اما یک نکته بسیار مهمی در این وجود داره. در مقاله وال استریت ژورنال آمده که جمهوری اسلامی دنبال این هستش که به یک ترتیباتی بالاخره این دوره آقای ترامپ سر بشه، به امید اینکه شاید در ریاست جمهوری بعدی یک اتفاق بهتری یا به هر حال منتظر امیدهایی باشن، یا اینکه با یک پایان خشونتبار قصد جان آقای ترامپ رو داشته باشن. خب این دقیقا همان چیزی است که بسیاری از کارشناسان پیشتر از این هم داشتن میگفتن، اینکه جمهوری اسلامی اگر بخواد عرصه رو به خودش تنگ ببینه، ایران رو میخواد به عنوان یک زمین سوخته تحویل بده، برای اینکه ترور رئیس جمهور ایالات متحده تبعاتی داره که آن وقت دیگه جمهوری اسلامی نه تنها خودش، بلکه پای ایران و مردم ایران هم وسط میکشه. و این تفکراتی که اگر آن گونه که در مقاله والستریت ژورنال داره میاد بیرون جدی باشه در بین سران جمهوری اسلامی، خطر اصلیش متوجه مردم ایران است و بسیار خطرناک برای ایران.
0: خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان با اشاره به سیگنال های مثبت در دو سه روز گذشته گفت جمهوری اسلامی و آمریکا به نوعی توافق برای برقراری صلح نزدیک شدند. آصف به خبرگزاری بلومبرگ گفت روند تحول از بار دیگر به سمت توافق پیش می رود و صلح پایدار به سود منطقه خواهد بود. این اظهارات در حالی مطرح شده که ترامپ روز گذشته موضع سختری در قبال جمهوری اسلامی گرفت و تاکید کرد تهران باید خسارت‌های ناشی از حملات گذشته به نیروها و منافع آمریکا را بپردازد. رسانه‌های ایران گزارش دادند محسن نقوی وزیر کشور پاکستان در جریان سفر به تهران با مسعود پزشکیان دیدار کرده. پزشکیان در این دیدار تاکید کرد تعمیق همکاری‌های دو کشور می‌تواند به تامین منافع متقابل و تقویت ثبات و امنیت منطقه کمک کند. وزیر کشور پاکستان در این سفر همچنین با عباس عراقچی وزیر خارجه و محسن پاکنژاد وزیر نفت جمهوری اسلامی دیدارهای جداگانه‌ای داشت. روزنامه والستریت به ارزیابی روی کرده جمهوری اسلامی در قبال دونالد ترامپ پرداخته و نوشته تهران می‌خواهد باقی مانده دوران حضور او در کاخ سفید را تاب آورد و یا با خشونتی مرگبار پایانی سریع‌تر برای او رقم بزند. شورای سردبیری والستریت جورنال یادداشت خود را با نحوه خروج ترامپ از ترکیه در پی تهدید جمهوری اسلامی به کشتن او آغاز کرد و نوشت بعید است رئیس جمهور آمریکا تصور کرده باشد که روزی برای در امان ماندن از تهدید حکومت ایران مجبور شود در یک کانتینر حمل غذا مخفیانه از هواپیما خارج شود. مقام ها می گویند این دقیقا همان اتفاقی است که در 17 تیر ماه در آنکارا و پس از پایان نشست ناتو رخ داده. پیشتر از امید مموریان تحلیلگر سیاسی پرسیدم که می گفت اگر چه آمریکا احاطه کامل بر تنگه هرمز دارد، اما جمهوری اسلامی میتواند تردد کشتی‌ها در این آبراه را مختل کند.
3: ایالات متحده از نظر نظامی برتری هوایی و دریایی دارد در تنگه هرمز، در خلیج فارس، دریای عمان، و بنابراین کاملا احاطه داره و میتونه که هدف‌های مرتبط با به حال اهداف نظامی خودش رو زیر نظر داشته باشه و تاثیرگذار باشه به صورت جدی. برای این نظر نظامی احاطه کامل داره ایالات متحده در خلیج فارس. ولی اگر منظوریمون این باشه که آیا کشتیرانی برگشته به زمان قبل از جنگ یا کشتی‌ها میتونن به صورت آزاد عبور مرور بکنن، خب از این جهت این اتفاق نیفتاده و همچنان میزان کشتی‌هایی که عبور مرور میکنن از تنگه هرمز به مراتب بسیار کمتر هست از زمان قبل از جنگ. بنابراین میشه گفتش که در حال حاضر خب جمهوری اسلامی دارای این خصلت هست، این توانایی هستش که بتونه اختلال ایجاد بکنه در عبور کشتی‌ها و از این جهت حالا اگه اسمش رو بزنن تسلط یا ذره بزنن به هر حال هر چی میخوان بزنن، فقط میشه گفتش که میتونن که این خاصیت اختلال رو دارن و خب تاثیر گذاشته روی عبور کشتی‌ها. ولی اینکه ایالات متحده آیترام اینو مطرح میکنن که تسلط دارن، به نظرم نگاهشون تسلط نظامی هست از نظر اینکه ایالات متحده اونجا کاملا تفوق داره از نظر نظامی، ولی خب جمهوری اسلامی میتونه که با یک پهباد، با یک موشک، با زدن یک کشتی کاملا ریسک عبور و مرور کشتی‌ها رو در تنگه هرمز بالا ببره و از این جهت خب بسیار از کشتی ترجیح میدن که اساسا عبور نکنن و خب میتونیم بگیم که خب این تعداد کشتی که عبور میکنن در روز از تنگه هرمز میزانش بسیار کمتر از قبل از جنگ است. بنابراین هر کدوم از یک روایت استفاده میکنن، مد نظرشون یک موضوع هست و در نهایت اون چیزی که وجود داره این هستش که خب همچنان تنگه هرمز از نظر تعداد کشتی که عبور می‌کنه در روز به قبل از جنگ نرسیده و خیلی با اون فاصله داره.
0: نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، علیرضا بلونه معترض 22 ساله در جریان اعتراضات دیماه در سعادت آباد تهران بازداشت شد و همچنان در زندان تهران بزرگ در وضعیت بلا تکلیف به سر می‌برد. علیرضا بلونه با اتهام اقدام علیه امنیت نظام از طریق شرکت در تجمع در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی محاکمه شده و تاکنون 5 جلسه بازپرسی را پشت سر گذاشت. به گزارش خبرگزاری هرانا، دادگاه تجدید نظر استان اصفهان حکم 5 سال حبس مهشاد کشانی دانشجو و از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 را عیناً تایید کرد. کشانی در حال حاضر در زندان دولت آباد اصفهان محبوس است. این دانشجو در مرحله بعدی از سوی شعبه 5 دادگاه انقلاب اصفهان به اتهاماتی از جمله تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی محکوم شده بود. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، علی احمدی معلم بازنشسته 71 ساله پس از بازداشت در 15 اسفند ماه در ممسنی همچنان در زندان عادل‌آباد شیراز نگهداری می شود. احمدی هنگام بازداشت در دوره نقاهت پس از 2 عمل جراحی چشم و پروستات بود و با اتهام های از جمله افساد فی الارض، همکاری با موساد و تخریب اموال عمومی روبروست. شبکه خبری CNN در گزارش اختصاصی اعلام کرد انتصاب 6 چهره تندرو از سوی مشتبه خامنه‌ای، رهبر جدید جمهوری اسلامی در سمت‌های ارشد امنیتی، نشان دهنده حرکت ساختار حکومت به سوی رویکردی تهاجمی‌تر در عرصه خارجی و امنیتی تر کردن فضای داخلی است. این رسانه آمریکایی تأکید کرد این انتصاب‌ها می‌توانند نشانه فاصله گرفتن مشتبه خامنه‌ای از رویکرد محتاطانه‌تر پدرش در تصمیم گیری های کلان حکومتی باشند. بر اساس این گزارش، افرادی که اکنون در ساختار امنیتی جمهوری اسلامی در حال ارتقا هستند، دوران حرفه‌ای خود را صرف مقابله با دشمنان در خارج و سرکوب مخالفان در داخل کردند. همزمان، به گفته وال استریت جورنال، تغییرات گسترده در رده‌های ارشد امنیتی جمهوری اسلامی نشان دهنده عزم رهبری ایران برای حفظ موضع سختگیرانه در برابر آمریکا است. به نوشته این روزنامه، این تغییرات مهمترین بازارایی در سطوح بالای حکومت از زمان آغاز رهبری مشتبه خامنه ایست. وال استریت جورنال همچنین میگوید حملات آغاز جنگ بخش بزرگی از فرماندهان ارشد نظامی و امنیتی حکومت ایران را از بین برد. همکارم کامیار بهرنگ میگوید نمیشد انتظار داشت مشتبه خامنه ای بخواهد در چنین سطوحی تعادل سیاسی ایجاد کند، زیرا او به دنبال تایید اقتدار خودش در جمهوری اسلامی است.
4: به هیچ عنوان تعادلی وجود نداره و نبایدم انتظار این رو می داشتیم که مشتبه خامنه ای در چنین سطوحی بخواد تعادل سیاسی ایجاد بکنه. او به دنبال این هستش، همونطور که در خبر هم هست، داشتیم که مهر خودش رو میخواد بر اقتدار و مدیریتش در جمهوری اسلامی بکوبه، به این معنی که تلاش داره میکنه با انتصاب افرادی که شاید در دوره پدرش دیکتاتور بزرگ ایران علی خامنه ای کنار گذاشته شده بودن یا به حاشیه رفته بودن، بخواد نوعی اونها رو برگردونه، یک شبکه از وفاداران خودش رو به وجود بیاره و از سمت دیگری هم بیاد و فضا رو آماده بکنه برای مقابله با 2 موضوع اصلی که جمهوری اسلامی باش روبروه. موضوع اول بی تردید تحولات داخل کشور هستش. ترس شدید جمهوری اسلامی بیشتر از ارتش آمریکا مردم ایران هستند، معترضان ایران هستند و شکلگیری یک جریان بزرگ علیه خود جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی نمیتونه بعد از کشتار دیماه دیگه به حالت قبلش برگرده. انتصاب طائب در واقع در همین راستاست. اما نکته مهم دیگه ای که هستش مسئله خارجی هستش و شکلگیری آرایش جنگی که جمهوری اسلامی به خودش میگیره. ادغام قرارگاه خاتم در ستاد کل و اینکه افرادی مثل ایزدی به عنوان جانشین فرمانده سپاه میان و تغییراتی از این دست نشون میده که روی کرده جمهوری اسلامی در تحولات خارجیش هم امنیتی تر و هم تهاجمی تر خواهد شد.
0: بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی از ابتدای سال 2026 تا کنون دست کم 916 حکم اعدام را به اجرا درآورده که از این تعداد 15 مورد در ماه میلادی سال جاری رخ داده. این نهاد حقوق بشری در شبکه اجتماعی ایکس نوشت احتمالاً شمار واقعی اعدام ها به مراتب بیشتر است، چرا که حکومت ایران برای جلوگیری از افشاگری، نظارت بین المللی و واکنش افکار عمومی آمار واقعی اجرای اعدام ها را پنهان می کند. این بنیاد اشاره کرد همکنون شمار زیادی از معترضان با اتهامات سنگین و خطر جدی اجرای حکم اعدام مواجه هستند و افزود روند صدور این احکام بسیار شتاب زده، ناعادلانه و بدون رعایت آیین دادرسی منصفانه بوده. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو، به این سوال پاسخ داد که جمهوری اسلامی با پنهانکاری درباره آمار واقعی اعدام‌ها و روند شتاب زده صدور احکام چه تصویری از الگوی سرکوب و کارکرد قوه قضاییه در قبال معترضان ارائه می‌دهد.
5: ببینید، یکی از مهمترین زوایایی که باید بهش نگاه بکنیم اینه که همواره جمهوری اسلامی و قوه قضاییه تلاش داره که بگه این مسئله داره بر طبق یک حقیقت و اتهامات واقعی داره صورت میگیره، در حالی که این اقدامات شتاب زده، همینطور که هم بنیاد حقوق بشر اعلام کرده، بنیاد برومند هم اینو گفته و در واقع پیشتر از اون گزارشگر ویژه سازمان ملل هم نسبت به این مسئله خاطر نشان کرده، اینا همش نشون میده که در پشت این عدالت واهی که دارن نشون میدن عجله‌ای در کار هست و اینکه روند واقعی قانونی در این رابطه طی نشده. ببینید، در یک پرونده عادی قتل اگر در ایران نگاه بکنیم و یک مقایسه‌ای داشته باشیم، متوجه میشیم که این پرونده ممکنه چندین و چند سال طول بکشه، حتی گاهن 5 سال 10 سال ممکنه این روند رفت و برگشت داشته باشه تا بره دیوان عالی کشور و تایید بشه. مسئله به این سادگی نخواهد بود، ولی وقتی که یه روند مسئله جان یک انسان در میان هست، مسئله اتهامات بسیار سنگین در میان هست، زیر 6 ماه روندی که به طور معمول 4-5 سال طول میکشه دست کم، این روند به حالت زیر 6 ماه صورت میگیره، اون وقت سوال واقعی این هستش که این روند دادرسی چطوری صورت گرفته، گزارش ها چطور کنار همدیگه قرار گرفته شدن و آیا اصلا روند واقعی که در همون پروسه سیستم جمهوری اسلامی هست چطور یه مرتبه تبدیل شده به یه روند بسیار سریع. تمام اینها داره در وضعیتی صورت میگیره که برخلاف نص صریح قانون آیین‌رسی کیفری در اکثر این موارد افراد دسترسی به وکیل اختیاری ندارن، افراد دسترسی به صحبت کردن به خانواده ها ندارن، در اکثر موارد میدونیم که مسئله شکنجه در میان زیر اعترافات شکنجه های بسیار شدید اعترافات صورت میگیره و در همون حالتی که به اصطلاح اقرار میگیرن از متهمین، تلاش میکنن که پرونده سازی رو به حالت عادی در بیارن و با یکی دو تا کلیپی که در سیمای جمهوری اسلامی نشون داده میشه یک وجهه قانونی بهش نشون بدن. بنابراین این به لحاظ مسئله هم وضعیت حقوقی و هم وضعیت اصلا مقایسه‌ای که بکنیم در همون سیستم جمهوری اسلامی، متوجه میشین که بنابراین این روند کاملا غیر شفاف و غیر واقعی هست.
0: نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از گوش و کنار جا. همزمان با ادامه تنش‌ها در منطقه و تردیدها در مورد توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا، بهای نفت برنت با 1.4% افزایش در پایان معاملات به 88.91 دلار در هر بشکه رسید. نفت آمریکا هم با 1.3% افزایش 83.20 دلار معامله شد. مقام های عمان اعلام کردند نشت نفت از یک نفتکش آسیب دیده در سواحل این کشور به حدود 150 مایل مربع گسترش یافته و خطر یک فاجعه زیست محیطی را افزایش داده. این نفتکش تحت تحریم و مرتبط با ناوگان سایه روسیه یک ماه پیش در نزدیکی سواحل یمن دچار سانحه شد، اما توانست خود را به آب‌های عمان برساند. علی زیدی نخست وزیر عراق در دیدار با اعضای کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان این کشور دستور داد لایحه‌ای برای انحصار سلاح در دست دولت مطابق سازوکارهای قانون اساسی تدوین شود. به گزارش رسانه رسمی دولت عراق، زیدی در این دیدار گفت خطرناک‌ترین تهدید علیه دولت سلاح‌های خارج از کنترل است، زیرا حاکمیت قانون را تضعیف می‌کند و اقتدار نهادهای امنیتی را کاهش می‌دهد. کره شمالی برای دومین بار در 6 روز گذشته دست به پرتاب موشک بالستیک زده. کره جنوبی و ژاپن این اقدام را محکوم کردند و سئول خواستار توقف فوری پرتاب‌های ناقض قطعنامه‌های شورای امنیت شده. این پرتاب چند روز پیش از آغاز رزمایش سالانه اولچی فریدم شیلد در کره جنوبی و آمریکا انجام شده. همزمان 40 کشور خواستار اطلاع رسانی قبلی درباره پرتاب برخی موشک‌های بالستیک و پرتابگرهای فضایی شدند. در ارتباط با این خبر همکارم علیرضا محبی از ملبورن با من. علیرضا، تازه ترین پرتاب موشکی کره شمالی چه مشخصاتی داشته و واکنش کره جنوبی و ژاپن به این اقدام در آستانه این رزمایش مشترک بین سئول و واشنگتن چی بوده؟
6: تخمین بر اساس اعلام ستاد مشترک ارتش کره جنوبی، کره شمالی حدود ساعت 6 صبح روز چهارشنبه 12 اوت 20 مرداد ماه یک موشک بالستیک رو از منطقه وونسان در ساحل شرقی کره شمالی به سمت دریای شرق، همون دریای ژاپن، شلیک کرده. اونطور که مقام‌های دفاعی کره جنوبی و ژاپن اعلام کردند، این موشک حدود 700 کیلومتر پرواز کرده، به حداکثر ارتفاع حدود 90 کیلومتری رسیده، در نهایت هم در دریا و خارج از منطقه انحصاری اقتصادی ژاپن فرود اومده. این دومین اقدام موشکی پیونگیانگ در 6 روز گذشته هستش و 11 مورد پرتاب‌های موشک‌های بالستیک کره شمالی در سال جاری میلادی. کره شمالی در 6 اوت هم چند موشک بالستیک کوتاه برد رو از منطقه وونسان به سمت دریای شرق شلیک کرده بود. دفتر امنیت ملی ریاست جمهوری کره جنوبی بعد از این پرتاب موشک نشست اضطراری برگزار کردش. در بیانیه ای هم پرتاب موشک‌های بالستیک رو اقدامی تحریک‌آمیز و ناقض قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل دونسته. نسبت به ادامه پرتاب‌های موشکی کره شمالی هم ابراز نگرانی کرده، از پیونگیانگ خواسته که فوراً چنین اقداماتی رو متوقف بکنه. ستاد مشترک ارتش کره جنوبی هم آماده باش خودش رو برای احتمال پرتاب‌های بیشتر بالا برده، اعلام کرده که سئول و واشنگتن و توکیو اطلاعات مربوط به این موشک رو با هم به اشتراک می‌ذارن و در چارچوب وضعیت دفاعی مشترک با آمریکا سئول برای یک پاسخ قاطع به هر اقدام تحریک‌آمیزی آماده هستش. ژاپن هم این پرتاب موشک کره شمالی رو به شدت محکوب کرده. آقای شینجیرو کویزومی وزیر دفاع ژاپن گفته که توکیو از طریق مجاری دیپلماتیک در سفارت ژاپن در پکن اعتراض شدید خودش رو به کره شمالی اعلام کرده. این اقدام جدید کره شمالی فقط چند روز قبل از آغاز رزمایش سالانه مشترک کره جنوبی و آمریکا به نام سپر آزادی اولچی انجام شده، مانوری که خب از 17 اوت یعنی دوشنبه هفته بعد تا 27 اوت برگزار میشه. هدفش هم تقویت آمادگی دفاعی در برابر شرایط اضطراری احتمالی در شبه جزیره کره هست. شامل 16 تمرین میدانی مشترک خواهد بود و خب پیونگیانگ این رزمایش رو یک تمرینی برای جنگ علیه خودش میدونه. در گذشته هم هر وقت قرار بوده که این رزمایش برگزار بشه، کره شمالی دست به آزمایش های تسلیحاتی زده. همزمان با شلیک این موشک از سمت کره شمالی، کره جنوبی و آمریکا و ژاپن و 37 کشور دیگه در یک بیانیه مشترک خواستن که حداقل 24 ساعت قبل از پرتاب موشک‌های بالستیک قاره پیما و موشک‌های بالستیک زیر دریایی پرتاب و همچنین پرتابگرهای فضایی اطلاع رسانی صورت بگیره. این بیانیه البته خب بعد از پرتاب یک موشک بالستیک زیر دریایی پرتاب چین در 6 ژوئیه منتشر شده و خب تأکید هم داره که تررسانی قبلی میتونه خطر محاسبات اشتباه رو کاهش بده. خب باید دید اصلا آیا کشوری مثل کره شمالی گوش میده به چنین بیانیه هایی و تررسانی میکنه یا همچنان رویه خودش رو بدون هیچ تررسانی ادامه میده.
0: نام عزت علیرضا محبی همکارم در ملبورن و بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با من و این بخش خبری. 9 صبح به وقت ایران بخش بعدی خبر خواهد بود، ولی پیشنهاد میکنم تا اون زمان سری به وبسایت ما به آدرس iranintel.com هم بزنید.

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمانه‌زنی‌ها درباره مفاد موافقت‌نامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش‌ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر را با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.
3: بحران تنگه هرمز و کاهش شدید رفت آمد کشتی‌ها از این آبراهه.
4: درباره تنگه هرمز جمهوری اسلامی میگه کنترل دست منه.
5: ترامپ گفته تنگه هرمز اکنون تحت کنترل کامل نیروی دریایی آمریکاست.
4: مدت هاست که از خارکیچ نفتکشی نتونسته نفت بارگیری بکنه
5: بابت خسارت های 50 ساله گذشته و همچنین کشتار معترضان.
6: ترامپ حالا صحبت از دریافت غرامت از جمهوری اسلامی میکنه.
7: زبان جمهوری اسلامی رو خیلی خوب بلده.
8: فشار اقتصادی آمریکا.
9: جمهوری اسلامی با این فشار تورمی که روش هست.
10: سابقه محسن رضایی که ملغمه از حالا نظامی و امنیتی هست.
11: احمد وحیدی، محسن رضایی و حسین طایب.
12: این تمرکز قدرت توسط حلقه اصلی سپاه پاسداران.
13: مشتبه خامنه ای از یک جایی در زیر زمین دست به امضا شده.
14: اولویت دادن مسائل نظامی امنیتی.
15: پزشکان میگه ما نذاشتیم مردم دچار بی برقی و بی بنزینی بشن.
16: وضعیت اداره کردن کشور فاجعه آمیز است.
17: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره.
18: حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیت بسیار کوچک. متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره شونه.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوله در
2: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. بازندگان و برندگان انتصابات جدید در جمهوری اسلامی چه کسایی هستند؟ و این ساختار جدید قدرت چی به ما میگه؟ و مهمتر، نسبتش با مردم ایران و جامعه‌ای که اکثریتش ناراضیان و در آستانه یک قیام جدید برای سرنگونی جمهوری اسلامی هستند چیه؟ انتصاب محسن رضایی به دبیری شورای عالی امنیت ملی و حسین طائب به ریاست سازمان بسیج به نظرم دو تا پیام مهم داخلی و خارجی داره. یکی در ارتباط با مذاکرات و جنگ و درگیری با آمریکا و یکی هم در ارتباط با مهمترین نگرانی جمهوری اسلامی، یعنی خطر خیزش مجدد مردم و سقوط حکومت. در حالی که هنوز در زنده یا مرده بودن مشتبه تردیده، در مورد میزان سلامتش اگر زنده باشه تردیده، اما به نظرم منصوب کردن نزدیکترین فرد به مشتبه، یعنی حسین طائب، به ریاست سازمان بسیج، یعنی نگرانی و دغدغه اصلی حکومت و کل حکومت قیام مجدد مردمه و به همین دلیل مهمترین آدم نزدیک به مشتبه به فرماندهی بسیج منصوب شده.
1: سند امنیت ملی قرن 21 میگن سال 2025 تعیین کننده سرنوشت آمریکاست، یا آمریکا کد خدای دهکده جهانی میشه یا آمریکا هم در سال 2025 با فروپاشی روبرو میشه.
0: چرا طائب رو به رغم اون همه شکست اطلاعاتی که در پروندهش هست دوباره آوردن رئیس سازمان بسیج کردن؟ پاسخ سادش اینه که مهمترین نگرانی جمهوری اسلامی الان خطر قیام مردم و سرنگونی حکومت و نزدیکترین فرد به مشتبه و مورد اعتمادترین فرد به مشتبه رو درست گذاشتن جایی که مهمترین نگرانی حکومته، یعنی خطر قیام مردم. این ساده ترین پاسخشه. اما اجازه بدید یه خورده این رو باز بکنیم. چرا مهمترین تهدید برای جمهوری اسلامی کماکان قیام مردمه؟ چون تمام شرایط در کشور اینو نشون میده. شرایط کشور جنگیه. هیچ نشانه از رشد و توسعه نیست. امروز صحبت‌های مسعود نیلی اقتصاددان رو گوش می‌کردم. میگفت در 17 سال گذشته رشد کشور صفر بوده. میگفت از سال 1386 به بعد رشد کشور صفر بوده و تولید ناخالص داخلی کشور تکون نخورده. این نشون میده که جامعه در شرایطی که بازم به زودی قیام خواهد کرد، چون اوضاع اقتصادی خرابه و جنگ و درگیری که تیم حاکم بر جمهوری اسلامی بر اون تاکید داره، از این جنگ و درگیری توسعه در نمیاد، رونق در نمیاد، رفاه در نمیاد، بلکه روز به روز وضعیت مردم به لحاظ اقتصادی بدتر خواهد شد. چون منابع بودجه محدوده، موقع عمدهشو میبرن جنگ، عمدهشو میبرن سمت گروه‌های نیابتی، بنابراین برای بقیه بخشا بودجه‌ای نمیمونه. وضعیت اقتصادی ایران بدون اینی که من کارشناس اقتصادی باشم، ولی کلانش کاملا مشخصه، تا موقعی که اینجوری به سمت جنگ و درگیری میرن وضع اقتصادی روز به روز بدتر میشه. و تازه زمستون هم که بیاد و بحث گاز و برق و اینها تشدید بشه وضع اقتصادی بدتر میشه. محاصره که الان وجود داره و صادرات نفت قطعه وضع اقتصادی بدتر میشه. الان تولید خابیده، درآمد اصلی کشور که نفته وجود نداره، خبری از رونق و رفاه نیست، سرمایه گذاری خارجی صورت نمیگیره، سرمایه گذاری داخلی نیست، بنادر در محاصرن، مثل روز روشن اوضاع اقتصادی بدتر میشه. و این مهمترین دلیل قیام بعدی هم خواهد بود. نمیخوام بگم قیام بعدی که رخ میده و نزدیک هم هست فقط به دلیل مسائل اقتصادی رخ میده، نه، ایرانی ها مجموعی از نارضایتی ها رو دارن. نارضایتی سیاسی دارن چون حکومت منتخبشون نیست، نارضایتی اقتصادی دارن چون اوضاع خرابه، نارضایتی اجتماعی هم دارن چون حکومت سبک زندگی خودش رو میخواد روی مردم تحمیل بکنه. خودشون هم اینو میدونن. یه جلسه دیروز پیروز پزشکیان با فعالای سیاسی اصولگرا و اصلاح طلب داشته، ابتهی اونجا نوشته از اون جلسه، نوشته همه ما که تو این جلسه بودیم نماینده 10% افکار عمومی نبودیم. خودشون هم میدونن 90% مردم ایران اینا رو نمیخواد. و چون این شرایط وجود داره، حتما ما دوباره شاهد خیزش و قیام مردم خواهیم بود. و این نگرانی حکومته و مورد اعتمادترین فرد مشتبه رو یعنی حسین طالب گذاشتن در رأس بسیج. چرا؟ چون بسیجی ها پیشانی سرکوبن. هر موقع قیام رخ میده حکومت که قبول نمیکنه که مردم قیام کردن، میگه بریم سرکوب کنیم. و موقعی که میرن سرکوب میکنن، یگان ویژه هست، سپاه هست، همه اینا هست، ولی بسیجی ها اون جلو جلو هن. و الان طالب رو گذاشته در رأس بسیج که این سرکوب انجام بده. و تو دستوری هم که به طالب داده اینجوری نوشته که یه تشکیلات اطلاعاتی جدیدم درست کن. نگران محلات هم هستن. تو حکم هست به طالب میگه حواست به محلات باشه. جمهوری اسلامی بعد از سال 98 که محلات اون قیام رو کردن و تبدیل به قیام سراسری آبان 98 شد و کمبود نیرو سرکوب آوردن، بعدش سپاه و نیرو انظامی اومدن یه طرح اجرا کردن اسم تیم ضربت محلات. چرا؟ هدفشون این بود وقتی که ما در سراسر کشور قیام میشه و جمهوری اسلامی کمبود نیرو سرکوب میاره و دیگه نمیتونه نیروهای سرکوب رو بفرسته شهرهای دیگه و استانهای دیگه، ما با این چیکار کنیم؟ اولین بار بود در سال 98 با این روبرو شدن. قبلش چند تا استان که اعتراض میشد، یگان ویژه رو از یه استان میفرستادن استان دیگه، فیلماش هم میدیدید دیگه، جابجا میشدن تو جاده. از 98 به بعد دیگه نتونستن این کارو کنن، چون هر استانی نیرو سرکوبشو برای خودش میخواست. بعد از 98 به فکر رسیدن که گفتن اولا نیرو انسانی رو گسترده تر میکنیم، ولی یه فکر دیگه هم کردن، گفتن بریم در محلات جلوشو بگیریم. یعنی چی؟ قبل از اینی که کل شهر قیام کنه، ما بریم در محلات تیمای محلات درست کنیم با نیرو انسانی و سپاه و بسیج، اونجا بریم از همون محله جلوی شکل‌گیری قیامو بگیریم که محلات به هم نپیوندن، کل شهر از دست نره. ولی خب تجربه 1401 و خیزش دیمان نشون داد بازم نمیتونن این کارو بکنن. الان رفتن حسین طالب آوردن که دوباره بسیج رو احیا کنه برای مقابله با خطر مردم. من اعتقادم اینه از این به بعد بسیج به یکی از مهمترینا در جمهوری اسلامی تبدیل میشه. مستقیما به خود رهبری گزارش میدن. ولی آیا می این معناست که میتونن بر مردمم غلبه کنن؟ نه، دفعات قبل هم این کارو کردن. 98 1400 1404 رفتن سرویس های اطلاعاتی گسترش دادن. سازمان اطلاعات فراجا درست کردن. نمیدونم 88 بعدش اومدن اطلاعات سپاه رو درست کردن. بعد از هر قیام یه سازمان اطلاعاتی درست کردن. بعد از 88 سازمان اطلاعات سپاه رو درست کردن. بعد از 1401 سازمان اطلاعات فراجا رو درست کردن. الانم به طالب گفتن برو یک بسیج رو گسترش بده و اطلاعات بسیج هم گسترش کن. آیا این میتونه جلو قیام مردم بگیره؟ نه. نمیتونه بگیره. اما این از طالب. بذاریم کنار. بریم ببینیم که در این آرایش قدرت حالا کی برنده است و کی بازنده است. به نظرم یکی از بازنده های این وضعیت قالیبافه. یک ویدئوی رو از قالیباف ببینیم، یه ویدئو از قالیباف ببینیم، بعد من برمیگردم راجع به قالیباف توضیح میدم.
2: حرف ترامپ هم اینجا قرقره نکنید، خوب نیست. بزنید مردم آرامش بگیرن، ملت ما بدونن این دوستانی هم که حرف ترامپ قبول دارن که یه فاسقه و حرف مارن موهان قبول کنن، یه بار خلاصه به برادر دینی خودش هم، حالا اگر با من قالیباف هم مشکل سیاسی داریم، چرا ملت اذیت میکنیم؟ خوشا این کار واقعا انصاف نیست بابا. امروز ما مگه در میدان نیستیم که حقوق ملت موهان بگیریم؟ شما چرا مشکل شخصیتون رو با من، مشکل سیاسی رو آوردین برای حقوق ملت رو خلاصه میخواین از بین ببرید؟ بابا خب چه فرقی میکنه؟ اینا که یه مقدار از انصاف به دوره.
0: به نظرم در این آرایش جدید قدرتی که دادن 3-4 نفر بازنده میشن. قالیباف، اصغر حجازی، احمدی نژاد و پزشکان. چرا اینا بازنده میشن؟ اول اصلش رو توضیح بدم. به نظرم این آرایش جدید قدرت به ضرر طرفدارای تفاهمه. یعنی کسایی که طرفدار تفاهم با آمریکا بودن موقعیتشون ضعیف میشه، کسایی که طرفدار تقابل بیشتر با آمریکان اونا تقویت میشن. از خود محسن رضایی شروع کنیم که منصوب شد. چرا محسن رضایی منصوب شد؟ چرا ذوالقعده برداشتن؟ بعضی از این نشریات غربی میان میگن بحث وفاداری اینا. اصلا بحث وفاداری نیست. تمام عوامل جمهوری اسلامی به رهبر وفادارن. تمامشون هم بند نافشون به رهبر وصله. بحث اون نیست. بحث اینه که اون روی کردی که حاکمه و خود رهبر میخواد کدوماشون بیشتر دنبال این میرن. علتی که ذوالقعده رو برداشتن به نظر من این بود که مشتبه خامنه‌ای میگه اگر اعضای شورای عالی امنیت ملی همشون به تفاهم با آمریکا رأی دادن جز سعید جلیلی، چرا نماینده من رهبر یعنی ذوالقعده که دبیر شوران بود اون دیگه چرا به تفاهم نامه رأی مثبت داد، در حالی که میدونست نظر من یه چیز دیگه است؟ گفت دیگه، گفت علل اصول من نظر دیگه ای داشتم. مشتبه براش اون بوده که چرا ذوالقعده باید بیاد تفاهم نامه رو تایید کنه. بنابراین ذوالقعده برداشت، محسن رضایی رو گذاشت که این چند هفته موقعی که صحبت میکنه همش بر تقابل تاکید میکنه و اون چیزایی رو میگه که مشتبه میگه. و من معتقدم الان حتی تفاهم با آمریکا با عمان هم سخت میشه، چه برسه به توافق هسته‌ای با آمریکا. مسیر تقابله. ممکنه در کوتاه مدت یه تفاهمی توافقی چیزی باشه، ولی اینا فقط نقش تأخیری دارن. در نهایت به سمت جنگ بزرگ بین آمریکا و جمهوری اسلامی و نیابتیاش میریم. مشتبه به همین مسیر داره میره و علتی که ذوالقعده برداشت و رضایی رو گذاشت این بود. این یه نکته راجبه. یعنی تمام کسایی که دنبال تفاهم بودن موقعیتشون ضعیف میشه، از جمله پزشکیان و قالیباف. قالیباف دنبال این بود که یه تفاهم بشه، یه توافق با آمریکا بشه، در باقی مانده جمهوری اسلامی خودش بشه همه کاره. اینو زیاد از من شنیدید. الان با این انتصابایی که شد موقعیت قالیباف ضعیف شد. منظورم این نیست که قالیباف حذف میشه، نه، قالیباف همچنان خواهد بود، جز آدمای مهم جمهوری اسلامی هم خواهد بود، قدرت هم زیاد داره، ولی نسبت به 5 ماه گذشته موقعیتش ضعیف میشه. چرا؟ در 5 ماه گذشته رهبر تو تونل بود و نبود و اینا، معلوم نبود که هست و نیست و اینا. از اون طرفم لاریجانی مرده بود، شمخانی مرده بود، خامنه‌ای مرده بود. قالیباف 5 ماه از روزی که لاریجانی کشته شد تا همین دیروز پیروز مهمترین فرد جمهوری اسلامی بود و برنامه‌ش هم این بود تفاهم و توافق کنه با آمریکا، خودش هم بشه همکاره جمهوری اسلامی. همیشه هم آرزوش این بوده. تو انتخابات ریاست جمهوری هم شرکت می‌کرد، رئیس جمهور بشه، مردم هم بهش رأی نمی‌دادن. همیشه این جاه‌طلبی رو داشت. الان چرا ضرر می‌کنه؟ چون در این 5 ماه گذشته قالیباف تنها قدرت جمهوری اسلامی در اون بالا بود. ولی الان مشتبه اومده 2 نفر رو گذاشته کنارش. رضایی رو گذاشته دبیر شورای عالی امنیت ملی که بحث مذاکرات حتما نظر خواهد داشت. دیگه قالیباف تنها کسی نیست که اونجا نظر بده راجع به مذاکرات. حتی ممکن مذاکرات رو از قالیباف بگیرن بدن کس دیگه. دوم اینه که حسین طایب هم اومده که یه بخشی از قدرت رو نمایندگی میکنه. بنابراین قالیبافی که در 5 ماه گذشته تنها قدرت بالا بود، الان 2-3 تا قدرتمند دیگه در کنارش وجود داره. مسیرم به سمت تفاهم و توافق نمیره، به سمت تقابل میره به نظرم. و یکی از کسای دیگه هم که به نظرم ضرر خواهد کرد پزشکیانه. پزشکیان دنبال توافق و توافق بود که صادرات نفت رو از سر بگیره، محاصره بنادر برداشته بشه. فعلا خبری هم از اون نیست. حتی ظاهرا جلوگیری میخواسته بکنه از اومدن رضایی ولی زورش نرسیده. اصغر حجازی هم به نظرم موقعیتش ضعیف میشه با اومدن طایب. اصغر حجازی در 37 سال گذشته مهمترین مشاور علی خامنه ای بود، حتی مخالف رهبری مشتبه میگن بوده. حالا که طایب اومده به نظرم قدرت اصغر حجازی ضعیف میشه. اما یکی از کسای دیگه که موقعیت اونم ضعیفتر از این میشه احمدی نژاده. احمدی نژاد با طائب خیلی رابطهشون بده. حالا که طائب اومده بالا، به طور طبیعی احمدی نژاد محدودیت‌های بیشتری پیدا خواهد کرد. صحبت احمدی نژاد رو یه ویدیو هست درباره طائب بشنویم که این دشمنیشون رو یه خورده بیشتر ببینیم.
3: آقای طائب که شده رئیس سازمان اطلاعات سپاه، ما با من دست مخالف بودم با من رئیس جمهور. دم ایشون تعادل ندارن، همه میدونن. آقای کشور همه میدونن این چه کار کرده. گفتم ایشون بیا تام

0: عملیات فراوانی رو در ایران پشتیبانی کرده تک و تنها. این که کسایی که یه مقدار با کار آشنا باشن میدونن اگر کسی این ادعا رو کرد یه دروغ بزرگی، معلومه که شبکه هست. اون باید خطی است که سرنخی است، باید بکشیم تمام شبکه رو از تو کلی کشور جمع کنیم. کجا جمع شد؟ یه نفر محکوم شد، تمام. بقیه کجا رفتن؟ کجا هستن؟
1: اجازه بدید دو سه تا نکته دیگه هم بگم. یکی راجب اینه که مسیر کلی به چه سمتی میره، یکی اینه که اصلا چجوری این دیکتاتوری رو دارن اداره میکنن، و یکی نسبتش با مردم چی میشه. مسیر عمومی که من اعتقادم اینه مسیر عمومی به سمت درگیری و جنگ بیشتر با آمریکاست. مسیری که جمهوری اسلامی داره میره به سمت درگیری و جنگ بیشتره و مشتبه نظرش اینه. انتصابایی هم که انجام داده اینه که در حوزه سیاست خارجی به سمت تقابل درگیری و جنگ بیشتر میره، در حوزه سیاست داخلی هم کماکان رو سرکوب دارن کار میکنن، اصلا دنبال نیستن که مطالبات ملت رو بپذیرن. این یه نکته. نکته دوم اینه که این انتصابات رو بذارید از یه زاویه بالاتری ببینیم، از ذات دیکتاتوری ها ببینیم. ذات دیکتاتوری ها همین کاره که مشتبه کرده یا به اسم مشتبه دارن میکنن. یعنی اولا براش کارآمدی مهم نیست، براش وفاداری مهمه. برای دیکتاتور همین حسین طائب شکست های بزرگ اطلاعاتی داره. من یه ویدئویی دارم دو سال پیش در ایران تشغال، شکست های بزرگ اطلاعاتی جمهوری اسلامی. در دوره 12 ساله که طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه بوده کل شکست اطلاعاتی بزرگ دارن. پدر موشکی جمهوری اسلامی در انفجار مشکوک کشته شد، حسن تهرانی مقدم. پدر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ترور شد در تهران، محسن فخری زاده. مهمترین فرمانده کل فرمانده سپاه در خاورمیانه ترور شد، قاسم سلیمانی. معاون القاعده در خیابان پاسداران تهران ترور شد، ابو ایوب مصری. طرح‌های متعدد ترور جمهوری اسلامی علیه اسرائیلیا در ترکیه، اینا لو رفت، اصلا نیروهای سپاه رو گرفتن. اینقدر شکست اطلاعاتی خوردن که دیگه خامنه‌ای مجبور شد طائب رو برداره. پس چرا برش گردون مشتبه؟ چون براش وفاداری مهمه. میگه این وفاداره. این یه نکته. نکته دوم، دیکتاتورا ذاتشون اینه که نفر دوم بعد از خودشون اجازه نمیدن. همیشه یه تعداد از وفادارانشون رو میذارن و با اینا کاری میکنن که هر کدوم همدیگر رو کنترل کنن. الان حسین طائب، محسن رضایی، باقر قالیباف، نجات فرمانده قرارگاه اسفارالله، نمیدونم اژه‌ای قوه قضاییه، رادان پلیس، افراد دیگه هم میتونم بگم، اینا یه جوریه که همدیگر رو کنترل میکنن. دیکتاتور هیچ وقت به یکیشون اجازه نمیده بلندقدر از بقیه باشه. اون موقعی که شهربازی تهران مقابل اوین بود، روبروی آتی‌سازینا نزدیک نمایشگاه، یه بازی توش بود، قورباغه های پلاستیکی سر در می آوردن از یه سوراخ، باید آدم با یه گوشکوبی می زد تو سر اینا و نمره می گرفت. دیکتاتورای مثل خامنه‌ای مشتبه اینجوری هن، هر کدوم از این وابستگانشون یه ذره قدش بالا میشه می زنه تو سرش. یه موقع رفسنجانی رو به دست احمدی‌نژاد حذف کردن، بعد احمدی‌نژاد مدعی بود من قویم، باید شهردار تهران تعیین کنم. خامنه‌ای گفت بی خود، قالیباف شهردار تهران. قالیباف میگفت من رضاشاه حزب‌اللهی ام. علی خامنه‌ای گفت نه، یه نفر فقط قدرت دستشه. تو انتخابات 84 ظرف 2-3 روز نذاشتن رئیس جمهور بشه و به جاش احمدی‌نژاد آوردن. احمدی‌نژاد شاخ شد جلوی خامنه‌ای، سال 1390 کاری کردن بره خونه نشین بشه. خاتمی، ناطق نوری، موسوی، کروبی، رفسنجانی، همه را دم تیغ گذروندن دیگه. ذات دیکتاتوری اینه که بعد از خودش هیچ کسی رو قبول نمیکنه. از این به بعد هم همین خواهد شد. اینا هم همه بند نافشون به بالا وصله. این نیست مثلا الان ذوالقعد رو کنار گذاشتن، ذوالقعد بره اپوزیسیون تشکیل بده. نه، بند ناف همشون به اون وصله. هر موقع تصمیم میگیره یکی رو ببره بالاتر، یکی رو بیاره پایینتر. اونی که کل حکومت رو میاره پایین مردم ایرانن. اینا هر چه قدم از این آرایش قدرت ها بدن، چون مردم ایران اینا رو نمی

خان، در نهایت مردم ایران اینا رو سرنگون میکنن. خدمتتونم عرض کردم مهمترین نگرانیشون الان دوباره خیزش مردم و قیام مجدد مردمه و به همین دلیل طائب رو هم گذاشتن بسیج. ولی هرچی سرویس اطلاعاتی درست کنن، هرچی ساختار سرکوب هم گسترش بدن، آخرش حریف مردم ایران نمیشن. اینا صد بارم قیام مردم ایران سرکوب کنن، برای بار 101 102 103 نیاز دارن قیام و سرکوب کنن. ما یه بار این بازی رو ببریم بازی تمومه. یه بار یکی از این خیزش ها و قیام هایی که میشه جمهوری اسلامی سرنگون کنه بازی تمومه. ولی اون صد بارم مردم ایران سرکوب کنه، برای بار 101 102 103 بازم نیاز داره. و این جامعه اینجوری نمونه، دوباره در شرایط پیشا قیامه و باز هم به زودی به سمت قیام خواهد رفت. در آینده بیشتر راجع به این آرایش و قدرت اینا با هم بحث میکنیم. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه که دوست دارید ادای احترام بکنید. این یادآوری فقط خوندن اسامی نیست، ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جان فدا شدن برای میهن. بنابراین با افتخار و احترام یاد میکنیم هر شب از فرزندان ایران و جان فداهای میهن. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام فرشید بهرامی، 28 ساله، آرایشگر، 19 دی ربوده شده و چند روز بعد پیکرش تحویل شده. خرم آباد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حسن جوریان شاهیوندی، 19 ساله، 14 دی مجروح شده، 18 روز بعد در اول بهمن جانفدا شده. شهریار عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر محمد خداپرست، 24 ساله، 18 دی کوچ اصفهان گیلان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام دیاکو قادرمرزی، 17 ساله، اهل دهگلان عزیز، 18 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علی بنیادی، 57 ساله، فولاد شهر اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سعید تقوایی، 34 ساله، مهندس مکانیک، 19 دی خیابان قائم مقام عراق عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علی جاوید، پیمانکار ساختمان، 18 دی هفته تیر مشهد عزیز، همراه دخترش کشته شده. جاوید نام شیوا جاوید. قبلشونم کنارمه. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سلماز صحرایی داریان، 44 ساله، 19 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام رضا نظام پسند، 42 ساله، 18 دی رشت عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام نجیب نورالدینی، 36 ساله، 19 دی مجروح شده، 30 بهمن جانفدا شده. قشم عزیز، درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن. یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: روستای اصفهک، نگین خشتی کویر طبس، امروز الگوی موفق در گردشگری پایدار است. بافت تاریخی حدود 400 ساله آن پس از زلزله ویرانگر طبس در سال 1357 آسیب دید و متروک شد. اما مردم محلی با حفظ معماری بومی و روش‌های سنتی خشتکاری، خانه‌ها و بناهای تاریخی را مرمت و احیا کردند. این کوشش مردمی برای طرح مرمت اصفهک رتبه سوم جایزه معماری آسیا را به همراه داشت. اصفهک در سال 2024 نیز در فهرست بهترین روستاهای گردشگری سازمان گردشگری ملل متحد قرار گرفت. امروزه اقامتگاه‌های بومگردی، نخلستان‌ها، بافت خشتی و رصدخانه کبیری این روستا را به مقصدی فرهنگی و نمونه‌ای الهام بخش از حفاظت جامعه محور تبدیل کردند.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: فعال، مسئولیت پذیر، رضایتمند و مفتخر به ایرانی بودن. سرانجام افتخار به ایرانی بودن چه شد؟ اکثریت ایرانیان تمایل به مهاجرت دارند. بیش از نیمی از استادان دانشگاه‌ها و نزدیک به نیمی از پزشکان می‌خواهند از ایران بروند. شرایط اقتصادی، کیفیت حکمرانی، احترام به سبک زندگی و داشتن منزلت شهروندی از دلایل عمده مهاجرت برای ایرانیان است. اکثریت مردم ایران جمهوری اسلامی را حکومت خود نمی‌دانند. نتیجه شکست.
2: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
3: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
4: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
2: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
5: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
2: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: وقت شما بخیر. نهم صبح در ایران، چهارشنبه 21 مرداد، شما بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال هستید با من تحمینه رستمی. سرخط خبرها: تاکید ترامپ بر تسلط کامل آمریکا بر تنگه هرمز، رئیس جمهور آمریکا میگوید جمهوری اسلامی دروغ میگوید و تهران دیگر نیروی مسلط خاورمیانه نیست. ابراز امیدواری میانجیگران پاکستانی به توافق ایران و عمان بر سر تنگه هرمز، تهران میگوید تا تحقق شروط ایران تنگه هرمز باز نخواهد شد. تایید خروج مخفیانه ترامپ از ترکیه در پی تهدید جمهوری اسلامی، رئیس جمهور آمریکا گفت سرویس مخفی تصمیم گرفت پنهانی هواپیما را عوض کنیم. در ادامه، اجرای دست کم 916 حکم اعدام از ابتدای سال 2026 در ایران. بنیاد برومند میگوید جمهوری اسلامی آمار واقعی اجرای اعدام ها را پنهان میکند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، با رد ادعای جمهوری اسلامی گفت ایالات متحده کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و تهران دیگر نیروی مسلط در خاورمیانه نیست. رئیس جمهوری آمریکا اضافه کرد او به مقامات جمهوری اسلامی اعتماد ندارد و آنها بارها به او دروغ گفتند. ترامپ هشدار داد اگر تهران اقدامی علیه وضعیت موجود انجام دهد، با واکنش شدید آمریکا روبرو خواهد شد.
1: من به ایران اعتماد ندارم. من آخرین آدمی هستم که به ایران اعتماد میکنم. اونا دائما به من دروغ گفتن. الان ما کنترل کامل تنگه هرمز رو تو دستمون داریم. اونا هیچ کنترلی ندارن. کنترل کامل دست ماست. این تنگه عملا دست ماست.
0: فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام خبر داد نیروهای آمریکایی به موتورخانه یک کشتی تجاری با پرچم پاناما که در تلاش برای نقض محاصره دریایی بنادر ایران بود شلیک کرده و آن را متوقف کرده. بر اساس این گزارش، نیروهای سنتکام تا روز 21 مرداد ماه 55 کشتی تجاری را که در تلاش برای شکستن محاصره دریایی بودند تغییر مسیر داده، 3 کشتی متخلف را از کار انداخته و 2 کشتی دیگر را بازرسی کردند. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، میگوید آمریکا توانسته محاصره کامل دریایی جمهوری اسلامی را ادامه دهد و جمهوری اسلامی نتوانسته این محاصره را بشکند.
2: خب باید این رو در نظر گرفت که هر یک از دو طرف دارن سعی میکنن که نیمه پر لیوان رو نشون بدن و منظور پرزیدنت ترامپ و البته وزیر انرژی ایالات متحده آمریکا این هست که اون مقدار نفتی که کمک بکنه برای اینکه نفس کشورهای عضو شورای خلیج فارس در واقع قطع نشه از نظر وابستگیشون به صادرات نفت از طریق تنگه هرمز، اون مقدار داره صادر میشه. ولی از اون مهمتر برای پرزیدنت ترامپ این هست که محاصره دریایی جمهوری اسلامی با قدرت داره ادامه پیدا میکنه و کاری که جمهوری اسلامی موفق نشده بکنه این هست که بتونه یا این محاصره دریایی رو به طور کامل بشکنه یا به نوعی دورش بزنه. بنابراین که از طریق پاکستان داره سعی میکنه از طریق مرز زمینی این کارو بکنه و ترمینال های ترابری البته مرزهای کشور هم دچار اخلال شدن. بنابراین دو طرف همدیگر رو در یک وضعیت بقرنجی قرار دادن و تنگه هرمز همزمان هم باز هست و هم بسته نیست. بسته به این داره که ما به چه میزان داریم صحبت میکنیم در موردش. اگر منظور ترافیکی هستش که قبل از جنگ بوده، بله، تنگه هرمز بر نگشته به اون ترافیک قبل از جنگ، ولی جمهوری اسلامی هم به همون اندازه داره لطمه میخوره و چه بسا خیلی بیشتر که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، که حالا اگر فرصت شد من یه توضیح کوتاهی در این مورد خواهم داد.
0: محسن رضایی، دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی ایران، در دیدار با سفیر چین گفت تا زمانی که آمریکا رفتار خود را تغییر ندهد و شروط جمهوری اسلامی را نپذیرد، تنگه هرمز باز نخواهد شد. رضایی همچنین خواستار پایان جنگ، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و توقف درگیری‌ها در منطقه از جمله لبنان و غزه شد و گفت جمهوری اسلامی در برابر تهدیدها از حقوق و منافع خود عقب نشینی نمی‌کند. پیش از این، خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، با اشاره به سیگنال‌های مثبت در 2-3 روز گذشته گفته بود جمهوری اسلامی و آمریکا به نوعی توافق برای برقراری صلح نزدیک شدند. همزمان، محسن نقوی وزیر کشور پاکستان که در تهران به سر میبرد، در دیدار با مسعود پزشکیان پیام نخست وزیر و فرمانده ارتش پاکستان را به او منتقل کرد. پاکستان و قطر میانجی آمریکا و جمهوری اسلامی هستند.
3: اون صحبت‌هایی که کردند یک شناخت کلی معلوم هستش که از جمهوری اسلامی پیدا کردند. اینکه گفتند آخرین کسی که میتونه به جمهوری اسلامی اعتماد بکنه من هستم. اینها مرتبا دارن به من دروغ میگند و اصلا نمیشه به حرفاشون اعتماد کردش. از سوی دیگر درباره تنگه هرمز آقای ترامپ گفتن که کنترل تنگه هرمز به طور کامل در دست ایالات متحده است و جمهوری اسلامی دیگر آن قدرتی که دست بالا رو در منطقه خاورمیانه داره نیست و بعد از 50 سال زورگویی برای همیشه دیگه این اتفاق در منطقه نخواهد افتاد. اشاره آقای ترامپ به این هستش که به هر حال با حملات نظامی که ایالات متحده کرده جمهوری اسلامی در موضع ضعف قرار داده و الان هم با محاصره بنادر جنوب ایران و محاصره اقتصادی که جمهوری اسلامی رو کرده تقریبا وضعیت اقتصادی در داخل ایران بسیار بسیار شکننده شده. از سوی دیگر خانم مورگان اورتگاز معاون پیشین نماینده ویژه آقای ترامپ هم گفتن که جمهوری اسلامی از هر چیزی بیشتر از مردم خودش میترسه. یک شناخت کلی که به هر حال آقای ترامپ مشاورینش کسانی که باشون چه در گذشته چه حالا دارن کار میکنن از جمهوری اسلامی دارن. اما در مورد این مقاله مفصلی که وال استریت ژورنال آورده و منتشر کرده، اینکه آقای ترامپ آمده هواپیمای خودش رو تغییر داده، آقای ترامپ در صحبت‌هایی هم که در ایالت اوهایو داشتن به همین موضوع اشاره کردن، گفتن به هر حال وقتی سرویس امنیت داخلی بابت امنیت من هشدار میده من اون رو جدی میگم. اما یک نکته بسیار مهمی در این وجود داره. در مقاله وال استریت ژورنال آمده که جمهوری اسلامی به دنبال این هستش که به یک ترتیباتی بالاخره این دوره آقای ترامپ سر بشه با امید اینکه شاید در ریاست جمهوری بعدی یک اتفاق بهتری یا به هر حال منتظر امیدهایی باشن، یا اینکه با یک پایان خشونتبار قصد جان آقای ترامپ رو داشته باشن. خب این دقیقا همان چیزی است که بسیاری از کارشناسان پیشتر از این هم داشتن میگفتن، اینکه جمهوری اسلامی اگر بخواد عرصه رو به خودش تنگ ببینه ایران رو میخواد به عنوان یک زمین سوخته تحویل بده، برای اینکه ترور رئیس جمهور ایالات متحده تبعاتی داره که آن وقت دیگه جمهوری اسلامی نه تنها خودش بلکه پای ایران و مردم ایران هم وسط میکشه. و این تفکراتی که اگر آن گونه که در مقاله وال استریت ژورنال داره میاد بیرون جدی باشه در بین سران جمهوری اسلامی، خطر اصلیش متوجه مردم ایران است و بسیار خطرناک برای ایران.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد ماه گذشته در جریان نشست ناتو در آنکارای ترکیه با تغییر پنهانی هواپیما به صورت مخفیانه ترکیه را ترک کرده. به گزارش رسانه‌های آمریکایی، ترامپ پس از ورود به هواپیمای ریاست جمهوری به صورت پنهانی خارج شده و در یک خودرو حمل غذا به هواپیمای دیگری منتقل شده بود. به گزارش وال استریت ژورنال، اسرائیل دولت آمریکا را در جریان اطلاعاتی قرار داده بود که شامل تهدید استفاده از موشک‌های دوش پرتاب برای هدف قرار دادن هواپیما می‌شد. رئیس جمهور آمریکا به خبرنگاران گفت این تغییر هواپیما به دلیل تهدیدات جمهوری اسلامی انجام شده بود. ترامپ گفت سرویس مخفی از او خواسته به هواپیمای نظامی منتقل شود و هواپیمای دوم در خطر بیشتری قرار داشت.
4: این موضوع کاملا به سرویس مخفی مربوط میشه. من فقط کاری رو انجام میدم که اونا میخوان. من به حرف سرویس مخفی و ارتش گوش میدم. اونها میخواستن من با یه پرواز و یه هواپیمای دیگه برم که از نظر امنیتی هم در همون سطح بود، ولی میخواستن این کار رو انجام بدم. من هم انجام دادم. من کاری رو که اونا میگن انجام میدم. فکر میکنم یه تهدیدی وجود داشت. راستش خیلی دربارش سوال نکردم. من تهدیدهای زیادی دریافت میکنم. این هواپیما به انگلیس رفت چون سربازا میخواستن اون رو ببینن. اونجا توقف کرد و هواپیما رو به سربازا نشون دادن. ما هم همونجا جابجایی رو انجام دادیم. این کار کاملا طبق نظر ارتش بود. من هم فقط باید کاری رو که اونها میگن انجام بدم. فکر میکنم در واقع هواپیمایی که من با اون پرواز کردم بیشتر در معرض خطر بود. فکر میکنم خود من بیشتر در معرض خطر بودم، چون فکر میکنم احتمالا همون هواپیمایی بود که اونها بیشتر میخواستن هدف قرار بدن. من تهدیدهای زیادی دارم که شما از اونها خبر ندارید. هر رئیس جمهوری که تاثیرگذار باشه تهدیدهای زیادی دریافت میکنه. رئیس جمهورای بی اهمیت تهدید نمیشن. فکر میکنم شاید من تاثیرگذارترین رئیس جمهور باشم، چون هیچکس در یک دوره 6 سال بیشتر از من کار نکرده. هیچکس. راستش من نگران هیچ چیز نمیشم. هر چی که باشه میدونید نگرش من اینه که هر چی پیش بیاد.
0: گفتگو خواهم کرد با امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دانکرز دیترویت با ما هستن. آقای معماریان، ترامپ تایید کرد خروج مخفیانش را از ترکیه و خبر داغ هست که همکنون چه جزئیات بیشتری در رسانه‌های آمریکایی در این باره منتشر شده و واکنش رسانه‌ها تا این لحظه به این خبر چی بوده؟
5: واکنش ها همراه با شگفتی است، از این جهت که به هر حال این مسئله تا الان فاش نشده بود و روزنامه واشنگتن پست روز گذشته این گزارش رو منتشر کرد، بعد روزنامه نیویورک تایمز و وال استریت جورنال به همین ترتیب، و خب یکی از موضوعات داغ رسانه‌های آمریکا در روز سه شنبه بودش. مسئله که وجود داره این هستش که به هر حال نوع تهدیدی که بوده انقدر مهم بوده که باعث میشه که رئیس جمهور آمریکایی که عملیات فریب رو هنگام ترک آنکارا اجرا بکنه و وقتی که سوار هواپیمای رئیس جمهور میشه و همه میبینن که سوار میشه، از اونجا همونطور شما اشاره کردین با یک خودروی حمل غذا در واقع به یک هواپیمای نظامی دیگه منتقل بشه و از اونجا به انگلستان بره و از اونجا هستش که در واقع سوار برمیگره سوار هواپیمای رئیس جمهور میشه که هواپیمای اصلی هستش. بنابراین این قسمت از پرواز رو از یک عملیات فریب استفاده میکنن و خب در سابقه نداشته، در تاریخ ریاست جمهوری حداقل آقای ترامپ این موضوع اتفاق بیفته و نشون دهنده این هستش که تهدیدی که بوده احتمالاً از نظر دستگاه امنیتی آمریکا، پلیس محافظ آقای آمریکا، محافظ آقای ترامپ انقدر جدی بوده که باید که چنین عملیاتی انجام می‌شده. سوالات زیادی در خصوص این اتفاق وجود داره، از جمله این که وقتی آقای ترامپ سوار هواپیمای اصلی ریاست جمهوری نمیشه و توسط یک خودروی حمل غذا به یک هواپیمای دیگه منتقل میشه، بسیاری از افراد داخل اون هواپیما اونجا همچنان بودن، از جمله مارکو روبیو، همه خبرنگارا در واقع در اون هواپیما بودن و به این خبرنگاران توضیح داده نمیشه که چرا در این که چه اتفاقی داره میفته و این تمهیدات امنیتی که وجود داره برای چی هست، چون که خبرنگارا یه حسی کرده بودن که به هر حال تمهیدات امنیتی متفاوتی در اون پرواز برقرار هست و حتی آقای ترامپ به یکی از خبرنگارا که پرسیده بود که چرا چنین تهدیدات امنیتی وجود داره، چنین تمهیدات امنیتی وجود داره، گفته بود که خب من در لیست تهدیدات در سر لیست این تهدیدات هستم و اگر من برم شما هم میری، یعنی اگر من کشته بشم یا خطری متوجه من بشه متوجه شما هم خواهد شد، در حالی که آقای ترامپ در اون هواپیما نبود. خب این سوالات زیادی ایجاد کرد که آقای ترامپ چرا این مسئله مطرح نکرده، واسه شفافیت هست و واسه اینکه اون افرادی که در هواپیما بودن هواپیمای فریب بودن در واقع جونشون در خطر بود اگر تهدید جدی بود. همچنان ما نمیدونیم که واقعا این خطر آیا جدی بوده، میزان درستی چقدر هست، ولی خب به هر حال حتی در یک میزان بسیار کمی هم اگر قرار باشه که یک اتفاقی بیفته، سرویس امنیتی آمریکا، سرویس اطلاعاتیش مجبور هستن که تمهیدات لازم رو انجام بدن که این عملیات فریبی که از اون تمهیدات بوده. و در نهایت مسئله اصلی که اینجا وجود داره این هستش که علارغم اینکه به هر حال توان نظامی ایران بسیار تضعیف شده و به هر حال از نظر نظامی ایالات متحده تفوق بسیار زیادی داره، یکی از یعنی ارتش بزرگترین ارتش دنیا هست در طول تاریخ بشریت این ارتش، ولی همچنان چنین تهدیدهایی نشون دهنده این هستش که از نظر توانایی نامتقارن جمهوری اسلامی این قادر هستش که بتونه که یک چنین اتفاقاتی رو رقم بزنه. و همونطور که اشاره کردن در مطبوعات آمریکا خب موضوع با شگفتی و تعجب ازش یاد میشه و خب این موضوع شفافیت و به خطر انداختن جون کسانی که در هواپیمای رئیس جمهور بودن در زمان پرواز، این مسئله هم داره بیشتر بیشتر بهش توجه میشه.
0: خیلی ممنونم از شما امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان، که مهمان این بخش خبری بودید. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. و بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، علیرضا بلونه معترض 22 ساله در جریان اعتراضات دیماه در سعادت آباد تهران بازداشت و همچنان در زندان تهران بزرگ در وضعیت بلا تکلیف به سر میبرد. علیرضا بلونه با اتهام اقجام علیه امنیت نظام از طریق شرکت در تجمع در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی محاکمه شده و تاکنون 5 جلسه بازپرسی و دادگاه را پشت سر گذاشته. به گزارش خبرگزاری هرانا، دادگاه تجدید نظر استان اصفهان حکم 5 سال حبس محشاد کشانی دانشجو و از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404 را عیناً تایید کرد. کشانی در حال حاضر در زندان دولت آباد اصفهان محبوس است. این دانشجو در مرحله بدوی از سوی شعبه 5 دادگاه انقلاب اصفهان به اتهاماتی از جمله تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی هم محکوم شده. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، علی احمدی معلم بازنشسته 71 ساله پس از بازداشت در 15 اسفند ماه در ممسنی همچنان در زندان عادل‌آباد شیراز نگهداری می شود. احمدی هنگام بازداشت در دوره نقاهت پس از 2 عمل جراحی چشم و پروستات بود و با اتهام های از جمله فساد فی‌الارض، همکاری با موساد و تخریب اموال عمومی روبرو است. بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی از ابتدای سال 2026 تا کنون دست کم 916 حکم اعدام را به اجرا درآورده که از این تعداد 15 مورد در ماه میلادی سال جاری رخ داده. این نهاد حقوق بشری در شبکه اجتماعی ایکس نوشت احتمالاً شمار واقعی اعدام ها به مراتب بیشتر است، چرا که حکومت ایران برای جلوگیری از افشاگری نظارت بین المللی و واکنش افکار عمومی آمار واقعی اجرای اعدام ها را پنهان می کند. این بنیاد اشاره کرد همکنون شمار زیادی از معترضان با اتهامات سنگین و خطر جدی اجرای حکم اعدام مواجه هستند و افزود روند صدور این احکام بسیار شتاب زده، ناعادلانه و بدون رعایت آیین دادرسی منصفانه بوده. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو، به این پرسش پاسخ داد که جمهوری اسلامی با پنهانکاری درباره آمار واقعی اعدام‌ها و روند شتاب زده صدور آنها چه تصویری از الگوی سرکوب و کارکرد قوه قضاییه در قبال معترضان ارائه می‌دهد.
6: ببینید، یکی از مهمترین زوایایی که باید بهش نگاه بکنیم اینه که همواره جمهوری اسلامی و قوه قضاییه تلاش داره که بگه این مسئله داره بر طبق یک حقیقت و اتهامات واقعی داره صورت میگیره، در حالی که این اقدامات شتاب زده، همینطور که هم بنیاد حقوق بشر اعلام کرده، بنیاد برومند هم اینو گفته و در واقع پیشتر از اون گزارشگر ویژه سازمان ملل هم نسبت به این مسئله خاطر نشان کرده، اینا همش نشون میده که در پشت این عدالت واهی که دارن نشون میدن عجله‌ای در کار هست و اینکه روند واقعی قانونی در این رابطه طی نشده. ببینید، در یک پرونده عادی قتل اگر در ایران نگاه بکنیم و یک مقایسه‌ای داشته باشیم، متوجه میشیم که این پرونده ممکنه چندین و چند سال طول بکشه، حتی گاهن 5 سال 10 سال ممکنه این روند رفت و برگشت داشته باشه تا بره دیوان عالی کشور و تایید بشه. مسئله به این سادگی نخواهد بود، ولی وقتی که یه روند مسئله جان یک انسان در میان هست، مسئله اتهامات بسیار سنگین در میان هست، زیر 6 ماه روندی که به طور معمول 4-5 سال طول میکشه دست کم، این روند به حالت زیر 6 ماه صورت میگیره، اون وقت سوال واقعی این هستش که این روند دادرسی چطوری صورت گرفته، گزارش ها چطور کنار همدیگه قرار گرفته شدن و آیا اصلا روند واقعی که در همون پروسه سیستم جمهوری اسلامی هست چطور یه مرتبه تبدیل شده به یه روند بسیار سریع. تمام اینها داره در وضعیتی صورت میگیره که برخلاف نص صریح قانون آیین‌رسمی کیفری، در اکثر این موارد افراد دسترسی به وکیل اختیاری ندارن، افراد دسترسی به صحبت کردن به خانواده ها ندارن، در اکثر موارد میدونیم که مسئله شکنجه در میانه، زیر اعترافات شکنجه های بسیار شدید اعترافات صورت میگیره و در همون حالتی که به اصطلاح اقرار میگیرن از متهمین تلاش میکنن که پرونده سازی رو به حالت عادی در بیارن و با یکی دو تا کلیپی که در سیمای جمهوری اسلامی نشون داده میشه یک وجهه قانونی بهش نشون بدن. بنابراین این به لحاظ مسئله هم وضعیت حقوقی و هم وضعیت اصلا مقایسه‌ای که بکنیم در همون سیستم جمهوری اسلامی متوجه میشین که بنابراین این روند کاملا غیر شفاف و غیر واقعی هست.
0: سایت قلمرو رفاه گزارش داد تعویق در پرداخت دستمزد و مزایای کارگران در ماه‌های پس از آغاز جنگ تشدید شده و این بحران به واحدهای زیرمجموعه نهادهای دولتی هم سرایت کرده. بر اساس این گزارش با گسترش شرکت‌های پیمانکاری تأخیر در پرداخت حقوق و بیمه به پدیده‌ای همه‌گیر تبدیل شده و اخبار کارگری مملو از تجمعات اعتراضی است. ابراهیم پیرایش دبیر اجرایی خانه کارگر ماهشهر و بندر امام خمینی میگوید در پروژه‌های نفت و گاز جنوب به ویژه در بخش تعمیرات و تأسیسات پتروشیمی‌ها پرداخت دستمزدها به تعویق افتاده و کارگران با مشکلات معیشتی جدی مواجه شدند. همزمان اکبر قربانی دبیر اجرایی خانه کارگر غرب استان تهران تاکید کرد پرداخت نشدن به موقع تعهدات دولت سازمان تامین اجتماعی را در پرداخت مستمری بازنشستگان از کار افتادگان و بازماندگان با مشکل مواجه کرده و زندگی حدود 5 میلیون نفر را تحت تأثیر قرار داده. همچنین تأخیرهای دولت موجب ناتوانی سازمان در پرداخت مطالبات داروخانه ها، آزمایشگاه ها و مراکز درمانی شده و اعتراض‌های مکرر ارائه دهندگان خدمات درمانی را به دنبال داشته.
7: خب دو وجه داره. ما یعنی شاهد هستیم که خب پرداخت نشدن دستمزدها به خصوص برای نیروهایی که پیمانی هستند، قرارداد سفید امضا هستند، قراردادی هستند که موارد بسیار زیادی تا به حال منتشر شده طی سالیان اخیر، وقتی دستمزد با تأخیر پرداخت میشه هم خانواده تحت فشار مالی قرار میگیره و همین که زمانی که حقوق ها پرداخت میشه با توجه به نرخ تورم، با توجه به کم ارزش شدن پول، قدرت خریدشون هم باز هم کاهش پیدا میکنه. این در شرایطی که حقوق کارگران بسیار بسیار فاصله داره با سبد معیشت. در همین روزهای اخیر دو رقم از طرف رسانه ها و محافل کارگری وابسته به جمهوری اسلامی ایران منتشر شد که یکی 70 میلیون تومان در ماه بود و یکی 90 میلیون تومان در ماه. خب دستمزدی که یک کارگر داره میگیره که زیر 30 میلیون تومان هستش واقعا پاسخگوی شرایط نیست، به خصوصی که بخواد پرداخت نشه. اما از طرف دیگه این وضعیت اعتراضات کارگران رو به همراه داشته. محیط سالها و دههای اخیر روند روبرشتی رو از طرف کارگران در جهت اعتراض از طریق اعتصاب، نوشتن تومار، برگزاری تجمع، اعزام نمایندگانشون به تهران که تجمع بکنن جلوی دفتر ریاست جمهوری یا مجلس رو داشتیم که رو به گسترش بوده و خب این نشانه یک نوع حالت تغییر روش هست، چون در گذشته بیشتر حالت دفاعی داشت، اینکه مثلا برن پیش امام جمعه یا برن مثلا فرمانده نیروی انتظامی میومد یه پادرمیونی میکرد برمیگشتن سر کار. الان این اعتراضات کیفیت بالاتری پیدا کرده.
0: خورشید گرفتگی کامل سال 2026 روز چهارشنبه 12 اوت رخ خواهد داد. ساکنان مناطقی در اروپا که در مسیر این پدیده قرار دارند میتوانند پوشیده شدن کامل قرص خورشید را مشاهده کنند. گزارش فرزیا ثابتی.
8: لحظه ای که زمین زیر سایه تاریک قرص ماه قرار می گیرد و خورشید ناپدید می شود. پدیده ای که در طول تاریخ برای بشر رازآلود، شگفت‌انگیز و گاه هراس‌آور بوده. روز چهارشنبه 12 اوت، این رویداد نجومی کم تکرار بار دیگر در آسمان بخش‌هایی از نیمکره شمالی به نمایش در خواهد آمد. مسیر خورشید گرفتگی یا کسوف کامل امسال ابتدا از شمال روسیه، گرینلند و ایسلند عبور می‌کند و سپس به اسپانیا و بخش کوچکی از شمال پرتغال می‌رسد. در پهنه‌ای گسترده‌تر قسمت بزرگی از آمریکای شمالی و شمال غرب آفریقا نیز خورشید گرفتگی را به صورت جزئی رویت خواهد کرد. به گفته ناسا در طولانی ترین نقطه مسیر تاریکی کامل تنها 138 ثانیه دوام خواهد داشت.
9: اگر شانس بیارید و توی مسیر کسوف کامل باشید، میبینید که هوا تاریک میشه و یک دفعه پرنده ها شروع میکنند با آواز خواندن. حیوان ها گیج میشند و شما شاهد یک غروب 360 درجه خواهید بود. 360 sunset.
8: اما برای کسانی که این نمایش آسمانی را از دست می‌دهند، انتظار چندان طولانی نخواهد بود. خورشید گرفتگی کامل بعدی در میانه تابستان سال آینده از جنوب اسپانیا، شمال آفریقا، عربستان سعودی و یمن عبور خواهد کرد. فرزیا ثابتی.
0: در پایان این بخش خبری تصاویری ببینیم از نسخه شبیه سازی شده و کامل کشتی سانتا ماریا، ناو پرچمدار کریستوف کولوم، که روز سه‌شنبه در اسکله سلطنتی آلبرت در بندر لیورپول پهلو گرفته. این کشتی بادبانی تاریخی یکی از شناوری بود که کولوم و خدمش در سفر سال 1492 میلادی برای کشف قاره آمریکا از اون استفاده کردند.

0: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا؟
1: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
0: اشتباهات محاسباتی آکتومان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
3: جامعه در شرایط جنگیه و واکنشی نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع‌ترین شکل خودش.
0: اصرار جمهوری اسلامی و تگرگوز قمار خطرناک ممکنه به نفع حکومت تموم بشه یا به ضرر بشه.
4: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
2: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
4: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.

0: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
1: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
2: وابستگان به سپاه
3: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
4: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
5: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
6: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره. حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیت بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.
7: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟

0: گزارش روز خوش آمدید. من الناز کیانی هستم. مشابه خامنه ای رهبر سوم جمهوری اسلامی در حکمی حسین طایب را به عنوان رئیس سازمان بسیج منصوب کرد. رهبر قائب نظام در این حکم از طایب خواسته شعار هر ایرانی یک بسیجی را محقق سازد و از نیروهای بسیج برای مقابله با تهدیدها استفاده کند. حکمی برای تسخیر خیابان و مقابله با اعتراضهای ضد حکومتی به فرماندهی کسی که بیش از 3 دهه در پست‌های حساس امنیتی به علی خامنه ای در حزب مخالفانش کمک کرد. او مهمترین بازوی مشابه خامنه ای برای حزب رقبایش در مسیر رهبری بوده. مشابه پومحسن گزارش می‌دهد.
1: تحویل خیابان‌های ایران به مخوف‌ترین چهره جمهوری اسلامی، بازگشت حسین طائب به فرماندهی بسیج با مأموریت سرکوب سراسری، عصای دست مشتبه خامنه‌ای از گردان حبیب تا حذف تک تک رقبای او برای رهبری، فرمانده سرکوب 88 کودتاهای انتخاباتی دیکتاتور، مهره علی خامنه‌ای علیه 4 رئیس جمهور با تجربه 13 سال ریاست یکی از سوراخ‌ترین سازمان‌های جاسوسی دنیا، تحویل کلید فروش نفت ایران به طائب با انتصاب 3 هفته پیش یکی از بستگان او در وزارت نفت، ترکیب دلار، بسیج و قدرت، مشتبه خامنه‌ای از طائب چه می‌خواهد؟
2: بر اساس سند امنیت ملی قرن 21 میگن سال 2025 تعیین کننده سرنوشت آمریکاست، یا آمریکا کد خدای دهکده جهانی میشه یا آمریکا هم در سال 2025 با فروپاشی روبرو میشه.
1: شامگاه دوشنبه خبرگزاری های داخل ایران خبر دادند که مشتبه خامنه‌ای رهبر قائب جمهوری اسلامی برای 6 فرمانده نظامی حکم صادر کرده. یکیشان حسین طائب، چهره مرموز سپاه که مشتبه او را رئیس سازمان بسیج کرد تا جایگزین غلامرضا سلیمانی شود. رئیس پیشین این سازمان که در جریان جنگ 40 روزه به دست اسرائیل کشته شد. مشتبه خامنه‌ای در حکم خود از طائب 5 خواسته مطرح کرده. از تحقق شعار هر ایرانی یک بسیجی تا بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای مقابله مردم پایه با تهدیدات دشمن و ترویج فرهنگ بسیجی در سراسر جهان، مأموریت‌هایی که ترجمهش به زبان واقعیت در جمهوری اسلامی افزایش نیروهای بسیج برای سرکوب حداکثری اعتراض‌های ضد حکومتی در خیابان‌های ایران، ترویج فرهنگ جاسوسی مردم از همدیگر و انجام فعالیت‌های تروریستی برون‌مرزی است. یکی از قابل انتظارترین خواسته های رهبر سوم نظام برای تثبیت جایگاهش در جمهوری اسلامی با تکیه بر سیاست النصب به رب یا همون پیروزی با اهرم ترس. اما چرا این مسئولیت به حسین طائب سپرده شده؟ این سرتیپ پاسدار 63 ساله در 3 دهه گذشته مسئولیت های مهمی در سپاه پاسداران و دستگاه های امنیتی داشته. نام واقعی او حسن است، اما نام برادرش را که در جریان جنگ ایران و عراق کشته شد از آن خود کرده. چهره مرموز با نامهای مستعار حاج میثم و حاج حسن که سابقه معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات، ریاست سازمان اطلاعات سپاه و فرماندهی نیروی مقاومت بسیج را در کارنامه اش دارد. او از 3 سال پیش که از سمتش برکنار شد مشاور فرمانده کل سپاه. بسیاری از ایرانیان اولین بار نام حسین طائب را در جریان اعتراض‌ها به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 شنیدند. نیروهای تحت امر او در بسیج نقش عمده‌ای در سرکوب اعتراض‌های آن سال و تثبیت کودتای علی خامنه‌ای علیه صندوق انتخابات داشتند. طائب برای این خدمت دستمزد خوبی گرفت و ابتدا معاون اطلاعات سپاه و بعد با حکم شخص خامنه‌ای رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران شد تا برنامه‌های خامنه‌ای پدر و پسر را دنبال کند. او البته سالها پیش خود را به دیکتاتور ایران و پسرش اثبات کرده بود. طائب در زمان جنگ ایران و عراق یکی از اعضای گردان حبیب لشکر 27 محمد رسول الله سپاه پاسداران بود، همسنگر مشتبه خامنه‌ای 17 ساله. پس از جنگ او در کنار 7 نفر دیگر حلقه نزدیکان مشتبه را شکل دادند. طائب در نیمه اول دهه 70 به پروژه علی خامنه‌ای برای تصاحب کل جمهوری اسلامی پیوست. زمانی که رهبر دوم نظام تصمیم گرفت از قدرت اکبر هاشمی رفسنجانی بکاهد، او دست به دامان معاون وقت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات شد. حسین طائب.
3: من اون موقع معاون ضدجاسوسی بودم، مقام معظم رفیق اون موقع منو فرمودن به من بهشون شخصه، گفتن فلانی این کاری که شروع کرد، من مسئول ضدجاسوسی بودم، این مبارزه‌ای که شروع کردی در برخورد با مفسدین اقتصادی اینو جدی بگیر.
1: تلاش طائب برای پرونده سازی علیه مهدی هاشمی رفسنجانی با اخراج او از وزارت اطلاعات ناکام بود. این پروژه بعداً به حبس مهدی و حذف فیزیکی دوست تاجرش عباس یزدانپناه یزدی انجامید. او اما در دوره خاتمی با چراغ سبز خامنه ای همراه دیگر اخراجی های وزارت اطلاعات از جمله جواد آزاده، بازجو و شکنجهگر همسر سعید امامی، متهم اصلی قتل‌های زنجیره‌ای، یک نهاد اطلاعاتی موازی را شکل داد تا پروژه خامنه‌ای برای تصاحب کامل قدرت را پیش ببرد. انتخابات سال 84 آغاز همکاری طائب و مجتبی بود که به پیروزی احمدی نژاد منتهی شد. پس از سرکوب اعتراض‌های 88، پروژه امنیتی بیت خامنه‌ای و طائب بعد تازه‌ای پیدا کرد. پس از آن طائب و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران از طریق محاکمه‌های موسوم به مبارزه با فساد اقتصادی زمینه حذف نامزدهای بالقوه جانشینی را فراهم کردند و البته کنار گذاشتن چهره رهبرساز نظام یعنی اکبر هاشمی رفسنجانی. بعداً احمدی نژاد هم به هدف طائب تبدیل شد، چهره جاه طلبی که رویاهای بزرگی در سر داشت. طائب اما همه گزینه‌های او یعنی بقایی و مشایی را نقره داغ کرد.
4: این آقای طائب که شده رئیس سازمان اطلاعات سپاه، ما با من نصف مخالف بودم با من رئیس جمهور، بودم ایشون تعادل ندارن، همه میدونن، آقای کشور همه میدونن این چه کار کرده. ما بودم ایشون بیاد تمام روابطو با هم میزنه، اصلا کارش پرونده سازیست. وزارت اطلاعات هم بود انداختنش بیرون برای اینکه دو به هم زنی میکرد، بعد بردن حالا یه جا دیگه بهش اختیارات تام دادن بدون قانون.
1: با روی کار آمدن حسن روحانی، طائب همان الگو را برای رئیس جمهور جدید عملی کرد. محاکمه نزدیکان فاسد و تضعیف سکاندار پاستو، او در واقع کلید علی و مجتبی خامنه ای به دنیای قدرت بی حد و حصر با کثیف‌ترین روش‌های ممکن بود. چنین قدرتی به طائب امکان داد یکی از بزرگترین شبکه‌های فساد اقتصادی را شکل دهد. با تهدید فعالان اقتصادی فاسد در سازمان اطلاعات سپاه و راه انداختن دادگاه‌های نمایشی و در نهایت تصاحب اموالش، 5 سال پیش با درز یک فایل صوتی مشخص شد که طائب حامی قالیباف و آبرومند در فساد 13000 میلیارد تومانی در شهرداری تهران بود.
5: اطلاعاتی که بریم مثلا پشت بگیره سیف و فلان اینا، بیا اینا سوجن وقتی 5% میگیره، 5% میگیره به این، اینا خیال کرد مثلا با پول حل میشه. گفتم بعد آیه چیز تو هم گستاد بیارم تو میخوای آبان خراب کنی؟ گفتم برای چی؟ والا بل من با آبان رفیقم قبل به من گفت.
1: درگیری در این پروژه های سیاسی داخلی و فساد اقتصادی باعث شد سازمان اطلاعات سپاه به حدی تضعیف شود که اسرائیل به راحتی به هزارتوی جمهوری اسلامی نفوذ کند. ترور محسن فخری زاده، برجسته ترین چهره جمهوری اسلامی برای ساخت سلاح هسته‌ای، سرقت 55000 سند محرمانه برنامه هسته‌ای از شوراباد تهران در عملیات موساد و سرقت 55000 سند محرمانه برنامه هسته‌ای از شوراباد تهران در عملیات موساد به افتضاحی بزرگ برای نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی تبدیل شد. اما رسوایی‌های اصلی در بهار 1401 از راه رسید، وقتی موساد یک عامل سپاه پاسداران را در خاک ایران دستگیر و بازجویی کرد. یک قاچاقچی به نام منصور رسولی که قصد داشت برای سپاه پاسداران 3 هدف را در ترکیه، آلمان و فرانسه ترور کند. یک ماه بعد فیلم بازجویی از یکی از فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران در اطراف تهران به دست عوامل موساد منتشر شد و اندکی بعد حسن صیاد خدایی از فرماندهان یگان 840 سپاه در قلب تهران کشته شد. حجم این رسوایی‌ها به حدی بود که در اولین روز تابستان آن سال طائب برکنار شد. بعد از آن و در جریان جنگ 12 روزه مشخص شد که اسرائیل به تمام مویرک‌های سپاه پاسداران و نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی نفوذ کرد. با مرگ علی خامنه‌ای و به قدرت رسیدن مجتبی، شانس در خانه حسین طائب را زد. معتمد مجتبی که از 3 ماه پیش به طور غیررسمی فرمانده بسیج شده بود، حالا رسما معرفی شد. با مأموریت ویژه توسعه بسیج برای سرکوب اعتراض‌ها، همزمان جیب طائب هم پر شد. 3 هفته پیش محمد جواد باوند، قائم مقام پیشین معاونت اقتصادی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، به عنوان دستیار ویژه وزیر نفت در نظارت بر فروش نفت در بازار جهانی منصوب شد. او از بستگان طائب است و فرزند علی اکبر باوند، مسئول بخش شناسایی یهودیان در سازمان اطلاعات سپاه و از دوستان قدیمی طائب. باوند حالا کلید گاوصندوق فروش نفت ایران را تحویل گرفته تا تقدیم طائب کند، کسی که متخصص سرکوب است و آرزویش سانسور کامل اینترنت در ایران.
3: خلاصه ما به پلتفرم میرسیم، نمیخوام بگم زود، اما ما به فضل الهی یه روزی میرسیم که ما تعیین میکنیم عکس کی به رئیس کی نره. اراده اگر بشه این کار سختی نی.
1: او حالا با قدرت کامل و با جیب پر از پول مأموریت یافته که با نفوذ به زندگی مردم بسیج را فرماندهی کند تا ایران را برای حکمرانی مشتبه خامنه‌ای آماده سازد. با سرکوب، ایجاد روب و وحشت و تسخیر خیابان، شماگل مجسم شیطان و کارگزار تاریکی دیکتاتورهای ایران. مشتبه پور محسن، لندن.
0: ممنون از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه میدونید که به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما قرار خواهد گرفت. شب روز بخیر.

0: گنبد کشف اجباری مناطق خشک است و به خانه های انسان قدیمی شرق برمیگردد. فرم جدید آن بعدها در معماری ساسانیان تکامل می‌یابد. گنبدهای ساسانی بر روی نقشه‌های مربع قرار گرفته و معماران آن دوره برای آنکه از مربع به دایره برسند، گوشوار را کشف نمودند. ساختمان گنبد در ایران انتشار یافته و مورد تقلید بین النهرین، آسیای صغیر و مصر واقع گردیده و بعدها به بیزانس منتقل گشته است. سپس در اوائل قرون وسطا به عنوان ارمغان ایران راهی کشورهای اروپایی گردیده و مورد استفاده معماران غرب واقع شده است.
1: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
2: ما امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
3: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
4: با امید نابودی جمهوری اسلامی
5: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
6: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
7: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد تا بمیره.

بعضیا بپرسن خب چرا کیهان اینقدر مهمه، چرا مثلا وقتی یه تهدیدی کرده، حالا چه تو تیترش، چه توی گزارشش، چه توی مقالش، این باید تبدیل به یک خبر به عنوان تهدید کشورهای منطقه بشه. علتش این است که جدا از این که کیهان زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی داره میشه، تجربه نشان داده که کیهان هر چه که گفته در یه بازه زمانی برایش بودجه گرفته، عملی شده، اونو تبدیل به یک حرکت، یک عملیاتی کرده علیه کشورهای منطقه. فراموش نکنیم که حتی وقتی که قرار بود عربستان سعودی و بحرین اونجا بستری ایجاد بشه برای اینکه کسانی به عنوان گروه‌های نیابتی در اونجا هم فعالیت بکنند به نفع جمهوری اسلامی، طرحش رو اول کیهان داد. یعنی اول کیهان اینا رو گفت، بعدن اینا عملیاتی شد، اگرچه در عربستان سعودی و بحرین شکست خورد، اما کیهان رو باید جدی گرفت. از این که بگذریم،

0: به عنوان میانجی داره فعالیت میکنه الان همپیمان عربستان سعودیه، یعنی تمام اون دریچه هایی که اینا به عنوان میانجی روش حساب کرده بودن در پیمان مکه فرو پاشید. معنیش این نیست که اونا دیگه میانجی نیستن، معنیش اینه که اولویت های دیگه ای دارن که جمهوری اسلامی نمیتونه روشون حساب کنه، نمیتونه اونا رو به مخاطب بفروشه. جمهوری اسلامی قطر رو، پاکستان رو، ترکیه رو به مخاطب ایرانی میفروخت، میگفت ببینید ما با اینا در ارتباطیم، اینا میدونن موقعیت ما چقدر مهمه، اینا با کنار ما هستن. در مقابل این تجربه نشون داد که به هیچ وجه چنین چیزی واقعیت نداره. نکته دیگه ای که مهمه و اینا رو نگران کرده اینه که اینا روی اختلافات کشورهای منطقه با هم حساب باز کرده بودن، یعنی فکر کرده بودن عربستان سعودی به خاطر اختلافاتش با امارات متحده عربی اینا مثلا یه جاهایی وای میسن که جمهوری اسلامی میتونه روی این اختلافات حساب بکنه. دیده که اینا هر جا با هم اختلاف داشته باشن، سر مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی با هم دیگه اتفاق نظر دارن. بله این بحث هم وجود داره که پیمان مکه خطرهایی که از ناحیه اسرائیل هم ممکنه متوجه اینها باشه رو در نظر داره، اما امروز به گواهی هم کشورهای پیمان مکه غیر از ترکیه و بقیه کشورهایی که تو این پیمان نیستن، تهدید اول منطقه اسرائیل نیست، تهدید اول منطقه جمهوری اسلامی.
1: مجتبی خامنه ای افرادی رو که به طور پررنگی در سرکوب و کشتار مردم ایران و در عملیات های تروریستی برومرزی جمهوری اسلامی و در پیشبرد سیاست های میلیتاریستی مخرب جمهوری اسلامی نقش داشتن به صورت مستقیم رو در مهمترین و حساسترین پست های نظامی منصوب کرده. ما الان کلکسیونی از تندروها رو میبینیم، افرادی مثل احمد وحیدی، محسن رضایی و حسین طایب که برای پیشبرد رویکردی که به نظر من برای طلب کردن رویارویی هست و نه سازش توسط مجتبی خامنه‌ای گماشته شدن، با درس هایی که اینها از جنگ 12 روزه و جنگ 39 روزه گرفتن و این مسئله حالا انتصاب ها در کنار مسئله دستور مجتبی خامنه‌ای برای تکمیل روند ادغام ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه خاتم الانبیا به نظر من مهم هسته، چون این دو مسئله، یعنی مسئله انتصاب ها و ادغام، به نوعی با هدف تقویت فرایند هماهنگی بین سپاه و ارتش برای یک دست سازی و همپوشانی نهادی صورت میگیره که اینا بتونن بعدن اگر جنگی رخ بده یا وضعیت به قایت برای جمهوری اسلامی بدتر بشه، بتونن اون فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری رو با سرعت بیشتر، هماهنگی بیشتر و کارآمدی بیشتری بتونن انجام بدن. و الان به صورت مثال الان علی عبداللهی میتونه همزمان هم رئیس نیروهای مسلح باشه، ستاد کل نیروهای مسلح و هم قرارگاه خاتم الانبیا. ببینید یک دستسازی نهادی رو در ساختار نظامی مشاهده هستیم. در تصویر کلی بخوایم نگاه بکنیم، به نظر میرسه که جمهوری اسلامی به نظر من از یک جمهوری به اصطلاح جمهوری تئوکراتیک با محوریت ولایت فقیه داره تبدیل میشه به یک حکومتی که بله حالا ساختارهای سوری سیاسی رو داره، مثل پارلمان، وزارت امور خارجه و اینها، ولی قدرت قبضه میشه توسط سپاه و اینجا بیشتر به نظر من داره جمهوری اسلامی پاکستانیزه میشه، یعنی ساختار نظامی در ایران پاکستانیزه میشه و کاملا این حالا تو پاکستان ارتش قبضه داره قدرت رو، بعد اینجا در جمهوری اسلامی سپاه. حالا جزئی تر بخوام بگم که این چه پیامی رو به آمریکا و اسرائیل میده، من فکر می‌کنم کلا 4 تا هدف داره یا سیگنال هست. یکی اینکه کلا تسلط مجتبی خامنه‌ای و حلقه نزدیکی او رو داره نشون میده توی فرآیندهای تصمیم گیری، تسلط او بر شورای عالی امنیت ملی که الان محسن رضایی دبیر شده و تشدید سرکوب داخلی و کشتار مردم احتمالاً از اهداف همین افراد هستش و اتخاذ سیاست‌های سازش ناپذیر در رابطه با مسئله تنگی هرمز، در رابطه با مسئله اتمی و کلی اون شرط و شروط‌ها و خواستهایی که جمهوری اسلامی از آمریکا خواسته و آمادگی برای تقابل و رویارویی نظامی در صورت نیاز و به خصوص اگر این محاصره دریایی داره پیدا بکنه. الان توی اون پیام مجتبی خامنه‌ای هم داریم می‌بینیم که میگه که اجرای عملیات تهاجمی پرقدرت علیه دشمن و فراهم‌سازی امکان پاسخگویی به موقع رو می‌خوان طلب بکنه.

0: واقعا مطالبات عزیزان ما هم و حق از ما هیچ پیمانی رو
1: نرخ هزار تومان دیگه مطالبه
2: نیست. بیشتر تمرکزش هم روی زنان و زایمان و خدمات به مادران و کودکان هست. میگم خیلی مراجعه کننده خیلی زیادی هم داره و به هر حال با این حجم از مراجعه کننده، خب به هر حال بیمارستان دولتی هم هست، ولی خب نیروهایی که توش کار میکنن چه پرستار چه در واقع کادر درمان و همچنین بهیارا خب خیلی هم کم هست و یکی از اعتراض پرستاران هم کمبود نیرو هست. ولی امروز تجمعی که پرستاران و همچنین کادر درمان در این بیمارستان داشتن چند تا در واقع مثلا مطرح میکنن. یکی این که میگن اصلا اعتراض ما صنفی هست و میخوایم مطالباتمون رو در واقع دوباره صدا بزنیم. به هر حال چندین باره هستش که پرستاران در بیمارستان‌های دولتی دارن صداشون رو بلند میکنن برای مطالباتشون. در مورد اضافه کاری که 60,000 تومان ساعتی اضافه کاری، اونم تازه با چند ماه تأخیر هم پرداخت میشه، اینا میگن که اصلا الان قیمتی بستنی 100,000 تومان، 120,000 تومانه و ساعتی 60,000 تومان اضافه کاری، اونم اضافه کاری های اجباری، واقعا عادلانه نیست. یا میگن که به این تعرفه‌های پرستاری که معوقه دارن، میگن که تازه تعرفه پرستاری آذر ماه گذشته تازه پرداخت شده و تعرفه پرستاری مهر و آبان گذشته هم 70% پرداخت شده، تازه آذر ماه هم 80%. یعنی پرستارا و همچنین بهیارا قشری هستن که بیشترین در واقع اجحاف حقوقی و یا مطالبات در موردشون صورت میگیره. یا میگن که اصلا کمبود تجهیزات و پرسنل هست، این خیلی فشار کاری رو بر ما زیاد کرده، مدیریت ناکارآمد و اینکه در واقع تبعیض در پرداخت کارانه ها بین پزشکان یا پرستاران و بخش های دیگر ما داریم میبینیم. اینا خاصه ای هستش که پرستاران فریاد میزنن و میگن که ما این مطالبات رو ادامه یعنی داریم و به اعتراضمون ادامه میدیم. چیزی هم که به ما گفتن امروز این بودش که تا زمانی که حقمون رو در واقع نگیریم به بر نمیگردیم سر کارامون و این هستش که هر روز ما میتونیم بیایم اعتراض بکنیم، حتی اگه توبیخ بشیم، حتی اگه مدیریت بیمارستان ما رو تهدید بکنه.
3: وزارت خارجه آلمان در واقع نمیتونه خدمات رو به صورت عادی ارائه بده و اعلام میکنه که شرایط اضطراری هست در سفارت این کشور در تهران به خاطر مسائل فنی و محدودیت‌های این که در رابطه با نیروی انسانی داره و به این ترتیب نمیتونه که به صورت عادی فعالیت‌های خودش رو ادامه بده و این رو در وهله اول بهش اشاره میکنه و تاکید داره بر موضوع. اما میگه که به هر حال ویزاهایی که از قبل در واقع مداره که اون دریافت شده بود رو که اکثرا هم ویزاهای ملی هستن که حالا به دانشجویان مرتبط میشه و همچنین کسانی که به دنبال نیروی کار در واقع کار در آلمان بودن، اونها رو داره به صورت حالا موردی یا به صورت در حالت اضطراری که داره کار میکنه اونها رو داره این ویزاها رو ارائه میده و به این ترتیب فعلا در این وضعیت است. ولی خب ما مطلع شدیم که در خصوص مسئله مربوط به کسانی که به پیوست قرار هستش که به خانواده هاشون بپیوندن، یعنی یکی از همسرها احتمالا در آلمان هستن از چندین ماه و حتی از چند سال قبل و خب بقیه خانواده به اونها ملحق نشدن، اینها رو قرار شده که در استانبول در سفارت آلمان در استانبول بهشون ویزه ها رو پرداخت بکنن، با این قید که اول افرادی که به علت جنگ نوبت های اونها لغو شد اول اونها رو رسیدگی خواهند کرد و ویزه های اونها رو قرار هستش که بهشون بدن و بعد هم افرادی که در نوبت هستن اونها رو هم قرار هستش که ویزاهاشون رو بهشون بدن. یه نکته دیگه هم وجود داره در خصوص اینکه آیا ویزاهای جدید ارائه خواهد شد یا نه. سفارت آلمان این کار رو کرده از 24 تیر ماه در واقع باز کرده نوبت ها رو ارائه میکنه و هم برای دانشجویان هم برای پزشکان، منتها اعلام میکنه که معلوم نیست کی قرار هست این ویزاها ارائه بشه. یه نکته دیگه هم هست در خصوص افرادی که متخصص نیروی متخصص کار هستن و بر اساس قانون کار آلمان که همون ماده 81A هستش به اونها هم اعلام شده که اونها رو هم در واقع درخواستاشون رو دریافت میکنن و ویزاهای اونها رو هم قرار هستش که در داخل ایران بهشون ارائه بکنن.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستش. یکی از بندهای سند این است: فعال، مسئولیت پذیر، رضایتمند و مفتخر به ایرانی بودن. سرانجام افتخار به ایرانی بودن چه شد؟ اکثریت ایرانیان تمایل به مهاجرت دارند. بیش از نیمی از استادان دانشگاه‌ها و نزدیک به نیمی از پزشکان می‌خواهند از ایران بروند. شرایط اقتصادی، کیفیت حکمرانی، احترام به سبک زندگی و داشتن منزلت شهروندی از دلایل عمده مهاجرت برای ایرانیان است. اکثریت مردم ایران جمهوری اسلامی را حکومت خود نمی‌دانند. نتیجه شکست.
2: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
3: خبر کوتاه بود، اعدامشان کردند. خروش دخترک برخاست، لبش لرزید، دو چشم خستش از اشک پر شد، گریه را سر داد و من با کوششی پردرد اشکم را نهان کردم. چرا اعدامشان کردند؟ میپرسد ز من با چشم اشک‌آلود، چرا اعدامشان کردند؟ عزیزم، دخترم، آنان برای دشمنی با من، برای دشمنی با تو، برای دشمنی با راستی اعدامشان کردند. و هنگامی که یاران با سرود زندگی بر لب به سوی مرگ می رفتند، امیدی آشنا می زد چو گل در چشمشان لبخند، به شوق زندگی آواز می خواندند و تا پایان به راه روشن خود با وفا ماندند.

0: درود و روز خوش. ده صبح در ایران. بیننده ایران اینترنشنال هستید. من عادله بورنک هستم. مهمترین عناوین خبری: تاکید ترامپ بر تسلط کامل آمریکا بر تنگه هرمز. رئیس جمهور آمریکا میگوید جمهوری اسلامی دروغ میگوید و تهران دیگر نیروی مسلط خاورمیانه نیست. ابراز امیدواری میانجیگران پاکستانی به توافق ایران و عمان بر سر تنگه هرمز. تهران میگوید تا تحقق شروط ایران تنگه هرمز باز نخواهد شد. تایید خروج مخفیانه ترامپ از ترکیه در پی تهدید جمهوری اسلامی. رئیس جمهور آمریکا گفت سرویس مخفی تصمیم گرفت ناگهانی هواپیما را عوض کنیم. از دیگر عناوین این بخش خبری: اجرای دست کم 916 حکم اعدام از ابتدای سال 2026 در ایران. بنیاد برومند میگوید جمهوری اسلامی آمار واقعی اجرای اعدام ها را پنهان میکند. خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید ایالات متحده کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و تهران دیگر نیروی مسلط در خاورمیانه نیست. رئیس جمهور آمریکا اضافه کرده که او به مقامات جمهوری اسلامی اعتماد ندارد و آنها بارها به او دروغ گفتند. ترامپ هشدار داد اگر تهران اقدامی علیه وضعیت موجود انجام ندهد با واکنش شدید آمریکا روبرو می شود.
1: من به ایران اعتماد ندارم. من آخرین آدمی هستم که به ایران اعتماد میکنم. اونا دائما به من دروغ گفتن. الان ما کنترل کامل تنگه هرمز رو تو دستمون داریم. اونا هیچ کنترلی ندارن. کنترل کامل دست ماست. این تنگه عملا دست ماست.
0: فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام خبر داد نیروهای آمریکایی به موتورخانه یک کشتی تجاری با پرچم پاناما که در تلاش برای نقض محاصره دریایی بنادر ایران بود شلیک کرده و آن را متوقف کردند. بر اساس این گزارش نیروهای سنتکام تا روز 21 مرداد 55 کشتی تجاری را که تلاش می‌کردند محاصره دریایی بنادر ایران را بشکنند تغییر مسیر دادند. سنتکام می‌گوید 3 فروند از این کشتی‌ها را از کار انداخته و 2 کشتی دیگر را بازرسی کرده است. همراه می‌شیم با حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل از لندن. خوش آمدید آقای علیزاده. ترامپ میگه جمهوری اسلامی دیگه قدرت مسلط منطقه یا قلدر منطقه نیست. برای اثبات این حرفهاش چه مستنداتی داره ترامپ؟
2: شاید نگاه ترامپ این باشه که زمانی جمهوری اسلامی میگفت که بر 4 پایتخت عربی تسلط داره، یعنی کاملا میتوانست در اونجا اعمال اراده بکنه، حکومت ها رو عوض بکنه. اون 4 پایتخت عبارت بودن در لبنان، در سوریه، در عراق و در یمن. خب الان مثلا سوریه کلا از دست رفته، حتی ایران الان در اونجا یک سفارت هم نداره. در لبنان که خب بسیار حزب الله تضعیف شده، قبلا در تعیین رئیس جمهور نقش بسیار مؤثر داشتش، الان دیگه نه، این کارو نمیتونه انجام بده. اما اینکه ترامپ بخواد این تلقی رو القا بکند که نه، مطلقاً جمهوری اسلامی الان هیچ نقشی نمیتوانه در خاورمیانه بازی بکنه، اینم ادعای نادرستیه. گرچه مثل قبل اون تسلط بر اون 4 تاش نداره، ما دست کم الان حوثی‌ها که دارن فعالیت خودشون و فعالیت مخرب علیه کشتیرانی در منطقه رو دارن انجام، 8 شعبی که سر جای خودش هست. حزب الله از بین نرفته، تضعیف شده. روی این مبنا من فکر میکنم بیشتر ترامپ این روزها که خیلی در فشار افکار عمومی قرار داره، اظهاراتی رو به زبان میاره که بیشتر مصرف داخلی داره برای اینکه مخالفان خودش رو قانع بکنه. اما اثبات این سخن خودش که مطلقا در پی این جنگ یک سال و چند ماهه تهران نمیتوانه در منطقه حضور داشته باشه، فعالیت داشته باشه مانند گذشته، ولی تضعیف شده ولی کاملا از بین نرفته، این رو نمیتوانه ترامپ اثبات بکنه.
0: آقای علیزاده، ترامپ همزمان میگه به مقام های جمهوری اسلامی اعتماد نداره و هشدار داده که هر اقدامی از سمت تهران با واکنش شدید آمریکا مواجه میشه. اما همزمان میبینیم که پاکستان و مقام‌های قطری از پیشرفت مذاکرات حرف میزنن. شما در این تناقضی میبینین؟ اگر تناقضی میبینین چطور ارزیابیش میکنین؟
2: ببینید، هیچ جنگی همیشگی نیست. شما هیچ جنگی رو نمیتونید بگی تا ابد ادامه داشته. این جنگ هم به هر حال روزی باید پایان پیدا بکنه، یا از طریق نظامی یکی دیگری رو شکست بده، یا میبایستی به یک تفاهمی برسن. خب فعلا یه دوره جنگ 12 روزه، بعدش آتش بس، بعد جنگ 40 روزه، بعدش آتش بس، یه جنگ زد و خورد همین اخیرم هم تقریبا 13 روز طول کشید، بعدش الان خاموش شده. خب پس اگر که مسیر نظامی رو ترامپ نمیخواد جلو بره، باید مذاکرات بشه. به گفته شما به درستی الان فعالیت های قطر، پاکستان، حتی کشور ترکیه، مصر، مصر از اون گوشه دنیا تاثیرگذار هست، ورود در این مسئله که عربستان سعودی، کشورهای منطقه هشدار دادن. خود ترامپ هم میگفتش که سه کشور قطر و عربستان و امارات بهش تلفن زدن که آقا شما اون عملیات بزرگ انجام ندید. اگر پس این مسیر جنگی نباشه، ناگزیر باعث باب مذاکراتی برقرار باشه. این ترددهایی هم که همین دیروز مقامات پاکستانی پیامی رو فرستادن برای ایران، خودش نشان دهنده این هستش که گفتگوهای پشت پرده در حال جریان هست.
0: در مورد محاصره دریایی هم ازتون بپرسم، فکر میکنید که محاصره میتونه ایران رو وادار به عقب نشینی کنه، یا برعکس یک واکنش پرخطر خواهیم دید از جمهوری اسلامی؟
2: خیلی پرسش خوبیه. ببینید ترامپ 2-3 روز پیش در تروث سوشال خودش آمده و به اصطلاح فرو افتادن ارزش ریال رو با تصویر قشنگ نشون داده که از کجا تا کجا چقدر نزول پیدا کرده. این یه واقعیتی که الان اقتصاد ایران شدیداً زیر فرسایش هستش. همینجاست که به نظر من میرسه ترامپ حالا اگه موضوع جنگ رو فعلا کنار گذاشته باشه، روی وضعیت فرسایش اقتصادی که در ایران حاصل آمده حساب باز کرده. فرسایشی که دیگه قیمتها رو شما گزارش میدهید که چقدر هولناک و وحشتناک شده. پس بنابراین روی این حساب میشود گفتش که او داره با این فشار اقتصادی رو افزایش میده، بلکه یه موقع تحول داخلی اتفاق بوده. اما از اون سو هم که میدونیم به هر حال قدرت سرکوب همیشه وجود داشته و قدرت سرکوب هم ای بسا مانع این بشه که یک فعل و انفعال مهم اجتماعی اتفاق بیفته. به هر حال همه چی رو باید موکول کنیم به روزها و هفته های آینده تا ببینیم وضعیت به کدام طرف خواهد رفت.
0: خیلی متشکرم از حضورتون در این گفتگو. حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل از لندن همراه با ما. محسن رضایی، دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی ایران، در دیدار با سفیر چین گفت تا زمانی که آمریکا تغییر رفتار ندهد و شروط جمهوری اسلامی را نپذیرد، تنگه هرمز باز نمی‌شود. رضایی همچنین خواستار پایان جنگ، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و توقف درگیری‌ها در لبنان و غزه شد و گفت جمهوری اسلامی در برابر تهدیدها از حقوق و منافع خود عقب نشینی نمی کند. محمد رضا نقدی، مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران می گوید سپاه باید آماده عملیات در خاک اسرائیل و آمریکا باشد. نقدی در گفته در هر موقع فرمان حمله صادر شود، جمهوری اسلامی باید عملیات را به خاک و سرزمین های دشمن بکشد و دور از سرزمین اصلی آماده عملیات باشد. او تاکید کرده که سپاه پاسداران مکلف شده که این توانمندی را ایجاد کند. پیش از این هم خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان گفته بود جمهوری اسلامی و آمریکا تا حدی به توافق برای برقراری صلح نزدیک شدند. همزمان محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان که در تهران به سر می‌برد، در دیدار با مسعود پزشکیان پیام نخست وزیر و فرمانده ارتش پاکستان را به او منتقل کرده. پاکستان و قطر نقش میانجی را میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایفا می‌کنند. همراه می‌شیم با همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو. خوش آمدین آقای کاظمیان. با صحبت‌های محسن رضایی شروع بکنیم. او تهدید کرده که اگر امریکا در واقع شروط جمهوری اسلامی رو نپذیره، تنگه هرمز بسته خواهد موند. این رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
3: من ابتدا عذرخواهی کنم که باید صحبت‌های فردی مثل محسن رضایی که واقعاً باید در یک شرط نرمال الان زندانی بود به خاطر کارنامه‌اش در دوران جنگ، او رو باید الان تحلیل کنیم به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، اون جمله که خامنه ای موقعی که میخواست انتخاب شه به عنوان رهبری در مجلس خبرگان گفت که باید خون گریست به حال جامعه اسلامی. اگر تصور این باشه که من میخوام رهبر بشم و شد و 36 سال رهبر بود، الان در مورد محسن رضایی هم به یک معنا صدق میکنه، یعنی باید خون گریست به حال ایران که یک چنین فردی با توهمات خودش، با ادعاهای شاذ و غریبی که داره و به ویژه با بیکفایتی ناکارآمدی که در دوران جنگ 8 ساله با عراق نشون داد، او الان کرسی یا مقام شورای عالی، دبیر شورای عالی امنیت ملی رو در اختیار خودش گرفته با حکم مشتبه خامنه‌ای. فقط یک ارجاع بدم به اون چیزی که در نامه مشهورش قبل از پایان جنگ 8 ساله به روح الله خمینی نوشته بود. اونجا مثلا درخواست کرده بود که باید تیپ‌های زمینی نیروی زمینی ایران از 50 تیپ برسه به 500 تیپ، یا مثلا 300 تا جنگنده نیاز است، یا ایران باید دست پیدا کنه به سلاح لیزری و اتمی، در زمانی که همه چیز به زیان ایران در جنگ داشت پیش میرفت. همین فرد با همون توهمات الان داره شروطی میذاره برای ایالات متحده که مشخص این شروط بیفرجامه، یعنی اینکه آمریکا باید پولهای مسدود شده رو برگردانه، باید تنگه هرمز باز کنه، باید جنگ در نه تنها لبنان، در غزه پایان پیدا کنه. یک شرطی که تازه میگه ما شرطهای دیگه هم با آمریکا منتقل کردیم، در این صورتی که وضع پایان پیدا میکنه. همین محسن رضایی داره میگه که ما باید نیروهای مسلحمون 10 برابر بشه توانش، با کدام توان اقتصادی، با کدام بضاعت سرمایه و ثروت ملی نیروی مسلح قرار توانش 10 برابر بشه؟ و متاسفانه فرض رو بر این گرفته که مردم ایران به تعبیر او همین کسانی هستند که الان در خیابان پرچم یال سارات دستشونه. مردم ایران برای او اینهایی هستند که در خیابانن و نه شهروندانی که زیر فشار اقتصادی، زیر تورم سرقمی، گرانی مواد غذایی، سفره‌های اونها کوچک و کوچکتر شده. و به خاطر این مجموعه صحبت‌های او و البته یک متوهم و مقام ارشد نظامی دیگه مثل نقدی که او هم گفته باید عملیاتو بکشونیم به اسرائیل و آمریکا، اینها همه نگران کننده است. یعنی اگر محسن رضایی به عنوان یک بازیگر سیاسی معمولی صحبت‌ها رو مطرح می‌کرد خیلی خوب می‌شد از کنارش گذشت. مشکل اینجاست که او با حکم مجتبی خامنه‌ای دبیری شورای عالی امنیت ملی رو هارا بر عهده گرفته، عضو این شورا شده، نماینده مجتبی خامنه‌ای شده، دبیر این شورا و حالا داره این ادعاهای شاذ رو مطرح می‌کنه. همه اینها به معنای متأسفانه ادامه تنش، ادامه جنگ، به ویژه که او هیچ راهبردی نداره و این وضعیت رو نگران کننده می‌کنه برای ایران.
0: آقای کاظمیان، مواضع جمهوری اسلامی رو قسمتیش رو اشاره کردیم، مواضع ایالات متحده رو هم ما شنیدیم. با توجه به اینها شما وضعیت میانجیگرا رو چطور میبینید؟ اونها میتونن به سمت تفاهمی سوق بدن ماجرا رو؟
3: بین اون چیزی که در طرف آمریکایی میگذره کاملا مشخصه. عزم آمریکا، ایالات متحده برای ورود به جنگ با جمهوری اسلامی بحث پروژه اتمی بود، اساسا تنگه هرمز نبود. تنگه هرمز الان یک موضوعی شده، یک گردنه برای ورود به یک مدار جدید، یعنی بحث در رابطه با فعالیت اتمی جمهوری اسلامی. حالا کسی مثل محسن رضایی میگه که کنترل تنگه هرمز از ده ها بمب اتمی برای ما مهمتره. اینجا خودش شده محل مناقشه. اگر حتی توافق با عمان به یک معنا از طریق عمان این توافق با کشورهای منطقه و ایالات متحده داره شکل میگیره، اگر حتی این توافق شکل بگیره، اصل قصه، اصل منازعه پابرجاست. با موازی که در تهران وجود داره، به خصوص من تاکید کنم روی کردی که مجتبی خامنه‌ای نشون میده، جابجایی ذوالقدر، آمدن محسن رضایی به شورای عالی امنیت ملی، تاکیدات یک فردی که خود مجتبی خامنه‌ای در حالت معمول الان باید به عنوان یک کسی که آسیب‌های روانی جدی دیده باید بستری میشد، همسر او، خواهر او، خواهرزاده او، پدر او کشته شدن. این فرد زمام کشور رو بر عهده گرفته و داره ساختار کشور رو، حکومت رو بر مبنای افرادی میچینه که اینها همه رویکردهای نظامی و سرکوبگرانه دارن، از رضایی وحیدی تا طائب. به خاطر این میخوام بگم با نگرانی باید به تحولات آتی نگاه کرد. هیچ چشمانداز روشنی برای توافق وجود نداره و به خاطر این فرجام این وضعیت رو یا باید مجدد یک جنگ خارجی مشخص کنه یا ورود مردم ایران به صحنه برای تعیین تکلیف با یک حکومت گروگانگیر.
0: خیلی متشکرم از حضورتون. مرتضی کاظمیان اینجا همراه با ما. و نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. همزمان با ادامه تنش‌ها در منطقه و تردیدها درباره توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا، بهای نفت برنت با 1.4% افزایش در پایان معاملات به 88.91 دلار در هر بشکه رسید. نفت آمریکا هم با 1.3% افزایش 83.20 دلار معامله شد. مقام‌های عمان اعلام کردند نشت نفت از یک نفتکش آسیب دیده در سواحل این کشور به حدود 400 کیلومتر مربع گسترش یافته و خطر یک فاجعه زیست محیطی را افزایش داده است. این نفتکش که تحت تحریم و مرتبط با ناوگان سایه روسیه بوده، یک ماه پیش در نزدیکی سواحل یمن دچار سانحه شد و خود را به عمان رساند. نشریه اکونومیست با بررسی نظرسنجی‌هایی گزارش داد که محبوبیت دونالد ترامپ به زیر 27% رسیده که پایین‌ترین رقم ثبت شده تا کنون است. بنابراین گزارش، از سرگیری حملات آمریکا به ایران در اواسط ماه گذشته میلادی ممکن است یکی از عوامل این کاهش محبوبیت باشد. اکونومیست افزود یک نظرسنجی نشان می‌دهد 61% آمریکایی‌ها نسبت به توانایی رئیس جمهور ایالات متحده برای مدیریت یک بحران بین‌المللی ابراز نگرانی می‌کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تایید کرد که ماه گذشته در جریان نشست ناتو در آنکارا با تغییر ناگهانی هواپیما به صورت مخفیانه ترکیه را ترک کرده است. به گزارش رسانه‌های آمریکایی، ترامپ پس از ورود به هواپیمای ریاست جمهوری به صورت پنهانی خارج شده و در یک خودروی حمل غذا به هواپیمای دیگری منتقل شده بود. به گزارش وال استریت ژورنال، اسرائیل اطلاعاتی درباره خطر استفاده از موشک‌های دوشپرتاب برای هدف قرار دادن هواپیمای ترامپ را در اختیار دولت آمریکا قرار داده بود. رئیس جمهور آمریکا به خبرنگاران گفت این تغییر هواپیما به دلیل تهدیدات جمهوری اسلامی انجام شده بود. ترامپ گفت که سرویس مخفی از او خواسته به هواپیمای نظامی منتقل شود.
1: این موضوع کاملا به سرویس مخفی مربوط میشه. من فقط کاری رو انجام میدم که اونا میخوان. من به حرف سرویس مخفی و ارتش گوش میدم. اونها میخواستن من با یه پرواز و یه هواپیمای دیگه برم که از نظر امنیتی هم در همون سطح بود. ولی میخواستن این کار رو انجام بدم. من هم انجام دادم. من کاری رو که اونا میگن انجام میدم. فکر میکنم یه تهدیدی وجود داشت. راستش خیلی درباره‌اش سوال نکردم. من تهدیدهای زیادی دریافت میکنم. این هواپیما به انگلیس رفت چون سربازا میخواستن اون رو ببینن. اونجا توقف کرد و هواپیما رو به سربازا نشون دادن. ما هم همونجا جابجایی رو انجام دادیم. این کار کاملا طبق نظر ارتش بود. من هم فقط باید کاری رو که اونها میگن انجام بدم. فکر میکنم در واقع هواپیمایی که من با اون پرواز کردم بیشتر در معرض خطر بود. فکر میکنم خود من بیشتر در معرض خطر بودم. چون فکر میکنم احتمالاً همون هواپیمایی بود که اونها بیشتر میخواستن هدف قرار بدن. من تهدیدهای زیادی دارم که شما از اونها خبر ندارید. هر رئیس جمهوری که تاثیرگذار باشه تهدیدهای زیادی دریافت میکنه. رئیس جمهورای بی اهمیت تهدید نمیشن. فکر میکنم شاید من تاثیرگذارترین رئیس جمهور باشم چون هیچکس در یک دوره 6 سال بیشتر از من کار نکرده. هیچکس. راستش من نگران هیچ چیز نمیشم. هر چی که باشه میدونید نگرش من اینه که هر چی پیش بیاد.
0: همراه میشیم با همکارم نرگس هورخش از استانبول. خوش آمدی نرگس. چه جزئیات بیشتری داریم درباره این خبرها و درباره تهدیدهایی که رئیس جمهور ایالات متحده رو در واقع متوجهش کرده؟
4: خب از زمانی که واشنگتن پست این گزارش را فاش کرد در مورد اینکه یک ماه پیش آقای دونالد ترامپ هنگامی که آنکارا را پس از نشست ناتو ترک می کرد در یک عملیات مخفیانه با یک هواپیمای کاملا متفاوت از اون چیزی که اعلام شده بود به سمت بریتانیا ترک کرد و یکی از اصلی ترین سرخط خبرها در جهان تبدیل شده، چی در رسانه های آمریکایی و اینجا در منطقه هم یکی از اصلی ترین خبرهایی است که بسیاری از رسانه ها در مورد آن نوشتن. و این در واقع عملیات مخفیانه چندین تا بود را پوشش داده که بسیاری ها در مورد آن نگاشتن، از تهدیدات جدی امنیتی جمهوری اسلامی علیه جان آقای دونالد ترامپ گرفته تا هزینه و امنیت هواپیمایی که از سوی قطر به آقای دونالد ترامپ هدیه داده شده بود و او در نخست از آمریکا به آنکارا با همان هواپیما سفر کرد، اما پس از بازگشت تغییراتی در هواپیماها به وجود آمد و بار آورده. و در سوی دیگر بسیاری ها حالا این سوال را و حتی انتقاد را مطرح میکنند که چطوری سرویس امنیتی آمریکا آقای دونالد ترامپ را به گونه مخفیانه وارد یک هواپیمای کوچکتر نظامی کرده، در حالی که خبرنگاران و کارکنان کاخ سفید را در همان هواپیمای ایر فورس وان که تهدید علیهش وجود داشته گذاشته و اونها با همین هواپیما وارد بریتانیا شدند که احتمالاً تهدید علیه جان اونها را بیشتر میکرد. چیزی که در صحبت‌های آقای دونالد ترامپ هم میشه با وضوح دید که او گفت هر دو هواپیمایی که استفاده شده بودند تهدید علیه اونها مساویانه بوده و اینطوری نبوده که اونها در مورد جان خبرنگاران و همینطور دیگر کارکنان کاخ سفید توجهی نداشتن. اما او توضیح داد که ترامپ کاری را انجام میده که سرویس اطلاعاتی برای او گفتن و جزئیات زیادی در مورد در هنگام این عملیات مخفیانه در آنکارا جزئیات زیادی برای او داده نشده بوده در موردی که این اطلاعات از کجا آمده، چگونه از تهدید، سطح تهدید. اما به این موضوع تاکید کرد که جمهوری اسلامی تهدید جدی علیه جان اوس و بارها در آنکارا هم به همین موضوع اشاره کرد و گفت که جمهوری اسلامی قصد داره که او را بکشه. و پس از این که این عملیات مخفیانه حالا یک ماه بعد فاش شده، در واقع این تهدیدها به یکی از واقعی ترین تهدیدها تبدیل شدن و واکنش های بسیار زیادی را در بر داشتن. می دانیم که یک ماه پیش آقای دونالد ترامپ به آنکارا سفر کرد، در آنکارا در نشست ناتو دیدارهای خودش را با مقامات مختلف داشت، در اونجا هم اصلی ترین موضوع گفتگو با مقامات مختلف ناتو مسئله جمهوری اسلامی بود، تهدید هایی که این کشور علیه امنیت آمریکا و دیگر کشورهای منطقه‌ای به بار آورده. و همینطور اینکه او گفت بارها جمهوری اسلامی تلاش کرده که او را ترور بکنه اما تا هنوز موفق نشده. تا هنوز ما از سمت دولت ترکیه در مورد این عملیات مخفیانه که در خاک این کشور انجام شده و اینکه آیا دولت ترکیه از این عملیات مخفیانه خبر داشته یا خیر چیزی نمیدونیم. اما حالا رسانه‌های بین‌المللی گزارش میدن که این اسرائیل بوده که آقای دونالد ترامپ و سرویس اطلاعاتی آمریکا را در جریان چنین تهدید قرار داده و درخواست شده که او با یک هواپیمای کوچکتر و بدون خبرداشت هیچ طرفی به سمت بریتانیا حرکت کنه.
0: خیلی متشکرم از حضورت همکارم نرگس هورخش از استانبول همراه با ما. امیده معماریان تحلیلگر مسائل سیاسی میگوید اطلاعاتی که به تازگی در رابطه با خروج ترامپ از ترکیه منتشر شده نشان میدهد که تهدید مطرح شده جدی بوده.
5: این مسئله تا الان فاش نشده بود و روزنامه واشنگتن پست روز گذشته این گزارش رو منتشر کرد، بعد روزنامه نیویورک تایمز و وال استریت جورنال به همین ترتیب. و خب یکی از موضوعات داغ رسانه‌های آمریکا در روز سه شنبه بودش. مسئله که وجود داره این هستش که به هر حال نوع تهدیدی که بوده انقدر مهم بوده که باعث میشه که رئیس جمهور آمریکایی که عملیات فریب رو هنگام ترک آنکارا اجرا بکنه و وقتی که سوار هواپیمای رئیس جمهور میشه و همه میبینن که سوار میشه، از اونجا همونطور شما اشاره کردین با یک خودروی حمل غذا در واقع به یک هواپیمای نظامی دیگه منتقل بشه و از اونجا به انگلستان بره و از اونجا هستش که در واقع سوار برمیگره سوار هواپیمای رئیس جمهور میشه که سفرنما اصلی هستش. بنابراین این قسمت از پرواز رو از یک عملیات فریب استفاده میکنن و خب در سابقه نداشته در تاریخ ریاست جمهوری حداقل آقای ترامپ این موضوع اتفاق بیفته و نشون دهنده این هستش که تهدیدی که بوده احتمالاً از نظر دستگاه امنیتی آمریکا پلیس محافظ آقای آمریکا محافظ آقای ترامپ انقدر جدی بوده که باید که چنین عملیاتی انجام می‌شده. سوالات زیادی هم در خصوص این اتفاق وجود داره، از جمله این که وقتی آقای ترامپ سوار هواپیمای اصلی ریاست جمهوری نمیشه و توسط یک خودروی حمل غذا به یک هواپیمای دیگه منتقل میشه، بسیاری از افراد داخل اون هواپیما اونجا همچنان بودن، از جمله مارکو روبیو، همه خبرنگارا در واقع در اون هواپیما بودن و به این خبرنگاران توضیح داده نمیشه که چرا در اینی که چه اتفاقی داره میفته و این تمهیدات امنیتی که وجود داره برای چی هست، چون که خبرنگارا یه حسی کرده بودن که به هر حال تمهیدات امنیتی متفاوتی در اون پرواز برقرار هست، و حتی آقای ترامپ به یکی از خبرنگارا که پرسیده بود که چرا چنین تهدید امنیتی وجود داره، چنین تمهیدات امنیتی وجود داره، گفته بود که خب من در لیست تهدیدات در سر لیست این تهدیدات هستم و اگر من برم شما هم میری، یعنی اگر من کشته بشم یا خطری متوجه من بشه متوجه شما هم خواهد شد، در حالی که آقای ترامپ در اون هواپیما نبود. خب این سوالات زیادی ایجاد کرد که آقای ترامپ چرا این مسئله مطرح نکرد، بس شفافیت هست و بس اینکه اون افرادی که در هواپیما بودن هواپیما فریب بودن در واقع جونشون در خطر بود، اگر خطر اگر تهدید جدی بود. همچنان ما نمیدونیم که واقعا این خطر آیا جدی بوده، میزان جدیت میزان درستی چقدر هست، ولی خب به هر حال حتی در یک میزان بسیار کمی هم اگر قرار باشه که یک اتفاقی بیفته، سرویس امنیتی آمریکا، سرویس اطلاعاتیشون مجبور هستن که تمهیدات لازم رو انجام بدن، که این عملیات فریبی که از اون تمهیدات بوده. و در نهایت مسئله اصلی که اینجا وجود داره این هستش که علارغم اینکه به هر حال توان نظامی ایران بسیار تضعیف شده و به هر حال از نظر نظامی ایالات متحده تفوق بسیار زیادی داره، یکی از یعنی ارتش بزرگترین ارتش دنیا هست در طول تاریخ بشریت این ارتش، ولی همچنان چنین تهدیدهایی نشوننده این هستش که از نظر توانایی نامتقارن جمهوری اسلامی این قادر هستش که بتونه که یک چنین اتفاقاتی رو رقم بزنه. و همونطور که اشاره کردن در مطبوعات آمریکا خب موضوع با شگفتی و تعجب ازش یاد میشه، و خب این موضوع شفافیت و به خطر انداختن جون کسانی که در هواپیمای رئیس جمهور بودن در زمان پرواز، این مثلا داره بیشتر بیشتر بهش توجه میشه.
0: رسانه های ایران گزارش دادند که تعویق در پرداخت دستمزد و مزایای کارگران در ماه های پس از آغاز جنگ تشدید شده و این بحران به واحد های زیرمجموعه نهادهای دولتی هم سرایت کرده. به نوشته وبسایت قلمرو رفاه، با گسترش شرکت‌های پیمانکاری، تأخیر در پرداخت حقوق و بیمه به پدیده‌ای همه‌گیر تبدیل شده و اخبار کارگری مملو از تجمعات اعتراضی شده است. در همین رابطه ابراهیم پیرایش، دبیر اجرایی خانه کارگر ماهشهر می‌گوید در پروژه‌های نفت و گاز جنوب پرداخت دستمزدها به تعویق افتاده و کارگران با مشکلات معیشتی جدی مواجه شدند. همزمان اکبر قربانی، دبیر اجرایی خانه کارگر غرب استان تهران، تاکید کرد پرداخت نشدن به موقع تعهدات دولت، سازمان تامین اجتماعی را در پرداخت مستمری ها با مشکل جدی مواجه کرده و زندگی حدود 5 میلیون نفر را تحت تاثیر قرار داده است. همچنین تاخیرهای دولت موجب ناتوانی سازمان در پرداخت مطالبات داروخانه ها، آزمایشگاه ها و مراکز درمانی شده و به اعتراضات در این حوزه دامن زده.
3: خب دو وجه داره، ما یعنی شاهد هستیم که خب پرداخت نشدن دستمزدها به خصوص برای نیروهایی که پیمانی هستند، قرارداد سفید امضا هستند، قراردادی هستند که موارد بسیار زیادی تا به حال منتشر شده طی سالیان اخیر، وقتی دستمزد با تاخیر پرداخت میشه هم خانواده تحت فشار مالی قرار میگیره و همین که زمانی که حقوق‌ها پرداخت میشه با توجه به نرخ تورم، با توجه به کم ارزش شدن پول، قدرت خریدشون هم باز هم کاهش پیدا میکنه. این در شرایطی که حقوق کارگران بسیار بسیار فاصله داره با سبد معیشت. در همین روزهای اخیر دو رقم از طرف رسانه‌ها و محافل کارگری وابسته به جمهوری اسلامی ایران منتشر شد که یکی 70 میلیون تومان در ماه بود و یکی 90 میلیون تومان در ماه. خب دستمزدی که یک کارگر داره میگیره که زیر 30 میلیون تومان هستش واقعا پاسخگوی شرایط نیست، به خصوصی که بخواد پرداخت نشه. اما از طرف دیگه این وضعیت اعتراضات کارگران رو به همراه داشته. محیط سالها و دههای اخیر روند روبروشتی رو از طرف کارگران در جهت اعتراض از طریق اعتصاب، نوشتن تومار، برگزاری تجمع، اعزام نمایندگانشون به تهران که تجمع بکنن جلوی دفتر ریاست جمهوری یا مجلس رو داشتیم که رو به گسترش بوده و خب این نشانه یک نوع
6: حالت تغییر روش هست، چون در گذشته بیشتر حالت دفاعی داشت، اینکه مثلا برن پیش امام جمعه یا برن مثلا فرمانده نیروی انتظامی میومد یه پادرمیونی میکرد برمیگشتن سر کار. الان این اعتراضات کیفیت بالاتری پیدا کرده.
0: و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، علیرضا بلونه معترض 22 ساله در جریان اعتراضات دی ماه در سعادت آباد تهران بازداشت و همچنان در زندان تهران بزرگ در وضعیت بلا تکلیف به سر میبرد. علیرضا بلونه با اتهام شرکت در تجمعات در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی محاکمه شده و تاکنون 5 جلسه بازپرسی و دادگاه را پشت سر گذاشته است. به گزارش خبرگزاری هرانا، دادگاه تجدید نظر استان اصفهان حکم 5 سال حبس مهشاد کشانی، دانشجو و از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404 را عیناً تایید کرده است. این دانشجوی زندانی در حال حاضر در زندان دولت آباد اصفهان به سر می‌برد. مهشاد کشانی پیشتر از سوی شعبه 5 دادگاه انقلاب اصفهان به اتهاماتی از جمله تبلیغ علیه نظام و شرکت در تجمعات محکوم شده بود. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، علی احمدی معلم بازنشسته 71 ساله پس از بازداشت در 15 اسفند ماه در شهر ممسنی همچنان در زندان عادل‌آباد شیراز نگهداری می شود. این معلم زندانی هنگام بازداشت دوره نقاهت پس از دو عمل جراحی را سپری می کرد. علی احمدی با اتهام های از جمله افساد فی‌الارض و همکاری با موساد مواجه است. بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی از ابتدای سال 2026 تا کنون دست کم 916 حکم اعدام را به اجرا درآورده که از این تعداد 15 مورد در ماه میلادی جاری انجام داده شده است. این نهاد حقوق بشری در شبکه اجتماعی اکس نوشت که احتمالاً شمار واقعی اعدام‌ها به مراتب بیشتر است، چرا که حکومت برای جلوگیری از افشاگری، نظارت بین‌المللی و واکنش افکار عمومی آمار واقعی اجرای اعدام‌ها را پنهان می‌کنند. به گزارش این بنیاد، هم‌اکنون شمار زیادی از معترضان با اتهامات سنگین و خطر جدی اجرای حکم اعدام مواجه هستند و روند صدور این احکام بسیار شتاب زده، ناعادلانه و بدون رعایت آیین دادرسی و منصفانه انجام می شود. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو، به این سوال پاسخ داد که جمهوری اسلامی با پنهانکاری درباره آمار اعدام‌ها چه تصویری از الگوی سرکوب در برابر معترضان ارائه می‌دهد.
7: ببینید، یکی از مهمترین زوایایی که باید بهش نگاه بکنیم اینه که همواره جمهوری اسلامی و قوه قضاییه تلاش داره که بگه این مسئله داره بر طبق یک حقیقت و اتهامات واقعی داره صورت میگیره، در حالی که این اقدامات شتاب زده، همینطور که هم بنیاد حقوق بشر اعلام کرده، بنیاد برومند هم اینو گفته و در واقع پیشتر از اون گزارشگر ویژه سازمان ملل هم نسبت به این مسئله خاطر نشان کرده، اینا همش نشون میده که در پشت این عدالت واهی که دارن نشون میدن عجله‌ای در کار هست و اینکه روند واقعی قانونی در این رابطه طی نشده. ببینید، در یک پرونده عادی قتل اگر در ایران نگاه بکنیم و یک مقایسه‌ای داشته باشیم، متوجه میشیم که این پرونده ممکنه چندین و چند سال طول بکشه، حتی گاهن 5 سال 10 سال ممکنه این روند رفت و برگشت داشته باشه تا بره دیوان عالی کشور و تایید بشه. مسئله به این سادگی نخواهد بود، ولی وقتی که یه روند مسئله جان یک انسان در میان هست، مسئله اتهامات بسیار سنگین در میان هست، زیر 6 ماه روندی که به طور معمول 4-5 سال طول میکشه دست کم، این روند به حالت زیر 6 ماه صورت میگیره، اون وقت سوال واقعی این هستش که این روند دادرسی چطوری صورت گرفته، گزارش ها چطور کنار همدیگه قرار گرفته شدن و آیا اصلا روند واقعی که در همون پروسه سیستم جمهوری اسلامی هست چطور یه مرتبه تبدیل شده به یه روند بسیار سریع. تمام اینها داره در وضعیتی صورت میگیره که برخلاف نص صریح قانون آیین دادرسی کیفری، در اکثر این موارد افراد دسترسی به وکیل اختیاری ندارن، افراد دسترسی به صحبت کردن به خانواده ها ندارن، در اکثر موارد میدونیم که مسئله شکنجه در میان زیر اعترافات شکنجه های بسیار شدید اعترافات صورت میگیره و در همون حالتی که به اصطلاح اقرار میگیرن از متهمین تلاش میکنن که پرونده سازی رو به حالت عادی در بیارن و با یکی دو تا کلیپی که در سیمای جمهوری اسلامی نشون داده میشه یک وجهه قانونی بهش نشون بدن. بنابراین این به لحاظ مسئله هم وضعیت حقوقی و هم وضعیت اصلا مقایسه‌ای که بکنیم در همون سیستم جمهوری اسلامی متوجه میشین که بنابراین این روند کاملا غیر شفاف و غیر واقعی هست.
0: کره شمالی برای دومین بار در 6 روز گذشته به صورت آزمایشی موشک‌های بالستیک پرتاب کرده. کره جنوبی و ژاپن این اقدام را محکوم کردند و سئول خواستار توقف فوری پرتاب‌های ناقص قطعنامه‌های شورای امنیت شده است. این پرتاب چند روز پیش از آغاز رزمایش مشترک کره جنوبی و آمریکا انجام شده. همراه میشیم با همکارم علیرضا محبی از ملبورن. علیرضا خوش آمدی. تازه ترین خبرها درباره این پرتاب موشکی کره شمالی چی هستش و واکنش کره جنوبی رو بشنویم و ژاپن رو که این اقدام در آستانه رزمایش مشترک سئول و واشنگتن هم داره انجام میشه.
8: عادله، بر اساس اعلام ستاد مشترک ارتش کره جنوبی، کره شمالی حدود ساعت 6 صبح روز چهارشنبه 12 اوت 21 مرداد ماه یک موشک بالستیک رو از منطقه وونسان در ساحل شرقی کره شمالی به سمت دریای شرقی همون دریای ژاپن شلیک کرده. اونطور که مقام‌های دفاعی کره جنوبی و ژاپن اعلام کردن، این موشک حدود 700 کیلومتر پرواز کرده، به حداکثر ارتفاع حدود 90 کیلومتر رسیده، در نهایت هم در دریا و خارج از منطقه انحصاری اقتصادی ژاپن فرود اومده. این دومین اقدام موشکی پیونگیانگ در 6 روز گذشته هستش و البته 11 مورد از پرتاب موشک‌های بالستیک کره شمالی در سال 2026. کره شمالی 6 اوت هم چند موشک بالستیک کوتاه‌برد رو از منطقه وونسان به سمت دریای شرق شلیک کرده بود. دفتر امنیت ملی ریاست جمهوری کره جنوبی بعد از این اقدام پیونگیانگ در یک بیانیه پرتاب موشک‌های بالستیک رو اقدامی تحریک‌آمیز و ناقض قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل دونسته. نسبت به ادامه پرتاب‌های موشکی کره شمالی هم ابراز نگرانی کرد. از پیونگیانگ هم خواسته که فوراً چنین اقداماتی رو متوقف بکنه. ستاد مشترک ارتش کره جنوبی هم آماده باشه خودش رو برای احتمال پرتاب‌های بیشتر بالا برده. اعلام کرده که سئول و واشنگتن و توکیو اطلاعات مربوط به این موشک رو با هم به اشتراک می‌ذارن و در چارچوب وضعیت دفاعی مشترک با آمریکا، کره جنوبی برای پاسخ قاطع به هر گونه اقدام تحریک‌آمیزی آماده هستش. ژاپن همین پرتاب موشک کره شمالی رو به شدت محکوم کرده. آقای شینجیرو کویزومی وزیر دفاع ژاپن گفته که توکیو از طریق مجاری دیپلماتیک در سفارت ژاپن در چین اعتراض شدید خودش به کره شمالی رو اعلام کرده. این اقدام جدید کره شمالی خب فقط چند روز قبل از آغاز رزمایش سالانه مشترک کره جنوبی و آمریکا با نام سپر آزادی اولچی انجام شد. این مانور قرار هست از 17 اوت، یعنی دوشنبه هفته بعد، تا 27 اوت برگزار بشه. هدفش هم تقویت آمادگی دفاعی در برابر شرایط اضطراری احتمالی در شبه جزیره کره هستش. 14 تمرین میدانی مشترک رو هم شامل خواهد شد. پیونگیانگ این رزمایش رو تمرین برای جنگ علیه خودش دونسته و در گذشته هم هر وقت که قرار بوده که این مانور مشترک بین آمریکا و کره جنوبی برگزار بشه، دست به آزمایش‌های تسلیحاتی زده و الان هم دوباره در راستای همون سیاست کره شمالی واکنش خودش رو به این رزمایش مشترک پیش رو نشون داده.
0: خیلی متشکرم از حضورت، علیرضا محبی از ملبورن همراه با ما. و خورشید گرفتگی کامل سال 2026 امروز 21 مرداد رخ خواهد داد. ساکنان مناطقی در اروپا که در مسیر این پدیده قرار دارند می توانند پوشیده شدن کامل قرص خورشید را مشاهده کنند. گزارشی ببینیم از فرزیا ثابتی.
9: لحظه ای که زمین زیر سایه تاریک قرص ماه قرار می گیرد و خورشید ناپدید می شود. پدیده ای که در طول تاریخ برای بشر رازآلود، شگفت‌انگیز و گاه هراس‌آور بوده. روز چهارشنبه 12 اوت، این رویداد نجومی کم تکرار بار دیگر در آسمان بخش‌هایی از نیمکره شمالی به نمایش در خواهد آمد. مسیر خورشید گرفتگی یا کسوف کامل امسال ابتدا از شمال روسیه، گرینلند و ایسلند عبور می کند و سپس به اسپانیا و بخش کوچکی از شمال پرتغال می رسد. در پهنه گسترده تر، قسمت بزرگی از آمریکای شمالی و شمال غرب آفریقا نیز خورشید گرفتگی را به صورت جزئی رویت خواهد کرد. به گفته ناسا، در طولانی ترین نقطه مسیر، تاریکی کامل تنها 138 ثانیه دوام خواهد داشت.
10: اگر شانس بیارید و توی مسیر کسوف کامل باشید، میبینید که هوا تاریک میشه و یک دفعه پرنده ها شروع میکنند با آواز خواندن. حیوان ها گیج میشن و شما شاهد یک غروب 360 درجه خواهید بود. 360 sunset.
9: اما برای کسانی که این نمایش آسمانی را از دست میدهند، انتظار چندان طولانی نخواهد بود. خورشید گرفتگی کامل بعدی در میانه تابستان سال آینده از جنوب اسپانیا، شمال آفریقا، عربستان سعودی و یمن عبور خواهد کرد. فرزیا ثابتی.
0: در پایان این بخش خبری تصاویری ببینیم از نسخه شبیه سازی شده و کامل کشتی سانتا ماریا، ناو پرچمدار کریستوف کلمب، که روز سه‌شنبه در اسکله سلطنتی آلبرت در بندر لیورپول پهلو گرفته است. این کشتی شبیه سازی شده 200 تن وزن دارد و ساخت آن 14 ماه طول کشیده است.

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: مادرها چی بود اصلا شما یه توضیح بدید

با گذشت 7 ماه از بزرگترین قتل عام خیابانی تاریخ ایران، اطلاعات بیشتری درباره زندگی و نحوه کشته شدن جاوید نامان اعتراضات دیما به ایران اینترنشنال رسیده. ما در روزها و هفته های آینده این اطلاعات را با هدف ثبت حقیقت درباره آنها منتشر میکنیم. فرهاد محدودی 29 ساله در محمد شهر کرج با اصابت گلوله به قلبش در 18 دیما کشته شد. وحید نوروزی 39 ساله هم 18 دیما در تهران سر با گلوله جنگی کشته شد. مسعود رنگرزانی 30 ساله جاوید نام دیگری است که 19 دیما در فلکه دوم قائمیه اسلامشهر با اصابت گلوله به قلبش کشته شد. امیررضا میرزایی 28 ساله اهل سنندج هم 19 دیما در شهرک واوان تهران در حالی که در کنار مادر و خواهر خود مشغول صحبت بود با اصابت گلوله جنگی کشته شد. شهروز مهرابی 36 ساله اهل بروجرد و ساکن ساوه شامگاه 18 دیما درست در شب تولد همسرش در جریان اعتراضات با اصابت گلوله جنگی به شکم کشته شد. بسیاری از جاوید نامان اعتراض‌های دیما کودکان و نوجوان‌هایی بودند که همراه اعضای خانواده به اعتراض‌ها پیوسته بودند. برخی از آنها در آغوش والدین، خواهر و برادر خود کشته شدند. سپهر سلطانی

0: تجهیزات 19 دیبا در آغوش مادرش جان باخت. خاکسپاری و مراسم عزاداری او تحت تدابیر امنیتی برگزار شد. سعید رضایی 17 ساله 19 دی ماه در اصفهان بر اثر اصابت گلوله جان خود را از دست داد. خانواده این جان باخته میگویند آخرین کلمه او خطاب به مادرش بوده. مادرش این جاوید نام را و گردنبند شیر و خورشیدی که بر گردن او بوده را بر مزارش آویزان کرده.
1: بعد از کشتار دیما هر روز به ثبت هویت جاوید نامان پرداختیم. هر روز در ماه‌های گذشته در بیش از 7 ماه که از این کشتار میگذره و ما هر روز تعداد زیادی رو ثبت می‌کنیم. در طول این 7 ماه ما هزاران نام رو ثبت کردیم در نقشه ثبت حقیقت. اما در روزهای گذشته، در ماه‌های گذشته، بعد از اینکه اینترنت وصل شد و خانواده‌ها دسترسی بیشتری به اینترنت داشتن، اطلاعات جدیدی رو برای ما ثبت کردن، به مدیابات ایران اینترنشنال ارسال کردن برای اینکه نام اونها گرامی داشته بشه، هویتشون در نقشه حقیقت ثبت بشه. برای ما اطلاعات جدیدی رو ارسال کردن. ما اونهایی رو که کمتر نامشون مشخص شده بود، کمتر نامشون رو برده بودن، اونها رو هم ثبت کردیم و در هفته ها و روزهای آینده هم به ثبت اینها ادامه میدیم طبق روال قبل و اینها رو تک تکشون رو در نقشه ثبت حقیقت ایران اینترنشنال ثبت خواهیم کرد.
0: و امروز درباره چه افرادی میخوایم اطلاع رسانی بکنیم؟
1: الاس همونطور که خودت هم یک سری رو خوندی، ما تعداد زیادی جوان و نوجوان داشتیم که بعضی از اینها نام نشونشون تا الان اصلا اسمشون جایی گفته نشده بود. من چند تا از اونها رو میخونم. محمد رضا علی خانی بوده، 20 ساله، دانشجوی نقشه کشی معماری شهر کرد بوده. طبق اطلاعات رسیده به گردن و سرش به این دانشجو شلیک میکنن و در جا کشته میشه. علی رحمانی 25 ساله بوده، اونم در 19 دی ماه در آغوش مادرش در کرج جان خودش رو از دست میده و با گلوله جنگی کشته میشه. عرفان مؤمنی بوده، 22 ساله، او هم دانشجوی دانشگاه فرهنگیان اصفهان بوده، در 19 بهش شلیک میشه و بعد به بیمارستان منتقل میشه، خونریزی داشته، به پهلو شلیک شده بوده و در 20 دی ماه جان خودش رو از دست میده. اسحاق قنبرنیا بوده، 38 ساله، نقاش ساختمان بوده، پدر 2 فرزند بوده. ما تعداد زیادی هم پیام داشتیم که پدر و یا مادر فرزندانی بودن که جان خودشون رو در این اعتراضات از دست دادن. ایشون در 18 دی ماه به قلب شلیک میشه و در جا کشته میشه. آقای صادق قربانی بوده، او هم 28 ساله بوده، 19 دی در شهر قز کشته میشه، کارشناس مهندسی پزشکی بوده، 20 دی ماه جان خودش رو از دست میده در اثر خونریزی شدیدی که داشته و دقیقاً طبق گفته نزدیکان 4 ماه بوده که از عقدشون گذشته بوده و زندگی جدید رو شروع کرده بوده، به اعتراضات پیوسته بوده و جان خودش رو در اونجا از دست داده. همونطور که گفتم، ما در هفته ها و روزهای آینده هم تعداد دیگری از این جاوید نامان رو اسامیشون رو منتشر خواهیم کرد، اما تک تک اینها در نقشه ثبت حقیقت ثبت خواهد شد. هر کدام از خانواده ها، نزدیکان و هر کسی که میخواد اطلاعاتش به عنوان یک جاوید نام ثبت بشه میتونه به مدیابات ایران اینترنشنال اطلاعاتشون رو ارسال کنن. با اسکن کردن بارکد میتونن این کار رو ادامه بدن و ما هم همچنان برای ثبت حقیقت به اونها کمک خواهیم کرد.

این گونه که از پست‌های اخیر ترامپ برمیاد، از صحبت‌های مقام‌های آمریکایی، اسکات بسنت وزیر خزانه داری، حتی روز گذشته پیت هکست و بسنت یک کنفرانس خبری مشترک داشتن، اونجا هکست میگه که ما در زمینه نظامی کارهامون رو کردیم و حالا آقای بسنت با توجه به اون اهرم‌هایی که در اختیار داره اون میتونه شاید بیشتر عمل بکنه. تمام این شواهد و قرائن نشون میده که فعلا آمریکا شاید از در واقع یک جنگ تمام عیار بخواد تا حدی دوری بکنه و به نظر میرسه که با توجه به داده هایی که دارن از تورم، از نرخ دلار، از وضعیت تجارت خارجی ایران، به ویژه مثلا موضوعی مثل صادرات نفت و پتروشیمی و محصولات فلزی که شاید 80% صادرات ایران رو

0: در بر میگیره، با توجه به گزارش هایی که در این زمینه دارن فکر میکنن که با توجه به تشدید بحران اقتصادی ایران احتمالا جمهوری اسلامی جلو خواهد اومد و شرایط رو خواهد پذیرفت. ما زمینه های این رو هم در داخل سیستم جمهوری اسلامی میبینیم، پزشکیان و تیمی که به اون نزدیک هستن، به ویژه دولت همین دیروز گفت که من با مجتبی خامنه ای دیدار کردم 7 ساعت و بیشتر راجع به فشار معیشتی و بحران اقتصادی و انرژی صحبت کردیم و ایشون هم راهکارهایی به ما داد. به نظر میاد که دغدغه اصلی دولت هم الان همین هست، دولت جمهوری اسلامی، با توجه که میدونن که ابعاد این بحران چقدر گسترده است، فقط دیگه کالاهای مثلا غیر اساسی رو در بر نگرفته، یعنی تولید صنعتی رو در بر نگرفته. الان در حوزه دارو و غذا هم ما مشکل زیادی مواجه هستیم در تامینش، در وارداتش، و این وضعیت در واقع شاید یه بخشی از جمهوری اسلامی رو پیش داره میبره به همین سمت که بخواد یک توافقی رو انجام بده. آمریکا هم به نظر این رو جلو میبره. این گزارش‌های بین‌المللی که داره میاد، کاهش 70-75% تجارت خارجی ایران که رسانه‌های بین‌المللی میگن، این رو در صحبت‌های مقام‌های اتاق بازرگانی هم میشه دید. در این یکی دو روز اخیر دارن هشدار میدن که حتی شاید تأمین اون قوت لایموت روزانه مردم هم در ماه‌های آتی به مشکل بخوره با ادامه محاصره دریایی که عملاً راه‌های تجارت خارجی ایران رو بسته. تجارت خارجی مرزی از شرق و غرب عملاً نتونسته جوابگو باشه، بخش کوچکی از واردات رو داره انجام میده و کشور رو داره عملاً اقتصادش رو به سمت فروپاشی میبره. این وضعیت
1: جامعه ایران با توجه به شرایطی که داره، با توجه به وضعیتی که داره، بسیار نیازمند هست به این میزان دارو، چون سطح استرس و سطح اون اختلالاتی که این مسائل ایجاد میکنه، مسائل اقتصادی، بنبست های سیاسی ایجاد میکنه، چه از نظر افسردگی و چه از نظر استراب، در واقع تقاضا رو بالا میبره و باعث میشه که در کنار سایر داروها این داروها هم در واقع گرانتر باشن. البته مسئله فقط مسئله تأمین داروها به صورت تحریمی نیست. بله، تحریم نیست داروها، اما ورود دارو نیاز به یک بستر امن داره. ما قبول داریم که این بستر امن وجود نداره، اما علت اصلی کمبود دارو به خاطر تحریم نیست، به خاطر این هست که حکومت و دولت خصوصاً اولویتی براش این مسئله نداره. ما در کشورمون دارو به صورت مافیایی اداره میشه و نزدیک بالای 80-90% در اختیار شرکت‌های کوچیک، شرکت‌های خاصی است، مثل ستاد اجرایی فرمان امام، مثل شستا، مثل ساحلال، بانک ملی. اینها هر کدوم همشون زیر مجموعه خودشون رو دارن و رانت تزریق میکنن به زیر مجموعه خودشون و از بقیه رانت رو و به بقیه اون چیز صادقانه و عادلانه رو توزیع نمیکنن. مسئله اول علت گرانی دارو این هستش که یه چیزی داریم به اسم انبارگردانی استراتژیک. یعنی وقتی که قرار دارو گران بشه، اینها در عین اینکه دارو رو در انبارها دارن، انبارهای میانیشون دارن، اینو وارد بازار نمی کنن تا همون دارو رو با قیمت بالاتر بفروشن. پس این چرخه باید شکسته بشه. مسئله دوم، ورود داروها شرکت ساحلال نظارت میکنه و به این صورت است که اونها کسایی که میخوان دارو وارد کنن یک پرفورمای باید بدن، یک پیشنهادی باید بدن. برای این مسئله فقط یک هفته 10 روز وقت است. این یعنی یک رانت اطلاعاتی، یعنی فقط اون شرکت هایی که ما میخوایم اجازه دارن که وارد بشن، و این خودش باعث میشه که نتونیم دارو خوب توزیع بشه و دارو به صورت در لایه‌های خاص و شبکه‌های خاص بره. مسئله بعدی این هستش که نظارتی که باید وجود داشته باشه، سازمان‌هایی مثل سازمان غذا و دارو باید نظارت داشته باشن، ولی این نظارت نیست. مسئله دیگر این هستش که درسته که آقای وزیر می‌فرمایند که اون شرکت‌ها به ما نمیدند، بله، اما واقعیت این هستش که چون در اون عرضه دارو، اون مسئله سوالال که عرض کردم، یک رانت وجود داره، اینها دارو رو از مبادی وارد میکنن، مواد اولیه رو، که برای اونها فاکتورهای بالای دروغین بزنن تا بعد بتونن با قیمت بالاتر بفروشن. ولی اگر بخوان از خریدارهای معتبر بخرن، این دارو رو میتونن با قیمت مناسب بخرن. و به خاطر همین هم است که چون فقط با طرفهای خاصی طرف قرارداد هستن، در این جور مواقع هم به بنبست میخورن.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
4: بحران تنگه هرمز و کاهش شدید رفت آمد کشتی‌ها از این آبراه.
5: درباره تنگه هرمز جمهوری اسلامی میگه کنترل دست منه.
6: ترامپ گفته تنگه هرمز اکنون تحت کنترل کامل نیروی دریایی آمریکاست.
5: مدت هاست که از خارکیچ نفتکشی نتونسته نفت بارگیری بکنه
6: بابت خسارت‌های 50 ساله گذشته و همچنین کشتار معترضان.
7: ترامپ حالا صحبت از دریافت غرامت از جمهوری اسلامی می‌کنه.
8: زبان جمهوری اسلامی خیلی خوب بلده.
9: فشار اقتصادی آمریکا.
10: جمهوری اسلامی با این فشار تورمی که روش هست،
11: سابقه محسن رضایی که ملغمه از حالا نظامی و امنیتی هست،
12: احمد وحیدی، محسن رضایی و حسین طایب،
13: این تمرکز قدرت توسط حلقه اصلی سپاه پاسداران.
14: مشتبه خامنه ای از یک جایی در زیر زمین دست به امضا شده.
15: اولویت دادن مسائل نظامی امنیتی.
16: پزشکان میگه ما نذاشتیم مردم دچار بی برقی و بی بنزینی بشن.
17: وضعیت اداره کردن کشور فاجعه آمیز است.

0: درود و روز خوش با یک بخش خبری کوتاه با ایران اینترنشنال هستید. من عادل بورنگ هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید ایالات متحده کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و تهران دیگر نیروی مسلط در خاورمیانه نیست. رئیس جمهور آمریکا اضافه کرد که او به مقامات جمهوری اسلامی اعتماد ندارد و آنها بارها به او دروغ گفتند. ترامپ هشدار داد اگر تهران اقدامی علیه وضعیت موجود انجام دهد با واکنش شدید آمریکا روبرو می شود.
1: آقای ترامپ امروز صحبت‌هایی که کردند یک شناخت کلی معلوم هستش که از جمهوری اسلامی پیدا کردند. اینکه گفتند آخرین کسی که میتونه به جمهوری اسلامی اعتماد بکنه من هستم، اینها مرتبا دارن به من دروغ میگند و اصلا نمیشه به حرفاشون اعتماد کردش. از سوی دیگر درباره تنگه هرمز آقای ترامپ گفتن که کنترل تنگه هرمز به طور کامل در دست ایالات متحده است و جمهوری اسلامی دیگر آن قدرتی که دست بالا رو در منطقه خاورمیانه داره نیست و بعد از 50 سال زورگویی برای همیشه دیگه این اتفاق در منطقه نخواهد افتاد. اشاره آقای ترامپ به این هستش که به هر حال با حملات نظامی که ایالات متحده کرده جمهوری اسلامی در موضع ضعف قرار داده و الان با محاصره بنادر جنوب ایران و محاصره اقتصادی که جمهوری اسلامی رو کرده تقریبا وضعیت اقتصادی در داخل ایران بسیار بسیار شکننده شده. از سوی دیگر خانم مورگان اورتگاز معاون پیشین نماینده ویژه آقای ترامپ هم گفتن که جمهوری اسلامی از هر چیزی بیشتر از مردم خودش میترسه. یک شناخت کلی که به هر حال آقای ترامپ مشاورینش کسانی که باشون چه در گذشته چه حالا دارن کار میکنن از جمهوری اسلامی دارن. اما در مورد این مقاله مفصلی که وال استریت ژورنال آورده و منتشر کرده، اینکه آقای ترامپ آمده هواپیمای خودش رو تغییر داده، آقای ترامپ در صحبت‌هایی هم که در ایالت اوهایو داشتن به همین موضوع اشاره کردن، گفتن به هر حال وقتی سرویس امنیت داخلی بابت امنیت من هشدار رو میده من اون رو جدی میگم. اما یک نکته بسیار مهمی در این وجود داره. در مقاله وارسی ژورنال آمده که جمهوری اسلامی به دنبال این هستش که به یک ترتیباتی بالاخره این دوره آقای ترامپ سر بشه با امید اینکه شاید در ریاست جمهوری بعدی یک اتفاق بهتری یا به هر حال منتظر امیدهایی باشن، یا اینکه با یک پایان خشونتبار قصد جان آقای ترامپ رو داشته باشن. خب این دقیقا همان چیزی است که بسیاری از کارشناسان پیشتر از این هم داشتن میگفتن، اینکه جمهوری اسلامی اگر بخواد عرصه رو به خودش تنگ ببینه ایران رو میخواد به عنوان یک زمین سوخته تحویل بده، برای اینکه ترور رئیس جمهور ایالات متحده تبعاتی داره که آن وقت دیگه جمهوری اسلامی نه تنها خودش بلکه پای ایران و مردم ایران هم وسط میکشه. و این تفکراتی که اگر آن گونه که در مقاله والسی ژورنال داره میاد بیرون جدی باشه در بین سران جمهوری اسلامی، خطر اصلیش متوجه مردم ایران است و بسیار خطرناک برای ایران.
0: علیرضا نقدی مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید سپاه باید آماده عملیات در خاک اسرائیل و آمریکا باشد. نقدی گفته هر موقع فرمان حمله صادر شود جمهوری اسلامی باید عملیات را به خاک و سرزمین‌های دشمن بکشد و دور از سرزمین اصلی آماده عملیات باشد. او تاکید کرده که سپاه پاسداران مکلف شده که این توانمندی را ایجاد کند. محسن رضایی دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی ایران در دیدار با سفیر چین گفت تا زمانی که آمریکا تغییر رفتار ندهد و شروط جمهوری اسلامی را نپذیرد تنگه هرمز باز نمی‌شود. رضایی همچنین خواستار پایان جنگ، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و توقف درگیری‌ها در منطقه از جمله در لبنان و غزه شد و گفت جمهوری اسلامی در برابر تهدیدها از حقوق و منافع خود عقب نشینی نمی‌کند. اظهارات تهدیدآمیز مقام‌های ایرانی در حالی مطرح می‌شود که وزیر دفاع پاکستان گفته جمهوری اسلامی و آمریکا تا حدی به توافق برای برقراری صلح نزدیک شدند. همزمان محسن نقوی وزیر کشور پاکستان که در تهران به سر می‌برد در دیدار با مسعود پزشکیان پیام نخست وزیر و فرمانده ارتش پاکستان را به او منتقل کرد. پاکستان و قطر نقش میانجی را بین آمریکا و جمهوری اسلامی ایفا می‌کنند. همکارم مرتضی کاظمیان در بخش قبلی خبر شرط‌های محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی برای توافق با آمریکا را دور از واقعیت و مثل نظرات و کارنامه او در جنگ 8 ساله با عراق متوهمانه و بی‌نتیجه ارزیابی کرد.
2: محسن رضایی که واقعا باید در یک شرط نرمال الان زندانی بود به خاطر کارنامه‌اش در دوران جنگ، او رو باید الان تحلیل کنیم به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی. اون جمله که خامنه‌ای موقعی که می‌خواست انتخاب شه به عنوان رهبری در مجلس خبرگان گفت که باید خون گریست به حال جامعه اسلامی، اگر تصور این باشه که من می‌خوام رهبر بشم و شد و 36 سال رهبر بود، الان در مورد محسن رضایی هم به یک معنا صدق میکنه. یعنی باید خون گریست به حال ایران که یک چنین فردی با توهمات خودش، با ادعاهای شاذ و غریبی که داره و به ویژه با بیکفایتی ناکارآمدی که در دوران جنگ 8 ساله با عراق نشون داد، او الان کرسی یا مقام شورای عالی، دبیر شورای عالی امنیت ملی رو در اختیار خودش گرفته با حکم مجتبی خامنه‌ای. فقط یک ارجاع بدم به اون چیزی که در نامه مشهورش قبل از پایان جنگ 8 ساله به روح الله خمینی نوشته بود. اونجا مثلا درخواست کرده بود که باید تیپ‌های زمینی نیروی زمینی ایران از 50 تیپ برسه به 500 تیپ، یا مثلا 300 تا جنگنده نیاز است، یا ایران باید دست پیدا کنه به سلاح لیزری و اتمی، در زمانی که همه چیز به زیان ایران در جنگ داشت پیش میرفت. همین فرد با همون توهمات الان داره شروطی میذاره برای ایالات متحده که مشخص این شروط بی‌فرجامه. یعنی اینکه آمریکا باید پولهای مسدود شده رو برگردانه، باید تنگه هرمز باز کنه، باید جنگ در نه تنها لبنان، در غزه پایان پیدا کنه. یک شرطی که تازه میگه ما شرطهای دیگه هم با آمریکا منتقل کردیم، در این صورتی که وضع پایان پیدا میکنه. همین محسن رضایی داره میگه که ما باید نیروهای مسلحمون 10 برابر بشه توانش. با کدام توان اقتصادی، با کدام بضاعت سرمایه و ثروت ملی نیروی مسلح قرار توانش 10 برابر بشه؟ و متاسفانه فرض رو بر این گرفته که مردم ایران به تعبیر او همین کسانی هستند که الان در خیابان پرچم یال سارا دستشونه. مردم ایران برای او اینهایی هستند که در خیابانن و نه شهروندانی که زیر فشار اقتصادی، زیر تورم سررقمی، گرانی مواد غذایی، سفره‌های اونها کوچک و کوچکتر شده.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تایید کرد که ماه گذشته در جریان نشست ناتو در آنکارا با تغییر پنهانی هواپیما به صورت مخفیانه ترکیه را ترک کرده است. به گزارش رسانه‌های آمریکایی ترامپ پس از ورود به هواپیمای ریاست جمهوری به صورت پنهانی خارج شده و در یک خودروی حمل غذا به هواپیمای دیگری منتقل شده بود. به گزارش والستریت ژورنال اسرائیل اطلاعاتی درباره خطر استفاده از موشک‌های دوش پرتاب برای هدف قرار دادن هواپیمای ترامپ را در اختیار دولت آمریکا قرار داده بود. همراه میشیم با همکارم نرگس هورخش از استانبول. خوش آمدی نرگس. این خبر رو پیگیری کردی در رسانه‌های مختلف، چه جزئیات بیشتری داریم از این خبر؟
3: خب می‌دونیم که ترامپ برای فرار از تهدید ترور از سوی جمهوری اسلامی مخفیانه هواپیمای خود را در ترکیه عوض کرد و با یک هواپیمای نیروهای هوایی آمریکا به سمت بریتانیا رفت. ماجرا از روز گذشته شروع شده وقتی که واشنگتن پست یک ماه پس از این سفر و تحولاتی که در اون روز در آنکارا اتفاق افتاده بود فاش کرد که رئیس جمهور سفر خودش را و هواپیمای حامل خودش را تغییر داده و حالا رئیس جمهور آمریکا هم این موضوع را تایید میکنه. در این گزارش آمده که تنها چند لحظه بعد از سوار شدن ترامپ به هواپیمای ریاست جمهوری که در همان روز اتفاقا این هواپیما هم تغییر کرده بود، چون که ترامپ با یک هواپیمای اهدایی قطر وارد آنکارا برای نشست ناتو شد، اما در زمان بازگشت کاخ سفید اعلام کرده بود که آنها با هواپیمای رسمی ریاست جمهوری ایر فورس وان به سمت بریتانیا خواهند رفت، اما در لحظه آخر این هواپیما هم تغییر کرد و ترامپ با یک هواپیمای کوچکتر به سمت بریتانیا رفت. ترامپ در صحبت با رسانه ها گفته که این اتفاق به گونه بسیار در واقع یک بازه زمانی کم اتفاق افتاد و به گونه مخفیانه هنگامی که وارد ایرفورس وان شد از طریق یک کامیونی که حامل تجهیزات پذیرایی بوده به این هواپیمای کوچکتر انتقال یافته و سپس راهی بریتانیا شدند. او در مورد جزئیات این عملیات مخفیانه بیشتر اطلاعات ارائه نداد و گفت که تهدیدهای زیادی علیه جان او وجود دارد، به ویژه از سوی جمهوری اسلامی که خودش در نشست ناتو هم بارها به آن اشاره کرد و تاکید کرد که در چنین مواقع او از دستورات سرویس اطلاعاتی آمریکا اطاعت میکنه. بنابر این در اون زمان هم به درخواست سرویس اطلاعات آمریکا چنین اقدامی انجام شد. و در مورد این نگرانی و انتقاد که چرا اجازه داده شده که خبرنگاران و برخی از کارکنان کاخ سفید در هواپیمای ایرفورس وان و بریتانیا بروند، هم گفته که تهدید علیه هر دو هواپیمای عامل ترامپ و عامل خبرنگاران یکسان در یک تهدید یکسان قرار داشتند، اما تصمیم از سوی سرویس اطلاعاتی گرفته و او پیروی خواهد کرد از چنین در واقع عملیات‌های مخفیانه. می‌دانیم این عملیات یکی از نادرترین عملیات‌هایی است که در حداقل دو دهه گذشته اتفاق افتاده. آخرین بار در سال 2000 در سفری که کلینتون به در واقع پاکستان داشت چنین عملیات مشابهی به دلیل تهدیدات امنیتی انجام شده بود و حالا این اتفاق در آنکارا رخ داده. تا هنوز ما واکنشی از سوی دولت ترکیه در این مورد نداریم و نمیدونیم که آیا اونها در جریان چنین عملیاتی بودن یا خیر، اما رسانه ها گزارش دادند که این اسرائیل بوده که از یک عملیات ترور علیه ترامپ خبر داده بود.
0: خیلی متشکرم از حضورت نرگس هورخش همراه با ما و سپاس از همراهی شما با این بخش خبری. کمتر از نیم ساعت دیگه رضا محدث با شما خواهد بود.

0: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌ش رو بدن؟
1: یک دو سه
2: گفتن 4 دقیقه داری.
3: من با 2 سالم یا ایسا.
4: مرسی در خدمت.
5: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
6: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
7: وابستگان به سپاه
8: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
9: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
10: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
11: گنبد کشف اجباری مناطق خشک است و به خانه های انسان قدیمی شرق برمیگردد. فرم جدید آن بعدها در معماری ساسانیان تکامل می‌یابد. گنبدهای ساسانی بر روی نقشه‌های مربع قرار گرفته و معماران آن دوره برای آنکه از مربع به دایره برسند، گوشوار را کشف نمودند. ساختمان گنبد در ایران انتشار یافته و مورد تقلید بین النهرین، آسیای صغیر و مصر واقع گردیده و بعدها به بیزانس منتقل گشته است. سپس در اوائل قرون وسطا به عنوان ارمغان ایران راهی کشورهای اروپایی گردیده و مورد استفاده معماران غرب واقع شده است.
12: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره. حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیتی بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره شونه.

سه‌شنبه 20 مرداد 1405. من بهته مهدوی آزاد و اینجا چشم انداز. چرا مسعود پزشکیان در هفته گذشته حداقل دو بار به صراحت درباره خطر قحطی هشدار داده است؟ آیا خطر قحطی واقعا از ایران دور شده؟ چرا مقامات حکومت ایران با وجود اطلاع از این خطر همچنان دنبال جنگ هستند؟ و نهایتا ادامه محاصره دریایی ایران چه تأثیری بر سفره‌های مردم خواهد داشت؟ خانم و آقایان، به چشم انداز خوش آمدید.

0: و اگر خدا کمک کرد واقعا، اگر این اتفاق رخ نمیداد و جنگ شروع میشد، قحطی در بازار قطعی بود. تو بازار پیدا نمی، برای اینکه ما دلار 28 تومانی دیگه نداشتیم بدیم. با دلار آزادم که جنس نمی آوردن بفروشن. تو بازار دیگه قحطی. اینی که مردم الان تو بازار همه اون چیزهایی که دلشون میخواد وجود داره، ولی خب گرون شده. اینو اینجا خدمت شما میگم، اگر مجلس محترم وزرای ما رو که اینا تصمیم گرفته بودن استیضاح کنن استیضاح میکردن، شما مطمئن باشید الان قحطی داشتیم. حالا بحثش مطمئن باشید که الان قحطی داشتیم.
1: میگه مطمئن باشید که حالا قحطی داشتیم، دو بار تاکید میکنه. یه جای دیگه هم میگه خدا کمک کرد واقعا. خانم آقایون، کسی که از قحطی حرف میزد و دو تا از حرفاشو شنیدید، یه تحلیلگر اقتصادی یا یک فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی نبود، نیست. رئیس جمهور فعلی حکومت ایران، رئیس جمهور فعلی جمهوری اسلامی، نفر دوم قدرت طبق قانون اساسی، رئیس شورای عالی امنیت ملی ایران است، مسعود پزشکیان. آقای پزشکیان، در روزهای گذشته این دو تا ویدیو مال دو تا سخنرانی در یک هفته گذشته، در روزهای گذشته حداقل دو بار در دو سخنرانی مختلف، اولیش 15 مرداد بود و دومیش 18 مرداد، به صورت علنی و البته بی سابقه درباره قحطی هشدار داد. به صراحت از کلمه قحطی صحبت کرد، گفت مطمئن باشید رخ میداد، گفت در آستانش بودیم، گفت خدا رحم کرد، گفت حتما اینجوری میشد و غیره. برای کشوری مثل ایران که 15 تا همسایه داره، یعنی همسایه های آبی و خاکی ایران حساب کنید، روسیه هم در نظر بگیرید، 15 تا همسایه داره، قحطی مسئله ساده نیست از نظر جغرافیایی. ایران با قربونش برم با عراق فقط 1500 کیلومتر ما مرز داریم، با ترکمنستان حدود 1000 کیلومتر مرز داریم، افغانستان پاکستان دو تا کشوری که سمت شرق ما هستن، با هر کدومش حدود 900 کیلومتر با هر کدوم مرز داریم. میدونید این کشور ایران وضعیت جغرافیایی توش یک مزیت بزرگ دیگه، همچنان که الان زنگ هرمز به داد مشتبه رسیده، یعنی که حتی محاصره باشه، تحریم باشه، منطقا از جغرافیایی بعد بگیم تحریم قحطی چیز آسونی نیست خوشبختانه. با این حال باید بگم که ما در همین 100 سال اخیر دو تا قحطی بزرگ داشتیم، دو تا قحطی بزرگ که اگر اغراق‌ها رو بذاریم توش کنار، صدها هزار کشته داده. در مورد قحطی جنگ جهانی، قحطی اصلی، قحطی بزرگ که اصلا اطلاعات اخبار نوشته های وحشتناکی هست در موردی که آدم خوری میکردن بعضی وقتا. سوال این آقای پزشکیان الان با توجه به این گذشته داره از قحطی حرف میزنه، داره میترسونه، داره فعالیت سیاسی میکنه، پوز میده، یا اطلاعات محرمانش چیزی هست، به او چیزی رو نشان داده، به او چیزی گفته و به او ثابت کرده او میدونه در آستانه قحطی بودیم، بس اطلاعات محرمانش و حالا داره فاش میکنه. ببینید توی سخنرانی اولش میگه ما خدا، میگه خدا به ما کمک کرد، اگر ما ارز ترجیحی رو حذف نمیکردیم تو اون آستانه نمیدونم جنگ 13 روزه، ما حتما میگه قحطی داشتیم. و دومیش اون مقطع استیضاح وزرا رو داره، میگه که تو اون مقطع اگه به رسانه‌ها نگاه کنید در مورد واردات کالای اساسی دارن حرف میزنن و غیره، میگه اونجا مطمئن باشید ما قحطی داشتیم. خانم آقایون، ظاهرا حالت دوم درسته. رسانه‌ها از رسانه بزرگ تا رسانه داخل کشور ظاهرا خیلی توجهشون جلب نشده. ایران، همین کشور ما ایران، توی چند هفته و چند ماه قبل ظاهرا دو بار سه بار در آستانه قحطی بوده و حالا آقای پزشکیان داره در موردش حرف میزنه و در واقع داره افشاگری میکنه و خب نمیتونه بیشتر بگه دیگه. الان چه میاد میگه خدا کمک کرد، شانس آوردیم، یعنی درست قحطی بودیم دیگه و بیشتر از این نمیتونه بگه. اشکال قحطی البته شکل قحطی فرق میکنه. ما حداقل چیزی که من میفهمم الان در مورد قحطی که صحبت میکنیم، زبان الان مثلا قحطی آفریقا و اینا که نیستش که، ما در مورد قحطی اون شکلی که صحبت نمیکنیم. واقعا ایران کشور بزرگی هست، ما دو تا استان شمالمون مازندران و گیلان و گلستان، مثلا این سه تا استان اگر واقعا نظام کارآمد بود، این سه تا استان تمام غذای ایران و خاورمیانه میتونن بدن، مگه هلند چقدر اندازش؟ منتها برای با اون اون شکل قحطی حرف نمیزنیم. منتها خب مثلا تو همون یمن که علی اکبر ولایتی میزد تو سر ما، میگفت از مجاهدین یمن یاد بگیرید، نون خشک دستشون لنگ میبستن. در مورد یمن، خب مردم یمن در یکی دو سال 20 کیلو هر کدوم لاغر شدند، شکلی از قحطی اونجا اتفاق افتاد که توش همه چی هم بود، مز هم میتونستی پیدا کنید، انبع هم میتونستی پیدا کنید، منتها مردم پولی نداشتند، کسی پولی نداشت، کسی توان خریدی نداشت. شکلی از قحطی بود که مردم رو وادار میکرد به نخوردن، مردم رو وادار میکرد به اینکه خودشون رو حفظ کنن. شکلی از درد و زخم و فشار اجتماعی و سیاسی وجود داشت که مردم مجبور بودن یه گوشه بشینن و همین میشه که 20 کیلو به طور متوسط مردم وضعشون از دست دادن در لیبی، در یمن. ما این شکل قحطی هم داریم، شکلی از قحطی که بر اساس بیکفایتی و ناکارآمدی هم باشه داریم. خانم آقایم بذارید بهتون بگم، اصلا جنگ 13 روزه و جنگ 39 روزه 40 روزه رو ولش کنید، در همین دولت‌های چند سال اخیر روایت خود دولت‌ها این است که چند بار در آستانه انتقال دولت از یک دولت به دولت دیگه به خاطر که ذخایر استراتژیک کشور در پایان بوده، یا مثلا دولت احمدی نژاد به دولت روحانی طرف ول کرده بوده، عصبانی بوده، دولت بعدی که میاد مثلا ایران فقط واسه 15 روز گندم داشته، ایران فقط واسه 10 روز نمیدونم آرد داشته، واقعا با زور و خریدن آردای گران قیمت با بدبختی تونستن مثلا موارد فراهم کنن. بذارید بهتون بگم که در همین ایرانی ما نه دوران قشقاییان و دوران نمیدونم هخامنشیان و نمیدونم دوران قاجار حتی، نه همین چند ماه پیش و چند سال قبل روزهایی رسید که ما میفهمیدیم آرد در بازار نیست، اما بعداً مقامات سیاسی گفتن که آره هیچ با آرد و هیچ چیزی در انبارهای استراتژیک ایران نبوده و فقط روزانه با تریلی میتونستن بیارن و پخش کنن به یه سری از نوایا. خب رد شده، ولی الان صحبت از قحطی که میکنیم، الان صحبت از ایرانی میکنیم که به خاطر محاصره دریایی بنادرش رو بنادر نمیتونه واردات کنه. خب چرا؟ خب ایران داره قلدری میکنه، سپاه پاسداران میگه تنگه هرمز مال منه، میگه کشتی حق نداره از قسمت عمانش هم رد بشن، داره اقتصاد جهان رو گروگان گرفته. خب آمریکا واسه میگه منم نمیذارم تو گندم ببری، منم نمیذارم تو جو ببری. ایرانی هست که در واقع بنادرش رو تحت محاصره دریایی است، ایرانی که در 50 سال اخیر حکومت اخوندها روحانیون باعث شده زیر ساختاش توسعه پیدا نکنه. یعنی اگه شما بنادر رو بذارید کنار، کامیون های ایران، خطوط ریلیش یا خطوط جاده‌ایش که نمیتونه این حجم کالا رو برسونه، و از همه اینها مهمتر ایرانی که درسته ادعا کردن آخوندها استقلال استقلال استقلال، یکی از وابسته ترین کشورهای دنیاست در حوزه غذایی، در حوزه اقتصادی، تقریبا تمام نیاز کشور در حوزه نهادهای دامین، من یک دو بار دیگه گفتم، همش وارداته. یعنی اگر واردات نباشه گاو و گوسفند این کشور زنده نمیمونه، شوخی نمیکنم، و خب گاو و گوسفند زنده نمیمونن، یعنی گوشت نخواهد بود و اول تا آخرش بیاد دیگه، این چرخه رو ادامه بدید. خب توی اون شرایط خانم آقایون، کشوری که تحت محاصره اقتصادی است و کشوری که دیگه قاچاق نفت و صادرات نفت هم نداره، یعنی دلار نداره، یعنی ارز نداره، پزشکان داره میگه دیگه ارز نداره، و کشوری که اون سپاه پاسدارانش هم پولا و قاچاق و چیزایی که داره مال خودشه، ارتش به ما نمیده، واسه مردم نیست، و ولی فقیهش هم ستاد قدس، ستاد شیخ فرمان امام و آستان قدس و ایناش هم مال خودشه، واسه به مردم نمیده، دولتی که پول نداره و تحت محاصره دریاییش چجوری میتونه واسه 85 میلیون نفر یه آرد فراهم کنه؟ چجوری میتونه یه نهادهای دامی بیاره؟ حالا اگه قحطی اسمارتیز باشه ایبی نداره، قحطی چیپس باشه ایبی نداره، ولی چجوری میتونه کالاهای اساسی رو فراهم کنه؟ ما صحبت از روغن میکنیم که موقعی که تو اوکراین دچار مشکل شده، ایران تو حوزه روغن دچار مشکل شده بود، کنترل شد. این شکل اقتصادی است که آقایون فراهم آوردن، کشوری به قایت وابسته با همه دنیا سر جنگ داره، موشکش کشتیش روسیه رو اوکراین هم میزنه تو دریای خزر، یعنی همه دنیا به خونش تشنه، به همه دنیا زخم زده، به همه دنیا چاقو زده، کشوری فاسد که حالا تحت تحریم هم هست، ارزم نداره، لجبازی هم میکنه، تحت محاصره دریایی هم هست. شعب ابی طالب برزید دور، شعب خزره، شعب هرمزه. اینجا یه چیز اضافه کنم، آقای مسعود پزشکیان چند روز پیش داشت پوز میداد، میگفت بله ما قبلا هفته یک دونه قطار از چین کالا وارد میکردیم، حالا شده روزی 3 قطار. بشینید نهادهای دامی که کشور نیاز داره حساب بکنید، بعد بگید روزی 3 قطار چه، روزی 6 قطار بیاد از چین. فقط نهادهای دامی کشور نمیتونه تامین کنه، روزی 6 قطار اینا وارد کنن، نهادهای دامی کشور نمیشه تامین کرد. کشوری که برنج میخواد، گندم میخواد، جو میخواد، فقط کالای اساسیشو دارم میگم ما. بعد کشوری که چادرسیاش از چین وارد میکنه، همین خواهران بسیجی اسمارتیزی، خانم بسیجی ساندیسی، مذهبی ها مسلمان واقعی روی ماشون هم ببوسم، من در ساندیسی ها دارم حرف میزنم، اینا اگه کشور دوست همسایه چین نباشه چادرسیا هم ندارن. خب از چادرسیا تا برنج و گندم و نهادهای دامیشو میخواد وارد کنه، از روغن سرخ کردنی شما بگیرید تا روغن ماشین، همه‌شو می‌خواد وارد کنه، لازم تو روغن ماشین بهتر از روغن سرخ کردنی روغن میخواد چیکار بکنه از کجا وارد کنه. این شکل ترسناک آینده است که اتفاقا اینجا باید سوال پرسید که از جیب کی داری لات بازی در میاری، قلدر بازی در میاری. حالا چون ایران اسم قحطی واسه زیاد اغراق نکنید، قحطی کدوم ایران 15 تا همسایه قربونش برم چی میگید؟ گیلان و مازندران و گلستانش میتونه غذای خاورمیانه بده، حرف منه واقعا هم میتونه بده، اما همون ایران است که یه سال سیب زمینی کم داره، یه سال پیاز، هنوز گاوده کشاورزی اینو نتونسته فهم میکنه، یه سال همه سیب زمینی میکارن پیازشون خراب میشه، بعد یا سال بعد بریم پیاز بکاریم، همه میرن پیاز میکنن، سیب زمینی ها میمونه. وضع کشوره. اشکان نظام آبادی، روزنامه نگار اقتصادی از برلین با ماست، همچنین معصوم تارخانی تحلیلگر اقتصادی که از لندن با ما حرف خواهد زد. خانم آقای سلام، عرض ادب، خوش آمدید و سپاسگزارم از حضورتون در چشم انداز. خانم تارخانی، بذارید از شما شروع کنم. سوال اول از هر دو بزرگوار یکسان خواهد بود، ولی نمیدونم چجوری میخوایم راجع به این سوال سخت حرف زدن. خطر ترسناک قحطی بیخ گوش ایران، پزشکیان میگه شما خانم تارخان به من برداشت خودتون رو بگید راجع به قحطی. قحطی به نظرتون یه چیز دور از ایران یا ممکنه پیش بیاد؟ و الان به نظرتون قحطی این روزا که داریم حرف میزنیم از سر ایران برطرف شده؟
2: سلام و روز بخیر خدمت شما، مهمان محترم و مردم عزیز ایران. واقعیت اینه که مردم ایران انقدر خودشون ته این سالها فقر رو تجربه کردن در تمام سطوح. میتونم به جرئت بگم از تمام کارشناسانی که سازمان جهانی غذا فاو داره اینها قوی تر میتونن تحلیل بکنن، چرا که اون تجربه رو زیستن و با تمام وجود احساسش کردن. یه نکته قبل اینکه توضیحات جواب سوال شما رو بگم، آقای پزشکیان یک بارم بهشون توصیه کردم تشریف ببرن کتاب آمارتیا سن رو بخونن در مورد اینکه تعریف قحطی چیه. آقای آمارتیا سن به خاطر این کتاب نوبل گرفته، توش توضیح میده که آقایون سیاستمدارا فقر و قحطی لزوما به معنی نیست که اون کالا تو بازار نیست، به این معناست که مردم پولی ندارن که اون رو در بخوان تهیه بکنن، قفسه ها پره، چه بسا هیچ کمبودی شاید تا چند ماه آینده هم نباشه، ولی مردم پولی تو جیبشون نیست. چرا؟ چون شما با تورم بیش از 130 درصدی مواد غذایی و تورم سالانه بیش از 60 درصد پدر اونا رو در آوردی، پس اونها صرفا دارن به بقا فکر میکنن و برای بقا هم فقط دارن به زنده موندن و نه کیفیت غذایی که میخورن فکر میکنن. من خیلی فکر کردم که چطور میتونم این موضوع رو ساده بگم، چون حقیقتا از گفتن تئوری ها، نظریه ها، عدد ها دیگه خسته شدم شخصا. مطمئنم خیلی از کارشناسان تو این جایگاه قرار گرفتن و واقعا از فقری که الان تو جامعه هست هممون ناراحتیم و از بیفکری که حکومت داره ناراحت تری. من میخوام این نمودار رو به مردم عزیزمون نشون بدم. تو این نمودار ما داریم از چی حرف میزنیم؟ اول اشاره کنیم ما با کشوری طرفیم که آمار و اطلاعاتش هیچ وقت به روز نیست، حتی اگه به روز هم میشه بخشی از آمار همیشه سانسور میشه. اینجا ما با چی روبرو هستیم؟ این خط فقر رو در نظر بگیرید و اینجا توی ستون عمودیش 100 درصد جمعیت ایران. طبق گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرد سال 1402 اومد در مورد فقر مطلق صحبت کرد، گفت 30 درصد جامعه ایران زیر خط فقر مطلقن، یعنی توانایی تامین حداقلای زندگی رو ندارن، نه نونی دارن بخورن نه سقفی بالا سرشونه. بعد این 50 درصدی که این بالا دارید میبینید فقر غذاییه. این آمار فقر غذایی که ما داریم الان ازش صحبت میکنیم اینم آمار رسمیه، داره میگه مردم ایران طبق استاندارد فاو باید 2200 کالری در روز بگیرن که اون استاندارد بقاست، استاندارد شرایط اضطراریه، نه بهترین حالت. 50 درصد مردم ایران هم در سال 1401 زیر خط حداقل فقر کالری بودن. یعنی شما همین دوتا آمار رو در نظر بگیرید، تازه سال 1401 و سال 1402 وضعیت دلار میانگینش مثلا فرض کنید رو اردر 40,000 تومان، این دو سال ما در نظر بگیریم دلار الان شده 200,000 تومان، تقریبا 5 برابر شده. تورممونم که حتی آمار رسمی حساب بکنیم تقریبا 2 برابر شده. یعنی این آماری که میبینید، این آمارها، نه جنگی در کار بود، نه بحث حذف ارز ترجیحی بود، نه قحطی بود، نه هیچ چیز دیگه. تو اون شرایط، تو اون شرایطی که ثبات بود، وضع مردم ما این بود، یعنی از هر یک از هر دو نفر ایرانی یه نفر غذای درستی نمیگیره، از هر سه نفر ایرانی هم یه نفر فقر مطلق داره. حالا اینا خروجیش چیه؟ کجا خودشو نشون میده؟ مثل آمار اقتصادی که ما هیچی ازش نداریم، خروجیش میشه آمار خودکشی بالا، آمار بسیار زیاد کودکان که پوکی استخوان دارن و سوء تغذیه دارن، آمار افسردگی های بالا، و در نهایت آمار اشتغالی که حقیقتا جو که ما وقتی آمارشو نگاه میکنیم و همه اینا یه حرف به ما میزنه که تغییر حاکمیت دیگه یک شعار فانتزی و یک آپشن نیست، یک اضطراره. الان شما با مردم و جامعه طرفی، برای اینکه فقط و فقط بتونن زنده بمونن با اون یارانه‌ای که خود همین دولت داره میده، 1,000,000 تومان، اگر فقط و فقط 3 وعده غذاشونو نون بخورن و تخم مرغ، یعنی هر وعده غذا یه نون لواش با 2 تا تخم مرغ بخورن، هزینه هر وعده غذاشون میشه 50,000 تومان. طی یک روز که 3 وعده بخورن میشه 150,000 تومان. طی یک ماه میشه 4.5 میلیون تومان. این 4.5 میلیون تومان، اون 1,000,000 که دولت بهشون میده، 7 روز میتونن زنده بمونن. سوال اینه، خانواده که فقط همینو داره میگیره چه جوری باید زنده بمونه؟ نتیجهش هم شما تو آمارای رسمی میگی.
1: یه سوال خانم کارخانه
2: پولی نداره.
1: البته چیزی که پزشکیان داره میگه به نظر میاد که بحث اساسا نبود کالا رو بیشتر روش حساسه. ولی یه سوال، این آمار رو شما منبعتون چه کجا آوردید؟ به این خاطر که من از کارشناسای مثلا میشنیدم که مرکز پژوهش‌های مجلس قبل از جنگ، قبل از اینکه مجلس تعطیل بشه بره تو این بازی، صحبت از این میکرد که چون شما یه فقر قضایی گفتید، یه فقر در واقع خشن و سیام به عنوان فقر مطلق استفاده کردید، دیگه اشتباه نکن، فقر خشن و مطلق الان میگن در واقع فقر قضایی میگن 70% و فقر خشن مطلق میگن 50%. به خاطر اینکه یکی از تعریف‌های فقر خشن اصلا همون کمبود پروتئینه و همچنین چیز. حالا خواستم بگم که راجع به این آمار منبعتون چی است و نهایتاً اگر منظور کالاهای مصرفی باشه، این خیلی کوتاه بگید، از چه میگید سی کمتر از 1 دقیقه که من برم خدمت آقای نظام آبادی، اگر منظور تأمین کالاهای اساسی باشه، این ساختار فعلی میتونه کالاهای اساسی ایران رو بس آمار به سادگی فراهم کنه؟
2: قطعا که نمیتونه، آمار رسمی ما براش نداریم، ولی با یه محاسبه سرانگشتی میتونیم بهش برسیم. آماری که خدمتتون گفتم مال وزارت رفاه و همینطور مرکز پژوهش هاست، آپدیت سال 1401 و 1402. ما هیچ آمار دقیق دیگه ای نداریم و متاسفانه اداره کلی که توی وزارت رفاه خط فقر رو اعلام میکرد، فصلی هم اعلام میکرد، بسیار گزارش خوبی بود. از اون سال مثل تمام گزارش های مهمی که توی ایران منتشر میشد دیگه منتشر نشد. اما برگردم به سوال شما، اینکه آیا ما امکان این رو داریم که در ایران این تأمین رو داشته باشیم؟ جواب مطلقاً خیره. خودتون به خوبی اشاره بهش کردید، 80% ورود کالاهای اساسی ما از بنادر جنوبه، خب اونجا که محاصر است. نهایتاً 20% از مسیرهای زمینی شمال و غرب و شرقه. آقای پزشکیان که داره با افتخار از اینکه خط قطار را افتاده 3 قطار در روزه، من فقط میخوام یه عدد خیلی ساده بگم، هر کشتی کانتینربری که میاد فلبر غلات رو میاره، تقریبا چیزی حدود 40,000 تا 50,000 تن تو هر سری میتونه بیاره. شما خط قطارتو بیای را بندازی 3 قطار در روزم بره بیاد، این ماکسیموم چیزی که میتونه طی 1 سال تو کشور بیاره نهایتا بین 1.5 تا 2 میلیون تنه، نه آقا 5 میلیون تنه. شما نیاز سالانت به کالای اساسی 20 میلیون تونه. کالای اساسی که میگیم صرفا اون غلات رو داریم میگیم، ما بقیه چیزای اساسی رو بذارید کنار.
1: بله.
2: شما 20 میلیون تون نیاز داری، اونم را بندازی نهایتا 3 میلیون تا 4 میلیون تون در خوشبی نانه‌ترین حالت نمیتونی واردات داشته باشی. پس قطعا ذخایر استراتژیک ما طبق گفته خودشون داره کمتر از 6 ماه دیگه تموم میشه و اونجاست که باید ببینیم تدبیر آقایون برای زیست مردم چیه.
1: احتمالاً یه چیز به قول خودشون هیبریدیه، کلمه هیبریدی استفاده میکنن، یعنی یه بخش از جامعه رو وادار میکنن نخرن، یه بخش از جامعه فقیر میشن، یه بخش از جامعه رو چه میدونم. آقای نظام آبادی خوش آمدید، متشکرم از صبر و تحملتون، سپاسگزارم از اینکه منتظر موندید. آقای پزشکان تو همین سخنرانی آخرش میگه هر خانواده 18 تن نان مصرف میکنه، بعد خودش میگه آره اگر اونجوری نمیشد از ترجیح از نمیکردیم قطعاً قطعی میشد غیره. یعنی هی داره اشاره میکنه به الگوی مصرف، اینو میخواد حذف کنه، اون میخواد حذف بکنه، میگه مصرف بگذاریم. سوال همون چیزی که از خانم تارخانی هم پرسیدم، شما چطور میبینید مسئله قحطی رو، نزدیک به ایران یا دور از ایران، مخصوصا در حوزه کالاهای اساسی و اون چیزی که دولت میخواد فراهم کنه؟ و همچنین آمار وضعیت فعلی رو، خانم تارخانی آماری گفتن که البته بعدا گفتم مال 1602، خیلی هم خوبه، در رسمی اشاره کردم، ولی اون چیزی که من میدونم و در واقع البته حق دارم رسمی نیست، اینه که حدود 70% جامعه الان زیر خط فقر، 50% زیر خط فقر خشن. شما چطور میبینید وضعیت فعلی ایران رو؟
3: درود بر شما مهمان برنامه و بینندگان محترم. در خصوص این آماری که اشاره کردید، قبل از پاسخ هم توضیح بدم که ببینید در خصوص نرخ خط فقر در ایران هیچ وقت اجماع وجود نداشته. حتی توی سالهای اخیر هم دیدیم خیلی از اقتصاددان‌ها خودشون اومدن جدا این رو حساب کردن، از 30% میگن تا 70% حتی، و همونطور که خانم تارخانی هم اشاره کردن، اون آمار در واقع رسمی که قبلا منتشر میشد رو ما نداریم، حالا شاید به دلایل سیاسی، و این مقداری شاید سردرگم کننده باشه. اما در خصوص قحطی، ببینید قحطی خب یک واژه کیفی هست بیشتر، اما خب ما نهایتا آخر کار باید یک متر و معیاری براش داشته باشیم تا بتونیم حالا این قضاوت بکنیم صحبت‌های پزشکیان رو. توی اون سیستم در واقع طبقه بندی یک پارچه‌ای که در واقع مراحل امنیت غذایی رو در جهان توضیح میده، قحطی رو اینطور تعریف میکنه که همزمان دست کم 20% خانوارها در یک کشوری با محرومیت غذایی بسیار شدید روبرو باشن، یعنی بسیار شدید به این معنی که سوء تغذیه حاد وجود داشته باشه که از اون آستانه هایی که تعیین میکنه خودش عبور بکنه و به مرگ و میر در واقع منجر بشه که جامعه رو در یک سطح بحرانی برسونه. خب البته که جای شکرش باقیه که چنین طبقه بندی عمومی در مورد ایران هنوز نداریم، اونم به لطف منابع طبیعی بوده نه در واقع سیاست گذاری. بنابراین از نظر فنی میشه گفتش که دست کم تا الان همچین در واقع متر و معیاری در ایران رخ نداده، و من تصور میکنم پزشکیان بیشتر حرفش به معنای در واقع همون کمبود کالا، اختلالاتی که تو بازار هست، به نوعی خواسته برای خودش در واقع به یک نوع اعتبار سیاسی بخره، چون دستاورد دیگه‌ای که نداشته. و خب درون ارکان حکومت هم خیلی به این حرفایی که زد در مورد قحطی انتقادات شدیدی شد. البته این معنیش این نیست که خطر قحطی وجود نداره. ببینید ما همین الانش هم گفته میشه که حدود 35 میلیون نفر در ایران داریم که در وضعیت ناامنی غذایی هستند. این ناامنی غذایی فرق میکنه با اون آستانه مرگومی. این در واقع 35 میلیون نفر به این شکل هستن، 4 میلیون نفر ناامنی شدید دارن که قطعا اگر این وضعیت ادامه داشته باشه، اگر بخوایم واقع بین باشیم، این آمار میتونه شدیدتر هم باشه. اما اون چه که اهمیت داره به اعتقاد من، تورم مواد غذایی است که به اعداد بسیار عجیبی رسیده. بعضی از اقلام 300%، 400% رشد داشتن توی گزارش آخری که داشتیم. حالا اگر بخوایم این محاصره رو در واقع پیوند بزنیم با این مسئله، خب وابستگی لوجستیکی ایران به دریا خیلی زیاده. اشاره هم کردن 80% حدوداً از دریا واردات میشه، تجارت میشه. ما کلن سالی 100 میلیون تن در واقع تجارت واردات داریم که این بخش عمده‌ایش از مسیرهای دریایی بوده. مثلا فقط بندر امام که بندر فله مواد غذایی، بیشتر کالای اساسی از اونجا میاد، 14-15 میلیون تن از اونجا وارد میشد فقط. حالا 5-6 میلیون هم از جای دیگه، مجموعا 20 میلیون تن میشه گفت غذا وارد میشد. خب این اونطوری که گفته میشه حداقل بخش زیادش متوقف شده. حالا آمریکا میگه بشر دوستانه اجازه میدیم مثلا یک تعداد کشتی وارد بشن، اما نمیدونیم این بشر دوستانه مثلا کنجاله هم توش هست یا نه، ذرت هم توش هست یا نه. در هر صورت من فکر میکنم در واقع فارغ از این بحث ها، اون چه که مشکل فوری اقتصاد ایران هست، بگذاریم از اینکه پزشکیان چی گفته، در این لحظه بیشتر از این که کمبود غذا یا قحطی مطرح باشه، به نظر من قیمت غذا مهمه و دسترسی اقتصادی و مالی به غذاست. شما اگر گروه خوراکی ها رو نگاه کنید، در بخش روغن، نان، غلات، اینها همه کالای ضروری هستن، گوشت، حبوبات.
1: خب آقای نظام یه چیزی شما الان به صورت من خوشحال کرد حرفتون، ببخشید واسه حرفتون پریدم، فکر کنم شما گفتید در واقع یه به صورت دیپلماتیک و خیلی محترمانه در واقع اینو میگید که درسته ایران با مسئله تورم مواجه هست، با حالا مواجه هست، اما دارید میگید که اقتصاد ایران داره کار میکنه، با بحران خاصی فعلا مواجه نیست، مسئله هایی مثل قحطی و اینا هم که من عرض کردم واسه ایران اصلا خیلی بزرگه، هم چیزی مطرح نیست، و مشکل اقتصاد ایران مشکل تورم. اینو من درست فهمیدم شما دارید اینو میگید؟ یعنی با این وضعیت فکر میکنید نهاد دولت میتونه در واقع بالا پایین اقتصاد ایران کنترل کنه و مشکل خاص با بحران خاصی پیش نخواهد اومد در حوزه چیزی که آقای پزشکیان اسمش گذاشته قحطی؟
3: خیر، به این معنا بعد عرض نکردم، عرض کردم که بر اساس اون تعاریف اولش عرض کردم متر و معیاری باید قرار بدیم برای کلمه قحطی. من عرض کردم حد اقلی ترین حرفی که میشه زد اینه که اون بر اساس اون متر و معیار اون وضعیت در ایران رخ نداده، اما امکانش وجود داره در صورت ادامه این وضعیت، امکان این که اون 35 میلیون نفر و اون 4 میلیون نفری که در وضعیت ناامنی هستن تعدادشون بیشتر بشه وجود داره، اما این در واقع تورم بالای مواد غذایی خودش کم بحرانی نیست، شاید به اعتقاد من از قحطی مهمتره. یعنی خب همین در وضعیت میزان کالری مصرفی، میزان در واقع پروتئین مصرفی، در تمام این آمار رو نگاه کنید ما نزولی بودیم. این بسیار مشکل های
1: خب یه سوال اینجا پیش میاد، این شکل رو به نزول در واقع سطح دسترسی مردم مواد غذایی به قول شما استفاده، تورم، پیامدهای تورم در ایران، این شما یک بیماری اقتصادی، مشکل اقتصادی میدونید که با روش های اقتصادی میشه حل بشه، با اصلاحات اقتصادی میشه حل بشه، یا یه روندی میدونید که وابسته به سیاست خارجی، سیاست کلی کشور هست و با ادامه وضعیت فعلی دائم رو به افول خواهد بود؟ تعریف شکل مشکل رو کجا میدونید؟ یعنی و و و اگر حالت دوم میدونید، خب دورنما چیه در ماهای آینده با چه وضعیتی ما روبرو خواهیم بود اگر همین وضعیت ادامه پیدا کنه، یعنی محاصره دریایی ادامه پیدا کنه؟
3: ببینید در خصوص راه حلش مشخصه، الان در تمام دنیا راه حل مقابله با تورم مشخصه، تمام بانک‌های مرکزی دستورالعمل‌هایی دارن با ابزار نرخ بهره، با مثلا اقداماتی که توی بازارهای بدهی میکنن، با ریپو ریورسیپو، با از تمام این ابزارها استفاده میکنن، سطح نقدینگی رو کنترل میکنن، به اون تورم هدفشون میرسن. پس مشکل راه حل نیست، راه حل روشنه، ابزارها روشنه، میشه به راحتی توی یک بازه مثلا 5 ساله 10 ساله نرخ تورم رو مثلا به اون هدف تک رقمی 2% هر چقدر رسون. اما مسئله اینه که در واقع استفاده از این ابزارها در نهایت آخر کار در ایران به مسئله اقتصاد سیاسی مربوط میشه، همونطوری که اشاره کردید به سیاست خارجی پیوند خورده، به تحریم ها پیوند خورده، به در واقع حتی FATF مسائل پولشویی. ایران نمیتونه از ابزارهای در واقع بانک‌های بین‌المللی، از صندوق بین‌المللی پول، از بانک جهانی استفاده بکنه برای اینکه بتونه با استفاده از وام‌های خارجی مثلا بخشی از ظرفیت سرمایه‌گذاری خودش رو پر بکنه، بتونه بنگاه‌ها رو تجهیز بکنه، تولید رو رونق بده، در کنارش بتونه سیاست‌های پولی رو در واقع با استفاده از ابزارهای مالی بین‌المللی کنترل بکنه و در نهایت تورم رو پایین بیاره. پس این راه حلش مشخصه، اما راه حل سیاسیش من گمون می‌کنم که بن‌بست کامل با وجود این سیستمی که الان داریم.
1: خب دقیقا مثلا همینجاست. خانم تارخانی شما نظرتون چیه در مورد حرفهای نظام آبادی؟ چون چه چیزی میگم من میفهمم، میدونید این میفهمم راه حلش مشخصه، نه به نظرم اصلا اتفاقا مشخص نیست. این استانداردی که میگن که آقا مثلا کنترل نقدینگی، اینو اغلب کارشناسان تکنوکرات میگن، خب آره کنترل نقدینگی بابا اون راهکار مال اروپا است، مال آمریکاست، توی ایرانی که شما واسه در واقع چی میگن کنترل ترازنامه بانکی باید جلسه شورای عالی امنیت ملی تشکیل بشه، بعدم جلسه وتو میشه توسط شورای چیچی که خامنه‌ای درست کرده تصمیم جلسه، شما یک کار خیلی ساده نمیتونید انجام بده، حکومت نمیتونه انجام بده، چطور میتونید انتظار داشته باشید از دولتی که یا از بالا پیغام میده که اینقدر بده به حوثی‌های یمن یا اینقدر بده به حزب الله، انتظار داشته باشید اسکناس شاپ نکنه؟ دولتی که الان حقوق نظامیاشو میگه من نمیتونم بدم به خاطر سیاست خارجیش، صادرات نفت نداره، تجارت جهانیش خابیده، حکومت هم نمیخواد عقب بره، این دولت هم اینجا مونده، چطور انتظار داریم اسکناس چاپ نکنه؟ خب این مجموعه رو بذارید کنار هم، آقای نظام آبادی در واقع این چیزی که من گفتم دیدن ایشون تو حرفاشون، میگن که آقای هم مسئله سیاسی است که من عرض کردم، منتها مسئله سیاسیه یا مسئله ماهیت حکومت است؟ میدونید مسئله سیاسی یا مسئله شکلی که حاکم بر ایران و ما باید تمام همه چیز از اول اصلا تعریف بکنیم. من نمیخوام با آقای نظام آبادی در واقع خط تعریف بکنم که مثلا ایشونو به قول بدم بگم تحلیل تکنوکرات من چیچم، نه نه، ولی میخوام بگم که آیا به نظرتون این شکلی از راهکارها که خب راهکار علمی هست، راهکار آکادمیک هست، در ایران اساسا قابلیت اجرا داره؟ ما اصلا خیلی ساده میگیم نظم اقتصادی، نمیدونم آیا اصلا اجرا میشه در ایران، قابلیت اجرا داره؟
2: این راه حل‌های علمی برای اقتصاد ایران یک جوکی بیش نیست. شما گذشته رو نگاه کنید، آینده رو میتونید پیش بینی کنید. من کاملا با این موضوع مخالفم که ابزار نرخ بهره میتونه تو اقتصاد ایران جوابگو باشه. ابزار نرخ بهره توی اقتصادی جواب میده که تورم تک رقمی و زیر 5% داشته باشه. بانک مرکزی میاد با نرخ بهره بازی میکنه، هم حواسش به تورم هست هم حواسش به اشتغال هست. هر کدوم کم و زیاد شه میاد بر اساس اون تیم که داره و یه تیم مستقل و غیر دولتیه تصمیم میگیره که چیکار کنه. خب ما بخوایم این ابزار شیکو ببریم تو ایران چیکار میخوایم بکنیم؟ همین الانی که ما داریم صحبت میکنیم از سال 1402 نرخ سپرده بانکی یا همون نرخ سودی که مردم میشناسن، این تقریبا 4-5 سال تغییر نکرده، از 1402 داره میشه وارد سال پنجمش میخواد بشه. این رو الان زمزمش هست، وزیر اقتصادم ازش حرف زده، گفته نرخ سود خیلی پایینه، ما اصلا با این نرخا نمیتونیم نقدینگی رو کنترل کنیم، مردم دارن پولاشون از بانکا میارن بیرون، بازارهای موازی رو دارن دوچار نوسان و تنش میکنن، پس ما میریم سر وقت

0: دولت و بانک مرکزی بی پول هست.
1: بله.
0: اونا اونجا نشستن هر وقت بله. بی پول میشن شروع میکنن چاپ پول. در واقع جنبندیش اینه که دولت ها به ویژه دولت ایران به لحاظ ریالی هیچ وقت ورشکست نمیشه، چون موتور چاپ پولش داره کار میکنه. چیزی که نمیتونه چاپ دلاره. حالا این هزینه شو کی میده؟ مردم با تورم دارن میدن.
1: آره حالا نمیخوام دیگه بیشتر از این وارد بحث در واقع این دوگانه بشیم، چون توی این حوزه دو تا نظر مختلف داریم، میتونه حتی به منازعه تبدیل بشه. نه نمیخوام بعد تئوری بخوام بگم اینا، نه بمونیم هم موضوع در واقع روزمره برنامه. خانم تو خانم خیلی کوتاه دیگه یه دقیقه جواب بدید که بس بتونه بچرخه. الان در مورد شاخص فلاکت که صحبت میکنید، وضعیت بازار ایران، آمارهای ولی جامعه ایران که صحبت میکنید، این جامعه الان اگر قرار باشه محاصره دریایی ادامه پیدا بکنه، میشه پیش بیه داشته باشه 3 ماه بعد 6 ماه بعد چه وضعی خواهد داشت؟
0: واقعیت اینه که اوضاع اصلا پیشبینی خوبی نیست. یعنی گفتنشو هرچی هم بخوایم محافظه کار باشیم یا نخوایم اصطلاحا دل مردم رو خالی کنیم نمیشه. ما اگر فرض کنیم تا پایان سال همین سیستم کجدار و مریض مذاکره و جنگ برقرار باشه، اتفاقی که میفته اینه محاصره سر جاشه، دولت این وسط هیچ درآمدی نداره، یعنی نه چیزی میتونه به واردات کنه نه چیزی صادرات کنه. پس یه دولت بی پول اینجا داری، دولتی که اومده 30% درآمدش هم روی دلار بسته، روی دلارهای وارداتی از نفت، تقریبا 50% هم بسته رو مالیات. خب تو محاصره دریایی هستی، دلاری که نمیاد، واردات هم نمیتونی برای کالای اساسی داشته باشی، نمیتونی برای صنایع داشته باشی. از طرف دیگه اوضاع خراب و درب و داغونه. شرکت های تولیدیت، اونایی که پولساز بودن، بخشیشون فعلا توقف فعالیت دارن به خاطر جنگ، بخشیشون هم خودت اونا رو بیچاره کردی و نمیذاری تولید بکنن با اون قصه قحطی که برق توی تابستون 2 ماه و گازی که توی زمستونه. پس از اونا هم نمیتونی همین مالیاتی که پیش بینی کردی بگیری، پای مالیاتی رو رشد بدی هم که پیشکش میمونه. آیتم سوم که بیای برید مثلا داراییایی که داری یا اوراقی که داری ببری تو بورس بفروشی، اونم که با این وضعیتی که با این نرخی که الان اوراقت داره کسی ازت نمیخره. پس شما به عنوان دولت اونجا بی پولی. چرا انقدر تاکید رو نقش دولت داریم؟ برای اینکه همه بدبختی مردم از دولته. تورم دست ساز دولته. هر دفعه هم که بی پول میشه دست میبره تو جیب مردم در قالب های مختلف، چیزی که الان داریم میبینیم به اسم افزایش نرخی که روی قبضای برق، گاز و همینطور بنزین به زودی اتفاق میفته. پس مردم بدانید، آگاه باشید که تا کمتر از همون 6 ماه آینده تورم ماهانه‌ای که میانگین 7% به راحتی 2 برابر میشه و منتظر شرایط بسیار سختی باشید. پس اگر میتونید سعی کنید
1: شما که عوض میشه همین نظر من از آقای نظام آبادی بپرسم. وایسید پیش بینی های تلخ شده که عوض میشه، ولش کن. آقای نظام آبادی البته گفتم ولش کن، بعد دوره بعد بگید، وقت زیاد نداریم. اگر نکته‌ای دارید بگید، ممنون میشم که ولی به سوال من جواب بدید و کوتاه، وقتم تمام میشه. ببینید الان در مورد حوزه کالای اساسی و ری اکسپورت، اونی که میوردن از امارات میگیرن، اینی که از بین رفته دیگه هیچی، بخش از زیرساختار هم زدن مثل فولاد و اینا نابود شده. حوزه تولید ایران آسیب وحشتناکی دیده. به نظرتون میتونن در کوتاه مدت یا میان مدت جمع جورش کنن یا راه دیگه میتونن پیدا کنن از طریق همسایگان چین یا غیره نیاز رو تامین کنن؟ شما چطور میبینید در این حوزه افق 5-6 ماه آینده رو با ادامه وضعیت فعلی یعنی محاصره دریایی؟
2: مثلا من فقط یک اصلاحیه بدم، اون چه که بنده عرض کردم دقیقاً در هیچ تعارضی با اون چه که دو بزرگوار فرمودید نداشت. بنده عرض کردم در دنیا این ابزارها وجود داره به صورت تئوریک، اما در ایران با انسداد سیاسی مواجه میشه، راهل اقتصاد سیاسی داره و عرض کردم که به بنبست میرسه در نهایت.
1: یعنی
2: همون چیزی که شما فرمودید اشاره باید بکنم اینه که ببینید این مسیر خب تا بی نهایت ممکنه ادامه پیدا بکنه. یعنی اساساً در واقع این در اگر ما بخوایم هزینه فایده بکنیم، هزینه فایده اقتصادی بکنیم در خصوص تبعات این وضعیت، این زمانی معنا و مفهوم داره به اعتقاد من که شما با یک دولت نرمال طرف باشید. یعنی دولت هایی که تابع محدودیت های اقتصادی و دموکراتیک هستن. حالا درسته که سقوط پول در واقع تورم رکود بیکاری اینها در نهایت هزینه سیاسی ایجاد کنه، اما در نظام سیاسی ایران به راحتی بخش بزرگی از این هزینه ها

0: میتونه به جامعه منتقل بشه. بنابراین از اونجایی که هیچ نقطه شکستی برای اقتصاد ایران اساسا تعریف نشده، مثلا اگر اوایل دهه 90 که مثلا دلار 1000 تومان بود، اگر کسی میپرسید که آقا این تحریم هایی که شما دارید اگر ادامه پیدا کنه مثلا در چه نرخی از دلار جمهوری اسلامی متوجه میشه که این سیاست ها آسیب زا بوده و سیاستشو عوض میکنه، احتمالا سوال شما اشتباه بوده، چون الان دلار 200000 تومانه و تهدید روی زیرساخت ها هست، از این بدتر نمیشه و هنوز صحبت از ادامه جنگ داره میشه. مثلا اگر تورم چند درصد بشه شورای عالی امنیت ملی میکنه و میگه آقا بس هیچ سقفی نداره، یعنی به اعتقاد من این مضرات و این تبعات میتونه ادامه پیدا کنه، هیچ حد ضرری وجود نداره، اونطوری که معامله گرها بهش میگن استاپ لاس، هیچ استاپ لاسی نداره جمهوری اسلامی در اقتصاد.
1: و به همین خاطر میگم حکومت نرمالیست. ببین جناب نظام آبادی، الان میدونی در حوزه پزشکی خیلی از مردم واقعا عمل جراحیشون انجام نمیدن، دکتر نمیرن، یعنی بیماری خطرناک دارن، بخواد پولش ندارن و اصلا ترسناک این حرف. یا در حوزه بازنشستا همینجوری کم کم یه بخشی از خدمات اجتماعی انگار داره میشکنه. اینو شما یه روند متداول معمول حکمرانی به سبک جمهوری اسلامی میدونید، یا یه اتفاق خاصی داره در اقتصاد ایران اتفاق میفته که در 40 50 سال گذشته نبوده؟
0: قطعا این شرایط خب ویژه و خاصه، اما در واقع اون چه که ما دیدیم طبق تجربه در نهایت همه این هزینه ها به مردم وارد میشه و نهایت اقداماتی که در واکنش به این مسائل میشن معمولا پوپولیستیه و مشکل رو در واقع حل نمی کنه. یعنی تا جایی که ممکن باشه کسری ها رو مثلا با خلق در واقع نقدینگی تامین میکنه، واردات رو مثلا اگه مشکل پیدا باشه میان سهمیه بندی میکنن، میگن آقا مثلا شما یک مقدار مشخصی میتونید واردات کنید و سهمیتون اینقدر، ارز رو مثلا سهمیه بندی میکنن و مجموعه سیاست هایی که در واقع اعمال شده در نهایت مصرف رو محدود میکنه و فشار رو روی مصرف کننده میاره. بنابراین چیزی که در واقع توی اقتصادهای متعارف ما ببینید مشکل اساسی ما اینه، اصلا ما هیچ خط قرمزی نمیتونیم در واقع تعریف بکنیم برای نظام حاکم بر ایران، لزوما خط قرمزی در اقتصاد وجود نداره، بنابراین هر گونه واکنش و اقدامی که بتونه فشار رو بر مردم بیشتر بکنه در واقع احتمال داره که انجام بشه. اگر بخوام جنبندی بکنم در همین در واقع وضعیت هم باز هم شما در واقع اگر حد ضرر نداشته باشید، اگر که مشخص نکنید که کجا در واقع باید این سیاست ها متوقف بشه، اقتصاد این رو بر شما اعمال میکنه. این که در واقع تا چه زمانی در این شرایط جنگ و محاصره بفرم.
1: نه خواهش میکنم شما یه دقیقه مونده چند نکته دارید بفرمید تمامش کنید چند سنه کوتاه.
0: نه من نکته ندارم، بفرمایید شما.
1: خیلی متشکرم. خب خانم طارقانی یه دقیقه تقریبا وقت مونده یا شاید کمی بیشتر. تسنیم گزارش داده که رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران گفته که اینا از طریق عراق دارن برنج آمریکایی قاچاق میکنن به ایران و در ایران داره ارائه میشه. دبیر انجمن آره اونم بهش گفت، یعنی یه جورایی آقای نظام آبادی داره میگه، نگفتن ولی حرفش این بود که این گربه مرتضی علیه، یعنی هر چی میشه میخوره زمینو درست خراب میکنه ولی آخرش به مردم تحمیل میکنه. شما تعبیرتون همینه، یعنی نهایتا توی این سیل پرتلاطم فکر میکنید که میتونن با همین قاچاق و ماچاق اینجور چیزا عذر تحمل کنن، یا بالاخره نقطه میرسه که مجبور میشن تن بدن به واقعیت های سی عوض بشن؟
2: من مطمئنم که چیزی که میتونه این حکومت رو پای میز مذاکره بنشونه و تموم شاید بکنه این مسئله جنگ رو موضوع اقتصادیه. خشم اقتصادی که وزارت خزانه داری تعریف کرده بسیار هوشمندانه است، میگه من هم میخوام کانال تولید پول رو کامل متوقف کنم با محاصره، کانال انتقالش از طریق صرافی ها و کانال برگردوندن پولش دوباره از طریق اون شبکه بانکداری سایه. کاری که داره میکنه کاملا شریانهای مالی جمهوری اسلامی رو بسته و انقدر این موضوع براشون مهمه که آقای ترامپ تقریبا میگم دو هفته اخیر دو تا توییت در مورد کاهش ارزش ریال فقط نوشته و نشون میده که تمام تمرکز اونها پشت در نشستن نگاه میکنن ببینن این فروپاشی از داخل کم کم بدون هزینه، البته که با خون و خون ریزی مردم داخلی اتفاق خواهد افتاد. یه جمله حیفم میاد واقعا نگمش،
1: تمام شد وقت.
2: خامنه ای رهبر دیکتاتور و قائد شهید حضرات فعلی یک رمانی رو همیشه لغلغه کلامش بود، میگفت رمان بینوایان، ایشون میگفت این بهترین رمان تاریخه. الان ایران رو تبدیل کرده به سرزمین بینوایان.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم از اشکان نظام آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی که از برلین با ما بود، و همچنین مسعود تارخانی، تحلیلگر اقتصادی که از لندن با ما حرف می‌زد. خانم آقای هر جای دنیا که هستید، ماکو و جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچبرون و باشگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای دل سوخته در کردستان، هر جا هستید درد و بلاتون بخور سر آقایون. حیف ایران که به این وضعیت افتاده. خداوند ایران زمین یار و نگهبانشون.

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمانه‌زنی‌ها درباره مفاد موافقت‌نامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش‌ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.

0: 12 زهره در ایران، چهارشنبه 21 روز از مرداد ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم. سر خط خبر کنم. تأکید ترامپ بر تسلط کامل آمریکا بر تنگه هرمز. رئیس جمهور آمریکا گفت جمهوری اسلامی دروغ میگوید و تهران دیگر نیروی مسلط خاورمیانه نیست. ابراز امیدواری میانجیگران پاکستانی به توافق ایران و عمان بر سر تنگه هرمز. تهران میگوید تا تحقق شروط ایران تنگه هرمز باز نخواهد شد. تأیید خروج مخفیانه ترامپ از ترکیه در پی تهدید جمهوری اسلامی. رئیس جمهور آمریکا گفت سرویس مخفی تصمیم گرفت پنهانی هواپیما را عوض کنیم.
1: قبلا از صبح که بیدار میشیم آب قطع مابت شهریرم از ساعت 4 میبنده.
0: قطع پیاپی آب و برق در شهرهای مختلف کشور. مخاطبان ایران اینترنشنال از آبرسانی با تانکر به روستاها و فروش آب به مردم خبر میدهند. و در ادامه همین بخش خبری، طولانی ترین خورشید گرفتگی هزاره سوم پس از 27 سال در اروپا. کسوف امروز در مناطقی از اسپانیا، پرتغال و ایسلند به صورت کامل قابل مشاهده است. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید. همزمان با تداوم درگیری ها در تنگه هرمز و محاصره دریایی بنادر ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که ایالات متحده کنترل کامل این آبراه رو در اختیار دارد و تهران دیگر نیروی مسلط در خاورمیانه نیست. رئیس جمهور آمریکا اضافه کرد که او به مقامات جمهوری اسلامی اعتماد ندارد و آنها بارها به او دروغ گفتند. ترامپ هشدار داد اگر تهران اقدامی علیه وضعیت موجود انجام دهد با واکنش شدید آمریکا روبرو میشه.
2: من به ایران اعتماد ندارم. من آخرین آدمی هستم که به ایران اعتماد میکنه. اونا دائما به من دروغ گفتن. الان ما کنترل کامل تنگه هرمز رو تو دستمون داریم. اونا هیچ کنترلی ندارن. کنترل کامل دست ماست. این تنگه عملا دست ماست.
0: فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام خبر داده نیروهای آمریکایی به موتورخانه یک کشتی تجاری با پرچم پاناما که در تلاش برای نقض محاصره دریایی بنادر ایران بود شلیک کرده و اون رو متوقف کرده. بر اساس این گزارش نیروهای سنتکام تا روز 21 مرداد ماه 55 کشتی تجاری رو که تلاش می‌کردند محاصره دریایی بنادر ایران رو بشکنن تغییر مسیر دادن. سنتکام میگه 3 فروند از این کشتی‌ها رو از کار انداخته و 2 کشتی دیگر رو بازرسی کرده. تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز به پایین‌ترین سطح یک هفته اخیر خودش رسیده. داده‌های شرکت اطلاعات کشتیرانی کپلر نشون میده شمار کشتی‌های ردیابی شده به 8 فروند کاهش یافته که پایین‌ترین میزان روزانه در هفته گذشته بوده. بر اساس این گزارش پیش از آغاز درگیری‌های جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل معمولاً روزانه حدود 130 کشتی از تنگه هرمز عبور می‌کرده. دولت رسمی یمن اعلام کرد حوثی‌های وابسته به جمهوری اسلامی در یک حمله 2 مرحله‌ای کشتی تجاری تهامه را در تنگه باب المندب هدف قرار دادند. در این گزارش آمده که 4 خدمه کشتی شامل 3 شهروند پاکستانی و 1 شهروند اهل اندونزی و همچنین 2 امدادگر یمنی در این حمله ها کشته شدند. کشتی تهامه که حامل مواد غذایی بوده و با پرچم تانزانیا در تنگه باب المندب حرکت میکرد صبح سه‌شنبه هدف 3 موشک بالستیک قرار گرفت. در همین حال وزیر خارجه پاکستان در بیانیه حمله حوثی‌ها به این کشتی تجاری و کشته شدن 3 شهروند پاکستانی را محکوم کرده. محمد اسحاق‌دار این حمله را نقض قوانین بین‌المللی و تهدیدی جدی برای آزادی کشتیرانی، امنیت دریایی و ایمنی حمل و نقل تجاری توصیف کرده. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان هم گفته اسلام‌آباد برای نزدیک کردن طرف‌های درگیر در بحران خاورمیانه به میز مذاکره تلاش می‌کنه. همزمان محسن نقوی وزیر کشور پاکستان که در تهران به سر می‌بره در دیدار با مسعود پزشکیان پیام نخست وزیر و فرمانده ارتش پاکستان رو به او منتقل کرده. پاکستان و قطر نقش میانجی رو بین آمریکا و جمهوری اسلامی ایفا می‌کنند. محسن رضایی دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی ایران در دیدار با سفیر چین گفت تا زمانی که آمریکا تغییر رفتار ندهد و شروط جمهوری اسلامی را نپذیرد تنگه هرمز باز نخواهد شد. رضایی همچنین خواستار پایان جنگ، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و توقف درگیری‌ها در منطقه از جمله در لبنان و غزه شد و گفت جمهوری اسلامی در برابر تهدیدها از حقوق و منافع خودش عقب‌نشینی نخواهد کرد. همکار مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو همراه من شده. آقای کاظمیان، از همین صحبت‌های محسن رضایی شروع بکنیم، دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی. برداشتتون از شروطی که او برای بازگشایی تنگه هرمز گذاشته چی؟ اساساً این حرفا رو چقدر باید جدی گرفت و بگیم که مثلا رویکرد جمهوری اسلامی این؟
3: این محسن رضایی رو میشه یک تلفیقی از توهم، خردگریزی، بی‌تدبیری، فساد حکومتی، رانطلبی، جاه طلبی حکومتی، یک مجموعه از اینها توصیف کرد. یک چنین فردی با این ویژگی ها، با این مختصات، با کارنامه سیاهی که در دوره جنگ 8 ساله با عراق به جا گذاشت در مقام فرمانده سپاه پاسداران، جان هزاران ایرانی در اون جنگ به دلیل سیاست ها، به دلیل توهمات او متاسفانه گرفته شد، این آدم الان دبیر شورای عالی امنیت ملیه که حالا نه تنها یک شرط های عجیب و غریبی داره میذاره برای باز شدن تنگه هرمز، بلکه موازی که او اتخاذ کرده، موازی در همین چند هفته اخیر نشون میده که واقعا قرار گرفتن این آدم در رأس عالی ترین نهاد امنیتی ایران چقدر نگران کننده است. این که میگه نه جنگ میکنیم نه مذاکره، مهم نیست، بالاخره توافق خواهد شد. معلوم نیست راهکارش، راهبردش چه هستش برای اینکه از دل نه جنگ نه مذاکره یک توافقی با آمریکا هم رخ بده، یا تاکید میکنه بر استقلال غرب آسیا از آمریکا و اسرائیل. یعنی توهم او اینه که نه ایران، که اساسا غرب آسیا باید مستقل بشه از آمریکا و اسرائیل. یا در همین هفته‌های اخیر تاکید کرده بر شکل‌گیری جامعه مهدوی در ایران، یک رویاهای آخرالزمانی، توهمات از این جنس، یا اینکه نیروهای مسلح ایران باید 10 برابر بشن، اونم در شرایط این وضعیت بحرانی اقتصاد کشور، از انقلاب اقتصادی هم میگه. این فرد با این دیدگاه‌های شاست حالا شده نماینده مجتبی خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی. اینجاست که نگران کننده میشه قرار گرفتن او. یعنی کاملا محسن رضایی تبدیل میشه به یک بازو یا یک فرمانبر فرد دیگری که الان رهبر جمهوری اسلامی شده، فردی که موازه کینه‌توزانه داره به آمریکا، رویکردهای او از پدرش اگر تندتر نباشه مشابه پدرش در قبال اسرائیل، در قبال آمریکا، به ویژه که حالا یک کولهباری از آسیب روانی شدید ناشی از کشته شدن پدرش، همسرش، خواهرش، خانواده خودش رو داره به دوش میکشه، با موازه رادیکال افراطی براشفته از اینکه چرا ذوالقدر دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی همراه توافق شده بوده در شورای عالی امنیت ملی، اومده ذوالقدر رو گذاشته کنار به عنوان نماینده خودش، رضایی رو در شورای عالی امنیت ملی نماینده قرار داده که او شده دبیر. اینجاست که موازه محسن رضایی دیگه موازه محسن رضایی نیست، عملا میشه موازه جنگ طلبانه جریان متوهم، خردگریز، واقع ستیز در جمهوری اسلامی. به ویژه تشخص او میشه خود مجتبی خامنه‌ای، که حالا وقتی منصوب میکنه کسی مثل طائب رو به عنوان فرمانده بسیج، مشخص میشه تکلیف. یعنی قراره که رویکردهای جنگ طلبانه، غیر واقع بینانه، ضد ملی در خارج، در داخل کشور هم رویکردهای توأم با سرکوب پیگیری بشه. به خاطر این شرطهایی که محسن رضایی مطرح میکنه نه نسبتی با واقعیت داره، نه راهبردی در دلش هست، و طبیعتاً فقط موجب تشدید تنش خواهد شد و نگرانی رو بیشتر میکنه برای وضعیت اقتصادی ایران، به ویژه برای گروه‌های زیر فشار.
0: آقای کاظمیان، همچنان هم که شاهد هستیم پاکستانی‌ها دارن میانجیگری خودشون رو ادامه میدن، قطری‌ها هم البته هستن بین جمهوری اسلامی و آمریکا، و در این حال میبینیم که حمله میکنن حوثی‌های یمن به کشتی که خدمه اون پاکستانی هستن. چقدر فکر میکنید تحت تاثیر قرار بده این میانجیگری رو، و در نهایت چقدر احتمال توافق رو نزدیک میبینید یا اصلا ممکن شدنش رو؟
3: ببینید، به هر حال واقعیت اینه که هم پاکستان، هم قطر، حتی ترکیه، اینها منافع ملی خودشون رو دارن. به هر حال یک ایران آزاد و دموکراتیک عبور کرده از جمهوری اسلامی قطعا به نفع ترکیه نخواهد بود. فقط کافیه به یک نیم نگاهی بیندازیم به درآمد ترکیه از صنعت توریسم و اینکه چطور یک ایران دموکراتیک میتونه یک رقیب مهم باشه برای ترکیه، بماند مؤلفه های دیگه. پاکستان هم به همین ترتیب، یعنی یک ایران گذار کرده از جمهوری اسلامی میتونه حتی یک تهدیدی باشه به دلایل مختلف، وقتی که اون ایران پسا جمهوری اسلامی به ویژه مناسبات حداقل نرمالی داشته باشه با اسرائیل. به خاطر این پاکستان، قطر، همه کشورهای منطقه به ویژه ترکیه، اینها منافع خودشون رو دارن. اما اینکه اینا چقدر میتونن میانجیگری کنن، چقدر کامیاب بشن، واقعیت اینه که نزاع فراتر از اراده اینهاست، فراتر از تلاش و خواست اینهاست. ممکنه که یک توافق کوتاه مدتی میان جمهوری اسلامی و عمان شکل بگیره بر سر تنگه هرمز، اما این پایان مناقشه و منازعه مبنایی نیست. محل نزاع اصلی برنامه اتمی جمهوری اسلامی، محل نزاع اصلی موشکایی که اون موشک ها دیگه کشورهای منطقه رو هدف قرار داده، نشون داده که میتونه برد چند هزار کیلومتری داشته باشه. و اینجاست که طبیعتاً نه پاکستان یا قطر یا ترکیه، بلکه اسرائیل، ایالات متحده و اروپا باید تعیین تکلیف کنن با جمهوری اسلامی، اون هم در شرایطی که شاهدیم که یک نیروی منطقه‌ایش یعنی حوثی‌ها همچنان داره ناامنی ایجاد میکنه. یعنی نزاع کاملا فراتر از اراده پاکستان. به این معنا واقعیت روی زمین اینه که تنش ادامه خواهد داشت، نزاع ادامه خواهد داشت، حتی در کوتاه مدت اگر بر سر تنگه هرمز به توافقی هم طرفین برسن، مطلقاً این توافق پایداری نخواهد داشت. دلیل اصلیش هم اون توهمیه که تنگه هرمز در جنگ 40 روزه برای جمهوری اسلامی، برای مجتبی خامنه‌ای، برای سپاه پاسداران، برای امثال محسن رضایی ایجاد کرده که مثل یک بومرنگ، مثل پروژه اتمی باز خواهد گشت به جمهوری اسلامی و متاسفانه علیه منافع ملی ایران عمل میکنه.
0: کاظم، میخوام در مورد صحبت‌های ترامپ هم که بامداد امروز انجام داده خیلی کوتاه از شما بپرسم. میگه که تسلط نداره جمهوری اسلامی بر خاورمیانه دیگه و کنترل تنگه هرمز در اختیار جمهوری اسلامیه. چقدر با واقعیت روی دریا یا روی زمین این در حقیقت صدق میکنه؟
3: ببین، گزارش ترامپ، حالا صرف نظر از اینکه او به دنبال تبلیغ خودشه یا توضیح کامیابی خودش، صرف نظر از این، به نظر من اون چیزی که مهمتر اینه که از یک رویکرد خبر میده. اینکه رویکرد او در قبال جمهوری اسلامی اینه که تنگه هرمز رو نخواهد واگذار نخواهد کرد به جمهوری اسلامی، یعنی انرژی اصلی به جای خودش، برنامه اتمی جمهوری اسلامی به جای خود، قرار نیست تنگه هرمز اون مطلوبی بشود که جمهوری اسلامی توهمش رو داره. این رویکرد خیلی اهمیت داره و نشون میده که حتی اگر این تنگه هرمز، چنان که گفتم، با یک توافق میان عمان و جمهوری اسلامی، عمان هم وقتی میگیم یعنی عمان و کشورهای منطقه و ایالات متحده، حتی اگر به یک توافقی هم برسن، باز قصه دولت ترامپ و جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت. این که این حکایت پیش از انتخابات کنگره تکلیفش معلوم بشه یا بعد از اون، پرسش مهمه. تأکید کنم با اطمینان میشه گفت دولت ترامپ که تمرکز کرده بر فشار اقتصادی، بخش مهمی از رویکردها و راهبردش ناظر به وقایع در داخل ایرانه و به خاطر این با اطمینان میشه گفت باز بازیگر اصلی در قبال جمهوری اسلامی نه ایالات متحده است، نه اسرائیل، نه کشورهای منطقه، بلکه اکثریت ناراضی، معترض و خشمگینن. اونها باید با جمهوری اسلامی تعیین تکلیف کنن.
0: مرسی آقای کاظمیان از توضیحتون. همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو همراه. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تایید کرده که ماه گذشته در جریان نشست ناتو در آنکارا با تغییر پنهانی هواپیما به صورت مخفیانه ترکیه را ترک کرده. به گزارش رسانه‌های آمریکایی، ترامپ پس از ورود به هواپیمای ریاست جمهوری به صورت پنهانی از اون خارج و در یک خودروی حمل غذا به هواپیمای دیگری منتقل شده. به گزارش وال استریت ژورنال، اسرائیل اطلاعاتی درباره خطر استفاده از موشک‌های دوش پرتاب برای هدف قرار دادن هواپیمای ترامپ رو در اختیار دولت آمریکا قرار داده. رئیس جمهور آمریکا به خبرنگاران گفت این تغییر هواپیما به دلیل تهدیدات جمهوری اسلامی انجام شده. ترامپ گفت که سرویس مخفی یا همون سیکرت سرویس از او خواسته به هواپیمای نظامی منتقل بشه.
2: موضوع کاملا به سرویس مخفی مربوط میشه. من فقط کاری رو انجام میدم که اونا میخوان. من به حرف سرویس مخفی و ارتش گوش میدم. اونها میخواستن من با یه پرواز و یه هواپیمای دیگه برم که از نظر امنیتی هم در همون سطح بود، ولی میخواستن این کار رو انجام بدم. من هم انجام دادم. من کاری رو که اونا میگن انجام میدم. فکر میکنم یه تهدیدی وجود داشت. راستش خیلی درباره سوال نکردم. من تهدیدهای زیادی دریافت میکنم. این هواپیما به انگلیس رفت چون سربازا میخواستن اون رو ببینن. اونجا توقف کرد و هواپیما رو به سربازا نشون دادن. ما هم همونجا جابجایی رو انجام دادیم. این کار کاملا طبق نظر ارتش بود. من هم فقط باید کاری رو که اونها میگن انجام بدم. فکر میکنم در واقع هواپیمایی که من با اون پرواز کردم بیشتر در معرض خطر بود. فکر میکنم خود من بیشتر در معرض خطر بودم، چون فکر میکنم احتمالاً همون هواپیمایی بود که اونها بیشتر میخواستن هدف قرار بدن. من تهدیدهای زیادی دارم که شما از اونها خبر ندارید. هر رئیس جمهوری که تاثیرگذار باشه تهدیدهای زیادی دریافت میکنه. رئیس جمهورای بی اهمیت تهدید نمیشن. فکر میکنم شاید من تاثیرگذارترین رئیس جمهور باشم، چون هیچکس در یک دوره 6 سال بیشتر از من کار نکرده. هیچکس. راستش من نگران هیچ چیز نمیشم. هر چی که باشه میدونید نگرش من اینه که هر چی پیش بیاد.
0: همکارانم بابک اساقی از تل اویو و نرگس هورخش از استانبول ترکیه با ما هستن. نرگس، درباره تغییر هواپیمای دونالد ترامپ به خاطر تهدیدهای امنیتی چه توضیحات بیشتری منتشر شده و در ترکیه چه واکنشایی به این خبر هست؟
4: رضا، باید بگوییم که تا همین اکنون واکنش رسمی و گسترده از سوی مقامات دولت ترکیه در مورد چگونگی این عملیات مخفیانه و اینکه آیا دولت ترکیه در جریان این عملیات قرار گرفته بود از قبل یا نه، هنوز جزئیاتی در دست نیست. دولت واکنش رسمی خودش را نداشته، اما بیشتر در فضای رسانه‌ای و فضای اجتماعی این کشور این موضوع مورد توجه قرار گرفته که این اتفاق چطوری رخ داده، جنبه‌های امنیتی آن و صحبت‌هایی که آقای دونالد ترامپ در جریان نشست ناتو در آنکارا انجام داده بود، مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی قصد داره او را به قتل برسانه، و این صحبت‌ها را چندین مرتبه در دیدارهای دوجانبه‌ای که با مقامات ناتو داشت مطرح کرد. اون زمان بسیاری‌ها تنها به صحبت‌های ترامپ توجه کرده بودند، اما وقتی که در راه بازگشت به بریتانیا بود و تغییر ناگهانی که در هواپیمای حامل او انجام شد، این تهدیدها را واقعی تر کرد و صحبت‌های زیادی هم در اون زمان در مورد امنیت آقای دونالد ترامپ وجود داشت. اما حالا این موضوع بیشتر از هر زمانی دیگر مورد توجه قرار گرفته در شبکه‌های اجتماعی. برخی از رسانه‌های ترکیه هم به تجهیز در واقع کم بودن امنیت اون هواپیمای است که از سوی قطر به ترامپ داده شده بود و در سفرش با آن کارا استفاده کرد پرداختن، و کمبود برق سامانه‌های پیشرفته دفاعی که بتونه از چنین تهدیدهای جلوگیری کنه، و در کنار این هم به این موضوع پرداختن که اگر چنین اتفاقی بدون آگاهی آنکارا انجام شده باشه چه پیامدهایی در روابط دو کشور خواهد داشت. اما برخی های دیگر در فضای اجتماعی و ماشینی که آقای ترامپ را از هواپیمای ایرفورس وان منتقل داد به هواپیمای نیروی هوایی آمریکا که یک هواپیمای قدیمی تر هم بوده پرداختن، و تصاویری با شوخی و مزاح در مورد این انتقال انجام شده منتشر کردن، و در عین حال گفتن که اگر این اتفاق افتاده باشه و بدون آگاهی ترکیه باشه یک شرمندگی بزرگ برای این کشور خواهد بود. اما همونطور که گفتم رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی ترکیه به خود موضوع پرداختن، حالا بیشتر توجه میکنن به اون صحنه ای که ترامپ وارد هواپیما شد با خبرنگاران و به تغییراتی که در اون زمان اتفاق افتاده و هیچ کسی توجهی به آن نداشته بیشتر پرداختند و به خود خبر. این یکی از مهمترین اتفاقاتی است که در دو دهه گذشته رخ میده. یکی از عملیات های نادر، تنها مشابه آن در سال 2000 و با سفری که کلینتون به پاکستان داشت اتفاق افتاده بود، و حالا باید دید که در روزهای آینده واکنش دولت ترکیه چقدر بود در این مورد.
0: بابک، وال استریت ژورنال در گزارشش گفته که اسرائیل اطلاعات مربوط به تهدید امنیتی ترامپ رو در جریان بازگشتش از ترکیه به آمریکایی‌ها منتقل کرده. چه اطلاعاتی بیشتری در این زمینه وجود داره؟ در اسرائیل هم مطمئن هستم که بسیاری از رسانه‌ها به اون پرداختن.
5: خب اسرائیل از اشراف اطلاعاتی بالاتری از ایالات متحده در داخل ایران برخوردار هستش. ایالات متحده از این اطلاعات و از این نفوذ اسرائیلی بسیار استفاده کرده. حال دو مسئله را می دونیم که اینکه ابتدا این هشدار، هشدار کلی نبوده، هشدار دقیقی بوده، همونطور که در خبر هم شنیدیم حتی اسرائیلی ها به آمریکایی ها گفتن که جمهوری اسلامی یا عوامل جمهوری اسلامی میخوان از طریق موشک های دوش پرتاب هواپیمای دونالد ترامپ را مورد هدف قرار بدن. اطلاعاتی که به نوشته وال استریت ژورنال منبع اولیه اون اسرائیل بوده و آنچنان جدی بوده که باعث شده که سرویس مخفی آمریکا تدابیر امنیتی کم سابقه ای را برای حفاظت دونالد ترامپ اتخاذ بکنه. اما رضا، این نخستین بار نیست که اطلاعات اسرائیل در تصمیم‌های امنیتی و نظامی ایالات متحده در رابطه با ایران نقش جدی ایفا می‌کنه. در سال‌های اخیر همکاری‌های اطلاعاتی میان اسرائیل و ایالات متحده در پرونده جمهوری اسلامی به یکی از مهم‌ترین بخش‌های روابط امنیتی دو کشور تبدیل شده. اسرائیل به دلیل همانطور که گفتم شبکه اطلاعاتی گسترده و توان جمع‌آوری اطلاعات در داخل ایران در موارد مختلف، اطلاعات مربوط به برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، فعالیت سپاه پاسداران، همچنین تهدیدهای احتمالی علیه اهداف آمریکایی را با واشنگتن در میان گذاشته. شاید در دو جنگ گذشته بانک اصلی اهداف هواپیماهای ایالات متحده از طریق اسرائیل به دست اومده. اما در سال 2024 هم دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا از وجود یک طرح منتسب به جمهوری اسلامی برای ترور دونالد ترامپ مطلع شده بودند و پس از دریافت این اطلاعات با اون بار هم تدابیر حفاظتی پیرامون او افزایش پیدا کرده. در اون زمان مقام‌های آمریکایی تاکید کرده بودند که این پرونده ارتباطی با سوء قصد انتخاباتی علیه ترامپ در پنسیلوانیا نداشته. اهمیت اطلاعات اسرائیل تنها به حفاظت از مقام‌های آمریکایی محدود نمیشه. همانطوری که گفتم پرونده هسته‌ای ایران یکی از مهمترین زمینه‌های همکاری دو کشور هستش. اسرائیل طی سال‌های گسترده از اطلاعات در رابطه با این تأسیسات و افرادی که در اونجا کار می‌کنن بسیار مطلع هستش که اون را با آمریکایی‌ها به اشتراک گذاشته.
0: بابک اسحاقی همکارم در تل آویو و همچنین نرگس اورخش در استانبول ترکیه، مرسی از هر دوی شما. 12:22 است در ایران. نگاهی بکنیم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان بهزیستی ایران اعلام کرد حدود 153,000 فرد دارای معلولیت در انتظار دریافت حق پرستاری هستند. مقام‌های این سازمان دلیل این تأخیر را کمبود اعتبار و تخصیص نیافتن بودجه عنوان کرد. دادستانی اردبیل از پلمب سه کافی شاپ و بازداشت 16 نفر در ارتباط با فعالیت این واحدها خبر داد. علت این اقدام به گفته مقام‌های قضایی تخلفات مرتبط با رعایت نکردن شؤونات اسلامی و هنجارشکنی عنوان شده. برخورد با واحدهای این سنفی فشار بیشتری بر کسب و کارها و معیشت شهروندان وارد کرده. و بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، حدیث یزدی بلاگر اهل مشهد به دلیل انتشار پست‌هایی در حمایت از اعتراض‌های دیماه تحت فشار نهادهای امنیتی قرار گرفته و سیم کارت تلفن همراهش مسدود شده. بر اساس این اطلاعات، ماموران امنیتی در ماه‌های گذشته چندین بار به منزل این شهروند یورش برد و به او هشدار دادند منتظر دریافت احضاریه دادگاه باشد. پیام‌های رسیده به مدیابات ایران اینترنشنال از قطع مداوم آب و برق در نقاط مختلف کشور و آبرسانی با تانکر به روستاها خبر میدن. یکی از شهروندان از روستای گزیر بندر لنگه میگه مردم در طول یک ماه گذشته فقط 8 ساعت به آب شرب دسترسی داشتند و دهیاری هم آب شرب رو با قیمت هر تانکر 600,000 تومان به ساکنان روستا میفروشه. شهروندان از شهرهای مختلف هم با فرستادن ویدیو به ایران اینترنشنال میگن با قطعی آب زندگی روزانهشون مختل شد و وقتی برق هم قطع میشه گویا در ظلمات زندگی میکنن.
1: این وضعیت آب ماست، ظرفا همینجوری کم شده و همینجوری که مشکل میکنیم آب قطع. کلن از صبح که بیدار میشیم آب قطعه، آبت شهریرم از ساعت 4 میبنده. ما با اینکه منبع داریم به تاپورت ما زندگی میکنیم ولی آب نداریم. به امانت که دو ساعت هم برقا میره و طبقه جدول زمانبندی هیچ کدوم از این درست نیست.
6: شیراز 20 پ
1: هنگی جانساز برن داوست به چی هم ببینی ساعت هشتی شده همه تو ترکی ظلمات فقط وسط شهر شیراز فقط جای دور افتاده برقرد نمی کنن کار به شیراز و کنم شهرها رسیده.
0: همکارم لیلا سعادتی اینجا در استودیو همراه من شده. اصلاح هم بکنم، گزیر درسته که من به اشتباه گزیر تلفظ کردم، عذرخواهی میکنم از شما بینندگان عزیز. اما لیلا واقعا وقتی که آب نیست دیگه اصلا زندگی معنایی نداره. بیشتر برای ما بگو درباره این وضعیت نبود آب، کمبود آب، قطعی آب و البته برق هم به اون اضافه کنیم.
6: آره، یعنی در واقع موزل قطع برق و قطع آب هم یه گره خورده. پیام هایی که مردم ما میدن اینو میگن که وقتی که حالا برق ساعت ها قطع میشه، آب هم قطع میشه برای ساعت ها. ممکن 10 ساعت 12 ساعت آب نداشته باشند و وقتی هم که با در واقع سازمان آب منطقهشون تماس میگیرن خیلی پیام بر ما اومده و همشون هم یه چیزو میگن، میگن که وقتی برق قطع میشه پمپای آب خالی میشه مخازن و اون دوباره بعد پر بشه و یعنی قطعی آب از اون جا هم میاد. کشاورزا هم همینو میگن، میگن که 2-3 ساعت در روز قطع میشه در واقع برق و بعد چاهای آب یعنی پمپ چاهای آب هم خالی میشه و تا برق وصل میشه چند ساعت هم طول میکشه که پمپای آب در واقع پر بشه. یعنی میگن، میگن ما روزی 5-6 ساعت درگیر همین نبود آب و برق هستیم و از دست هم میدیم در واقع اون ساعت آبیاری رو برای محصولات کشاورزی. و این نکته هستش که شهروندان دارن میگن. و نکته بعدی این هستش که دسترسی نداشتن به آب شرب هم هست. یعنی حالا ما میدونیم که سارا هستش که چندین استان کشور درگیر تنش آبی هست، ولی روستاهای مختلف به ویژه در همدان، در جنوب کشور، سیستان، بلوچستان با تانکر مردم آب باید بخرن. نکته که وجود داره این هستش که میگن حالا ما بعد چند صد هزار تومان پول آب بدیم پول. و نکته بعدی این هستش که اصلا ما نمیدونیم آبی هم که در تانکر وجود داره، حالا میگن آب شرب هست ولی اصلا سالم هست یا نیست. حالا از صفادش به ما گفتن که رفتن دیدن که اصلا آبی هم که با تانکر رسوندن به مردم صفادش میگفتن خیلی آلوده است، یعنی اصلا شفاف هم نیست و ما اصلا نتونستیم اونو استفاده بکنیم چون بهش اعتماد نداریم. نکته بعدی این هستش که در شهرهای گرم مردم میگن قرار بود مثلا در بندرعباس گفته بودن که قرار نیست برق قطع بشه اونجا، ولی الان داره ساعت ها برق قطع میشه و ما که بچه کوچیک داریم، مریض داریم، باید چیکار بکنیم. و نکته بعدی که خیلی تو پیام ها دارم اینا امروز این هستش که میگن هیچ مسئولی پاسخگو نیست و ساعت ها ممکن اصلا به اداره برق هم زنگ بزنی، به اداره هم زنگ بزنی و انگار در کشور روی پیغامگیر هستش.
0: و علاوه بر این پیام هایی هم به ما رسیده در مورد مشکل اینترنت و کندی اینترنت، اونها چه هست؟
6: چند روز هستش که مردم دارن به ما پیام میدن و نگرانشون هست، چون تجربهشون اینو میگه، میگن که الان اصلا اینترنت خیلی کنده در بعضی مناطق، هم اینترنت تلفن همراه اول قطع میشه و اصلا میگن بعضی اپلیکیشن نمیتونین باز بکنین و انقدر کند هستش که گوگل پلی و گوگل هم به زور میاد بالا. اینو فکر میکنن که شاید حکومت دوباره یک سناریوی جدیدی برای مردم داره و این قطع، یعنی کندی و قطع شدن اینترنت که مدام داره این اتفاق میفته تو روزهای اخیر، ممکن این هستش که شاید بخوان اینترنت رو قطع کنن. نگران این هم هست و واقعا این کندی اینترنت خیلی 2-3 روز اخیر زیاد بوده در شهر مختلف.
0: دریافت کردیم، مرسی از توضیحاتت. لیلا سعادتی همکارم اینجا در استودیو همراه من. ادامه خبرها، اوکراین به درخواست آمریکا حمله به نفتکش‌های غیر روسی در دریای سیاه را متوقف کرده. بر اساس این گزارش کیف پذیرفته که کشتی‌های غیر تحریمی این کشور را که نفت یا محموله‌های روسیه حمله نمی‌کنند هدف قرار داده. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا ماه گذشته این درخواست را به دلیل نگرانی از بی‌ثباتی بازار نفت و آسیب دیدن شرکت‌های آمریکایی مطرح کرده. به بروکسل بریم، در پایتخت بلژیک همراه بشیم با همکارم لیلی نیکفر. لیلی، جزئیات درخواست آمریکا از اوکراین، نگرانی هایی که آمریکا داره و محدودیت هایی که کیف پذیرفته در حملات خودش اعمال بکنه چه هستن؟
7: رضا، بر اساس حالا گزارش هایی که منتشر شده در رسانه هایی مثل فاینانشال تایمز یا رویترز، نگرانی آمریکا از آسیب رسیدن به صادرات نفت روسیه نیست. آمریکا از اینکه خب شرکت های زینف آمریکایی آسیب ببینن و کلا صادرات نفت جهانی بخواد مختل بشه، به گفته اونها نگرانی هایی داشته، برای همین ورود کرده به این مسئله. خب میدونیم که کنسرسیوم خط لوله خزر از قزاقستان داستان شروع میشه، از روسیه عبور میکنه و در بندر نوروسیسک به در واقع از طریق تانکرها یا نفتکش‌ها منتقل میشه به جهان و حدود 2% صادرات نفت جهان از این طریق انجام میشه. به خاطر حملاتی که اوکراین به این بندر داشته، اونطور که آمریکا برآورد کرده، میزان در واقع صادرات نفت از این بندر بسیار کم شده. در همین منطقه در واقع در به خاطر کنسرسیوم خط لوله خزر که از قزاقستان آغاز میشه، چند تا شرکت آمریکایی مثل شورون یا اکسون موبیل هم جز شرکت‌هایی هستن که در واقع سرمایه‌گذاری عمده اونجا دارن و الان با توجه به اینکه فقط در ماه ژوئیه 14% کاهش پیدا کرده صادرات و تولید نفت قزاقستان، این نگرانی به نظر میاد که از طرف آمریکا برای همین ایجاد شده. در مقابل اوکراین گفته که خب در واقع پذیرفته خواسته جی دی ونس رو که حمله نکنه به نفتکش‌های غیر روسی و حالا اون زیرساخت‌هایی که در این منطقه وجود داره برای صادرات نفت، اما گفته به شرطی که نفتکش‌های غیر روسی که از اونجا بارگیری می‌کنن هیچ ربطی به روسیه نداشته باشن، نفت روسیه رو حمل نکنن و یا جزء کشتی‌ها نفتکش‌هایی نباشن که پیشتر اوکراین اونها رو تحریم کرده به خاطر دور زدن تحریم‌های علیه روسیه. این مسئله است که بهش تاکید کرده اوکراین، اما پذیرفته که در واقع زیرساخت ها رو مورد حمله قرار نده و کشتی هایی که دخالتی ندارند با در واقع این اقتصاد جنگی روسیه رو بهشون آسیب نرسونه. اما این رو هم میدونیم که این حملات همچنان ادامه داره، شاید به صنایع نفتی نه، ولی همین امشب اوکراین اعلام کرده، خود آقای زلنسکی گفته که بخش هایی از در واقع منافع روسیه رو، پایگاه های روسیه رو در همین بندر نوروسیسک مورد حمله قرار داده با پهپادها و شناورهای بدون سرنشین.
0: لیلی نکفر همکارم در بروکسل. لیلی مرسی. نگاهی بکنیم به چند خبر کوتاه از گوشه کنار جهان. دادستانی در سیدنی استرالیا از رسیدگی به پرونده نوید اکرم جوان 25 ساله متهم به اقدامات تروریستی خبر داد. نوید اکرم با 78 اتهام از جمله ارتکاب اقدام تروریستی، 15 قتل و 43 اقدام به قتل روبرو است. 9 ماه پیش در جریان تیراندازی در جشن یهودیان در ساحل بوندای سیدنی 15 نفر کشته شدند. در آستانه برگزاری رزمایش مشترک کره جنوبی و آمریکا، ستاد مشترک ارتش کره جنوبی میگه کره شمالی دومین موشک بالستیک خودش رو در هفته گذشته پرتاب کرده. این موشک پس از طی مسافتی بیش از 700 کیلومتر در آبهای منطقه فرود اومده. و بشنوید که نشریه اکونومیست بر اساس نظرسنجی‌های جدید گزارش داده که محبوبیت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به زیر 27% رسیده که پایین‌ترین رقم ثبت شده تا کنون. بنابر این گزارش، از سرگیری حملات ایالات متحده به جمهوری اسلامی در اواسط ماه گذشته میلادی ممکنه یکی از عوامل این کاهش محبوبیت باشه. طولانی ترین خورشید گرفتگی هزاره سوم پس از 27 سال امروز 21مین روز از مرداد ماه در اروپا رخ میده. ساکنان مناطقی در اروپا از جمله اسپانیا، پرتغال و ایسلند که در مسیر این پدیده قرار دارن میتونن پوشیده شدن کامل قرص خورشید رو مشاهده بکنن. فرزیه ثابتی گزارش میده.
8: لحظه ای که زمین زیر سایه تاریک قرص ماه قرار میگیرد و خورشید ناپدید می شود. پدیده ای که در طول تاریخ برای بشر رازآلود، شگفت انگیز و گاه هراس‌آور بوده. روز چهارشنبه 12 اوت، این رویداد نجومی کم تکرار بار دیگر در آسمان بخش‌هایی از نیمکره شمالی به نمایش در خواهد آمد. مسیر خورشید گرفتگی یا کسوف کامل امسال ابتدا از شمال روسیه، گرینلند و ایسلند عبور می‌کند و سپس به اسپانیا و بخش کوچکی از شمال پرتغال می‌رسد. در پهنه‌ای گسترده‌تر، قسمت بزرگی از آمریکای شمالی و شمال غرب آفریقا نیز خورشید گرفتگی را به صورت جزئی رویت خواهد کرد. به گفته ناسا در طولانی ترین نقطه مسیر تاریکی کامل تنها 138 ثانیه دوام خواهد داشت.
9: اگر شانس بیارید و توی مسیر کسوف کامل باشید، میبینید که هوا تاریک میشه و یک دفعه پرنده ها شروع میکنند با آواز خواندن. حیوان ها گیج میشند و شما شاهد یک غروبی 360 درجه خواهید بود. 360 sunset.
8: اما برای کسانی که این نمایش آسمانی را از دست می دهند، انتظار چندان طولانی نخواهد بود. خورشید گرفتگی کامل بعدی در میانه تابستان سال آینده از جنوب اسپانیا، شمال آفریقا، عربستان سعودی و یمن عبور خواهد کرد. فرزیا ثابتی.
0: بعد از گزارش فرزیا با همکارم پیام دریابی اینجا در استودیو همراه میشیم. پیام، 1999 آخرین خورشید گرفتگی کامل در هزاره دوم بود. من خاطرم از خودم اون رو از تجربه کرده بودم. چه فرقی میکنه این خورشید گرفتگی با خورشید گرفتگی هایی که پیشتر داشتیم؟ بیشتر برای ما در مورد این کسوف بود.
10: اول یه نکته راجع به 1999 بگم. خیلی جالبه که اون کسوف که سال 1999 اتفاق افتاد یکی از بهترین، یعنی میشه گفت بهترین مکانی که برای رصد اون کسوف میتونست افراد برن نزدیک اصفهان بود و خیلی جالب بود و من یادمه که اون موقع این موضوع خیلی سرسره
0: چقدرم گردشگر
10: وارد ایران شد. اما در مورد این کسوف اگر بخوام بگم، این کامل یعنی یکی دیگه یک کسوف کاملی هستش که اروپا داره مشاهده میکنه و شروعش از گرینلند خواهد بود و اون مسیری که اون هلالی که این کسوف کامل یعنی کاملا خورشید ناپدید میشه، یک هلالی است که از گرینلند میاد، یک بخشی از اسپانیا و پرتغال و این منطقه رو در بر میگیره. اما مناطق دیگه اروپا مثل بریتانیا، مثل جای دیگه اروپا هم این کسوف رو مشاهده خواهند کرد مردم، ولی با یک درصد دیگه. به طور مثال در بریتانیا، در لندن ما اینجا میتونیم 90 با یک پوشش 90 درصدی از خورشید رو امروز مشاهده کنیم. کسوفی که ما میتونیم امروز در لندن مشاهده کنیم بین ساعت‌های 6 غروب تا 8 شب هست، اما پیک قضیه ساعت حدود 9 و ربع غروب هستش. اما یه توضیح کوچیکم بدم که این کسوف به چه شکل میگیره و چطور ماه میتونه بیاد یک سایه بندازه بر روی زمین و ما نتونیم خورشید رو ببینیم. در کل اگر بخوایم حساب بکنیم، خب ماه کوچکتر از خورشید هستش، یعنی اندازه خورشید 400 برابر ماه هستش. اما نکته ای که وجود داره اینه که ماه فاصلش با ما 400 برابر خورشید فاصلش با ما 400 برابر بیشتر از ما هستش. حالا برای اینکه یه مثال خیلی ساده بگیریم، اینه که شما یه سکه رو اگر جلوی ساختمان بزرگ باشین، این سکه رو بگیرین جلوی چشتون، اون دید اون سکه دید ساختمان رو میگیره و با همین فرض ما میتونیم حساب بکنیم که چطور ماه میتونه بخشایی از زمین یک سایه کامل رو میبینن، در سایه کامل ماه فرو میرن و در بخشایی از زمین مثل لندن ما میتونیم فقط یک بخشی از ببینیم که بخش از خورشید داره پوشیده میشه. اگر افرادی که در داخل سایه کامل ماه قرار گرفتن، یک چیزی در یک شعاع 250 کیلومتری هستش که میتونن به طور کامل خورشید رو ببینن که پوشیده شده.
0: 90 درصد هم خیلیه پیام، البته همینجوری خیلی واقعا خیلی بخش کوچیکش میمونه. شنیدیم که یه بحث دیگه هم داره این کسوف و اون به کمبود تولید برق، ربطش اصلا به برق چیه؟
10: ببین، تا قبل از این که ما حالا کشورهای اروپایی برن به سمت استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر مثل سلول‌های خورشیدی، کسوفی فقط یک پدیده نجومی بود. اما الان داستان یه مقدار فرق کرده. ما یک درصد بسیار بزرگی از منابع انرژیمون از سلولای خورشیدی هستش و تابش خورشید عملاً اون انرژی هستش که این سلولای خورشیدی وارد شبکه برق میکنن. خیلی جالبه که محاسبه‌ای که کردن شرکت‌های انرژی در اینجا، چون از پیش می‌دونستن که این اتفاق قرار بیفته، محاسبه کردن در اون دو ساعت که به طور مثال در بریتانیا ما وارد کسوف میشیم 1.3 گیگاوات برق رو از دست میدیم، یعنی اگر بخوام بگم معادل دو تا نیروگاه هسته‌ای، معادل تولید برق دو تا نیروگاه هسته‌ای هستش. اما این به معنی این نیستش که حالا ما قراره در خاموشی فرو بریم در بریتانیا و یه اتفاق بزرگ، چون قبلا راجبش فکر شده، تمهیداتی شده، در همون زمان تولید نیروگاه های حالا فسیلی رو افزایش میدن که بتونن که این کمبود شبکه رو جبران کنن. ولی این نکته خیلی جالبیه، یعنی یک زمانی ما فقط به این به عنوان یک پدیده نجومی نگاه میکردیم، اما الان با استفاده از این پنل‌های خورشیدی و استفاده از نور خورشید به عنوان منبع انرژی باید به یک زاویه دیگه هم به این موضوع نگاه بکنیم. و یه نکته دیگه هم که بخوام بگم و خوششانسی بریتانیا تو این زمینه هستش اینه که این خورشید گرفتگی از ساعت 6 تا 8 شبه، یعنی توی پیک ظهر نیستش که حجم تولید انرژی بیشتر بشه.
0: و پیام یه شایعات بانمکی هم هست، مثلا میگن که در اون لحظات جاذبه زمین از بین میره. من که دیدم رو زمین بودم، چقدر به واقعیت نزدیکه؟
10: اینی خودت به قول معروف خودت داری میگی، یه جور شایعه است. این هیچ تأثیری نه روی گرانش زمین داره، نه روی گرانش ماه بر روی زمین داره. به قول معروف این شایعاتی هستش که در وقتی که این اتفاقات نجومی به این شکل میفته، این شایعات، بازار این شایعات هم داغ میشه، ولی نه، در هیچ تأثیری بر جاذبه نره و ما پامون رو زمین سفت سفته.
0: مرسی پیام از توضیحاتت. ایرانیان بسیاری هم هستن که حتما مقیم اسپانیا، پرتغال، همینجا در بریتانیا هستن، حتما رو نگاه کنن و البته نکات ایمنی رو رعایت بکنن موقعی که دارن از این پدیده نجومی لذت میبرن. مرسی پیام دریابی، همکارم اینجا در استودیو همراه من، و بسیار سپاسگزارم از شما بینندگان ایران اینترنشنال که در این بخش خبری همراه بنده و همکارانم بودید. بخش بعدی خبرها ساعت 1 بعد از ظهر ایران پخش خواهد شد. همکارم عادل بورنگ اینجا خواهد بود با اجرای اون بخش خبری. تا اون زمان هم میتونید به وبسایت ما سر بزنید برای خبرهای بیشتر. iranintel.com آدرس ماست. وقت شما بخیر.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد به بره.

0: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا.
1: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
0: اشتباهات محاسباتی آکرمان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
3: جامعه در شرایط جنگیه و واکنشی نمیتونه نشون بده در دفاع در شکل خودش.
0: اصرار جمهوری اسلامی در تنگ هرمز قمار خطرناک ممکنه به نفع حکومت تموم بشه یا به ضرر بشه.
4: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
5: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: فعال، مسئولیت پذیر، رضایتمند و مفتخر به ایرانی بودن. سرانجام افتخار به ایرانی بودن چه شد؟ اکثریت ایرانیان تمایل به مهاجرت دارند. بیش از نیمی از استادان دانشگاه‌ها و نزدیک به نیمی از پزشکان می‌خواهند از ایران بروند. شرایط اقتصادی، کیفیت حکمرانی، احترام به سبک زندگی و داشتن منزلت شهروندی از دلایل عمده مهاجرت برای ایرانیان است. اکثریت مردم ایران جمهوری اسلامی را حکومت خود نمی‌دانند. نتیجه شکست.

بعضیا بپرسن خب چرا کیهان اینقدر مهمه، چرا مثلا وقتی یه تهدیدی کرده، حالا چه تو تیترش، چه توی گزارشش، چه توی مقالش، این باید تبدیل به یک خبر به عنوان تهدید کشورهای منطقه بشه. علتش این است که جدا از این که کیهان زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی اداره میشه، تجربه نشان داده که کیهان هر چه که گفته در یه بازه زمانی برایش بودجه گرفته، عملی شده، اونو تبدیل به یک حرکت، یک عملیاتی کرده علیه کشورهای منطقه. فراموش نکنیم که حتی وقتی که قرار بود عربستان سعودی و بحرین اونجا بستری ایجاد بشه برای اینکه کسانی به عنوان گروه‌های نیابتی در اونجا هم فعالیت بکنن به نفع جمهوری اسلامی، طرحش رو اول کیهان داد. یعنی اول کیهان اینا رو گفت، بعدن اینا عملیاتی شد، اگرچه در عربستان سعودی و بحرین شکست خورد، اما کیهان رو باید جدی گرفت. از این که بگذریم، نگاه کنیم به کشورهای عضو پیمان مکه، ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی. اولین نگرانی اینها این هست که میانجی ها از بین رفتن. کسانی که مثلا پاکستان یا ترکیه که در مقاطعی به عنوان میانجی عمل میکردن، وقتی در این پیمان وارد میشن کنار عربستان سعودی میایستن، یعنی جمهوری اسلامی اعتمادش رو به اونها به عنوان میانجی از دست میده. خود قطر هم که به عنوان میانجی داره فعالیت میکنه، الان هم پیمان عربستان سعودیه. یعنی تمام اون دریچه هایی که اینا به عنوان میانجی روش حساب کرده بودن در پیمان مکه فرو پاشید. معنیش این نیست که اونا دیگه میانجی نیستن، معنیش اینه که اولویت های دیگه ای دارن که جمهوری اسلامی نمیتونه روشون حساب کنه، نمیتونه اونا رو به مخاطب بفروشه. جمهوری اسلامی قطر رو، پاکستان رو، ترکیه رو به مخاطب ایرانی میفروخت، میگفت ببینید ما با اینا در ارتباطیم، اینا میدونن موقعیت ما چقدر مهمه، اینا با کنار ما هستن. در مقابل این تجربه نشون داد که به هیچ وجه چنین چیزی واقعیت نداره. نکته دیگه ای که مهمه و اینا رو نگران کرده اینه که اینا روی اختلافات کشورهای منطقه با هم حساب باز کرده بودن. یعنی فکر کرده بودن عربستان سعودی به خاطر اختلافاتش با امارات متحده عربی، اینا مثلا یه جاهایی وای میستن که جمهوری اسلامی میتونه روی این اختلافات حساب بکنه. دیده که اینا هر جا با هم اختلاف داشته باشن، سر مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی با هم دیگه اتفاق نظر دارن. بله، این بحث

در مهمترین و حساسترین پست‌های نظامی منصوب کرده. ما الان کلکسیونی از تندروترین تندروها رو می‌بینیم، افرادی مثل احمد وحیدی، محسن رضایی و حسین طایب که برای پیشبرد رویکردی که به نظر من رویکردی برای طلب کردن رویارویی هست و نه سازش توسط مجتبی خامنه‌ای گماشته شدن، با درس‌هایی که اینها از جنگ 12 روزه و جنگ 39 روزه گرفتن. و این مسئله حالا انتصاب‌ها در کنار مسئله دستور مجتبی خامنه‌ای برای تکمیل روند ادغام ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه خاتم الانبیا به نظر من مهم هست، چون این دو مسئله، یعنی مسئله انتصاب‌ها و ادغام، به نوعی با هدف تقویت فرایند هماهنگی بین سپاه و ارتش برای یک دست سازی و همپوشانی نهادی صورت میگیره که اینا بتونن بعداً اگر جنگی رخ بده یا وضعیت به قایت برای جمهوری اسلامی بدتر بشه، بتونن اون فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری رو با سرعت بیشتر، هماهنگی بیشتر و کارآمدی بیشتری بتونن انجام بدن. و الان به صورت مثال الان علی عبداللهی میتونه همزمان هم رئیس نیروهای مسلح باشه، ستاد کل نیروهای مسلح و هم قرارگاه خاتم الانبیا. ببینید یک دستسازی نهادی رو در ساختار نظامی مشاهده هستیم. در تصویر کلی بخوایم نگاه بکنیم، به نظر میرسه که جمهوری اسلامی به نظر من از یک جمهوری به اصطلاح جمهوری تئوکراتیک با محوریت ولایت فقیه داره تبدیل میشه به یک حکومتی که بله حالا ساختارهای سوری سیاسی رو داره، مثل پارلمان، وزارت امور خارجه و اینها، ولی قدرت قبضه میشه توسط سپاه. و اینجا بیشتر به نظر من داره جمهوری اسلامی پاکستانیزه میشه، یعنی ساختار نظامی در ایران پاکستانیزه میشه و کاملا این حالا تو پاکستان ارتش قبضه داره قدرت رو، بعد اینجا در جمهوری اسلامی سپاه. حالا جزئی تر بخوام بگم که این چه پیامی رو به آمریکا و اسرائیل میده، من فکر می‌کنم کلا 4 تا هدف داره یا سیگنال هست. یکی اینکه کلا تسلط مجتبی خامنه‌ای و حلقه نزدیکی او رو داره نشون میده توی فرآیندهای تصمیم گیری، تسلط او بر شورای عالی امنیت ملی که الان محسن رضایی دبیر شده، و تشدید سرکوب داخلی و کشتار مردم احتمالاً از اهداف همین افراد هستش، و اتخاذ سیاست های سازش ناپذیر در رابطه با مسئله تنگی هرمز، در رابطه با مسئله اتمی و کلی اون شرط و شروط ها و خواستهایی که جمهوری اسلامی از آمریکا خواسته، و آمادگی برای تقابل و رویارویی نظامی در صورت نیاز، و به خصوص اگر این محاصره دریایی داره پیدا بکنه. الان توی اون پیام مجتبی خامنه‌ای هم داریم می‌بینیم که میگه که اجرای عملیات تهاجمی پرقدرت علیه دشمن و فراهم‌سازی امکان پاسخگویی به موقع رو می‌خوان طلب بکنه.

0: واقعا مطالبات عزیزان ما هم و حق هست. ما هیچ کتمانی رو
1: نرخ هزارتار شدسان دیگه مطالبه
2: نیستیم. بیشتر تمرکزش هم روی زنان و زایمان و خدمات به مادران و کودکان هست. میگم خیلی مراجعه کننده خیلی زیادی هم داره و به هر حال با این حجم از مراجعه کننده، خب به هر حال بیمارستان دولتی هم هست، ولی خب نیروهایی که توش کار میکنن، چه پرستار چه در واقع کادر درمان و همچنین بهیارا، خب خیلی هم کم هست و یکی از اعتراض پرستاران هم کم بوده نیرو هست. ولی امروز تجمعی که پرستاران و همچنین کادر درمان در این بیمارستان داشتن، چند تا در واقع مثلا مطرح میکنن. یکی اینکه میگن اصلا اعتراض ما صنفی هست و میخوای مطالباتمون رو در واقع دوباره صدا بزنیم. به هر حال چندین باره هستش که پرستاران در بیمارستان‌های دولتی دارن صداشون رو بلند میکنن برای مطالباتشون. در مورد اضافه کاری که 60,000 تومان ساعتی اضافه کاری، اونم تازه با چند ماه تاخیر هم پرداخت میشه، اینا میگن که اصلا الان قیمتی بستنی 100,000 تومان، 120,000 تومانه و ساعتی 60,000 تومان اضافه کاری، اونم اضافه کاری‌های اجباری، واقعا عادلانه نیست. یا میگن که این تعرفه‌های پرستاری که معوقه دارن، میگن که تازه تعرفه پرستاری آذر ماه گذشته تازه پرداخت شده و تعرفه پرستاری مهر و آبان گذشته

0: هم 70% پرداخت شده، تازه آذر ماه هم 80%. یعنی پرستارا و همچنین بهیارا قشری هستن که بیشترین در واقع اجحاف حقوقی و یا مطالبات در موردشون صورت میگیره، یا میگن که اصلا کمبود تجهیزات و پرسنل هستن، خیلی فشار کاری رو بر ما زیاد کرده، مدیریت ناکارآمد و اینکه در واقع تبعیض در پرداخت کارانه ها بین پزشکان یا پرستاران و بخش های دیگر ما داریم میبینیم. اینا خاصه ای هستش که پرستاران فریاد میزنن و میگن که ما این مطالبات رو ادامه یعنی داریم و به اعتراضمون ادامه میدیم. چیزی هم که به ما گفتن امروز این بودش که تا زمانی که حقمون رو در واقع نگیریم به بر نمیگردیم سر کارامون، و این هستش که هر روز ما میتونیم بیایم اعتراض بکنیم، حتی اگه توبیخ بشیم، حتی اگه مدیریت بیمارستان ما رو تهدید بکنه.
1: وزارت خارجه آلمان در واقع نمیتونه خدمات رو به صورت عادی ارائه بده و اعلام میکنه که شرایط اضطراری هست در سفارت این کشور در تهران به خاطر مسائل فنی و محدودیت هایی که در رابطه با نیروی انسانی داره و به این ترتیب نمیتونه که به صورت عادی فعالیت های خودش رو ادامه بده، و این رو در وهله اول بهش اشاره میکنه و تاکید داره بر موضوع. اما میگه که به هر حال ویزاهایی که از قبل در واقع مدارک اون دریافت شده بود رو، که اکثرا هم ویزاهای ملی هستن که حالا به دانشجویان مرتبط میشه و همچنین کسانی که به دنبال نیروی کار در واقع کار در آلمان بودن، اونها رو داره به صورت حالا موردی یا به صورت در حالت اضطراری که داره کار میکن، اونها رو داره این ویزاها رو ارائه میده و به این ترتیب فعلا در این وضعیت است. ولی خب ما مطلع شدیم که در خصوص مسئله مربوط به کسانی که به پیوست قرار هستش که به خانواده هاشون بپیوندن، یعنی یکی از همسرها احتمالا در آلمان هستن از چندین ماه و حتی از چند سال قبل و خب بقیه خانواده به اونها ملحق نشدن، اینها رو قرار شده که در استانبول، در سفارت آلمان در استانبول بهشون ویزه ها رو پرداخت بکنن، با این قید که اول افرادی که به علت جنگ نوبت های اونها لغو شد اول اونها رو رسیدگی خواهند کرد و ویزه های اونها رو قرار هستش که بهشون بدن، و بعد هم افرادی که در نوبت هستن اونها رو هم قرار هستش که ویزاهاشون رو بهشون بدن. یه نکته دیگه هم وجود داره در خصوص اینکه آیا ویزاهای جدید ارائه خواهد شد یا نه. سفارت آلمان این کار رو کرده، از 24 تیر ماه در واقع باز کرده نوبت ها رو ارائه میکنه و هم برای دانشجویان هم برای پزشکان، منتها اعلام میکنه که معلوم نیست کی قرار هست این ویزاها ارائه بشه. یه نکته دیگه هم هست در خصوص افرادی که متخصص، نیروی متخصص کار هستن و بر اساس قانون کار آلمان که همون ماده 81A هستش، به اونها هم اعلام شده که اونها رو هم در واقع درخواستاشون رو دریافت میکنن و ویزاهای اونها رو هم قرار هستش که در داخل ایران بهشون ارائه بکنن.

0: بحران تنگه هرمز و کاهش شدید رفت آمد کشتی ها از این آبراهه.
1: درباره تنگه هرمز جمهوری اسلامی میگه کنترل دست منه.
2: ترامپ گفته تنگه هرمز اکنون تحت کنترل کامل نیروی دریایی آمریکاست.
1: مدت هاست که از خارکیچ نفتکشی نتونسته نفت بارگیری بکنه
2: بابت خسارت های 50 ساله گذشته و همچنین کشتار معترضان.
3: ترامپ حالا صحبت از دریافت غرامت از جمهوری اسلامی میکنه.
4: زبان جمهوری اسلامی رو خیلی خوب بلده.
5: فشار اقتصادی آمریکا.
6: جمهوری اسلامی با این فشار تورمی که روش هست.
0: سابقه محسن رضایی که ملغمه از حالا نظامی و امنیتی هست.
7: احمد وحیدی، محسن رضایی و حسین طایب.
0: این تمرکز قدرت توسط حلقه اصلی سپاه پاسداران.
1: مشتبه خامنه ای از یک جایی در زیر زمین دست به امضا شده.
8: اولویت دادن مسائل نظامی امنیتی.
0: پزشکان میگه ما نذاشتیم مردم دچار بی برقی و بی بنزینی بشن.
9: وضعیت اداره کردن کشور فاجعه آمیز است.
10: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
11: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
12: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
10: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
13: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
10: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
14: در شمال شرق اسپانیا منطقه‌ای به نام کاتالونیا قرار دارد. منطقه‌ای با زبان، فرهنگ و هویت تاریخی ویژه که مرکز آن شهر بارسلونا است. سال‌هاست بخشی از مردم این منطقه خواهان استقلال از اسپانیا هستند، در حالی که دولت مرکزی بر اساس قانون اساسی اسپانیا را کشوری واحد و تجزیه ناپذیر می‌داند. در سال 2017 دولت محلی کاتالونیا همه پرسی استقلال برگزار کرد، اما دولت اسپانیا آن را غیرقانونی اعلام کرد و نتیجه آن را نپذیرفت. این بحران به بازداشت یا خروج برخی از رهبران استقلال طلب انجامید و بحثی بزرگ درباره مرز میان حق به تعیین سرنوشت، حاکمیت قانون و وحدت کشور به وجود آورد. با وجود این اختلاف‌ها، نهادهای دموکراتیک اسپانیا همچنان پا بر جا ماندند و اختلاف‌ها عمدتاً از مسیر قانون، پارلمان و دادگاه‌ها دنبال شدند. تجربه اسپانیا نشان می‌دهد که دموکراسی تنها برگزاری انتخابات نیست، بلکه توانایی حل اختلاف‌های عمیق بدون بازگشت به خشونت و دیکتاتوری است.

0: درود، خوش آمدید. چهارشنبه 21 مرداد بیننده ایران اینترنشنال هستید. من عادله بورنگ هستم. مهمترین عناوین خبری: تاکید ترامپ بر تسلط کامل آمریکا بر تنگه هرمز. رئیس جمهور آمریکا گفت جمهوری اسلامی دروغ میگوید و تهران دیگر نیروی مسلط خاورمیانه نیست.
1: موشک خود توی طبقه ایشون.
2: موشک مستقیم
1: خود توی طبقه ایشون زدن که ایشون شهید کنن.
0: 165 روز پس از کشته شدن دیکتاتور ایران و همراهانش، شهردار تهران میگوید در آن روز مجتبی خامنه‌ای هم هدف حمله بود که در حال خروج از خانه مجروح شد. تایید خروج مخفیانه ترامپ از ترکیه در پی تهدید جمهوری اسلامی. رئیس جمهور آمریکا گفت سرویس مخفی تصمیم گرفت پنهانی هواپیما را عوض کنیم. تلاش مشترک شهروندان ایرانی و اسرائیلی برای کمک به مردم ایران در زیر مجموعه پروژه آفتاب، مشارکت نخبگان دو کشور برای تأمین اینترنت آزاد و کمک اقتصادی آغاز به کار کرد. همچنین در ادامه این بخش خبری: طولانی ترین خورشید گرفتگی هزاره سوم پس از 27 سال در اروپا. کسوف امروز در مناطقی از اسپانیا، پرتغال و ایسلند به صورت کامل قابل مشاهده است. همزمان با تداوم درگیری‌ها در تنگه هرمز و محاصره دریایی بنادر ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است که ایالات متحده کنترل کامل این آبراه را در اختیار دارد و تهران دیگر نیروی مسلط در خاورمیانه نیست. رئیس جمهور آمریکا اضافه کرد که او به مقامات جمهوری اسلامی اعتماد ندارد و آنها بارها به او دروغ گفتند. ترامپ هشدار داد اگر تهران اقدامی علیه وضعیت موجود انجام دهد، با واکنش شدید آمریکا روبرو می‌شود.
3: من به ایران اعتماد ندارم. من آخرین آدمی هستم که به ایران اعتماد میکنم. اونا دائما به من دروغ گفتن. الان ما کنترل کامل تنگه هرمز رو تو دستمون داریم. اونا هیچ کنترلی ندارن. کنترل کامل دست ماست. این تنگه عملا دست ماست.
0: فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام خبر داد نیروهای آمریکایی به موتورخانه یک کشتی تجاری با پرچم پاناما که در تلاش برای نقض محاصره دریایی بنادر ایران بود شلیک کرده و آن را متوقف کردند. بر اساس این گزارش، نیروهای سنتکام تا روز 21 مرداد 55 کشتی تجاری را که تلاش می‌کردند محاصره دریایی بنادر ایران را بشکنند، تغییر مسیر دادند. سنتکام می‌گوید 3 فروند از این کشتی‌ها را از کار انداخته و 2 کشتی دیگر را بازرسی کرده است. تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز به پایین‌ترین سطح یک هفته اخیر رسیده. داده‌های شرکت اطلاعات کشتیرانی کپلر نشان می‌دهد شمار کشتی‌های ردیابی شده به 8 فروند کاهش یافته که پایین‌ترین میزان روزانه در هفته گذشته است. بر اساس این گزارش، پیش از آغاز درگیری‌های جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل، معمولاً روزانه حدود 130 کشتی از تنگه هرمز عبور می‌کردند. همراه میشیم با هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی. خوش آمدید آقای حسنیاری. ترامپ میگه تهران دیگه نیروی مسلط در خاورمیانه نیست، ولی به هر حال میبینیم که جمهوری اسلامی تونسته در تنگه هرمز اخلال ایجاد بکنه. چقدر فکر میکنید که اظهارات ترامپ معتبر هست؟
4: درود بر شما و درود بر ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. حرفای ترامپ تا حد بسیار زیادی بازتاب واقعیتی است که در آب‌های خلیج فارس و به طور کلی در منطقه خاورمیانه می‌بینیم. این بدان معنا نیست که جمهوری اسلامی هیچ توان ایزایی نداره. جمهوری اسلامی یک اختلالگر در منطقه میتونه این کار را انجام بده. در گذشته قدرت بیشتری داشت در این زمینه که این قدرت به رو به کاهش جدی رفته. ببینید، قدرت نظامی جمهوری اسلامی از چند منبع سرچشمه دیده می شود. یکی این وجود گروه های تروریستی که از اونها به عنوان نیابتی صحبت می شه بوده که بسیار قدرتمند بودن. اونها امروز در شرایط بسیار بسیار ضعیف قرار دارن. دیگر قدرت نظامی خود جمهوری اسلامی بوده که اون قدرت هم توان نظامی با حملاتی که در جنگ 12 روزه، 39 روزه و بعد جنگ های یا درگیری های کوتاه مدتی که شاهد اونها بودیم تا حد بسیار بسیار زیادی به تهدید رفته. جمهوری اسلامی در گذشته می توانست اراده خود رو بر بسیاری از کشورهای منطقه دیکته بکنه، به همین خاطر به قلدر معروف بود. امروز اون قلدری رو از دست داده و این وضعیت رو میبینیم. هرچند در مورد تنگی هرمز به خصوص امروز آمریکایی ها تصمیم میگیرن چه کشتی وارد و یا خارج بشود، ولی این بدان معنا نیست که جمهوری اسلامی همچنان توان اخلالگری رو نداره. اخلالاتی رو که به وجود میاره از مین گذاری است، حملاتی که انجام میده یا به حملات موشکی، پهپادی و یا قایق‌های تندرو، ولی در نسبت به در مقایسه با گذشته بسیار بسیار کمتر شده این حرکات جمهوری اسلامی. و به نظر من چیزی که برای ترامپ مهم هست در این شرایط یک بازخوانی بسیار جدی است از روابط جمهوری اسلامی با آمریکا و منطقه طی 47 سال گذشته و از بین بردن اون شریان‌های قدرت جمهوری اسلامی که در پی زدن اونها هم هست. اگر که نگاه به دقیق‌تری بکنیم به اون چی که ترامپ امروز میگوید، میبینیم که ترامپ به تدریج داره اون نیت واقعی خود رو که عبارت باشد از سرنگونی جمهوری اسلامی رو روشن‌تر میکنه و آخرین حرفی که در این موضوع همین بحث غرامت هاست که این نشان میدهد که آمریکا برگشته به زمان گروگانگیری آمریکایی ها بعد از نکبت 57 تا به امروز، هم علیه نیروهای آمریکایی و کشور آمریکا و هم کشورهای مختلف منطقه. بنابراین این بازخوانی به نوعی روی میز گذاشتن اون چیزی است که در نهایت آمریکا به دنبال اون هست، یعنی که سرنگونی جمهوری اسلامی برای رفع تمام مشکلاتی که قلدر محل با قول ترامپ در گذشته به وجود آورده بود.
0: آقای حسنیاری، از این گفتید که ایالات متحده دنبال براندازی جمهوری اسلامی هستش، اما اقدامات جمهوری اسلامی همین حالا در جریان برای اخلال در تنگه هرمز، فکر میکنین که چقدر منطقه تحمل ادامه این شرایط رو داره؟
4: ببینید، احتمالاً بحث جنابالی برمیگرده به مسئله نفت و گاز. خب به تبع کمبود نفت و گازی که امروز در بازار انرژی جهان هست، این چند هفته چند ماه قابل تحمل است، ولی تا ابد نمیتونه ادامه پیدا بکنه. به همین خاطر هست که نوعی فوریت به وجود اومده برای اینکه تکلیف جمهوری اسلامی رو روشن بکنم. خب جمهوری اسلامی میتواند با مینگذاری، با کارهایی رو که در داخل تنگه، در داخل خلیج فارس انجام میده، مشکلاتی رو به وجود بیاره، ولی به طور قطع اون کنترلی رو که به دنبال اون بوده و خواهان اون کنترل رو از دست داده. بنابراین یکی از مسائل بسیار مهم امروز در مورد بحث تنگه هرمز این است که اقدامات امنیتی آینده، مدیریت امنیت آینده در خلیج فارس و خاورمیانه به چه شکلی خواهد بود. و در این محاسبه است که به اعتقاد من جمهوری اسلامی کنار گذاشته شده، کنار گذاشته خواهد شد، و به همین خاطر هست که نوعی توافق جهانی امروز به وجود اومده بر سر این که جمهوری اسلامی دیگر قابل تحمل نیست و بایستی با این مشکل به طور ریشه‌ای برخورد کرد. خب ابتدا ریشه های کوچکتر رو زدن و بعد به تنه این استبداد رسیدن هست که در مرحله آخر به طور قطع مردم ایران وارد میدان خواهند شد برای تکمیل مقدمات بسیار جدی که آمریکا و اسرائیل به وجود آوردند برای اینکه یک نظم نوینی در منطقه خاورمیانه به طور کلی به وجود بیاد، که در این نظم نوین ایران به عنوان یک کشور عادی رفتار خواهد کرد، به خصوص که امروز نیروی جایگزین وجود داره، خواسته مردم ایران وجود داره، و در کنار اینها به تدریج میبینیم که جامعه جهانی به این امر واقف میشه که بایستی به طور جدی با جمهوری اسلامی برخورد کرد و از اون چه که تا به حال انجام دادن، به خصوص کشورهای اروپایی و همینطور رؤسای جمهوری به پیشین آمریکا، یعنی تعامل جمهوری اسلامی، مماشات با جمهوری اسلامی، به وجود آوردن شرایطی که در اون جمهوری اسلامی میتوانست این گروه های تروریستی رو یا به وجود بیاره و یا اینکه تأمین مالی و تسلیحاتی بکنه، اون نظم به اعتقاد من تا حد بسیار زیادی از هم فرو پاشیده و تمام خواهد شد زمانی که بحث غزه رو امروز میدونیم به چه شکلی داره پیش میره، بحث حزب الله در لبنان، حوثی ها. به همین خاطر است که جمهوری اسلامی سعی میکنه که مشکلات تنگی هرمز رو گره بزنه به مشکلات باب المندب و استفاده که از حوثی ها خواهد کرد، ولی استفاده از کارت حوثی ها هم یک زمانی داره، مدت داره و اون هم از بین خواهد رفت.
0: خیلی متشکرم از حضورتون. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی همراه با ما. 165 روز پس از کشته شدن دیکتاتور ایران و همراهانش، شهردار تهران گزارش تازه‌ای از وضعیت مشتبه خامنه‌ای در روز حمله آمریکا و اسرائیل منتشر کرده است. علیرضا زاکانی به خبرگزاری دانشجو گفته در روز 9 اسفند یک موشک مستقیما به خانه مشتبه خامنه‌ای اصابت کرده. به گفته او، رهبر جدید و همسرش در حال خروج از خانه بودند که در جریان این حمله خودش مجروح و همسرش کشته شده است.
1: اصلا نحوه ایشون و ساختمانی که آسیب خورد، موشک خورد توی طبقه ایشون.
2: موشک
1: مستقیم خورد توی طبقه ایشون، زدن که ایشون شهید کنن.
2: یعنی که از اهداف خود
1: اصلا خود ایشون جزء بله خود ایشون بودن. خانم بزرگوارشون، خانم حداد عادل، که صبح ساعت 7:30 میرفتن مدرسه، مثل که اون روز سردرد داشتن یا هرچی که بدن من، این در واقع ساعت 9:30، یعنی اون ساعتی که اون موقع آماده میشن برن، آماده بودن برای رفتن. خود ایشون هم آماده بوده که چیزی بشه، موشک میاد میخوره در اون طبقه بالا.
2: این رهبر انقلاب داشتن از خانه خارج میشدن.
1: بله بله، تو همون اون دقیقش رو الان خدمت شما عرض کنم که، ولی با همسرشون بودن، همسرشون شهید شدن. خود ایشون یه در واقع آسیب خوردن، مجروح شدن.
0: همراه میشیم با همکارم محمد جواد اکبرین اینجا در استودیو. خوش آمدین آقای اکبرین. روایت شهردار تهران رو اگر بهش گوش بدیم، چه تصویر جدیدتری از این حمله به ما میده؟
5: ما دو تا روایت درباره وضعیت مشتبه خامنه ای داریم بعد از روز حمله 9 اسفند. یک روایت این هست که الان دارن به ما میگن که هرچی که بوده او در صحت و سلامت کامل. یه روایت دیگر این هست که او مجروح شده و آسیبهاش باعث شده که شدت آسیبها و دامنه آسیبها باعث شده که الان پنهان از انظار عمومی باشه. بعضی از رهبران کشورهای دیگه هم دیدیم که گفتن که چهره او به هم ریخته و به همین دلیل مثلا او الان پنهان از انظار عمومی است. طبیعتاً این هر دو روایت فرضشون بر زنده بودن اوست. حالا کسانی که در اصل زنده بودن او تردید میکنن، خب یه بحث دیگری است. در میان این روایت ها چیزهایی وجود داره که روایت مجروحیت رو بر فرض زنده بودن، روایت مجروح شدن او و بد بودن شرایط او رو ترجیح میده بر روایت صحت و سلامتش. مثلا فرض بکنید مسئول پزشکیان تا حالا دو بار گفته که او رو دیده، یه بار 2.5 ساعت، یه بار گفته که 7 ساعت. بعد گفتن از کی تا کی باش بودی، گفته از 4 صبح تا 1 بعد از ظهر. بعد این تایم رو که نگاه میکنی 9 ساعته، 7 ساعت نیست. یعنی این تفاوت زمانها، مدل گفتنش رو بعضی ها روش مانورف دادن، گفتن اون حالتی که داشته میگفته، و بعد کل آنچه که شما اگه 7 ساعت یا 9 ساعت با کسی حرف زدی، به اندازه 7 دقیقه یا 9 دقیقه حرف برای گفتن داری دیگه، میخوای گزارش بدی باشه، همش محرمانه، 9 دقیقه حرف نداری منتقل بکنی. مجموع اینها با هم باعث میشه که در اصل این روایت هم بعضیا تردید بکنن. برای همین میرسیم به روایت زاکانی. زاکانی میگه که هدف او بوده و بنابراین او مجروح شده. به نظر میرسه که این روایت بیشتر قابل قبول باشه تا روایت صحت و سلامتش. او اگر زنده باشه اونقدری مجروح شده که بشه حتی در روایت دیدار پزشکیان هم تردید کرد. ما در گذشته مثلا داشتیم که بن لادن تلاش میکرد خودش رو مخفی بکنه سالهای دراز و موفقم شد، اما میدیدن که از اینترنت استفاده نمیکنه برای اینکه پیامهاشو بده بیرون، چون او برخلاف مشتبه خامنه‌ای که یک دست خط یا یک لحظه ویدیو ازش نیامده در این مدت، بن لادن که مخفی بود ویدیو میداد بیرون، پیام صوتی میداد بیرون، کسی میامد اونا رو ضبط میکرد میرفت. اونایی که دنبالش بودن و تعقیبش میکردن اون آدم رو پیدا کردن و سرانجام چون اون آدم رو پیدا کردن، آدمی که میامد صداش رو ضبط میکرد و روی سی دی یا روی ویدیو هرچی میریخت و منتقل میکرد، او رو پیدا کردن، ردش رو زدن، بن لادن رو پیدا کردن و کشتنش. خب حالا پزشکیان دائما در حال رفت و آمده، کسانی که میخوان مشتبه خامنه‌ای رو پیدا کنن، اگر آمریکا یا اسرائیل بخوان پیداش کنن، از تعقیب مسئول پزشکیان میتونن به او برسن. بعضیا این فرض رو مطرح میکنن، میگن پس نگرانی از این نیست که او رو پیدا بکنن، هر چه که هست در اندازه مجروحیت او بر فرض زنده بودن، در اندازه مجروحیت او و وضعیتی است که او نمیتونه در انظار عمومی حاضر بشه و حتی نمیتونه یک دیدار رسمی جدی با فکت ازش گزارش بشه.
0: خیلی متشکرم از حضورتون محمد جواد اکبر اینجا در استودیو همراه با ما. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تایید کرد که ماه گذشته در جریان نشست ناتو در آنکارا با تغییر پنهانی هواپیما به صورت مخفیانه ترکیه را ترک کرده است. به گزارش رسانه‌های آمریکایی، ترامپ پس از ورود به هواپیمای ریاست جمهوری به صورت پنهانی خارج شده و در یک خودروی حمل غذا به هواپیمای دیگری منتقل شده بود. به گزارش وال استریت ژورنال، اسرائیل اطلاعاتی درباره خطر استفاده از موشک‌های دوش پرتاب برای هدف قرار دادن هواپیمای ترامپ را در اختیار دولت آمریکا قرار داده بود. رئیس جمهور آمریکا به خبرنگاران گفت این تغییر هواپیما به دلیل تهدیدات جمهوری اسلامی انجام شده بود. ترامپ گفت که سرویس مخفی از او خواسته به هواپیمای نظامی منتقل شود.
6: این موضوع کاملا به سرویس مخفی مربوط میشه. من فقط کاری رو انجام میدم که اونا میخوان. من به حرف سرویس مخفی و ارتش گوش میدم. اونها میخواستن من با یه پرواز و یه هواپیمای دیگه برم که از نظر امنیتی هم در همون سطح بود. ولی میخواستن این کار رو انجام بدم. من هم انجام دادم. من کاری رو که اونا میگن انجام میدم. فکر میکنم یه تهدیدی وجود داشت. راستش خیلی درباره‌اش سوال نکردم. من تهدیدهای زیادی دریافت میکنم. این هواپیما به انگلیس رفت چون سربازا میخواستن اون رو ببینن. اونجا توقف کرد و هواپیما رو به سربازا نشون دادن. ما هم همونجا جابجایی رو انجام دادیم. این کار کاملا طبق نظر ارتش بود. من هم فقط باید کاری رو که اونها میگن انجام بدم. فکر میکنم در واقع هواپیمایی که من با اون پرواز کردم بیشتر در معرض خطر بود. فکر میکنم خود من بیشتر در معرض خطر بودم، چون فکر میکنم احتمالاً همون هواپیمایی بود که اونها بیشتر میخواستن هدف قرار بدن. من تهدیدهای زیادی دارم که شما از اونها خبر ندارید. هر رئیس جمهوری که تاثیرگذار باشه تهدیدهای زیادی دریافت میکنه. رئیس جمهورای بی اهمیت تهدید نمیشن. فکر میکنم شاید من تاثیرگذارترین رئیس جمهور باشم، چون هیچکس در یک دوره 6 سال بیشتر از من کار نکرده. هیچکس. راستش من نگران هیچ چیز نمیشم. هر چی که باشه میدونید نگرش من اینه که هر چی پیش بیاد.
0: همراه میشیم با همکارم نرگس هورخش از استانبول. خوش آمدید. درباره تغییر هواپیمای دونالد ترامپ به خاطر تهدیدهای امنیتی چه توضیحات بیشتری منتشر شده در رسانه‌های ترکیه؟
7: خب این که آقای دونالد ترامپ برای فرار از ترور خودش در برابر تهدیداتی که جمهوری اسلامی انجام داده بود از هواپیمای خودش را در یک اقدام غیر منتظره و در یک عملیات مخفیانه در آنکارا عوض کرد، به یکی از مهمترین و پرسر و صدا ترین تیتر اخبار ترکیه و کل جهان تبدیل شده. روز گذشته واشنگتن پست این خبر را یک ماه پس از نشست ناتو در آنکارا که ترامپ هم در آن شرکت کرده بود فاش کرد و حالا آقای دونالد ترامپ خودش در صحبت با رسانه ها این موضوع را تایید کرد، هرچند جزئیات زیادی در مورد چگونگی این عملیات ارائه نداد. او گفت که ارتش این کشور و نیروهای سرویس اطلاعاتی اونها این عملیات را بر عهده داشتند و به دلیل اینکه او تهدیدهای اینچنینی زیادی دریافت میکنه از آنچی که نیروهای اطلاعاتی گفتند بودند پیروی کرده و از هواپیمای ایر فورس وان و یک هواپیمای نیروی هوایی ارتش آمریکا رفته و از اونجا به بریتانیا رفت. در رسانه‌های ترکیه بیشتر به خود همین اصل خبر و تهدید امنیتی که از جانب جمهوری اسلامی علیه ترامپ وجود داشته آن هم در آنکارا پرداخته شده. بسیاری های دیگر به تصاویری که از زمان ورود آقای دونالد ترامپ به هواپیمای ایر فورس وان منتشر شده بود و حالا همون کامیونی که به گونه مخفیانه انتقالش داده به یک هواپیمای نظامی دیگر مورد توجه جدی قرار گرفته. بسیاری ها به نکاتی که در اون روز توجه نکرده بودن اشاره میکنن. در کنار این پرسش را هم مطرح کردن که آیا آنکارا در جریان این عملیات مخفیانه قرار داشته یا خیر. اینها پرسش هایی هستند که در حال حاضر در رسانه های ترکیه مطرح میشن. در کنار این که در مورد حضور خبرنگاران و کارکنان کاخ سفید هم صحبت های انجام شده مبنی بر این که ارتش سرویس اطلاعاتی در مورد امنیت آنها کم توجهی کرده و آنها را با وجود این که تهدید جدی وجود داشته در این هواپیما به بریتانیا منتقل کرده. در کنار اینکه در مورد هواپیمای قطری هم صحبت‌هایی شده مبنی بر اینکه در واقع سامانه‌های امنیتی پیشرفته نداشته، به همین دلیل هم ظاهراً مقامات آمریکایی هواپیما را تغییر دادن تا ترامپ را به بریتانیا برسانند. اما به گونه رسمی ما تا کنون از سوی دولت ترکیه هیچ واکنشی رسمی نداشتیم جز این که در رسانه‌های اجتماعی و رسانه‌های دولتی و غیر دولتی این کشور در مورد خود این خبر دارن صحبت‌هایی میشه. اما برخی‌های دیگر هم کماکان اشاره می‌کنن که شاید این عملیات بدون اینکه مقامات دولت ترکیه یا حداقل سرویس اطلاعاتی این کشور آگاه باشه انجامش غیر قابل ممکن هست، بنابر این احتمالاً اونها هم خبر داشتن، ولی باید منتظر بمانیم و ببینیم که در نهایت واکنش رسمی دولت ترکیه در مورد این خبری که همه جهان را فرا گرفته چه خواهد بود. احتمالاً تا روزهای آینده مشخص بشه.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتت همکارم نرگس هورخش از استانبول با ما. گروهی از ایرانیان ساکن اسرائیل با مشارکت شهروندان اسرائیلی پروژه‌ای را برای کمک به مردم ایران در شرایط بحرانی آغاز کردند. آنها تلاش می‌کنند از مردم ایران در زمینه‌های اقتصادی و دسترسی به اینترنت آزاد حمایت کنند. این گروه متشکل از روشنفکران، اقتصاددانان، کارشناسان و فعالان اجتماعی هر دو کشور هستند و زیر مجموعه بنیاد کوروش و پروژه آفتاب فعالیت می‌کنند.
8: مردم ایران خارج از کشور به مردم ایران داخل کشور بتونن کمک بکنن و برای این کمک ما به کمک دوست دیرینه خودمون اسرائیل نیاز داشتیم. پس اینجا هستیم برای اینه که پروژه‌ای که تحت عنوان پروژه آفتاب در زیر مجموعه پروژه بزرگتر، پروژه مادر که صندوق کوروش اسم داره، اینجا معرفی بشه به کسانی که در داخل اسرائیل هستن. این پروژه رو متخصصین و نخبه های ایرانی، اسرائیلی و آمریکایی کنار همدیگه ایجاد کردن.
9: من این افتخار رو دارم که با گروه آفتاب به اسرائیل بیام برای اینکه ما سعی میکنیم بعد از این چند سالی که توی فعالیت‌هایی که برای ترکیب یک پل ارتباطی و یک پل دوستی بین مردم ایران و مردم اسرائیل ما پی در پی توی این سالهای گذشته سعی کردیم که ایجاد بکنیم و این بار با گروه آفتاب که تشکیل شده از افراد مهم و سرشناسی از جامعه ایرانی، از مردم ایرانی خارج از کشور که توی تجارت، رشته‌های علوم و اقتصاد سرشناس هستن توی جامعه جهانی و الان میخوان از همراهی با ماتوهای اکونومیک و اقتصادی و تجاری و مردمی و شهروندی و پلای مردمی و شهروندی بین جامعه ایرانی خارج از کشور که بشه یک پل ارتباطی بین جامعه مردم ایران و مردم اسرائیل، بتونیم ما یه جوری مثل یک دایره یا سگوش دوستی رو ایجاد بکنیم که باعث پایداری و رشد ایران در روز فردای آزادی ایران میخواد بشه.
0: همراه میشیم با همکارم بابک ساقی از تل آویو. بابک خوش آمدی. درباره این پروژه، افرادی که در اون مشارکت میکنن و کارهایی که قراره انجام بدن چی بیشتر میدونیم؟
10: پیش از این باید بگم که بارها چنین پروژه‌هایی و چنین اقداماتی و چنین جنبش‌هایی برای پل زدن بالای سر جمهوری اسلامی بین مردم اسرائیل و مردم ایران شکل گرفته و اون هم برمیگرده به دو مسئله. یکی مسئله فرهنگی هستش، فرهنگ بین جامعه یهود و جامعه ایران که به 2500 سال پیش و با آزادسازی یهودیان توسط کوروش بزرگ آغاز میشه، و مسئله دوم مسئله منافعی هستش که در حال حاضر مشترک هستش، منافع اسرائیل و منافع مردم ایران که هر دو در مقابل جمهوری اسلامی و یک رژیم بسیار تندروی اسلامی قرار گرفتن، و این دو مسئله باعث میشه که بسیاری از افراد ایرانی مخالف جمهوری اسلامی که در خارج از کشور فعالیت میکنن تلاش بکنن که از این روابط فرهنگی مشترک و از این منافع در جهت کمک رسانی، یاری رسانی و همانطوری که گفتم پل زدن با مردم ایران استفاده بکنن. حال این بار هم همانطوری که دیدیم بنیاد کوروش که اون هم در کنار بنیاد ابراهیم زیر مجموعه‌ای تشکیل میدن به نام پروژه آفتاب، و تلاش این بار بر این هستش که از اسرائیل و از تکنولوژی های پیشرفته اسرائیل و همچنین افرادی که در اسرائیل فعال هستند در این رابطه کمک گرفته بشه تا بتونن از این را به مردم ایران به ویژه پس از 18 و 19 دی و اتفاقاتی که در اونجا افتاد و شرایط بحرانی اقتصادی و نبود ارتباطات بین خانواده ها و کمک کردن به خانواده ها در ایران راه‌هایی پیدا بکنن که بتونه یک خانواده اگر میخواد به خانواده خودش در ایران کمک بکنه، به برادرش و خواهرش، مادرش، بتونه از راه‌هایی که قانونی باشه این کمک را به خانوادهش برسونه، این راه را در اینجا درست بکنن، این راه ارتباطی را، در کنار اون پروژه های دیگری مانند اینترنت آزاد، پروژه های فرهنگی، پروژه های آموزشی، بیرون آوردن دانشجویان برای تحصیل در خارج. همه اینا پروژه هایی هستش که گروه آفتاب که هم از ایرانیان خارج از کشور، هم از شهروندان اسرائیلی و هم از فعالان آمریکایی تشکیل شده این پروژه ها را به نتیجه برسونن و در پایان در ایرانی آزاد اتفاقا این نشان دهنده و راهی خواهد بود به گفته اعضای این پروژه که دوستی میان دو ملت پس از اون هم ادامه پیدا بکنه و هماهنگی ها و مشارکت ها ادامه پیدا بکنه بین ملت ایران و ملت یهود.
0: خیلی متشکرم از حضورت بابک اسحاقی از تل آویو همراه با ما. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. سازمان بهداشتی ایران اعلام کرده حدود 153 هزار فرد دارای معلولیت در انتظار دریافت حق پرستاری هستند. مقام های این سازمان دلیل این تأخیر را کمبود اعتبار و تخصیص نیافتن بودجه عنوان کردند. دادستانی اردبیل از پولوم به 3 کافی شاپ و بازداشت 16 نفر در ارتباط با فعالیت این واحدها خبر داده است. علت این اقدام به گفته مقام‌های قضایی تخلفات مرتبط با رعایت نکردن شؤونات اسلامی و هنجارشکنی عنوان شده است. برخورد با واحدهای صنفی فشار بیشتری بر کسب و کارها و معیشت شهروندان وارد کرده است. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، حدیث یزدی، بلاگر اهل مشهد، به دلیل انتشار پست‌های در حمایت از اعتراض‌های دیما تحت فشار نهادهای امنیتی قرار گرفته و سیم کارت تلفن همراهش مسدود شده است. بر اساس این اطلاعات، ماموران امنیتی در ماه‌های گذشته چندین بار به منزل این شهروند یورش برده و به او هشدار داده‌اند منتظر دریافت احضاریه دادگاه باشد. پیام های رسیده به مدیابات ایران اینترنشنال از قطع مداوم آب و برق در نقاط مختلف کشور و آبرسانی با تانکر به روستاها خبر می دهد. یکی از شهروندان از بندر لنگه می گوید مردم در طول یک ماه گذشته فقط 8 ساعت به آب شرب دسترسی داشتند و دهیاری هم آب شرب را با قیمت هر تانکر 600 هزار تومان به ساکنان روستا می فروشد. شهروندان از شهرهای مختلف هم با فرستادن ویدیو به ایران اینترنشنال میگویند با قطعی آب زندگی روزانهشان مختل شده و وقتی برق هم قطع می شود گویا در ظلمات زندگی می کنند.
11: این وضعیت آب ماست، ظرفا همینجوری که هم شده و همینجوری که مشاهده می کنیم آب قطع کلن از صبح که بیدار می شیم آب قطعه آبت شهریرم از ساعت 4 میبنده. ما با اینکه منبع داریم به تاپورت ما زندگی میکنیم ولی آب نداریم. بماند که دو ساعت هم برقا میره و طبق جدول زمانبندی هیچ کدوم از اینا درست نیست.
12: شیراز 25 جانساز برگ باقص به شیرم ببین ساعت 8 شده همه تو ترکی ظلمات فقط وسط شهر شیراز فقط جای دور افتاده برقرار نمی کنن غرب شیراز و کنم شهرها رسیده.
0: همکارم لیلا سعادتی میگوید همزمانی قطعی آب و برق در برخی مناطق ایران دسترسی به آب آشامیدنی را مختل کرده و با تحمیل خسارت به کشاورزان و افزایش نگرانی های بهداشتی فشار مضاعفی بر زندگی روزمره شهروندان وارد شده است.
13: پیام هایی که مردم ما میدن اینو میگن که وقتی که حالا برق ساعت ها قطع میشه آب هم قطع میشه برای ساعت ها، ممکنه 10 ساعت 12 ساعت آب نداشته باشند و وقتی هم که با در واقع سازمان آب منطقهشون تماس میگیرن خیلی پیام بر ما اومده و همشون هم یه چیزو میگن، میگن که وقتی برق قطع میشه پمپای آب خالی میشه مخازن و اون دوباره بعد پر بشه و یعنی قطعی آب از اون جا هم میاد. کشاورزا هم همینو میگن، میگن که 2-3 ساعت در روز قطع میشه در واقع برق و بعدش چاهای آب یعنی پمپ چاهای آب هم خالی میشه و تا برق وصل میشه چند ساعت هم طول میکشه که پمپای آب در واقع پر بشه. یعنی میگن ما روزی 5-6 ساعت درگیر همین نبود آب و برق هستیم و از دست هم میدیم در واقع اون ساعت آبیاری رو برای محصولات کشاورزی. و این نکته هستش که شهروندان دارن میگن و نکته بعد این هستش که دسترسی نداشتن به آب شرب هم هست. یعنی حالا ما میدونیم که سالا هستش که چندین استان کشور درگیر تنش آبی هست ولی روستاهای مختلف به ویژه در همدان در جنوب کشور سیستان بلوچستان با تانکر مردم آب باید بخرن. نکته که وجود داره این هستش که میگن حالا ما بعد چند صد هزار تومان پول آب بدیم پول و نکته بعد این هستش که اصلا ما نمیدونیم آبی هم که در تانکر وجود داره حالا میگن آب شرب هست ولی اصلا سالم هست یا نیست. حالا از صفادش به ما گفتن که رفتن دیدن که اصلا آبی هم که با تانکر رسوندن به مردم صفادش میگفتن خیلی آلوده است، یعنی اصلا شفاف هم نیست و ما اصلا نتونستیم اونو استفاده بکنیم چون بهش اعتماد نداریم.
0: و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. دادستانی در سیدنی استرالیا از رسیدگی به پرونده نوید اکرم جوان 25 ساله متهم به اقدامات تروریستی خبر داد. نوید اکرم با 78 اتهام از جمله ارتکاب به اقدام تروریستی، 15 قتل و 43 اقدام به قتل روبروست. 9 ماه پیش در تیراندازی در جشن یهودیان در سیدنی 15 نفر کشته شدند. در آستانه برگزاری رزمایش مشترک کره جنوبی و آمریکا، ستاد مشترک ارتش کره جنوبی میگوید کره شمالی دومین موشک بالستیک خود را در هفته گذشته پرتاب کرده است. این موشک پس از طی مسافتی بیش از 700 کیلومتر در آبهای منطقه فرود آمده است. اوکراین به درخواست آمریکا حمله به نفتکش‌های غیر روسی در دریای سیاه را متوقف کرد. بر اساس این گزارش کیف پذیرفته است کشتی‌های غیر تحریمی این کشور را که نفت یا محموله‌های روسیه حمل نمی‌کنند هدف قرار ندهد. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا ماه گذشته این درخواست را به دلیل نگرانی از بی‌ثباتی بازار نفت و آسیب رسیدن شرکت‌های آمریکایی مطرح کرده بود. منشی اکونومیست بر اساس نظرسنجی های جدید گزارش داد که محبوبیت دونالد ترامپ به زیر 27% رسیده که پایین ترین رقم ثبت شده تا کنون است. بنابراین گزارش از سرگیری حملات آمریکا به ایران در اواسط ماه گذشته میلادی ممکن است یکی از عوامل این کاهش محبوبیت باشد. و طولانی ترین خورشید گرفتگی هزاره سوم پس از 27 سال امروز 21 مرداد در اروپا رخ می‌دهد. ساکنان مناطقی در اروپا از جمله در اسپانیا، پرتغال و ایسلند که در مسیر این پدیده قرار دارند می‌توانند پوشیده شدن کامل قرص خورشید را مشاهده کنند. گزارش فرزیا ثابتی را ببینیم.
14: لحظه‌ای که زمین زیر سایه تاریک قرص ماه قرار می‌گیرد و خورشید ناپدید می شود. پدیده‌ای که در طول تاریخ برای بشر رازآلود، شگفت‌انگیز و گاه هراس‌آور بوده. روز چهارشنبه 12 اوت این رویداد نجومی کم تکرار بار دیگر در آسمان بخش‌هایی از نیمکره شمالی به نمایش در خواهد آمد. مسیر خورشید گرفتگی یا کسوف کامل امسال ابتدا از شمال روسیه، گرینلند و ایسلند عبور می کند و سپس به اسپانیا و بخش کوچکی از شمال پرتغال می رسد. در پهنه‌ای گسترده تر، قسمت بزرگی از آمریکای شمالی و شمال غرب آفریقا نیز خورشید گرفتگی را به صورت جزئی رویت خواهد کرد. به گفته ناسا در طولانی ترین نقطه مسیر تاریکی کامل تنها 138 ثانیه دوام خواهد داشت.
15: اگر شانس بیارید و توی مسیر کسوف کامل باشید میبینید که هوا تاریک میشه و یک دفعه پرنده ها شروع میکنند با آواز خواندن. حیوان ها گیج میشند و شما شاهد یک غروب 360 درجه خواهید بود.
16: 360 sunset.
14: اما برای کسانی که این نمایش آسمانی را از دست می دهند، انتظار چندان طولانی نخواهد بود. خورشید گرفتگی کامل بعدی در میانه تابستان سال آینده از جنوب اسپانیا، شمال آفریقا، عربستان سعودی و یمن عبور خواهد کرد. فرزیا ثابتی
0: همراه میشیم با همکارم پیام دریابی اینجا در استودیو با ما. خوش آمدی پیام. امروز کسوف کامل رو تجربه میکنن ساکنان اروپا. آخرین بار در سال 1999 اتفاق افتاده. از این کسوف بیشتر برامون بگو و اینکه کسوف بعدی کی هست و در کدوم کشورها بیشتر دیده میشه.
17: اول برگردم به سال 1999. چرا؟ به خاطر اینکه اون کسوف برای ایرانیان یادآوری خاطره خیلی خوبه. در سال 1999 کسوف کاملی که حالا هم اروپا هم تجربهش کرد، نقطه‌ای که بیشترین پوشش رو بر روی خورشید ماه مینداخت دقیقاً جایی بودش در داخل ایران که خیلی از گردشگرها اومدن نزدیک اصفهان و اونجا این کسوف رو رصد کردن. به خاطر این موضوع برای ایرانی ها بر ما ایرانی‌ها خیلی جذاب خواهد بود که اگه ما اون تاریخ رو یادآوری بکنیم که اون هم در سال 1999 روز 11 آگست بود و روز چهارشنبه بود. خیلی غریبه که امروز روز چهارشنبه هستش. اما در مورد این کسوف، این همونطور که در گزارش فرزیا بود، بخش کامل کسوف در از گرینلند شروع میشه، ایسلند، بخشی از اسپانیا و پرتغال و در نهایت در سمت مدیترانه این بخش کاملش تمام میشه. اما ما در خود اروپا، یعنی در خود انگلیس یا در خود فرانسه، یه بخشی از این کسوف رو میتونیم به وضوح ببینیم. مثلا در لندن حدود 90%، در ویلز حدود 92% از این کسوف رو میتونیم ببینیم. حالا این درصد یعنی چی؟ یعنی درصدی که ماه سایش بر روی زمین میفته، یا به قول معروف اون بخشی که خورشید پوشش داده میشه. نکته دیگه ای که باید در مورد این کسوف بدونیم اینه که این کسوف اگرچه زمانش هم بود توی گزارش حدود 4 ثانیه هستش، یعنی اون زمان پیکش، ولی یک کسوف بعدی داریم در یک، حالا طبق پیشبینا در یک اوت سال 2027 که اون به اون میگن کسوف قرن، به خاطر اینکه از اسپانیا شروع میشه تا یمن ادامه پیدا میکنه این مسیر، ولی زمانش خیلی زمان طولانی هستش، یعنی اون زمان پیکش که خورشید پوشش داده میشه یه چیزی قولش 6 دقیقه هستش. اما برگردیم، من این که شاید برای ایرانی هم جذاب باشه که بدونن که خب کسوف بعدی که کسانی که در ایران هستن کی میتونن اونو داشته باشن، چیزی که برآوردی که شده تا سال 2034 ما نمیتونیم همچین کسوفی رو در ایران مشاهده کنیم، ولی در اون سال اون کسوفی که در ایران رخ خواهد داد سمت استان فارس و جزایر خارک، این مناطقی هستن که پوشش خیلی خوبی رو در مورد اون کسوف خواهند داشت.
0: شاید تو نگاه اول هیچ ارتباطی نتونیم پیدا کنیم بین خورشید گرفتگی و کاهش تولید برق. در خبرها بودش که این اتفاق ممکنه که بیفته. این چه ارتباطی به هم داره؟
17: ببینه، الان یه بخش بزرگی از انرژی برق ما رو در اروپا داره سلولهای خورشیدی و همون صفحات خورشیدی داره تامین میکنه. قبل از اینکه اینقدر این صفحات خورشیدی فراگیر بشه و نقش اصلی رو در تامین انرژی بازی میکنه، این موضوع کسوف یک موضوع خیلی نجومی بود، علمی بود، ولی الان با زندگی ما داره در هم تنیده میشه و اونم عدداش خیلی جالبه. به طور مثال میگن در همین 2 ساعتی که در بریتانیا کسوف قرار بشه، میزان برقی که از سلولای از صفحات خورشیدی گرفته میشه حدود 1.3 گیگاوات کاهش پیدا میکنه، یعنی معادل 2 تا برق تولیدی 2 تا نیروگاه هسته ای. اما این به معنی این نیستش که ما دچار قطعی برق بشیم. چرا؟ چون پیش بینی شده بوده این موضوع و چیزی نیستش که یهو پیش بیاد. اون تایم رو تایمی هستش که نیروگاه ها و موارد جایگزین میتونن نیاز شبکه برق رو برطرف بکنن.
0: خیلی متشکرم از حضورت پیام دریابی اینجا در استودیو همراه با ما و سپاس از همراهی شما با این بخش خبری. تا نیم ساعت دیگه بخش بعدی خبر، رضا محدث با شما خواهد بود.

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده.
3: یک دو سه یک دو سه
4: گفتن 4 دقیقه داری.
5: من با 2 سوالم یا 1 سوال.
6: مرسی در خدمت.
7: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
8: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
9: وابستگان به سپاه
10: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
11: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
12: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

خشم و تنفر ملی، از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتی حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟

0: من به ایران اعتماد ندارم. من آخرین آدمی هستم که به ایران اعتماد میکنه. اونا دائما به من دروغ گفتن. الان ما کنترل کامل تنگه هرمز رو تو دستمون داریم. اونا هیچ کنترلی ندارن. کنترل کامل دست ماست. این تنگه عملا دست ماست.
1: آقای ترامپ صحبت‌هایی که کردن در ایالت اوهایو در دقایق پیش بسیار مهم بود. تأکید بر این که کنترل تنگه هرمز در دست نیروهای ایالات متحده است. تأکید دوباره بر اینکه اعتمادی به هیچ عنوان جمهوری اسلامی و مذاکره کنندگانش ندارند و اینکه گفتن من آخرین کسی هستم که میتونم به اینها اعتماد بکنم، اینا دائما دارن دروغ میگن، و اینکه گفتن 50 سال زورگویی جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه پایان پذیرفته و اینا دیگر اون نیرویی نیستن که در خاورمیانه دست بالا رو داشتن. آقای ترامپ اشاره هم کرد به این ماجرای تعویض هواپیماشون در پس اجلاس سر ناتو در آنکارای ترکیه و گفتن به حال من همیشه وقتی که سرویس امنیت داخلی توصیه امنیتی رو برای حفظ جان من میکنه رو قبول میکنم و معمولا از اونها نمیپرسم چه شده، برام خب تهدیدی بوده، دائما من تهدیدهایی رو دارم. شورای سردبیری وال استریت ژورنال آمده یک مقاله مفصلی رو درباره آنچه که در حال وقوع است میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده منتشر کرده و در اون اعلام کرده که به نظر میرسه جمهوری اسلامی به دنبال این هستش که به یک نوعی این باقی مانده دوره آقای ترامپ رو سپری بکنه و حداقل دوام بیاره تا دوره آقای ترامپ در کاخ سفید به پایان برسه، همون وقت خری که همیشه هم آقای ترامپ از اون صحبت کرده که جمهوری اسلامی به دنبال خرید وقت هستش. سفر وزیر کشور پاکستان اما به ایران در کنار اینکه بسیاری فکر میکنن که شاید حاوی پیام‌هایی بوده آنگونه که خود پاکستان میگن سیگنال‌های مثبتی از رسیدن به یک توافق برای بازگشایی تنگه هرمز رد و بدل میشه، بیشتر تلاشایی است که پاکستان داره میکنه که همچنان بگه یک نقش کلیدی رو در مذاکرات بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی داره، به دلیل اینکه الان اون به هر حال حسی که از صحبت‌های هر دو طرف داره میشه، چه صحبت‌هایی که آقای ترامپ دارن میکنن، اشاره شد به اینکه حتی صحبت از دریافت غرامت از جمهوری اسلامی کردند و از سوی دیگر صحبت‌هایی که مقامات جمهوری اسلامی می‌کنن، این الان نقدی آمده و تهدید کرده که علناً می‌خواد جنگ و صحنه عملیات رو به داخل خاک دشمن برسونه. خب دشمن یا ایالات متحده یا اسرائیل، و رسما تهدید تروریستی است این صحبت‌هایی که نقدی کرده. مشخص هستش که حتی در طرف تهرانی هم به نوعی تهدیدات داره و لفظها داره تندتر میشه و روزهای آینده روزهای بسیار سرنوشت سازی است. باید منتظر بود ببینیم که تصمیم برای بازگشایی تنگه هرمز یا به حال این مذاکرات به کجا خواهد رسید.
2: روز سه شنبه روز بسیار پرتنشی بود برای آبراهای بین المللی، تنگه هرمز، تنگه باب المندب و همینطور برای قیمت جهانی نفت. مشخصا در تنگه هرمز ما شاهد تغییر رویکرد آمریکا بودیم، از رویکرد تدافعی به رویکرد تهاجمی. در طول هفته های گذشته آمریکا از افزایش تنش در تنگه هرمز اجتناب کرده بود، این جمهوری اسلامی بود که همه حملات را انجام میداد و حالا سنتگام با یک هلیکوپتر به یک کشتی که پرچم پاناما را داشته حمله کرده، به این جهت که اون کشتی هشدارهای رادیویی این هلیکوپتر رو نادیده گرفته و تلاش کرده که محاصره آمریکا رو دور بزنه و به سواحل جمهوری اسلامی

0: درصد از میزان ترانزیت نفت در جهان رو تشکیل میدن، 14% از اقتصاد جهانی رو گفته میشه به نوعی به خودشون وابسته کردن و این تنش ها باعث شد که میزان تردد کشتی ها بسیار کاهش پیدا کنه. بر اساس گزارش‌ها فقط 6 تا 7 کشتی از تنگه هرمز عبور کردن که به مراتب کمتر از آماری هست که در طول 10 روز گذشته مشاهده بودیم. در طول 10 روز گذشته گفته می‌شد روزانه 11 یا 12 کشتی از تنگه هرمز عبور کرده بودند، اگرچه بسیار کمتر از 140-130 کشتی هست که قبل از آغاز این تنش از این تنگه عبور می‌کرد، اما باز هم حاکی از یک ثبات نسبی بود که با آغاز حملات آمریکا انتظار می‌ره که به مراتب از قبل وخیم‌تر بشه.
1: هر یک از دو طرف دارن سعی میکنن که نیمه پر لیوان رو نشون بدن و منظور پرزیدنت ترامپ و البته وزیر انرژی ایالات متحده آمریکا این هست که اون مقدار نفتی که کمک بکنه برای اینکه نفس کشورهای عضو شورای خلیج فارس در واقع قطع نشه از نظر وابستگیشون به صادرات نفت از طریق تنگه هرمز، اون مقدار داره صادر میشه. ولی از اون مهمتر برای پرزیدنت ترامپ این هست که محاصره دریایی جمهوری اسلامی با قدرت داره ادامه پیدا میکنه و کاری که جمهوری اسلامی موفق نشده بکنه این هست که بتونه یا این محاصره دریایی رو به طور کامل بشکنه یا به نوعی دورش بزنه. بنابراین که از طریق پاکستان داره سعی میکنه از طریق مرز زمینی این کارو بکنه و ترمینال های ترابری البته مرزهای کشور هم دچار اخلال شدن، بنابراین دو طرف همدیگر رو در یک وضعیت بقرنجی قرار دادن و تنگه هرمز همزمان هم باز هست و هم بسته نیست. بسته به این داره که ما به چه میزان داریم صحبت میکنیم در موردش. اگر منظور ترافیکی هستش که قبل از جنگ بوده، بله تنگه هرمز بر نگشته به اون ترافیک قبل از جنگ، ولی جمهوری اسلامی هم به همون اندازه داره لطمه میخوره و چه بسا خیلی بیشتر که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس. جمهوری اسلامی نمیتونه مثل 3 ماه پیش 4 ماه پیش اون امتیاز ژئوپلیتیکی که تنگه هرمز براش فراهم می‌کرد رو داشته باشه. امارات متحده عربی، حتی عراق، حالا عربستان سعودی که هیچ، از طریق هر کدوم از این کشورها از طریق بنادر ینبو، بندر فجیره، از طریق به ترتیب از طریق دریای سرخ، از طریق دریای عمان و اقیانوس هند دارن دور میزنن و بر اساس میزان پولی که دارن و لوله های نفتی که اینها از قبل از این جنگ داشتن میساختن، موفق خواهند شد که حدود 60% نفتشون رو از طریق این لوله ها صادر بکنن. حالا من وارد پروژه های خطوط قطار حمل و نقل سریع و سیلی که دارن در سطح شبه جزیره عربستان میسازن و این از قبل از جنگ انجام شده نمیشم. وقتی که کشورهایی که جمهوری اسلامی میخواست پاش رو روی گلوشون بگذاره که اونها فشار بیارن به پرزیدنت ترامپ برای اینکه امتیازاتی بده به جمهوری اسلامی، دارن دور میزنن تنگه هرمز و تنگه هرمز دیگه اون اهرمی که جمهوری اسلامی میخواست نیست. پس میمونه اینکه جمهوری اسلامی برگرده به اینکه موشک پرانی کنه، پهپاد پرانی کنه، امیدوار باشه که چون آمریکایی ها به اندازه کافی موشک های رهگیری و پدافند ندارن، دوباره این باعث بشه که کشورهای عربی تحت فشار قرار بدن ایالات متحده رو که امتیاز بده بهشون. ولی طرفه این که الان امارات متحده عربی خودش داره پهپادهای ضد پهپاد میسازه، هم مستقلن هم با کمک اوکراینی ها و اسرائیلی ها. عربستان سعودی هم که الان وارد این معاهده سه‌جانبه دفاعی شده با پاکستان و ترکیه و هرچند که میگن هدفش کشور خاصی نیست، اسرائیل که به عربستان سعودی حمله نمیکنه که جمهوری اسلامی داره حمله میکنه. بنابراین به نظر میرسه که اینکه دوباره مذاکرات به بنبست بخوره احتمالش خیلی بیشتر هست و اینکه جمهوری اسلامی دوباره برگرده به تنظیمات کارخانه و موشک پرانی و پهپاد پرانی رو علیه زیرساختهای کشورهای خلیج فارس انجام بده، باز اون احتمال هم خیلی زیاد.
2: شاهد هستیم که خب پرداخت نشدن دستمزد به خصوص برای نیروهایی که پیمانی هستند، قرارداد سفید امضا هستند، قراردادی هستند که موارد بسیار زیادی تا به حال منتشر شده طی سالیان اخیر، وقتی دستمزد با تاخیر پرداخت میشه هم خانواده تحت فشار مالی قرار میگیره و همین که

زمانی که حقوق‌ها پرداخت میشه با توجه به نرخ تورم، با توجه به کم ارزش شدن پول، قدرت خریدشون هم باز هم کاهش پیدا میکنه. این در شرایطی که حقوق کارگران بسیار بسیار فاصله داره با سبد معیشت. در همین روزهای اخیر دو رقم از طرف رسانه‌ها و محافل کارگری وابسته به جمهوری اسلامی ایران منتشر شد که یکی 70 میلیون تومان در ماه بود و یکی 90 میلیون تومان در ماه. خب دستمزدی که یک کارگر داره میگیره که زیر 30 میلیون تومان هستش واقعا پاسخگوی شرایط نیست، به خصوصی که بخواد پرداخت نشه. اما از طرف دیگه این وضعیت اعتراضات کارگران رو به همراه داشته. محیط سالها و دههای اخیر روند روبروشتی رو از طرف کارگران در جهت اعتراض از طریق اعتصاب، نوشتن تومار، برگزاری تجمع، اعزام نمایندگانشون به تهران که تجمع بکنن جلوی دفتر ریاست جمهوری یا مجلس رو داشتیم که رو به گسترش بوده و خب این نشانه یک نوع حالت تغییر روش هست، چون در گذشته بیشتر حالت دفاعی داشت، این که مثلا برن پیش امام جمعه یا برن مثلا فرمانده نیروی انتظامی میمد یه پادرمیانی میکرد برمیگشتن سر کار. الان این اعتراضات کیفیت بالاتری پیدا کرده، حکومت میاد وعده میده. مثلا در مورد اعتراضات کارگران پیمانی که خواستار حذف شرکت‌های پیمانی بودن، مسعود پزشکیان مجبور شد در روز جهانی کارگر دستور حذف این شرکت‌ها رو بده، اما عملا این اقدام صورت نگرفت و فقط گفتم ما دستمزد رو به صورت مرتب است و مستقیم از طرف دولت به کارگران میدیم. یعنی حتی حاضر نشدن شرکت‌هایی رو که کارگران خواستار حذف اونها بودن و پزشکیان دستور حذفش داده بود برچیده بشه، برای اینکه به خیلی از اونها به قدرت وصل هستن. اما از طرف دیگه همین برخوردها برخوردهایی بوده که تا به حال نتونسته مانع اعتراضات کارگران بشه. ما بارها شاهد بازداشت فعالان کارگری و حتی کارگران معترض به شرایط معیشتی خودشون رو داشتیم، اخراج شدن به بهانه پایان قرارداد، یا نه خیلی راحت اخراجشون کردن، یا اینکه زندانی شدن، احکام زندان شلاق دریافت کردن. اما اگر نگاه بکنیم در روند رو به گسترش اعتراضات، ما می‌بینیم که این برخوردها نتیجه‌ای نداشته. بنابراین حکومت با اعتراضات گسترده‌تری مواجه خواهد بود که همین الان هم برخی از این مقامات در جمهوری اسلامی ایران راجع به این موضوع هشدار دادند.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوی در
2: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آقا امیدتون نگه داریم دیگه، از ما خانواده جاوید ما تو این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد ابن بره.
7: صدا
8: 1 2 3
9: شروع کنم؟
10: شروع شده؟
8: چه؟
9: ردی؟ مهمان من یک مدل،
11: کارگردان،
9: شاعر،
12: سخنگوی فارسی زبان،
13: شهروند دوتابعیتی است.
14: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن.
15: من دوست دارم که تو مردم باشم.
16: زندگی واقعی یعنی اون.
17: به نام آزادی،
18: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
19: اینو نمیشه سرکوب کرد.
6: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: دوی بعد از ظهر در ایران، چهارشنبه 21 مرداد ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم. سرخط خبر. تأکید ترامپ بر تسلط کامل آمریکا بر تنگه هرمز. رئیس جمهور آمریکا گفت جمهوری اسلامی دروغ میگوید و تهران دیگر نیروی مسلط خاورمیانه نیست. گزارش وزیر انرژی آمریکا از عبور روزانه 9 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز. همزمان رسانه‌های بین‌المللی از توقف کامل بارگیری نفت ایران در خلیج فارس خبر می‌دهند. تصاویر ماهواره‌ای از ردیابی لکه‌های بزرگ نفتی در سواحل جنوبی جزیره قشم. آلودگی به جنگل‌های حرا رسیده.
1: بندرعباس ساعت 52 دقیقه شب، همینطوری که مشاهده میکنید صف بنزین.
0: تشدید بحران کمبود سوخت در ایران. همزمان انتقادها از حذف سهمیه بنزین یارانه‌ای برای خودروهای بالای 20 سال افزایش یافت. و در ادامه همین بخش خبری، تلاش مشترک شهروندان ایرانی و اسرائیلی برای کمک به مردم ایران. پروژه آفتاب برای تأمین اینترنت آزاد و کمک اقتصادی آغاز به کار کرد. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید. همزمان با تداوم درگیری‌ها در تنگه هرمز و محاصره دریایی بنادر ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که ایالات متحده کنترل کامل این آبراه رو در اختیار داره و تهران دیگر نیروی مسلط در خاورمیانه نیست. رئیس جمهور آمریکا اضافه کرده که او به مقامات جمهوری اسلامی اعتمادی نداره و اونها بارها به او دروغ گفتن. ترامپ هشدار داده اگر تهران اقدامی علیه وضعیت موجود انجام بده با واکنش شدید آمریکا روبرو میشه.
2: من به ایران اعتماد ندارم. من آخرین آدمی هستم که به ایران اعتماد میکنم. اونا دائما به من دروغ گفتن. الان ما کنترل کامل تنگه هرمز رو تو دستمون داریم. اونا هیچ کنترلی ندارن. کنترل کامل دست ماست. این تنگه عملا دست ماست.
0: فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام خبر داده نیروهای آمریکایی به موتورخانه یک کشتی تجاری با پرچم پاناما که در تلاش برای نقض محاصره دریایی بنادر ایران بوده شلیک کرده و اون رو متوقف کردند. بر اساس این گزارش نیروهای سنتکام تا روز 21 مرداد 55 کشتی تجاری رو که تلاش می‌کردن محاصره دریایی بنادر ایران رو بشکنن تغییر مسیر دادن. سنتکام میگه 3 فروند از این کشتی‌ها رو از کار انداخته و 2 کشتی دیگر رو بازرسی کرده. هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی میگه جمهوری اسلامی بخش مهمی از نفوذ منطقه‌ای خودش رو از دست داده و دیگه مانند گذشته قادر به تحمیل اراده‌اش بر کشورهای منطقه نیست.
3: جمهوری اسلامی در گذشته می توانست اراده خود رو بر بسیاری از کشورهای منطقه دیکته بکنه، به همین خاطر به قلدر معروف بود. امروز اون قلدری رو از دست داده و این وضعیت رو می‌بینیم. هرچند در مورد تنگه هرمز به خصوص امروز آمریکایی‌ها تصمیم می‌گیرند چه کشتی وارد و یا خارج بشود، ولی این بدان معنا نیست که جمهوری اسلامی همچنان توان اخلالگری رو نداره. اخلالاتی رو که به وجود میاره از مین گذاری است، حملاتی که انجام میده یا به حملات موشکی، پهپادی و یا قایق‌های تندرو، ولی در مقایسه با گذشته بسیار بسیار کمتر شده این حرکات جمهوری اسلامی. و به نظر من چیزی که برای ترامپ مهم هست در این شرایط یک بازخوانی بسیار جدی است از روابط جمهوری اسلامی با آمریکا و منطقه طی 47 سال گذشته و از بین بردن اون شریان‌های قدرت جمهوری اسلامی که در پی زدن اونها هم هست. اگر که نگاه به دقیق‌تری بکنیم به اون چی که ترامپ امروز میگوید، میبینیم که ترامپ به تدریج داره اون نیت واقعی خود رو که عبارت باشد از سرنگونی جمهوری اسلامی رو روشن‌تر میکنه و آخرین حرفی که در این موضوع زد همین بحث غرامت هاست که این نشان میدهد که آمریکا برگشته به زمان گروگانگیری آمریکایی ها بعد از نکبت 57 تا به امروز، هم علیه نیروهای آمریکایی و کشور آمریکا و هم کشورهای مختلف منطقه. بنابراین این بازخوانی به نوعی روی میز گذاشتن اون چیزی است که در نهایت آمریکا به دنبال اون هست، یعنی که سرنگونی جمهوری اسلامی برای رفع تمام مشکلاتی که قلدر محل به قول ترامپ در گذشته به وجود آورده بود.
0: همزمان با افزایش قیمت نفت برنت تا محدوده 90 دلار در هر بشکه، آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرده تنش‌ها در تنگه هرمز و باب المندب کسری ارزی نفت در دنیا را به روزانه 1,800,000 بشکه میرسونه. در این گزارش اومده ذخایر نفت با سرعتی بیش از دو برابر برآورد قبلی کاهش خواهد یافت. این آژانس پیش بینی کرده کسری ارزی نفت در سال 2026 به بیشترین میزان در 5 سال گذشته برسه. در همین حال گزارش وزیر انرژی آمریکا درباره عبور 9 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز در هفته اخیر واکنش‌های زیادی رو در بازار نفت به دنبال داشته. کریس رایت در حساب خودش در شبکه اجتماعی ایکس نوشته با اضافه کردن نفت صادر شده از طریق خطوط لوله، کل جریان نفتی عبوری از تنگه هرمز به حدود 15 میلیون بشکه در روز رسیده. او در پاسخ به انتقادها از این آمار در پست دیگری نوشت: عبور این نفتکش‌ها از جنوب تنگه و به صورت پنهانی و شرکت‌های تحلیل داده در این زمینه کم برآوردی می‌کنند. در همین حال گزارش‌های شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها از افت صادرات نفت ایران به 500,000 بشکه در روز در ماه جاری میلادی خبر دادند. اویل پرایس، رسانه تخصصی حوزه نفت، هم در شبکه اکس نوشته صادرات نفت ایران رو به افول و در 10 روز ابتدایی ماه جاری میلادی حتی یک نفتکش بزرگ هم در پایانه‌های نفتی ایران بارگیری نکردند. همکارم آرش آذرمی اینجاست. من اویل پرایس رو فکر می‌کنم اشتباهی اویل پرایس خوندم، عذرخواهی می‌کنم از بینندگان. آرش، درباره عبور مخفیانه نفتکش‌ها ابتدا نفت از تنگه هرمز ابتدا شروع بکنیم و صحبت بکنیم. آمریکا میگه 9 میلیون بشکه نفت در روز از این طریق از خلیج فارس عبور میکنه.
4: خب رضا، این آماره که آمریکایی‌ها دارن میدن، هم مقام‌های قبلا ناشناس آمریکایی، حالا کریس رایت که خب وزیر انرژی آمریکا یک مقام رسمی است، عملاً آمار بسیار مهمی است. کریس رایت میگه 9 میلیون بشکه نفت در روز در یک هفته اخیر ما آوردیم. البته قبلا هم سابقه داشت، او فکر کنم دو سه هفته قبل هم آماری در حد 5 میلیون بشکه در روز رو داده بود. حالا میگه 9 میلیون بشکه در روز ما داریم از اونجا خارج میکنیم، و اگر جمع بکنیم با نفتی که از اون لوله خط لوله فجیره و خط لوله که عربستان داره، مجموعاً 15 میلیون بشکه نفت الان داره از خلیج فارس بیرون میاد. حتی میگه روز یک شنبه همین هفته این عدد به بالای 20 میلیون بشکه نفت رسیده که بیشتر از قبل جنگ هست. در واقع نفتی که بیرون میاد، میگفتن 20 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز بیرون میاد، تازه نفت ایران هم درونش بود. این الان میگه بدون نفت ایران 20 میلیون بشکه نفت مثلا روز یک شنبه بیرون اومده. اما به هر حال این مسیر یه مسیر ناشناخته، پنهانی و اضطراری است. شواهد زیادی وجود داره که این اتفاق داره میفته. تانکر ترکر چند روز پیش گزارش داد که 56 نفتکش کوچک، نه اون VLC های بزرگ، رو شناسایی کرده. عکسای ماهواره‌شون هم گذاشته بود که اینها نفت رو به صورت پنهانی از تنگه هرمز رد میکنن، میارن توی دریای عمان، کشتی به کشتی میکنن. عکسای اونها هم هست، یعنی همون کاری که جمهوری اسلامی قبلا میکرد در بنادر چین، الان کشورهای عربی با کمک نیروی نظامی آمریکا دارن ظاهرا این کار رو انجام میدن. اما خب این آماری که اعلام کرده کریس رایت، من داشتم توییتش رو نگاه میکردم زیرش، و خیلی از تحلیلگرای شبکه‌های نفتی و حوزه در واقع توییتر، حالا همون ایکس، اومدن و خیلی نقد کردن. من دیدم اونها میگن بر اساس برآوردهایی که دارن این عدد 4 تا 6 میلیون بشکه در روز هست و عدد 9 میلیون بشکه کریس رایت عملا بالاست، که اومد دوباره جواب داد بهشون که ما شما در واقع به اون شرکت‌های تحلیل داده و شرکت‌های رادیو به نفتکش‌ها کم برآوردی دارید و نمیدونید، با توجه به اینکه اون مسیر مخفیانه است و کاری که داره انجام میشه. به هر حال این کل قضیه مسیر اضطراری است. نفتی که داره بیرون میاد خب با ریسک بالاست. ما در هفته های اخیر دیدیم که چندین بار سپاه پاسداران نفتکش‌های به خصوص اماراتی رو در جنوب تنگه هرمز زده. اون هم یه شواهدی است که این کار داره انجام میشه، اما به هر حال با ریسک بالا. اما این خب جایگزین اون عبور مرور نرمال از تنگه هرمز نخواهد شد، شاید فقط یه مرهمی باشه رو بازار نفت. خب الان که نفت بالای 90 دلار نمیره، این شاید یه شاهدی باشه که این یکی از دلایل هست، در کنار اون که خب خیلی از کشورها دارن ذخایرشون رو به بازار عرضه میکنن. الان نگرانی از این هست که ذخایر انرژی و ذخایر نفتی در دنیا کاهش پیدا کرده. و نکته آخر این که این فقط نفت هست، بسیاری کالاهای دیگه هم از خلیج فارس بیرون میومده از تنگه هرمز، که اونها الان با مشکل روبرو هستن، کشتی های تجاری دیگه که میخواستن برن و بیان. به نظر یه جنگ بین دو طرف هست. ظاهرا فعلا آمریکا موفق شده نفت رو زیر 90 دلار نگه داره، جمهوری اسلامی هم که عملا نفتی نمیتونه صادر بکنه.
0: همین اشاره کردی به وضعیت صادرات نفت ایران، به نظر میاد رو به وخامت هم گذاشته، و اونطور که این اویل پرایس اعلام کرده، گفته که به صفر رسیده بارگیری.
4: بله، ده روز اول آگست میگه صفر است. قبلا هم گزارش های دیگه،
0: یعنی همین ده روز گذشته
4: عملا الان فکر کنم 12 یا 13 آگست هستیم،
0: 12
4: و نشون میده که این قبلا هم فکر کنم روز 6 و 7 آگست هم یه گزارشی مشابه این رو بلومبرگ داده بود که در خارک بارگیری، هیچ بارگیری انجام نمیشه. عملا گزارش هایی که ما داریم، اون نفت شناوری که جمهوری اسلامی در چین و مالزی در دریا داره، از محل اون داره صادر میکنه. کیپلر برآوردش این هست که توی آگست رسیده به 500,000 بشکه در روز صادرات نفت ایران، که از همون محل هست نفتی از خلیج فارس نمیتونه خارج کنه. و همینطور که گفتم یک جنگ بین دو طرف هست. دیروز رئیس اتاق ایران و چین گفته بود که ما محاصره رو با التماس یا با جنگ هر جوری شده باید بشکنیم، چون اقتصاد ایران هست که نابود میشه با این قضیه. ضرری که به اقتصاد جهان میزنه نفت 90 دلاری است، افزایش 20% قیمت سوخت در اروپا و آمریکا که فعلا دارن اون رو کنترل میکنن، اما مردم ایران میبینیم خب چه وضعیتی دارن، از بین رفتن درآمدهای نفتی و سایر راه در واقع وارداتی که از طریق بنادر جنوب انجام میشد، کشور رو به یک وضعیت فروپاشی داره میبره.
0: مرسی از توضیحات آرش. آرش آذرمی همکارم در استودیو، دبیر بخش اقتصادی ایران اینترنشنال. 165 روز پس از کشته شدن دیکتاتور ایران و همراهان، شهردار تهران گزارشی تازه از وضعیت مجتبی خامنه‌ای در روز حمله آمریکا و اسرائیل منتشر کرده. علیرضا زاکانی به خبرگزاری دانشجو گفته در روز 9 اسفند یک موشک مستقیما به خانه مجتبی خامنه‌ای اصابت کرده. به گفته او رهبر جدید و همسرش در حال خروج از خانه بودند که در جریان این حمله خودش مجروح و همسرش کشته شد.
5: اصلا نحوه ایشون و ساختمانی که آسیب خورد، موشک خورد توی طبقه ایشون.
6: موشک مستقیم
5: خورد توی طبقه ایشون، زدن که ایشون شهید کنن.
6: یعنی که از اهداف خود
5: اصلا خود ایشون بله بله بله خود ایشون بودن. خانم بزرگوارشون، خانم حداد عادل، که صبح ساعت 7:30 میرفتن مدرسه، مثل که اون روز سردرد داشتن یا هرچی که بدن من این در واقع ساعت 9:30، یعنی اون ساعتی که اون موقع آماده میشن برن، آماده بودن برای رفتن. خود ایشون هم آماده بوده که چیزی بشه، موشک میاد میخوره در تو طبقه بالا.
6: این رهبر انقلاب داشتن از خانه خارج
5: بله
6: میشدن.
5: بله، تو همون اون دقیقش رو الان خدمت شما عرض کنم که ولی با همسرشون بودن، همسرشون شهید شدن. خود ایشون یه در واقع آسیب خوردن، مجروح شدن.
0: همکار محمد جواد اکبرین میگه تداوم غیبت مجتبی خامنه‌ای از انظار عمومی گمانه‌زنی ها درباره مجروح شدن او را افزایش داده و این احتمال رو مطرح کرده که وضعیت جسمانیش مانع حضور رسمی و انتشار تصاویر قابل راستی آزمایی از او باشه.
7: زاکانی میگه که هدف او بوده و بنابراین او مجروح شده. به نظر میرسه که این روایت بیشتر قابل قبول باشه تا روایت صحت و سلامتش. او اگر زنده باشه اونقدری مجروح شده که بشه حتی در روایت دیدار پزشکیان هم تردید کرد. ما در گذشته مثلا داشتیم که بن لادن تلاش میکرد خودش رو مخفی بکنه سالهای دراز و موفقم شد، اما می دیدن که از اینترنت استفاده نمی کنه برای اینکه پیام‌هاشو بده بیرون، چون او برخلاف مجتبی خامنه‌ای که یک دست خط یا یک لحظه ویدیو ازش نیامده در این مدت، بن لادن که مخفی بود ویدیو میداد بیرون، پیام صوتی میداد بیرون، کسی می اومد اونا رو ضبط میکرد میرفت. اونایی که دنبالش بودن و تعقیبش میکردن اون آدمو پیدا کردن و سرانجام چون اون آدمو پیدا کردن، آدمی که می اومد صداشو ضبط میکرد و روی سی دی یا روی ویدیو هرچی میریخت و منتقل میکرد، او رو پیدا کردن، ردشو زدن، بن لادن رو پیدا کردن و کشتنش. خب حالا پزشکیان دائما در حال رفت و آمده، کسانی که میخوان مجتبی خامنه ای رو پیدا کنن، اگر آمریکا یا اسرائیل بخوان پیداش کنن، از تعقیب مسئول پزشکیان میتونن به او برسن. بعضیا این فرض رو مطرح میکنن، میگن پس نگرانی از این نیست که او رو پیدا بکنن، هر چه که هست در اندازه مجروحیت او بر فرض زنده بودن، در اندازه مجروحیت او و وضعیتی است که او نمیتونه در انظار عمومی حاضر بشه و حتی نمیتونه یک دیدار رسمی جدی با فکت ازش گزارش بشه.
0: همزمان با تشدید بحران سوخت در ایران انتقادها به مصوبه دولت برای حذف بنزین یارانه‌ای برای خودروهای بالای 20 سال افزایش یافته. رئیس انجمن صنفی مرکز اسقاط خودرو میگه حدود 24 میلیون وسیله نقلیه در ایران فرسوده هستند. به گفته حسن کریمیان در 4 ماه نخست امسال تنها 40 هزار خودروی فرسوده اسقاط شدند که این میزان نصف مدت مشابه سال قبله. شکایت‌ها از کمبود بنزین و صف‌های طولانی مقابل جایگاه‌های سوخت در تعدادی از شهرهای ایران هم همچنان ادامه دارد. مخاطبان ایران اینترنشنال با ارسال ویدیوهایی از شهرهای مختلف از معطلی چند ساعته برای دریافت بنزین و تشکیل صف‌های طولانی خودروها خبر دادن. شهروندی با ارسال ویدیو از بوشهر نشون می‌دهد حتی در ساعت 1:30 هم صف‌های پمپ بنزین در این شهر طولانیه. برای حفظ امنیت شهروندان صداها در ویدیوهایی که برای ما ارسال می‌شن با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
8: با سلام خدمت برنامه خوب اینترنشنال، امروز 21/5/1405 استان بوشهر یکی از جایگاه سه ردیف بایستادن ساعت 1 بامداده. همطور که میبینید همه برای بنزین.
0: پیش از این شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان هم از کمبود سوخت در شهرستان رودان در استان هرمزگان گزارش شده بود. یکی از شهروندان هم با ارسال ویدیویی نشون میده که در مقابل جایگاه‌های بنزین این شهر صف‌های طولانی شکل گرفته.
9: خدا لعنت کنه. این صف بنزین شهرستان رودان است و استان هرمزگان. مشاهده می‌کنید که کجا است؟ صف بنزین رو ببینید شما. روزم 18/5/1405 باید حتی اقل 600 توی صفحه های سادم اینجا با خاطر 15 لیتر.
0: شهروند دیگری ویدیویی از بندر عباس برای ایران اینترنشنال فرستاده و میگه با اینکه مسئولان وعده داده بودن مشکل بنزین حل شده اما در ساعت 3:30 هم هنوز مردم در صفحه طولانی هست.
10: چهارشنبه 21 مرداد 1405 اینجا بندر عباس ساعت 2:52 شب، همینطوری که مشاهده میکنید صف بنزین در ساعت 3:30 به این طولانی. آقای قهرمانی رئیس کل دادگستری و بندر عباس، مگه نگفتی مشکل بنزین حل شده؟ پس اینا چی میخوان؟ سه نصف شب توی صف اینا چی میخوان؟ پس مگه نگفتی مشکل حل شده و اینا بنده خدا ساعت 3 شب وایسادن برای 20 لیتر بنزین؟ این چه شهریه؟ این چه زندگیه؟ آخه هیچ کجای ایران اینجوری نیست. شما فقط صف رو ببینید، تازه من از نصفهاش گرفتم. میگم مصاحبه میکنید نه دیگه مشکل حل شد، مشکل بنزین بندر عباس حل شده. صف رو شما ببینید 21 مرداد روز سه شنبه ساعت 3 شب ما اومدیم یه 20 لیتر بنزین بزنیم پشیمون شدیم و این صف تا صبح.
0: عطا حسینیان روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین با ما هستن. سلام میکنم بهتون آقای حسینیان. بارها هم اینجا در ایران اینترنشنال با شما در مورد مشکلات سوخت و بنزین صحبت کردیم. درباره افزایش صف‌های بنزین در ایران به ویژه مناطق جنوبی کشور برای ما بیشتر توضیح بدید. علتش چی هست؟
11: درود به شما، وقتتونم بخیر. خب بنزین رو همه لااقل مردم شهرهای جنوب کشور مدت زیادی دارن تجربه میکنن، نبود بنزین، کمبود بنزین، محدودیت اعمال کردن در سوختگیری. این شهر به شهر افزایش پیدا میکنه، به شهرهای مرکزی ایران و بعد شمال ایران هم خواهد رسید و دلیل اصلیش هم اینه. نکته اول اینو تاکید کنم که اینکه دولت تلاش داره، حکومت تلاش داره این نابسامانی، این ورشکستگی سوخت رو همش رو واسه جنگ فاکتور کنه کاملا غیر اخلاقیه، آدرس غلط دادنه. ما ناترازی بنزین و سوخت رو از سالهای پیش داشتیم و همه مردم این رو بارها و بارها تجربه کردن در اون آبان خونین. همه اینا به خاطر عدم تطابق میزان تولید بنزین و میزان مصرف. اما الان مهمترین مشکلی که به وجود اومده اینه که به خاطر محاصره دریایی دولت توان واردات بنزین نداره و وقتی ما نتونیم بنزین واردات بنزین رو انجام بدیم، اون فاصله میزان مصرف روزانه بنزین که تقریبا به 137 میلیون لیتر در روز رسیده با میزان تولید بنزین که بین 100 میلیون لیتر تا 110 میلیون لیتر در روزه، این گپ، این فاصله درست نمیشه چون محاصره دریاییم و توان واردات نداریم. البته باید بگیم که اگر محاصره دریایی هم نبود، مشکل پول بود و بودجه بود که بارها و بارها پزشکیان تو این سالها ازش صحبت کرده و حرف حدیث در رابطه با این زیاد زد.
0: آقای حسینیان، این حذف سهمیه بنزین یا رانه‌ای خودروهایی که حالا 20 سال بیشتر عمر دارن چه پیامدهایی داره؟ گفته میشه که اگر اشتباه میکنم تصدیق بفرمایید 24 میلیون خودروی فرسوده در ایران داریم.
11: به این ماجرای خودروی فرسوده، این یکی از میشه گفت شاهکارهای تصمیم گیری دولت پزشکیانه. من به شخصه معتقدم اگر در رابطه با قیمت بنزین و قیمت سوخت و سهمیه ها ما شاهد اعمال تغییرات در روزهای آینده یا ماه آینده نباشیم، به نظر من اجرای این مصوبه شدنی نیست. چرا شدنی نیست؟ چون بخش قابل توجهی از دهک های پایین جامعه خب خودروهاشون فرسوده است، خودروهاشون عمر بالایی داره و عملا نمیتونن خودروی جدید با این قیمت های افسار گسیخته عرب سازان داخلی رو بخرن و مجبورن با همون خودروهای فرسوده امرار و معاش کنن، معیشتشون به اون وابسته است. و حالا اگر قیمت بنزین توسط دولت تغییر پیدا نکنه، افزایش پیدا نکنه، یعنی اینکه اولا اینکه پزشکیان تمام این روزها و ماها و سالها دروغ گفته برای اینکه ما میخوایم توزیع عادلانه یارانه سوخت رو انجام بدیم، چون عملا اونی که با این اجرای این سیاست، اونی که پول زیادی داره، خودروی خوبی داره، خودروی خوبی خریده و زیر پاشه، میتونه سهمیه بنزین داشته باشه. اون دهک پایین جامعه که عملا توان خرید خودروی اینو نداره، حالا مجبوره بره بنزین آزاد 5000 تومانی بگیره. واسه همین من معتقدم که این مقدمه به احتمال زیاد برای دستکاری کردن هم سهمیه ها هم قیمت بنزین. اما در کلیت ماجرا اینه که این اسقاط خودروها و از رده خارج کردن خودروهای اسقاطی در جمهوری اسلامی 23 ساله داره انجام میشه و این 23 سال در سال به سال هیچ کدوم از سالها به هدف خودش نرسیده و یک طرف شکست خورده 23 ساله است و همین هم دوباره به همون مسیر شکسته سالهای قبل انجام خواهد شد و همون مسیر رو طی بکن.
0: عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی، بسیار سپاسگزارم از شما. رسانه‌های داخلی ایران از وقوع آلودگی نفتی گسترده در بخش‌هایی از نوار ساحلی جزیره قشم خبر می‌دهند. تصاویر ماهواره‌ای و ارزیابی کارشناسان نشون می‌دهد نشت چند ماهه نفت ناشی از چند نفتکش در تنگه هرمز بخش‌های گسترده‌ای از سواحل جزایر قشم و لارک را آلوده کرده. به گزارش کارشناسان، منبع اصلی این آلودگی یک نفتکش یونانیه که در اواسط ماه ژوئیه هدف دو پرتابه سپاه پاسداران قرار گرفته. نیروهای جمهوری اسلامی پس از تخلیه خدمه این کشتی آسیب دیده را به آبهای نزدیک لارک منتقل کرده بودند. همزمان مسئولان منابع طبیعی قشم اعلام کردند بخشی از لکه های نفتی وارد محدوده جنگل های حرا در این جزیره شده و نگرانی های گسترده ای را درباره این زیست بوم حساس ساحلی ایجاد کرده. جنگل‌های حرا نقش بسیار مهمی در حفظ تنوع زیستی، پایداری سواحل و زندگی آبزیان و پرندگان منطقه ایفا می‌کنند. ویدیوهای منتشر شده در رسانه‌ها نشون می‌دهد تعدادی از افراد مسئول در قشم و بندرعباس با استفاده از پت‌های جاذب نفت تلاش می‌کنند لایه‌های نازک نفت را از روی سطح آب دریا جمع‌آوری کنند. به گفته مسئول این عملیات، فرایند جمع‌آوری و پاکسازی نفت با استفاده از این پت‌ها باید در چند روز پیاپی ادامه داشته باشه.
12: این چند روز بدن نمیشه.
0: همکارم پیام دریابی اینجا در استودیو همراه من. پیام، اول برای ما بگو که اصلا این جنگل‌های حرا چیه، در کجاها بیشتر رویش دارن و چه اهمیتی برای منطقه داره؟
13: ببین، جنگل‌های حرایی که ما بهش میگیم، حرا عملا از یک جنگل‌های به نام جنگل مانگرو هستن. حرا و چندل دو نوع گونه از جنگل‌های مانگرو هستن که در جنوب ایران رشد پیدا میکنن. یکی از مهمترین ویژگی‌های حالا حرا که از همین گناه هستش اینه که در شوری بالای در خلیج فارس و دریای عمان میتونه زندگی کنه و در اون گرمای بسیار بالای اون منطقه. این در همین ویدئو هم بودش، اون بخش، یک بخش خیلی وسیع از شمال غرب قشم رو این جنگل ها پوشش دادن و جنگل هایی هستن که در مناطق جزر و معدی رشد پیدا میکنن. اما اهمیت های بسیار زیادی دارن این جنگل ها. یکی از مهمترین اینها از لحاظ زیست محیطی جذب بالای دیوکسید کربونه. جنگل های مانگرو یا جنگل یا به این نوع گونه ها میتونن تا 550 تا 900 تن دیوکسید کربن رو بر هکتار جذب بکنن که اگر بخوایم مقایسه کنیم با درختان معمولی، یک چیزی دو تا سه برابر درختان معمولی ظرفیت جذب دیوکسید کربن داره. اما یک نکته خیلی خیلی مهمی که برای اون منطقه اهمیت داره اینه که جنگل های حرا به علت ویژگی و به علت ساختاری که دارن یک جا و یک مأمن خیلی مناسب هستن برای آبزیان اونها. و اینکه آبزیان مثل میگو وقتی که حالا خیلی بچه هستن میتونن در اینجا وجود داشته باشن، زندگی بکنن که توسط آبزیندگی خورده نشن. به خاطر این خیلی خیلی یک زیستگاه خیلی مهمی هستش برای آبزیان اون منطقه. در کنار اون، این جنگل ها یک ویژگی گردشگری هم برای مردم اون منطقه ایجاد کرده که هم از لحاظ بحث آبزیان و هم از لحاظ بحث گردشگری اهمیت اقتصادی زیادی برای مردم اون منطقه هست.
0: و این نشت نفتی اخیری که حالا تصاویرش رو هم داشتیم میدیدیم داشتن اونجوری جمع وار کردن، چه تأثیری داره روی این جنگل ها؟
13: ریشه حرا به شکلی هستش که از اکسیژن محیط به قول معروف تغذیه میکنه. لایه های نفتی و این آلودگی نفتی باعث میشه که عملا ریشه این جنگل ها، ریشه این گیاه خفه بشه و دیگه نتونه اکسیژن رو از محیط بگیره. به همین علت گیاه بعد از مدتی میمیره. و یه نکته مهمتری که در این موضوع وجود داره و باعث آلایندگی میشه این که این نفت در اون گلولای ریشه ها نفوذ میکنه و به تدریج در وقتی که در اونجا نفوذ میکنه اکسیژنی در اونجا وجود نداره که بتونه که باعث تجزیه این نفت، تجزیه ساختارش بشه و به تدریج این نفت در اونجا که میمونه به مدت طولانی میتونه خاک و منطقه رو آلوده بکنه. از این دو جنبه این اتفاقی داره میفته برای این نعمتی که من فکر کنم که واقعا خدا حالا توی طبیعت ایران قرار گرفته، واقعا یک مصیبت زیادی خواهد بودش، ولی متاسفانه اتفاق داره با این تصاویری که هستش اتفاق افتاده.
0: مرسی از توضیحاتت پیام. پیام دریابی همکارم اینجا در استودیو همراه من. 14:28 دقیقه است در ایران. موج گرمای شدید همچنان بخشای گسترده ای از اروپا رو درگیر خودش کرده. در ایتالیا دمای هوا در بسیاری از شهرها از 36 تا 40 درجه گزارش شده و وزارت بهداشت این کشور برای 19 شهر از جمله روم و ناپل هشدار قرمز صادر کرد. در فرانسه و اسپانیا هم دمای هوا بین 35 تا 40 درجه متغیر بوده. این پنجمین موج گرمای بزرگ اروپا از ماه پنجم میلادی است که با خشکسالی و خطر آتش سوزی همراه شده. بریم به میلان ایتالیا، همراه بشیم با همکارم صدف باغبانی که به ما پیوسته. صدف، این موج گرما چه شرایطی رو در کشورهای مختلف اروپایی ایجاد کرده؟ کدام مناطق رو بیشتر تحت تاثیر قرار داده؟ به ویژه ایتالیا، اونجایی که تو هستی.
14: بله، هشدار پنجمین موج گرما در اروپا داده شد و گفته شده که در برخی از مناطق کشورهای اسپانیا، فرانسه، ایتالیا و حتی آلمان دما ممکنه به 40 درجه هم برسه. اما در واقع این موج گرما باعث یک سری به وجود اومدن مشکلات زنجیرواری شده. خود موج گرما، خشکسالی، کاهش منابع آب، در خطر افتادن سلامت شهروندان و آتش‌سوزی‌های پی در پی که شاهدش هستیم و تأثیر مستقیم هم رو اقتصاد داره میذاره. در همین راستا سازمان جهانی هواشناسی اومده هشدار داده که این موج‌های گرما داره تبدیل میشه به یک پدیده پرتکرار، تشدید شده و متداوم. و خود کارشناسا اومدن آب گرم دریای مدیترانه و خشکی خاک رو یکی از عوامل تشدید کننده این موج‌های گرما معرفی کردن. از سوی دیگه این موج گرما داره فشار زیادی به شبکه‌های برق وارد می‌کنه به دلیل اینکه استفاده از سیستم‌های سرمایشی خب افزایش پیدا کرده. از سمت دیگه کشاورزان رو قربانیان اصلی این موج‌های گرما معرفی کردن به دلیل اینکه محصولات کشاورزی تولیدش کاهش پیدا کرده، اما هزینه تولید بالاتر رفته و در انتها هم تأثیر گذاشته رو قیمت نهایی که این محصولات عرضه میشن در فروشگاه‌ها. و یکی دیگر از مشکلاتی که به وجود آورده کاهش سطح آب هست، از جمله خب رود دانوب که با کاهش سطح آبش باعث شد که فعالیت کشتی‌های باربری متوقف بشه. اما در کشورهای اسپانیا و فرانسه هشدار آتش‌سوزی به دلیل خشکی پوشش‌های گیاهی همچنان فعال هستش و برگزاری مراسم‌های تابستانی و گردشگری تحت تأثیر قرار گرفته. اما در ایتالیا روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها امروز با تیتر گرمادست از سر ایتالیا برنمی داره به هشدار و خطرهای این موج گرما پرداختن به دلیل اینکه در روزهای آینده این موج گرما به اوج خودش میرسه و دقیقاً مصادف میشه با تعطیلات رسمی تابستونی ایتالیایی ها که خب میلیون نفر میتونن تو این جاده ها قرار بگیرن و همین موجب نگرانی مقام ها شده برای در خطر افتادن سلامتی شهروندان. و در مجموع کلن مشکل اصلی فقط موج گرما نیست، مشکل این تداومه که آیا اروپا میتونه با این تداوم مقابله بکنه یا خیر.
0: خیلی ممنونم از توضیحاتت. هم کم صدف باغبانی که از میلان ایتالیا همراه ما. اما اینجا دولت بریتانیا اعلام کرده در پی موج گرمای بی سابقه و بروز خشکسالی در بخش‌های وسیعی از این کشور امروز جلسه اضطراری کمیته کبرا برگزار میشه. این نشست به ریاست اندی برنهام نخست وزیر و با حضور وزیران و مقامات ارشد دولتی تشکیل میشه. بنا به گزارش‌های رسمی دمای هوا در بریتانیا به شدت افزایش یافته و پیش بینی میشه فردا پنج شنبه به 38 درجه سانتیگراد هم برسه. این گرمای شدید منجر به آتش‌سوزی گسترده در جنگل‌ها هم شده. اینجا در استودیو همراه من همکارم تاج‌الدین سروش هست. در مورد وضعیت گرما در بریتانیا هم صحبت بکنیم. پنجمین موج گرما از راه رسیده، بیشتر از تو بشنویم که چه داره میگذره در این روزها، جلسه کمیته کبرا و همچنین آتش سوزی ها.
15: جلسه دومین جلسه اضطراری کمیته کبرا برای دمای هوا خواهد بود که دولت داره برگزار میکنه. دمای هوا در بریتانیا طوری بالا رفته که در واقع سابقه نداشتن. مثلا فردا 38 درجه میشه، این در تاریخ از زمانی که گرمایش سنجش شده بی سابقه بوده. و از طرف دیگه فراموش نکنیم که این پنجمین موجی است که سراسر بریتانیا رو فرا گرفته. آمارهایی که یک مقدار اینا سنجش کردن که چقدر و به کدام میزان مثلا گرما دمای هوا بلند رفته، از ده جون تا اول آگوست مدت 3 ماه را اینا آزمایش کردن که به صورت تداوم روز و شب آزمایش کردن که امسال حد اوسطش میانگین 16.5 درجه بوده. همین میزان هم مثلا که در دمای هوا در 2 دهه قبل اینا آزمایش کردن که بالای 1.9 درجه بالا رفته، که این نشان میده که فوق العاده گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی در اینجا تاثیر گذاشته. از طرف دیگه آمار دیگه که ثبت شده که رکورد ثبت کرده، امسال میزان روزهایی که روزها گرم بوده در تابستان هم بیشتر از روزهایی بوده که در سالهای گذشته و دههای گذشته بوده، که این هم یک رکورد جدید است که در بریتانیا ثبت میشه. و اینها همیشه در وقتی شما جمع میکنین به این نتیجه میرسین که تغییرات اقلیمی به شدت تأثیر گذاشته روی بریتانیا و روی این کشوری که همواره از اون یاد میشد کشور سبز و بارونی. و از طرف دیگه فراموش نکنیم که یک سوم کشاورزی یا خاکهایی که متعلق به کشاورزی در بریتانیا بود، اونها هم با خشکسالی شدید مواجه هستند که بگن که بارون که وجود نداشته، در واقع اینها محصولاتشان دارن رشد نمی کنه و نیاز به آب جدی دارن. همه اینا رو وقتی شما سرجم بکنید به این نتیجه میرسید که بریتانیا واقعا نیاز داشت به این دو جلسه اضطراری کبرا که باید دولت برگزار بکنه، و حالا دستورات جدیدی هم از طرف پلیس بریتانیا و هم از طرف نهادهای بهداشتی کشور صادر شده و کسانی که بیماری های ضمنی و بیماری جدی دارن، قلبی دارن، در جاهای مختلف زندگی میکنن، سنشان بلند است، کسانی که مسن هستن و به اینها دستور داده شده که در خونه بمانن و در جاهایی که هوا رطوبتش کمتر است و درجه هوا پایین تر است و در اونجا باقی بمانن، چرا که میزان تلفاتی که ناشی از گرما منتشر شده در کشورهای اروپایی فوق العاده زیاد بوده. این دلیلش اینه که کسانی که چون در کشورها زندگی میکنن بیشتر با این دمای بالا عادت ندارن و سنشان بالاست و اینها در واقع سبب از این میشن که جانهایشون از دست بدن.
0: خانه ها هم یه جوری ساخته شده تا چیزین اینجا که گرما رو نگه میداره، زمین جوری هست، دیوارها جوری هست که گرما رو نگه میداره، همه رکوردها رو گرما جابجا کرده اینجا در بریتانیا. ممنونم از توضیحاتت همکارم تاجدین سروش اینجا در استودیو همراه من. گروهی از ایرانیان ساکن اسرائیل با مشارکت شهروندان اسرائیلی پروژه‌ای رو برای کمک به مردم ایران در شرایط بحرانی آغاز کردن. اونها تلاش میکنن از مردم ایران در زمینهای اقتصادی و دسترسی به اینترنت آزاد حمایت کنن. این گروه متشکل از روشنفکران، اقتصاددانان، کارشناسان و فعالان اجتماعی هر دو کشور هستند و زیر مجموعه بنیاد کوروش و پروژه آفتاب فعالیت میکنن.
16: مردم ایران خارج از کشور به مردم ایران داخل کشور بتونن کمک بکنن و برای این کمک ما به کمک دوست دیرینه خودمون اسرائیل نیاز داشتیم. پس اینجا هستیم برای اینه که پروژه‌ای که تحت عنوان پروژه آفتاب در زیر مجموعه پروژه بزرگتر، پروژه مادر که صندوق کوروش اسم داره، اینجا معرفی بشه به کسانی که در داخل اسرائیل هستن. این پروژه رو متخصصین و نخبه‌های ایرانی، اسرائیلی و آمریکایی کنار همدیگه ایجاد کردن.
17: من این افتخار رو دارم که با گروه آفتاب اسرائیل بیام، برای اینکه ما سعی میکنیم بعد از این چند سالی که توی فعالیت‌هایی که برای ترکیب یک پل ارتباطی و یک پل دوستی بین مردم ایران و مردم اسرائیل ما پی در پی توی این سالهای گذشته سعی کردیم که ایجاد بکنیم، و این بار با گروه آفتاب که تشکیل شده از افراد مهم و سرشناسی از جامعه ایرانی، از مردم ایرانی خارج از کشور که توی تجارت، رشته های علوم و اقتصاد سرشناس هستن توی جامعه جهانی و الان میخوان از همراهی با ماتوهای اکونومیک و اقتصادی و تجاری و مردمی و شهروندی و پلای مردمی و شهروندی بین جامعه ایرانی خارج از کشور که بشه یک پل ارتباطی بین جامعه مردم ایران و مردم اسرائیل، بتونیم ما یه جوری مثل یک دایره یا سگوش دوستی رو ایجاد بکنیم که باعث پایداری و رشد ایران در روز فردای آزادی ایران میخواد بشه.
0: اما خدمت شما عرض بکنم که طولانی ترین خورشید گرفتگی هزاره سوم پس از 27 سال امروز 21 امین روز از مرداد ماه در اروپا اتفاق میافته. ساکنان مناطقی در اروپا از جمله اسپانیا، پرتغال و ایسلند که در مسیر این پدیده قرار دارن میتونن پوشیده شدن کامل قرص خورشید رو مشاهده بکنند. فرزی ثابتی گزارش میده.
18: لحظه ای که زمین زیر سایه تاریک قرص ماه قرار میگیرد و خورشید ناپدید میشود، پدیده ای که در طول تاریخ برای بشر رازآلود، شگفت‌انگیز و گاه هراس‌آور بوده. روز چهارشنبه 12 اوت، این رویداد نجومی کم تکرار بار دیگر در آسمان بخش‌هایی از نیمکره شمالی به نمایش در خواهد آمد. مسیر خورشید گرفتگی یا کسوف کامل امسال ابتدا از شمال روسیه، گرینلند و ایسلند عبور می کند و سپس به اسپانیا و بخش کوچکی از شمال پرتغال می رسد. در پهنه‌ای گسترده تر، قسمت بزرگی از آمریکای شمالی و شمال غرب آفریقا نیز خورشید گرفتگی را به صورت جزئی رویت خواهد کرد. به گفته ناسا، در طولانی ترین نقطه مسیر، تاریکی کامل تنها 138 ثانیه دوام خواهد داشت.
19: اگر شانس بیارید و توی مسیر کسوف کامل باشید، میبینید که هوا تاریک میشه و یک دفعه پرنده ها شروع میکنند با آواز خواندن. حیوان ها گیج میشند و شما شاهد یک غروب 360 درجه خواهید بود.
20: 360 sunset.
18: اما برای کسانی که این نمایش آسمانی را از دست می دهند، انتظار چندان طولانی نخواهد بود. خورشید گرفتگی کامل بعدی در میانه تابستان سال آینده از جنوب اسپانیا، شمال آفریقا، عربستان سعودی و یمن عبور خواهد کرد. فرزیا ثابتی.
0: همین الان هم میتونید تصاویر زنده رو ببینید. تصاویر از مربوط میشه به شمال اسپانیا. آماده میشن در بسیاری از نقاط اروپا برای اولین خورشید گرفتگی هزاره سوم، خورشید گرفتگی کامل هزاره سوم. اینجا هم بیلبائو هست در اسپانیا، علاوه بر این که در این هوای گرم آبتنی میکنن، اونجا هم بسیاری از مردم آماده میشن تا اولین خورشید گرفتگی رو مشاهده بکنن. در بریتانیا هم قراره که این اتفاق بیفته، 90% خورشید گرفته میشه. حدودا میتونم خدمت شما عرض بکنم که اگر در اروپا هستید و در اسپانیا و بریتانیا، هولوش ساعت 18 عصر، 18 بعد از ظهر یا 6 بعد از ظهر، 5 بعد از ظهر این اتفاق آغاز میشه و 2 ساعت به طول خواهد انجامید، اولین خورشید گرفتگی هزاره سوم، خورشید گرفتگی کامل. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری. همکارم فرهاد سربنده اینجاست، بخش خبرهای ورزشی رو تقدیم شما خواهد کرد تا دقایقی. وقت شما بخیر.

0: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا.
1: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
0: اشتباهات محاسباتی آلمان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
3: جامعه در شرایط جنگیه و واکنشی نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع ترین شکل خودشون.
0: اصرار جمهوری اسلامی در تنگه هرمز قمار خطرناک ممکنه به نفع حکومت تموم بشه یا به ضررش بشه.

0: روستای اصفهک، نگین خشتی کویر طبس، امروز الگوی موفق در گردشگری پایدار است. بافت تاریخی حدود 400 ساله آن پس از زلزله ویرانگر طبس در سال 1357 آسیب دید و متروک شد. اما مردم محلی با حفظ معماری بومی و روش‌های سنتی خشتکاری، خانه‌ها و بناهای تاریخی را مرمت و احیا کردند. این کوشش مردمی برای طرح مرمت اصفهک رتبه سوم جایزه معماری آسیا را به همراه داشت. اصفهک در سال 2024 نیز در فهرست بهترین روستاهای گردشگری سازمان گردشگری ملل متحد قرار گرفت. امروزه اقامتگاه‌های بومگردی، نخلستان‌ها، بافت خشتی و رصدخانه کویری این روستا را به مقصدی فرهنگی و نمونه‌ای الهام بخش از حفاظت جامعه محور تبدیل کردند.
1: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

آغاز بلیت فروشی مسابقات لیگ برتر خلیج فارس، باشگاه‌های ایرانی فصل تازه را بدون جذب بازیکن خارجی جدید آغاز می‌کنند. درخشش محمد جواد بیرانوند با شکستن 3 رکورد جهانی در وزن برداری آسیا، نماینده 16 ساله ایران رقابت‌های تاشکند را با 9 مدال طلا به پایان رساند. سالزبورگ میزبان نخستین نبرد بزرگ فصل جدید فوتبال اروپا. پاری سن ژرمن و استون ویلا امشب برای فتح سوپر جام به مسافه هم می‌روند. و سعود بن شلتون به نیمه نهایی رقابت‌های تنیس آزاد کانادا، مدافع عنوان قهرمانی با شکست یاکوب منشیک به جمع 4 بازیکن برتر پیوست. با درود، خوش اومدید به این بخش از خبرها. من فرود سرمندی هستم و شما بیننده خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال هستید. 26مین دوره لیگ برتر فوتبال ایران از 23 مرداد آغاز می شود و پس از 175 روز تماشاگران بار دیگر به ورزشگاه ها باز می گردند. صبح امروز و با آغاز بلیت فروشی دیدار استقلال و مس شهر بابک مشخص شد هواداران استقلال پس از 229 روز می توانند بار دیگر دیدار خانگی تیمشان را از نزدیک تماشا کنند. سامانه فروش بلیت برای زنان هوادار هم جایگاه در نظر گرفته است. آخرین دیدار خانگی استقلال با حضور تماشاگران 7 دی 1404 مقابل گلگهر برگزار شده بود. دیروز هم باشگاه خیبر خرم‌آباد اعلام کرد دیدار خانگی این تیم در برابر فجر سپاسی در هفته نخست لیگ برتر با حضور تماشاگران زن و مرد برگزار می شود. همچنین هواداران گلگهر هم می توانند مسابقه این تیم برابر نساجی را از نزدیک تماشا کنند. پس از کشتار معترضان در دیماه به دست نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی، مسابقات لیگ برتر بدون حضور تماشاگر برگزار شد. تنها اول اسفند در یزد دیدار چادرملو و گلگهر شماره محدودی از هواداران به ورزشگاه رفتند. 25مین دوره لیگ برتر 9 اسفند 1404 با آغاز جنگ متوقف و در نهایت نیمه تمام ماند. 26مین دوره لیگ برتر فوتبال ایران در حالی از روز جمعه آغاز می شود که 20 بازیکن خارجی از باشگاه‌های ایرانی جدا شدند، اما تا کنون هیچ بازیکن خارجی جدیدی به فوتبال ایران نیامده است. استقلال با جدایی منیر الحدادی، آنتونیو آدان، داکنز نازون و موسا جنپو یکی از 3 تیمی است که 4 بازیکن خارجی خود را از دست داده است. در سپاهان گیورگی گولستیانی، ایوان سانچز، انزو کریولی و وحدت هنانوف حاضر به بازگشت به اصفهان و ایران نشدند تا طلای پوشان هم 4 بازیکن خود را از دست بدهند. گلگهر نماینده ایران در لیگ قهرمانان سطح 2 آسیا هم دیگر تیم ایرانی است که 4 بازیکن خود را از دست داده. الکساندر سدلار، دوماگوی دروژدک و مارکو یوهانسن 3 بازیکن خارجی تراکتور هم حاضر به بازگشت نشدند. چادرملو اردکان با 3 بازیکن و فولاد خوزستان هم با 2 بازیکن دیگر تیم‌های لیگ برتری هستند که تحت تاثیر شرایط ایران بازیکنان خارجی خود را از دست دادند. پنجره نقل و انتقالاتی تابستانی فوتبال ایران تا 20 شهریور باز خواهد بود. محمد جواد بیرانوند نماینده ایران در دسته 75 کیلوگرم رقابت‌های وزن برداری قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا در تاشکند ازبکستان

0: زر و 3 طلای مجموع در رده‌های نوجوانان و جوانان آسیا و آسیای میانه را کسب کرد و با 9 مدال طلا به کار خود پایان داد.
1: من واسه همین رکورد شکنی اومده بودم. چیزی که دیدید چیزی بود که چند ماه پیش برنامه ریزی شده بود. نه الان. دیگه لذت های 9 تا مدال گرفتنه. کاری کردم که هیچ کس سوالو توی ایران انجام نداده. و همچین چیزی هم باید لذت داشته باشه و توی لذتش فیض ببره.
0: قهرمانان فصل گذشته فوتبال باشگاهی اروپا امشب در دیدار سوپر جام در سالزبورگ اتریش به مسافه هم می‌روند. مسابقه‌ای که برای کسب نخستین جام فصل میان پاریس سن ژرمن و قهرمان لیگ قهرمانان و استون ویلا فاتح لیگ اروپا برگزار می‌شود. پاریسی‌ها که مدافع عنوان قهرمانی این رقابت‌ها هستند، در شرایطی به مسافه حریف انگلیسی خود می‌روند که با داشتن 15 بازیکن در جام جهانی زمان محدودتری برای آماده‌سازی داشتند. در سوی دیگر استون ویلا با خریدهای تازه‌اش در نقل و انتقالات تابستانی به دنبال کسب دومین قهرمانی خود در تاریخ این رقابت است. مسافه حساس دو تیم از ساعت 22:30 دقیقه امشب به وقت تهران در ورزشگاه ردبول آرنای سالزبورگ آغاز می شود.
2: باید ببینیم استون ویلا در پیشفصل چه شرایطی داشته. چند بازیکن مهمشون جدا شدن و سخته که صرفاً با دیدن بازی‌های پیشفصل بفهمیم حریفمون در چه سطحیه. برای همه تیم‌ها بردن یک جام اروپایی مهمه و باید ببینیم دو تیم چه نمایشی ارائه میدن. سال گذشته شرایط خیلی خاصی داشتیم، ولی در عین حال اتفاق فوق‌العاده‌ای بود. امسال هم شرایط تقریبا همینه و ما بابتش خوشحالیم، چون این نشون میده کار بزرگی انجام دادیم. از نظر آماده سازی یک مقدار کار سخت شده، چون واقعا نمیدونیم هر بازیکن دقیقا چقدر آمادگی داره و چه میزان میتونه بازی کنه، چیزی که در جریان بازی مشخص خواهد شد.
3: چیزی که برای من خیلی مهمه اینه که از مسیری که داریم طی می‌کنیم خوشحال باشیم و خودمون رو مدام با تیم‌ها و باشگاه‌های دیگه مقایسه نکنیم. بعضی از تیم‌ها از ما بالاترن و بعضی‌ها پایین‌تر. ما در بازی امشب با بازیکنایی بازی می‌کنیم که 4 هفته است باهاشون تمرین کردیم و حتی چند بازیکن جوان هم در این مدت کنارمون بودن. انتظار دارم با تمام توان و امکاناتی که داریم مقابل پی اس جی قرار بگیریم و برای شکست دادنشون تلاش کنیم. اما خب شکی نیست که پی اس جی شانس اول این مسابقه است.
0: اما یکی از چهره‌های مورد توجه سوپر جام امشب عمر آرتان داور خبرساز سومالیایی است که با تصمیم یوفا قضاوت این دیدار را بر عهده دارد. داوری که تنها چند روز پیش از آغاز جام جهانی 2026 به دلیل نگرانی‌های امنیتی با ممانعت دولت آمریکا از حضور در این رقابت‌ها روبرو شد. کریستیانو رونالدو فوق ستاره فوتبال جهان دیروز شنبه در مراسمی خصوصی در پرتغال با جورجیا رودریگز مدل و اینفلوئنسر اسپانیایی آرژانتینی و شریک زندگیش ازدواج کرد. رونالدو و جورجینا پس از برگزاری مراسم تصویری از دستای خود را با حلقه های ازدواج منتشر کردند. پست اینستاگرامی رونالدو تنها 30 دقیقه پس از انتشار بیش از 3 میلیون لایک دریافت کرد. رسانه‌های پرتغالی این مراسم را عروسی سال توصیف کردند. 5 فرزند آنها هم در این مراسم حضور داشتند. رونالدو و جورجینا سال 2016 زمانی که رونالدو بازیکن رئال مادرید بود و جورجینا در یکی از فروشگاه‌های گوچی در این شهر کار می‌کرد با یکدیگر آشنا شدند. اما در ادامه رقابت‌های تنیس آزاد 1000 امتیازی مونترال کانادا، بن شلتون مدافع عنوان قهرمانی با پیروزی 2-0 مقابل یانوک منشیک راهی نیمه نهایی شد. تنیس باز 23 ساله آمریکایی در این دیدار که 72 دقیقه بیشتر طول نکشید به راحتی در 2 ست و با نتایج 6-3 و 6-1 حریف چک خود را شکست داد. حریف شلتون در نیمه نهایی لنر تین دیگر تنیس باز آمریکایی خواهد بود. لرنر تین دیگر تنیسباز آمریکایی هم در 2 ست و با نتایج 6-3 و 6-2 برابر دانیل مریدو از اسپانیا پیروز شد. تین

20 ساله با این پیروزی موفق شد برای نخستین بار به مرحله نیمه نهایی یک تورنمنت مسترز صعود کند.

0: že Moshe Bash Chen.
1: رافائل خودار اسپانیایی هم در دو ست و با نتایج 7-6 و 6-3 آرتور فلس از فرانسه را شکست داد. این تنیس باز 19 ساله هم برای نخستین بار به نیمه نهایی یک تورنمنت مسترز صعود می‌کند. به این ترتیب سه ورزشکار مرحله نیمه نهایی این دور از رقابت‌های تنیس آزاد کانادا اولین نیمه نهایی مسترز دوران حرفه‌ای خود را تجربه می‌کنند. در دیگر دیدار هم براندن ناکاشیمای آمریکایی با پیروزی 2-0 مقابل لوسیانو داردری از ایتالیا برای نخستین بار به نیمه نهایی یک تورنمنت مسترز راه یافت. ناکاشیما ستای این دیدار را با نتایج 6-2 و 6-3 پیروز شد. در ادامه رقابت‌های تنیس روی میز گرند اسمش اروپا که در مالمو سوئد در حال برگزاری است، وانگ مانیو زن شماره 1 جهان از چین با پیروزی مقابل حریفی از مصر به مرحله 1/16 نهایی راه یافت. وانگ مانیو در دیداری کاملا یک طرفه و تنها در 17 دقیقه دینا ماشرف از مصر را 3-0 شکست داد. ممنون که با ما همراه بودید. تا بخش بعدی خبرهای ورزش، خود نگهدارید.

0: خبر کوتاه بود، اعدامشان کردند. خروش دخترک برخاست، لبش لرزید، دو چشم خستش از عشق پر شد، گلیه را سر داد و من با کوششی پردرد اشکم را نهان کردم. چرا اعدامشان کردند؟ میپرسد ز من با چشم اشکالود، چرا اعدامشان کردند؟ عزیزم، دخترم، آنان برای دشمنی با من، برای دشمنی با تو، برای دشمنی با راستی اعدامشان کردند. و هنگامی که یاران با سرود زندگی بر لب به سوی مرگ میرفتند، امیدی آشنا میزد چو گل در چشمشان لبخند، به شوق زندگی آواز میخواندند و تا پایان به راه روشن خود با وفا ماندند.
1: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
2: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
3: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
1: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
4: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
1: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
5: بحران تنگه هرمز و کاهش شدید رفت آمد کشتی‌ها از این آبراهه.
6: درباره تنگه هرمز جمهوری اسلامی میگه کنترل دست منه.
7: ترامپ گفته تنگه هرمز اکنون تحت کنترل کامل نیروی دریایی آمریکاست.
6: مدت هاست که از خارکیچ نفتکشی نتونسته نفت بارگیری بکنه
7: بابت خسارت‌های 50 ساله گذشته و همچنین کشتار معترضان.
8: ترامپ حالا صحبت از دریافت غرامت از جمهوری اسلامی میکنه.
9: زبان جمهوری اسلامی رو خیلی خوب بلده.
10: فشار اقتصادی آمریکا.
11: جمهوری اسلامی با این فشار تورمی که روش هست.
12: سابقه محسن رضایی که ملغمه از حالا نظامی و امنیتی هست.
13: احمد وحیدی، محسن رضایی و حسین طایب.
12: این تمرکز قدرت توسط حلقه اصلی سپاه پاسداران.
6: مشتبه خامنه ای از یک جایی در زیر زمین دست به امضا شده.
14: اولویت دادن مسائل نظامی امنیتی.
12: پزشکان میگه ما نذاشتیم مردم دچار بی برقی و بی بنزینی بشن.
15: وضعیت اداره کردن کشور فاجعه آمیز است.

0: خوش آمدید. چهارشنبه 21 مرداد بیننده ایران اینترنشنال هستید. من عادله بورنگ هستم. مهمترین عناوین خبری: تاکید ترامپ بر تسلط کامل آمریکا بر تنگه هرمز. رئیس جمهور آمریکا گفت جمهوری اسلامی دروغ میگوید و تهران دیگر نیروی مسلط خاورمیانه نیست. گزارش وزیر انرژی آمریکا از عبور روزانه 9 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز. همزمان رسانه‌های بین‌المللی از توقف کامل بارگیری نفت ایران در خلیج فارس خبر می‌دهند. تصاویر ماهواره‌ای از ردیابی لکه‌های بزرگ نفتی در سواحل جنوبی جزیره قشم. آلودگی به جنگل‌های حرا رسیده است.
1: بندر عباس ساعت 52 دقیقه شب، همینطوری که مشاهده میکنید صف بنزین.
0: تشدید بحران کمبود سوخت در ایران. همزمان انتقادها از حذف سهمیه بنزین یارانه‌ای برای خودروهای بالای 20 سال افزایش یافت. خوش آمدید. همزمان با تداوم درگیری‌ها در تنگه هرمز و محاصره دریایی بنادر ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است که ایالات متحده کنترل کامل آبراه را در اختیار دارد و تهران دیگر نیروی مسلط در خاورمیانه نیست. رئیس جمهور آمریکا اضافه کرد که او به مقامات جمهوری اسلامی اعتماد ندارد و آنها بارها به او دروغ گفتند. ترامپ هشدار داد اگر تهران اقدامی علیه وضعیت موجود انجام دهد، با واکنش شدید آمریکا روبرو می‌شود. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام خبر داد نیروهای آمریکایی به مسلخانه یک کشتی تجاری با پرچم پاناما که در تلاش برای نقض محاصره دریایی بنادر ایران بود شلیک کرده و آن را متوقف کردند. بر اساس این گزارش، نیروهای سنتکام تا روز 21 مرداد مسیر 55 کشتی تجاری را که تلاش می‌کردند محاصره دریایی بنادر ایران را بشکنند تغییر دادند. سنتکام می‌گوید 3 فروند از این کشتی‌ها را از کار انداخته و 2 کشتی دیگر را بازرسی کرده است. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، میگوید جمهوری اسلامی بخش مهمی از نفوذ منطقه خود را از دست داده و دیگر مانند گذشته قادر به تحمیل ارادش به کشورهای منطقه نیست.
2: جمهوری اسلامی در گذشته میتوانست اراده خود را بر بسیاری از کشورهای منطقه دیکته بکنه، به همین خاطر به قلدر معروف بود. امروز اون قلدری رو از دست داده و این وضعیت رو میبینیم. هرچند در مورد تنگه هرمز به خصوص امروز آمریکایی ها تصمیم میگیرن چه کشتی وارد و یا خارج بشود، ولی این بدان معنا نیست که جمهوری اسلامی همچنان توان اخلالگری رو نداره. اخلالاتی رو که به وجود میاره از مین گذاری است، حملاتی که انجام میده یا به حملات موشکی، پهپادی و یا قایق‌های تندرو، ولی در مقایسه با گذشته بسیار بسیار کمتر شده این حرکات جمهوری اسلامی. و به نظر من چیزی که برای ترامپ مهم هست در این شرایط یک بازخوانی بسیار جدی است از روابط جمهوری اسلامی با آمریکا و منطقه طی 47 سال گذشته و از بین بردن اون شریان‌های قدرت جمهوری اسلامی که در پی زدن اونها هم هست. اگر که نگاه به دقیق تری بکنیم به اون چی که ترامپ امروز میگوید، میبینیم که ترامپ به تدریج داره اون نیت واقعی خود رو که عبارت باشد از سرنگونی جمهوری اسلامی رو روشن‌تر میکنه و آخرین حرفی که در این موضوع همین بحث غرامت هاست که این نشان میدهد که آمریکا برگشته به زمان گروگانگیری آمریکایی ها بعد از نکبت 57 تا به امروز، هم علیه نیروهای آمریکایی و کشور آمریکا و هم کشورهای مختلف منطقه. بنابراین این بازخوانی به نوعی روی میز گذاشتن اون چیزی است که در نهایت آمریکا به دنبال اون هست، یعنی که سرنگونی جمهوری اسلامی برای رفع تمام مشکلاتی که قلدر محل با قول ترامپ در گذشته به وجود آورده بود.
0: رئیس اقلیم کردستان عراق میگوید مقام‌های جمهوری اسلامی به او گفتند که آماده اند در مورد خلع سلاح نیروهای شبه نظامی با نخست وزیر عراق همکاری کنند. نچیوان بارزانی در گفتگو با شبکه شرقیه با تاکید بر ضرورت انحصار سلاح در دست دولت عراق گفت در آخرین سفرش به تهران مقام‌های جمهوری اسلامی از او خواستند این پیام را به نخست وزیر عراق منتقل کند که آماده‌اند در خلع سلاح گروه‌های مسلح با آنها همکاری کنند. خبرگزاری رویترز میگوید سه اردوگاه احزاب کرد ایرانی در نزدیکی اربیل پایتخت اقلیم کردستان عراق هدف 4 پهپاد قرار گرفتند. از این حمله کشته یا مجروحی گزارش نشده. سایت خبری روداف گفته یکی از پهپادها به منزل مسکونی اصابت کرده است. دیروز مقر حزب کمله زحمتکشان کردستان ایران در منطقه دره آلانه استان اربیل با 3 موشک هدف قرار گرفت و 3 پیشمرگه زخمی شدند. هفته پیش نخست وزیر اقلیم کردستان گفته بود حملات به این منطقه از سوی سپاه پاسداران از ایران و میلیشیای عراقی از داخل عراق انجام می شود. همراه میشیم با همکارم ترسک صادقی از پاریس. ترسک خوش اومدیم. اول بپردازیم به حملات امروز. مواضعی که مورد حمله قرار گرفته دقیقا در کجا قرار دارن و از خسارتها چی میدونیم؟
3: خب در واقع این سومین حمله‌ای هستش که در طول هفته جاری داره علیه احزاب کردستان ایران صورت میگیره. گزارشایی رو ما در این رابطه داشتیم. همین شنبه‌ای که گذشت حزب کمله کردستان ایران با 2 پهپاد انتحاری هدف حمله قرار گرفت. روز گذشته حزب کمله زحمتکشان در گفتگویی که با مقامات این حزب داشتیم به ایران اینترنشنال تایید کردند که هدف 3 موشک قرار گرفتند، 3 نیروی پیشمرگه زخمی شده بود. و از طرف دیگه حزب دموکرات کردستان ایران هم امروز در گفتگویی که با اونها داشتیم تایید کردند که 2 موشک به سمت مقرهای اونها در منطقه بالیسان اصابت کرده. یکی از موشک ها به گفته اونها منفجر شده اما موشک دیگری عمل نکرده. در کل این حملات خسارات مادی بسیار زیادی به دنبال داشته. حملات امروز خسارات جانی نداشته غیر از به هر حال زخمی شدن 3 نیروی پیشمرگه‌ای که روز گذشته حزب کمله زحمتکشان در مورد صحبت کرده بود. اما اقلیم کردستان عراق گزارش دیگری رو منتشر کرده. شبکه خبری روداف گفته که ساعت 6 امروز 6 صبح در واقع 4 پهپاد 3 شهر رو در استان اربیل هدف قرار داده، شهر سوران، خلیفان و حریر. حتی تصاویری منتشر کرده از اینکه یکی از پهپادها اصابت کرده به منزل یکی از شهروندان یک منطقه کاملا غیر نظامی. میدونی که در میانه جنگ در ماه‌های گذشته بارها این اتفاق افتاد. بسیاری از پهپادهایی که به هر حال شلیک می‌شدن به سمت اقلیم کردستان به منازل مردم اصابت می‌کردن. اما در مورد منطقه بالیسان یا دره آلان، دوله آلان که شما هم بهش اشاره کردید، بسیاری از رسانه‌ها دارن در موردش صحبت می‌کنن. در واقع اونجا منطقه‌ای هستش که مقرهای احزاب کردستان ایران اونجا مستقر هستن به فاصله‌های محدود. هم حزب دموکرات کردستان ایران اونجا یک سری مقر و پایگاه نظامی داره و هم احزاب کمله کردستان ایران. اون منطقه می‌تونیم بگیم که حدوداً 60 کیلومتر با مرز ایران فاصله داره، حدوداً 53 کیلومتر هم با خود مرکز اربیل فاصله داره. در نتیجه بر اساس گفته مقامات این احزاب و بنابر تایید اونها، عمده حملاتی که اون منطقه رو هدف قرار میده از داخل خاک ایران، از پایگاه‌های حالا سپاه پاسداران با موشک و پهپاد در واقع مواضع این احزاب رو هدف قرار میده.
0: رئیس اقلیم کردستان عراق گفته که حامل پیامی هستش از ایران به بغداد. جمهوری اسلامی چرا اعلام آمادگی کرده برای همکاری با علی الزیدی؟
3: در واقع صحبت‌های نچیروان بارزانی امروز در رسانه‌های عربی بازتاب بسیار زیادی داشت. این نسخه کوتاهی بود از مصاحبهش با شبکه الشرقیه که به نظر می‌رسه امشب نسخه بلندترش منتشر بشه و بسیاری بر این باور هستند که امکان داره که مطالب بسیار مهمی رو فاش بکنه در این صحبت‌هاش. نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق گفته که در آخرین سفر خودش در همین یک ماه پیش در واقع که در تهران بوده، اونجا مقامات جمهوری اسلامی بهش گفتند که پیام ما رو به علی زیدی برسون، ما آماده هستیم که همکاری بکنیم برای حصر سلاح به دولت عراق، یعنی مسئله خلع سلاح میلیشیاها. مسئله بسیار مهمی هستش. این صحبت ها در حالی داره منتشر میشه که ما گزارشایی رو داریم از اینکه تایید میکنه که اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران هم همین چند روز پیش در بغداد بوده، به هر حال رهبران گروه های میلیشیایی رو، احزاب شیعی عراق رو ملاقات کرده و در اونجا هم در مورد مسئله حصر سلاح صحبت کردم. به نظر میرسه که جمهوری اسلامی جدیت دولت عراق رو در خلع سلاح میلیشیاها حس کرده و از طریق این پیام به اقلیم کردستان عراق میخواد که در واقع کمک بکنه که مدیریت این مسئله از دستش در نره و شرایط به هر حال مشابه حماس یا لبنان که دور از به هر حال نظارت جمهوری اسلامی داره مسئله خلع سلاح صورت میگیره، این در عراق برای جمهوری اسلامی مجددا تکرار نشه.
0: خیلی متشکرم از حضور تروسک صادقی از پاریس با ما. همزمان با افزایش قیمت نفت برنت تا محدوده $90 در هر بشکه، آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد تنش‌ها در تنگه هرمز و باب‌المندب کسری ارزی نفت در دنیا را به روزانه 1,800,000 بشکه می‌رساند. در این گزارش آمده ذخایر نفت با سرعتی بیش از دو برابر تخمین‌های قبلی کاهش خواهد یافت. این آژانس پیش‌بینی کرد کسری ارزی نفت در سال 2026 به بیشترین میزان در 5 سال گذشته برسد. در همین حال گزارش وزیر انرژی آمریکا درباره عبور روزانه 9 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز در هفته اخیر واکنش‌های زیادی را در بازار نفت به دنبال داشته. کریس رایت در حساب خود در شبکه اکس نوشته با اضافه کردن نفت صادر شده از طریق خطوط لوله، کل جریان نفت عبوری از تنگه هرمز به حدود 15 میلیون بشکه در روز رسیده است. او در پاسخ به انتقادها از این آمار در پست دیگری نوشت عبور این نفتکش ها از جنوب تنگه و به صورت پنهانی است و شرکت های تحلیل داده در این زمینه کم برآوردی دارند. در همین حال گزارش های شرکت های ردیابی نفتکش ها از افت صادرات نفت ایران به 500,000 بشکه در روز در ماه جاری میلادی خبر می دهد. ابیل پرایس رسانه تخصصی حوزه نفت هم در شبکه اکس نوشت صادرات نفت ایران رو به افول است و در 10 روز ابتدایی ماه جاری میلادی حتی یک نفتکش بزرگ هم از پایانه های نفت ایران بارگیری نکرده است. همکارم آرش آذرمی میگوید صادرات نفت از تنگه هرمز از سوی کشورهای عربی با حمایت نظامی آمریکا ادامه دارد، اما آمار اعلامی از سوی وزیر انرژی آمریکا در این زمینه بسیار حاشیه ساز شده است.
4: این آمار که آمریکایی‌ها دارن میدن، هم مقام‌های قبلا ناشناس آمریکایی، حالا کریس رایت که خب وزیر انرژی آمریکا یک مقام رسمی است، عملاً آمار بسیار مهمی است. کریس رایت میگه 9 میلیون بشکه نفت در روز در یک هفته اخیر ما آوردیم. البته قبلا هم سابقه داشت، او فکر کنم 2-3 هفته قبل هم آماری در حد 5 میلیون بشکه در روز رو داده بود، حالا میگه 9 میلیون بشکه در روز ما داریم از اونجا خارج میکنیم و اگر جمع بکنیم با نفتی که از اون لوله خط لوله فجیره و خط لوله که عربستان داره، مجموعاً 15 میلیون بشکه نفت الان داره از خلیج فارس بیرون میاد. حتی میگه روز یک شنبه همین هفته این عدد به بالای 20 میلیون بشکه نفت رسیده که بیشتر از قبل جنگ هست. عدد در واقع نفتی که بیرون میاد، میگفتن 20 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز بیرون میاد، تازه نفت ایران هم درونش بودین، الان میگه بدون نفت ایران 20 میلیون بشکه نفت مثلا روز یکشنبه بیرون اومده. اما به هر حال این مسیر یه مسیر ناشناخته، پنهانی و اضطراری است. شواهد زیادی وجود داره که این اتفاق داره میفته. تانکر ترکر چند روز پیش گزارش داد که 56 نفتکش کوچک، نه اون VLC های بزرگ، رو شناسایی کرده، عکس‌های ماهواره‌شون رو هم گذاشته بود که اینها نفت رو به صورت پنهانی از تنگه هرمز رد میکنن، میارن توی دریای عمان کشتی به کشتی میکنن، عکس‌های اونها هم هست. یعنی همون کاری که جمهوری اسلامی قبلا میکرد در بنادر چین، الان کشورهای عربی با کمک نیروی نظامی آمریکا دارن ظاهرا این کار رو انجام میدن. اما خب این آماری که اعلام کرده کریس رایت، من داشتم توییتش رو نگاه میکردم زیرش، خیلی از تحلیلگرای شبکه‌های نفتی و حوزه در واقع توییتر، حالا همون ایکس، اومدن و خیلی نقد کردن. من دیدم اونها میگن بر اساس برآوردهایی که دارن این عدد 4 تا 6 میلیون بشکه در روز هست و عدد 9 میلیون بشکه کریس رایت عملا بالاست، که اومد دوباره جواب داد بهشون که ما شما در واقع به اون شرکت‌های تحلیل داده و شرکت‌های ردیاب نفتکش‌ها کم برآوردی دارید و نمیدونید با توجه به اینکه اون مسیر مخفیانه است و کاری که داره انجام میشه.
0: رسانه‌های داخلی ایران از وقوع آلودگی نفتی گسترده در بخش‌هایی از نوار ساحلی جزیره قشم و لارک خبر دادند. به گزارش کارشناسان منبع اصلی این آلودگی یک نفتکش یونانی است که در اواسط ماه میلادی گذشته هدف 2 پرتابه سپاه پاسداران قرار گرفت. نیروهای جمهوری اسلامی پس از تخلیه خدمه این کشتی آسیب دیده را به آبهای نزدیک لارک منتقل کرده بودند. در همین رابطه مدیر کل دفتر آلودگی دریایی سازمان حفاظت محیط زیست گفته سواحل سوزا، شیب دراز، نقاشه و بخش‌هایی از جزیره هنگام دچار آلودگی نفتی شدند. همزمان مسئولان منابع طبیعی قشم اعلام کردند بخشی از لکه های نفتی وارد محدوده جنگل های حرا در این جزیره شده و نگرانی های گسترده ای را درباره این زیست بوم حساس ساحلی ایجاد کرده است. جنگل های حرا نقش بسیار مهمی در حفظ تنوع زیستی، پایداری سواحل و زندگی آبزیان و پرندگان منطقه ایفا می کند. همکارم پیام دریابی درباره اهمیت جنگل‌های حرا در حفظ زیست بوم سواحل جنوبی ایران توضیحات بیشتری داد.
5: حرا و چندل دو نوع گونه از جنگل‌های مانگروی هستند که در جنوب ایران رشد پیدا می‌کنند. یکی از مهمترین ویژگی‌های حالا حرا که از همین گناه هستش اینه که در شوری بالای در خلیج فارس و دریای عمان میتونه زندگی کنه و در اون گرمای بسیار بالای اون منطقه. این در همین ویدئو هم بودش، اون بخش یک بخش خیلی وسیع از شمال غرب قشم رو این جنگل ها پوشش دادن و جنگل هایی هستن که در مناطق جزر و مردی رشد پیدا میکنن، اما اهمیت های بسیار زیادی دارن این جنگل ها. یکی از مهمترین اینها از لحاظ زیست محیطی جذب بالای دیوکسید کربونه. جنگل های مانگرو یا جنگل یا به این نوگونه ها میتونن تا 550 تا 900 تن دیوکسید کربون رو بر هکتار جذب بکنن که اگر بخوایم مقایسه کنیم با درختان معمولی یک چیزی 2 تا 3 برابر درختان معمولی ظرفیت جذب دیوکسید کربن داره. اما یک نکته خیلی خیلی مهمی که برای اون منطقه اهمیت داره اینه که جنگل‌های حرا به علت ویژگی و به علت ساختاری که دارن یک جا و یک مأمن خیلی مناسب هستن برای آبزیان اونها و اینکه آبزیان مثل میگو وقتی که حالا خیلی بچه هستن میتونن در اینجا وجود داشته باشن، زندگی بکنن که توسط آبزیندگی خورده نشن. به خاطر این خیلی خیلی یک زیستگاه خیلی مهمی هستش برای آبزیان اون منطقه. در کنار اون این جنگل ها یک ویژگی گردشگری هم برای مردم اون منطقه ایجاد کرده که هم از لحاظ بحث آبزیان و هم از لحاظ بحث گردشگری اهمیت اقتصادی زیادی برای مردم اون منطقه.
0: اتحادیه اروپا از تصویب قانون لغو مجازات اعدام در لبنان استقبال کرد و آن را گامی مهم در حمایت از حقوق بشر دانست. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت لغو این مجازات برای همه جرائم از جمله برای احکامی که پیشتر صادر شده نشانه تعهد لبنان به حق حیات انسان هاست. او اضافه کرد لبنان با لغو این قانون نخستین کشور منطقه و الگویی برای دیگر کشورهای خاورمیانه شده است. اتحادیه اروپا همچنین از کشورهایی که هنوز مجازات اعدام را اجرا می کنند خواست آن را لغو و تا آن زمان اجرای اعدام ها را متوقف کنند. سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه اعلام کرد تصویب لایحه لغو مجازات اعدام در پارلمان لبنان یک نقطه عطف بزرگ و پیروزی تاریخی برای حقوق بشر در این کشور است. بر اساس قانون جدید مجازات اعدام با حبس ابد و اعمال شاقه جایگزین خواهد شد. لبنان از دی ماه 1382 هیچ حکمی را اجرا نکرده و تا بهمن ماه سال گذشته 85 محکوم به اعدام در زندان‌های این کشور منتظر اجرای حکم بودند. امروز میشیم با همکارم می فرهاد از بیروت. خوش آمدید می. واکنش ها به لغو مجازات اعدام در لبنان چی بوده و جامعه بین المللی و حقوق بشری چطور به این نگاه میکنند؟
6: خب این تصمیم خیلی ازش استقبال شده در بین سازمان‌های جهانی و سازمان‌های حقوق بشری. اون رو یک پیروزی تاریخی توصیف کردن و یک گام مهمی برای محافظت از حقوق بشر و حق حیات. متصدی حقوق بشر سازمان ملل فولکر تورک استقبال کرده از این و گفت که این گواهی است بر حمایت لبنان از حق حیات، مخصوصا در زمانی که لبنان در جنگ هست و متحمل حملات و لطمات و تلفات میشه. تبریک گفت به رئیس جمهور لبنان برای تصویب این قانون خواستار شد که هر چه زودتر این امضا بشه تا بتونه اجرا بشه. اتحادیه اروپا هم استقبال کرده، این رو یک گام مهمی برای حقوق بشر توصیف کرده و نشانه‌ای بر تعهد لبنان به حق حیات بشر. عفو بین‌الملل هم اون رو یک پیروزی تاریخی توصیف کرده و میگه که این قانون نتیجه دهها کمپین از سوی مدافعان حقوق بشر بوده، هم در بین این کمپینگران و هم مقام‌هایی که معتقد بودند مجازات اعدام یک مجازات غیر انسانی و بی‌رحمانه است.
0: لبنان اولین کشور در خاورمیانه است که این تصمیم رو گرفته. چه عاملی باعث شد پارلمان این تصمیم رو بگیره؟
6: خب همونطور که عفو بین‌الملل گفته، این یک پرونده‌ای بوده که همونطور که اشاره کردید لبنان رو تبدیل میکنه به اولین کشور خاورمیانه که مجازات اعدام رو لغو کرده. مجازات اعدام رو الان با حبس ابد توأم با کارهای شاقه جایگزین میکنند و این شامل جرمی میشه که بعد از تصویب این قانون ارتقاب میابند و البته مجازات های اعدام قبلی رو هم دربر میگیره. از سال 2004 به این سو لبنان کسی رو اعدام نکرده، اما در این مقطع همچنان دادگاه حکم اعدام رو صادر میکردن، اما بعد بیشتر این احکام رو یا تعلیق کردن یا تخفیف دادن. آخرین اعدام در لبنان سال 2004 بود، یک کارمند وزارت آموزش رو اعدام کردن، کسی بود که محکوم شد به اینکه 11 همکار خودش رو با مسلسل به قتل رسونده. تلاش ها برای حذف مجازات اعدام سالها پیش شروع شدن و خب وزارت دادگستری بود که این پیشنهاد رو در ابتدا مطرح کرد که حبس ابد و کار شاقه جایگزین مجازات اعدام بشه، اما خب تنها 10 نماینده پارلمان اون زمان از این حمایت میکردن و تصویب نشد برای اینکه یک اجماع سیاسی در این باره وجود نداشت. بنابراین این در کمیسیون پارلمانی معطل و معلق مونده بود و خب حالا این تصمیم تاریخی رو شاهد هستیم که طرفهای لبنانی و طرفهای بین‌المللی خیلی از اون استقبال کردن.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتت میفهات از لبنان. همزمان با تشدید بحران سوخت در ایران، انتقادها به مصوبه دولت برای حذف بنزین یارانه‌ای برای خودروهای بالای 20 سال افزایش یافته است. رئیس انجمن صنفی مرکز اسقاط خودرو میگوید حدود 24 میلیون وسیله نقلیه در ایران فرسوده هستند. به گفته حسن کریمیان در 4 ماه نخست امسال تنها 40 هزار خودروی فرسوده اسقاط شدند که این میزان نصف مدت مشابه سال قبل است. شکایت ها از کمبود بنزین و صف‌های طولانی مقابل جایگاه های سوخت در تعدادی از شهرهای ایران همچنان ادامه دارد. مخاطبان ایران اینترنشنال با ارسال ویدیوهایی از شهرهای مختلف از معطلی چند ساعته برای دریافت بنزین و تشکیل صف‌های طولانی خودروها خبر دادند. عطا حسینیان روزنامه‌نگار اقتصادی میگوید در حالی که جمهوری اسلامی تلاش میکند بحران سوخت را به شرایط جنگی نسبت دهد، ناترازی مزمن میان تولید و مصرف بنزین و ناتوانی در جبران این کسری محدودیت‌های سوختگیری را به مناطق بیشتری از ایران کشانده است.
7: نبود بنزین، کمبود بنزین، محدودیت اعمال کردن در سوختگیری، این شهر به شهر افزایش پیدا میکنه، به شهرهای مرکزی ایران و بعد شمال ایران هم خواهد رسید و دلیل اصلیش هم اینه. نکته اول اینو تاکید کنم که اینکه دولت تلاش داره، حکومت تلاش داره این نابسامانی، این ورشکستگی سوخت رو همش رو واسه جنگ فاکتور کنه کاملا غیر اخلاقیه، آدرس غلط دادنه. ما ناترازی بنزین و سوخت رو از سالهای پیش داشتیم و همه مردم این رو بارها و بارها تجربه کردن در اون آبان خونین. همه اینا به خاطر عدم تطابق میزان تولید بنزین و میزان مصرف. اما الان مهمترین مشکلی که به وجود اومده اینه که به خاطر محاصره دریایی دولت توان واردات بنزین نداره و وقتی ما نتونیم بنزین واردات بنزین رو انجام بدیم، اون فاصله میزان مصرف روزانه بنزین که تقریبا به 137 میلیون لیتر در روز رسیده با میزان تولید بنزین که بین 100 میلیون لیتر تا 110 میلیون لیتر در روزه، این گپ، این فاصله درست نمیشه چون محاصره دریاییم و توان واردات نداریم. البته باید بگیم که اگر محاصره دریایی هم نبود، مشکل پول بود و بودجه بود که بارها و بارها پزشکیان تو این سالها ازش صحبت کرده و حرف و حدیث در رابطه باهاش زیاد زدیم.
0: فراموش نکنید که همیشه میتونید برای دریافت آخرین خبرها به وبسایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما اینجا در دسترس خواهد بود. سپاس از همراهی شما با این بخش خبری. کمتر از نیم ساعت دیگر فرشاد متقی با شما خواهد بود.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوله در بازه.
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
5: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: فعال، مسئولیت پذیر، رضایتمند و مفتخر به ایرانی بودن. سرانجام افتخار به ایرانی بودن چه شد؟ اکثریت ایرانیان تمایل به مهاجرت دارند. بیش از نیمی از استادان دانشگاه‌ها و نزدیک به نیمی از پزشکان می‌خواهند از ایران بروند. شرایط اقتصادی، کیفیت حکمرانی، احترام به سبک زندگی و داشتن منزلت شهروندی از دلایل عمده مهاجرت برای ایرانیان است. اکثریت مردم ایران جمهوری اسلامی را حکومت خود نمی‌دانند. نتیجه شکست.
6: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره. حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یه اقلیت بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران نداده.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر را با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. بازندگان و برندگان انتصابات جدید در جمهوری اسلامی چه کسایی هستند؟ و این ساختار جدید قدرت چی به ما میگه؟ و مهمتر، نسبتش با مردم ایران و جامعه‌ای که اکثریتش ناراضی‌اند و در آستانه یک قیام جدید برای سرنگونی جمهوری اسلامی هستند چیه؟ انتصاب محسن رضایی به دبیری شورای عالی امنیت ملی و حسین طائب به ریاست سازمان بسیج به نظرم دو تا پیام مهم داخلی و خارجی داره. یکی در ارتباط با مذاکرات و جنگ و درگیری با آمریکا و یکی هم در ارتباط با مهمترین نگرانی جمهوری اسلامی، یعنی خطر خیزش مجدد مردم و سقوط حکومت. در حالی که هنوز در زنده یا مرده بودن مشتبه تردیده، در مورد میزان سلامتش اگر زنده باشه تردیده، اما به نظرم منصوب کردن نزدیکترین فرد به مشتبه، یعنی حسین طائب، به ریاست سازمان بسیج، یعنی نگرانی و دغدغه اصلی حکومت و کل حکومت قیام مجدد مردمه و به همین دلیل مهمترین آدم نزدیک به مشتبه به فرماندهی بسیج منصوب شده.
1: سند امنیت ملی قرن 21 میگن سال 2025 تعیین کننده سرنوشت آمریکاست، یا آمریکا کد خدای دهکده جهانی میشه یا آمریکا هم در سال 2025 با فروپاشی روبرو میشه.
0: چرا طائب رو به رغم اون همه شکست اطلاعاتی که در پروندهش هست دوباره آوردن رئیس سازمان بسیج کردن؟ پاسخ سادش اینه که مهمترین نگرانی جمهوری اسلامی الان خطر قیام مردم و سرنگونی حکومت و نزدیکترین فرد به مشتبه و مورد اعتمادترین فرد به مشتبه رو درست گذاشتن جایی که مهمترین نگرانی حکومته، یعنی خطر قیام مردم. این ساده ترین پاسخشه. اما اجازه بدید یه خورده این رو باز بکنیم. چرا مهمترین تهدید برای جمهوری اسلامی کماکان قیام مردمه؟ چون تمام شرایط در کشور اینو نشون میده. شرایط کشور جنگیه. هیچ نشانه از رشد توسعه نیست. امروز صحبت‌های مسعود نیلی اقتصاددان رو گوش میکردم، میگفت در 17 سال گذشته رشد کشور صفر بوده. میگفت از سال 1386 به بعد رشد کشور صفر بوده و تولید ناخالص داخلی کشور تکون نخورده. این نشون میده که جامعه در شرایطی که بازم به زودی قیام خواهد کرد، چون اوضاع اقتصادی خرابه و جنگ و درگیری که تیم حاکم بر جمهوری اسلامی بر اون تاکید داره، از این جنگ و درگیری توسعه در نمیاد، رونق در نمیاد، رفاه در نمیاد، بلکه روز به روز وضعیت مردم به لحاظ اقتصادی بدتر خواهد شد. چون منابع بودجه محدوده، موقع عمدهشو میبرن جنگ، عمدهشو میبرن سمت گروه‌های نیابتی، بنابراین برای بقیه بخش‌ها بودجه‌ای نمیمونه. وضعیت اقتصادی ایران بدون اینی که من کارشناس اقتصادی باشم ولی کلانش کاملا مشخصه، تا موقعی که اینجوری به سمت جنگ و درگیری میرن وضع اقتصادی روز به روز بدتر میشه و تازه زمستون هم که بیاد و بحث گاز و برق و اینها تشدید بشه وضع اقتصادی بدتر میشه. محاصره که الان وجود داره و صادرات نفت قطعه، وضع اقتصادی بدتر میشه. الان تولید خابیده، درآمد اصلی کشور که نفته وجود نداره، خبری از رونق و رفاه نیست، سرمایه گذاری خارجی صورت نمیگیره، سرمایه گذاری داخلی نیست، بنادر در محاصرن، مثل روز روشن اوضاع اقتصادی بدتر میشه و این مهمترین دلیل قیام بعدی هم خواهد بود. نمیخوام بگم قیام بعدی که رخ میده و نزدیک هم هست فقط به دلیل مسائل اقتصادی رخ میده، نه، ایرانی ها مجموعی از نارضایتی ها رو دارن. نارضایتی سیاسی دارن چون حکومت منتخبشون نیست، نارضایتی اقتصادی دارن چون اوضاع خرابه، نارضایتی اجتماعی هم دارن چون حکومت سبک زندگی خودشون میخواد روی مردم تحمیل بکنه. خودشون هم اینو میدونن. یه جلسه دیروز پریروز پزشکیان با فعالای سیاسی اصولگرا و اصلاح طلب داشته، ابتهی اونجا نوشته از اون جلسه، نوشته همه ما که تو این جلسه بودیم نماینده 10% افکار عمومی نبودیم. خودشون هم میدونن 90% مردم ایران اینا رو نمیخواد. و چون این شرایط وجود داره، حتما ما دوباره شاهد خیزش و قیام مردم خواهیم بود. و این نگرانی حکومته و مورد اعتمادترین فرد مجتبی رو، یعنی حسین طایب، گذاشتن در رأس بسیج. چرا؟ چون بسیجی ها پیشانی سرکوبن. هر موقع قیام رخ میده، حکومت که قبول نمیکنه که مردم قیام کردن، میگه بریم سرکوب کنیم. و موقعی که میرن سرکوب میکنن، یگان ویژه هست، سپاه هست، همه اینا هست، ولی بسیجی ها اون جلو جلو هست. و الان طایب رو گذاشته در رأس بسیج که این سرکوب انجام بده. و تو دستوری هم که به طایب داده اینجوری نوشته که یه تشکیلات اطلاعاتی جدیدم درست کن. نگران محلات هم هستن. تو حکم هست به طایب میگه حواست به محلات باشه. جمهوری اسلامی بعد از سال 98 که محلات اون قیام رو کردن و تبدیل به قیام سراسری آبان 98 شد و کمبود نیرو سرکوب آوردن، بعدش سپاه و نیرو انظامی اومدن یه طرح اجرا کردن به اسم تیم ضربت محلات. چرا؟ هدفشون این بود وقتی که ما در سراسر کشور قیام میشه و جمهوری اسلامی کمبود نیرو سرکوب میاره و دیگه نمیتونه نیروهای سرکوب رو بفرسته شهرهای دیگه، استانهای دیگه، ما با این چیکار کنیم؟ اولین بار بود در سال 98 با این روبرو شدن. قبلش چند تا استان که اعتراض میشد، یگان ویژه رو از یه استان میفرستادن استان دیگه، فیلماش هم میدیدید دیگه، جابجا میشدن تو جاده ها. از 98 به بعد دیگه نتونستن این کارو کنن، چون هر استانی نیرو سرکوبشو برای خودش میخواست. بعد از 98 به فکر رسیدن که گفتن اولا نیرو انسانی رو گسترده تر میکنیم، ولی یه فکر دیگه هم کردن، گفتن بریم در محلات جلوشو بگیریم. یعنی چی؟ قبل از اینی که کل شهر قیام کنه، ما بریم در محلات، تیمای محلات درست کنیم با نیرو انظامی و سپاه و بسیج، اونجا بریم از همون محله جلوی شکل‌گیری قیامو بگیریم که محلات به هم نپیوندن، کل شهر از دست نره. ولی خب تجربه 1401 و خیزش دیما نشون داد بازم نمیتونن این کارو بکنن. الان رفتن حسین طایب آوردن که دوباره بسیج رو احیا کنه برای مقابله با خطر مردم. من اعتقادم اینه از این به بعد بسیج به یکی از مهمترینا در جمهوری اسلامی تبدیل میشه. مستقیما به خود رهبری گزارش میدن. ولی آیا این معناست که میتونن بر مردمم غلبه کنن؟ نه، دفعات قبل هم این کارو کردن. 98 1400 1404 رفتن سرویس‌های اطلاعاتی گسترش دادن. سازمان اطلاعات فراجا درست کردن. نمیدونم 88 بعدش اومدن اطلاعات سپاه رو درست کردن. بعد از هر قیام یه سازمان اطلاعاتی درست کردن. بعد از 88 سازمان اطلاعات سپاه رو درست کردن. بعد از 1401 سازمان اطلاعات فراجا رو درست کردن. الانم به طایب گفتن برو یک بسیج رو گسترش بده و اطلاعات بسیج هم گسترش کن. آیا این میتونه جلو قیام مردم بگیره؟ نه، نمیتونه بگیره. اما این از طایب بذاریم کنار، بریم ببینیم که در این آرایش قدرت حالا کی برنده است و کی بازنده است. به نظرم یکی از بازنده های این وضعیت قالیبافه. یک ویدئوی رو از قالیباف ببینیم، یه ویدئو از قالیباف ببینیم، بعد من برمیگردم راجع به قالیباف توضیح میدم.
2: حرف ترامپ هم اینجا قرقره نکنید، خوب نیست. بزنید مردم آرامش بگیرن، ملت ما بدونن این دوستانی هم که حرف ترامپ قبول دارن که یه فاسقه و حرف مارن موهان قبول کنن، یه بار خلاصه به برادر دینی خودش هم، حالا اگر با من قالیباف هم مشکل سیاسی دارین، چرا ملت اذیت میکنین؟ خوشا این کار واقعا انصاف نیست بابا. امروز ما مگه در میدان نیستیم که حقوق ملت میخواییم بگیریم؟ شما چرا مشکل شخصیتون رو با من، مشکل سیاسی رو آوردین برای حقوق ملت رو خلاصه میخواین از بین ببرید؟ بابا خب چه فرقی میکنه؟ اینا که یه مقدار از انصاف به دوره.
0: به نظرم در این آرایش جدید قدرتی که دادن 3-4 نفر بازنده میشن. قالیباف، اصغر حجازی، احمدی نژاد و پزشکیان. چرا اینا بازنده میشن؟ اول اصلش رو توضیح بدم. به نظرم این آرایش جدید قدرت به ضرر طرفدارای تفاهمه. یعنی کسایی که طرفدار تفاهم با آمریکا بودن موقعیتشون ضعیف میشه. کسایی که طرفدار تقابل بیشتر با آمریکان، اونا تقویت میشن. از خود محسن رضایی شروع کنیم که منصوب شد. چرا محسن رضایی منصوب شد؟ چرا ذوالقعده برداشتن؟ بعضی از این نشریات غربی میان میگن بحث وفاداری اینا. اصلا بحث وفاداری نیست. تمام عوامل جمهوری اسلامی به رهبر وفادارن. تمامشون هم بند نافشون به رهبر وصله. بحث اون نیست. بحث اینه که اون روی کردی که حاکمه و خود رهبر میخواد، کدوماشون بیشتر دنبال این میرن. علتی که ذوالقعده برداشتن به نظر من این بود که مجتبی خامنه‌ای میگه اگر اعضای شورای عالی امنیت ملی همشون به تفاهم با آمریکا رأی دادن جز سعید جلیلی، چرا نماینده من رهبر یعنی ذوالقعده که دبیر شوران بود، اون دیگه چرا به تفاهم نامه رأی مثبت داد؟ در حالی که میدونست نظر من یه چیز دیگه است. گفت دیگه، گفت علل اصول من نظر دیگه داشتم. مشتبه براش مهم بوده که چرا ذوالقعده باید بیاد تفاهم نامه رو تایید کنه. بنابراین ذوالقعده برداشت، محسن رضایی رو گذاشت که این چند هفته موقعی که صحبت میکنه همش بر تقابل تاکید میکنه و اون چیزایی رو میگه که مشتبه میگه. و من معتقدم الان حتی تفاهم با آمریکا با عمان هم سخت میشه، چه برسه به توافق هسته‌ای با آمریکا. مسیر تقابله. ممکنه در کوتاه مدت یه تفاهمی توافقی چیزی باشه، ولی اینا فقط نقش تأخیری دارن. در نهایت به سمت جنگ بزرگ بین آمریکا و جمهوری اسلامی و نیابتیاش میریم. مشتبه به همین مسیر داره میره و علتی که ذوالقعده برداشت و رضایی رو گذاشت این بود. این یه نکته راجع به اون. یعنی تمام کسایی که دنبال تفاهم بودن موقعیتشون ضعیف میشه، از جمله پزشکیان و قالیباف. قالیباف دنبال این بود که یه تفاهمی بشه، یه توافق با آمریکا بشه، در باقی مانده جمهوری اسلامی خودش بشه همه کاره. اینو زیاد از من شنیدید. الان با این انتصابایی که شد موقعیت قالیباف ضعیف شد. منظورم این نیست که قالیباف حذف میشه، نه، قالیباف همچنان خواهد بود، جز آدمای مهم جمهوری اسلامی هم خواهد بود، قدرت هم زیاد داره، ولی نسبت به 5 ماه گذشته موقعیتش ضعیف میشه. چرا؟ در 5 ماه گذشته رهبر تو تونل بود و نبود و اینا، معلوم نبود که هست و نیست و اینا. از اون طرف هم لاریجانی مرده بود، شمخانی مرده بود، خامنه‌ای مرده بود. قالیباف 5 ماه از روزی که لاریجانی کشته شد تا همین دیروز پیروز مهمترین فرد جمهوری اسلامی بود و برنامه‌ش هم این بود تفاهم و توافق کنه با آمریکا، خودش هم بشه همکار جمهوری اسلامی. همیشه هم آرزوش این بوده. تو انتخابات ریاست جمهوری هم شرکت می‌کرد، رئیس جمهور بشه، مردم هم بهش رأی نمی‌دادن. همیشه این جاه طلبی داشت. الان چرا ضرر می‌کنه؟ چون در این 5 ماه گذشته قالیباف تنها قدرت جمهوری اسلامی در اون بالا بود، ولی الان مشتبه اومده 2 نفر رو گذاشته کنارش. رضایی رو گذاشته دبیر شورای عالی امنیت ملی که بحث مذاکرات حتما نظر خواهد داشت. دیگه قالیباف تنها کسی نیست که اونجا نظر بده راجع به مذاکرات، حتی ممکن مذاکرات رو از قالیباف بگیرن بدن کس دیگه. دوم اینه که حسین طایب هم اومده که یه بخشی از قدرت رو نمایندگی میکنه. بنابراین قالیبافی که در 5 ماه گذشته تنها قدرت بالا بود، الان 2-3 تا قدرتمند دیگه در کنارش وجود داره. مسیرم به سمت تفاهم و توافق نمیره، به سمت تقابل میره به نظرم. و یکی از کسای دیگه هم که به نظرم ضرر خواهد کرد پزشکیانه. پزشکیان دنبال توافق و توافق بود که صادرات نفت رو از سر بگیره، محاصره بنادر برداشته بشه. فعلا خبری هم از اون نیست. حتی ظاهرا جلوگیری میخواسته بکنه از اومدن رضایی، ولی زورش نرسیده. اصغر حجازی هم به نظرم موقعیتش ضعیف میشه با اومدن طایب. اصغر حجازی در 37 سال گذشته مهمترین مشاور علی خامنه ای بود، حتی مخالف رهبری مجتبی میگن بوده. حالا که طایب اومده به نظرم قدرت اصغر حجازی ضعیف میشه. اما یکی از کسای دیگه که موقعیت اونم ضعیفتر از این میشه احمدی نژاده. احمدی نژاد با طائب خیلی رابطهشون بده. حالا که طائب اومده بالا، به طور طبیعی احمدی نژاد محدودیت‌های بیشتری پیدا خواهد کرد. صحبت احمدی نژاد رو یه ویدیو هست درباره طائب بشنویم که این دشمنیشون رو یه خورده بیشتر ببینیم.
3: آقای طائب که شده رئیس سازمان اطلاعات سپاه، ما با من نصف مخالف بودم با من رئیس جمهور، بودم ایشون تعادل نداره، همه میدونن، آقای کشور همه میدونن این چه کار کرده. ما بودم ایشون بیاد تمام روابط رو با هم میزنه، اصلا کارش پرونده سازیست. وزارت اطلاعات هم بود انداختنش بیرون برای اینکه دو به هم زنی میکرد، بعد بردن حالا یه جا دیگه بهش اختیارات تام دادن بدون قانون.
4: بالاترین فردی که مسئول کنترل جاسوسای اسرائیله، مسئول مقابله با توطئه‌های اسرائیل در ایران است، خودش جاسوس اسرائیل کار در میاد. این که دیگه خبرش اعلام شد، این چیز شوخیه. یعنی اون فرد به تنهایی در وزارت اطلاعات شده جاسوس اسرائیل، هیچ ارتباطاتی نداره، پشتیبانی نمیشده است، عملیات فراوانی رو در ایران پشتیبانی کرده تک و تنها. این که کسایی که یه مقدار با کار آشنا باشن میدونن اگر کسی این ادعا رو کرد یه دروغ بزرگی، معلومه که شبکه هست. اون بعد خطیست که سرنخیست، بعد بکشیم تمام شبکه رو از تو کل کشور جمع کنیم. کجا جمع شد؟ یه نفر محکوم شد، تمام. بقیه کجا رفتن؟ کجا هستن؟
0: اجازه بدید دو سه تا نکته دیگه هم بگم. یکی راجع به اینه که مسیر کلی به چه سمتی میره، یکی اینه که اصلا چجوری این دیکتاتوری رو دارن اداره میکنن، و یکی نسبتش با مردم چی میشه. مسیر عمومی که من اعتقادم اینه مسیر عمومی به سمت درگیری و جنگ بیشتر با آمریکاست. مسیری که جمهوری اسلامی داره میره به سمت درگیری و جنگ بیشتره، و مشتبه نظرش اینه. انتصابایی هم که انجام داده اینه که در حوزه سیاست خارجی به سمت تقابل و درگیری و جنگ بیشتر میره، در حوزه سیاست داخلی هم کماکان رو سرکوب دارن کار میکنن، اصلا دنبال این نیستن که مطالبات ملت رو بپذیرن. این یه نکته. نکته دوم اینه که این انتصابات رو بذارید از یه زاویه بالاتری ببینیم، از ذات دیکتاتوری ها ببینیم. ذات دیکتاتوری ها همین کاره که مشتبه کرده یا به اسم مشتبه دارن میکنن. یعنی اولا براش کارآمدی مهم نیست، براش وفاداری مهمه. برای دیکتاتور همین حسین طائب شکست‌های بزرگ اطلاعاتی داره. من یه ویدئویی دارم دو سال پیش در ایران تشکال، شکست‌های بزرگ اطلاعاتی جمهوری اسلامی. در دوره 12 ساله‌ای که طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه بوده، کل شکست اطلاعاتی بزرگ دارن. پدر موشکی جمهوری اسلامی در انفجار مشکوک کشته شد، حسن تهرانی مقدم. پدر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ترور شد در تهران، محسن فخری زاده. مهمترین فرمانده کل فرمانده سپاه در خاورمیانه ترور شد، قاسم سلیمانی. معاون القاعده در خیابان پاسداران تهران ترور شد، ابو ایوب مصری. طرح‌های متعدد ترور جمهوری اسلامی علیه اسرائیلیا در ترکیه، اینا لو رفت، اصلا نیروهای سپاه رو گرفتن. اینقدر شکست اطلاعاتی خوردن که دیگه خامنه‌ای مجبور شد طائب رو برداره. پس چرا برش گردون مشتبه؟ چون براش وفاداری مهمه. میگه این وفاداره. این یه نکته. نکته دوم، دیکتاتورها ذاتشون اینه که نفر دوم بعد از خودشون اجازه نمیدن. همیشه یه تعداد از وفادارانشون رو میذارن و با اینا کاری میکنن که هر کدوم همدیگر رو کنترل کنن. الان حسین طائب، محسن رضایی، باقر قالیباف، نجات فرمانده قرارگاه اسحارالله، نمیدونم اژه‌ای قوه قضاییه، رادان پلیس، افراد دیگه هم میتونم بگم، اینا یه جوریه که همدیگه رو کنترل میکنن. دیکتاتور هیچ وقت به یکیشون اجازه نمیده بلندتر از بقیه باشه. اون موقعی که شهربازی تهران مقابل اوین بود، روبروی آتی‌سازینا نزدیک نمایشگاه، یه بازی توش بود، قورباغه‌های پلاستیکی سر در می آوردن از یه سوراخ، باید آدم با یه گوشکوبی می‌زد تو سر اینا

بره خونه نشین بشه. خاتمی، ناطق نوری، موسوی، کروبی، رفسنجانی، همه رو دم تیغ گذروندن دیگه. ذات دیکتاتوری اینه که بعد از خودش هیچ کسی رو قبول نمیکنه. از این به بعد هم همین خواهد شد. اینا هم همه بند نافشون به بالا وصله. این نیست مثلا الان ذوالقعد رو کنار گذاشتن ذوالقعد بره اپوزیسیون تشکیل بده. نه، بند ناف همشون به اون وصله. هر موقع تصمیم میگیره یکی رو ببره بالاتر یکی رو بیاره پایینتر. اونی که کل حکومت رو میاره پایین مردم ایرانن. اینا هر چه قدم از این آرایش قدرت ها بدن چون مردم ایران اینا رو نمیخوان، در نهایت مردم ایران اینا رو سرنگون میکنن. خدمتتون عرض کردم مهمترین نگرانیشون الان دوباره خیزش مردم و قیام مجدد مردمه و به همین دلیل طائب رو هم گذاشتن بسیج. ولی هر چی سرویس اطلاعاتی درست کنن، هر چی ساختار سرکوب هم گسترش بدن، آخرش حریف مردم ایران نمیشن. اینا 100 بار هم قیام مردم ایران رو سرکوب کنن، برای بار 101 102 103 نیاز دارن قیام رو سرکوب کنن. ما یه بار این بازی رو ببریم بازی تمومه. یه بار یکی از این خیزش ها و قیام هایی که میشه جمهوری اسلامی سرنگون کنه بازی تمومه. ولی اون 100 بار هم مردم ایران رو سرکوب کنه، برای بار 101 102 103 بازم نیاز داره. و این جامعه اینجوری نمونه، دوباره در شرایط پیشاقیامه و باز هم به زودی به سمت قیام خواهد رفت. در آینده بیشتر راجع به این آرایش و قدرت اینا با هم بحث میکنیم. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه که دوست دارید ادای احترام بکنید. این یادآوری فقط خوندن اسامی نیست، ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جان فدا شدن برای میهن. بنابراین با افتخار و احترام یاد میکنیم هر شب از فرزندان ایران و جان فداهای میهن. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام فرشید بهرامی، 28 ساله، آرایشگر، 19 دی ربوده شده و چند روز بعد پیکرش تحویل شده. خرم آباد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حسن جوریان شاهیوندی، 19 ساله، 14 دی مجروح شده، 18 روز بعد در اول بهمن جانفدا شده. شهریار عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر محمد خداپرست، 24 ساله، 18 دی کوچه اصفهان گیلان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام دیاکو قادرمرزی، 17 ساله، 17 ساله، 17 ساله، اهل دهگلان عزیز، 18 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علی بنیادی، 57 ساله، فولاد شهر اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سعید تقوایی، 34 ساله، مهندس مکانیک، 19 دی خیابان قائم مقام عراک عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علی جاوید، پیمانکار ساختمان، 18 دی هفته تیر مشهد عزیز، همراه دخترش کشته شده. جاوید نام شیوا جاوید. قبلشونم کنارم. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سلماز صحرایی داریان، 44 ساله، 19 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام رضا نظام پسند، 42 ساله، 18 دی رشت عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام نجیب نورالدینی، 36 ساله، 19 دی مجروح شده، 30 بهمن جانفدا شده. قشم عزیز، درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن. یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید.

اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امید تانه نگه داریم دیگه، از ما خانواده جاوید ما تو این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.

0: گفتن 4 دقیقه داری.
1: من با 2 سوالم یه ایسا.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
9: گنبد کشف اجباری مناطق خشک است و به خانه های انسان قدیمی شرق برمیگردد. فرم جدید آن بعدها در معماری ساسانیان تکامل می‌یابد. گنبدهای ساسانی بر روی نقشه‌های مربع قرار گرفته و معماران آن دوره برای آنکه از مربع به دایره برسند، گوشوار را کشف نمودند. ساختمان گنبد در ایران انتشار یافته و مورد تقلید بین النهرین، آسیای صغیر و مصر واقع گردیده و بعدها به بیزانس منتقل گشته است. سپس در اوائل قرون وسطا به عنوان ارمغان ایران راهی کشورهای اروپایی گردیده و مورد استفاده معماران غرب واقع شده است.
10: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنیم. چه مسئله رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
11: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
10: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.

0: خانم آقایان درود بر شما، من فرشاد متقی در 21 روز از مرداد ماه با بخش خبری ساعت 4 ایران اینترنشنال همراه شما هستم. سر خط خبرها، 4 روز مانده تا پایان مهلت آتش‌بس میان آمریکا و جمهوری اسلامی. تهران میگوید اصلا توافقی آغاز نشده که بخواهد تمدید شود. آلودگی نفتی گسترده در خلیج فارس، لکه‌های نفتی سواحل جنوبی جزیره قشم را آلوده کردند. کارشناسان میگویند دلیل نشت نفت شلیک سپاه به نفتکش‌هاست. گزارش یک نماینده مجلس از زیان 30% قطع برق چاه‌ها به تولیدات کشاورزی. کارشناسان درباره بحران امنیت غذایی و آسیب به منابع آبی کشور هشدار دادند. نتایج نظرسنجی اختصاصی ایران اینترنشنال درباره تمایل به مهاجرت میان شهروندان ایرانی، 83% شرکت کنندگان میگویند در صورت فراهم بودن شرایط از کشور خارج میشوند. همچنین در ادامه این بخش خبری، موج گرمای بی سابقه و افزایش خطر آتش سوزی خشکسالی در اروپا، دولت بریتانیا جلسه اضطراری برگزار میکند. هشدار قرمز برای 19 شهر در ایتالیا صادر شد. در حالی که 4 روز دیگر مهلت 60 روزه آتش بس و مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی بر اساس تفاهم امضا شده به پایان میرسد، میانجیگران منطقه‌ای در تلاش برای ادامه مذاکرات هستند. همزمان یک مقام ارشد ایرانی به رویترز گفت هیچ گفتگویی میان جمهوری اسلامی و آمریکا برای تمدید آتش بس انجام نشده است. این مقام آگاه تأکید کرد از نظر تهران این توافق اساساً تاریخ شروع مشخصی نداشته و به همین دلیل موضوعی برای تمدید وجود ندارد. این منبع دیپلماتیک گفته در حال حاضر بازگشت آمریکا به تفاهم نامه و تعیین جدول زمانی برای اجرای تعهدات از موضوعات مورد بحث است، اما هیچ پیشرفتی در این زمینه حاصل نشده است. با این حال خبرگزاری آناتولی به نقل از یک منبع پاکستانی گزارش داد ایالات متحده و ایران توافق کردند که آتش بس را پیش از انقضای مهلت 60 روزه تفاهم نامه اسلام آباد تمدید کنند. این گزارش می افزاید در حال حاضر دو طرف در حال تبادل پیام برای تعیین دقیق مدت زمان این تمدید هستند. با تداوم درگیری ها در تنگه هرمز و محاصره دریایی بنادر ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است ایالات متحده کنترل کامل این آبراه را در اختیار دارد و تهران دیگر نیروی مسلط در خاورمیانه نیست. رئیس جمهور آمریکا اضافه کرد او به مقامات جمهوری اسلامی اعتماد ندارد و آنها بارها به او دروغ گفتند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارانم فرزیا ثابتی از آنکارا، مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک و احمد صمدی از برلین ما رو همراهی میکنن. درود به هر سه شما همکارانم. مریم، سوال اولا برای شماست. رویترز برخلاف گزارش آناتولی رو منتشر کرده، در آمریکا چه گزارشایی هست؟
1: خب بر اساس گزارش تازه رویترز، موضع تهران اینه که اساساً آتش‌بسی آغاز نشده که حالا بحث تمدیدش مطرح باشه. یک مقام ارشد جمهوری اسلامی به رویترز گفته که تفاهم موقت میان دو طرف تاریخ مشخصی نداشته و چون به ادعای این مقام جمهوری اسلامی آمریکا تنها 48 ساعت پس از دستیابی به این تفاهم اون رو نقض کرده. این در حالیه که آمریکا جمهوری اسلامی رو مسئول نقض این تفاهم نامه میدونه و این مقام جمهوری اسلامی گفته که چند روز بعد از در واقع نقض این تفاهم نامه از سوی آمریکا، به طور کامل ایالات متحده آمریکا از این تفاهم نامه خارج شده. این مقام گفته که آنچه که حالا از طریق میانجی‌ها مطرح است تمدید آتش بس نیست، بلکه احتمال بازگشت آمریکا به تفاهم موقت و تعیین یک جدول زمانی برای اجرای تعهدات دو طرفه. با این حال به گفته این مقام جمهوری اسلامی در این زمینه هم تا حالا هیچ پیشرفتی حاصل نشده. نکته مهم اینه فرشاد که این 60 روز مدت آتش بس نبود، بلکه فرصتی بود تا دو طرف درباره یک توافق نهایی مذاکره بکنن، توافقی که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو محدود بکنه و در مقابل بخشی از تحریم‌های آمریکا رفع بشه. اما پیش از اینکه این مذاکرات آغاز بشه، موضوع آتش بس در لبنان، آزادی اتحادیه کشتیرانی در خلیج فارس و اجازه فروش نفت جمهوری اسلامی باعث شد در واقع این توافق پیشرفتی نداشته باشه و حالا هم ما نزدیک باشیم به زمان اینکه به پایان برسه اون جدول زمانی که در نظر گرفته بود. اختلاف بر سر همین مسائل هم باعث شده که مذاکرات نهایی هم آغاز نشه و حالا دو طرف بیان حرفای متفاوت بزنن. دونالد ترامپ در آمریکا هم گفته که دو گزینه حالا پیش رو داره، همین فشار رو بر جمهوری اسلامی ادامه بده، فشار اقتصادی تا جمهوری اسلامی از پا در بیاد، یا بخواد دوباره با ضربات و حملات سنگین جمهوری اسلامی رو در این جنگ شکست بده.
0: مریم ممنونم. فرزی، خبرگزاری آناتولی ترکیه از احتمال تمدید آتش‌بس 60 روزه جمهوری اسلامی و آمریکا گزارش داده. تو این گزارش چی اومده؟
2: خب فرشاد، بعد از اینکه وزارت خارجه پاکستان گزارش داد که رضا امیر مقدم سفیر جمهوری اسلامی در اسلام آباد با وزیر خارجه پاکستان اسحاق دار دیدار کرده، خبرگزاری آناتولی به صورت فوری گزارش داد که موضوع تمدید آتش بس 60 روزه طرفین در موردش موافقت کردن. این گزارش رو خبرنگار خبرگزاری آناتولی به نقل از منابع دولتی پاکستان منتشر کرده و اعلام کرده. تأکید شده که فرد مطلعی که باهاش صحبت کردن شخصی هستش که به روند میانجیگری نزدیک هستش و او اعلام کرده که طرفین موافقت خودشون رو با تمدید آتش بس اعلام کردن. در گزارش به این موضوع تاکید شده که این موافقت هنوز در مرحله ارسال پیام هستش، دارن با هم با فرستادن پیام گفتگو میکنن تا مدت زمان این آتش بس رو در موردش به توافق برسن. اونچه که در گزارش خبرگزاری آناتولی جالب توجه هست همین مسئله توافق برای تمدید آتش بس هستش که در گزارش بهش تاکید ویژه شده. باید به این نکته توجه داشته باشیم که در ترکیه از فروردین ماه تا به این سو در مورد جنگ بین جمهوری اسلامی و آمریکا هیچ واکنش رسمی از طرف وزارت خارجه وجود نداشته، اما خبرگزاری آناتولی که خبرگزاری دولتی ترکیه هستش به نقل از منابع آگاه که میانجی هم هستن گزارش‌های موثقی رو منتشر کرده. البته تا الان به جز خبرگزاری آناتولی هیچ رسانه خبری این موضوع رو تایید نکرده.
0: ممنونم فرزیا. و احمد، گزارش‌های رسانه‌ای در آلمان چی میگن؟
3: واقعیتش اینه که رسانه‌ها سیاست آقای ترامپ رو بیشتر سرزنش می‌کنن درباره ایران و مقالات متعددی در این خصوص نوشته میشه، از جمله در اشپیگل که رفتار آقای ترامپ رو اینگونه توصیف میکنه که واقعیت‌های میدانی رو به تصور و دیدگاه خودش تغییر میده و الان هم سیاستی که در پیش گرفته در واقع مدیریت خسارت هست و حتی اشاره میکنه رفتار آقای ترامپ به گونه‌ای شده که متحدانش هم حتی او رو جدی نمیگیره، چه برسه که به جمهوری اسلامی. و در ادامه هم اشاره میکنه به اینکه سیاستی که آقای ترامپ داره پیش میبره در واقع یک صورتحساب سنگینی رو داره برای مردم ایران در واقع ایجاد میکنه و اون هم به این ترتیب هستش که الان با شرایطی که وجود داره جمهوری اسلامی ایالات متحده نتونسته که با عملیات نظامی هم موازنه سیاسی رو تغییر بده، نتونسته رژیم رو از جای خودش برداره و الان در واقع یک رژیم اسلامگرای خشن بر سر کار هست و اگر بخواد که موازنه رو تغییر بده باید نیروی نظامی رو وارد ایران بکنه که به گفته اشپیگل بعید ایالات متحده این کارو بکنه به خاطر مخالفت‌هایی که هست و اینکه ایالات متحده نمیخواد وارد جنگ بشه. بنابراین این سه تا سناریو پیش روی ایالات متحده است. اولیش این هستش که خب عقب نشینی بکنه و همینطور ماجرا رو رها بکنه که در واقع به رژیم جمهوری اسلامی کمک کرده که رادیکال تر بشه و مردم رو تنها میذاره در مقابل یک رژیمی که حالا تشدید خواهد کرد خشونت ها رو، یا اینکه بخواد در خصوص تنگه هرمز بد معامله بکنه که باز هم اینجا جمهوری اسلامی میتونه که با توجه به اینکه حالا ایالات متحده عقب نشینی میکنه امتیازات بیشتری رو بگیره. و سناریو سوم هم در بحث هست هست که اینجا اشپیگل میگه که ایالات متحده و کشورهای اروپایی باید بیان امتیازات بیشتری رو بدن، که در نهایت شاهد این میشیم که اقدامات آقای ترامپ منجر به این شده که رژیم جمهوری اسلامی در نهایت تندروتر بشه، امتیاز بگیره و در همه این مراحل مردم ایران رو دوچار یک تناقض میکنه، چون هم حمله نظامی برای اونها هزینه داره و هم هر گونه توافق با جمهوری اسلامی.
0: سپاس از شما همکارانم احمد صمدی از برلین، فرزیا ثابتی از آنکارا و مریم رحمتی که از نیویورک ما رو همراهی کردید. و برای بررسی و تحلیل بیشتر علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت اینجا ما رو همراهی میکنن. آقای صدرزاده درود بر شما. پاکستان میگه توافق تمدید میشه، مقامات جمهوری اسلامی میگن اصلا توافقی نبوده که بخواد تمدید بشه. این فاصله زیاد بین مواضع رو چطور پر خواهند کرد؟
4: هیچ کس نمیدونه، ولی یک چیزی امروز انجام گرفته که این نشون میده که به این سادگی ها توافق صورت نمیگیره. محمد رضا نقدی که معرف حضور هم هست، مشاور نظامی خامنه‌ای هست، مجتبی خامنه‌ای هست و سابقا فرمانده بسیج بوده و از بسیار بسیار تندروهای دستگاه سپاه هست، برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی مستقیما با بی بی سی صحبت کرده و این سابقه نداشته. تا به حال کسی، افسری از سپاه پاسداران، با بی بی سی صحبت نمی کرده. و حالا جزئیات این مطالبی رو که نقدی با بی بی سی صحبت کرده زیاد هست، ولی یک مسئله اصلی رو نقدی مطرح میکنه و اون که ما یعنی جمهوری اسلامی میخواد تا انتخابات میان دوره ای صبر کنه، یعنی مسئله رو به درازا بکشه و بعد از اون هم مطمئن هست جمهوری اسلامی که جنگی نخواهد شد.
0: آقای
4: این موضع حالا صرف نظر از درستی یا غلطیش، اولا دو تا چیز رو نشون میده. یکی این که مثل اینکه سپاه پاسداران تصمیم گرفته شخصا، یعنی خودشون مستقیما وارد بحث بشن و تصور میکنن که بی بی سی دستگاهی است که این نظرات سپاه رو به گوش مستقیما به گوش ترامپ میرسونه. دوم این که نشون میده که اونهایی که واقعا قدرت اصلی رو در جمهوری اسلامی در دست دارن به کل این مسائل چگونه میاندیشن. اونها سیاست از این ستون به اون ستون فرج رو در پیش گرفتن و مطمئن هستند که تا انتخابات میان دوره‌ای به توافق اونجوری نخواهند رسید، ترامپ هم دست به کاری نخواهد زد و از اونجایی که با تغییراتی که مجتبی اخیراً توی تمام سیستم، مجتبی خامنه‌ای در تمام سیستم امنیتی و به اصطلاح سرکوب ایران داده و تائب رو کرده رئیس بسیج مجددن، خودشون در این حال برای احتمالاً ایجاد ناآرامی در ایران آماده میکنن، چون میدونن که ترامپ هم در حقیقت شیبه ای رو که اتخاذ کرده و امروز هم اعلام کرده محاصره کامل جمهوری اسلامیه. دیروز و امروز و پریروز شما از خبر از حمله به کشتی های شنیدید که میخواستن به بنادر ایران نزدیک بشن و همین باعث میشه که احتمالاً وضع اقتصادی در ایران خیلی شدیدتر بد بشه و اینه که جمهوری اسلامی هم ظاهراً چون اون سیاست رو داره برای به درازا کشوندن مذاکره با آمریکا داره خودش آماده میکنه برای برخورد احتمالی با مردم.
0: علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت، سپاسگزاریم از توضیحات شما. گزارش های رسیده از وقوع آلودگی نفتی گسترده در بخشهایی از نوار ساحلی جزیره های قشم و لارک حکایت می کند. مدیر کل دفتر آلودگی دریایی سازمان حفاظت محیط زیست تأیید کرد 4 سال جزیره قشم دچار آلودگی نفتی شدند. 4 ساحله اصخایی می کنم. به گزارش کارشناسان منبع اصلی این آلودگی یک نفتکش یونانی است که در اواسط ماه میلادی گذشته هدف 2 پردابه سپاه پاسداران قرار گرفته است. نیروهای جمهوری اسلامی پس از تخلیه خدمه این کشتی آسیب دیده را به آبهای نزدیک لارک منتقل کرده بودند. همزمان مسئولان منابع طبیعی قشم اعلام کردند بخشی از لکه های نفتی وارد محدوده جنگل های حرا در این جزیره شده و نگرانی های گسترده ای را درباره این زیست بوم حساس ساحلی ایجاد کرده است. جنگل های حرا نقش بسیار مهمی در حفظ تنوع زیستی، پایداری سواحل و زندگی آبزیان و پرندگان منطقه ایفا می کند. تصاویر منتشر شده در فضای مجازی از گسترش لکه‌ها و پسماندهای نفتی در بخش‌هایی از سواحل قشم حکایت دارد. آلودگی که می‌تواند زیستگاه گونه‌هایی چون لاک‌پشت‌های سبز و پرندگان دریایی را تهدید کند. همکارم آیه دریس در بخش رسانه‌های اجتماعی نگاهی انداخته به واکنش کاربران به این آلودگی‌ها.
5: این تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی وضعیت نگران کننده از سواحل قشم رو به تصویر می‌کشه. لکه‌های نفتی به بخشی از ساحل رسیده و نگرانی‌ها درباره آسیب به زیست بوم حساس این جزیره رو افزایش داده. به گفته کارشناسان منبع اصلی این آلودگی یک نفتکش یونانیه که اواسط ماه گذشته میلادی هدف دو پرتابه سپاه پاسداران قرار گرفت. با این حال مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون درباره این موضوع سکوت کردند. انتشار این تصاویر از آلودگی سواحل قشم موجی از خشم و نگرانی در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت. صفحه صدای هرمزگان در واکنش به این ویدیو نوشت که وقتی یک درگیری نظامی آلودگی نفتی و خسارت به ساحل و معیشت مردم رو به دنبال داره، دیگه پرسش فقط این نیست که چه کسی شلیک کرده. پرسش اصلی اینه که هزینه این تصمیم‌ها رو چه کسی می‌پردازد؟ مردم هرمزگان یا تصمیم گیران؟ مدیر کل دفتر آلودگی دریایی سازمان حفاظت محیط زیست هم گفته که 4 ساحل قشم آلوده به نفت شدن. او هشدار داده بخشی از لکه‌های نفتی به محدوده جنگل‌های حرا در جزیره قشم رسیده. جنگل‌های حرا یکی از ارزشمندترین و در عین حال آسیب پذیرترین زیست بوم‌های ساحلی جزیره قشم هستند. در همین مورد آزاده مختاری خبرنگار هم با اشاره به آلودگی نفتی سواحل قشم نوشته که این آلودگی تنها لکه‌ای بر سطح آب نیست، بلکه زخمی عمیق بر پیکر خلیج فارسه که آثار اون ممکنه سالها باقی بمونه. از نابودی زیستگاه آبزیان، آسیب مرجان‌ها و تهدید معیشتی صیادان و ضربه به گردشگری منطقه. کاربر دیگری هم در همین زمینه نوشته سواحل قشم سیاه شد. نفت بار دیگر آب و ماسه های ساحل رو پوشانده است. خبر کوتاه بود اما ابعاد فاجعه بسیار بزرگ. او در ادامه پرسیده چه کسی مسئول شرایطی هستن که کشور رو سالها درگیر جنگ و تحریم کرده که پیامدهای اون حالا به محیط زیست و زندگی مردم رسیده. با گسترش واکنش‌ها به این آلودگی، مدیر عامل شرکت آب و برق تأسیسات قشم هم اعلام کرده که در مسیر آبشیرین‌کن‌های شرکت آب و برق و تأسیسات قشم هیچ آلودگی وجود نداره. دادستان قشم هم دستور داده که دستگاه مسئول با اعزام گروه‌های تخصصی ابعاد آلودگی نفتی رو بررسی و برای مهار و جمع‌آوری پسماندها و پاکسازی سواحل قشم اقدام کنند. با این گوشه ای از این ویدیوی پاکسازی رو ببینیم که دستمایه طنز هم شده.
6: Thank you.

0: belki ön baktım. Kadıncı'yı da canlı. Yine de içen düz beden yanmış.
1: شهروند دیگری با نام کاربری چشمابی با طرح این احتمال که شاید در پی توقف صادرات و پر شدن مخازن نفت عمدن به دریا رها شده باشه اضافه کرده که اگه چنین فرضی درست باشه با یک جنایت زیست محیطی روبرو هستیم و جمهوری اسلامی برای بقای خودش ایران و خلیج فارس رو هم قربانی میکنه. کاربر دیگری هم نوشت تا جمهوری اسلامی هست همه چیز سیاهه مثل لکه نفتی در قش. به پایان این بخش رسیدیم. تصاویر و ویدیو ارسالی شما بخش مهمی از پوشش ایران اینترنشنال در بخش‌های مختلف خبری. شما میتونید با ارسال ویدیوها و پیام‌هاتون به ما در پوشش خبرهای ایران کمک کنید. با ما همچنان بمانید. برمیگردیم با ادامه خبر.
2: رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس میگوید افزایش شدید تعرفه برق همزمان با خاموشی‌ها در بخش کشاورزی انگیزه کشاورزان برای ادامه تولید را کاهش داده و میتواند امنیت غذایی کشور را تهدید کند. به گفته محمد جواد عسکری، خاموشی چاه‌ها بیش از 30% به تولیدات بخش کشاورزی خسارت میزند. او اضافه کرده تعرفه برق چاه‌های کشاورزی هم حدود 400% شده و همزمان قطعی برق هم خسارت سنگینی به تولید وارد کرده است. رئیس اتاق اصناف کشاورزی هم میگوید قطعی برق چاه‌های کشاورزی علاوه بر آسیب به تولیدات این بخش موجب اتلاف منابع آب زیرزمینی کشور هم می شود.
3: ما وقتی که خاموشی روزانه داریم 7 ساعت به صورت میانگین 5 ساعت به صورت چاه و 2 ساعت هم فیدر قطع میشه ما 7 ساعت خاموشی برای چاه داریم 1 ساعت هم آبمون تلف میشه. شما اگر 1 ساعت اتلاف آب رو ضرب بکنید در تعداد چاهایی که در کشور داره آب استفاده میشه در بخش کشاورزی ببینید چه منابع زیادی داره متاسفانه روزانه از آب‌های زیرزمینی ما به علت قطعی برق چاهای کشاورزی داره از دست میره.
2: برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی از لندن ما رو همراهی می‌کنند. خانم طاهرخانی درود بر شما. معمولاً موضوع افزایش تعرفه ها و قطع برق در بخش‌های خانگی و صنعت خیلی بهش توجه میشه ولی ظاهراً در بخش کشاورزی وضعیت وخیم‌تره و اینطور که کارشناسان میگن این شرایط میتونه امنیت غذایی کشور رو تهدید کنه.
4: دقیقاً همینطوره. الان وضعیت بحران انرژی داره تبدیل میشه به بحران امنیت غذایی. ما اگر فقط بخوایم بررسی کنیم که خب این بخش کشاورزی که انقدر روش دست گذاشته شده کلن چقدر از برق تولیدی کشور رو استفاده میکنه 14%. بخش عمده برق داره صرف بخش صنعت، بخش خانگی و حتی بخش عمومی و تجاری میشه. یعنی این بخش یک سهم بسیار ناچیزی داره که اون هم به صورت فصلی بهش نیاز داره و از بعد حادثه هم معمولا میخوره به زمانی که در تابستون و پیک وجود داره و پیک کسری چیزیه که دولت سالهاست باش روبرو هست و این کسری منابعی که داره نمیتونه بابتش سرمایه گذاری انجام بده، چرا که اگه بخواد هر 1000 مگاوات رو ایجاد بکنه باید چیز حدود 1,000,000 دلار هزینه بکنه که با شرایطی که ما الان داریم اگه بخواد این کسری تقریبا 20%ی که ما داریم در پیک رو جبران کنه چیز حدود 13 تا 14 میلیارد دلار پول نیاز داره که طبیعیه با وضعیتی که الان دولت داره موضوع سرمایه گذاری منتفیه. چالش بزرگ کجاست که این مسئله امروزی که ایران درگیر جنگه محاصره دریایی داره به هیچ وجه با سالهای گذشته هیچ فرقی نداره. یعنی که طبق حرفایی که خود فعالان بخش کشاورزی میزنن میگن قطعی برق 30% داره محصولات ما رو از بین میبره. این 30% رو اگه با ارزش کل محصول کشاورزی که تو یک سال تو ایران داره تولید میشه مقایسه کنیم که 40 میلیارد دلاره، یعنی 12 میلیارد دلار داره همینجوری از بین میره. خب بعد این پرسش رو ازشون مطرح کرد که شمایی که برای واردات کالاهای اساسی 80% کاملا وابسته ای به جنوب، جنوب هم که بسته است، راه های زمینیت هم که اون کشش و اون پتانسیل و اون ارزش رو ندارن که بتونن کسری کالاهای اساسی و کشاورزی رو جبران کنن، پس چرا به سمت حل مسئله یا مدیریت ویژه بخش کشاورزی دست کم تو بخش تو شرایط جنگی بر نمیای؟ خب مشخصه که اینجا امنیت غذایی مردم و آرامش مردم و سفره مردم هیچ اولویتی نداره.
2: خانم طاهرخانی، کارشناسان معتقدند که قطع برق چاه کشاورزی به منابع زیرزمینی آب کشور هم آسیب میزنه. این وضعیت چه تصویری از حکمرانی جمهوری اسلامی در بخش کشاورزی به ما میده؟
4: سوال خیلی خوبی میپرسین. تا دلتون بخواد قوانین برای بخش‌های مختلف در ایران وجود داره، به طور ویژه برای بخش کشاورزی. قانونش هم خیلی قانون جونداریه، مال سال 90 یه قانونی گذاشتم به اسم قانون بهبود محیط کسب و کار. اونجا برای بخش کشاورزی یک سری آلترناتیو و یک سری اولویت‌های خیلی خاص قائل شدن. به طور خاص گفتن که دولت و وزارت نیرو به هیچ وجه اجازه نداره بیاد برق بخش کشاورزی رو قطع بکنه، این ممنوعه. فقط در یک صورت که تهدید جانی متوجه این موضوع باشه، شورای تامین استان‌ها اونم به مدت 2 روز، فقط و فقط 2 روز اجازه دارن که برق رو قطع کنن. اما الان چه اتفاقی افتاده؟ نه تنها برقشون قطع میشه، نه تنها تعرفه هاشون 300% تا 400% داره رشد میکنه، بلکه از اون طرف هیچ گونه خسارتی هم به این افراد پرداخت نمیشه که اتفاقا تو همون قانون این موضوع هم پیشبینی شده. مجموع اینها رو کنار هم میذاریم، جدا از این که کشور هیچ سند توسعه و برنامه توسعه برای آینده نداره، همین قوانین نیمبندی هم که الان وجود داره کاملا مقطعی، کاملا ایزایی باش برخورد میشه و هیچ گونه حمایتی از تولید کننده در جامعه ایران متاسفانه وجود نداره.
2: سپاس از شما معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی که از لندن ما رو همراهی کردید. بر اساس نتایج نظرسنجی ایران اینترنشنال، 83% از شرکت کنندگان گفتند در صورت فراهم شدن شرایط مایل به مهاجرت از ایران هستند. در این نظرسنجی که حدود 100,000 کاربر در آن شرکت کردند، تنها 17% اعلام کردند تمایلی به ترک کشور ندارند. بسیاری از مخاطبان فشارهای معیشتی و ناتوانی در تأمین حداقل‌های یک زندگی معمولی را اصلی ترین دلیل تمایل خود برای مهاجرت عنوان کردند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم سبا هیدرخانی اینجا در استودیو همراه ما. سبا خوش اومدی. 100,000 نفر در این در واقع شرکت کردن توی این نظرسنجی، فقط 17%شون که میشه 17,000 نفر گفتن ما حاضریم که در ایران بمونیم. دلیل این در واقع نظری که دادن چی اون 83,000 نفر؟
5: دقیقا فرشاد، حالا همونطور که اشاره کردین یک جامعه آماری نسبتا بزرگی رو شامل میشه، نظرسنجی آنلاینه، طبیعتا همه شهروندان کشور رو شامل نمیشه، اما بخش بزرگی از مخاطبان در هر طیف و سن و جنسیت رو شامل میشه. خیلی ها توی پاسخ به این که، یعنی اونهایی که در اکثریت بودن اون 83%، در پاسخ به این که چرا مهاجرت رو انتخاب میکنن دلایل زیادی رو برشمردن. یکی از پرتکرارترین موارد مربوط به اون بحران اقتصادی طولانی مدت و فرسایشیه که خیلی از ایرانی ها توش باهاش گرفتارن و دست دارن باهاش دست و پنجه نرم میکنن. بسیاری تاکید کردن که میلشون به مهاجرت از تمایلشون به داشتن یک زندگی عادی استاندارد و خیلی چیزی که بقیه کشورها دارن میاد. خیلی ها تاکید کردن که عمر یک باره، پنجره جوانی فرصتش محدوده و اونها شایسته یک زندگی خوب و معمولی هستن. فرصتی که و اون چیزی که در کشور خودشون، در وطن خودشون به دست نیومده و حالا حاضرن که رنج مهاجرت رو در تمام ابعادش از جمله بپذیرن، از جمله اینکه با یک زبان جدید آشنا بشن، در یک فرهنگ جدید با یک فرهنگ جدید خودشون رو وفق بدن و حتی رنج دوری از خانواده رو بپذیرن. خیلی ها تاکید کردن که برای رسیدن به این هدف حتی حاضرن با پای پیاده یا بدون چمدون خودشون رو برسونن به یک کشوری که توش یک زندگی معمولی و با یک آینده قابل پیش بینی داشته باشن. در کنار اینها خب اشاره کردن خیلی ها به چیزایی که هممون میدونیم، تورم بالا، قدرت خرید کم، بیکاری، نبود فرصت های شغلی و از همه مهمتر نبود یک آینده قابل پیش بینی، یک آینده مبهمی که در دسترس خیلی ها نیست. علاوه بر اینها خب میدونیم وضعیت سیاسی هم شرایط رو برای خیلی ها دشوار کرده. خیلی ها ناامیدن از اصلاح، از اینکه یک اتفاق خوبی بیفته، یا میگن که این ممکنه که بلند مدت باشه و شرایط زندگیشون رو در کوتاه مدت تحت تاثیر قرار بده. آزادی های فردی و اجتماعی هم محدوده و این وضعیت به طور کلی برای خیلی ها یک فضای خفقان آور ایجاد کرده.
2: 83,000 نفر گفتن که ما به هر طریقی حاضریم از کشور رو ترک کنیم. اون 17% که گفتن ما مخالفیم با مهاجرت، دلیلشون چی بوده؟
5: فرشاد، اینها هم دلایل خودشون رو داشتن. توی بخش نظرات شمردن این دلایل رو و با استقبال بخش دیگری از شهروندان مواجه شده. خب خیلی ها بودن که مهاجرت رو به نوعی تسلیم در مقابل جمهوری اسلامی قلمداد کردن و گفتن که تلاش میکنن که به قول خودشون بمونن، مبارزه کنن و ایران رو پس بگیرن از کسانی که اونها رو دشمن ایران میدونن. خیلی ها اشاره کردن که به طور ویژه بعد از اعتراضات دیما و بعد از کشتاری که اتفاق افتاد، اتفاقا اگر یک نگاه خونساتری به مهاجرت داشتن، این به این سمت تغییر کرده که تاکید میکنن که بمونن و تلاش کنن که در کشور خودشون اون آزادی ها و اون تصویری که از یک ایران مصلوب دارن رو به دست بیارن. و خب دسته هم مهاجرت رو وابسته به اتفاقای آینده و البته مشروط دونستن به اینکه آیا بقای جمهوری اسلامی بقا خواهد داشت یا نه. خب ما میدونیم که بر اساس آمارای رسمی و البته غیر رسمی از ابتدای انقلاب 57 به بعد تقریبا حدود 8 میلیون نفر از ایرانیان از کشور خارج شدن و جزء جمعیت مهاجر به حساب میان و توی این سیر مهاجرت هم همیشه عوامل دافعه مبدأ بیشتر از جاذبه مقصد بود.
2: همکارم سبا هدرخان اینجا در استودیو، سپاسگزارم از توضیحات شما. موج گرمای شدید همچنان بخش‌های گسترده‌ای از اروپا را درگیر کرده است. در ایتالیا دمای هوا در بسیاری از شهرها از 36 تا 40 درجه گزارش شده و وزارت بهداشت این کشور برای 19 شهر از جمله روم و ناپل هشدار قرمز صادر کرده است. در فرانسه و اسپانیا هم دمای هوا بین 35 تا 40 درجه متغیر بوده است. این پنجمین موج گرمای بزرگ اروپا از ماه پنجم میلادی است که با خشکسالی و خطر آتش سوزی همراه شده است. برای آگاهی از جزئیات بیشتر همکارم صدف باغبانی از میلان ما رو همراهی میکنه. صدف، درود بر شما. این موج گرما چه شرایطی رو در کشورهای مختلف اروپا ایجاد کرده و کدوم مناطق بیشتر تحت تأثیر قرار گرفتند؟
6: بله فرشاد، هنوز گرمای موج قبلی فروکش نکرده بود که هشدار پنجمین موج گرما در اروپا داده شد. خب در حال حاضر اروپا تنها قاره‌ای که داره به سرعت گرم میشه و طبق گفته کارشناسان تغییرات اقلیمی یکی از دلایل اصلی این موج‌های پی در پی گرما هستن، از جمله خشکی خاک و آب گرم دریای مدیترانه. اما مسئله اصلی که موجب نگرانی مقام‌های کشورهای اروپا پای شده اینه که مسئله فقط خود گرما نیست، مشکلات زنجیره‌ای که بعدش به وجود میاره اینو تبدیل کرده به یک بحران در اروپا، از جمله خشکسالی، کاهش منابع آب، در خطر افتادن سلامت شهروندان و بیشتر سالمندان و حتی آتش‌سوزی پی در پی که شاهدش هستیم. خب در کشور فرانسه و اسپانیا همچنان در ده‌ها منطقه هشدار آتش‌سوزی به دلیل خشکی پوشش‌های گیاهی فعال هستش و برگزاری مراسم‌های گردشگری که در تابستان قرار بوده برگزار بشه خب تحت تاثیر قرار گرفته. یکی دیگر از تأثیرات منفی کاهش سطح رودها بوده که باعث شده که فعالیت‌های کشتی‌های باربری متوقف بشه و یکی دیگر از فشارهای اصلی این موج گرما روی شبکه‌های برق بوده به دلیل اینکه استفاده از سیستم‌های سرمایشی افزایش پیدا کرده. اما یک مسئله دیگه ای هست که خب خبرگزاری ایتالیا به دلیل اینکه امروز اشاره شده که 19 شهر در خطر این موج گرما هستن خیلی بهش تاکید کردن، اونم موج گرمای شبانه هستش به دلیل اینکه بدن در طی روز این موج رو تحمل کرده و فعالیت کرده و حالا لحظه‌ای که نیاز داره خودش رو بازیابی کنه و آماده بشه برای فعالیت دوباره در برای فرداش این کارو نمیتونه انجام بده، چون این گرما تبدیل شده به یک روتین روزانه و اینجاست که سلامت شهروندان در خطر میفته و خیلی تاکید کردن که حتما اینو لحاظ بکنن و سیستم‌های سرمایش رو بیشتر در شب ها حتی روشن بذارن. اما خب کشور ایتالیا داره تلاش میکنه این بحران رو مدیریت کنه با تعطیل کردن ساعت کاری در لحظاتی که اوج گرما بیشتر هستش. اما در مجموع این موج‌های گرما مشکل اصلیش تداومیه که به وجود آورده و این مشکلات زنجیره‌ای باعث باعث شده که تبدیل به این بحران ها بشه و کارشناسان و حتی خود مردم نگران این هستن که این مشکلات زنجیری تا کجا ادامه داره و خود دولت ایتالیا و اروپا تا کجا میتونن باش مقابله بکنن.
2: همکارم صدف باغبانی از میلان، سپاسگزارم از توضیحاتت. دولت بریتانیا اعلام کرد در پی موج گرمای بی‌سابقه و بروز خشکسالی در بخش‌های وسیعی از این کشور، امروز جلسه اضطراری کمیته کبرا برگزار می‌شود. این نشست به ریاست اندی برنهام، نخست وزیر و با حضور وزیران و مقامات ارشد دولتی تشکیل خواهد شد. بنابر گزارش‌های رسمی، دمای هوا در بریتانیا به شدت افزایش پیدا کرده و پیش‌بینی می‌شود در روز پنجشنبه به 38 درجه سانتیگراد برسد. این گرمای شدید منجر به آتش‌سوزی‌های گسترده‌ای در جنگل‌ها شده است. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم تاجالدین سروش اینجا در استودیو همراه ماست. تاجالدین خوش اومدید. اندی برنهام امروز در جلسه اضطراری کبرا داره شرکت میکنه به خاطر افزایش شدید هوا. چه اطلاعاتی جدید داریم در این مورد؟
7: قرار است در این جلسه آقای برنهام نخست وزیر و چالش‌های جدی که گرمای شدید برای بریتانیایی ها ایجاد میکنند روش تمرکز بکنند، بحث و بررسی بکنند. میدانیم جلسه کبرا اضطراری است و یک جلسه مهم دولت است که هر وقت برگزار نمیشه، خصوصا در حالات مهم و اضطراری برگزار میشه. حالا موج گرمایی که در بریتانیا را فرا گرفته در واقع تاثیرات بسیار جدی روی موارد مختلف گذاشته، از جمله که مثلا جنگل ها در جاهای مختلف آتش گرفته و بعضی خیابان ها بسته شده و بعضی کار و کسب و کارهایی که متاثر شده از این ناحیه، مثلا روزانه ای که باید بسته بمانند در ساعات گرما و اینها همه متاثر شدن. میدونیم که موج گرمایی که هر موجی که داره میاد در بریتانیا تاثیراتش را گذاشته و رکورد ها را میشکنن. مثلا الان فردا قرار 38 درجه بریتانیا بشه که این رکورد را میشکنن، رکورد های تمام سال های گذشته را. و از طرف دیگه اینها یک ارزیابی کردن، مثلا دیدن که این موج گرمایی که میاد تسلسلی از این چقدر بالا رفته، مثلا دمای گرما، مثلا اینا آمدن ارزیابی کردن که از سال 1990 تا سال 2020 اینها 3 ماه از تابستان و مثلا از دوم ماه جون تا اول ماه آگست ارزیابی کردن که چند درجه بوده میزان یا هم حد اوسط دمای درجه حرارت، مثلا 16.5 درجه بوده. الان 3 ماه امسال 2026 این دمای حد اوسط دما رفته 1.9 درجه بالا رفته، که این نشان میده که در 3 دهه گذشته دمای هوا در واقع نسبت به امسال پایین تر بوده و 3 ماه امسال نسبت به 3 دهه گذشته بالاتر بوده، که این تسلسل روزها، این البته روزها را هم که وقتی شما اضافه بکنین، در 37 روز امسال ما در واقع دمای هوای بلند داشتیم که هر کدام این روزها داشته به تسلسل دمای هوا بلندتر رفته. اینی 37 روز در سالهای گذشته نداشتیم که پی هم یک نواخت درجه هوا بالا رفته باشه. این نشان میده که تاثیرات اقلیمی بالای بریتانیا فوق العاده اثر گذاشته و از طرف دیگه 1/3 خاک بریتانیا هم مزارعی که کشت و کار میشده در اینجا، اونها هم متاثر شدن از آدرس خشکسالی که از ناحیه کمابی و در واقع تغییرات اقلیمی در افغانستان در بریتانیا تاثیر گذاشته.
2: همکارم تاجالدین سروش اینجا در استودیو همراه ما، سپاسگزارم از توضیحاتت. گروهی از ایرانیان ساکن اسرائیل با مشارکت شهروندان اسرائیلی پروژه‌ای را برای کمک به مردم ایران در شرایط بحرانی آغاز کردند. آنها تلاش می‌کنند از مردم ایران در زمینه‌های اقتصادی و دسترسی به اینترنت آزاد حمایت کنند. این گروه متشکل از روشنفکران، اقتصاددانان، کارشناسان و فعالان اجتماعی هر دو کشور هستند و زیر مجموعه بنیاد کوروش و پروژه آفتاب فعالیت میکنند.
8: ایرانی ها برادران ما هستند و از نظر ما کوروش که پدر ملت ایران است، پدر خوانده ما نیز به شمار میرود. او پدر بیولوژیکی ما نیست، اما ما را به فرزندی پذیرفت. اگر او نبود، ما امروز اینجا نبودیم. ما باید دین خود را از سر قدردانی به ملت ایران ادا کنیم و البته امروز هم در شرایطی قرار داریم که منافع مشترکی داریم. هم اسرائیلی ها و هم ایرانی ها با تعصب و موج افراطی‌گرایی مبارزه می‌کنند. افراطی‌گرایی که انسان‌ها را می‌کشد، مردم را سرکوب می‌کند، زنان را سرکوب می‌کند. ما نمی‌توانیم همچنان شاهد این باشیم که مردم ایران کشته، قتل عام و شکنجه می‌شوند.
9: مردم ایران خارج از کشور به مردم ایران داخل کشور بتونن کمک بکنن و برای این کمک ما به کمک دوست دیرینه خودمون اسرائیل نیاز داشتیم. پس اینجا هستیم برای اینه که پروژه‌ای که تحت عنوان پروژه آفتاب در زیر مجموعه پروژه بزرگتر، پروژه مادر که صندوق کوروش اسم داره، اینجا معرفی بشه به کسانی که در داخل اسرائیل هستن. این پروژه رو متخصصین و نخبه های ایرانی، اسرائیلی و آمریکایی کنار همدیگه ایجاد کردن.
10: من این افتخار رو دارم که با گروه آفتاب به اسرائیل بیام، برای اینکه ما سعی میکنیم بعد از این چند سالی که توی فعالیت هایی که برای ترکیب یک پل ارتباطی و یک پل دوستی بین مردم ایران و مردم اسرائیل ما پی در پی توی این سالهای گذشته سعی کردیم که ایجاد بکنیم و این بار با گروه آفتاب که تشکیل شده از افراد مهم و سرشناسی از جامعه ایرانی، از مردم ایرانی خارج از کشور که توی تجارت، رشته‌های علوم و اقتصاد سرشناس هستن توی جامعه جهانی و الان میخوان از همراهی با ماتوهای اکونومیک و اقتصادی و تجاری و مردمی و شهروندی و پلای مردمی و شهروندی بین جامعه ایرانی خارج از کشور که بشه یک پل ارتباطی بین جامعه مردم ایران و مردم اسرائیل، بتونیم ما یه جوری مثل یک دایره یا سگوش دوستی رو ایجاد بکنیم که باعث پایداری و رشد ایران در روز فردای آزادی ایران میخواد بشه.
2: و در اینجا تصاویر زنده رو میبینید از کشور کولومبیا یک روز بعد از زمین لرزه به بزرگی 7.4 ریشتر در غرب کولومبیا. عملیات گسترده جستجو و نجات در میان آوار ساختمان‌های فروریخته همچنان ادامه داره. امدادگران در تلاش هستند تا بازماندگان احتمالی رو پیدا کنند و پیکر قربانیان رو از زیر آوار خارج کنند. بر اساس آمار دولت کولومبیا این زمین لرزه تا الان دست کم 250 کشته در سراسر این کشور به جا گذاشته. نیروهای امدادی به جستجو برای یافتن بازماندگان ادامه میدن. این زمین لرزه شدیدترین زمین لرزه کولومبیا طی یک قرن اخیر توصیف شده. همونطور که گفتم بزرگی و عمق این زمین لرزه 7.4 ریشتر بوده و در عمق تقریبی 100 کیلومتری زمین اتفاق افتاده که یکی از قوی ترین زلزله های قرن حاضر در کولومبیا محسوب میشه. آمار تلفات تا این لحظه هم تو گفتیم حدود 250 نفر بوده و عملیات اضطراری برای جستجوی بیش از 2700 تا 3000 مفقود این حادثه با سرعت تمام ادامه داره. بله، تصاویر زنده از کولومبیا رو دیدیم و شما هم لطفا فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما اینجا در دسترس شما خواهد بود. بله و سپاسگزاریم از شما که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفا با ما بمانید تا کمتر از نیم ساعت دیگه همکارم رضا محدث با آخرین خبرها همراه شما خواهد بود.

خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟

0: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا.
1: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
0: اشتباهات محاسباتی حاکمان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
3: جامعه در شرایط جنگیه و واکنشی نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع‌ترین شکل خودش.
0: اصرار جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز قمار خطرناک ممکنه به نفع حکومت تموم بشه یا به ضرر بشه.

0: محسن نقوی وزیر کشور پاکستان روز سه‌شنبه وارد تهران شد، مورد استقبال همتای ایرانی خودش قرار گرفت و بعدتر با عباس عراقچی وزیر خارجه و مسعود پزشکیان رئیس جمهور دیدار و گفتگو کرد. این در حالیه که مقام‌های پاکستانی روز سه‌شنبه در گفتگو با بلومبرگ ابراز امیدواری کردند که ایران و آمریکا در مسیر رسیدن به توافق قرار گرفته باشند. گفتند که این دو کشور الان زمینه براشون مهیا شده که دوباره بخوان برگردند به مذاکرات، و طرف قطری هم به همین ترتیب اونها هم ابراز امیدواری کردند که دوباره زمینه به ثمر رسیدن دیپلماسی بین دو کشور بخواد مهیا بشه. از سمت دیگر آقای ترامپ در یک گفتگویی که روز سه‌شنبه منتشر شد، یک پادکستی متعلق به شبکه خبری ریل امریکاز وایس این گفتگو رو انجام داده بود، یک گفتگوی تلفنی است. اونجا میگه که مقام‌های جمهور جمهوری اسلامی، سرانش و مذاکره کنندگانشون افراد دغل‌باز، فریبکار و دروغگو هستند و او به هیچ عنوان به این افراد اعتماد نداره. نظیر این صحبت‌ها رو پیشتر آقای ترامپ انجام داده بود. مشخصا مسئله‌اش اونجایی است که مقام‌های جمهوری اسلامی با او مذاکره می‌کنند، ولی بدتر در رسانه‌ها و در ملأ عام چنین چیزی رو نمی‌پذیرند. آقای ترامپ میگه گزینه‌های زیادی پیش روی خودش داره در قبال جمهوری اسلامی، از جمله اینکه محاصره دریایی رو ادامه بده، فشار اقتصادی رو نگه داره و تورم در ایران افسار گسیخته است، جمهوری اسلامی توان پرداخت حقوق سربازان خودش رو هم نداره. اینها رو آقای ترامپ نگه داره تا زمانی که جمهوری اسلامی به زانو در بیاد، یا اینکه نبره به سمت یک گزینه نظامی که آمریکا میتونه ضربه بسیار سنگینی رو به گفته آقای ترامپ به جمهوری اسلامی وارد بکنه. از اون میپرسند که آیا گزینه نظامی رو کنار گذاشته با توجه به لغو کردن حمله بزرگی که پیشتر ترتیب داده بود. آقای ترامپ میگه این گونه نیست، گزینه نظامی همچنان وارد هست و او این گزینه رو کنار نگذاشته، و تغییر تاکتیک یا اینکه تاکتیک های او چگونه است مسئله نیست که او بخواد در ملأ عام راجبشون صحبت بکنه.
1: شما جنگی رو نمیتونی بگی تا ابد ادامه داشته. این جنگ هم به هر حال روزی باید پایان پیدا بکنه، یا از طریق نظامی یکی دیگری رو شکست بده، یا میبایستی به یک تفاهمی برسن. خب فعلا یه دوره جنگ 12 روزه، بعدش آتش بس، بعد جنگ 40 روزه، بعدش آتش بس، یه جنگ زد و خورد همین اخیرم تقریبا 13 روز طول کشید، بعدش الان خاموش شده. خب پس اگر که مسیر نظامی رو ترامپ نمیخواد جلو بره، باید مذاکرات بشه. به گفته شما به درستی الان فعالیت های قطر، پاکستان، حتی کشور ترکیه، مصر از اون گوشه دنیا تاثیرگذار هست، ورود در این مسئله، که عربستان سعودی، کشورهای منطقه هشدار داد. خود ترامپ هم میگفتش که سه کشور قطر و عربستان و امارات بهش تلفن زدن که آقا شما اون عملیات بزرگ رو انجام ندید. اگر پس این مسیر جنگی نباشه، ناگزیر باعث باب مذاکراتی برقرار باشه. این ترددهایی هم که همین دیروز مقامات پاکستانی پیامی رو فرستادن برای ایران، خودش نشان دهنده این هستش که گفتگوهای پشت پرده در حال جریان هست. ترامپ 2-3 روز پیش در تروث سوشال خودش آمده و به اصطلاح فرو افتادن ارزش ریال رو با تصویر قشنگ نشون داده که از کجا تا کجا چقدر نزول پیدا کرده. یه واقعیتی که الان اقتصاد ایران شدیداً زیر فرسایش هستش. همینجاست که به نظر من میرسه ترامپ حالا اگه موضوع جنگ رو فعلا کنار گذاشته باشه، روی وضعیت فرسایش اقتصادی که در ایران حاصل آمده حساب باز کرده. فرسایشی که دیگه قیمت ها رو شما گزارش میدهید که چقدر هولناک و وحشتناک شده. پس بنابراین روی این حساب میشود گفتش که او داره با این فشار اقتصادی رو افزایش میده، بلکه یه موقع تحول داخلی اتفاق بوده. اما از اون سو هم که میدونیم برها قدرت سرکوب همیشه وجود داشته و قدرت سرکوب هم ای پس هم مانع این بشه که یک فعل و انفعال مهم اجتماعی اتفاق بیفته. به هر حال همه چی رو باید موکول کنیم به روزها و هفته های آینده تا ببینیم وضعیت به کدام طرف خواهد رفت.
2: خامنه ای موقعی که میخواست انتخاب شه به عنوان رهبری در مجلس خبرگان گفت که باید خون گریست به حال جامعه اسلامی. اگر تصور این باشه که من میخوام رهبر بشم و شد و 36 سال رهبر بود، الان در مورد محسن رضایی هم به یک معنا صدق میکنه، یعنی باید خون گریست به حال ایران که یک چنین فردی با توهمات خودش، با ادعاهای شاذ و غریبی که داره و به ویژه با بیکفایتی ناکارآمدی که در دوران جنگ 8 ساله با عراق نشون داد، او الان کرسی یا مقام شورای عالی، دبیر شورای عالی امنیت ملی رو در اختیار خودش گرفته با حکم مشتبه خامنه‌ای. فقط یک ارجاع بدم به اون چیزی که در نامه مشهورش قبل از پایان جنگ 8 ساله به روح الله خمینی نوشته بود. اونجا مثلا درخواست کرده بود که

0: در این صورتی که وضع پایان پیدا میکنه. همین محسن رضایی داره میگه که ما باید نیروهای مسلحمون 10 برابر بشه توانش. با کدام توان اقتصادی، با کدام بضاعت سرمایه و ثروت ملی نیروی مسلح قرار توانش 10 برابر بشه؟ و متاسفانه فرض رو بر این گرفته که مردم ایران به تعبیر او همین کسانی هستند که الان در خیابان پرچم یال سارات دستشونه. مردم ایران برای او اینهایی هستند که در خیابانن و نه شهروندانی که زیر فشار اقتصادی، زیر تورم سررقمی، گرانی مواد غذایی سفره‌های اونها کوچک و کوچکتر شده. و به خاطر این مجموعه صحبت‌های او و البته یک متوهم و مقام ارشد نظامی دیگه مثل نقدی که او هم گفته باید عملیاتو بکشونیم به اسرائیل و آمریکا، اینها همه نگران کننده است. یعنی اگر محسن رضایی به عنوان یک بازیگر سیاسی معمولی صحبت‌ها رو مطرح می‌کرد خیلی خوب می‌شد از کنارش گذشت. مشکل اینجاست که او با حکم مجتبی خامنه‌ای دبیری شورای عالی امنیت ملی رو هارا بر عهده گرفته، عضو این شورا شده، نماینده مجتبی خامنه‌ای شده، دبیر این شورا و حالا داره این ادعاهای شاذ رو مطرح می‌کنه. همه اینها به معنای متأسفانه ادامه تنش، ادامه جنگ، به ویژه که او هیچ راهبردی نداره و این وضعیت رو نگران کننده می‌کنه برای ایران. حالا کسی مثل محسن رضایی میگه که کنترل تنگه هرمز از ده ها بمب اتمی برای ما مهمتره. اینجا خودش شده محل مناقشه. اگر حتی توافق با عمان به یک معنا از طریق عمان این توافق با کشورهای منطقه و ایالات متحده داره شکل میگیره، اگر حتی این توافق شکل بگیره اصل قصه، اصل منازعه پابرجاست. با موازی که در تهران وجود داره، به خصوص من تاکید کنم روی کردی که مجتبی خامنه‌ای نشون میده، جابجایی ذوالقدر، آمدن محسن رضایی به شورای عالی امنیت ملی، تاکیدات یک فردی که خود مجتبی خامنه‌ای در حالت معمول الان باید به عنوان یک کسی که آسیب‌های روانی جدی دیده باید بستری میشد، همسر او، خواهر او، خواهرزاده او، پدر او کشته شدن. این فرد زمام کشور رو بر عهده گرفته و داره ساختار کشور رو، حکومت رو بر مبنای افرادی میچینه که اینها همه رویکردهای نظامی و سرکوبگرانه دارن، از رضایی، وحیدی تا طائب. به خاطر این میخوام بگم با نگرانی باید به تحولات آتی نگاه کرد. هیچ چشمانداز روشنی برای توافق وجود نداره و به خاطر این فرجام این وضعیت رو یا باید مجدد یک جنگ خارجی مشخص کنه یا ورود مردم ایران به صحنه برای تعیین تکلیف با یک حکومت گروگانگیر.
1: همواره جمهوری اسلامی و قوه قضاییه تلاش داره که بگه این مسئله داره بر طبق یک حقیقت و اتهامات واقعی داره صورت میگیره، در حالی که این اقدامات شتاب زده، همینطور که هم بنیاد حقوق بشر اعلام کرده، بنیاد برومند هم اینو گفته و در واقع پیشتر از اون گزارشگر ویژه سازمان ملل هم نسبت به این مسئله خاطر نشان کرده، اینا همش نشون میده که در پشت این عدالت واهی که دارن نشون میدن عجله‌ای در کار هست و اینکه روند واقعی قانونی در این رابطه طی نشده. ببینید، در یک پرونده عادی قتل اگر در ایران نگاه بکنیم و یک مقایسه‌ای داشته باشیم، متوجه میشیم که این پرونده ممکنه چندین و چند سال طول بکشه، حتی گاهن 5 سال، 10 سال ممکنه این روند رفت و برگشت داشته باشه تا بره دیوان عالی کشور و تایید بشه. مسئله به این سادگی نخواهد بود. ولی وقتی که یه روند، مسئله جان یک انسان در میان هست، مسئله اتهامات بسیار سنگین در میان هست، زیر 6 ماه روندی که به طور معمول 4-5 سال طول میکشه دست کم، این روند به حالت زیر 6 ماه صورت میگیره، اون وقت سوال واقعی این هستش که این روند دادرسی چطوری صورت گرفته، گزارش ها چطور کنار همدیگه قرار گرفته شدن و آیا اصلا روند واقعی که در همون پروسه سیستم جمهوری اسلامی هست چطور یه مرتبه تبدیل شده به یه روند بسیار سریع. تمام اینها داره در وضعیتی صورت میگیره که برخلاف نص صریح قانون آیین‌رسمی کیفری، در اکثر این موارد افراد دسترسی به وکیل اختیاری ندارن، افراد دسترسی به صحبت کردن به خانواده ها ندارن، در اکثر موارد میدونیم که مسئله شکنجه در میان زیر اعترافات شکنجه های بسیار شدید اعترافات صورت میگیره و در همون حالتی که به اصطلاح اقرار میگیرن از متهمین، تلاش میکنن که پرونده سازی رو به حالت عادی در بیارن و با یکی دو تا کلیپی که در سیمای جمهوری اسلامی نشون داده میشه یک وجهه قانونی بهش نشون بدن. بنابراین این به لحاظ مسئله هم وضعیت حقوقی و هم وضعیت اصلا مقایسه‌ای که بکنیم در همون در همون سیستم جمهوری اسلامی

متوجه میشین که بنابراین این روند کاملا غیر شفاف و غیر واقعی هست. سازمان حقوق بشر ایران به 70 حکم اعدامی که دست افراد رسیده بود اشاره کرده بودند و همچنان بسیاری هستند که دسترسی حتی ندارن به اینکه بخواد اطلاع رسانی در مورد وضعیت پرونده‌شون بشه. بنابراین حتی میتونه آمار از اینهایی رو هم که ما داریم خیلی بیشتر باشه. تنها راهی که هست در واقع فشار افکار عمومی هست، آگاهی تمام مردم ایران و اتحاد تمام ایرانیان خارج از کشور و داخل از کشور در ارتباط با مسئله اعدام هاست. اعدام ها وحشتناکه و اگر بخواد صورت بگیره یک باز تولید خشونت رو برای جامعه ایرانی به همراه خواهد داشت.

0: بحران تنگه هرمز و کاهش شدید رفت آمد کشتی ها از این آبراهه.
1: درباره تنگه هرمز جمهوری اسلامی میگه کنترل دست منه.
2: ترامپ گفته تنگه هرمز اکنون تحت کنترل کامل نیروی دریایی آمریکاست.
1: مدت هاست که از خارکیچ نفتکشی نتونسته نفت بارگیری بکنه
2: بابت خسارت های 50 ساله گذشته و همچنین کشتار معترضان.
0: ترامپ حالا صحبت از دریافت غرامت از جمهوری اسلامی میکنه.
3: زبان جمهوری اسلامی خیلی خوب بلده.
4: فشار اقتصادی آمریکا.
5: جمهوری اسلامی با این فشار تورمی که روش هست.
0: سابقه محسن رضایی که ملغمه از حالا نظامی و امنیتی هست.
6: احمد وحیدی، محسن رضایی و حسین طایب.
0: این تمرکز قدرت توسط حلقه اصلی سپاه پاسداران.
1: مشتبه خامنه ای از یک جایی در زیر زمین دست به امضا شده.
7: اولویت دادن مسائل نظامی امنیتی.
0: پزشکان میگه ما نذاشتیم مردم دچار بی برقی و بی بنزینی بشن.
8: وضعیت اداره کردن کشور فاجعه آمیز است.
9: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
10: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
11: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
9: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
12: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
9: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: پنج عصر در ایران، چهارشنبه 21 روز از مرداد ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا محدث هستم. سر خط خبرها. 4 روز مانده تا پایان مهلت آتش بس میان آمریکا و جمهوری اسلامی. تهران میگوید اصلا توافقی آغاز نشده که بخواهد تمدید شود. روایت یک شهروند از آزار نیروهای لباس شخصی در زیرگذر سبز میدان اصفهان. چند بسیجی زن جوان را مورد تمسخر و دست درازی قرار دادند. نتایج نظرسنجی اختصاصی ایران اینترنشنال درباره تمایل به مهاجرت میان شهروندان ایرانی. 83% شرکت کنندگان میگویند در صورت فراهم بودن شرایط از کشور خارج میشوند. پاسخ وزارت خارجه کانادا به ایران اینترنشنال درباره ورود اعضای سپاه به کانادا. سربازی اجباری در سپاه لزوماً منع ورود ایجاد نمی‌کند. 3 هواپیما، 1 کامیون کیترینگ و 1 رئیس جمهور خونسرد. در پیوست امروز عملیات فریب سرویس مخفی آمریکا برای محافظت از ترامپ در بازگشت از ترکیه را بررسی می‌کنیم. و در ادامه همین بخش خبری، آلودگی نفتی گسترده در خلیج فارس. لکه‌های نفتی سواحل جنوبی جزیره قشم را آلوده کردند. کارشناسان می‌گویند دلیل نشت نفت شلیک سپاه به نفتکش‌هاست. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید. در حالی که 4 روز دیگه مهلت 60 روزه آتش بس و مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی بر سر تفاهم امضا شده به پایان میرسه، میانجیگران منطقه‌ای در تلاش برای ادامه مذاکرات هستند. همزمان یک مقام ارشد ایرانی به خبرگزاری رویترز گفته هیچ گفتگوی میان جمهوری اسلامی و آمریکا برای تمدید آتش بس انجام نشده. این مقام آگاه تاکید کرده از نظر تهران این توافق اساساً تاریخ شروع مشخصی نداشته و به همین دلیل موضوعی برای تمدید وجود ندارد. این منبع دیپلماتیک گفته در حال حاضر بازگشت آمریکا به تفاهم نامه و تعیین جدول زمانی برای اجرای تعهدات از موضوعات مورد بحث است، اما هیچ پیشرفتی در این زمینه حاصل نشده. با این حال خبرگزاری آناتولی به نقل از یک منبع پاکستانی گزارش داده ایالات متحده و ایران توافق کردند که آتش بس را پیش از انقضای مهلت 60 روزه تفاهم نامه اسلام آباد تمدید کنند. این گزارش اضافه میکنه در حال حاضر دو طرف در حال تبادل پیام برای تعیین دقیق مدت زمان این تمدید هستند. با تداوم درگیری‌ها در تنگه هرمز و محاصره دریایی بنادر ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته ایالات متحده کنترل کامل این آبراه رو در اختیار داره و تهران دیگر نیروی مسلط در خاورمیانه نیست. رئیس جمهور آمریکا اضافه کرده او به مقامات جمهوری اسلامی اعتماد نداره و اونها بارها به او دروغ گفتند. همراه میشم با همکارانم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک و احمد صمدی در برلین. مریم، رویترز خلاف گزارش آناتولی رو منتشر کرده و گفته که اصلا مذاکره‌ای برای تمدید این آتش بس وجود نداره. در آمریکا چه گزارشایی هست؟
1: خب رضا، داستان اصلی اینه که مهلت 60 روزه‌ای که برای رسیدن به توافق نهایی تعیین شده بود، مخصوصا توسط همون توافق اولیه بین جمهوری اسلامی و آمریکا، تا چند روز دیگه تموم میشه. اما آمریکا و جمهوری اسلامی حتی درباره اینکه این مهلت واقعا آغاز شده یا نه اختلاف دارن. جدی ونز معاون رئیس جمهور آمریکا قبلا گفته بود که این دوره 60 روزه آغاز شده و قرار بود در این مدت دو طرف درباره یک توافق نهایی مذاکره بکنن، توافقی برای محدود کردن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در مقابل کاهش بخشی از تحریم‌های آمریکا انجام می‌شد. اما این تفاهم‌نامه خیلی زود به مشکل خورد. دونالد ترامپ 7 ژوئیه اعلام کرد که آتش بس تموم شده. حالا که مهلت 60 روزه به پایان رو به پایان هستش، پرسش اصلی به وجود میاد که آیا دو طرف اون رو تمدید می‌کنند یا نه. پاسخ تهران روشن و میگه چیزی برای یه تمدید وجود نداره. یک مقام ارشد جمهوری اسلامی به رویترز گفته که از نگاه تهران این دوره هیچ وقت رسما آغاز نشده، چون آمریکا تنها 48 ساعت پس از رسیدن به تفاهم اون رو نقض کرده و چند روز بعدش هم از اون کاملا خارج شده. این مقام جمهوری اسلامی میگه که موضوعی که حالا از طریق میانجی ها دنبال میشه تمدید مهلت نیست، بلکه بازگشت آمریکا به تفاهم قبلی و تعیین یک جدول زمان تازه برای اجرای تعهدات دو طرفه. به گفته این مقام جمهوری اسلامی در این زمینه هم تا حالا حتی هیچ پیشرفتی حاصل نشده. موضع آمریکا کمی متفاوته. واشنگتن میگه که آتش‌بس قبلی پایان یافته. رئیس جمهور آمریکا میگه که مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی حیله‌گر هستند و گفته که دو گزینه پیش روی واشنگتن در حال حاضر وجود داره. ادامه فشار اقتصادی یکی از این گزینه هاست که از این طریق ایالات متحده آمریکا بخواد که حکومت جمهوری اسلامی رو ضعیف‌تر بکنه، و گزینه دوم هم وارد کردن ضربه‌ای بسیار بسیار سنگین هست که اون رو خود دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مطرح میکنه و میگه که جمهوری اسلامی در حال حاضر در وضعیت بسیار دشوار اقتصادی قرار داره و امکان قرض گرفتن نداره و آمریکا دارایی‌های مسدود شده تهران رو کنترل میکنه و اگر این روند ادامه پیدا بکنه باعث ضعیف‌تر شدن یا از بین رفتن جمهوری اسلامی خواهد شد. و او با اشاره به همین اهرم مالی گفته که من بانکدار جمهوری اسلامی هستم، بانکدار ایران هستم و همه چی رو من کنترل میکنم. و همزمان میبینیم که گزینه نظامی هم همچنان بر روی میز هست، ولی همچنان در ایالات متحده آمریکا بر اساس اونچه که ما در رسانه‌ها می‌خونیم و از حرف‌های ترامپ هم پیداست، این مذاکرات کماکان از طریق میانجی‌ها ادامه داره، ولی با حرف‌های ترامپ هم که مشخصه که هیچ نتیجه‌ای تا حالا نداشته و به نظر هم نمی‌رسه که به زودی‌ها بخوان با جمهوری اسلامی بر سر چیزی، چه تنگه هرمز و چه هم تفاهم اولیه یا تمدید کردن آتش بس با هم به توافق برسن.
0: احمد، تو خودت از نزدیک این در جریان اون مذاکرات بودی، اونجا در سوئیس حضور داشتی، گزارش‌های رسانه‌ای در آلمان چه میگن، در اروپا چگونه نگاه میشه به این احتمال تمدید آتش بس؟
2: واقعیتش اینه که رسانه‌ها بیشتر سرزنش میکنن آقای ترامپ و مقامات آمریکایی رو برای اینکه معتقدن دستاوردی نداشته اقداماتی که رئیس جمهور ایالات متحده در قبال جمهوری اسلامی پیش برده، چه حالا بحث دیپلماسی و چه بحث نظامی رو. و در خصوص این راهبرد آقای ترامپ هم اینگونه صحبت میکنن که آقای ترامپ در واقع واقعیت ها رو بر اساس میل و تصور خودش داره تعریف میکنه و اصولا هیچ دستاوردی هم نداشته، به ویژه در زمینه جنگ با جمهوری اسلامی. و رسانه های مثل اشپیگل معتقدن که از این جهت دستاوردی نداشته آقای ترامپ، که همچنان یک رژیم تندرو اسلامگرا پا بر جا هستش، فشارها رو داره ادامه میده، امکان ساخت سلاح هسته‌ای رو داره و از طرف دیگه تونسته که هم اقتصاد جهان و هم تنگه هرمز رو به گروگان بگیره. این در واقع مباحثی هستش که در رسانه ها داره مطرح میشه و به این ترتیب معتقدن که الان صحبت هایی که آقای ترامپ میکنه هم دیگه اون اعتبار قبلی رو نداره، نه تنها از طرف جمهوری اسلامی جدی گرفته میشه، بلکه از طرف متحدانش هم صحبت های رئیس جمهور آمریکا جدی گرفته نمیشه، از جمله آقای نتانیاهو که در خصوص مسئله غزه در یکی دو روز گذشته دیدیم که آقای نتانیاهو اساسا رد کرد اون پیشنهادی که درباره خلع سلاح حماس بود. و به این ترتیب رسانه ها میگن که خب آمریکا اگر بخواد که توازنی رو به هم بزنه در منطقه، خب باید نیروی نظامی بیاره و بتونه که جمهوری اسلامی رو برداره اساسا اون رژیم رو، و طبیعتا این کارو نخواهد کرد، بعید هست، برای اینکه ایالات متحده وارد یک جنگ طولانی مدت خواهد شد و به این ترتیب یک سناریو میمونه و اون هم در واقع عقب نشینی هست که این عقب نشینی هم در سه حالت میتونه که امکان پذیر باشه و در واقع یک صورت حساب سنگینی رو برای مردم ایران خواهد داشت این عقب نشینی از نظر اشپیگل و اینطور هم معنی میکنه به هر حال اگر ایالات متحده همینجا متوقف کنه و بره عقب ایران رو و مردم ایران رو با یک رژیم تندرو رادیکال تنها خواهد گذاشت که بگیر و بندها رو تشدید خواهد کرد یا مثلا میتونن که یک توافقی بکنن برای بازگشایی تنگه هرمز که در این صورت هم باید امتیازاتی رو به جمهوری اسلامی بدن که خود همین هم باعث خواهد شد که جمهوری اسلامی مقتدرتر بشه زور بگه به کشورهای منطقه و در نهایت هم یا بیان یا یک توافقی رو در زمینه هسته‌ای بکنن که اینجا هم اشپیگل و نویسنده مقاله اون میگه که باز هم اینطور نیستش که جمهوری اسلامی بخواد همه چیز رو واگذار بکنه بلکه این بار هم ایالات متحده و هم کشورهای اروپایی باید امتیازاتی رو بدن که در نهایت همه اینها منجر به این خواهد شد که جمهوری اسلامی قوی تر بشه و در نهایت هم اشپیگل میگه که اینجاست که مردم ایران دچار یک تناقض میشن یعنی هم اقدامات آقای ترامپ در حمله نظامی باعث خسارت میشه و هم اگر قرار باشه که توافقی با جمهوری اسلامی بکن اون هم باعث ضرر به مردم ایران خواهد بود.
0: احمد صمدی در برلین و مریم رحمتی در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک، مرسی از هر دوی شما. رئیس اقلیم کردستان عراق میگه مقام‌های جمهوری اسلامی به او گفتند که آمادن در مورد خلع سلاح نیروهای شبه نظامی با نخست وزیر عراق همکاری بکنند. نچویربان بارزانی در گفتگو با شبکه الشرقیه با تاکید بر ضرورت انحصار سلاح در دست دولت عراق گفته در آخرین سفرش به تهران مقام‌های جمهوری اسلامی از او خواستند این پیام را به نخست وزیر عراق منتقل کنه که آمادن در خلع سلاح گروه‌های مسلح با آنها همکاری بکنه. خبرگزاری رویترز گفته سه اردوگاه احزاب کرد ایرانی در نزدیکی اربیل پایتخت اقلیم کردستان عراق هدف 4 پهپاد قرار گرفته. از این حمله کشته یا مجروحی گزارش نشده. سایت خبری رودا گفته یکی از پهپادها به یک منزل مسکونی اصابت کرده. دیروز مقر حزب کمله زحمتکشان کردستان ایران در منطقه دره آلانه استان اربیل با 3 موشک هدف قرار گرفته و 3 پیشمرگ زخمی شدند. هفته پیش نخست وزیر اقلیم کردستان گفته بود حملات به این منطقه از سوی سپاه پاسداران از ایران و میلیشیاهای عراقی از داخل عراق انجام میشه. همکارم توسکی صادقی از پاریس به ما پیوسته. توسکی اول بپردازیم به حملات امروز، مواضعی که مورد حمله قرار گرفتن دقیقاً کجا بوده و از خسارات احتمالی وارد شده چه میدونیم؟
3: خب از 28 فوریه به بعد تقریبا در اقلیم کردستان هفته ای نبوده که حداقل یک حمله پهپادی یا موشکی صورت نگیره. حالا خود مقامات اقلیم کردستان اونطور که شما هم بهش اشاره کردید هفته گذشته سخنانی که نخست وزیر اقلیم کردستان داشت تاکید کرد که این حملات یا از سمت سپاه پاسداران در داخل ایران صورت میگیره یا حملاتی هستند که میلیشیاهای عراقی در داخل عراق علیه اقلیم کردستان انجام میدن. حمله ای که در واقع امروز صورت گرفته در واقع با 2 موشک بوده که منطقه بالیسان رو هدف قرار داده، جایی که مقرهای حزب دموکرات کردستان ایران در اونجا واقع هستش. البته رسانه‌های اقلیم کردستان خصوصا شبکه خبری رودا و گزارش دیگری رو هم منتشر کرده، گفته که 4 پهپاد به 3 شهر سوران، خلیفان، حریر که از توابع استان اربیل هستند اصابت کرده. یکی از این پهپادها یک منزل مسکونی رو هدف قرار داده، خسارت مادی بسیار زیادی به دنبال داشته. این سومین حمله است که در 4 روز گذشته داره اتفاق میفته. ما شنبه گزارشی رو داشتیم از حزب کمله کردستان ایران که با 2 پهپاد انتحاری مقرهای اونها هدف قرار گرفت. روز گذشته حزب کمله زحمتکشان رو داشتیم که به ما گفتند که 3 نیروی پیشمرگشون زخمی شده. این حملات در حالی صورت گرفته که میبینیم طی ماه‌های گذشته بیشتر تمرکز حملات روی در واقع منطقه بالیسان یا همون دره آلانه هستش، جایی که احزاب دموکرات و کمله در اونجا مستقر هستن، بسیاری از مقرهاشون اونجا هستش. فاصله این محل در واقع با مرزهای ایران حدود 60 کیلومتر برآورد میشه. با خود مرکز اربیل 53 کیلومتر فاصله دارن. ضمن این که ما میدونیم حملاتی هم به طور مداوم علیه اردوگاه‌هایی که زنان و کودکان در اونجا هستن در نزدیک اربیل هستن هم به طور مداوم گزارش میشه، اما خود این منابع در احزاب به ما تایید کردن که بیشتر این حملاتی که در واقع مقرهای نظامی رو هدف قرار میده از داخل خود ایران صورت میگیره از سوی سپاه پاسداران.
0: توست که رئیس اقلیم کردستان عراق گفته حامل پیامی از ایران به بغداد بوده، جمهوری اسلامی چرا آماده همکاری با علی الزیدیه؟
3: مسئله‌ای که وجود داره باید بهش اشاره بکنیم اینه که با نزدیک شدن به ضرب العجلی که دولت عراق تعیین کرده 30 سپتامبر برای خلع سلاح میلیشیاها، به طور مداوم ما داریم گزارش‌های متفاوتی رو میشنویم، چه رسانه‌های عراقی عربی در منطقه که منتشر می‌کنن. برای مثال امروز العربیه الحدث نوشته بودند که اسماعیل قاهانی در سفری که داشته به عراق در چند روز گذشته، اون گفته که سلاحاتون رو بر زمین نذارید در دیداری که با گروه‌های میلیشیایی داشته. اما صحبت‌هایی که نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق داشته بر گفتگویی که با شبکه الشرقیه داشته بسیار بازتاب داشته در داخل خود عراق، گفت اون گفته که در واقع جمهوری اسلامی اعلام آمادگی کرده برای اینکه همکاری بکنه با علی زیدی برای خلع سلاح میلیشیاها. مسئله‌ای که در واقع هنوز از سوی دولت عراق به طور واضح یا از طرف جمهوری اسلامی هم تایید نشده یا درباره‌اش صحبت نشده، ولی به هر حال این اظهارات بسیار مهمه از این زاویه که برخی تحلیلگران بر این باور هستند جمهوری اسلامی یک نگرانی‌هایی داره، دولت عراق تحت فشار آمریکاست، به هر حال تصمیم خودش رو گرفته، می‌خواد که فعالیت گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی رو محدود بکنه. بحث دولت عراق امنیت ملی خودش هستش، وضعیت اقتصادی خودش هستش، و در این راستا جمهوری اسلامی فکر میکنه که شاید راه برگشتی نباشه و بهتره که به طور مستقیم دخالت بکنه، مدیریت امور رو به دست بگیره. حتی گفته میشه که پیشنهادهایی هم به طرف عراقی داده، این رو رسانه روزنامه المدام منتشر کرده، این که در واقع سازمان هشت الشعبی سلاح‌ها رو تحویل بگیره و نظارت بکنه سلاح‌هایی که از گروه‌های مسلح گرفته میشه.
0: ترسکی صدقی همکارم در پاریس، مرسی ترسکی. بر اساس نتایج نظرسنجی ایران اینترنشنال 83% از شرکت کنندگان گفتند در صورت فراهم شدن شرایط مایل به مهاجرت از ایران هستند. در این نظرسنجی که حدود 100,000 کاربر در اون شرکت کردند، تنها 17% اعلام کردند تمایلی به ترک کشور ندارند. بسیاری از مخاطبان فشارهای معیشتی و ناتوانی در تامین حداقل‌های یک زندگی معمولی رو اصلی ترین دلیل تمایل خودشون برای مهاجرت عنوان کردند. همکارم مهدی تاجیک اینجا در استودیو همراه من. مهدی، خیلی نظرسنجی تعداد زیادی هم در اون شرکت کردن، نتیجه چه چیزی رو به ما میگه؟
4: رضا، همونطور که در خبر هم اومد 100,000 نفر تا این لحظه در این نظرسنجی شرکت کردن که یک روز گذشته از زمانی که ما این نظرسنجی رو انجام دادیم در اینستاگرام، و تقریبا خوب و برآورد خوبی از در واقع نگاه جامعه ایرانی به مسئله مهاجرت میده به ما. 87% گفتن که در صورتی که شرایط فراهم باشه امکانش رو داشته باشن مهاجرت میکنن، 17% گفتن که مهاجرت نمیکنن. در بین 13,500 کامنتی که تا این لحظه در واقع پای این پست گذاشته شده، نظرات افراد و این دو قطبی که در جامعه ایران هست درباره مسئله مهاجرت که میدونیم در سالهای گذشته یکی از مسائل اساسی بوده که بسیاری به ویژه جوانان به اون فکر میکردن در لحظه‌ای که در واقع میخواستن به ادامه تحصیل بپردازن یا در واقع در فکر آینده بهتر برای خودشون بودن، این نظرسنجی نگاه در واقع جامعه ای رو میتونیم ما ببینیم از در واقع از برآورد افکار امید ایران نسبت به مسئله مهاجرت.
0: انگیزه های اصلی که مایل هستند شهروندان ایرانی به مهاجرت چیا هست و اونایی که مخالف رفتنن چی میگن؟
4: در واقع این دسته‌بندی خیلی مشخصه و این مرزها توی کامنت هایی که شرکت کنندگان در این نظرسنجی هم گذاشتن خیلی واضحه. برای مثال اونایی که موافق مهاجرت هستن، بحران های سیاسی پی در پی، مسئله جنگ، بی‌ثباتی اقتصادی، بالا رفتن میزان خشونت در جامعه ایرانی، ایجاد در واقع جو افسردگی و نبود یه چشم انداز روشن برای پیشرفت و موفقیت رو از جمله دلایلی عنوان کردن که اونها رو در واقع ترغیب میکنه به مهاجرت، در اون سو در واقع کسانی که مخالف مهاجرت هستن یا ترجیح میدن که در ایران بمونن. چند تا نکته توی پیام ها خیلی پرتکرار بود، از جمله مهمترینش سختی دوری از خانواده و سختی های مسیر مهاجرت و پرپیچ و خم بودنش، و اینم که میدونی به هر حال مهاجرت در سالهای گذشته کلا در جهان سخت‌تر شده، برای ایرانی ها هم سخت‌تره، و اینکه در واقع امکان برای ویزاهای تحصیلی و مهاجرتی و اینا خب هی محدودتر شده. این یه نکته خیلی قابل توجهی در پیام ها وجود داشت، اینه که خیلی ها گفته بودن که بعد از در واقع جریان اعتراض های دیما فرخانه 18 و 19 هم اونها مصمم‌تر شدن که در ایران بمونن، و این در پیام ها زیاد دیده میشد که میگن به هر حال اینجا کشور ماست، ما باید بمونیم و در واقع تغییر رو در ایران ایجاد بکنیم به جای اینکه در واقع بخوایم کشور رو واگذار بکنیم به کسایی که از دید اونها در واقع اشغال کردن حکومت رو.
0: مرسی از تو زیادت مهدی. مهدی تاجیک همکارم اینجا در استودیو همراه من. در پی ارسال نامه دولت کانادا به صدها متقاضی اقامت در این کشور، وزارت مهاجرت کانادا در پاسخ به ایران اینترنشنال اعلام کرده نامه به متقاضیانی که خدمت سربازی در سپاه پاسداران داشتن فرصتی رو برای ارائه مدارک و دفاع از پرونده فراهم میکنه. این وزارتخانه تاکید کرده عضویت در سپاه با خدمت سربازی متفاوته و صرف سربازی اجباری لزوما به معنای منع ورود به کانادا نیست. پیش از این دولت کانادا نام سپاه پاسداران در فهرست رسمی سازمان‌های تروریستی این کشور قرار داده بود. وزیر امنیت عمومی کانادا هم پیشتر اعلام کرده بود هر فردی که به عنوان مقام ارشد در جمهوری اسلامی خدمت کرده باشه غیر قابل پذیرش محسوب میشه. به تورنتو بریم، همراه بشیم با همکارم مهسا مرتضوی. مهسا، زمانی که سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی قرار گرفت در کانادا، یکی از مواردی که سوال می‌شد همین بود که سربازان چه سرنوشتی در انتظارشونه.
5: همینطور رضا، در سال 2024 در ماه جون، یعنی تقریبا دو سال پیش که سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی قرار گرفت همینجا در کانادا، همون موقع این سوال مطرح شد که کسانی که حالا با وضعیت سربازی اجباری در سپاه پاسداران اینجا در پروسه مهاجرتی خودشون هستن چه سرنوشتی براشون پیش میاد. در اون زمان خیلی طول کشید تا سپاه پاسداران رو در فهرست بگذارن، یکی از دلایلش هم همین بود، به خاطر اینکه دولت کانادا در اون زمان معاون وزیر امور خارجه راب اولیفند که من خودم باش مصاحبه کرده بودم این نکته رو میگفتش که تعداد زیادی تا 15,000 نفر ممکن هستش که اخراج بشن از کانادا. اما بدتر از اون تصمیمی که گرفته شد توسط دولت کانادا این بود که این افراد رو در واقع بهشون شانس این رو بدن که خودشون تک به تک بیان مدارکشون رو ارائه بدن و توضیح بدن که چرا در سپاه پاسداران خدمت سربازی رو انجام دادن، و در واقع یک تبصره‌ای در نظر گرفته شد برای کسانی که سرباز اجباری بودن. اما در حال حاضر دوباره اتفاقی که افتاده در هفته گذشته، صدها نامه ارسال شده برای کسانی که سربازی خودشون رو خدمت سربازی خودشون رو در سپاه پاسداران گذروندن و در نتیجه حالا این نامه این ادمیسیبیلیتی رو دریافت کردن و خب اشکالی نداره، این نامه رو دریافت کردن و حالا مجبور به این هستن که خودشون رو توضیح بدن و توجیه بکنن که چرا در سپاه پاسداران خدمت کردن. نامه‌ای که از وزارت مهاجرت و پناهندگی کانادا ما دریافت کردیم هم همین رو داره دوباره توضیح میشه، میگه که در واقع همون نامه مشابهی که در ماه نوامبر برای ما فرستاده بودن، کسانی که این نامه رو دریافت کردن این آخرین فرصتشون هست برای اینکه بخوان از خودشون دفاع بکنن، شرایط پرونده خودشون رو توضیح بدن و بگن که به چه دلیل در سپاه پاسداران خدمت کردن و در نتیجه بتونن در نهایت وضعیت اقامتی خودشون رو تثبیت بکنن. این نامه نه تنها برای کسانی که در سپاه پاسداران خدمت کردن ارسال شده، بلکه برای وابستگان اونها، حالا مثلا کودک چند ساله‌ای که اینجا دنیا نیامده باشه یا همسر این افراد هم جزو کسانی هستن که این نامه رو دریافت کردن و الان در معرض خطر دیپورت هستن. این رو هم باید یادمون باشه، زمانی که مارک کارنی انتخاب شد به عنوان نخست وزیر کانادا، یکی از کارهایی که قول داده بود انجام بده این بود که وضعیت کسانی که با وضعیت نامشخص اینجا در کانادا هستن رو روشن بکنه و بتونه در واقع تعداد این افراد رو کم بکنه. الان ارسال نامه‌های دست جمعی به کسانی که وضعیت اقامت نامشخص دارن اینجا در کانادا ممکن هست یکی از راهکارهای مارک کارنی باشه برای اینکه بتونن این وضعیت رو حل بکنن و شاید حتی طبق صحبتی که اداره مهاجرت و پناهندگی داره واقعا این شانس وجود داشته باشه که این افراد بتونن خودشون بیان مدارکشون رو ارائه بدن و توضیح بدن.
0: مهسا، این نامه‌ای که اشاره می‌کنی حالا به نظر خبر خوبی برای اون کسانی که حالا سربازی اجباری به هر حال کسانی که سرباز و انتخاب شدن رفتن در سپاه خدمت کردن نیست، درسته؟
5: بله، خبر خوبی که اصلا نیست. صدها میتونم بگم پیام خود من دریافت کردم در روزهای اخیر بعد از اینکه این نامه به صورت گروهی ارسال شد، خواستن از من که با اداره مهاجرت پناهندگی تماس بگیرم. بسیاری از این افراد فکر میکنن که قربانی دعوای حزبی شدن اینجا در کانادا، چرا که حزب محافظه‌کار بارها اعلام کرده که سپاه پاسداران و افرادش باید از کانادا اخراج بشن. این در حالی هستش که دولت لیبرال کانادا حالا در دادگاه‌هایی هم که تشکیل داده فقط یک نفر رو اخراج کرده و حالا این افراد میگن که ما راحت ترین کسانی هستیم که اینها میخوان اخراج بکنن و میخوان از ما استفاده بکنن. دولت لیبرال بگه که همونطوری که ما قول داده بودیم وابستگان به سپاه پاسداران رو اخراج کردیم، حزب محافظه‌کار هم ببینه که این اتفاق افتاده، اما اینها گروه اصلی نیستند که باید اخراج می‌شدن. حالا در پروسه‌ای هستن که باید وکیل بگیرن، باید به حرفای متفاوتی گوش بدن از نهادهای مختلفی و یک سردرگمی شدیدی برای این افراد پیش اومده، برای اینکه نه تنها اینکه اینها سرنوشتشون در کانادا ممکن هستش به صورتی رقم بخوره که مجبور بشن اخراج بشن از کانادا، و حالا اینا افرادی هم هستن که در طول این مدت خیزش اخیر در تجمعات هم شرکت کردن، حتی در زمان انقلاب مهسا هم در تجمعات شرکت کردن، ترس این رو دارن که به ایران برگردن مشکلاتی در ایران براشون پیش بیاد، بعدتر هم حتی اگر بخوان مهاجرت بکنن به یک کشور دیگری باز هم این برچسب عضویت در یک سازمان تروریستی به دنبال اینها خواهد بود. شرایط بسیار پیچیده است، اما باز تنها نکته مثبتی که وجود داره در حال حاضر این هستش که این نامه‌ای که از وزارت مهاجرت و پناهندگی ارسال شده این رو داره توضیح میده که این افراد پرونده‌شون همچنان تک به تک بررسی میشه و فرصت دارن که مدارک خودشون رو ارائه بکنن.
0: مهسا مرتضوی همکارم در تورنتو کانادا، مهسا مرسی از توضیحات کاملت. 17:26 دقیقه است در ایران. ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال نشون میده که چند بسیجی در زیرگذر سبز میدان اصفهان یک زن جوان رو مورد تمسخر و دسترازی قرار دادن. روایت این شهروند حاکی از اینه که این زن جوان به بهانه نوع پوشش و تذکر درباره حجاب اجباری مورد آزار و اذیت قرار گرفت.
6: برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو

0: همکارم بهاران آزادی اینجا در استودیو همراه من. بهاران، نزدیک هستیم به سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی و میبینیم که اینجور اتفاقات داره بیشتر و بیشتر میشه. از جزئیات این اتفاقی که افتاده در اصفهان برای ما بگو.
1: همونطوری که دیدی رضا، هم این ویدیو هم ویدیوهایی که طی روزهای اخیر به دست ما رسیده به علاوه پیام‌هایی که شهروندان می‌فرستن، حاکی از اینه که بعد از تمام اتفاقاتی که افتاد، بعد از جنگ، بعد از اتفاقات دیما و بعدش جنگ و بعدش مراسم حکومتی دفن خامنه‌ای، بار دیگه در واقع واکنش حکومت به حجاب اختیاری شروع شده، دوباره دارن بازداشت میکنن، تذکر میدن. اما تفاوتی که ایجاد کرده این بار برای مردم اینه که صحبت از این میکنن که حامیان حکومت این بار هنگام مواجهه با افرادی که حجاب اختیاری دارن پرخاشگرتر شدن، اسلحه همراهشون هست و مردم رو تهدید به دستگیری طولانی مدت، بازداشت و حتی در برخی موارد به اینکه میکشیمتون رو مرگ میکنن. خب اینا خیلی اتفاق وحشتناکه. ما چند روز پیش ویدیو داشتیم از آمل که خانمی با حجاب اختیاری در شهر بود و اومدن که حامیان حکومت اومدن ضمن تذکر تلاششان شلوار پایه ایشون بکنن. همچنین ما از شهرهای دیگه، از رشت، تهران، قزوین، قم، شیراز پیام‌هایی داشتیم مبنی بر اینکه کافه ها داره پلم میشه به خاطر حجاب اختیاری و طولانی مدت اون افرادی که صاحب کافه هستن، مغازه‌دارها بازداشت میشن، براشون جریمه های سنگین میبرن. خب اونا هم الان توی این وضعیت معیشتی نیاز دارن که کسب و کارشون رو سر پا نگه دارن. بهشون گفتن که به افرادی که حجاب اختیاری دارن یا به زم اونها حجاب اجباری رو رعایت نمی کنن، اجازه در واقع خدمات رسانی ندارن. پیشتر همین اتفاق افتاد. این یک الگوی ثابتی هست و بعد از انقلاب مهسا همین اتفاق افتاد. چند ماه بعد از اون دوباره حامیان حکومت و ارزشی ها، بسیجی ها، پلیس های امنیت اخلاقی به مردم دوباره اعتراض می کردن، مورد ضرب و شتم قرار میدادن، گشت های ارشاد دوباره بازگشت و الان هم همینطوره. مردم صحبت از این میکنن در پیام هاشون که تا تجمعات شبانه اونطور که اونها میخواستن برقرار بود شلوغ بود و می اومدن و هر شب تا دیر وقت در خیابان ها بودن، حجاب مشکلی نداشت، همه نوع افرادی با هر حجابی رو آوردن و جشن و سر و صدا و پایکوبی و آدم هایی که واقعا حجابشون معیاری از نظر اونها نبوده. اما الان که همه اون اتفاقات در واقع تمام شده و الان که ترسشون از جنگ، اینکه دوباره آمریکا بخواد حمله بکنه یا چیزی تغییر بکنه یا مردم بخوان دوباره اعتراضی بکنن ریخته، دوباره این دفعه با شدت بیشتری به خیابون‌ها اومدن و دارن مردم رو مورد اذیت و آزار قرار میدن.
0: خیلی ممنونم از توضیحاتت. همکارم بهاران آزادی اینجا در استودیو همراه من. سه هواپیما، یک کامیون کیترینگ و عملیاتی برای مخفی کردن محل رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا. گزارش‌های تازه نشون میده سرویس مخفی آمریکا ماه گذشته در پی دریافت هشدار درباره تهدید احتمالی جمهوری اسلامی علیه جان دونالد ترامپ، عملیات فریبی رو برای خروج او از ترکیه اجرا کرده. عملیاتی که جزئیات اون تا هفته‌ها مخفی موند. مهدی بیگی در پیوست امروز توضیح میده که اون شب در فرودگاه آنکارا چه گذشت.
2: این کامیونه رو میبینین؟ یه کامیون معمولی کترینگ غذا و وسایل که وسایل غذا و پذیرایی رو میبره پای هواپیما. اما این یکی یه ماه پیش تو فرودگاه آنکارا یه مسافر ویژه داشته، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا. بریم ببینیم پشت پرده عملیات امنیتی نجات ترامپ در فرودگاه آنکارا چی بوده.

0: یه تصویر عادی که حالا معلوم شده پشتش یه عملیات ویژه در جریان بوده. ترامپ 8 ژوئیه برای شرکت در نشست سران ناتو رفته بود ترکیه با هواپیمای جدید 747ش که قطر بهش هدیه داده بود. اما موقع برگشت ترامپ گفت به یاد قدیم ندیما میخوام با هواپیمای ایرفورس وان قدیمیم برم بریتانیا. همونطور که دیدین رفت، سوارم شد و بای بایم کرد. اما بلا فاصله و وقتی خبرنگارا منتظر بودن که سوار بشن، ترامپ و مخفیانه از هواپیما پیاده میکنن و سوار اون کامیون کترینگی که پشتش بوده میکنن و به هواپیمای سوم منتقل میکنن، هواپیمای C-32A که نسخه نظامی بوئینگ 757. خبرنگارا و بعضی مقام های آمریکا هم سوار ایرفورس وان میشن، غافل از این که ترامپ تو هواپیما نیست. هر دو هواپیما تو پایگاه RAF میلدنهال بریتانیا فرود میان. اینجا برعکس کاری که تو آنکارا کرده بودن رو انجام میدن، یعنی ترامپ رو از C-32 منتقل میکنن به ایرفورس وان و اونجا هم باقی نقشه رو اجرا میکنن. ترامپ از ایرفورس وان پیاده میشه، انگار نه انگار که خبری بوده. تو بریتانیا ترامپ این بار سوار همون هواپیمایی که قطر بهش هدیه داده بود میشه و برمیگرده آمریکا. حالا که یک ماه از این ماجرا گذشته، جزئیات این عملیات بیرون اومده. اما دلیل این کار رو از زبون خود ترامپ بشنوین.
1: من تهدیدهای زیادی دریافت میکنم. این هواپیما به انگلیس رفت چون سربازا میخواستن اون رو ببینن. اونجا توقف کرد و هواپیما رو به سربازا نشون دادن. ما هم همونجا جابجایی رو انجام دادیم. این کار کاملا طبق نظر ارتش بود. من هم فقط باید کاری رو که اونها میگن انجام بدم. فکر میکنم در واقع هواپیمایی که من با اون پرواز کردم بیشتر در معرض خطر بود. فکر میکنم خود من بیشتر در معرض خطر بودم. چون فکر میکنم احتمالاً همون هواپیمایی بود که اونها بیشتر میخواستن هدف قرار بدن. من تهدیدهای زیادی دارم. که شما از اونها خبر ندارید.
0: ترامپ همزمان که تو ترکیه بود دستور حملات تلافی جویانه به سپاه رو داده بود. تنش در اوج خودش بود. وال استریت جورنال حالا میگه اسرائیل به آمریکا هشدار داده بوده که سپاه قصد داره هواپیمای ترامپ رو با موشک‌های دوش پرتاب زمین به هوا بزنه. ادعایی که هنوز از سوی آمریکا و یا اسرائیل تایید نشده. اما اینطور عملیات‌ها برای بعضی از رؤسای جمهوری دیگه آمریکا هم سابقه داشته.
2: بار غیر معمولی نیست، هرچند برای دقیقاً چنین سناریوی نمونه یادم نمیاد، اما قبلاً هم اتفاق افتاده، مثلا سفر کلینتون از هند به پاکستان. سناریوهای مختلفی طراحی میشه تا اطلاعات تا جای ممکن محرمانه بمونه و مطمئن بشن چیزی درز نمی‌کنه.
0: ترامپ تا حالا از حدوداً 5 سوء قصد جدی سالم بیرون اومده. اگه این تهدید واقعی بوده باشه، عملیات آنکارا احتمالاً ترامپ رو از یه تهدید جدی دیگه هم محافظت کرده. سناریویی به کارگردانی سرویس مخفی آمریکا با حضور 3 هواپیما، یک کامیون کیترینگ و یه رئیس جمهور خونسرد.
3: ممنونم از همکارم مهدی بیگی. اما در خبری فوری بشنوید که رسانه‌های ایران گزارش دادن حسین خواجه امیری معروف به ایرج، خواننده پیشکسوت و از چهره‌های برجسته موسیقی و آواز ایران، در 93 سالگی درگذشته. این هنرمند متولد خالدآباد نطنز در دوران فعالیت هنری خودش بیش از 2000 آواز تصنیف و ترانه در برنامه‌های مختلف اجرا کرده. خبر فوری بود که خدمت شما خوندم. اما ادامه بدیم این بخش خبری. گزارش رسیده از وقوع آلودگی نفتی گسترده در بخش‌هایی از نوار ساحلی جزیره‌های قشم و لارک اکایت میکنه. مدیر کل دفتر آلودگی دریایی سازمان حفاظت محیط زیست تایید کرده 4 ساحل جزیره قشم دچار آلودگی نفتی شدند. به گزارش کارشناسان منبع اصلی این آلودگی یک نفتکش یونانیه که در اواسط ماه میلادی گذشته هدف دو پرتابه سپاه پاسداران قرار گرفته. نیروهای جمهوری اسلامی پس از تخلیه خدمه این کشتی آسیب دیده را به سمت آبهای نزدیک لارک منتقل کرده بودند. همزمان مسئولان منابع طبیعی قشم اعلام کردند بخشی از لکه‌های نفتی وارد محدوده جنگل‌های حرا در این جزیره شده و نگرانی‌های گسترده‌ای را درباره این زیست بوم حساس ساحلی ایجاد کرده. جنگل‌های حرا نقش بسیار مهمی در حفظ تنوع زیستی، پایداری سواحل و زندگی آبزیان و پرندگان منطقه ایفا می‌کند. سام خسرویفر کارشناس محیط زیست همراه ما هستن. سلام میکنم بهتون. چه عواملی سبب این بحران زیست محیطی شده؟
4: عواملش که به هر حال تو گزارش خودتون هم بوده اشاره کردین، مسئله نفته، ولی مسئله این که واقعا آیا اون کشتی یونانی بوده که مورد حمله قرار گرفته یا موضوع دیگه بوده، یه خورده تو اخبار گنگه، معلوم نیست. به هر حال اداره کل محیط زیست استان خیلی شاید با احتیاط راجع به قضیه نظر داده و بعد در خبرهای دیگه میخونیم که مسئله مربوط میشه به کشتی یونانی. بنابراین میشه نتیجه گرفت که هیچ بعید نیست که این اتفاق واقعا، چون محیط زیستی ها به طور کلی مقداری در این زمینه ها محافظه کار هستن، ولی به هر حال اثری که میذاره اثر بسیار میتونه بلند مدتی باشه، نه تنها بر روی در واقع گیاهان و به طور مشخص جنگل‌های حرا و جانوران و کفزیانی که اونجا هستن و در واقع اونجا رو تبدیل میکنن به یک پرورشگاهی برای ماهیان و مرکزی برای تکثیر و پرورش ماهی، بلکه حتی میتونه روی در واقع معیشت مردم هم اثر بذاره.
3: این تأثیر چنین آلودگی برای این جنگل‌های حرا در جنوب چه میتونه باشه؟ یه توضیحی هم برای من و بیننده‌ها بدید که اساساً این جنگل‌ها چه ویژگی دارن، این جنگل‌های حرا؟
4: بله، جنگل های حرا در واقع درختان یا جنگل های مانگروف، حالا جنگل های حرا که ما استفاده میکنیم و در جنوب ایران هستن، درختانی هستن که در آب، در واقع در آب شور رشد میکنن و با جزرومت در واقع میبینید که تطابق و سازگاری پیدا کردن طی قرون در دوره در واقع تکاملیشون یا فرگشتیشون و محلی میشن شدند برای تکثیر و پرورش جانوران مختلف، کفزیان، خرچنگ ها، عرض میکنم که ماهیان و غیره و غیره، و محلیست برای پرندگان. در این حال این جنگل ها میتونه که سدی باشه در مقابل طوفان های مختلف و در واقع جلوی این طوفان ها رو بگیره و یک در واقع مانعی باشه برای یه همچین اتفاقاتی که به هر حال یک لایه حفاظتی هست. در مطالعاتی که انجام شده، مثلا فرض کنید در جنگل‌های نیجریه در سال 2015 آلودگی نفتی دچار شد، جنگل‌های مانگروو نیجریه، یه چیزی حدود 81% درختان و گیاهان اونجا و کفزیان در واقع به خطر افتادن، کاهش پیدا کردن. سال 92 100 هکتار در عرض میکنم استرالیا این اتفاق افتاد، دچار آلودگی نفتی شد. مطالعاتی نشون میده که حتی تا 25 سال بعد هم نیمی از این جنگل ها احیا نشدن. بنابراین وقتی که آدرین رجوع آلودگی نفتی صحبت میکنیم، رجوع به یک چیز گذرای موقتی نیست، میتونه اثرات بلند مدتی داشته باشه و فقط اثراتش برای پرندگان و عرض میکنم که ماهیان نیست، میتونه اثرات بلند مدتی حتی روی معیشت و زندگی مردم و سلامتی مردم داشته باشه. این نفت و مواد نفتی میتونه حتی وارد چرخه غذایی افرادی بشه که از در واقع آبزیان اونجا ممکنه که تغذیه بکنن.
3: خیلی ممنونم از توضیحات شما سام خسرویفر کارشناس محیط زیست که همراه ما بودید. اجازه بدید که شما را همراه بکنیم با تصاویر زنده. بریتانیا و بخشای بسیار زیادی از اروپا قراره که تا ساعتی دیگه شاهد مهمترین خورشید گرفتگی نزدیک به 3 دهه اخیر باشن. در بیشتر مناطق بریتانیا هم ماه بیش از 90% خورشید رو خواهد پوشاند، در حالی که در بخشایی از ایسلند، همین جایی که تصاویرش رو از رصدخانه پایتخت ایسلند مشاهده می‌فرمایید، و البته اسپانیا و البته بخشایی از پرتغال قراره که خورشید گرفتگی کامل و نادری رو شاهد باشن. اولین خورشید گرفتگی کامل خواهد بود در اروپا در هزاره سوم. در بریتانیا به صورت خاص خدمت شما بگم که از ساعت 6 بعد از ظهر این اتفاق آغاز میشه، خورشید گرفتگی شروع خواهد شد کسوف و قراره که ادامه پیدا بکنه در 2 ساعت بعد از اون. چشمگیرترین خورشید گرفتگی قابل مشاهده خواهد بود در بریتانیا و البته در برخی از نقاط اروپا که از سال 1999 اتفاق میفته. خیلی ممنونم از اینکه همراه بنده بودید در این بخش خبری. بخش بعدی خبرها 6 عصر ایران پخش خواهد شد. همکارم فرشاد متقی اینجا خواهد بود برای اجرای اون بخش خبری. خیلی متشکرم، وقت شما بخیر، خدا نگهدار.

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمانه‌زنی‌ها درباره مفاد موافقت‌نامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش‌ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر را با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.
3: یک دو سه
4: گفتن 4 دقیقه داری.
5: من با 2 سالم یا این سال.
6: مرسی در خدمت.
7: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
8: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
9: وابستگان به سپاه
10: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
11: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
12: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
13: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
14: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: فعال، مسئولیت پذیر، رضایتمند و مفتخر به ایرانی بودن. سرانجام افتخار به ایرانی بودن چه شد؟ اکثریت ایرانیان تمایل به مهاجرت دارند. بیش از نیمی از استادان دانشگاه‌ها و نزدیک به نیمی از پزشکان می‌خواهند از ایران بروند. شرایط اقتصادی، کیفیت حکمرانی، احترام به سبک زندگی و داشتن منزلت شهروندی از دلایل عمده مهاجرت برای ایرانیان است. اکثریت مردم ایران جمهوری اسلامی را حکومت خود نمی‌دانند. نتیجه شکست.
15: صدا
16: 1 2 3
17: شروع با هم شروع شده؟
16: شروع
17: ردی؟
18: مهمان من یک مدل،
19: کارگردان،
18: شاعر،
20: سخنگوی فارسی زبان،
21: شهروند دوتابعیتی است.
22: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
23: من دوست دارم که تو مردم باشم.
24: زندگی واقعی یعنی اون.
25: به نام آزادی،
26: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
27: اینو نمیشه سرکوب کرد.
28: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: من به ایران اعتماد ندارم. من آخرین آدمی هستم که به ایران اعتماد میکنه. اونا دائما به من دروغ گفتن. الان ما کنترل کامل تنگه هرمز رو تو دستمون داریم. اونا هیچ کنترلی ندارن. کنترل کامل دست ماست. این تنگه عملا دست ماست.
1: وقتی ترامپ صحبت‌هایی که کردن در ایالت اوهایو در دقایق پیش بسیار مهم بود. تأکید بر این که کنترل تنگه هرمز در دست نیروهای ایالات متحده است. تأکید دوباره بر اینکه اعتمادی به هیچ عنوان جمهوری اسلامی و مذاکره کنندگانش ندارند و اینکه گفتن من آخرین کسی هستم که میتونم به اینها اعتماد بکنم، اینا دائما دارن دروغ میگن، و اینکه گفتن 50 سال زورگویی جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه پایان پذیرفته و اینا دیگر اون نیرویی نیستن که در خاورمیانه دست بالا رو داشتن. آقای ترامپ اشاره هم کرد به این ماجرای تعویض هواپیماشون در پس اجلاس سران ناتو در آنکارای ترکیه و گفتن به هر حال من همیشه وقتی که سرویس امنیت داخلی توصیه امنیتی رو برای حفظ جان من میکنه رو قبول میکنم و معمولا از اونها نمیپرسم چه شده، برام خب تهدیدی بوده، دائما من تهدیدهایی رو دارم. شورای سردبیری وال استریت ژورنال آمده یک مقاله مفصلی رو درباره آنچه که در حال وقوع است میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده منتشر کرده و در اون اعلام کرده که به نظر میرسه جمهوری اسلامی به دنبال این هستش که به یک نوعی این باقی مانده دوره ای آقای ترامپ رو سپری بکنه و حداقل دوام بیاره تا دوره ای آقای ترامپ در کاخ سفید به پایان برسه، همون وقت خری که همیشه هم آقای ترامپ از اون صحبت کردن که جمهوری اسلامی به دنبال خرید وقت هستش. سفر وزیر کشور پاکستان اما به ایران در کنار اینکه بسیاری فکر میکنن که شاید حاوی پیام‌هایی بوده آنگونه که خود پاکستان میگن سیگنال‌های مثبتی از رسیدن به یک توافق برای بازگشایی تنگه هرمز رد و بدل میشه، بیشتر تلاشایی است که پاکستان داره میکنه که همچنان بگه یک نقش کلیدی رو در مذاکرات بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی داره، به دلیل اینکه الان اون به هر حال حسی که از صحبت‌های هر دو طرف داره میشه، چه صحبت‌هایی که آقای ترامپ دارن میکنن، اشاره شد به اینکه حتی صحبت از دریافت غرامت از جمهوری اسلامی کردند و از سوی دیگر صحبت‌هایی که مقامات جمهوری اسلامی میکنن، این الان نقدی آمده و تهدید کرده که علنا میخواد جنگ و صحنه عملیات رو به داخل خاک دشمن برسونه. خب دشمن یا ایالات متحده یا اسرائیل، و رسما تهدید تروریستی است این صحبت‌هایی که نقدی کرده. مشخص هستش که حتی در طرف تهرانی هم به نوعی تهدیدات داره و لفظا داره تندتر میشه. برای روزهای آینده روزهای بسیار سرنوشت سازی است، باید منتظر بود ببینیم که تصمیم برای بازگشایی تنگه هرمز یا به حال این مذاکرات به کجا خواهد رسید.
2: روز سه شنبه روز بسیار پرتنشی بود برای آبراهای بین المللی، تنگه هرمز، تنگه باب المندب و همینطور برای قیمت جهانی نفت. مشخصا در تنگه هرمز ما شاهد تغییر رویکرد آمریکا بودیم، از رویکرد تدافعی به رویکرد تهاجمی. در طول هفته های گذشته آمریکا از افزایش تنش در تنگه هرمز اجتناب کرده بود، این جمهوری اسلامی بود که همه حملات را انجام میداد و حالا سنتگام با یک هلیکوپتر به یک کشتی که پرچم پاناما رو داشته حمله کرده، به این جهت که اون کشتی هشدارهای رادیویی این هلیکوپتر رو نادیده گرفته و تلاش کرده که محاصره آمریکا رو دور بزنه و به سواحل جمهوری اسلامی نزدیک بشه. پیام این اقدام سنتکام در رسانه‌های آمریکا حاکی از این بود که کاخ سفید مصمم هست در راستای حفظ محاصره و حتی تشدید محاصره. اون طرف در تنگه باب المندب برای اولین بار حملات حوثی‌ها منجر به کشته شدن چندین نفر شد، یعنی اولین تلفات نظامی رو، اولین تلفات جانی رو در این منطقه به همراه داشت. سه نفر از شهروندان کشور پاکستان بودند که کشته شدند در یک کشتی که متعلق به کشور عربستان بود. مجموع این تنش‌ها باعث شد که قیمت نفت یک افزایش حدوداً 2% رو به همراه داشته باشه، با اشاره به اینکه مجموع این دو تنگه حدوداً 30% از میزان ترانزیت نفت در جهان رو تشکیل میدن، 14% از اقتصاد جهانی رو گفته میشه به نوعی به خودشون وابسته کردن و این تنش‌ها باعث شد که میزان تردد کشتی‌ها بسیار کاهش پیدا کنه. بر اساس گزارش‌ها فقط 6 تا 7 کشتی از تنگه هرمز عبور کردند که به مراتب کمتر از آماری هست که در طول 10 روز گذشته مشاهده بودیم. در طول 10 روز گذشته گفته می‌شد روزانه 11 یا 12 کشتی از تنگه هرمز عبور کرده بودند، اگرچه بسیار کمتر از 140-130 کشتی هست که قبل از آغاز این تنش از این تنگه عبور می‌کرد، اما باز هم حاکی از یک ثبات نسبی بود که با آغاز حملات آمریکا انتظار می‌ره که به مراتب از قبل وخیم‌تر بشه.
3: هر یک از دو طرف دارن سعی میکنن که نیمه پر لیوان رو نشون بدن و منظور پرزیدنت ترامپ و البته وزیر انرژی ایالات متحده آمریکا این هست که اون مقدار نفتی که کمک بکنه برای اینکه نفس کشورهای عضو شورای خلیج فارس در واقع قطع نشه از نظر وابستگیشون به صادرات نفت از طریق تنگه هرمز، اون مقدار داره صادر میشه. ولی از اون مهمتر برای پرزیدنت ترامپ این هست که محاصره دریایی جمهوری اسلامی با قدرت داره ادامه پیدا میکنه و کاری که جمهوری اسلامی موفق نشده بکنه این هست که بتونه یا این محاصره دریایی رو به طور کامل بشکنه یا به نوعی دورش بزنه. بنابراین که از طریق پاکستان داره سعی میکنه از طریق مرز زمینی این کارو بکنه و ترمینال های ترابری البته مرزهای کشور هم دچار اخلال شدن. بنابراین دو طرف همدیگر رو در یک وضعیت بغرنجی قرار دادن و تنگه هرمز

0: امارات متحده عربی، حتی عراق، حالا عربستان سعودی که هیچ، از طریق هر کدوم از این کشورها، از طریق بنادر ینبو، بندر فجیره، از طریق به ترتیب از طریق دریای سرخ، از طریق دریای عمان و اقیانوس هند دارن دور میزنن و بر اساس میزان پولی که دارن و لوله های نفتی که اینها از قبل از این جنگ داشتن میساختن، موفق خواهند شد که حدود 60% نفتشون رو از طریق این لوله ها صادر بکنن. حالا من وارد پروژه های خطوط قطار حمل و نقل سریع و سیلی که دارن در سطح شبه جزیره عربستان میسازن و این از قبل از جنگ انجام شده نمیشم. وقتی که کشورهایی که جمهوری اسلامی میخواست پاش رو روی گلوشون بگذاره که اونها فشار بیارن به پرزیدنت ترامپ برای اینکه امتیازاتی بده به جمهوری اسلامی، دارن دور میزنن تنگه هرمز و تنگه هرمز دیگه اون اهرمی که جمهوری اسلامی میخواست نیست. پس میمونه اینکه جمهوری اسلامی برگرده به اینکه موشک پرانی کنه، پهپاد پرانی کنه، امیدوار باشه که چون آمریکایی ها به اندازه کافی موشک های رهگیری و پدافند ندارن، دوباره این باعث بشه که کشورهای عربی تحت فشار قرار بدن ایالات متحده رو که امتیاز بده بهشون. ولی طرفه این که الان امارات متحده عربی خودش داره پهپادهای ضد پهپاد میسازه، هم مستقلن هم با کمک اوکراینی ها و اسرائیلی ها. عربستان سعودی هم که الان وارد این معاهده سه جانبه دفاعی شده با پاکستان و ترکیه، و هرچند که میگن هدفش کشور خاصی نیست، اسرائیل که به عربستان سعودی حمله نمیکنه که جمهوری اسلامی داره حمله میکنه. بنابراین به نظر میرسه که اینکه دوباره مذاکرات به بنبست بخوره احتمالش خیلی بیشتر هست، و اینکه جمهوری اسلامی دوباره برگرده به تنظیمات کارخانه و موشک پرانی و پهپاد پرانی رو علیه زیرساختهای کشورهای خلیج فارس انجام بده، باز اون احتمال هم خیلی زیاد.
1: شاهد هستیم که خب پرداخت نشدن دستمزد به خصوص برای نیروهایی که پیمانی هستند، قرارداد سفید امضا هستند، قراردادی هستند که موارد بسیار زیادی تا به حال منتشر شده طی سالیان اخیر، وقتی دستمزد با تاخیر پرداخت میشه، هم خانواده تحت فشار مالی قرار میگیره و همین که زمانی که حقوقها پرداخت میشه با توجه به نرخ تورم، با توجه به کم ارزش شدن پول، قدرت خریدشون هم باز هم کاهش پیدا میکنه. این در شرایطی که حقوق کارگران بسیار بسیار فاصله داره با سبد معیشت. در همین روزهای اخیر دو رقم از طرف رسانه ها و محافل کارگری وابسته به جمهوری اسلامی ایران منتشر شد که یکی 70 میلیون تومان در ماه بود و یکی 90 میلیون تومان در ماه. خب دستمزدی که یک کارگر داره میگیره که زیر 30 میلیون تومان هستش، واقعا پاسخگوی شرایط نیست، به خصوصی که بخواد پرداخت نشه. اما از طرف دیگه این وضعیت اعتراضات کارگران رو به همراه داشته. محیط سالها و دههای اخیر روند روبروشتی رو از طرف کارگران در جهت اعتراض از طریق اعتصاب، نوشتن تومار، برگزاری تجمع، اعزام نمایندگانشون به تهران که تجمع بکنن جلوی دفتر ریاست جمهوری یا مجلس رو داشتیم که رو به گسترش بوده، و خب این نشانه یک نوع حالت تغییر روش هست، چون در گذشته بیشتر حالت دفاعی داشت، این که مثلا برن پیش امام جمعه یا برن مثلا فرمانده نیروی انتظامی میومد یه پادرمیانی میکرد برمیگشتن سر کار. الان این اعتراضات کیفیت بالاتری پیدا کرده، حکومت میاد وعده میده. مثلا در مورد اعتراضات کارگران پیمانی که خواستارش حذف شرکت‌های پیمانی بودن، مسعود پزشکیان مجبور شد در روز جهانی کارگر دستور حذف این شرکت‌ها رو بده، اما عملا این اقدام صورت نگرفت و فقط گفتن ما دستمزد رو به صورت مرتب است و مستقیم از طرف دولت به کارگران میدیم. یعنی حتی حاضر نشدن شرکت‌هایی رو که کارگران خواستار حذف اونها بودن و پزشکیان دستور حذفش رو داده بود برچیده بشه، برای اینکه به خیلی از اونها به قدرت وصل هستن. اما از طرف دیگه همین برخوردهایی بوده که تا به حال نتونسته مانع اعتراضات کارگران بشه. ما بارها شاهد بازداشت فعالان کارگری و حتی کارگران معترض به شرایط معیشتی خودشون رو داشتیم. اخراج شدن به بهانه پایان قرارداد، یا نه خیلی راحت اخراجشون کردن، یا اینکه زندانی شدن، احکام زندان شلاق دریافت کردن. اما اگر نگاه بکنیم در روند رو به گسترش اعتراضات، ما می‌بینیم

به این برخوردها نتیجه نداشته. بنابراین حکومت با اعتراضات گسترده تری مواجه خواهد بود که همین الان هم برخی از این مقامات در جمهوری اسلامی ایران راجع به این موضوع هشدار دادند.

0: روستای اصفهک، نگین خشتی کویر طبس، امروز الگوی موفق در گردشگری پایدار است. بافت تاریخی حدود 400 ساله آن پس از زلزله ویرانگر طبس در سال 1357 آسیب دید و متروک شد. اما مردم محلی با حفظ معماری بومی و روش‌های سنتی خشتکاری، خانه‌ها و بناهای تاریخی را مرمت و احیا کردند. این کوشش مردمی برای طرح مرمت اصفهک رتبه سوم جایزه معماری آسیا را به همراه داشت. اصفهک در سال 2024 نیز در فهرست بهترین روستاهای گردشگری سازمان گردشگری ملل متحد قرار گرفت. امروزه اقامتگاه‌های بومگردی، نخلستان‌ها، بافت خشتی و رصدخانه کویری این روستا را به مقصدی فرهنگی و نمونه‌ای الهام بخش از حفاظت جامعه محور تبدیل کردند.
1: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
2: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
3: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
1: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
4: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
1: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
5: بحران تنگه هرمز و کاهش شدید رفت آمد کشتی ها از این آبراه.
6: درباره تنگه هرمز جمهوری اسلامی میگه کنترل دست منه.
7: ترامپ گفته تنگه هرمز اکنون تحت کنترل کامل نیروی دریایی آمریکاست.
6: مدت هاست که از خارکیچ نفتکشی نتونسته نفت بارگیری بکنه
7: بابت خسارت های 50 ساله گذشته و همچنین کشتار معترضان.
8: ترامپ حالا صحبت از دریافت غرامت از جمهوری اسلامی میکنه.
9: زبان جمهوری اسلامی رو خیلی خوب بلده.
10: فشار اقتصادی آمریکا.
11: جمهوری اسلامی با این فشار تورمی که روش هست،
12: سابقه محسن رضایی که ملغمه از حالا نظامی و امنیتی هست،
13: احمد وحیدی، محسن رضایی و حسین طایب،
12: این تمرکز قدرت توسط حلقه اصلی سپاه پاسداران،
6: مشتبه خامنه ای از یک جایی در زیر زمین دست به امضا شده،
14: اولویت دادن مسائل نظامی امنیتی.
12: پزشکان میگه ما نذاشتیم مردم دچار بی برقی و بی بنزینی بشن.
15: وضعیت اداره کردن کشور فاجعه آمیز است.

0: درود بر شما بینندگان محترم ایران اینترنشنال، من فرشاد متقی با بخش خبری ساعت 6 عصر از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها: 4 روز مانده تا پایان مهلت آتش بس میان آمریکا و جمهوری اسلامی، تهران میگوید اصلا توافقی آغاز نشده که بخواهد تمدید شود. روایت یک شهروند از آزارگری نیروهای لباس شخصی در زیرگذر سبز میدان اصفهان، چند بسیجی زن جوان را مورد تمسخر و دست درازی قرار دادند. آلودگی نفتی گسترده در خلیج فارس، لکه های نفتی سواحل جنوبی جزیره قشم را آلوده کردند. کارشناسان میگویند دلیل نشت نفت شلیک سپاه به نفتکش است. همچنین در ادامه برنامه های این ساعت:
1: نفت تخمه ها خریدم دونه 22,000 تومان، جمع شده 220,000 تومان.
0: موج جدید تورم خوراکی ها و تشدید بحران معیشت در ایران، یک مقام کارگری خواستار بازنگری فوری دستمزدها شد. در حالی که 4 روز دیگر مهلت 60 روزه آتش بس و مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی بر اساس تفاهم امضا شده به پایان میرسد، میانجیگران منطقه‌ای در تلاش برای ادامه مذاکرات هستند. همزمان یک مقام ارشد ایرانی به رویترز گفته هیچ گفتگویی میان جمهوری اسلامی و آمریکا برای تمدید آتش بس انجام نشده است. این مقام آگاه تأکید کرد از نظر تهران این توافق اساساً تاریخ شروع مشخصی نداشته و به همین دلیل موضوعی برای تمدید وجود ندارد. این منبع دیپلماتیک گفته در حال حاضر بازگشت آمریکا به تفاهم نامه و تعیین جدول زمانی برای اجرای تعهدات از موضوعات مورد بحث است، اما هیچ پیشرفتی در این زمینه حاصل نشده است. با این حال خبرگزاری آناتولی به نقل از یک منبع پاکستانی گزارش داد ایالات متحده و ایران توافق کردند که آتش بس را پیش از انقضای مهلت 60 روزه تفاهمنامه اسلام آباد تمدید کنند. این گزارش می‌افزاید در حال حاضر دو طرف در حال تبادل پیام برای تعیین دقیق مدت زمان این تمدید هستند. با تداوم درگیری‌ها در تنگه هرمز و محاصره دریایی بنادر ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است ایالات متحده کنترل کامل این آبراه را در اختیار دارد و تهران دیگر نیروی مسلط در خاورمیانه نیست. رئیس جمهور آمریکا اضافه کرد او به مقامات جمهوری اسلامی اعتماد ندارد و آنها بارها به او دروغ گفتند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن ما رو همراهی میکنه. سمیرا درود بر شما. مقامات جمهوری اسلامی انجام مذاکرات رو تکذیب میکنن، اما میانجی ها از نشانه های مثبت دیپلماسی گفتن. این تفاوت ها به چه دلیله؟
2: فرشاد عزیز درود بر تو. اون چیزی که از بین خطوط به نظر میرسه یا میتونه توضیح دهنده این تناقض باشه همین بحث تمدید آتش بس هست. زمانی که اون یادداشت تفاهم منعقد میشد که به امضای رؤسای جمهور دو کشور هم رسید و یک بازه زمانی 60 روزه آغاز شد، خب بسیاری معتقد بودن در این 60 روز مفاد اون یادداشت تفاهم اجرایی خواهد شد و بعد از اون هم یک توافق صلح پایدار تر یا طولانی مدت تر به دست خواهد آمد، ولی یادداشت تفاهم اجرا نشد، نقض شد. و اون چیزی که میانجی ها معتقدند یا به عنوان نشانه های مثبت دارن تلقی میکنن، ما در دو سه روز گذشته از طرف قطری و پاکستانی هم شنیدیم که میگفتن نشانه های مثبتی از دو طرف دریافت کردند. به نظر میرسه تمایل آمریکا و جمهوری اسلامی باشه مبنی بر اینکه این یادداشت تفاهم یا این مهلت 60 روزه رو تمدید بکنه. یعنی اینها جواب مثبت دادن به این سوال که آیا میخواید این تمدید بشه یا نه، ولی برای انجام این تمدید یا برای اینکه چه مفاد دیگری وارد بشه، چه تغییراتی انجام بدن، طرفین هیچ گونه گفتگویی انجام ندادند. از اینجاست که جمهوری اسلامی داره تکذیب میکنه، ولی اینکه دو طرف موافق این امر باشند که وضعیت این آتش بسی که الان وجود داره، اگر بشه اسمش رو آتش بس گذاشت، این وضعیت رو فعلا بخوان ادامه بدن بدون اینکه جزئیاتی که مورد تفاهم هر دو طرف باشه رو بخوان روش به یک توافقی برسن. این به نظر میرسه که این تناقض رو بخواد توضیح بده. ولی اون چیزی که به نظر میرسه حضور پاکستانی هاست در ایران که الان وزیر کشورشون به مشهد هم سفر کرده با مقام های جمهوری اسلامی عراق، چی پزشکیان با آقای رضایی، محسن رضایی هم دیدار کردن، این در حالیه که خب پاکستانی ها یک توافق امنیتی، توافق مکه امضا کردن با طرف عربستان سعودی، اون سمت حوثی ها با عربستان سعودی درگیری هاشون بالا گرفته. طرف پاکستانی سعی کرده بود ابتدایا با یک تماس تلفنی با عراقچی بهشون توضیح بده که با عربستان سعودی چه کردند. این سفر به نظر میرسه که بیشتر حول و حوش تنش‌های منطقه‌ای باشه و در این حال هم نظری داشته باشه فرشاد به آنچه که ممکنه در هفته‌های آینده بین آمریکا و جمهوری اسلامی بخواد اتفاق بیفته. ایالات متحده و آقای ترامپ مشخصاً الان بیشتر در قلمرو صبر هستند تا اینکه بخوان دست به عمل و اقدام عملی بزنن علیه جمهوری اسلامی.
0: سمیرا، آیا اخبار جدیدی از طرف آمریکا در مورد تنش‌ها با جمهوری اسلامی داریم؟
2: فرشاد، یک نقل قول تازه از همین دقایق پیش از سمت آقای ترامپ داشتیم راجع به تنگه هرمز که میگه کنترل تنگه هرمز به دست آمریکا، صحبت تازه‌ای نیست، پیشتر هم بارها این رو تکرار کرده بود و بارها رسانه‌ها این ادعا رو زیر سوال بردن که چگونه آقای ترامپ داره از کنترل بر تنگه هرمز صحبت میکنه که عبور و مرور در تنگه هرمز به حداقل خودش رسیده. در روز سه‌شنبه هم مشاهده تنها عبور 14 شناور از تنگه هرمز بودیم. از سمت دیگر مقام‌های آمریکایی مثل کریس رایت وزیر انرژی آمریکا روز گذشته این ادعا مطرح کردند که وضعیت عبور و مرور مناسب هست، وخیم نیست و در آینده نچندان دور ممکنه که اصلا وابستگی کشورها به تنگه هرمز کمتر و کمتر بشه. این چیزیست که آمریکایی‌ها حداقل فکر می‌کنند عملی هست و اون چیزی هم که امروز آتلانتیک نوشته به اون قلمرو صبر اشاره کردم، بیشتر نشانه ها الان حاکی از اینه که آقای ترامپ مایله که صبر بکنه، این محاصره دریایی رو ادامه بده، فشار اقتصادی رو ادامه بده، صبور باشن، ببینن که با این وضعیت میتونن جمهوری اسلامی رو پای میز مذاکره بکشونن یا تضعیف بکنن و خودشون رو آماده این هم کردن که بهای نفت افزایش پیدا بکنه و بهای بنزین اینجا در خانه بخواد افزایش پیدا کنه. یعنی این آمادگی رو الان CNN به نقل از مقام های آمریکایی داره میگه که این آمادگی رو دارن در دولت ایجاد میکنند و مشکلی با این به نظر میرسه که نخواهند داشت.
0: همکارم سمیرا قرایی، سپاسگزارم از شما که از کاخ سفید در واشنگتن ما رو همراهی کردیم. ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال نشان میداد که چند بسیجی در زیرگذر سبز میدان اصفهان یک زن جوان را مورد تمسخر و دست درازی قرار دادند. روایت این شهروند حاکی از آن است که این زن جوان به بهانه نوع پوشش و تذکر درباره حجاب اجباری مورد آزار و اذیت قرار گرفته است.
3: برو پایی توفه وقتی گرفتن برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو بر

0: همکارم بهاران آزادی درباره رفتارهای خشونت‌آمیز حکومت با زنان مقابل پوشش اختیاری آنها میگوید.
1: هم این ویدیو هم ویدیوهایی که طی روزهای اخیر به دست ما رسیده به علاوه پیام‌هایی که شهروندان می‌فرستن حاکی از اینه که بعد از تمام اتفاقاتی که افتاد، بعد از جنگ، بعد از اتفاقات دیما و بعدش جنگ و بعدش مراسم حکومتی دفن خامنه‌ای، بار دیگه در واقع واکنش حکومت به حجاب اختیاری شروع شده، دوباره دارن بازداشت میکنن، تذکر میدن. اما تفاوتی که ایجاد کرده این بار برای مردم اینه که صحبت از این میکنن که حامیان حکومت این بار هنگام مواجهه با افرادی که حجاب اختیاری دارن پرخاشگرتر شدن، اسلحه همراهشون هست و مردم رو تهدید به دستگیری طولانی مدت، بازداشت و حتی در برخی موارد به اینکه میکشیمتون و مرگ میکنن. خب اینا خیلی اتفاق وحشتناکه. ما چند روز پیش ویدیو داشتیم از آمل که خانمی با حجاب اختیاری در شهر بود و اومدن که حامیان حکومت اومدن ضمن تذکر تلاششان شلوار پایه ایشون بکنن. همچنین ما از شهرهای دیگه، از رشت، تهران، قزوین، قم، شیراز پیام‌هایی داشتیم مبنی بر این که کافه ها داره پلم میشه به خاطر حجاب اختیاری و طولانی مدت اون افرادی که صاحب کافه هستن، مغازه‌دارها بازداشت میشن، براشون جریمه های سنگین میبرن. خب اونها هم الان توی این وضعیت معیشتی نیاز دارن که کسب و کارشون رو سر پا نگه دارن. بهشون گفتن که به افرادی که حجاب اختیاری دارن یا به زم اونها حجاب اجباری رو رعایت نمی کنن اجازه در واقع خدمات رسانی ندارن. پیشتر همین اتفاق افتاد، این یک الگوی ثابتی هست و بعد از انقلاب مهسا همین اتفاق افتاد. چند ماه بعد از اون دوباره حامیان حکومت و ارزشی ها، بسیجی ها، پلیس های امنیت اخلاقی به مردم دوباره اعتراض می کردن، مورد ضرب و شتم قرار می دادن، گشت های ارشاد دوباره بازگشت و الان هم همینطوره.
0: و در خبری فوری، 32 کشور جهان به همراه نماینده عالی اتحادیه اروپا در بیانیه مشترک اعدام معترضان در ایران را محکوم کردند. ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه اعلام کرد این بیانیه خواستار پایان فوری استفاده از مجازات اعدام در ایران است. در این بیانیه همچنین درخواست شده همه افرادی که خودسرانه بازداشت شدند آزاد شوند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم احمد صمدی از برلین ما رو همراهی میکنه. احمد درود بر شما. به نظر میاد که جامعه بین‌المللی داره سکوتش رو در قبال اعدام‌های بیشمار در ایران میشکنه. جزئیات بیشتر از بیانیه 32 کشور جهان علیه اعدام در ایران رو از شما میشنویم.
2: بله، به نظر میاد که بالاخره کشورها دارن سکوت خودشون رو در واقع میشکنن، سکوتی که به هر حال خیلی تأمل برانگیز بود، به ویژه بعد از کشتارهای دیماه و در این 6 ماه گذشته هم شاهد محکومیت‌هایی بودیم. البته خب اون از سوی کارشناسان سازمان ملل بود یا مثلا اتحادیه اروپا در نشست اسفند ماه فکر میکنم شورای حقوق بشر سازمان ملل بود که نسبت به بازداشت‌های خودسرانه اعتراض کرده بود، اما این بار 32 کشور که 27 کشور عضو اتحادیه اروپا هستند به اضافه کانادا، نیوزلند، استرالیا و چند کشور دیگر که در قاره اروپا هستند در یک بیانیه مشترک اومدن و خب خواستار توقف فوری اعدام ها شدن که این در نوع خودش در این دست کم 6 ماه گذشته قابل توجه هستش. به هر حال بر اساس آمارهایی که الان نهادهای حقوق بشری دارن میدن شمار اعدام ها افزایش واقعا هولناکی داشته. بر اساس آماری که بنیاد برومند داده در یکی دو روز گذشته در سال 2026 که حالا 21 روز از ماه پنجم اون رو ما داریم میگذرانیم، حالا ماه شمسیش رو اشاره میکنم بهش، در این در سال 26 ما الان دست کم 916 اعدام رو در ایران خبرش رو داشتیم که میگه در ماه اوت یعنی در 12 روز گذشته دست کم 15 اعدام در ایران انجام شده که این آمارها خیلی نگران کننده هستش. علاوه بر اون گزارش های دیگه هم هست که نهادهای دیگر حقوق بشری دارن اشاره میکنن بهش و اون هم محاکمه های دست جمعی هست و هم اعدام های دست جمعی که داره انجام میشه. الان چند پرونده هستش که مهم هست، 2 پرونده در اصفهان هست، در پاکدشت هست، در اسفراین هست که این پرونده ها باز هست و جمهوری اسلامی دست کم اینها رو افراد رو که معترضان بودن رو بازداشت میکنه و اونها رو رو دست جمعی داره محاکمه میکنه. حتی برای برخی از افرادی که خب زیر 18 سال و زنان هستن هم حکمای اعدام میذاره، برای برخی چند حکم اعدام میذاره که حالا این با اعتراض جامعه جهانی مواجه شده و این کشورها خواستار توقف فوری اعدام شدن و همچنین ارائه آزادی‌های بنیادی به مردم ایران.
0: سپاس از شما همکارم احمد صمدی که از برلین ما رو همراهی کردیم. گزارش‌های رسیده از وقوع آلودگی نفتی گسترده در بخش‌هایی از نوار سواحلی جزیره‌های قشم و لارک حکایت می‌کند. مدیر کل دفتر آلودگی دریایی سازمان حفاظت محیط زیست تأیید کرد که 4 ساحل جزیره قشم دچار آلودگی نفتی شده است. به گزارش کارشناسان منبع اصلی این آلودگی یک نفتکش یونانی است که در اواسط ماه میلادی گذشته هدف 2 پرتابه سپاه پاسداران قرار گرفت. نیروهای جمهوری اسلامی پس از تخلیه خدمه این کشتی آسیب دیده را به آبهای نزدیک لارک منتقل کرده بودند. همزمان مسئولان منابع طبیعی قشم اعلام کردند بخشی از لکه‌های نفتی وارد محدوده جنگل‌های حرا در این جزیره شده و نگرانی‌های گسترده‌ای را درباره این زیست بوم حساس ساحلی ایجاد کرده است. جنگل‌های حرا نقشی بسیار مهمی در حفظ تنوع زیستی، پایداری سواحل و زندگی آبزیان و پرندگان منطقه ایفا می‌کند. سام خسروی فرد کارشناس محیط زیست درباره اهمیت جنگل‌های حرا در حفظ زیست بوم سواحل جنوبی ایران توضیحات بیشتری می‌دهد.
3: جنگل‌های مانگروف، حالا جنگل‌های حرا که ما استفاده می‌کنیم و در جنوب ایران هستند، درختانی هستند که در آب، در واقع در آب شور رشد می‌کنند و با جزر و مد در واقع می‌بینید که تطابق و سازگاری پیدا کردن طی قرون در دوره در واقع تکاملیشون یا فرگشتیشون و محلی میشن بر شدند برای تکثیر و پرورش جانوران مختلف، کفزیان، خرچنگ ها، عرض میکنم که ماهیان و غیره و غیره، و محلی است برای پرندگان. در این حال این جنگل ها میتونه که سدی باشه در مقابل طوفان های مختلف و در واقع جلوی این طوفان‌ها رو بگیره و یک در واقع مانعی باشه برای یه همچین اتفاقاتی که به هر حال یک لایه حفاظتی هست. در مطالعاتی که انجام شده، مثلا فرض کنید در جنگل‌های نیجریه در سال 2015 آلودگی نفتی دچار شد، جنگل‌های مانگروو نیجریه، یه چیزی حدود 81% درختان و گیاهان اونجا و کفزیان در واقع به خطر افتادن، کاهش پیدا کردن. سال 92 100 هکتار در عرض میکنم استرالیا این اتفاق افتاد، دچار آلودگی نفتی شد. مطالعاتی نشون میده که حتی تا 25 سال بعد هم نیمی از این جنگل ها احیا نشدن. بنابراین وقتی که در مورد آلودگی نفتی صحبت میکنیم، راجع به یک چیز گذرای موقتی نیست، میتونه اثرات بلند مدتی داشته باشه و فقط اثراتش برای پرندگان و عرض میکنم که ماهیان نیست، میتونه اثرات بلند مدتی حتی روی معیشت و زندگی مردم و سلامتی مردم داشته باشه. این نفت و مواد نفتی میتونه حتی وارد چرخه غذایی افرادی بشه که از در واقع آبزیان اونجا ممکنه که تغذیه بکنن.
0: نماینده کارگران در شورای عالی کار میگوید تورم سنگین در ماهای ابتدایی سال افزایش دستمزد کارگران را در عمل بی اثر کرده است. محسن باقری با بیان اینکه قیمت سبد مواد غذایی و کالاهای اساسی در مدت کوتاهی تقریبا 2 برابر شد گفت دستمزد فعلی دیگر توان تأمین حداقل نیازهای خانوارهای کارگری را ندارد. او از وزارت کار خواسته هرچه سریعتر جلسه شورای عالی کار را برای بازنگری در دستمزدها تشکیل دهد. دبیر انجمن صنایع روغن نباتی میگوید با گذشت چند هفته از دستور پزشکیان برای پرداخت مطالبات ارزی وارد کنندگان کالاهای اساسی، هنوز پرداختی به آنها انجام نشده است. علیرضا شریفی هشدار داد قفل شدن هزاران میلیارد تومان سرمایه شرکت ها توان آنها برای واردات محموله های جدید را کاهش داده و می تواند زنجیره تأمین کالاهای اساسی را با اختلال روبرو کند. مخاطبان ایران اینترنشنال هم با اشاره به افزایش مداوم قیمت کالاها و تشدید بحران معیشت خانوارها به شدت به مسئولان جمهوری اسلامی انتقاد می‌کنند. برخی از این روایت‌ها را که با هوش مصنوعی بازخوانی شده با هم می‌شنویم.
4: با سلام به شبکه خوب ایران اینترنشنال، امروز رفتم مغازه 10 تا تخم مرغ خریدم، دونه 22,000 تومان جمع شده 220,000 تومان. با 20 میلیون حقوق با این گیرونی ماها چطوری میتونیم توی این مملکت زندگی کنیم؟ کرایه خونه داریم، قسط بانک داریم، آب، برق، گاز هزینه داره، پوشاک، بهداشت، خدا لعنتت کنه. این سران جمهوری اسلامی تا کجا ما خواهم پیش برن؟ ما مردم رو نابود کردن اینا.
0: برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین ما رو همراهی می‌کنند. خانم قلی‌زاده درود بر شما. مقامات کارگری میگن به دلیل تورم افزایش دستمزدها بی اثر شده و به دنبال بازنگری در دستمزدها هستند. چه عواملی به نظر شما موجب بروز این وضعیت شده؟
5: بله، یک واقعیتی که الان باهاش مواجه هستیم اینه که سرعت رشد هزینه‌های زندگی از افزایش مزد جلو زده و خب این مسئله رو همه توی خریدهای روزمره حس می‌کنن. اگه شتاب تورم رو در ماه‌های اخیر نگاه بکنیم می‌بینیم که حتی نسبت به تورم‌های بالایی که توی اقتصاد ایران هم عادی شده بود، این شتاب توی ماه‌های اخیر بسیار شدیدتر بوده. بنابراین کارگران و حداقلی بگیران یا حتی کارمندانی که یک درآمد متوسطی رو دارن دائم با کاهش قدرت خرید مواجه میشن. اگه تورم‌های همین 4 ماه ابتدای امسال رو نگاه بکنیم، شاید فقط از همین ابتدای سال تا الان حدود 1/5 قدرت خرید دستمزد از بین رفته. خب این مسئله درباره حداقلی بگیران و کلن دهک‌های پایین اهمیت بیشتری پیدا می‌کنه و دلیلش هم اینه که اثرگذاری تورم برای اینها حتی از در واقع تاوان تورم متوسط طولانی مدت سنگین‌تره، چون سهم خوراک، اجاره و کالاهای ضروری در بودجه حداقلی بگیران ضریب اثرگذاری بیشتری داره. توی سال‌های گذشته مشکلی بوده که سرعت تورم بالا بوده و این افزایش دستمزد هم سالی یک بار داره انجام میشه. درخواست‌های متعددی از سمت کارگران مطرح شده که حداقل برای جبران بخشی از این هزینه‌ها افزایش دستمزد رو به سالی 2 بار برسونن. بحث‌های زیادی شده اما خب فعلا خبری نیست.
0: خانم قلی‌زاده، از طرف دیگه ظاهراً دولت میلیاردها دلار به وارد کنندگان کالای اساسی بدهکاره. این وضعیت به نظر شما چه پیامدهایی میتونه برای امنیت غذایی شهروندان داشته باشه؟
5: درسته. خب بدهی دولت یا در واقع بدهی های دولت به بخش خصوصی کلن یک مسئله یه که همیشه وجود داشته، اما چیزی که این بار بسیار مسئله رو مهمتر و کمی ترسناک کرده اینه که درآمدهای دولت به شدت کاهش پیدا کرده و کلن شرایط داره به گونه‌ای پیش میره که الان شاید خود وارد کننده ها هم خیلی امیدوار نیستن که به این زودی ها دولت بتونه تعهداتش رو انجام بده. تقریبا بخش قابل توجهی از سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی رو در واقع اینا اومدن روی پولی که دولت بهشون داده بوده قفل کردن و اون وارد کننده ها برای سفارش های جدیدشون نیاز به سرمایه دارن، اون هم توی شرایطی که خود واردات هم با مشکلات ارزی و محاصره دریایی روبرو شده و خب این مشکل قطعا ریسک بزرگی رو روی واردات کالاهای ضروری و اساسی میگذاره.
0: سپاس از شما مهتاب قلی‌زاده از آلمان، سپاسگزارم از شما. بر اساس نتایج نظرسنجی ایران اینترنشنال 83% از شرکت کنندگان گفتند در صورت فراهم شدن شرایط مایل به مهاجرت از ایران هستند. در این نظرسنجی که حدود 100,000 کاربر در آن شرکت کردند، تنها 17% اعلام کردند تمایلی به ترک کشور ندارند. بسیاری از مخاطبان فشارهای معیشتی و ناتوانی در تأمین حداقل‌های یک زندگی معمولی را اصلی ترین دلیل تمایل خود برای مهاجرت عنوان کردند. همکارم سبا حیدرخانی درباره دلایل تمایل شرکت کنندگان در این نظرسنجی به مهاجرت را توضیح می‌دهد. افرادی که می‌گویند برای دستیابی به زندگی با کیفیت‌تر حاضرند دشواری‌ها و رنج مهاجرت را پذیرا باشند.
1: خیلی ها توی پاسخ به این که یعنی اونهایی که در اکثریت بودن اون 83% در پاسخ به این که چرا مهاجرت رو انتخاب میکنن دلایل زیادی رو برشمردن. یکی از پرتکرارترین موارد مربوط به اون بحران اقتصادی طولانی مدت و فرسایشیه که خیلی از ایرانی ها توش باهاش گرفتارن و دست دارن باهاش دست و پنجه نرم میکنن. بسیاری تاکید کردن که میلشون به مهاجرت از تمایلشون به داشتن یک زندگی عادی استاندارد و خیلی چیزی که بقیه کشورها دارن میاد. خیلی ها تاکید کردن که عمر یک باره، پنجره جوانی فرصتش محدوده و اونها شایسته یک زندگی خوب و معمولی هستن، فرصتی که و اون چیزی که در کشور خودشون در وطن خودشون به دست نیومده و حالا حاضرن که رنج مهاجرت رو در تمام ابعادش از جمله بپذیرن، از جمله اینکه با یک زبان جدید آشنا بشن، در یک فرهنگ جدید با یک فرهنگ جدید خودشون رو وفق بدن و حتی رنج دوری از خانواده رو بپذیرن. خیلی ها تاکید کردن که برای رسیدن به این هدف حتی حاضرن با پای پیاده یا بدون چمدون خودشون رو برسونن به یک کشوری که توش یک زندگی معمولی و با یک آینده قابل پیش بینی داشته باشن. در کنار اینها خب اشاره کردن خیلی ها به چیزایی که هممون میدونیم، تورم بالا، قدرت خرید کم، بیکاری، نبود فرصت های شغلی و از همه مهمتر نبود یک آینده قابل پیش بینی، یک آینده مبهمی که در دسترس خیلی ها نیست. علاوه بر اینها خب میدونیم وضعیت سیاسی هم شرایط رو برای خیلی ها دشوار کرده. خیلی ها ناامیدن از اصلاح، از اینکه یک اتفاق خوبی بیفته، یا میگن که این ممکنه که بلند مدت باشه و شرایط زندگیشون رو در کوتاه مدت تحت تاثیر قرار بده. آزادی های فردی و اجتماعی هم محدوده و این وضعیت به طور کلی برای خیلی ها یک فضای خفقان آور ایجاد کرده.
0: لطفا فراموش نکنید که شما میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس عموم خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس لطفا فراموش نکنید و به سایت ما هم مراجعه کنید. بله، به این ترتیب به پایین بخش رسیدیم و سپاسگزاریم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. لطفاً با ما بمانید چون تا دقایق دیگه با گزارش روز دیگری از مجتبی پورمحسن باز هم با شما خواهم بود. تا بعد.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
2: آه امیدتان نگه داریم دیگه، از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
3: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
4: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
5: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
6: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
7: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
8: خبر کوتاه بود، اعدامشان کردند. خروش دخترک برخاست، لبش لرزید، دو چشم خستش از اشک پر شد، گلیه را سر داد و من با کوششی پر درد اشکم را نهان کردم. چرا اعدامشان کردند؟ میپرسد ز من با چشم اشکالود، چرا اعدامشان کردند؟ عزیزم، دخترم، آنان برای دشمنی با من، برای دشمنی با تو، برای دشمنی با راستی اعدامشان کردند. و هنگامی که یاران با سرود زندگی بر لب به سوی مرگ می رفتند، امیدی آشنا می زد چو گل در چشمشان لبخند، به شوق زندگی آواز می خواندند و تا پایان به راه روشن خود با وفا ماندند.
9: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات اسلامی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمانه‌زنی‌ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش‌ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.

0: بینندگان محترم ایران اینترنشنال، درود بر شما. من فرشاد متقی با گزارش روز همراه شما هستم. در حالی که یک منبع ارشد جمهوری اسلامی به خبرگزاری رویترز گفته هیچ پیشرفتی در مذاکرات تهران و واشنگتن حاصل نشده، محمد رضا نقدی مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران گفته مشتبه خامنه‌ای سپاه پاسداران را مکلف کرده برای انجام عملیات در خاک آمریکا و اسرائیل آماده شود. همزمان مشاور قالیباف هشدار داد ترامپ و نتانیاهو مشغول آماده سازی پنهان برای ایجاد شورش در ایران همزمان با جنگ هستند. مشتبه پورمحسن گزارش می‌دهد.
1: آماده سازی پنهان برای جنگ پشت پرچم سفید آتش بس، تغییر آرایش نظامی جمهوری اسلامی با انتصاب‌های مشتبه خامنه‌ای، شروط محسن رضایی برای تثبیت بن‌بست در تنگه هرمز و دعوت سعید جلیلی به جنگ، سردار نقدی از برنامه سپاه برای حمله به خاک آمریکا و اسرائیل خبر داد، هشدار مشاور قالیباف آنها مشغول طراحی جنگ و شورش در ایران، جزئیات تازه از عملیات ترور ترامپ و حمله هدفمند به خانه مشتبه خامنه‌ای، آیا محاصره و تحریم‌ها بدون جنگ جمهوری اسلامی را تسلیم می‌کند؟
2: هر موقع اقتضا بکنه و فرمان صادر بشه باید بتونیم عملیات رو به خاک دشمن بکشیم، به سرزمین‌های دشمن بکشیم و دور از سرزمین خودمون بتونیم عملیات انجام بدیم. اینا ویژگی‌های دکترین تهاجمیه که باید احراز بشه، یعنی الان سپاه مکلف شده که این آمادگی رو کسب کنه.
1: روایت مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران از تازه‌ترین راهبرد جمهوری اسلامی در تقابل با آمریکا و اسرائیل، وقتی نقدی از تغییر دکترین نظامی تهران از تدافعی به تهاجمی با تکلیف مشتبه خامنه‌ای گفت، تحولی که در پیام‌های او برای انتصاب 6 فرمانده ارشد نظامی هم دیده می‌شد، چرخشی که با تغییر دبیر شورای عالی امنیت ملی کلید خورد، جایگزینی ذوالقعد با محسن رضایی مشاور نظامی مشتبه خامنه‌ای که به نظر حالا فرمان امور را در اختیار گرفته، و مدافعان توافق با آمریکا یعنی قالیباف و پزشکیان را به حاشیه رانده. محسن رضایی در اولین موضع‌گیری رسمی خود اعلام کرد تا وقتی آمریکا به جنگ و محاصره دریایی پایان ندهد و دارایی‌های مسدود شده ایران را آزاد نکند و آتش بس در لبنان و غزه و کل منطقه را نپذیرد، تنگه هرمز باز نخواهد شد. او چهارشنبه در دیدار با سفیر چین هم با تاکید دوباره بر شروطش گفت توافق احتمالی با عمان هم به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست، توافقی که به نظر با تغییر موضع تهران به بن‌بست خورده. یک روزنامه‌نگار اصولگرا سه‌شنبه شب خبر داد که جمهوری اسلامی جلوی امضای توافق با عمان با جزئیات مد نظر آمریکا را گرفته و مدل پیشنهادی تهران هم در عمل با پاسخ منفی آمریکا روبرو شده. احتمالاً همین بن‌بست در مذاکرات بار دیگر وزیر کشور پاکستان را به تهران کشاند تا آنطور که خودش گفته در دیدار با پزشکیان و عراقچی راهی برای برون رفت از این وضعیت پیدا کند. در این بین سعید جلیلی دیگر نماینده مشتبه خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی خواهان جنگی شد که سایه جنگ را برای همیشه از سر ایران بردارد. یکی از چهره‌های نزدیک به جلیلی هم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت شروط تازه جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز به معنای عبور از تفاهم‌نامه اسلام‌آباد است، موازی که نشان می‌دهد گفتمان تفاهم با آمریکا در ساختار نظام عمیقاً تضعیف شده و سپاه پاسداران با خواست مشتبه خامنه‌ای خود را برای جنگ دیگر آماده می‌کند. آن سوی میدان اوضاع فرق دارد. ترامپ در تازه‌ترین موضع‌گیری خود به تهران هشدار داد اگر اقدامی علیه وضع موجود انجام دهد، آمریکا واکنش تندی خواهد داشت و این یعنی با ادامه شرایط حاضر خبری از جنگ نخواهد. هرچند او میگوید اعتمادش را به جمهوری اسلامی از دست داده.
3: من به ایران اعتماد ندارم. من آخرین آدمی هستم که به ایران اعتماد میکنم. اونا دائما به من دروغ گفتن.
1: در این حال افشای جزئیات تازه از توطئه جمهوری اسلامی برای ترور ترامپ در سفر ماه گذشتهش به آنکارا تنش را وارد فاز دیگری کرده. پس از آنکه مشخص شد تیم امنیتی کاخ سفید ترامپ را نه با هواپیمای ایرفورس وان بلکه به طور پنهانی با یک هواپیمای دیگر از ترکیه خارج کرده، نیویورک تایمز به نقل از دو مقام آمریکایی فاش کرد حکومت ایران از مکان دقیق اقامت ترامپ خبر داشت و حتی فردی با یک سلاح دوشپرتاب در اطراف محل دیده شد. شورای سردبیری روزنامه والستریت جورنال با اشاره به توطئه ترور ترامپ در ترکیه نوشت جمهوری اسلامی دو هدف را دنبال می کند. یکی خریدن زمان تا پایان دوره ریاست جمهوری ترامپ و دوم حذف فیزیکی او پیش از پایان این دوره. به همین دلیل مشتبه خامنه‌ای در حکم اخیرش خواهان گسترش فعالیت بسیج به خارج از مرزها شد.
2: سومین جایی که این علامت این تغییر دکترین رو ما میبینیم تو حکم سازمان بسیجه که اشاره میشه به این که ترویج فرهنگ و تفکر بسیج در جهان.
1: در انتقام عملیات آمریکا برای کشتن دو رهبر جمهوری اسلامی یا به قول هواداران نظام خلفای تهران،
4: ساختمانی که آسیب خورد موشک خورد توی طبقه ایشون.
5: موشک
4: مستقیم خورد توی طبقه ایشون، زدن که ایشون شهید کنن.
5: یعنی که از اهداف خود
4: اصلا خود ایشون جزه. بله بله بله، خود ایشون بودن.
1: اما به نظر میرسد ترامپ فعلا روی فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی متمرکز شده. ارتش آمریکا با تمام توان میکوشد محاصره اقتصادی بنادر ایران را به شکل حداکثری محقق کند. سنتکام خبر داد که صبح چهارشنبه سامانه هدایت یک کشتی تجاری با پرچم پاناما را هدف قرار داده. این کشتی می‌خواست محاصره دریایی را بشکند. ترامپ سه‌شنبه شب مدعی شد آمریکا تنگه هرمز را تحت کنترلش گرفته.
3: الان ما کنترل کامل تنگه هرمز رو تو دستمون داریم. اونا هیچ کنترلی ندارن. کنترل کامل دست ماست. این تنگه عملاً دست ماست.
1: او در روزهای اخیر بارها به سقوط ارزش ریال و وخامت اوضاع اقتصادی ایران اشاره کرده و گفته این فشارها را با حفظ محاصره و تشدید تحریم‌ها افزایش می‌دهد، آنقدر که جمهوری اسلامی را وادار به تسلیم کند. شورای سردبیری روزنامه والستریت جورنال با اشاره به عبور مخفیانه 8 میلیون بشکه نفت از تنگه و خسارت روزانه 435 میلیون دلاری جمهوری اسلامی در جریان محاصره دریایی آمریکا به ترامپ توصیه کرد با ادامه این سیاست به توافقی تن ندهد که در آن کنترل تنگه به جمهوری اسلامی واگذار شود. به نظر می‌رسد تهران می‌خواهد با نزدیک شدن به انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و افزایش قیمت نفت از ترامپ امتیاز بیشتری بگیرد. با این محاسبه که واشنگتن در این مقطع زمانی به دنبال جنگ نیست. هرچند مشاور سیاسی قالیباف سه‌شنبه درباره عملیات فریب آمریکا و اسرائیل هشدار داد و گفت آنها به طور پنهانی مشغول آماده سازی شرایط شورش در ایران همزمان با عملیات جنگی هستند.
6: دارن تلاش میکنن برای خلق یک لحظه صفر، لحظه صفری که قرار دو چیز رو با هم دیگه تلفیق کنه. یک ضربه نمادین که بتونه برای نتانیاهو و ترامپ قبل از انتخابات هاشون یک پیروزی نمادین خلق کنه، و دو ایجاد یک حرکت براندازانه و یک آشوب مسلحانه در ایران که تصور طرف مقابل اینه که این بار قراره با ضربه نظامی تلفیق بشه.
1: ما نمیدانیم که آمریکا و اسرائیل چنین برنامه‌ای دارند یا نه، اما وخامت شدید اوضاع اقتصادی در ایران بازگشت مردم به خیابان‌ها را ناگزیر کرده، اگرچه زمانش مشخص نیست. در شرایطی که روزنامه اسرائیل حیوم به نقل از مقام‌های این کشور گفته سناریوی مطلوب برای اورشلیم حمله نظامی مشترک با آمریکا برای تضعیف کامل جمهوری اسلامی است. به نظر می‌رسد ترامپ فعلا گزینه حفظ محاصره و تشدید تحریم‌ها را ترجیح می‌دهد، اما از آن طرف جمهوری اسلامی میگوید حاضر نیست در همین وضع بماند تا خرد شود. وقتی مشتبه خامنه‌ای و سپاه راه‌های توافق را مسدود کردند و با تغییر آرایش فرماندهان ارشد نظامی خود را برای جنگی بزرگ آماده می‌کند، آیا این آرامش قبل از طوفان است؟ خواهیم دید چه خواهد شد. مشتبه پورمحسن، لندن.
0: برای بررسی جزئیات بیشتر شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا ما رو همراهی میکنن. آقای سمیعی درود بر شما. اگرچه ترامپ ظاهرا جنگ رو نمیخواد، اما این تغییر دکترین نظامی جمهوری اسلامی و رویکرد تهاجمی مشتبه خامنه‌ای چقدر ممکنه آمریکا رو دوباره وارد جنگ بکنه؟
7: عرض ادب دارم حضور شما جناب متقی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، به نظر من مشتبه در حال حاضر داره با کبریت کنار بشکه باروت بازی میکنه. بزرگترین اشتباهی که میتونه مرتکب بشه اینه که فکر بکنه نخواستن جنگ از سمت ترامپ مساویه با ترس ترامپ از جنگ. ترامپ فعلا داره ترجیح میده با فشار اقتصادی بتونه جمهوری اسلامی رو به زانو در بیاره، یعنی همون نتیجه‌ای که میخواسته. حالا تغییر دکترین جمهوری اسلامی از یه حالت عمدتا تدافعی و بازدارنده به یه رویکرد تهاجمی طولانی مدت واقعا یکی از بزرگترین خطرات محاسباتی میشه که خطر رو برای جمهوری اسلامی بالاتر میبره. تند روی های مشتبه رو هم بیش از اینی که ما بخوایم نشونه قدرت تلقی بکنیم به نظر من یک تلاشیست مذبوحانه برای بازسازی بازدارندگی که جمهوری اسلامی از دست داده. این رو هم فراموش نکنیم، جمهوری اسلامی برای خودش داره فکر میکنه که یک اقتصاد بقا داشته باشه، اما زمان هدف زنده نگه داشتن نظام شده براش. جمهوری اسلامی داره سعی میکنه با محاصره دریایی بتونه جوری کنار بیاد که بخواد اون رو از یک حالت تحریم مالی در بیاره، در صورتی که الان میدونه که اقتصاد بزرگترین شرایط سخت برای جمهوری اسلامی رو ایجاد میکنه. این رو هم عرض بکنم، مسئله این نیست که مردم ایران تا کی فشار رو تحمل میکنن، مسئله اینه که با فشار اقتصادی جمهوری اسلامی تا کجا میتونه بدون پول، بدون درآمد نفتی و با مردم خشمگین ماشین سرکوبش رو حفظ کنه.
0: شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا، سپاسگزاریم از وقتی که به ما دادید و از شما سپاسگزاریم که با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود. شب و روزتان به نیکی.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره توی در
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: در شمال شرق اسپانیا منطقه‌ای به نام کاتالونیا قرار دارد. منطقه‌ای با زبان، فرهنگ و هویت تاریخی ویژه که مرکز آن شهر بارسلوناست. سال‌هاست بخشی از مردم این منطقه خواهان استقلال از اسپانیا هستند، در حالی که دولت مرکزی بر اساس قانون اساسی اسپانیا را کشوری واحد و تجزیه ناپذیر می‌داند. در سال 2017 دولت محلی کاتالونیا همه‌پرسی استقلال برگزار کرد، اما دولت اسپانیا آن را غیرقانونی اعلام کرد و نتیجه آن را نپذیرفت. این بحران به بازداشت یا خروج برخی از رهبران استقلال طلب انجامید و بحثی بزرگ درباره مرز میان حق تعیین سرنوشت، حاکمیت قانون و وحدت کشور به وجود آورد. با وجود این اختلاف‌ها، نهادهای دموکراتیک اسپانیا همچنان پا بر جا ماندند و اختلاف‌ها عمدتاً از مسیر قانون، پارلمان و دادگاه‌ها دنبال شدند. تجربه اسپانیا نشان می‌دهد که دموکراسی تنها برگزاری انتخابات نیست، بلکه توانایی حل اختلاف‌های عمیق بدون بازگشت به خشونت و دیکتاتوری است.
5: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا؟
6: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
7: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
8: اشتباهات محاسباتی آکومان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
9: جامعه در شرایط جنگیه و واکنشی نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع‌ترین شکل خودش.
8: اصرار جمهوری اسلامی بر تنگ هرمز قمار خطرناک، ممکنه به نفع حکومت تموم بشه یا به ضرر بشه.
10: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره.
11: حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیت بسیار کوچک. متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.

آغاز بلیت فروشی مسابقات لیگ برتر خلیج فارس، باشگاه‌های ایرانی فصل تازه را بدون جذب بازیکن خارجی جدید آغاز می‌کنند. انتشار صورت‌های مالی استقلال همزمان با قصد هلدینگ برای واگذاری باشگاه، بدهی‌های آبی‌پوشان به بیش از 4500 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده. سالزبورگ میزبان نخستین نبرد بزرگ فصل جدید فوتبال اروپا. پاری سن ژرمن و استون ویلا امشب برای فتح سوپر جام به مسافه هم میروند. 11-9 بعد از رقابت‌های اسمش اروپا، مدعیان قهرمانی با شکست حریفان به دور بعد صعود کردند. با درود، خوش اومدید به این بخش از خبرها. من فرود سروندی هستم و شما بیننده خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال هستید. 26مین دوره لیگ برتر فوتبال ایران از 23 مرداد آغاز می شود و پس از 175 روز تماشاگران بار دیگر به ورزشگاه ها باز می گردند. صبح امروز و با آغاز بلیت فروشی دیدار استقلال و مس شهر بابک، مشخص شد هواداران استقلال پس از 229 روز می توانند بار دیگر دیدار خانگی تیمشان را از نزدیک تماشا کنند. سامانه فروش بلیت برای زنان هوادار هم جایگاه در نظر گرفته است. آخرین دیدار خانگی استقلال با حضور تماشاگران 7 دی 1404 مقابل گلگهر برگزار شده بود. دیروز هم باشگاه خیبر خرم‌آباد اعلام کرد دیدار خانگی این تیم در برابر فجر سپاسی در هفته نخست لیگ برتر با حضور تماشاگران زن و مرد برگزار می شود. همچنین هواداران گلگهر هم می توانند مسابقه این تیم برابر نساجی را از نزدیک تماشا کنند. پس از کشتار معترضان در دیماه به دست نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی، مسابقات لیگ برتر بدون حضور تماشاگران برگزار شد. تنها اول اسفند در یزد دیدار چادرملو و گلگهر شماره محدودی از هواداران به ورزشگاه رفتند. 25مین دوره لیگ برتر 9 اسفند 1404 با آغاز جنگ متوقف و در نهایت نیمه تمام ماند. 26مین دوره لیگ برتر فوتبال ایران در حالی از روز جمعه آغاز می شود که 20 بازیکن خارجی از باشگاه‌های ایرانی جدا شدند، اما تاکنون هیچ بازیکن خارجی جدیدی به فوتبال ایران نیامده است. استقلال با جدایی منیر الحدادی، آنتونیو آدان، داکنز نازون و موسا جنپو یکی از 3 تیمی است که 4 بازیکن خارجی خود را از دست داده است. در سپاهان، گیورگی گولسیانی، ایوان سانچز، انزو کریولی و وحدت هنانوف حاضر به بازگشت به اصفهان و ایران نشدند تا طلایی پوشان هم 4 بازیکن خود را از دست بدهند. گلگهر نماینده ایران در لیگ قهرمانان سطح دو آسیا هم دیگر تیم ایرانی است که 4 بازیکن خود را از دست داده. الکساندر سدلار، دوماگوی دروجدک و مارکو یوهانسن 3 بازیکن خارجی تراکتور هستند، هم حاضر به بازگشت نشدند. چادرملو اردکان با 3 بازیکن و فولاد خوزستان هم با 2 بازیکن دیگر تیم‌های لیگ برتری هستند که تحت تاثیر شرایط ایران بازیکنان خارجی خود را از دست دادند. پنجره نقل و انتقالات تابستانی فوتبال ایران تا 20 شهریور باز خواهد بود. اما باشگاه استقلال در حالی فصل جدید را آغاز می کند که صورت‌های مالی 6 ماهه این باشگاه منتهی به 30 دی 1404 نشان می دهد آبی پوشان پایتخت بیش از 4500 میلیارد تومان بدهی دارند و البته درآمدزایی این باشگاه نزدیک به صفر بوده. بر اساس این گزارش که ایسنا امروز منتشر کرد، سهم درآمدهای مستقل باشگاه از 1793 میلیارد تومان درآمد عملیاتی تنها حدود 3% بوده است. طبق این گزارش مالی، بدهی‌های استقلال هم از حدود 1955 میلیارد تومان به بیش از 4546 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده. همچنین هزینه‌های 6 ماهه استقلال نشان می‌دهد بیش از 1092 میلیارد تومان مربوط به قرارداد بازیکنان و کادر فنی بوده است. همزمان علی تاجرنیا رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال به خبرگزاری گفت دوباره مالکیت این باشگاه واکنش نشان داد.
تاجرنیا با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که هلدینگ خلیج فارس همچنان مالک استقلال است و به حمایت از این باشگاه ادامه خواهد داد. پیشتر حسین حسینزاده رئیس هیئت مدیره هلدینگ از آغاز گفتگوها با چند بنگاه اقتصادی و هوادار ثروتمند استقلال در خارج از ایران برای فروش آبی پوشان پایتخت خبر داده بود. قهرمانان فصل گذشته فوتبال باشگاهی اروپا امشب در دیدار سوپر جام در سالزبورگ اتریش به مساف هم می‌روند. مسابقه‌ای که برای کسب نخستین جام فصل میان پاریس سن ژرمن قهرمان لیگ قهرمانان و استون ویلا فاتح لیگ اروپا برگزار می‌شود. پاریسی‌ها که مدافع عنوان قهرمانی این رقابت‌ها هستند در شرایطی به مساف حریف انگلیسی خود می‌روند که با داشتن 15 بازیکن در جام جهانی زمان محدودتری برای آماده سازی داشتند. در سوی دیگر استون ویلا با خریدهای تازه‌اش در نقل و انتقالات تابستانی به دنبال کسب دومین قهرمانی خود در تاریخ این رقابت است. مساف حساس دو تیم از ساعت 22:30 دقیقه امشب به وقت تهران در ورزشگاه ردبول آرنای سالزبورگ آغاز می شود. اما یکی از چهره‌های مورد توجه سوپر جام امشب عمر آرتان داور خبرساز سومالیایی است که با تصمیم یوفا قضاوت این دیدار را بر عهده دارد. داوری که تنها چند روز پیش از آغاز جام جهانی 2026 به دلیل نگرانی‌های امنیتی با ممانعت دولت آمریکا از حضور در این رقابت

0: راحت بتونه تاتنهام رو ببره در نهایت بازیشون 2-2 شد در ضربات پنالتی با زحمت تاتنهام رو برد و بنابراین بازی امشب نمیتونه برای پاریسی ها بازی راحتی باشه. این رو هم بگم که خیلی از بازیکنان پاریس سن ژرمن که در رقابت های جام جهانی تا اون روزهای پایانی حضور داشتن در رقابت ها شاید در این مسابقه از اول بازی نکنن، از جمله دمبله که حضورش در این مسابقه از اول شاید امکان پذیر نباشه، چون بازیکن ها به تدریج برگشتن به تمرینات. 24 روز پیش بود که فینال جام جهانی برگزار شد و بازی رده بندی ویروس قبلش بود، بنابراین زمان زیادی استراحت نکردن و شاید در این مسابقه نتونن اون کارایی لازم رو داشته باشن. این رو هم اشاره بکنم که بازی بین دو مربی اسپانیایی برگزار میشه، اونای امری مربی اسنابیلا، از اون طرف لوئیس انریکه مربی پاریس سن ژرمن، میتونه جذاب باشه مصافحه دو مربی اسپانیایی. و البته اگر بازی در وقت معمول مساوی بشه دیگه وقت اضافه خبری نخواهد بود، بلافاصله ضربات پنالتی رو میزنن بازیکنان دو تیم. تیم استون ویلا با رفتن مورگان راجرز و یوری تیلماس یه مقدار شاید افت کرده باشه، گارناچو رو گرفتن که شاید در اون حد و اندازه ها نباشه، ولی پاریسی ها تقریبا همون ترکیب فصل گذشته رو دارند. شاید حالا بارکولا از این تیم در آستانه جدایی شاید بازی نکنه، ولی هرچی که هست پاریسی ها واقعا تیم قدرتمندی هستن و به نظر میرسه در این مسابقه شانس بیشتری برای پیروزی داشته باشند.
1: در ادامه رقابت های تنیس روی میز گراند اسمش اروپا که در مالمو سوئد در حال برگزاری است، وانگ مانیو زن شماره یک جهان از چین با پیروزی مقابل حریفی از مصر به مرحله 1/16 نهایی راه یافت. وانگ مانیو در دیداری کاملا یک طرفه و تنها در 17 دقیقه دینا مشرف از مصر را 3-3 و با نتایج مشابه 11-4 شکست داد. او در دور بعد به مسافه چین تونگ چون از تایوان خواهد رفت. در دیگر مسابقه جو چونهی زن شماره 15 جهان در یکی از جذابترین دیدارهای انفرادی دیاز را 4-1 شکست داد. او در دور بعد به مسافه نینا میتلهام از آلمان خواهد رفت. نینا میتلهام آلمانی هم با شکست برناندت شوچ از رومانی به مرحله 1/16 نهایی صعود کرد. میتلهام حریفش را در 3 گیم متوالی 3-0 شکست داد. در بخش مردان هم ترولز مورگارد مدافع عنوان قهرمانی از سوئد در همان دور نخست با شکست مقابل دیمیتری اوچاروف از آلمان از دور رقابت‌ها کنار رفت. اوچاروف در 3 گیم متوالی با نتیجه 3-0 مورگارد را شکست داد و در راهی مرحله بعد شد. او در دور بعد به مسافه برنده دیدار میلوس ردزینسکی و او جونسونگ از کره جنوبی خواهد رفت. ممنون که با ما در تا این برنامه با ما بودید. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال میرسیم. برای خبرهای بیشتر میتونید به صفحه اینستاگرام ما به آدرس ایران اینترنشنال پست بزنید. تا بخش بعدی خبرهای ورزشی و فردا، خدا نگهدارید.

0: بحران تنگه هرمز و کاهش شدید رفت آمد کشتی ها از این آبراهه.
1: درباره تنگه هرمز جمهوری اسلامی میگه کنترل دست منه.
2: ترامپ گفته تنگه هرمز اکنون تحت کنترل.

0: نیروی دریایی آمریکاست.
1: مدت هاست که از خارکیچ نفتکشی نتونسته نفت بارگیری بکنه
0: بابت خسارت های 50 ساله گذشته و همچنین کشتار معترضان.
2: ترامپ حالا صحبت از دریافت غرامت از جمهوری اسلامی میکنه.
3: زبان جمهوری اسلامی خیلی خوب بلده.
4: فشار اقتصادی آمریکا.
5: جمهوری اسلامی با این فشار تورمی که روش هست،
6: سابقه محسن رضایی که ملغمه از حالا نظامی و امنیتی هست،
7: احمد وحیدی، محسن رضایی و حسین طایب،
8: این تمرکز قدرت توسط حلقه اصلی سپاه پاسداران،
9: مشتبه خامنه ای از یک جایی در زیر زمین دست به امضا شده،
10: اولویت دادن مسائل نظامی امنیتی.
11: پزشکان میگه ما نذاشتیم مردم دچار بی برقی و بی بنزینی بشن.
12: وضعیت اداره کردن کشور فاجعه آمیز است.
13: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

خانم آقایان درود بر شما، من فرشاد متقی با بخش خبری ساعت 7 عصر ایران اینترنشنال از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها. 4 روز مانده تا پایان مهلت آتش بس میان آمریکا و جمهوری اسلامی. ترامپ میگوید آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در دست دارد و محاصره دریایی ادامه خواهد داشت. بیانیه مشترک کشورهای اروپایی علیه اعدام‌ها و بازداشت‌ها در ایران. 32 کشور اروپایی خواستار پایان فوری اعدام و آزادی بازداشت شدگان خود سرانه شدند. روایت یک شهروند از آزارگری نیروهای لباس شخصی در زیرگذر سبز میدان اصفهان. چند بسیجی زن جوان را مورد تمسخر و دست درازی قرار دادند. آلودگی نفتی گسترده در خلیج فارس. لکه های نفتی سواحل جنوبی جزیره قشم را آلوده کردند. کارشناسان میگویند دلیل نشت نفت شلیک سپاه به نفتکش هاست. همچنین در ادامه این بخش خبری،

0: در گذشته استاد نامدار آواز ایران حسین خواجه امیری مشهور به ایرج در سن 94 سالگی درگذشت. رئیس جمهوری ایالات متحده در پیامی در شبکه اجتماعی ترو سوشال اعلام کرد واشنگتن محاصره دریایی تنگه هرمز را مانند یک دیوار فولادی در کنترل دارد. ترامپ تأکید کرد سپاه پاسداران تضعیف و فراری شدن سربازان باقی مانده حقوق نگرفتند و وضعیت رهبری جمهوری اسلامی در نامشخص ترین حالت ممکن است. او اضافه کرد که این حکومت با اخبار جعلی و تورم 300% به حیات خود ادامه می دهد. در حالی که 4 روز دیگر مهلت 60 روزه آتش‌بس و مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی بر اساس تفاهم امضا شده به پایان می‌رسد، میانجیگران منطقه‌ای در تلاش برای ادامه مذاکرات هستند. همزمان یک مقام ارشد ایرانی به رویترز گفته هیچ گفتگویی میان جمهوری اسلامی و آمریکا برای تمدید آتش‌بس انجام نشده است. این مقام تأکید کرد از نظر تهران این توافق اساساً تاریخ شروع مشخصی نداشته و به همین دلیل موضوعی برای تمدید وجود ندارد. این منبع دیپلماتیک گفته در حال حاضر بازگشت آمریکا به تفاهم نامه و تعیین جدول زمانی برای اجرای تعهدات از موضوعات مورد بحث است، اما هیچ پیشرفتی در این زمینه حاصل نشده است. با این حال خبرگزاری آناتولی به نقل از یک منبع پاکستانی گزارش داد ایالات متحده و ایران توافق کردند که آتش‌بس را پیش از انقضای مهلت 60 روزه تفاهم‌نامه اسلام‌آباد تمدید کنند. این گزارش می‌افزاید در حال حاضر دو طرف در حال تبادل پیام برای تعیین دقیق مدت زمان این تمدید هستند. با تداوم درگیری‌ها در تنگه هرمز و محاصره دریایی بنادر ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته است ایالات متحده کنترل کامل این آبراه را در اختیار دارد و تهران دیگر نیروی مسلط در خاورمیانه نیست. رئیس جمهور آمریکا اضافه کرد او به مقامات جمهوری اسلامی اعتماد ندارد و آنها بارها به او دروغ گفتند. ترامپ هشدار داد اگر تهران اقدامی علیه وضعیت موجود انجام دهد با واکنش شدید آمریکا روبرو می شود. برای آگاهی از جزئیات بیشتر همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن ما رو همراهی میکنه. سمیرا درود بر شما. ترامپ نوشته تازه‌ای درباره تنگه هرمز و وضعیت تنش‌ها با ایران منتشر کرده، چه جزئیاتی داره این نوشته او؟
1: فرشاد عزیز درود بر تو. این نوشته رو آقای ترامپ هولوش 1 ساعت پیش منتشر کرد، شاید بی ربط نباشه به حضور وزیر کشور پاکستان در خاک ایران و به آنچه که میانجی ها حالا مشخصا پاکستان و قطر به عنوان پیشرفت در مذاکرات ازش یاد میکنند، یا اینکه طرفین دارن چراغ سبز نشون میدن، هم جمهوری اسلامی هم آمریکا، به اینکه بخوان این مهلت 60 روزه رو تمدید کنند. اگرچه که جمهوری اسلامی میگه ما مذاکره رو انجام نمیدیم، آقای ترامپ در این میان میاد یک نوشته رو منتشر میکنه، ادعای کنترل تنگه هرمز رو داره و به نظر میرسه که بخواد یک فشاری رو بر جمهوری اسلامی بگذاره. اما اون چیزی که در تو سوشال نوشته مشخصا کنترل تام تنگه هرمز هست که آقای ترامپ میگه به دست ایالات متحده است و اشارهش هست به محاصره دریایی. آقای ترامپ میگه خیلی ها اسم این رو گذاشتن دیوار فولادین ایالات متحده، میگه جمهوری اسلامی هم هیچ کاری نمیتونه راجع به این دیوار فولادین بکنه، نه نیروی دریایی داره نه نیروی هوایی داره، سربازایی که زنده موندن حقوقی دریافت نمیکنن، سپاه پاسداران متلاشی شده در حال فرار، وضعیت رهبری در بهترین حالت نامشخص هست، ایران هیچ پولی نداره، کشوری است که ویران شده، چیزی براش باقی نمانده جز اخبار جعلی و تورم 300% که اون هم داره روز به روز بدتر میشه، فقط حرف میزنه اقدامی انجام نمیده و دیگر قلدر خاورمیانه نیست، خدا رو شکر. این رو هم آقای ترامپ آخرش اضافه کرده، این شکر الله که پیشتر هم چندین بار این رو به این زبان، یعنی با آوردن کلمه الله نوشته بود وقتی که داشت راجع به ایران صحبت میکرد. پس این آخرین نوشته آقای ترامپ مشخصا تنگ هرمز رو در بر میگیره. مقام های آگاه آمریکایی دارن میگن که انتظارشون افزایش بهای نفت است، افزایش بهای بنزین اینجا در ایالات متحده هست. آقای ترامپ بارها که راجع به بهای بنزین تصمیم کردن بهای نفت صحبت کرده، میگه از اون چیزی که ما انتظار داشتیم قبل از اینکه جنگ رو، عملیات خشم حماسی رو شروع بکنیم، بسیار کمتر افزایش بهای نفت رو داشتیم و میگه که نفت هرگز به بشکه $200 نرسید. الان هم میدونیم که به $100 نرسیده، یعنی کاهش پیدا کرد و همین روزها که باز همچنان بحران وجود داره در تنگه هرمز، بهای نفت به بشکه $100 هنوز نرسیده. این پیش بینی رو پس دولت ترامپ داره انجام میده. از طرفی سازمان‌های بین‌المللی مثل سازمان بین‌المللی انرژی داره اخطار میده که انبارها و ذخایر اضطراری سوخت نفت داره تمام میشه، باید فکری به حال تنگه هرمز کرد. روز سه‌شنبه ما کمترین میزان عبور رو داشتیم، بسیار تعداد عبور و تردد در تنگه هرمز کمتر شده. از سمت باب المندب هم اونجا هم خطراتی که حوثی‌ها تولید دارن میکنن، اینها همه تأثیر میگذاره بر بازار انرژی و مشخصا بازار سوخت. ولی بر اساس اظهار نظرهایی که مقام‌های آمریکایی دارن میکنند، اونها نگرانی شدیدی رو نمیبینن. روز گذشته وزیر انرژی آمریکا کریس رایت نوشته در ایکس منتشر کرد و میگفت که عبور و مرور و تردد تانکر بد نیست، هر شب داره یک مقدار زیادی، در ابتدای هم میگفتن 7 میلیون بشکه در شب، الان دارن این رو افزایش میده، میگه نزدیک 10 میلیون به شکل میانگین داره خارج میشه. پس در سمت مقام های آمریکایی اینه که یک درد بی درمان نیست و احساس میکنند که میشه کنترلش کرد و دارن به این سمت هم میرن که اون انتقال، اون نقل و انتقال نفت رو از روش های دیگری انجام بدن که نیازی به تنگ هرمز نداشته باشه. پس این میشه آخرین تحولاتی که حداقل اینجا از سمت آمریکا وجود داره، نگاه روی تنگ هرمز هست. در اون سمت در داخل ایران، خب دیدار با وزیر کشور پاکستان انجام شده، محسن رضایی هم با او دیدار کرده، شاخ و شانه که روز گذشته کشیده بود اینکه تمامی دارایی های ایران بعد آزاد بشه، جنگ در غزه، جنگ در لبنان باید تمام بشه، همه اینها رو منوط کرده بود، یعنی بحث لبنان و این بار غزه رو هم. ما در یاد و شفاهم بحث غزه رو نداشتیم، محسن رضایی بحث غزه رو هم پیوند زده. از سمت مقام های ایرانی همچنان صدا اینه که ما کاری با آمریکا نداریم، ما مذاکره مستقیمی انجام نمیدیم. آقای عراقچی مدعی است که تا زمانی که آمریکا جبران مافات نکنه از آنچه که بعد از نقض آتش بس انجام داد، جمهوری اسلامی صحبتی با ایالات متحده نداره. اینم صدایی است که از اون سمت بیرون میاد. فرشاد،
0: سپاس از شما همکارم سمیرا قرایی که از کاخ سفید در واشنگتن همراه ما بودی. 32 کشور جهان به همراه نماینده عالی اتحادیه اروپا در بیانیه مشترک اعدام معترضان در ایران را محکوم کردند. ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه اعلام کرد این بیانیه خواستار پایان فوری استفاده از مجازات اعدام در ایران است. در این بیانیه همچنین درخواست شده همه افرادی که خودسرانه بازداشت شدند آزاد شوند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم احمد صمدی از برلین ما رو همراهی میکنه. احمد درود بر شما. به نظر میاد که جامعه بین المللی داره سکوتش رو در قبال اعدام‌های بیشمار در ایران میشکنه. جزئیات بیشتر از بیانیه 32 کشور جهان علیه اعدام در ایران رو از شما میشنویم.
2: بله، درود بر شما فرشاد و بینندگانی که ما رو تماشا میکنن. واقعیتش اینه که بله، بالاخره به نظر میاد که جامعه جهانی داره سکوت خودش رو میشکنه و حالا کشورها به صورت مستقل بیانیه محکومیت اعدام‌ها در ایران رو دارن صادر میکنن. پیش از این ما شاهد محکومیت‌ها بودیم، یعنی در سطح سازمان ملل کارشناسان سازمان ملل یک بار این محکومیت رو صادر کرده بودند، در سطح شورای حقوق بشر سازمان ملل هم این اتفاقات افتاده بود که کشورها در اونجا، مثلا اتحادیه اروپا در خصوص بازداشت‌های خودسرانه اومده بود و بیانیه‌هایی رو صادر کرده بود. اما این بار فرق میکنه، بعد از کشتار دیماه که خب بیش از 40,000 نفر رو جمهوری اسلامی جانشون رو گرفت، حالا به هر حال کشورهای جهان که شامل 27 کشور اروپایی میشن به اضافه 9 کشور که شامل کانادا، آلبانی، استرالیا، ایسلند، مونتنگرو، نیوزلند، مقدونیه شمالی، نروژ و بریتانیا میشه، هم این بیانیه رو صادر کردن و خواستار این هستن که جمهوری اسلامی اعدام‌ها رو متوقف بکنه و حق انسانی هر شخص رو ازش نگیره و اونها انسان‌ها آزاد هستن که زندگی بکنن، آزادی بیان داشته باشن و جمهوری اسلامی نباید با اعدام‌ها این جانها رو بگیره. به هر حال آمارهایی که الان داره منتشر میشه هم نگران کننده هستش. در یک دو روز گذشته بنیاد برومند آماری رو منتشر کرده که میگه از ابتدای سال تا الان دست کم 916 نفر در ایران اعدام شدن که 224 روز اگر تا به امروز گذشته باشه از ابتدای سال 2026، نزدیک به 4 اعدام رو در روز جمهوری اسلامی انجام داده. و بنیاد برومند میگه در همین 12 روزی که از ماه آگوست میگذره 15 اعدام انجام شده در ایران که بیش از یک اعدام در هر روز میشه و این آمارها نگران کننده هست. در کنار اون آمارهای نگران کننده دیگه رو هم نهادهای دیگه حقوق بشری دارن میدن، به ویژه در خصوص محاکمه ها و اعدام های دست جمعی که داره در داخل ایران انجام میشه و اینها به نظر میاد موجب شده که برها جامعه بین المللی برهای تکانی بخوره و بخواد که محکومیت رو صادر بکنه، این بیانیه محکومیت رو. امیدواریم که این فشارها ادامه داشته باشه. به هر حال همچنان جان بسیاری از مردم در خطر هستش. چندین پرونده هست در ایران، در اصفهان، در شهرهای مختلف مثل پاکدشت یا اصفهان که محاکمه ها داره در اونجا انجام میشه. انسان ها جانشون در خطره. افرادی هستن که براشون مثلا 3 بار حکم اعدام براشون صادر شده در پاکدشت مثلا و حتی دادگاه تجدید نظر هم اجازه نمیده که بخوان تجدید نظر بکنن. و به این ترتیب امیدواریم که این فشارها از سوی جامعه بین المللی افزایش پیدا بکنه و مانع از گرفته شدن جان انسان ها توسط رژیم جمهوری اسلامی باشه.
0: سپاس از شما همکارم احمد صمدی که از برلین ما رو همراهی کردیم. و ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. 4 روز مانده تا پایان مهلت آتش بس میان آمریکا و جمهوری اسلامی. ترامپ میگوید آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز را در دست دارد و محاصره دریایی ادامه خواهد داشت. بیانیه مشترک کشورهای اروپایی علیه اعدام‌ها و بازداشت‌ها در ایران. 32 کشور اروپایی خواستار پایان فوری اعدام و آزادی بازداشت شدگان خود سرانه شدند. نماینده کارگران در شورای عالی کار میگوید تورم سنگین در ماه‌های ابتدایی سال افزایش دستمزد کارگران را در عمل بی اثر کرده است. محسن باقری با بیان اینکه قیمت سبد مواد غذایی و کالاهای اساسی در مدت کوتاهی تقریبا 2 برابر شده گفت دستمزد فعلی دیگر توان تأمین حداقل نیازهای خانوارهای کارگری را ندارد. او از وزارت کار خواسته هرچه سریعتر جلسه شورای عالی کار را برای بازنگری در دستمزدها تشکیل دهد. دبیر انجمن صنایع روغن نباتی میگوید با گذشت چند هفته از دستور پزشکیان برای پرداخت مطالبات ارزی وارد کنندگان کالاهای اساسی هنوز پرداختی به آنها انجام نشده است. علیرضا شریفی هشدار داد قفل شدن هزاران میلیارد تومان سرمایه شرکت‌ها توان آنها برای واردات محموله‌های جدید را کاهش داده و میتواند زنجیره تأمین کالاهای اساسی را با اختلال روبرو کند. مخاطبان ایران اینترنشنال هم با اشاره به افزایش مداوم قیمت کالاها و تشدید بحران معیشت خانوارها به شدت به مسئولان جمهوری اسلامی انتقاد می‌کنند. بعضی از این روایت‌ها را که با هوش مصنوعی بازخوانی شده با هم می‌شنویم.
3: با سلام به شبکه خوبی ایران اینترنشنال. امروز رفتم مغازه 10 تخم مرغ خریدم، دونه 22000 تومان، جمع شده 220000 تومان. با 20 میلیون حقوق، با این گیرونی ما ها چطوری میتونیم توی این مملکت زندگی کنیم؟ کرایه خونه داریم، قسط بانک داریم، آب، برق، گاز هزینه داره، پوشاک، بهداشت، خدا لعنتت کنه. این سران جمهوری اسلامی تا کجا ما خواهم پیش برن؟ ما مردم رو نابود کردن اینا.
4: تاریخ 21/5/405 آقا امروز رفتم 2 قلم وسایل گرفتم شد 2 میلیون. همین چند تفزن شد 2 میلیون. یه خامه که قبلا 30 تومن میگرفتیم شده 110 تومن قیمتش. واسه همین 2 تیکه قلم باید کمشم یه 2-3 روز کار کنیم. یعنی واقعا زندگی تو جمهوری اسلامی شده یه چی بگم.
5: بنده کارگر هستم با حقوق ناچیز. امروز به داروخانه رفتم برای تهیه شیر خشک به بلاک 1. که قبلا با مبلغ یارانه ای 170 هزار تومان تهیه می کردم، امروز رفتم به قیمت 324 هزار تومان خریداری کردم. آقای مسئول، داریم به کجا می رویم؟ اول به فکر مردم باشید، بعد مردم را به فرزند آوری حمایت کنیم.
0: مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی، درباره تشدید بحران معیشت خانوارهای کارگری در ایران با توجه به افزایش شدید هزینه‌ها و عقب ماندن رشد دستمزد از تورم بیشتر توضیح می‌دهد.
6: سرعت رشد هزینه‌های زندگی از افزایش مزد جلو زده و خب این مسئله رو همه توی خریدهای روزمره حس می‌کنن. اگه شتاب تورم رو در ماه‌های اخیر نگاه بکنیم، می‌بینیم که حتی نسبت به تورم‌های بالایی که توی اقتصاد ایران هم عادی شده بود، این شتاب توی ماه‌های اخیر بسیار شدیدتر بوده. بنابراین کارگران و حداقلی بگیران یا حتی کارمندانی که یک درآمد متوسطی رو دارن دائم با کاهش قدرت خرید مواجه میشن. اگه تورم‌های همین 4 ماه ابتدای امسال رو نگاه بکنیم، شاید فقط از همین ابتدای سال تا الان حدود 1/5 قدرت خرید دستمزد از بین رفته. خب این مسئله درباره حداقل بگیران و کلن دهک‌های پایین اهمیت بیشتری پیدا می‌کنه و دلیلش هم اینه که اثرگذاری تورم برای اینها حتی از در واقع تاوان تورم متوسط طولانی مدت سنگین‌تره، چون سهم خوراک، اجاره و کالاهای ضروری در بودجه حداقلی بگیران ضریب اثرگذاری بیشتری داره. توی سال‌های گذشته مشکلی بوده که سرعت تورم بالا بوده و این افزایش دستمزد هم سالی یک بار داره انجام میشه. درخواست های متعددی از سمت کارگران مطرح شده که حداقل برای جبران بخشی از این هزینه ها افزایش دستمزد رو به سالی دو بار برسونن. بحث های زیادی شده اما خب فعلا خبری نیست.
0: ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال نشان میداد که چند بسیجی در زیرگذر سبز میدان اصفهان یک زن جوان را مورد تمسخر و دست درازی قرار دادن. روایت این شهروند حاکی از آن است که این زن جوان به بهانه نوع پوشش و تذکر درباره حجاب اجباری مورد آزار و اذیت قرار گرفته است.
7: برو

0: برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ، ما رو همراهی میکنن. خانم امینی درود بر شما. به نظر میرسه همزمان با فرارسیدن سالگرد انقلاب مهسا، فشار حکومت برای تحمیل حجاب هم داره افزایش پیدا میکنه. تحلیل شما در این رابطه چیه؟
1: درود بر شما و بینندگان ما. بله، شما همطور که اشاره کردین، ما از یک طرف به روزهای حساسی سال روز قتل مهسا امینی نزدیک میشیم و یادآور اون جنبش و خیزش بزرگ مردمی در واقع دفاع از حقوق زنان به بهانه حجاب، اما در واقع در دفاع از حقوق مردم ایران برای تعیین حق سرنوشت اجتماعی و سیاسی خودشون، جنبشی که تا به امروز در شکل‌های مختلف ادامه پیدا کرده. اما در این بین اتفاقهای زیادی افتاده، یعنی ما دوران پرفراز و فرودی رو جامعه ایران سپری کرده، از جمله دو جنگ رو پشت سر گذاشته، دو جنگی که شاید در اون ایام روز در واقع جمهوری اسلامی از تصور این که ممکنه روزی نباشه اون تهدید همیشگی خودش رو از سر جامعه برداشت، برای مدت کوتاهی مردم رو به بهانه حجاب، به بهانه فشارهای اجتماعی، آزادیهای اجتماعی، رفتن به کافه، نوع پوشش، نوع ظاهر شدن در عرصه اجتماعی تحت فشار قرار نداد. اما امروز میبینیم که با خیال راحت این که تهدید خارجی وجود نداره و جنبش‌های داخلی شاید به نوعی سرکوب شدن، زیر خفقان در واقع حکومت اسلامی قرار گرفتن، برگشته به تنظیمات کارخانه. جمهوری اسلامی همینه، یعنی اینکه حکومتی هست که مردم در اون کمترین حقی ندارن. عده آتش به اختیار تحت حمایت قوای حکومتی امکان این رو دارن که به جان و مال و در واقع حوزه خصوصی مردم نفوذ بکنن، تجاوز بکنن، تعرض بکنن و هرگز هم مورد پرسشگری قرار نگیرن. شما ببینید حتی در بدترین شرایط، ما در دی ماه گذشته این همه کشته دادیم، هزاران کشته دادیم، یک بار جمهوری اسلامی یک نفر رو که رو به مردم شلیک کرده مورد پرسشگری، مورد تعقیب قرار نداده، اما در قبالش مردم عادی، کسانی که معترض بودن، رسانه ها، روزنامه نگاران، هر کسی که در فضای مجازی یا در فضای عادی جامعه سخنی برخلاف میل حکومت حاکم، رژیم اسلامی بیان کرد، با شدیدترین در واقع شیوه سرکوب مواجه شد، از اعدام گرفته تا برخوردهای خیابانی. آنچه که شما در اصفهان نشان دادید به نظر من فقط یک تعرض عادی نیست، این جنبه‌های مختلفی داره. اینها نیروهایی هستند که تحت قوای نیروهای امنیتی ایران قرار دارن، تحت حمایت نظامیان ایران قرار دارن، تحت حمایت سپاه قرار دارن، تحت حمایت ائمه‌های جمعه و نمازهای جمعه و جماعات قرار دارن و می‌بینیم که محدود به یک شهر هم نمیشه. آمل هست، اصفهان هست، مشهد هست، تهران هست، همه جا هست. بنابراین در واقع وقتی که میگیم این نمای بیرونی جمهوری اسلامی هست، واقعیت غیر قابل انکاری.
0: آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ، سپاسگزاریم از وقتی که به ما دادید. گزارش های رسیده از وقوع آلودگی نفتی گسترده در بخشهایی از نوار ساحلی جزیره های قشم و لارک حکایت میکنند. به گزارش کارشناسان، منبع اصلی این آلودگی یک نفتکش یونانی است که در اواسط ماه میلادی گذشته هدف دو پرتابه سپاه پاسداران قرار گرفته است. نیروهای جمهوری اسلامی پس از تخلیه خدمه این کشتی آسیب دیده را به آبهای نزدیک لارک منتقل کرده بودند. همزمان مدیر کل دفتر آلودگی دریایی سازمان حفاظت محیط زیست هم تایید کرد به دنبال نشت نفتکش ها 4 ساحل جزیره قشم دچار آلودگی نفتی شدند. امید صدیقی اعلام کرد سواحل سوزا، شیب دراز، نقاشه و بخشهایی از جزیره هنگام دچار آلودگی نفتی شدند. او همچنین گفت عملیات پاکسازی در شیب دراز و روستای نقاشه در حال انجام است. همزمان مسئولان منابع طبیعی قشم اعلام کردند بخشی از لکه های نفتی وارد محدوده جنگل های حرا در این جزیره شده و نگرانی های گسترده ای را درباره این زیست بوم حساس ساحلی ایجاد کرده است. سام خسروی فرد کارشناس محیط زیست درباره اهمیت جنگل‌های حرا در حفظ زیست بوم سواحل جنوبی ایران توضیحات بیشتری میداد.
2: جنگل‌های مانگروف، حالا جنگل‌های حرا که ما استفاده می‌کنیم و در جنوب ایران هستند، درختانی هستند که در آب، در واقع در آب شور رشد می‌کنند و با جزرومت در واقع می‌بینید که تطابق و سازگاری پیدا کردن طی قرون در دوره در واقع تکاملیشون یا فرگشتیشون و محلی میشن بر شدند برای تکثیر و پرورش جانوران مختلف، کفزیان، خرچنگ ها، عرض میکنم که ماهیان و غیره و غیره، و محلیست برای پرندگان. در این حال این جنگل ها میتونه که سدی باشه در مقابل طوفان های مختلف و در واقع جلوی این طوفان ها رو بگیره و یک در واقع مانعی باشه برای همچین اتفاقاتی که به هر حال یک لایه حفاظتی هست. در مطالعاتی که انجام شده، مثلا فرض کنید در جنگل های نیجریه در سال 2015 آلودگی نفتی دچار شد، جنگل های مانگروو نیجریه، یه چیزی حدود 81% درختان و گیاهان اونجا و کفزیان در واقع به خطر افتادن، کاهش پیدا کردن. سال 92 100 هکتار در عرض میکنم استرالیا این اتفاق افتاد، دچار آلودگی نفتی شد. مطالعاتی نشون میده که حتی تا 25 سال بعد هم نیمی از این جنگل ها احیا نشدن. بنابراین وقتی که داریم راجع به آلودگی نفتی صحبت میکنیم، راجع به یک چیز گذرای موقتی نیست، میتونه اثرات بلند مدتی داشته باشه و فقط اثراتش برای پرندگان و عرض میکنم که ماهیان نیست، میتونه اثرات بلند مدتی حتی روی معیشت و زندگی مردم و سلامتی مردم داشته باشه. این نفت و مواد نفتی میتونه حتی وارد چرخه غذایی افرادی بشه که از در واقع آبزیان اونجا ممکنه که تغذیه بکنن.
3: خیلی
0: به دنبال ارسال نامه دولت کانادا به صدها متقاضی اقامت در این کشور، وزارت مهاجرت کانادا در پاسخ به ایران اینترنشنال اعلام کرد نامه به متقاضیانی که خدمت سربازی در سپاه پاسداران داشتند فرصتی را برای ارائه مدارک و دفاع از پرونده فراهم می‌کند. این وزارتخانه تأکید کرد عضویت در سپاه با خدمت سربازی متفاوت است و صرف سربازی اجباری لزوماً به معنای منع ورود به کانادا نیست. پیش از این دولت کانادا نام سپاه پاسداران را در فهرست رسمی سازمان‌های تروریستی این کشور قرار داده بود. وزیر امنیت عمومی کانادا هم پیشتر اعلام کرده بود هر فردی که به عنوان مقام ارشد در جمهوری اسلامی خدمت کرده باشد غیر قابل پذیرش محسوب می‌شود. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو ما را همراهی میکنه. مهسا درود بر شما. زمانی که سپاه پاسداران در فهرست گروه های تروریستی قرار گرفت در کانادا، یکی از سوال ها همین بود که سربازان چه سرنوشتی در انتظارشون خواهد بود؟
4: همینطوره. اون موقع در سال 2024 تقریبا 2 سال و 2 ماه پیش بود که سپاه پاسداران در فهرست گروه های تروریستی قرار گرفت اینجا در کانادا، بعد از 6 سال توقف، زمانی که در سال 2018 در مجلس کانادا تصویب شد که سپاه پاسداران پتانسیل این رو داره که در فهرست گروه های تروریستی قرار بگیره، 6 سال زمان برد. یکی از دلایلش هم همین بررسی همین موضوع بود که ببینن سربازان اجباری چه آینده ای در انتظارشون خواهد بود بعد از اینکه سپاه پاسداران در فهرست گروه های تروریستی قرار بگیره. در اون زمان من با معاون وزیر امور خارجه صحبت کرده بودم، عدد باور نکردنی میگفت 15,000 نفر احتمالاً سربازانی هستند که حالا با خانواده و کسانی که به اونها وابسته هستن احتمالاً در این پروسه ممکن هستش که مهاجرت اونها با مشکل مواجه بشه. اما اتفاق جدیدی که افتاده، به اداره مهاجرت و پناهندگی کانادا در یک نامه گروهی که فرستاده برای صدها نفر از ایرانیانی که خدمت سربازی خودشون رو در سپاه پاسداران گذرونده بودن، به اونها فرصت کوتاهی داده که مدارک مورد نیاز خودشون رو جمع‌آوری بکنن، ارائه بکنن و توضیح بدن که چرا در سپاه پاسداران خدمت میکردن، وابستگی اونها به این گروه تروریستی چه هست، به دلیل اینکه طبق تحریم ها و در واقع اقداماتی که انجام شده کسانی که وابسته به گروه های تروریستی مثل سپاه پاسداران باشن اینجا در کانادا نمیتونن نه وارد بشن نمیتونن اقامت بگیرن. این نامه باعث شده که حالا تمامی این کسانی که این نامه رو دریافت کردن نگران وضعیت اقامتی خودشون باشن. صدها نفرشون با ما تماس گرفتن، از وزارت امور مهاجرت و پناهندگی من پاسخ خواستم، پاسخ تکراری به من دادن، چیزی که ماه نوامبر یعنی حدود 8 ماه پیش هم همین پاسخ رو داده بودن، گفته بودن که ما پرونده ها رو تک به تک بررسی میکنیم. اما این بار در ادامه نامه‌شون اضافه کردن که این یک فرصتی در اختیار کسانی قرار میده که خدمت سربازیشون رو در سپاه گذروندن که مدارک مورد نیاز رو ارائه بکنن و بتونن توضیح بدن که به چه دلیلی میتونن ما رو قانع بکنن که در سپاه پاسداران نقشی در اقدامات تروریستی نداشتن. فرشاد،
0: مهسا، این نامه عدالت اداری اما به نظر خبر خیلی خوبی برای سربازان اجباری سپاه نیست، درسته؟
4: درسته که ممکنه این نامه یک قدمی باشه در جهت اینکه اینها در نهایت بتونن وضعیت اقامتی خودشون رو تثبیت بکنن، یعنی با ارائه مدارک مورد نیاز بتونن مهاجرت خودشون رو تکمیل بکنن، اما به نظر میرسه که تمامی کسانی که پیشتر از این چنین نامه‌ای رو دریافت کردن در واقع فکر سازمان مهاجرت و پناهندگی کانادا روی اونها این هستش که این افراد اجازه ماندن ندارن و این آخرین فرصت هست برای اینکه بتونن از وضعیت خودشون دفاع بکنن. نه تنها کسانی که خودشون سربازیشون رو در سپاه گذروندن، وابسته های اونها هم این نامه رو دریافت کردن، مثلا کودکی که چند سال بیشتر نداره اینجا در کانادا کاری نتونسته بکنه اما یک برچسب تروریستی روی او خواهد خورد، بعدتر هم اگر بخواد به کشور دیگری مهاجرت بکنه هم باز این مشکل به دنبال این خانواده خواهد آمد و باعث نگرانی شدید کسانی شده که حالا با این مشکل دست و پنجه نرم میکنن. اما فقط تنها خبر خوبی که فعلا وجود داره برای این گروه این هستش، این اقدام نهایی نیست، این در واقع یک فرصتی هست برای اینکه بتونن وضعیت اقامتی خودشون رو پیدا بکنن اینجا و تثبیت بکنن. در راستای سیاست‌های حزب لیبرال هم هست این کار، برای اینکه حزب لیبرال هم قول داده بود که وضعیت مهاجرانی رو که در کانادا وضعیت مشخصی نداشتن رو به سرعت روشن بکنه و میشه این رو هم یک نشونه ای دونست برای اینکه این تعداد زیاد نامه به یک باره برای ایرانیان ارسال شده.
0: سپاس از شما همکارم مهسا مرتضوی که از تورنتو ما رو همراهی کردیم. سناتورهای دموکرات ریچارد بلومنتال و ادم شیف خواستار دسترسی به تمامی ارتباطات احتمالی میان دو بازداشتگاه خصوصی مهاجرتی آمریکا و دیپلمات‌های جمهوری اسلامی شدند. این درخواست پس از شکایت پناهجویان ایرانی مطرح شد که میگویند وزارت امنیت داخلی آمریکا اطلاعات محرمانه پرونده‌های پناهندگی آنها را در اختیار حکومت ایران قرار داده و آنها را مجبور به دیدار با مقامات دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی کرده. در همین رابطه همکارم مرضیه حسینی از کنگره آمریکا در واشنگتن ما رو همراهی میکنه. مرضیه، درود بر شما، درباره این خبر و بازتابش در کنگره آمریکا برامون بیشتر توضیح بده.
3: خب این تبدیل شده به یکی از حساس‌ترین پرونده‌های حقوق بشری مهاجرتی علیه دولت ترامپ که حالا وارد کنگره آمریکا شده. در ابتدای امر این خبر فقط در دادگاه‌های فدرال آمریکا بود، می‌دونیم که یک شکایتی بود در دادگاه واشنگتن ثبت شد، بعد به رسانه‌ها درز پیدا کرد، رسانه‌های مثل نیویورک تایمز بسیار اون رو بازتاب دادن و حالا عملاً ورودش به اینجا مجلس سنای آمریکا و پیگیری سناتورها می‌تونه یک چالش بسیار جدی برای ترامپ باشه. ماجرا از این قرار هست که بر اساس شکایت ثبت شده شماری از ایرانیان ادعا میکنن تا به این مرحله که دولت آمریکا نهاد و اداره آیس اطلاعات بسیار محرمانه مربوط به پرونده های مهاجرتی اونها رو به طور مستقیم در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار داده. ماجرا برمیگرده به تمامی اون اخراج های گسترده ای که از مهاجرین ایرانی در آمریکا ما گزارش داریم در طول 6 ماه پایانی سال گذشته بین سپتامبر تا بین ژانویه. بر اساس اون خبر گفته میشه حداقل 160 نفر از ایرانی ها در اون بازه زمان توسط کابینه ترامپ، یعنی توسط نهاد آیس، به داخل ایران اخراج شدند. نه تنها این اخراج ها صورت گرفته بلکه به طور کل گزارش ها حاکی از این هست که 400 یا 500 نفر از ایرانی ها همین لحظه هم در بازداشتگاه های دولت آمریکا قرار دارند و اطلاعات حداقل 300 نفر از اونها، پرونده های مهاجرتی 300 نفر از اونها به طور مستقیم در اختیار جمهوری اسلامی قرار گرفته. به چه صورت؟ میدونیم که روابط دیپلماتیک وجود نداره بین آمریکا و بین جمهوری اسلامی، اما اینجا در واشنگتن دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی که با سفارت پاکستان همکاری میکنه فعال هست. گویا اداره آیس این اطلاعات مهاجرتی رو در اختیار سفارت پاکستان قرار داده و اونها در اختیار مقامات جمهوری اسلامی قرار گرفتن. و مقامات جمهوری اسلامی مجبور کردن این مهاجرین رو که با اونها ملاقات داشته باشن و با اونها گفتگو داشته باشن، اونها رو ترغیب کردن به بازگشت به ایران. و در کنار این بعضن بر اساس گزارشایی که ثبت شده، این مقامات به برخی از این مهاجرات گفتن که تمام پرونده شما دست ماست. مسئله اصلی نگران کننده این هست که برخی از این افراد افرادی بودن که با جنبش زن زندگی آزادی در ایران همکاری داشتن، برخی از اونها تغییر دین دادن، برخی از اونها تغییر جنسیت دادن و یا حداقل پرونده مهاجرتشون بر این اساس. و انتشار این فایل ها با جمهوری اسلامی برای مهاجرینی که حالا یا در شرف اخراج هستن یا پیش از این اخراج شدن میتونه از نظر حقوق بشری بسیار نگران کننده باشه و بنا به گزارش هایی که ثبت شده حتی جان این افراد رو در خطر بیاندازه. تا به حال اداره آیس تمام این گزارش ها رو انکار میکرد، میگفت هیچ اطلاعاتی در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده نشده. اما حالا این دو سناتور، سناتور شف و سناتور بلومنتال، وارد ماجرا شدن و اینها قرار هست که به طور رسمی مکاتبه بکنن با این بازداشتگاه های دولت آمریکا و از اونها تمام فایل مرتبط با تمام اطلاعاتی که در این بازداشتگاه صورت گرفته و تمام مراودات و مبادلات پیام هایی که بین دولت آمریکا و جمهوری اسلامی قرار گرفته رو درخواست کردن. این گزارش ها که وارد اینجا کنگره آمریکا بشه، در صورتی که تایید بکنه که دولت ترامپ این اقدامی را انجام داده، عملا باعث همکاری گسترده میشه بین کنگره آمریکا و بین دادگاه فدرال واشنگتن که این پرونده را همین الان داره بررسی میکنه. بسیار مهم هست از دو جهت. یک، به طور کلی و بر اساس قانون فدرال اطلاعات مربوط به پرونده های مهاجرتی محرمانه است، اینها نباید با هیچ کسی شریک بشه. و دومی مسئله، همکاری با جمهوری اسلامی توسط دولت آمریکا برای بازگشت این مهاجران در میانه جنگ، حداقل بعد از دور اول جنگ صورت گرفته برخی از این اخراج ها، میتونه تبعات بسیار جدی رو برای دولت ترامپ به همراه داشته باشه. و این پرونده ای که در این لحظه به طور جدی داره پیگیری میشه توسط یک نهاد حقوقی که به طور رایگان داره همکاری میکنه با این مهاجرین اخراج شده و یا در شرف اخراج.
0: سپاس از شما همکارم مرضیه حسینی که از کنگره آمریکا در واشنگتن ما را همراهی کردیم. و در اینجا تصاویر زنده ای رو میبینید از مردمی که در مناطق مختلف دنیا در تلاش هستند تا به تماشای خورشید گرفتگی بپردازن. این رخداد یکی از هیجان انگیزترین و تاریخی ترین رویدادهای نجومی طی چند دهه اخیره. این رویداد نخستین خورشید گرفتگی کامل در قاره اروپا از سال 1992 به بعد و به دلیل همزمانی خاص با پدیده‌های دیگه و ویژگی‌های مداریش توجه ستاره‌شناسان سراسر جهان رو به خودش جلب کرده. این طولانی‌ترین خورشید گرفتگی هزاره سومه و بعد از 27 سال امروز 21 مرداد ماه در اروپا رخ میده. ساکنان مناطقی در اروپا از جمله در اسپانیا، پرتغال و آیسلند که در مسیر این پدیده قرار دارن میتونن پوشیده شدن کامل قرص خورشید رو مشاهده کنن. و ما در خبری فوری، نیروی هوایی اسرائیل از انجام یک حمله به غزه خبر داد. ارتش اسرائیل اعلام کرد حمله نیروی هوایی این کشور در نوار غزه علیه یکی از فرماندهان یک هسته حماس انجام شده است. ارتش اسرائیل فعلا آماری از کشته شده های احتمالی این حمله منتشر نکرده است. و ما حسین خواجه امیری با نام هنری ایرج، خواننده، هنرمند پیشکسوت و صدای ماندگار موسیقی ایرانی در سن 94 سالگی درگذشت. ایرج سال 1311 در شهری کوچک در استان اصفهان در خانواده هنرمند به دنیا آمد و تحت تعلیم پدر بزرگ و پدرش که هر دو صاحب صدای خوش بودند، ردیف‌های موسیقی و آواز را یاد گرفت. از نوجوانی اجرای رسمی خود را شروع کرد و طی دهه‌ها از صداهای ثابت برنامه‌های رادیویی بود. ایرج به اجرای ترانه و آواز برای فیلم‌های فارسی هم پرداخت و صدای او برای بازیگرانی مانند فردین در خاطرات نسل‌های متفاوت حک شده. هنرمندی که شجریان صدایش را متر و معیار آواز توصیف کرد. حسن خواجه امیری در عمر پربارش بیش از 2000 آواز تصنیف و ترانه خواند. این بخش خبری رو با یکی از آخرین آثار هنری ایرج در ایران به پایان میبریم. شب امن و آرومی رو برای شما آرزو میکنم.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امیدتانه نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
7: یک دو سه یک دو سه
8: گفتن چهار دقیقه داری.
9: من با دو سالم یا این سال.
10: مرسی در خدمت.
11: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
12: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
13: وابستگان به سپاه
14: ویزاشون ریجکت شده رد شده.
15: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
16: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
17: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
18: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: فعال، مسئولیت پذیر، رضایتمند و مفتخر به ایرانی بودن. سرانجام افتخار به ایرانی بودن چه شد؟ اکثریت ایرانیان تمایل به مهاجرت دارند. بیش از نیمی از استادان دانشگاه‌ها و نزدیک به نیمی از پزشکان می‌خواهند از ایران بروند. شرایط اقتصادی، کیفیت حکمرانی، احترام به سبک زندگی و داشتن منزلت شهروندی از دلایل عمده مهاجرت برای ایرانیان است. اکثریت مردم ایران جمهوری اسلامی را حکومت خود نمی‌دانند. نتیجه شکست.
19: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
20: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
21: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
19: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
22: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
19: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: اصلا نحوه ایشون و ساختمونی که آسیب خورد، موشک خورد توی طبقه ایشون.
1: موشک
0: مستقیم خورد توی طبقه ایشون، زدن که ایشون شهید کنن.
1: یعنی که از اهداف خود
0: اصلا خود ایشون جزء بله بله بله خود ایشون بودن. خانم بزرگوارشون خانم حداد عادل که صبح ساعت 7 و نیم میرفتن مدرسه، مثل که اون روز سردرد داشتن یا هر چی که بدن، من این در واقع ساعت 9:30، یعنی اون ساعتی که اون موقع آماده میشن برن، آماده بودن برای رفتن. خود ایشون هم آماده بوده که چیز بشه، موشک میاد میخوره در تو طبقه بالا.
1: این رهبر انقلاب داشتن از خانه خارج میشدن.
0: بله بله، تو همون اون دقیقش رو الان خدمت شما عرض کنم که، ولی با همسرشون بودن، همسرشون شهید شدن. خود ایشون یه در واقع آسیب خوردن، مجروح شدن.
2: ما دو تا روایت درباره وضعیت مشتبه خامنه ای داریم بعد از روز حمله 9 اسفند. یک روایت این هست که الان دارن به ما میگن که هرچی که بوده او در صحت و سلامت کامل. یه روایت دیگر این هست که او مجروح شده و آسیبهاش باعث شده که شدت آسیبها و دامنه آسیبها باعث شده که الان پنهان از انظار عمومی باشه. بعضی از رهبران کشورهای دیگه هم دیدیم که گفتن که چهره او به هم ریخته و به همین دلیل مثلا او الان پنهان از انظار عمومی است. طبیعتاً این هر دو روایت فرضشون بر زنده بودن اوست. حالا کسانی که در اصل زنده بودن او تردید میکنن، خب یه بحث دیگری است. در میان این روایت ها چیزهایی وجود داره که روایت مجروحیت رو بر فرض زنده بودن، روایت مجروح شدن او و بد بودن شرایط او رو ترجیح میده بر روایت صحت و سلامتش. مثلا فرض بکنید مسئول پزشکیان تا حالا دو بار گفته که او رو دیده، یه بار 2 ساعت و نیم، یه بار گفته که 7 ساعت. بعد گفتن از کی تا کی باش بودی، گفته از 4 صبح تا 1 بعد از ظهر. بعد این تایم رو که نگاه میکنی 9 ساعته، 7 ساعت نیست. یعنی این تفاوت زمانها، مدل گفتنش رو بعضی ها روش مانور دادن، گفتن اون حالتی که داشته میگفته، و بعد کل آنچه که شما اگه 7 ساعت یا 9 ساعت با کسی حرف زدی، به اندازه 7 دقیقه یا 9 دقیقه حرف برای گفتن داری دیگه، میخوای گزارش بدی، باشه همش محرمانه، 9 دقیقه حرف نداری منتقل بکنی. مجموعه اینها با هم باعث میشه که در اصل این روایت هم بعضیا تردید بکنن. برای همین میرسیم به روایت زاکانی. زاکانی میگه که هدف او بوده و بنابراین او مجروح شده. به نظر میرسه که این روایت بیشتر قابل قبول باشه تا روایت صحت و سلامتش. او اگر زنده باشه اونقدری مجروح شده که بشه حتی در روایت دیدار پزشکیان هم تردید کرد. ما در گذشته مثلا داشتیم که بن لادن تلاش میکرد خودش رو مخفی بکنه سالهای دراز و موفقم شد، اما میدیدن که از اینترنت استفاده نمیکنه برای اینکه پیام‌هاشو بده بیرون، چون او برخلاف مشتبه خامنه‌ای که یک دستخط یا یک لحظه ویدیو ازش نیامده در این مدت، بن لادن که مخفی بود ویدیو میداد بیرون، پیام صوتی میداد بیرون، کسی میامد اونا رو ضبط میکرد میرفت. اونایی که دنبالش بودن و تعقیبش میکردن اون آدم رو پیدا کردن و سرانجام چون اون آدم رو پیدا کردن، آدمی که میامد صداشو ضبط میکرد و روی سی دی یا روی ویدیو هرچی میریخت و منتقل میکرد، او رو پیدا کردن، ردشو زدن، بن لادن رو پیدا کردن و کشتنش. خب حالا پزشکیان دائما در حال رفت و آمده. کسانی که میخوان مشتبه خامنه ای رو پیدا کنن، اگر آمریکا یا اسرائیل بخوان پیداش کنن، از تعقیب مسئول پزشکیان میتونن به او برسن. بعضیا این فرض رو مطرح میکنن، میگن پس نگرانی از این نیست که او رو پیدا بکنن، هر چه که هست در اندازه مجروحیت او بر فرض زنده بودن، در اندازه مجروحیت او و وضعیتی است که او نمیتونه در انظار عمومی حاضر بشه و حتی نمیتونه یک دیدار رسمی جدی با فکت ازش گزارش بشه.

حرفهای ترامپ تا حد بسیار زیادی بازتاب واقعیتی است که در آبهای خلیج فارس و به طور کلی در منطقه خاورمیانه می‌بینیم. این بدان معنا نیست که جمهوری اسلامی هیچ توان ایزایی نداره. جمهوری اسلامی یک اختلالگر در منطقه میتونه این کار رو انجام بده. در گذشته قدرت بیشتری داشت در این زمینه که این قدرت به رو به کاهش جدی رفته. ببینید قدرت نظامی جمهوری اسلامی از چند منبع سرچشمه دیده میشد. یکی این وجود گروه های تروریستی که از اونها به عنوان نیابتی صحبت میشه بوده که بسیار قدرتمند بودن، اونها امروز در شرایط بسیار بسیار ضعیف قرار دارن. دیگر قدرت نظامی خود جمهوری اسلامی بوده که اون قدرت هم توان نظامی با حملاتی که در جنگ 12 روزه، 39 روزه و بعد جنگ های یا درگیری های کوتاه مدتی که شاهد اونها بودیم تا حد بسیار بسیار زیادی به تهدید رفته. جمهوری اسلامی در گذشته می توانست اراده خود رو بر بسیاری از کشورهای منطقه دیکته بکنه، به همین خاطر به قلدر معروف بود. امروز اون قلدری رو از دست داده و این وضعیت رو میبینیم. هرچند در مورد تنگه هرمز به خصوص امروز آمریکایی ها تصمیم میگیرند چه کشتی وارد و یا خارج بشود، ولی این بدان معنا نیست که جمهوری اسلامی همچنان توان اخلالگری رو نداره. اخلالاتی رو که به وجود میاره از مین گذاری است، حملاتی که انجام میده یا به حملات موشکی، پهپادی و یا قایق‌های تندرو، ولی در نسبت به در مقایسه با گذشته بسیار بسیار کمتر شده این حرکات جمهوری اسلامی. و به نظر من چیزی که برای ترامپ مهم هست در این شرایط یک بازخوانی بسیار جدی

0: گروگانگیری آمریکایی ها بعد از نکبت 57 تا به امروز، هم علیه نیروهای آمریکایی و کشور آمریکا و هم کشورهای مختلف منطقه. بنابراین این بازخوانی به نوعی روی میز گذاشتن اون چیزی است که در نهایت آمریکا به دنبال اون هست، یعنی که سرنگونی جمهوری اسلامی برای رفع تمام مشکلاتی که قلدر محل به قول ترامپ در گذشته به وجود آورده بود.
1: این وضعیت آب ماست، ظرفا همینجوری کم شده و همینجوری که مشاهده میکنیم آب قطع، کلان از صبح که بیدار میشیم آب قطعه، آب شهریرم از ساعت 4 میبنده. ما با اینکه منبع داریم و تا پورت ما زندگی میکنیم ولی آب نداریم، به امانت که دو ساعت هم برقا میره و طبق جدول زمانبندی هیچ کدوم از اینا درست نیست.
2: شیراز 25 جانساز برنگ داوست برای شیرم ببین ساعت 8 شبه هیچ ترکی ظلمات فقط وسط شهر شیراز جای دور افتاده برقرد نمی کنن به شیراز و کنم شهرها رسیده
3: موزل قطع بر و قطع به هم دیگه گره خورده. پیام هایی که مردم ما میدن اینو میگن که وقتی که حالا برق ساعت ها قطع میشه آب هم قطع میشه برای ساعت ها، ممکنه 10 ساعت 12 ساعت آب نداشته باشند و وقتی هم که با در واقع سازمان آب منطقهشون تماس میگیرن خیلی پیام بر ما اومده و همشون هم یه چیزو میگن، میگن که وقتی برق قطع میشه پمپای آب خالی میشه مخازن و اون دوباره بعد پر بشه و یعنی قطعی آب از اون جا هم میاد. کشاورزا هم همینو میگن، میگن که 2-3 ساعت در روز قطع میشه در واقع برق و بعد چاهای آب یعنی پمپ چاهای آب هم خالی میشه و تا برق وصل میشه چند ساعت هم طول میکشه که پمپای آب در واقع پر بشه. یعنی میگن ما روزی 5-6 ساعت درگیر همین نبود آب و برق هستیم و از دست هم میدیم در واقع اون ساعت آبیاری رو برای محصولات کشاورزی. و این نکته هستش که شهروندان دارن میگن. و نکته بعدی این هستش که دسترسی نداشتن به آب شرب هم هست. یعنی حالا ما میدونیم که سارا هستش که چندین استان کشور درگیر تنش آبی هست، ولی روستاهای مختلف به ویژه در همدان، در جنوب کشور، سیستان، بلوچستان با تانکر مردم آب باید بخرن. نکته که وجود داره این هستش که میگن حالا ما بعد چند صد هزار تومان پول آب بدیم پول. و نکته بعدی این هستش که اصلا ما نمیدیم آبی هم که در تانکر وجود داره، حالا میگن آب شرب هست ولی اصلا سالم هست یا نیست. حالا از صفادش به ما گفتن که رفتن دیدن که اصلا آبی هم که با تانکر رسوندن به مردم صفادش میگفتن خیلی آلوده است، یعنی اصلا شفاف هم نیست و ما اصلا نتونستیم اونو استفاده بکنیم چون بهش اعتماد نداریم. نکته بعدی این هستش که در شهرهای گرم مردم میگن قرار بود مثلا در بندرعباس گفته بودن که قرار نیست برق قطع بشه اونجا، ولی الان داره ساعت‌ها برق قطع میشه و ما که بچه کوچیک داریم، مریض داریم، باید چیکار بکنیم. و نکته بعدی که خیلی تو پیام‌ها دارم اینا مرز این هستش که میگن هیچ مسئولی پاسخگو نیست و ساعت‌ها ممکن اصلا به اداره برق هم زنگ بزنی، به اداره آب هم زنگ بزنی و انگار در کشور روی پیغامگیر هسته.

0: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا؟
1: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
0: اشتباهات محاسباتی آکرمان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
3: جامعه در شرایط جنگیه و مواکنش نفتی نشون بده در بی‌دفاع ترین شکل خودش.
0: اصرار جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز قمار خطرناک ممکنه به نفع حکومت تمام بشه یا به ضررش.

در تیتر اول امشب با من نیوشا سرمی. جنگ لفظی تهران و واشنگتن بر سر تنگه هرمز. ترامپ میگه تنگه دست ماست، وضعیت رهبری در ایران نامشخصه و تهران نمیتونه حقوق اعضای باقی مونده سپاه رو بده. جمهوری اسلامی میگه هرمز تحت کنترله و برای نبرد طولانی آماده. ادامه واکنش ها به ادغام دو بازوی فرماندهی نیروهای مسلح در جمهوری اسلامی امشب میبینیم ستادکل و قرارگاه خاتم الانبیا چه نقشی در فرماندهی نظامی داشتند. افشای اطلاعات نیروهای آمریکایی در خاورمیانه با یک اپ ورزشی، احتمال استفاده جمهوری اسلامی از این اطلاعات برای هدفگیری پایگاه ها و نیروهای آمریکایی در منطقه. و پاسخ دولت کانادا به ایران اینترنشنال درباره پرونده متقاضیان ورود به این کشور با سابقه خدمت در سپاه پاسداران. اوتاوا میگه سربازی در سپاه به تنهایی مانع ورود به این کشور نیست. جزئیات بیشتر با خبرنگارمون در تورنتو. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. دونالد ترامپ ساعتی پیش گفت کنترل تنگه هرمز دست ایالات متحده است و محاصره دریایی آمریکا رو دیوار فولادین خوند. رئیس جمهور آمریکا میگه وضعیت رهبری در ایران در بهترین حالت نامشخصه و تهران نمیتونه حقوق سربازان باقی مانده‌اش رو پرداخت کنه. او همینطور گفت سپاه پاسداران متلاشی شده و نیروهاش در حال فرار هستند. در سوی دیگه یک منبع ارشد جمهوری اسلامی به رویترز گفته در زمینه مذاکره با آمریکا مطلقاً هیچ پیشرفتی حاصل نشده. معاون اجرایی ارتش جمهوری اسلامی هم میگه تهران برای استمرار عملیاتی طولانی مدت آماده است و گفته در حوزه‌های موشکی و پهپادی توان لازم رو برای ادامه نبرد در اختیار داریم. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی می‌کنیم. پیش از هر چیز همراهمون با همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن و مسعود کاظمی روزنامه‌نگار که از مونیخ به ما پیوسته. سمیرا، در حالی که پاکستان به تازگی اظهار نظر کرده که دو طرف دارن به توافق نزدیک میشن، تهران میگه به هیچ وجه پیشرفتی حاصل نشده، از اون طرف صحبت‌های دونالد ترامپ رو داریم که هم لحنش تنده و هم به نوعی تحقیرآمیز نسبت به جمهوری اسلامی.
1: نیوشا، پیشرفتی حاصل نشده در مذاکرات یا در اینکه طرفین بخوان جزئیات تمدید آتش بس رو بخوان راجبش با هم صحبت بکنن، ولی به نظر میرسه اون چیزی که نشانه های مثبت توصیف شد در روزهای گذشته از سمت میانجی ها، مشخصا کشور پاکستان، بیشتر برمیگرده به تمایل جمهوری اسلامی و آمریکا به تمدید این آتش بس 60 روزه یادداشت تفاهمی که امضا شد، امضای هر دو رئیس جمهور رو زیر خودش داشت و نقض شد. همون 60 روزی که در یادداشت تفاهم راجبش صحبت شده بود چند روز دیگه به پایان میرسه و الان بحث اینه که آیا میخوان اون رو تمدید بکنن یا نه. اون نشانه مثبت اینه که بله میخوان تمدید بکنن، ولی چگونه، روی چه جزئیاتی میخوان باز با هم صحبت بکنن، اینها چیزهایی است که هیچ کدام زیر بارش نمیرن که ما صحبتی رو انجام دادیم. جمهوری اسلامی میگه هیچ گونه مذاکره در کار نبوده، هیچ گونه مذاکره در کار نخواهد بود. از سمت ایالات متحده اما صحبت‌های نظیر این رو میشنویم. آمریکا منتظر بود که جمهوری اسلامی عمان راجع به تنگه هرمز یک تمهیدی بیندیشند. اونجا هنوز هیچ گونه حرکت مثبت یا توافقی که محسوس باشه حاصل نشده، این از یک سمت. از سمت دیگر ایالات متحده میگه که اعتمادی به مذاکره کنندگان ایران نداره. آقای ترامپ دوباره این رو روز گذشته تکرار کرد که اینها دغل‌بازن، فریبکارن، دروغگو هستن، من اعتمادی به اینها ندارم. پس اینجا ایستادیم. بحث تنگه هرمز هم به خاطر تردد حداقلی، اون چیزی که کپلر داره، شرکت بررسی داده‌های دریایی، از روز گذشته داره به ما میگه 14 تا شناور فقط عبور کردند. ایالات متحده، حالا مقام‌های آگاه اینجا و اونجا که صحبت می‌کنن، میگن که ما انتظار این رو داریم که بهای بنزین افزایش پیدا بکنه، انتظار این رو داریم که بهای نفت افزایش پیدا بکنه، پس انتظار این رو ندارند که وضعیت تنگه هرمز به‌زودی بخواد درست بشه. محاصره دریایی رو آقای ترامپ میخواد ادامه بده. اون چیزی که امروز در تروس سوشال منتشر کرد میتونه تاییدی باشه بر این صحبت آقای ترامپ. میگه که محاصره دریایی ما یعنی که کنترل تنگه هرمز دست ماست، جمهوری اسلامی هم هیچ کاری نمیتونه بکنه، این یک دیوار فولادینه. جمهوری اسلامی نه نیروی هوایی داره، نه نیروی زمینی داره، نه نیروی دریایی داره، نه سربازاش پول گرفتند، سپاه از هم متلاشی شده، رهبریش در بهترین حالت نامشخص هست، یک کشور ویران هست و نمیتونه کاری انجام بده، چیزی ندارن. این چیزی که آقای ترامپ نوشته آخرین واکنشی است که داره به این وقایع نشون میده. ولی از سمت داخل ایران خب همین حضور پاکستانی ها حائز اهمیت هست. سفر وزیر کشورشون امروز هم در مشهد دیدارهایی با مقام های رسمی داشتن، با عراقچی باز اونجا در فرودگاه دیدار کردن، با محسن رضایی دیدار کردن. باید ببینیم که حضور پاکستانی ها اونجا اتفاقا چه ارتباطی به این نوشته ای آقای ترامپ داره، نوشته هایی که هر بار که مذاکرات داشته جدی پشت پرده انجام می شده، این جور نوشته ها با لحن های تند ما از آقای ترامپ کم ندیدیم. نیوشا،
0: آقای کاظمی، دست کم در اظهار نظرهای رسمی جمهوری اسلامی حرف از این میزنه که آماده است برای نبرد، و اگر بذاریم در کنار تغییر و تحولاتی که اخیراً با حکم مجتبی خامنه‌ای ایجاد شده، از فرماندهان نظامی تا ادغام اون دو نهاد فرماندهی نظامی، ستاد کل و قرارگاه خاتم الانبیا، تحلیلشون از این که پس ما رویکردی تهاجمی تر خواهیم داشت.
2: میگن که رویکرد تهاجمی تر خواهیم داشت و حتی چندین مقام جمهوری اسلامی از جمله معاون ارتش میگه برای نبردی طولانی مدت آماده شدیم. بسیاری از مقام ها شبیه این اظهارات رو در این چند روزه داشتن. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس روی نشست خبری داشته در شیراز، آقای ابراهیم عزیزی حرفهای مشابهی زده، درباره تنگ هرمز هم گفته که هرگز با این شرایط باز نخواهد شد. او حتی در مورد ادامه مذاکرات درباره پرونده هسته‌ای هم میگه ما به سادگی به مذاکره درباره پرونده هسته‌ای تن نمیگیم. اما این اظهارات و مواضع تند نافی این نیست که پشت پرده از طریق میانجی ها همچنان تلاش هایی داره انجام میشه. عباس عراقچی وزیر خارجه، اسماعیل بهایی سخنگوی وزارت خارجه در روزهای اخیر گفتند که مذاکره مستقیمی با آمریکا نداریم، اما تایید کردند که تبادل پیام از طرف میانجی در حال انجام. میانجی که پاکستان سمیرا گفت وزیر کشورشون اومده ایران، با عراقچی دیدار کرده، با محسن رضایی به عنوان دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی دیدار کرده، همین الان در مشهد بوده. امروز قالیباف هم در مشهد بوده، البته گزارشی در مورد دیدارشون منتشر نشده، اما نشون میده که همون تبادل پیام با واسطه میان جمهوری اسلامی و آمریکا در جریان. اما اینکه افق روشنی داشته باشه، شاید همچنان در سایه اختلافات داخلی در تهران این در حاله ای از ابهام قرار میگیره. مسعود پزشکیان در چند روز اخیر در چندین سخنرانی تأکید کرده، بارها گفته که عین این عبارت رو که تا همیشه نمیشه جنگید، یک جایی باید به توافق و تفاهم رسید. اما در مقابل او میدونیم فرماندهان نظامی، کسی مثل محسن رضایی به عنوان دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی در همین دیدار با وزیر کشور پاکستان اظهارات تندی داشت، به خصوص در مورد تنگه هرمز یا شروطی که گفته میشه تهران گذاشته، مثل پرداخت غرامت، بازگردوندن پولهای بلوکه شده و مسائلی از این دست، کار رو کمی دشوارتر میکنه. در کنارش دیروز، ما دیشب در واقع اظهارات محمد رضا نقدی رو داشتیم به عنوان یکی از فرماندهان ارشد سپاه که اساسا پا رو فراتر میگذاره، میگه مشتبه خامنه ای طبق دستوری که داده آماده ایم برای جنگی فراتر از منطقه در خاک آمریکا و اسرائیل، یا در مورد موشک ها میگه که انقدر موشک داریم که در جنگ هم نمیاریم، و میگه حتی اگه موشکمون هم تموم شه اون وقت نیروی خطرناکتری برای طرف مقابل خواهیم بود. در چنین شرایطی و چنین فضایی ابهام همچنان در جریانه، اما در کنارش عرض کردم پشت پرده از طریق میانجی ها مذاکراتی هم در جریانه، اما هنوز افق روشنی اون طوری که پاکستانی ها میگن حداقل تا این لحظه دیده نمیشه. ممکنه آتش بس تمدید بشه، اما در مورد توافق بزرگتر تنگه هرمز هنوز تغییر خاصی مشاهده نشده.
0: مسعود کاظمی، روزنامه نگار از مونیخ، و سمیرا قرایی، همکارم از کاخ سفید در واشنگتن، پایتخت ایالات متحده، از هر دو سپاسگزارم. ما در ادامه بیشتر گفتگو میکنم با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی که از تورنتو با ما همراه شدن. آقای نامور حقیقی، این شاخ و شانه کشیدن های علنی رو باور بکنیم، تلاش های پشت پرده رو جدی بگیریم، چه سیگنالی رو باید در این شرایط در موجی از ابهامات جدی تر گرفت؟
3: بله، خدمت شما خانم سارمی گرامی، بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. خب این نشانه همین چالش ها در درون بلوک قدرت ایران هم هست. یک جریانی که معتقده با توجه به شرایط اقتصادی، تحریم، محاصره اقتصادی، باید همون تفاهم نامه رو برگردونیم، احیاش کنیم چون سه روز دیگه مونده، و بریم به سمت اینه که اون رو اجرایی کنیم، چون تفاهم نامه واقعش این است که به نفع ایران بوده، به خصوص در رفع تحریم‌های اولیه، بیزنس 300 میلیارد دلاری برای بازسازی، و در این حال این معافیت نفتی که به ایران دادن که بالاتر از برجام بود، با تمام زمائم بانکی و حقوقی که بی سابقه بوده. خب اینا، این جریان که خب آقای بالیباف و پزشکیان شاملش میشه، در حقیقت نگاهشون به وضعیت کشور، در منابع کشور، حوزه سلامت. الان گفتیم که شرکت نفت 19 میلیارد دلار به صندوق توسعه بدهکار، این فکر کنید شرکت نفت ایران یه موقعی با آرامکو در یه سطح بوده، الان آرامکو 2 تریلیون دلار بیزنس داره، این شرکت الان بدهی داره. در چنین شرایطی خب این جریان معتقد این کار رو باید انجام بدیم. در جریان دیگه معتقد نه، این خلیج فارس که اولویت امنیتی، میگن خلیج فارس گلوگاه اقتصاد جهانی رو میتونه فشار بده، ما از این گلوگاه میتونیم امتیازایی رو که میخوایم بگیریم. آمریکا وارد جنگ همه جانبه نخواهد شد، امکانات شکستن محاصره وجود داره و در نهایت ما از این طریق هم غرامت خواهیم گرفت، هم منابعمون آزاد میشه و هم اینی که در حقیقت بازسازی تز ژاندارم منطقه رو که یه موقعی به شاه توهین میکردن که آقا ژاندارم منطقه است، الان میخوام بگن ما ژاندارم منطقه ایم و کشور عربی هم تحت لوای این باید عوارض بدن و پول پرداخت کنن. حساب کتابشون هم اومده چیزی در حدود 90 میلیارد دلار حداقل درآمد پیدا خواهند کرد. این گروه با این توهمات خب داره الان به نظر میرسه که بخشای دیگر رو قانع کرده که الان لحظه ایست میشه گلوی اقتصاد دنیا رو فشار داد و آقای ترامپ هم کار زیاد چندان زیادی حداقل تا انتخابات نمیتونه انجام بده. ولی گفتم این همچنان در چالشه، باید ببینیم که در نهایت تمدید میکنن یا نه، ولی همچنان این چالش میانه درون ساختار قدرت وجود داره.
0: آقای ناوحلی، اما این گروه هایی که میگین، این گروه هایی که میگین هر کدوم یه زمانی قدرت میگیرن، حرفشون رو به کرسی میشونن، ولی مثلا گروهی که بتونه موشک شلیک بکنه، اون میتونه دستاوردهای توافق رو هم به نوعی زیر سوال ببره، چنان که این اتفاق افتاد. چقدر فکر میکنین نهایتا فرصت زیادی هم باقی نمونده؟ اهرام تنگه هرمز هم میتونه به نوعی با توجه به اینکه به هر حال نفت داره خارج میشه، ایران خودش در محاصره است، از دستشون خارج بشه؟ تا کی فرصت این بازی رو دارن؟ چه میخوان بکنن؟
3: ببینید، اولا حالا خود آقای موسوی که فرمانده موشکی بود از تیم دیپلماتیک حمایت، رسما بیانیه داد حمایت کرد. ببینید فرصت زیادی ندارن، ولی محاسباتشون چند تا اشتباه است. اینی که ما میتونیم 100 میلیارد دلار از کشتی ها در بیاریم، خب الان ببینیم تا الان چند در آوردن. فکر میکنم 7-8 میلیون دلار. ببینید علتش اینه که همکاری اطلاعاتی وجود نداره با ایران، دومی که رادارهای ایران زده شده، قایقای سریع ایران زدن و شما اطلاعاتی نده در مورد این همه حجم کشتی، 150 کشتی رو بخواید کنترل کنید و میبینید همین الانش هم نزدیک به 4-5 میلیون بشکه از طریق اون بخش عمانی داره رد میشه. یه نکته. نکته دوم اینه که ابعاد تأثیر محاصره اقتصادی رو اون جناح نظامی دست کم میگیره. همه فعالان اقتصادی هشدار دادن، حتی میدونید. نکته سوم هم این است که حتی چین و هند هم با ایران همکاری نکردن. چین با ورود، با کاهش تقاضاش و آزاد کردن ذخایر نفتی خودش، یه بخش از نقشه‌ای که جمهوری اسلامی فکر میکرد میتونه نفت رو برسونه به 120 دلار پونسا کرده. هندیام همین الان، خود آقای ظفرقندی دیروز گفت به ما مواد اولیه و خیلی چیزای دیگه تو پروازم نمیدن، کشتی هم نمیذارن بیاد و میگن تا کشتی های ما نتونه از خلیج فارس آزاد بشه ما این کار نمی کنیم. بنابراین تنها حامی جمهوری اسلامی روسیه است در این زمینه، برای اینکه مستقیما سود میبره، چه هم قیمت نفتش بالاست، هم معافیت گرفته و هم تو جنگ اوکراین سلاح ها رو میفرستن منطقه خاورمیانه به جای اوکراین. بنابراین در چنین شرایطی من فکر میکنم در تا پایان سال اگه ایران بره به سمت محاصره اقتصادی، بعید میدونم که اقتصادش بتونه دوام بیاره و دچار فروپاشی خواهد شد، جز اینکه تا اون موقع تغییر موقع بدن. اینا الان فکر میکنن تا انتخابات نوامبر وقت دارن که با آقای ترامپ بازی کنن، برای که ترامپ دستش بسته است و نمیتونه وارد یک درگیری همچنان بشه.
0: سپاسگزارم از شما آقای نامور حقیقی. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو کانادا با ما بودن. عصر دوشنبه، مجتبی خامنه‌ای همزمان با صدور احکامی جداگانه برای انتصاب 6 فرمانده و مدیر ارشد در ستاد کل نیروهای مسلح، سپاه پاسداران و بسیج، دستور ادغام قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا با ستاد کل نیروهای مسلح رو هم صادر کرد. این دو نهاد کی و به چه هدفی تشکیل شدن و ادغامشون چه تأثیری در جهتگیری نظامی جمهوری اسلامی خواهد داشت؟ پیش از ادغام این دو نهاد نظامی، ساختار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به این شکل بود: ستاد کل وظیفه مدیریت و هماهنگی کلان و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا فرماندهی عملیات نظامی رو بر عهده داره. قرارگاه خاتم الانبیا در سال 1362 چند روز پیش از عملیات خیبر در جریان جنگ ایران و عراق تشکیل شد با هدف هماهنگی بین سپاه و ارتش. اکبر هاشمی رفسنجانی اولین فرمانده قرارگاه بود، اما این قرارگاه در رفع اختلافات ارتش و سپاه موفق نبود و بالا گرفتن اختلاف این دو به تشکیل ستاد فرماندهی کل قوا در سال 67 منجر شد.
4: در این عملیات نقش هوانیروز به علت شرایط آبی منطقه بسیار سنگین و مؤثر است، به گونه ای که فرمانده هوانیروز اولین پرواز را شخصا در ساعت 2 بامداد انجام می دهد و در دل تاریکی شب به همراهی چند فرمانده سپاه در مجنون شمالی به زمین می نشیند.
5: الان هماهنگیم، الان هوانیروز از دیروز تا حالا، از پیروز تا حالا با کمال اخلاص در انتقال نیروها شرکت داره.
0: در شهریور سال 68 و بعد از استعفای اکبر هاشمی رفسنجانی از جانشینی فرماندهی کل نیروهای مسلح، علی خامنه‌ای که تازه رهبر جمهوری اسلامی هم شده بود فرماندهی این قرارگاه رو به عهده گرفت. در مهر همون سال با حکم خامنه‌ای، حسن فیروزآبادی به ریاست ستاد فرماندهی کل قوا منصوب شد و در سال 1370 عنوان ستاد فرماندهی کل قوا به ستاد کل نیروهای مسلح تغییر کرد.
4: در این عملیات نقش هوانیروز به علت شرایط آبی منطقه بسیار سنگین و مؤثر است، به گونه ای که فرمانده هوانیروز اولین پرواز را شخصا در ساعت 2 بامداد انجام می دهد و در دل تاریکی شب به همراهی چند فرمانده سپاه در مجنون شمالی به زمین می نشیند.
5: الان هماهنگیم، الان هوانیروز از دیروز تا حالا، از پیروز تا حالا با کمال اخلاص در انتقال نیروها شرکت داره.
0: بعد از رفسنجانی، خامنه‌ای 27 سال فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا بود تا سال 95 که غلامعلی رشید را منصوب کرد. رشید در اولین روز جنگ 12 روزه کشته شد و علی شادمانی جایگزین شد، اما چند روز بیشتر زنده نموند و در حمله های اسرائیل مجروح و بعد کشته شد. بعد از شادمانی، علی عبداللهی فرمانده قرارگاه خاتم شد. بعد از فیروزآبادی، سال 95 محمد حسین باقری به ریاست ستاد کل نیروهای مسلح منصوب شد. باقری در جنگ 12 روزه کشته شد و عبدالرحیم موسوی جانشینش شد. موسوی هم در جنگ 40 روزه کشته شد و علی عبداللهی همزمان با قرارگاه خاتم مسئولیت جانشینی ستاد کل نیروهای مسلح را هم بر عهده گرفت. عبداللهی پیش از انتصاب به فرماندهی قرارگاه خاتم سالها معاون هماهنگ کننده ستاد کل نیروهای مسلح هم بود و حالا با داشتن هر دو سمت زمینه ادغام این دو نهاد فراهم شد. البته که پیشتر هم قصد این اقدام در جمهوری اسلامی وجود داشت که شاید به هدف سرعت دادن به فرایند تصمیم گیری و فرماندهی باشه.
6: خب ما خدمت رسیدیم، هم سلامی عرض کنیم و هم این که درجه سپهبودی این شهید بزرگوار رو تقدیم شما همسر گرامی و اعضای خانواده محترم بکنیم که به تایید و تصویب فرمانده معظم کل قوا رسیده.
0: در خبر دیگه، اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران برای صحبت درباره خلع سلاح گروه‌های شبه نظامی به عراق سفر کرده. رسانه‌ها گزارش‌های ضد و نقیضی درباره این سفر منتشر کردند. رسانه‌های عراقی نوشتن قانی پیشنهاد داده به جای خلع سلاح تمام اسلحه‌های گروه‌های شبه نظامی انبار بشن. العربی اما به نقل از منابع خودش نوشته فرمانده نیروی قدس از مقام‌های عراقی خواسته طرح خلع سلاح گروه‌های شبه نظامی رو به تعویق بندازن. بیشتر در همین رابطه گفتگو می‌کنم با همکارم تروسکی صادقی که از پاریس با ما همراه شده. تروسکی، چه می‌دونیم بیشتر راجع به خواسته مشخص جمهوری اسلامی حالا در عراق و چقدر مقامات عراقی تن میدن به خواسته جمهوری اسلامی و زمینش فراهم برای این تن دادن؟
7: چیزی که در واقع رسانه‌های عراقی به نقل از جریان‌های شیعی دارن منتشر می‌کنن این هستش که تایید می‌کنن اسماعیل قانی هفته گذشته وارد عراق شده و دیدارهای مفصلی داشته با جریان‌های شیعی، با رهبران گروه‌های مسلح و به نظر می‌رسه که با فرماندهان نظامی در دولت هم دیدار کرده. مسئله‌ای که بسیار مهمه این هستش که در واقع در داخل خود عراق بیشتر گزارش‌ها از منابع آگاه این رو تایید میکنه که قاآنی به نتیجه بسیار مطلوبی نرسیده در این سفر. بر اساس آخرین گزارشی که منتشر شده، در واقع یکی از فرماندهان سازمان هشت شبی با رسانه ها داشته گفتگو کرده، گفته که در واقع اسماعیل قاآنی درخواست کرده که به تعویق بیفته، اما طرف عراقی که به نظر میرسه از دولت بوده باشه، اونها گفتن که مسئله خلع سلاح یک مسئله جدی هستش و باید صورت بگیره. گزارش های دیگری در داخل خود عراق منتشر شده که جالبه. روزنامه مدا امروز نوشته بود که جمهوری اسلامی به نوعی تلاش میکنه که اون رو به تعویق بندازه و این از این زاویه در واقع میخواد مدیریت بکنه به نوعی وضعیت رو که در این پیشنهاد رو مطرح کرده، خب سلاح ها رو در جایی بذارند که خود سازمان هشت الشعبی بر اونها نظارت داشته باشه. به نوعی پیشنهاد ذخیره سازی سلاح ها رو مطرح کرده. به نظر نمیرسه که دولت عراق تن بده به این مسئله، چون از طرفی همین امروز هم همین نیم ساعت پیش دفتر نخست وزیری تایید کرد که با سنتکام در رابطه با خروج نیروهای آمریکایی صحبت شده. همین مسئله مجددا گره خورده به انحصار سلاح به دولت و اگر آمریکایی ها به واقع عراق رو ترک بکنند، راه برگشتی نیست. همونطور که خود علی زیدی گفته، این گروه ها باید سلاحاشون رو تحویل دولت بدن.
0: همکارم ترسکه صادقی از پاریس، ممنونم از تو ترسکه. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تغییر هواپیما در جریان بازگشتش از ترکیه رو تایید کرد و گفت این کار رو به توصیه سرویس مخفی آمریکا انجام داده. واشنگتن پست پیشتر گزارش داده بود به دلیل تهدید تهران، ترامپ پس از ورود به هواپیمای ریاست جمهوری پنهانی از اون خارج شده و به هواپیمای دیگه‌ای منتقل شده. وال استریت ژورنال گزارش داده اسرائیل اطلاعاتی درباره خطر استفاده از موشک‌های دوش پرتاب برای هدف قرار دادن هواپیمای ترامپ رو در اختیار دولت آمریکا گذاشته بود. بریم به نیویورک. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل با ماست تا با او بیشتر صحبت کنیم. مریم، از دیروز که حرف زدیم، هم دونالد ترامپ تایید کرد که این اتفاق واقعا افتاده، هم جزئیات بیشتری منتشر شد.
8: نیوشا، سه روزه که ماجرای خروج مخفیانه دونالد ترامپ از ترکیه و عملیات فریبی که برای حفاظت او اجرا شد به یکی از خبرهای مهم رسانه‌ای آمریکا تبدیل شده. عملیاتی که جزئیاتش بیشتر به فیلم‌های جیمز باند شباهت داره. حالا خود ترامپ این ماجرا رو تایید کرده و سه‌شنبه شب در پاسخ به خبرنگاران گفته که تصمیم رو سرویس مخفی آمریکا و ارتش آمریکا گرفته بودن و او هم تنها توصیه اونها رو اجرا کرده. همونطور که پیشتر هم روز گذشته گزارش کردیم، ترامپ پس از حضور مقابل دوربین‌ها و سوار شدن به هواپیمای قدیمی ریاست جمهوری، مخفیانه به یک هواپیمای نظامی کوچکتر منتقل شد و ایرفورس وان هم با خبرنگاران، کارکنان و چند مقام ارشد دولت به پرواز در اومد و نقش هواپیمای فریب رو بازی کرد. ترامپ در پاسخ به این پرسش که آیا افراد باقی مانده در اون هواپیمای ایرفورس وان در معرض خطر قرار گرفته بودن، گفت که به نظر او هواپیمایی که خودش باهاش پرواز کرده حتی خطر بیشتری داشته، چرا که اگر جمهوری اسلامی از این تغییر مطلع می شده احتمالاً همون هواپیمای نظامی کوچکتر رو هدف قرار می داده. اما حالا اطلاعات تازه نشون میده که تهدید بسیار جدی‌تر از یک هشدار کلی بوده. وال استریت ژورنال همونطور که تو گفتی گزارش داده که اسرائیل اطلاعات مربوط به یک طرح احتمالی از سوی جمهوری اسلامی رو در اختیار واشنگتن گذاشته بود. بر اساس این اطلاعات احتمال داشت که هواپیمای حامل رئیس جمهور آمریکا با موشک زمین به هوا از جمله یک موشک دوش پرتاب هدف قرار بگیره. همزمان نیویورک تایمز گزارش داده که اطلاعات جمع‌آوری شده نشون میده که جمهوری اسلامی جزئیات دقیقی از سفر دونالد ترامپ به ترکیه در اختیار داشته، از محل اقامت او در آنکارا گرفته تا طبقه ساختمونی که رئیس جمهور آمریکا در اونجا مستقر بوده. همچنین گزارش شده که یک فردی در نزدیکی محل نشست ناتو با یک سلاح دوش پرتاب مشاهده شده بوده.
0: مریم رحمتی، همکارم از مقر سازمان ملل در نیویورک، ممنونم از تو مریم. اما به موضوع دیگه بپردازیم. 8 سال پیش پنتاگون اعلام کرد استراوا یک اپ ویژه تمرینات ورزشی یک تهدید بالقوه است، چرا که میشه از اون برای هدف گرفتن نیروهای نظامی آمریکا استفاده کرد. حالا اسکای نیوز در یک گزارش تحقیقی نشون داده که به احتمال زیاد جمهوری اسلامی از همین اپلیکیشن برای حمله هاش استفاده کرده. به نوشته اسکای نیوز بیش از 1300 کاربر استراوا در داخل پایگاه‌های نظامی آمریکا در خاورمیانه تمرینات ورزشیشون رو به اشتراک می‌ذاشتن. اطلاعاتی که به گفته کارشناسان امنیتی میتونه توسط ایران برای هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی مورد استفاده قرار گرفته باشه. نکته تعجب برانگیز اینه که اکثر این 1300 کاربر فعالیتشون رو با نام واقعیشون به اشتراک گذاشتن. تحلیل داده های همین کاربران نشون میده که پرسنل ایالات متحده هفته ها قبل از حمله آمریکا اسرائیل به ایران در حال ترک خاورمیانه بودند.

اوایل جنگ ایران حمله‌ای به پایگاه آمریکا در بحرین انجام داد، هرچند بعداً مشخص شد که این پایگاه تا حد زیادی تخلیه شده بود. اسکای نیوز حساب یک پیمانکار نیروی دریایی آمریکا رو شناسایی کرده که تا یک هفته قبل از جنگ به طور مرتب دویدن‌های خودش رو در اطراف پایگاه ثبت می‌کرده. پس از دو روز سکوت اون پیمانکار دوباره ظاهر شد، منتها این بار در حال دویدن دور حیات هتل کراون پلازا در منامه. به نوشته اسکای نیوز ممکنه ایران در حال رصد بوده باشه، چون که نهایتاً 6 روز بعد در جریان رگبار حملات به پایگاه نیروی دریایی جمهوری اسلامی هتل رو هدف گرفت. اما نه فقط دویدن‌های فردی، بلکه جمع‌آوری صدها یا هزاران فعالیت فردی امکان ساخت اونچه تحلیلگران اطلاعاتی الگوی زیست می‌نامند رو فراهم کنه. به نوشته اسکای نیوز، جمهوری اسلامی پس از شکل دهی به چنین الگویی از پایگاه موفق و سطلی در اردن تونسته محل تمرکز نیروهای آمریکا در این پایگاه رو تشخیص بده و همون بخش حمله بکنه.

0: مهدی سالمی‌فر روزنامه‌نگار تکنولوژی از روی جوینای کانادا با ما همراه میشه. آقای سالمی‌فر، قوانین و مقررات سختگیرانه‌ای وجود داره برای اعضای ارتش و فعالان در دولت ایالات متحده برای به اشتراک گذاشتن اطلاعاتشون. اگر به این نحو رفته باشه، جمهوری اسلامی تونسته باشه استفاده بکنه، چه پیامدهایی داره، چه به ما میگه راجع به این قوانین؟
1: بله، فقط این موضوع هم نیست. به هر حال ما شاهد این هستیم که یه به نوعی میشه گفت مسائل آموزشی در زمینه مسائل سایبری خیلی کم داره ترویج میشه و اینها خیلی راه به هر حال دستیابی نیروهای نظامی در مورد جایگاه یا موقعیت رقباشون خیلی راحت مشخص میشه. فقط هم این مسئله سراوا نیست. ما گزارش داشتیم در دو سه هفته گذشته از سیتیزن لب در مورد آنتن‌های موبایل که به نظر می‌رسید که میشه یا ممکنه جمهوری اسلامی یا نیروهای اطلاعاتی نزدیک به جمهوری اسلامی این کارو کرده باشن که با استفاده از رومینگ گوشی‌ها، یعنی مثلا خب این پرسونل گوشی و سیم کارتشون آمریکاییه، وقتی میان تو بحرین از رومینگ استفاده می‌کنن و این از طریق رومینگ فهمیده باشن که اینها در زمانی که پایگاه رو خالی کردن کجا رفتن. به هر حال ما حملات که دیدیم هم در امارات هم در بحرین و هم هتل کران پلازا و هم در به خود سوله های سربازخانه پایگاه موفق سلتی، که اینها یه مقداری تا پیش از این دقت چنین حملاتی از جمهوری اسلامی بعید بود. چند تا گزینه هست. خب یکی گزینه های اوزین هست، مانند همین قضیه استراوا یا سایر اپلیکیشن هایی که خب استراوا همونطور که گفتین چند سال پیش پنتاگون راجبش نظر داد، برای همین خوب میشه راجبش تحقیق کرد، ولی دیگر اپلیکیشن ها هم هستن. هم قضیه موبایل هست و رومینگ هست، هم اینکه تصاویر ماهواره‌ای اوپن سورس مثل تصاویری که پلنت منتشر میکرد یا تصاویری که چینی ها و روسی ها در اختیار جمهوری اسلامی قرار دادن، یا اصلا منابع اطلاعاتی چین و روسیه این کار کامل انجام دادن و هدف نهایی رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار دادن. به هر حال در این زمینه داره اهمال میشه، نه فقط حالا آمریکا، یا خیلی از ارتش‌های جهان هم این آموزش‌های اولیه آشنا نیستن، ولی به هر حال از ارتش ایالات متحده انتظار می‌رفت که به عنوان قوی‌ترین ارتش جهان بهتر عمل بکنه.
0: سپاسگزارم از شما آقای سالمی‌فر. مهدی سالمی‌فر روزنامه‌نگار تکنولوژی از روزنامه کانادا با ما. در خبری دیگه، دو سناتور دموکرات از وزارت امنیت داخلی آمریکا خواستن اسناد مربوط به تماس‌های احتمالی بین بازداشتگاه‌های خصوصی پناهجویان و مقام‌های جمهوری اسلامی را در اختیار اونها قرار بدن. ماه گذشته گروهی از پناهجویان ایرانی از دولت آمریکا بابت در اختیار گذاشتن اطلاعات محرمانه پرونده‌شون به جمهوری اسلامی شکایت کردند. وزارت امنیت داخلی آمریکا اتهام به اشتراک گذاشتن اطلاعات با تهران رو رد می‌کنه. بریم مستقیم به کنگره آمریکا. همکارم مرضیه حسینی اونجاست تا با او بیشتر صحبت کنیم. مرضیه، در ماه‌های گذشته ده‌ها پناهجوی ایرانی رو برگردوندن با پروازهای به ایران. همون موقع نگرانی راجع به اطلاعاتشون مطرح بود. حالا به کنگره آمریکا هم پای این نگرانی‌ها باز شده.
2: اگر بخوایم دقیق در خصوص آمار بگیم، مشخصا از سپتامبر سال گذشته تا ژانویه امسال، یعنی در بازه 6 ماه دوم سال گذشته، حداقل 160 نفر از ایرانی ها از آمریکا اخراج شدند. گزارش ها حاکی از این هست که 400 تا 500 نفر از ایرانی ها همچنان در بازداشتگاه های مرتبط با آیس هستند و بر اساس این گزارش اطلاعات 300 نفر از اونها توسط نهاد آیس به طور مستقیم به جمهوری اسلامی ایران ابلاغ داده شده. میدونیم که جمهوری اسلامی و آمریکا رابطه دیپلماتیک ندارن. یک دفتری وجود داره، دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی، اینجا در واشنگتن در سایه سفارت پاکستان همکاری میکنه و گزارش ها حاکی از این هست که پرونده این مهاجرین به طور مستقیم به این نهاد داده شده و نه تنها اطلاعات با اونها شریک شده، بلکه این افراد، یعنی قانون مقامات جمهوری اسلامی، این مهاجرین رو مجبور کردن که با اونها ملاقات بکنه. در این ملاقات ها گفته شده اینها به مهاجرین بعضا گفتن تمام پرونده مهاجرتی شما دست ماست، ضمن اینکه اونها رو ترغیب کردن برای بازگشت به ایران و به اونها تاکید کردن که تمامی جزئیات این پرونده ها رو دریافت کردن. چرا مهم هست؟ به خاطر اینکه بعضی از این پرونده های مهاجرتی در خصوص تغییر دین بوده. برخی از این افراد در جنبش زن زندگی آزادی در داخل ایران فعال بودن و افرادی بودن که بعدن به گفته کابینه ترامپ به طور غیر قانونی وارد آمریکا شده بودند، درخواست پناهندگی داده بودند، تعدادی از اونها اخراج شدن و تعدادی از اونها در صف اخراج هستند. تا به حال این پرونده در دادگاه فدرال واشنگتن دی سی بود، اگرچه به رسانه‌ها هم درد پیدا کرده بود، اما حالا ورود دو نفر از سناتورهای دموکرات اینجا در کنگره آمریکا برای تحقیق و تفحص در خصوص این مبادله اطلاعات میتونه یک چالش جدی باشه برای ترامپ و اون رو تبدیل کنه به یکی از حساس‌ترین پرونده‌های حقوق بشری مهاجرتی اینجا در آمریکا.
0: ممنونم از تو مرضیه. مرضیه حسینی از کنگره آمریکا در واشنگتن گزارش داد. در ایران لکه‌های نفتی در سواحل جنوبی جزیره قشم در استان هرمزگان به جنگل‌های حرا رسیده. منشأ آلودگی هنوز مشخص نیست و مقام‌های محلی از آغاز نمونه برداری، پایش و پاکسازی مناطق آلوده برای جلوگیری از گسترش بیشتر آلودگی خبر دادن. پیشتر خبرگزاری فورس وسعت این لکه نفتی رو 390 کیلومتر مربع اعلام کرده بود. بیشتر گفتگو می‌کنیم با احسان دانشور، کارشناس ارشد انرژی و محیط زیست از لیورپول. آقای دانشور، اعلام نشده دلیلش، اما آیا ما چیز بیشتری می‌دونیم که این لکه‌ها از کجا اومده و اگر منشأش رو نمی‌دونن چطور و به چه شکل می‌خوان مطمئن بشن که اتفاق نمی‌افته، اصلا برطرفش بکنند؟
3: سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان محترمتون که دارن این برنامه رو می‌بینن. بله، خدمتتون که عرض کنم هنوز به طور 100% نمیشه گفت که دلیل اصلی و منشأ این آلودگی از کجاست. آیا به خاطر هدف قرار گرفتن کشتی های نفتکش بوده، آیا تخلیه نفت به صورت عمدی یا غیر عمدی از کشتی یا از خطوط لوله در ساحل بوده، یا اینکه تمیز کردن مخازن کشتی هایی بوده که در اون اطراف هستن. خب میدونیم که کشتی های زیادی در اونجا هستن، تأثیرات نفتی زیادی هستن. اما یک نکته رو بیان قبلش سریع بررسی کنیم. روند تغییرات حرکت جریان آب در از تنگه هرمز به سمت خلیج فارس به این صورت هست که آبی که با شوری کمتر از تنگه هرمز وارد میشه، این آب در کنار سواحل ایران به سمت غرب حرکت میکنه، میره به سمت نهایت آخر تنگه خلیج فارس و بعد این مسیر رو برمیگرده، سنگین تر میشه، شورتر میشه و از لایه زیری خارج میشه. اولین چیزی که میتونیم بگیم این لکه نفتی منشأش در داخل خلیج فارس نیست به طور قطع. دومین مطلبی که میتونیم بگیم، وقتی که نگاه میکنیم به نحوه گزارش لکه نفتی که از سمت شرقی جزیره قشم بوده میاد به سمت سوزا، شیبدراز، نقاشه و هنگام و این جریان رو نگاه میکنیم، این دقیقا منطبق با روند حرکتی جریان آب است. این یعنی این احتمال رو به ما میده که این اتفاقاتی در منطقه جنوب و جنوب غربی جزیره قشم اتفاق افتاد. یعنی
0: متاسفانه ارتباطمون با آقای دانشور دچار مشکل شد. عذرخواهی میکنم، مشکل داشتیم در ارتباطمون با آقای دانشور. خوشحالم که بخش عمده صحبتشون رو شنیدیم. احسان دانشور، کارشناس ارشد انرژی و محیط زیست از لیورپول با ما بودند. اما به خبری دیگه بپردازیم. وزارت مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا به ایران اینترنشنال اعلام کرد خدمت سربازی در سپاه پاسداران به تنهایی به معنای منع ورود به این کشور نیست. دولت کانادا که اخیراً برای صدها متقاضی اقامت در این کشور نامه ارسال کرده، در پاسخ به ایران اینترنشنال گفت متقاضیانی که خدمت سربازی رو در سپاه پاسداران گذروندن فرصت ارائه مدارک و دفاع از پرونده خواهند داشت. بریم به تورنتو کانادا. همکارم مهسا مرتضوی اونجاست تا با او صحبت کنیم. مهسا، من در شبکه اجتماعی دیدم بسیاری از ایرانیانی که در سپاه خدمت اجباری سربازی رو گذروندن این نامه رو گرفتن و نگران شده بودن. تو خودت پیگیر شدی؟ چه جزئیات بیشتری میدونیم؟ چه پاسخ دادند؟
4: در هفته گذشته نیو شما فکر می‌کنم من بالای 100 تا پیام دریافت کردم از کسانی که این نامه رو گرفتن، نامه‌ای که به نامه عدالت اداری مشهور هست یا PFL، که در واقع آخرین فرصت دفاع هست برای کسانی که اینجا در پروسه اقامت هستن و مشکلی داره پرونده اونها. این نامه ها به صورت تقریبا میشه گفت دست جمعی برای کسانی ارسال شد که اینجا سابقه سربازی در سپاه پاسداران رو اعلام کرده بودن، نه تنها برای اونها بلکه برای خانواده اونها. حالا اون خانواده میخواد همسرش باشه، میخواد فرزند حتی خردسال اون فرد باشه، اینها همه در پروسه این هستن که پرونده های مهاجرتیشون بازنگری بشه، نگاه بشه که آیا اینها از نظر ایدئولوژیک ربطی به سپاه پاسداران دارن یا نه. همچنین در اقدامات تروریستی سپاه پاسداران کاری کردن یا نه. همون زمانی که سپاه پاسداران رو داشتن در فهرست گروه‌های تروریستی قرار می‌دادن، اینجا در سال 2024 حدود 2 سال و 2 ماه پیش، این یکی از سوال‌های عمده بود. 6 سال هم طول کشیده بود تا زمانی که سپاه پاسداران رو در فهرست گروه‌های تروریستی بخوان بذارن. یکی از دلایلش هم همین بود، به خاطر اینکه در همون زمان اعلام کرده بودن تقریبا 15,000 نفر هستن که با این اتفاق ممکن هست پروسه مهاجرتشون به خطر بیفته و حالا داریم میبینیم که این اتفاق میفته. اما در نامه‌ای که وزارت مهاجرت و پناهندگی به ما داد، نکته‌ای که روش تاکید میکرد این بود که مدارک باید به دست ما برسه، ما تک به تک اینها رو بررسی میکنیم، تمامی کسانی که ازشون درخواست شده تا مدارک رو ارجاع بدن و ارسال بکنن رو تک به تک بررسی میکنیم، در نهایت تصمیم با افسر مهاجرت و پناهندگی خواهد بود. و گفته که این نامه به معنی رد درخواست مهاجرت نیست، حالا این مهاجرت چه میخواد از نوع پناهندگی باشه چه درخواست اقامت موقت. حتی کسانی که اینجا در کانادا سربازی خودشون رو مثلا در سپاه گذروندن و کسری خدمت خوردن به دلیل اینکه یک عضویتی داشتن در یک نهادی که بتونن دوره خدمت خودشون رو کوتاه بکنن، اونها بیشتر دچار مشکل هستن. این نکته رو هم باید توجه بکنیم که در سالهای اخیر مهاجرت در کانادا یک بحران بزرگ به وجود آورده، تعداد زیاد مهاجران و مارک کارنی نخست وزیر تقریبا میشه گفت جدید کانادا داره سعی میکنه اون بحران رو هم حل بکنه، برای همین این نامه های گروهی با این سرعت ارسال شده. نیوشا
0: ممنونم از تو. همکارم مهسا مرتضوی از تورنتوی کانادا با ما بود. اما خورشید گرفتگی کامل امروز 21 مرداد بخش‌هایی از گرینلند، ایسلند و اسپانیا رو برای دقایقی در تاریکی فرو میبره و در برخی نقاط دیگه اروپا از جمله در پرتغال و بریتانیا هم قابل مشاهده است. رویدادی که در بهترین نقطه 2 دقیقه و 18 ثانیه طول میکشه. این کسوف که نخستین خورشید گرفتگی کامل قابل مشاهده در اسپانیا از سال 1950 موجی از گردشگری به راه انداخته و هزاران نفر برای تماشای اون به اسپانیا سفر کردند. بیشتر گفتگو میکنم در همین رابطه با پوریا ناظمی، روزنامه‌نگار علمی که از اتاوا با ما همراه شد. آقای ناظمی، بازار شایعه ها هم حسابی داغ شده از اینکه جاذبه زمین برای مدتی کار نخواهد کرد تا اینکه آزمایش های علمی عجیب و غریب قرار انجام بدن همزمان با کسوف.
5: بله، این متاسفانه به نظر میسه هر وقتی ما جلوتر بریم به جایی که در واقع دانش عمومی جلوی خرافه رو بگیره بیشتر تقویت میکنه، به خصوص در فضای شبکه‌های اجتماعی. خب اتفاقی که امروز میفته فوق‌العاده جذاب در اروپا از سال 1999 به این ور ما عملا خورشید گرفتگی قابل رؤیت به این شکل نداشتیم، اگرچه که 1 دقیقه و خورده‌ای هست. انتظار داریم که با توجه به فعالیت‌های خورشید زمانی که گرفت کامل بشه، شاید یکی از بهترین نقاط در واقع مایورکا در اسپانیا باشه، ما یک تاج کاملا کروی مانند در اطرافش ببینیم به دلیل فعالیت بالای خورشید، و در مناطق دیگه به شکل جزئی دیده میشه. در مناطق مثلا شرق کانادا میتونن بخشای کوچیکی رو در حد جزئی ببینن. در مورد شایعات واقعیتش اینه که هیچ کدوم از اون شایعات اعتباری نداره، نه قراره که جاذبه ای در واقع معلق بشه نه اتفاق عجیب میفته. نکته جالبی ولی در مورد این بارش وجود داره و اون هم این هستش که همزمان هست با زمانی که بارش شهابی برساباشی به اوج خودش برسه. اگرچه خیلی بعیده و خیلی خوشحال صد باشه کسی که در هنگامی که گرفت در جنس اسپانیا کامل میشه و آسمان تاریک میشه همزمان شهابی رو ببینه، اما خب احتمال رو افتادن صفر نیست و حالا اونایی که نتونن بنگم چه اتفاق نفته، امشب اگر هوا صاف باشه میتونن به جستجوی شهاب ها برن. در ایران دیده نمیشه، اما برای ما ایران در واقع 2 تا گرفت بعدی وجود داره که فوق العاده جذاب هست. سال آینده ما یه گرفت حلقوی داریم که 7 دقیقه در اوجش به طول می‌انجامه، بعد از اون یک گرفت بی‌نظیر هستش حدود 1 سال دیگه در مصر بر فراز اهرام ثلاثه. برای ایران شاید مهمترین گرفت خورشید آی بعدی سال 1412 باشه، در 30 اسفند ساعتی مانده به آغاز سال نو، جایی که خورشید بر فراز تخت جمشید میگیره و اگر هوا صاف باشه منظره فوق العاده به خاطر موندنی و تاریخی رو رقم خواهد زدش.
0: آقای ناظمی، همزمان با صحبت‌های شما داشتیم تصاویر زنده هم می‌دیدیم از خورشید گرفتگی در نروژ. اگر بیننده ما در اروپا هستید می‌دونید که حتما باید با عینک ویژه به خورشید گرفتگی نگاه کنید برای جلوگیری از آسیب‌ها. سپاسگزارم از شما آقای ناظمی. پوریا ناظمی، روزنامه‌نگار علمی از اتاوا با ما همراه بود. اما خبری به فوری هم داریم. 31 کشور و نماینده اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای اعدام معترضان در ایران رو محکوم کردند و از جمهوری اسلامی خواستند استفاده از مجازات اعدام رو فوراً متوقف کنه و افرادی رو که خودسرانه بازداشت شدند آزاد کنه. همونطور که گفتم 31 کشور و نماینده اتحادیه اروپا اعدام معترضان در ایران رو محکوم کردند و از جمهوری اسلامی خواستند که اعدام‌ها رو متوقف کنه. می‌دونیم که دست کم 56 نفر اعدام شدن پس از اعتراضات دیما که موجب نگرانی فعالان حقوق بشر هم شده. اما تیتر اول چهارشنبه اینجا به پایان میرسه. این برنامه در یوتیوب هم در دسترس شماست مثل همیشه. تیتر اول بعدی شنبه است. تا شنبه همین ساعت و همین جا.

0: ایرانی ها برادران ما هستند و از نظر ما کوروش که پدر ملت ایران است، پدر خوانده ما نیز به شمار می رود. او پدر بیولوژیکی ما نیست، اما ما را به فرزندی پذیرفت. اگر او نبود، ما امروز اینجا نبودیم. ما باید دین خود را از سر قدردانی به ملت ایران ادا کنیم. و البته امروز هم در شرایطی قرار داریم که منافع مشترکی داریم. هم اسرائیلی ها و هم ایرانی ها با تعصب و موج افراطی‌گرایی مبارزه می کنند. افراطی‌گرایی که انسانها را می کشد، مردم را سرکوب می کند، زنان را سرکوب می کند. ما نمی توانیم همچنان شاهد این باشیم که مردم ایران کشته، قتل عام و شکنجه می شوند.
1: ما 6 پروژه در دست اجرا و بررسی داریم. یکی از اونها هم اکنون وارد مرحله عملیاتی شده و در حال اجراست. پروژه آفتاب. در این پروژه ما تنها مسیر قانونی موجود در حال حاضر رو ایجاد کردیم که از طریق اون یک ایرانی در هر نقطه ای از جهان میتونه به خانوادش در داخل ایران، به برادران و خواهرانش در ایران کمک کنه. این مسیر کاملا منطبق با قوانین و مقررات و کاملا تحت نظارته. این پیشرفته‌ترین پروژه ماست. یه پروژه دیگه ای داریم که هدف اون کمک به ایرانیان برای به اشتراک گذاری و دسترسی به اینترنت آزاد در داخل ایرانه. علاوه بر این چند پروژه دیگه نیز داریم که در مراحل مختلف شکل گیری و توسعه اولیه قرار داره.
2: بنیاد کوروش که اون هم در کنار بنیاد ابراهیم زیر مجموعه تشکیل میدن به نام پروژه آفتاب و تلاش این بار بر این هستش که از اسرائیل و از تکنولوژی های پیشرفته اسرائیل و همچنین افرادی که در اسرائیل فعال هستند در این رابطه کمک گرفته بشه تا بتونن از این را به مردم ایران به ویژه پس از 18 و 19 دی و اتفاقاتی که در اونجا افتاد و شرایط بحرانی اقتصادی و نبود ارتباطات بین خانواده ها و کمک کردن به خانواده ها در ایران راههایی پیدا بکنن که بتونه یک خانواده اگر میخواد به خانواده خودش در ایران کمک بکنه، به برادرش و خواهرش، مادرش، بتونه از راههایی که قانونی باشه این کمک را به خانوادهش برسونه، این راه را در اینجا درست بکنن، این راه ارتباطی را، در کنار اون پروژه های دیگری مانند اینترنت آزاد، پروژه های فرهنگی، پروژه های آموزشی، بیرون آوردن دانشجویان برای تحصیل در خارج. همه اینا پروژه هایی هستش که گروه آفتاب که هم از ایرانیان خارج از کشور، هم از شهروندان اسرائیلی و هم از فعالان آمریکایی تشکیل شده این پروژه ها را به نتیجه برسونن و در پایان در ایرانی آزاد اتفاقا این نشان دهنده و راهی خواهد بود به گفته اعضای این پروژه که دوستی میان دو ملت پس از اون هم ادامه پیدا بکنه و هماهنگی ها و مشارکت ها ادامه پیدا بکنه بین ملت ایران و ملت یهود.
3: چهارشنبه 21 مرداد 1405 اینجا بندر عباس، ساعت 2:52 دقیقه شب. همینطوری که مشاهده میکنید صف بنزین در ساعت 3:30 شب به این طولانی. آقای قهرمانی، رئیس کل دادگستری و بندر عباس، مگه نگفتی مشکل بنزین حل شده؟ پس اینا چی میخوان 3:30 شب توی صف؟ اینا چی میخوان پس؟ مگه نگفتی مشکل حل شده و اینا بنده خدا ساعت 3 شب وایسادن برای 20 لیتر بنزین؟ این چه شهریه؟ این چه زندگیه آخه؟ هیچ کجای ایران اینجوری نیست. شما فقط صفو ببینید، تازه من از نصفهاش گرفتم. میگم مصاحبه میکنی، نه دیگه مشکل حل شد، مشکل بنزین بندر عباس حل شده. صفو شما ببینید، 21 مرداد روز سه شنبه ساعت 3 شب.
4: مردم شهرهای جنوب کشور مدت زیادی دارن تجربه میکنن، نبود بنزین، کمبود بنزین، محدودیت اعمال کردن در سوختگیری. این شهر به شهر افزایش پیدا میکنه، به شهرهای مرکزی ایران و بعد شمال ایران هم خواهد رسید و دلیل اصلیش هم اینه. نکته اول اینو تاکید کنم که اینکه دولت تلاش داره، حکومت تلاش داره این نابسامانی، این ورشکستگی سوخت رو همش رو واسه جنگ فاکتور کنه کاملا غیر اخلاقیه، آدرس غلط دادنه. ما ناترازی بنزین و سوخت رو از سالهای پیش داشتیم و همه مردم این رو بارها و بارها تجربه کردن در اون آبان خونین. همه اینا به خاطر عدم تطابق میزان تولید بنزین و میزان مصرف. اما الان مهمترین مشکلی که به وجود اومده اینه که به خاطر محاصره دریایی دولت توان واردات بنزین نداره و وقتی ما نتونیم بنزین واردات بنزین رو انجام بدیم، اون فاصله میزان مصرف روزانه بنزین که تقریبا به 137 میلیون لیتر در روز رسیده با میزان تولید بنزین که بین 100 میلیون لیتر تا 110 میلیون لیتر در روزه، این گپ، این فاصله درست نمیشه چون محاصره دریاییم و توان واردات نداریم. البته باید بگیم که اگر محاصره دریایی هم نبود، مشکل پول بود و بودجه بود که بارها و بارها پزشکیان تو این سالها ازش صحبت کرده و حرف و حدیث در رابطه باهاش زیاد زد. بخش قابل توجهی از دهکهای پایین جامعه خب خودروهاشون فرسوده است، خودروهاشون عمر بالایی داره و عملا نمیتونن خودروی جدید با این قیمتهای افسار گسیخته عرب سازان داخلی رو بخرن و مجبورن با همون خودروهای فرسوده امرار و معاش کنن، معیشتشون به اون وابسته است. و حالا اگر قیمت بنزین توسط دولت تغییر پیدا نکنه، افزایش پیدا نکنه، یعنی اینکه اولا اینکه پزشکیان تمام این روزها و ماها و سالها دروغ گفته برای اینکه ما میخوایم توزیع عادلانه یارانه سوخت رو انجام بدیم، چون عملا اونی که با این اجرای این سیاست، اونی که پول زیادی داره، خودروی خوبی داره، خودروی خوبی خریده و زیر پاشه، میتونه سهمیه بنزین داشته باشه، اون دهک پایین جامعه که عملا توان خرید خودرو اینو نداره، حالا مجبوره بره بنزین آزاد 5000 تومانی بگیره. واسه همین من معتقدم که این مقدمه به احتمال زیاد برای دستکاری کردن هم سهمیه ها هم قیمت بنزین. اما در کلیت ماجرا اینه که این اسقاط خودروها و از رده خارج کردن خودروهای اسقاطی در جمهوری اسلامی 23 ساله داره انجام میشه و عین 23 سال در

0: دیگه یک نفکش یونانیه که اواسط ماه گذشته میلادی هدف دو پرتابه سپاه پاسداران قرار گرفت. با این حال مقام های جمهوری اسلامی تا کنون درباره این موضوع سکوت کردند. انتشار این تصاویر از آلودگی سواحل قشم موجی از خشم و نگرانی در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت. صفحه صدای هرمزگان در واکنش به این ویدیو نوشت که وقتی یک درگیری نظامی آلودگی نفتی و خسارت به ساحل و معیشت مردم رو به دنبال داره، دیگه پرسش فقط این نیست که چه کسی شلیک کرده. پرسش اصلی اینه که هزینه این تصمیم ها رو چه کسی میپردازد، مردم هرمزگان یا تصمیم گیران؟ مدیر کل دفتر آلودگی دریایی سازمان حفاظت محیط زیست هم گفته که 4 ساحل قشم آلوده به نفت شدن. او هشدار داده بخشی از لکه‌های نفتی به محدوده جنگل‌های حرا در جزیره قشم رسیده. جنگل‌های حرا یکی از ارزشمندترین و در عین حال آسیب پذیرترین زیست‌بوم‌های ساحلی جزیره قشم هستند. در همین مورد آزاده مختاری خبرنگار هم با اشاره به آلودگی نفتی سواحل قشم نوشته که این آلودگی تنها لکه‌ای بر سطح آب نیست، بلکه زخمی عمیق بر پیکر خلیج فارسه که آثار اون ممکنه سالها باقی بمونه. از نابودی زیستگاه آبزیان، آسیب به مرجان‌ها و تهدید معیشتی صیادان و ضربه به گردشگری منطقه. کاربر دیگری هم در همین زمینه نوشته سواحل قشم سیاه شد. نفت بار دیگر آب و ماسه های ساحل رو پوشانده است. خبر کوتاه بود اما ابعاد فاجعه بسیار بزرگ. او در ادامه پرسیده چه کسی مسئول شرایطی هستند که کشور رو سالها درگیر جنگ و تحریم کرده که پیامدهای اون حالا به محیط زیست و زندگی مردم رسیده. با گسترش واکنش ها به این آلودگی، مدیر عامل شرکت آب و برق تاسیسات قشم هم اعلام کرده که در مسیر آبشیرین کن های شرکت آب و برق و تاسیسات قشم هیچ آلودگی وجود نداره. دادستان قشم هم دستور داده که دستگاه مسئول با اعزام گروه های تخصصی ابعاد آلودگی نفتی رو بررسی و برای مهار جمع آوری پسماندها و پاکسازی سواحل قشم اقدام کنند. با این گوشه ای از این ویدیوی پاکسازی رو ببینیم که دستمایه طنز هم شده.
1: Thank you.

0: 10 dakika. Kadın cıvıracağım. Yine de چندوز بدن گمش.
1: شهروند دیگری با نام کاربری چشمابی با طرح این احتمال که شاید در پی توقف صادرات و پر شدن مخازن نفت عمدن به دریا رها شده باشه اضافه کرده که اگه چنین فرضی درست باشه با یک جنایت زیست محیطی روبرو هستیم و جمهوری اسلامی برای بقای خودش ایران و خلیج فارس رو هم قربانی میکنه. کاربر دیگری هم نوشت تا جمهوری اسلامی هست همه چیز سیاهه مثل لکه نفتی در قشر.

0: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگو شروع کردید. چرا مردم باید از اینشو بدن؟
1: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
2: ما امیدتون نگه داریم دیگه. از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
3: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
4: با امید نابودی جمهوری اسلامی
5: امیدوارم که مردم پشتم باشن.
6: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
7: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد بهم بره.
8: بحران تنگه هرمز و کاهش شدید رفت آمد کشتی ها از این آبراهه.
9: درباره تنگه هرمز جمهوری اسلامی میگه کنترل دست منه.
10: ترامپ گفته تنگه هرمز اکنون تحت کنترل کامل نیروی دریایی آمریکاست.
11: مدت هاست که از خارکیچ نفتکشی نتونسته نفت بارگیری بکنه
12: بابت خسارت های 50 ساله گذشته و همچنین کشتار معترضان.
13: ترامپ حالا صحبت از دریافت غرامت از جمهوری اسلامی میکنه.
14: زبان جمهوری اسلامی خیلی خوب بلده.
15: فشار اقت...

0: اقتصادی آمریکا،
1: جمهوری اسلامی با این فشار تورمی که روش هست،
0: سابقه محسن رضایی که ملغمه از حالا نظامی و امنیتی هست،
2: احمد وحیدی، محسن رضایی و حسین طاهب،
0: این تمرکز قدرت توسط حلقه اصلی سپاه پاسداران،
3: مشتبه خامنه ای از یک جایی در زیر زمین دست به امضا شده،
4: اولویت دادن مسائل نظامی امنیتی،
0: پزشکان میگه ما نذاشتیم مردم دچار بی برقی و بی بنزینی بشن،
5: وضعیت اداره کردن کشور فاجعه آمیز است.
6: صدا
7: 1 2 3
8: شروع
7: با
8: هم شروع شده. Ready.
9: مهمان من یک مدل،
10: کارگردان،
9: شاعر،
11: سخنگوی فارسی زبان،
12: شهروند دو تابعیتی است.
13: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
14: من دوست دارم که تو مردم باشم.
15: زندگی واقعی یعنی اون.
16: به نام آزادی،
17: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
18: اینو نمیشه سرکوب کرد.
19: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

چهارشنبه 21 مرداد 1405. من بهدی مهدوی آزاد و این دو چشم‌انداز. توطئه پوتین، حماقت حاکمان ایران یا خیانت مقامات جمهوری اسلامی؟ چرا جمهوری اسلامی بعد از سالها ناگهان در این شرایط جنگی عجیب سراغ کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر رفته و در حال تصویب آن است؟ آیا کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر یک ترکمانچای جدید است؟ خانم آقایان، به چشم‌انداز خوش آمدید.

0: خانم آقایون، صحبت از ترکمانچای دوم است. 200 سال قبل، دقیقا بخوام بگم 199 سال قبل، قاجار و فتحعلی‌شاه قاجار تو اون توافق معروف ترکمانچای که بعد از گلستان بود، 3 تا بخش جدید، ایروان، نخجوان و تالش، یه بخش زیادی از تالش رو، چون بخشش تو قبلیه داده بودن، این 3 تا رو به روس‌ها دادند. قبول کردن که کشتی‌های غیر نظامی روس در دریای خزر حق تردد آزادانه داشته باشه، انگار خود خالشه، و قبول کردن که ایران در دریای خزر هیچ کشتی جنگی نداشته باشه. در واقع خزر به منطقه انحصاری کشتی‌های نظامی روسیه تبدیل بشه. حالا حدود 200 سال گذشته، 199 سال، آقا مقواخان و باباش، مشتبهخان و باباش، هر چی اسمش میخواد بذارید، عملاً دارن دریای خزر رو به روسا میدند. شاید فکر کنید یک نوع شکل اقراق آمیز از تعبیر کنوانسیون یا تحرکات سیاسی، نه، خیلی وقتها خیانت‌های بزرگ، حماقت‌های بزرگ از همین جا شروع میشه. در واقع دارن دریای خزر رو همه‌شو دارن میدن به برادر پوتین. دریای خزر با تمام آب‌ها، با تمام ماهی‌ها، با تمام ابرها، با تمام خاطراتش. اگر این شاعرانگی رو بگذاریم کنار، دریای خزر با تمام قدرت ژئواستراتژیکش. آیا کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر که این روزا یواشکی بودو رفتن سراغش یه ترکمانچای جدیده؟ جواب این هست بله، یک ترکمانچای جدیده. براتون توضیح خواهم داد. سوال اولم اینه که چی شده تو این شرایط عجیب و غریب، در شرایط جنگی که وزیر خارجه دونه تو اتاقش نمیتونه بره، میترسن وزیر خارجه رو بکشن، که وزیر خارجه سفر که میخواد بره تو جنگ 13-12 روزه توضیح میداد، زمینی میره از طریق استانهای شمال غربی ایران بیرون، بعد از اونجا پرواز میکنه، اینقدر بدبخت شدیم. الان رفتن سراغ کنوانسیون، مجلسی که وجود نداره، نمیتونه تشکیل جلسه بده، قطع هست. چی شده؟ و بعد چرا میگیم ترکمانچای جدیده؟ براتون خواهم گفت. وزارت خارجه عراقچی ماشین پروپاگاندا سپاه پاسداران که الان هر دوشون دارن از این توافق حمایت میکنن، عجیبه واسه من اصلا تو هیچ موضوع اینا توافق ندارن جز این ماجره کنوانسیون دریای خزر و حق خزر، اصلا باور کردنی نیست. و در واقع برادران قاشاقچی سپاه به قول احمدی نژاد که این روزا به پوتین آویزون شدن، جرأت ناراحت کردنش هم ندارند، میخوان جوابش هم بدن، بلکه بتونه در مقابل آمریکا چیزی بگیرن، چه میدونم. اینا ادعا میکنن که اصلا بحث سهم ایران از دریای خزر در کنوانسیون مطرح نشده. خیلی جدی میگم، اصلا نیست و همه نگرانی ها هم در واقع بی‌مورده. تازه میگن بعضیش هم دروغ. از نظر منطقی درست میگن. چیزی در واقع به عنوان سهم کشورها توش نیست. اما کنوانسیون اوکتاو چه؟ کنوانسیون اوکتاو که راجبش حرف میزنه همون کنوانسیون دریای خزر، خانم آقایون، مرداد 1397، 6 سال پیش میشه ها، مرداد نه بیشتر میشه، 8 سال پیش میشه، مرداد 1397 در شهر اوکتاو قزاقستان امضا شد. واسه همین بهش کنوانسیون اوکتاو میگم، مثل اون کنوانسیون حقوق در واقع محیط زیستیش که در ایران امضا شد بهش میگن کنوانسیون تهران. توی اون بحث تقسیم بندی سرزمینی کاملا مطرح شده، به وضوح میگه. ببین میگه که آبهای تحت حاکمیت هر کشور از خط مبدا، یعنی پایین ترین حد جذب در ساحل تا 15 مایل دریایی، که این تعریف بین المللی هم هست اینجوری یا شکل دیگه‌اش، میگه تقریبا 28 کیلومتر. خب ایران حدود 11% کل سواحل دریای خزر رو داره دیگه، یعنی ایران از ساحل تا حدود 28 کیلومتر داخل دریای خزر آب سرزمینی داره. ما بقیش یعنی آب‌های بین المللی میشه. این یعنی چی؟ این یعنی خانم آقا سهم ایران از کل دریای خزر 5% هم نیست. تعریف اینه، 5% هم نیست. و بعد اشکال پیچیده تر حقوقی که بعدها میشه بهش اشاره کرد، این که آقای کنوانسیون میگه ما چیز کردیم، چه معجزه کردیم، کار بزرگ کردیم، جواد ظریف میگه کار منه، این که بحث زیرزمینی تعریف نکنه، تعریف کنه، خب بعدا نمیتونید کارو بکنید، و هزاران موضوع دیگه که راجبش صحبت خواهی کرد. رضا تقی‌زاده تحلیلگر روابط بین الملل از گلاسکو با ماست. آقای تقی‌زاده خوشحالم که شما رو میبینیم، داشتم کم کم ناامید میشدم مشکل فنی بر ما چیره بشه. خوش آمدید به چشم انداز. آقای تقی‌زاده وقت زیادی نداریم، میخوام کل ماجرا رو بررسی کنیم. به من بگید که چرا میگید کنوانسیون دریای خزر یک نوع ترکمانچای دومه؟ من بحث حقوقی نکردم که شما در واقع هیچ حرفتون تکرار نباشه.
1: واقعیت اینه و آقای ظریف که به عنوان معمار این کنوانسیون از سمت ایران معرفی شده، خودش رو خادم منافع ملی ایران معرفی میکنه، ولی این تمام شهرت دیپلماتیک آقای ظریف نیست. آقای ظریف در دولت آقای روحانی شهرت به راستگو نبودن رو برای خودش خریده. آقای ظریف توضیح نمیده بابت اون چی که خودش رو طلبکار میدونه در ارتباط با کنوانسیون تازه حقوقی خزر چه نفعی برای ایران خریده. او به درستی اشاره میکنه که سهم ایران قطعا سهم 50% نیست، ولی در هر گفتگویی هر طرف گفتگو وقتی باید وارد معامله با طرف مقابل بشه حداکثر خواسته رو معرفی میکنه و به اون چی که فکر میکنه حداقل خواستهش هست حداقل دست پیدا میکنه. در قراردادهای 1921 و 1940 مالکیت ایران در خزر مالکیت مشایی معرفی شده، نه مالکیتی با اعلام حدود ساحلی و درصد مالکیت هر کشور. در ارتباط با کنوانسیون تازه که آقای ظریف خودش رو معمار اون معرفی میکنه، در نقطه حسین قلی و در نقطه مرزی آستارا سهم ایران از آبهای خزر صفر، ولی وقتی خط اتصال رو معرفی میکنید همونطور که شما به درستی اشاره کردید سهم مالکیت ایران به کمتر از 5% 4% تقلیل پیدا میکنه. اگر اتحاد شوروی با همه عظمتش در ابتدای دهه 90 منحل شد و ایران دومین کشور قدرتمند حوزه خزر بود، حداقل این بود که سهم ایران با کشورهای تازه ایجاد شده در حد متعادل باشه و این حد متعادل میتونست 20% باشه، چیزی که مردم ایران هم انتظار اون رو داشتن. آقای ظریف به این پرسش پاسخ نمیده که چرا دولت آقای روحانی وقتی فرصت این کار رو داشته این طرح رو به مجلس ببره نبرد و فقط به یک امضا زیر فشار روسیه قناعت کرد. من توضیحات بیشتری دارم که در پاسخ به پرسش شما
0: خب از اول همین توضیح بدهای تغییر چرا نبرد، چرا دولت قبلی نبرد، چرا قبلی نبردن و اساسا چرا الان یه حکومت یادم چیزی افتاد، چه خبر اخه تو این شرایط اوضاع قمر در عقرب یاد این کنوانسیون افتادن؟
1: دولت آقای خاتمی از داخل شدن به این بحث خودداری کرد، دولت احمدی نژاد از تن دادن به فشار روسیه خودداری کرد، دولت آقای رئیسی از امضای بردن این طرح کنوانسیون به مجلس خودداری کرد، دولت آقای روحانی از بردن این کنوانسیون به مجلس خودداری کرد. علتش این بود که در درون دولت هم حتی اختلاف نظر وجود داشت که زیر بار فشار روسیه بریم یا نریم. الان جمهوری اسلامی به این علت که مرزهای جنوبی ایران در محاصره دریایی آمریکا قرار داره نگران این هستند که به علت کمبودهای داخلی قابل انفجار بودن جامعه ایران در صورت افزایش کمبودها حکومت آسیب پذیریش بیشتر بشه. به این علت میخواد کریدور آسیای مرکزی رو قزاقستان و همینطور ترکمنستان رو به سمت ایران باز نگه داره و مهمتر این که فشار روسیه رو تحمل بکنه و ارتباط با روسیه رو باز نگه داره و این یک دروغ بزرگه آقای مهدوی آزاد که آقای ظریف مدعی میشه ما برای دفاع از سواحل ایران این کار کردیم. در همین بیانیه تازهی که آقای ظریف منتشر میکنه اعتراف میکنه که قبول کنوانسیون اوکتاو زیر فشار روسیه انجام گرفت و میگو اگر این فشار رو حالا ما تحمل نکنیم مجبوریم در سواحلمون از حدود ایران دفاع بکنیم. این هم یک دروغ بزرگه. در بند 3 ماده 6 همین قطعنامه اعلام میشه البته که دادن پایگاه به کشورهای خارجی یعنی غیر همسایه خزر قدغنه، ولی اعلام نمیشه که کدوم کار اجرایی در این قرارداد پیش بینی شده که اگر ترکمنستان، اگر قزاقستان و اگر آذربایجان به روسیه یا هر کشور دیگر خارجی غیر از روسیه پایگاه دادن یا نیروهای اونها رو پذیرفتن، این سازوکار اجرایی مانع از کار اونها میشه و این پاسخ رو نمیده آقای ظریف که در طول 30 سال گذشته آیا ایران حتی یک دلار جذب سرمایه خارجی برای توسعه منابع نفت و گاز کرده یا خیر، آیا ایران حتی یک بشکه نفت از خزر تولید کرده یا خیر، یک متر مکعب گاز تولید کرده یا خیر. منفعتی که ایران در نتیجه دیپلماسی آقای ظریف در خزربرده کی هست؟ این رو توضیح نمیده. ایران الان در وضعیتی است که همونطور که شما اشاره کردید، حاج میرزا آقاسی وزیر محمد شاه بود و وقتی مورد پرسش قرار گرفت، زمانی که ایران با روسیه تزاری وارد مذاکره برای حدود آبها در خزر بود، گفت ما کام دوست رو به خاطر یک مش آب شور خزر تلخ نمی کنیم. این درست کاری است که آقای ظریف انجام داده.
0: یه اصلا سوال مهمتر میخوام بپرسم با تو. حرفای شما خیلی میدونید ناراحت میکنه آدم، قطب های اون کار رو میکنه اینجا روسیه. میدونید امروز آقای تقصد امروز 21 مرداد روز ملی خزر هم هست که همزمان شده با نمیدونم اولتیماتوم جمهوری اسلامی به کشورها که آقا نظامی نکنید خزر و هم ماجرای اوکراین و اتفاقات دیگه و این کنوانسیون ترسناک و تو همون ماجرای گلستان و ترکمانچه میدونید یه آخوند بود مثل روحانیان فعلی شیخ محمد مجاهد میومد میگفت ای نااذندی ها فکر میکنید که خداوند شیعیان رو رها میکنه و شما شکست میخورید از روسا؟ همینجوری ما رو هول داد به سمت جنگ و خب این اتفاق افتاد. الان هم همینجوری ما رو بردن به سمت جنگ و شما دارید به ما میگید که در واقع این خزری که دارن میدن در واقع یه جورای کابین جنگ، هزینه جنگ. آقای تقی‌زاده، خیانت وسط هست، حماقت یا توطئه؟
1: مجموعه از هر سه اونها و دردناکتر اینه که آقای ظریف از کارنامه سیاه خودش در ارتباط با کنوانسیون خزر دفاع میکنه. او یک دانشجو رو متهم میکنه که برید تاریخ رو بخونید، ولی آیا خود آقای ظریف تاریخ رو خونده؟ به ابعاد حقوقی کنوانسیونی که از سهم ایران طراحی کرده آشنایی آگاهی داره؟ آیا قادر به این پرسش ها پاسخ بده که دستاورد ایران از اون که به عنوان کنوانسیون خزر معرفی شده چه خواهد بود؟
0: خیلی تو تقریبا تو تمام جوابهایی که شما دادید به محمد جواد ظریف اشاره کردید، قابل فهم هم هست، اصلا قصد دفاع هم ازش ندارم که اصلا فکر نمی‌کنم دفاع کنه، ولی یه سوال، واقعا همه کاسکوزار باید سر او شکست یا مثلا مبدع سیاست نگاه به شرق ولایتی خامنه اینه علت اشاره موکدتون به جواد ظریف چیه؟ نقش ویژه ای داشته در این ماجرا؟
1: شما مسائل ایران رو دنبال میکنید و دنبال کردید در دو سه دهه گذشته. خامنه ای درستی در رأس قدرت بوده، ولی همیشه توصیه های دولت خودش رو میپذیرفته و این توصیه است که برای موفقیت در برجام قبول اونچه که آمریکایی ها به جمهوری اسلامی تحمیل کردن، آقای ظریف فکر میکرد که دادن امتیازی در شمال به روسیه نوعی تعادل ایجاد میکنه در تقسیم ایران بین قدرت های بزرگ جهان، یعنی آمریکا و روسیه. و امروز بایستی آقای ظریف پاسخگو باشه. آقای خامنه ای توصیه های دستگاه دیپلماسی دولت روحانی رو پذیرفته و به این موضوع صحه گذاشته، ولی هنوز این طرح به مجلس نرفته بود و تصویب نهایی نشده بود، چنانکه هنوز هم تصویب نشده، ولی تصویب این طرح در مجلس اسلامی باعث میشه که دولت جانشین این حکومت هم همچنان در مورد خزر یک گره پیچیده در ارتباط با حدود ملی ایران داشته باشه.
0: وقت هم تموم شده. به عنوان آخرین سوال اگه بخواید یه دقیقه بگید برای نسل آینده، هشدارهایی که میتونید بدید، اول پیش بینی کنید که به نظرتون این در مجلس تصویب میشه، حالا مجلس هم رو باز بشه، حکومت تصویب میکنه و اگر اتفاق بیفته به نظرتون مجموعا ایران چی از دست خواهد داد؟
1: ایران حدود حقه خودش رو در خزر از دست میده. خزر یک مرکز با عظمت تولید انرژی فسیلی است، نفت و گاز، و سواحل ایران و آبهای ایران هم از این لحاظ ثروتمنده، ولی روسیه تا به حال مانع از سرمایه گذاری خارجی در منابع ایران شده و ایران فاقد امکانات مالی و فناوری برای بهره برداری از این منابع، و ایران تنها کشوری است از 5 کشور همسایه که دستش از این منبع ثروت بی حساب مونده. نسل فردا یقینا نسل کنونی و این حکومت رو به این خاطر مؤاخذه خواهد کرد.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم. متشکرم از رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین‌الملل که از گلاسکو با ما حرف می‌زد. آقای تقی‌زاده در سال‌های گذشته بیش از 2 دهه است که این ماجرا رو به دقت از نزدیک دنبال می‌کنه. و بعد این رو می‌خوام نمی‌دونم بگم ملت همیشه در صحنه یا ملت حذف شده از صحنه. نمیدونم چطور میشه توضیح داد یک وضعیت تاریخی رو که درگیر جنگیم، دو تا جنگ، اقتصاد ایران داره ویران میشه، مردم تحت فشار، همه این جزا رو میبینید و بعد شما میبینید دارم درومش داره بلند میشه که بخش از خزر رو هم دارم یا تصمیمی دارم میگیرن که در واقع نه تنها حساسیت جامعه هست بلکه بخش بزرگی از منافع ملی ایران و نسل‌های بعدش رو ممکنه در معرض خطر قرار بده و بعد مذبوحانه ریاکارانه امروز رو به عنوان روز ملی خزر جشن میگیرن. ناصر کرمی اقلیم شناس، استاد دانشگاه از اسلو پایتخت نروژ با ما هست و همچنین احمد بخشیته استاد دانشگاه دوستی ملل روسیه که از مسکو با ما حرف خواهد زد و امیدوارم که ارتباطشون خیلی خوب باشه. آقای کرمی خوش آمد میگم، آقای بخشیته به شما خوش آمد میگم. آقای کرمی از شما شروع کنم، شما برداشتتون از کنوانسیون حقوقی دریای خزر چی هست؟ بخش های از نخبگان شنیدید حتما هشدار میدن که این ترکمانچه های دوم هست. به من بگید چرا حکومت ناگهان رفته سراغ این و تعبیرتون از این کنوانسیون چی هست؟
2: درود بر شما، سلام عرض میکنم به شما و مخاطبان ارجمند این برنامه. نکات مهمی رو جناب دکتر تبریزاده اشاره کردن. من فقط اجازه بدید ابتدا یه تأکیدی بکنم روی این. ببینید چه صحبت‌های آقای ظریف، چه تمام دیگر مدافعان جمهوری اسلامی، دو تا نکته است، یعنی دو تا نکته رو باش بازی میکنن. یکی این که در هیچ کدوم از معاهدات 1921 و 1940 چیزی به نام عدد 50% وجود نداره. این یه نکته است. یه نکته دیگه است که میگن خب اگر سهم برابر بوده چرا کشتی‌های ایران نمی‌دونم از این جای بالاتر نمی‌رفتند و اینها. من ابتدا این دوتا رو بگم چون دوتا نکته خیلی مهمه. ببینید چه هم در ماده 11 معاهده 1921 هم در ماده 12 قرارداد 1940 دقیقا اشاره شده که به متنی، به محتوایی که بر بهره برداری مشاع، این کلمه مشاع کلمه حقوقی مهمیه اینجا، اطلاق داره، یعنی بهره برداری مشترک یک پهناب ما بین دو کشور. مشا از نظر حقوق شما میدونید، میرید یک آپارتمان میخرید که 10 واحد، شما یکیشو میخرید، به شما میگن حیات مشاه. شما میدونید که عرفاً این به این معناست که شما به اندازه 10% حق مالکیت بر حیات دارید. البته این به این معنا نیست که شما میتونید توی یک جایی از حیات بگید این 10% من رو نمیدارم یه اتاقک بسازید، اما این رو هم در نظر دارید اگر تمام اون 9 واحد دیگه یک مالک داشتن، اون هم هیچ جایی اون حیات نمیتونست این کار رو بکنه. این حالا اگر این 10 تا بودن میشد 5 تا حق شما میشد 20%، اگه مالکان فقط 2 نفرن عرفن میگیم 50%. منتها 50%ی که تعبیر استفاده ازش این شکلیه، یعنی از یک طرف شما یک محدودیتی دارید، نمیتونید بگید اینجا مال منه، من فقط میتونم استفاده کنم، و اما از این طرف دیگه این دست باز رو هم دارید که از کل اون حیات، کل اون فضا هم میتونید استفاده کنید و کسی دیگه نمیتونه این کارو بکنه. یعنی اینجا 50% حق بهره برداری و حق استفاده است. تعریف مشا اینه. نکته بعد که میگه کشتی‌ها نمی‌رفتن بالا، من این رو بررسی کردم، نه خیلی موارد بوده که هست، وجود داره که رفت و آمد کشتیرانی بوده با بالاتر، اینها حتی خیلی زیاد نبوده. اما سوال جالب اینه که اصلا کشتی‌های ایرانی چرا باید می‌رفتن بالا؟ اگه بحث ماهیگیریه که خب اصلا جای ماهیگیری آب‌های گرم و عمیق جنوب خزر بوده عمدتاً، چه همون جایی که آبهای ایرانه و خب همونجا هم داشتن ماهیگیری میکردن، دیگه چیزی به نام توریسم و این چیزا که اون بالا وجود نداشته. نمیدونم همون چند تا کمونیست هم که رفته بودن شوروی سر بزنن به عنوان به زن جاسوسی فرستادنشون ماگادان و اینها. این نکاتی، این دوتا، یعنی دوتا حربه اصلی این که بخوان کسانی مثل ظریف حقوق حقیقی ملت ایران رو انکار بکنن، موارد این شکلی.
0: آقای کرم بذارید همینجا من یه چیزیش که شاید شنوندگانم متوجه نشن من کوتاه به زبان عامیانه توضیح بدم، بعد شما سوال من جواب. ببینید اون چیزی که آقای کرمی گفتن الان خیلی برای من مهم بود. در واقع بخشی از کارشناسان میگن که دریای خزر رو باید به 2 تا 50% تقسیم میکردیم. چرا؟ به این خاطر که ایشون گفتن قرارداد 1940-1921 اون موقع که اتحاد جماهیر شوروی بود توش اومده بود که خزر مشاع ایران و اتحاد جماهیر شوروی است. بعد که اتحاد جماهیر شوروی به چند کشور تقسیم شد، اون کشورها بیان بیانیه مشترکی دادن و گفتن تمامی تفاهم‌نامه ها و قراردادهای اتحاد جماهیر رو به رسمیت بشناسن و خیلی‌ها میگن بر اساس این ایران باید برای مبنا مذاکره میکرد که 50% بر اساس توافق مشا مال منه، 50% دیگه مال همه اون کشورها. و در پاسخ به اونها در واقع دیپلمات‌های مثلا دولت روحانی، جواد ظریفی همسایه دو تا نکته اشاره میکردن که آقای کرمی به اون دو موضوع دو تا نکته جواب دادن. خب برگردیم سر سوالمون آقای کرمی، کوتاه لطفاً برداشت تعریفتون از کنوانسیون دریای خزر چیه و چرا به نظرتون حکومت بدو بدو رفته سراغ اون؟ و اینطور که فهمیدم شما نگاهتون است که اساساً سهم ایران 50%. خوشحال شدم از زاویه نگاه شما، دوست دارم بدونم این کنوانسیون تعریفش چیه.
2: این که سهم ایران به چه صورت باید باشه، اگه اجازه بدید من بعداً جواب بدم، بذار چون دو تا سوال کاملا متفاوته. اما این ماجرا که چرا الان جمهوری اسلامی داره میره سراغ این، ببینید حتی به یک حکومت هایی یعنی به دولت های قبلی جرأت نکردن این رو نهایی بکنن، چون میدونستن چه لعن و ننگ ابدی برای اونها خواهد داشت. من خاطرم هست زمانی که اولین بار که این چیز مطرح شد دولت خاتمی بود، دهه 70 بود، ولی که اینها رفتن این سران و این کشورها جمع شدن دور هم برای اولین بار، زمانش دهی خاطرم نیست. همون موقع مجله پیام امروز یک ویژه‌نامه داد، جمع‌بندی تمام مقاله های اون مطلب این بود که آقای خاتمی شما الان اونها با هم دوستن، با هم رفیقن، همسایه، هم شریک بودن تا قبل، بعدم از اون طرف دیگه یک آدم، یک حکومت نیرومندی مثل روسیه اونجا است، تو دستت خیلی پر نیست، بهترین کاری که میتونی بکنی اینه که از امضای هیچ چیز، از امضای هر متنی خودداری کن. و جمهوری اسلامی اینقدر این ماجرا ننگین بوده که خودداری کرده. اما چرا الان داره این کارو میکنه؟ خیلی ساده است، جمهوری اسلامی از هم پاشیده، تیک چند تا پاسدار تیک پارهای جمهوری اسلامی رو سعی میکنن به هم بدوزن، بعد این چند تا پاسدار الغریق یتشبثوا بکل نشیش، به هر چیزی میخوان آویزون بشن برای اینکه بتونن یک فرصتی برای به اصطلاح یک شانسی برای جمهوری اسلامی ایجاد بکنن. من فکر میکنم این که در این شرایط حاضر شده این رو تصویب کنن فقط میتونه این باشه.
0: بسیار سپاسگزارم آقای بخشید، خوش آمد میگم به شما و متشکر از صبر و تحملتون. چه حرف های آقای کرمی رو مخصوصا در مورد قرارداد 1319-1940 میلادی، قرارداد بازرگانی و دریانوردی ایران و اتحاد جماهیر شوروی، شما برداشتتون از کنوانسیون چی هست و تعریفتون؟
3: با درود و احترام خدمت شما، من از ابتدای برنامه که گوش میکردم جناب مهتبی آزاد خیلی تأکید داشتین که سهم دریای خزر برای ما نمیدونم 2% شد، 3% شد. آقای مهتبی آزاد این رو توی یک منبع اگر آوردین از یک رسانه انگلیسی، یک رسانه روسی، رسانه کشورهای حاشیه خزر، حتی یک رسانه فارسی که سهم ایران مشخصا نمیدونم شما گفتین 3% 4% 5%، اگر
0: همین چیزی که رسانه‌های روسی که نمیگن که اجازه بدید من تا حالا گوش ندادم، من تا حالا سرچ کنید
3: آقای مهدوی آزاد، من الان بفهمید اما وسط صحبتام نیاین. شما میگین سهم ما 3% 4%، یکی میگین دکتر و مهمانتون، یکی میگین کارشناس حقوقی داره صحبت میکنه، خب باید یه رفرنس بدین، شما خودت داری میگی یه رفرنس بده. آخه نمیشه که شما ادعای ملی گرایی و وطن پرستی داشته باشید اما تو آمار دادن ها برای خودتون نمیدونم این رو برآمده از رمانتیسم یعنی احساسات غلبه میکنه، تخیله. ببینید محیط خزر حدودا 6700 کیلومتره، سهم ایران هم 675 کیلومتره. مهمان دیگر بر شما میگه که عهدنامه ترکمنچای دیگری امضا شده، عهدنامه ترکمنچای که سال 1828 ایران رو از هر گونه کشتیرانی محروم میکنه. مهمان دیگه شما میاد میگه تو 1940، خب بگین 1940 توافق محدوده، شما میگی کشورها ماهیگیری، خب بگو توافق کردن محدوده سیر ساحلیشون چقدر بود؟ محدوده سیر ساحلی 10 مایل بودش، تو توافقی که الان اومدن انجام دادن 15 مایل دریای تعیین وسط آب سرزمینی شده، 10 مایل دریای بعد از اون منطقه انحصار ماهیگیری شده. اساساً درباره خود این که این کشورها تقسیم بندیش صحبت نکردن، گفتن توی دو جانبه و سه جانبه هایی که دارن صحبت میکنن. شما نقشه رو بذارین جلوی خودتون، بر اساس چه فکتی شما میگی 50%؟ یک جایی رو بیارین، چه تو عهدنامه ترکمنچای، چه تو پیمان 1921، چه تو 1940 که یک جا اومده باشه و تعیین حدود کرده باشه. حالا 50% که شما میگین که اصلا مهمان دیگه برنامه گفتن، اصلا میان یه فکت علمی هم بدین کفایت میکنن، یا تو یه سند مشخصا بگیم که این بوده کفایت میکنه. نمیشه که بر اساس تخیلات صحبت کرد. بله من دوست دارم سهم ما چرا اصلا 50% باشه، 90% باشه. آخه اینجور که نمیشه. ما باید بیایم واقعیت های جغرافیایی یک منطقه رو در نظر بگیریم. و اینکه توی بحث دریای خزر، کنوانسیون خزر هم که الان اومده، شما نگاه بکنید کشورهای دیگه پیشتر هم اومدن اینا دو به دو یا سه جانبه با هم دیگه اومدن تقسیم بندی های رو انجام دادن. ایران هم یک اشتباهی که کرد از زمان آقای خاتمی که بحث کنوانسیون خزر مطرح شد، اولی نشست زمان آقای خاتمی بود که نشست اول ایشون نرفتش، بعد حالا دولت های بعد هم که انجام شدن، نهایتا دولت آقای روحانی وقتی که میادش کنوان، من منتقد آقای ظریف هم همه میدونن الان که داریم صحبت میکنیم، اینکه من میخوام دفاع بکنم، اما وقتی ما داریم اینجا بحث، نمیدونم شما گفتین حقوقی، هیچیش به حقوقی ربط نداشتش، ولی اگه میخواید یک بحث حقوقی بکنید بر اساس منافع ملی کجاش میخواد بیاد، نباید رو بحث با آدما بیایم بشینیم صحبت بکنیم که ببینید متنی که داره، نمیدونم متن رو میخونین، اگه متن رو میخونین که نمیتونیم بیایم بگیم که این کنوانسیون ترکمنچای 1828، حتی نمیتونی بگین که این کنوانسیون 1940. در اینجا اصلا درباره این صحبت نشده. این که میگین چرا ایران، حالا من چون پوند میگم که زمان برنامه در حد خودم صحبت بکنم، میگین چه ایران چه چیزی به دست میاره، چرا ایران یک دفعه الان میخواد انجام بده؟ مشخصه خب خزر متعلق به 5 کشور ساحلیه و کشورهای غیر ساحلی حتی حضور نظامی ندارن. خب الان ایران داره میبینه که یک کشوری مثل آمریکا و اسرائیل داره حمله میکنه. البته رسانه شما ممکنه حمله ها رو هم خیلی سفیدشویی بکنه، ولی بر اساس منافع ملی اگر بخوایم نگاه بکنیم، آمریکا و اسرائیل از جنوب به ایران حمله کردن، حتی اوکراین میاد شیطنت میکنه از سمت دریای خزر. به نظر میرسه که ایران الان تو این لحظه به این نتیجه رسیده که کنوانسیون رو تو مجلس، چون تنها کشوری است که کنوانسیون رو تا حالا امضا نکرده، کنوانسیون رو امضا بکنه، تو مجلس در واقع تصویب بکنه که هیچ کشور دیگه‌ای حق نداشته باشه یک ورود نظامی از سمت اون شکل بگیره. اینجا حالا میتونه مشخصا حالا حتی جمهوری آذربایجان باشه که از طریق او آمریکایی‌ها یا اسرائیلی‌ها ورود به دریای خزر نکنن. در واقع ما داریم از چارچوب تعیین یک فضای ژئوپلیتیکی داریم صحبت میکنیم، و الا اینکه درباره تهدید بستر و زیر بستر بخوایم صحبت بکنیم که هنوز حتی تو هیچ جایی، حالا شما گفتین 3%، 4%، اون که اصلا خنده‌دار بود شما داشتین صحبت میکردین، همونطور که دیگری بگه 50%، اما از ابتدای کنوانسیون خزر که مطرح شد، آخه شما حتما میخونید دیگه، بحث نگاه ایران روی 20% بود، میگفت به 5 شرط مساوی باید 5 قسمت مساوی باید تقسیم بشه، ولی وقتی که دو جانبه با هم دیگه تعهد بود کرده بودن، اون چیزی که گمان زنی ها وجود داره، مثلا میگم ممکنه بین 13% باشه، اما باز هم من در جنبندی صحبتم میگم آخه یه بار نقشه خزر رو بذارید جلوتون ببینید محیطش چقدر کلا
0: دیگه انقدر سرکوب شده. من دیگه من از جهت ندارم حرف بزنم.
3: شما نه به خاطر اینکه شما میدونید من تعجب کردم این مدل صحبت کردن شما رو.
0: خب اشکال نداره، اشکال نداره، اشکال تعجب کردید، خنده‌دار، خواستم بخندونیم شما رو، خواستم بخندونم.
3: البته همیشه همینطوری هست.
0: خواهش میکنم، گفتید فکت بده، من اومدم فکت بدم که داد بیداد کردی سرم نداشتید فکت بده، گفتید بگم آی کریم بفرمید.
3: نه فکت بدین، گوش بکنم، نه فکت بدین، نه چرا فرار میکنم، فکت بدین، 3% فکت بدین.
2: عرض میکنم، عرض میکنم.
0: شما گفتید یک نفر تو گوگل سرچ کنید کارشناسای داخلی معاون سابق وزارت خارجه پیدا میکنید، گوگل سرچ کنید. آی کریم بفرمید.
2: من چیز خندداری در واگذاری ایران و خیانت به کشور ایران نمیبینم. یه چیز من جا نمیبینم که خنده داشته باشه، نیش آدم تا بناگوش باز باشه بخواد بخنده. بحث حقوقی هم جناب دکتر تقی‌زاده هم من اشاره کردم، ماده 11 معاهده 1921، ماده 12 قرارداد 1940 تأکید میکنه که این دریای استفاده، این دریا یک استفاده مشترک بین ایران و شوروی هست و نوع استفادهایی هم که قید میشه اونجا کاملا برابری، حتی کلمه برابری اونجا وجود داره هر دوتاش. این از نظر حقوقی به ما که میگن استفاده مشترکه به بهره برداری مشاع تلقی میشه. من عرض کردم روی بار حقوقی کلمه مشاع ما اینجا داریم توجه میکنیم و تأکید میکنیم. اینکه با نقشه خزر نگاه کنید، من جغرافیدانم، کار من نقشه است، من روزی نیست که نقشه مرور نکنم، وجب به وجب ساحل خزر رو هم میشناسم. اتفاقا چون به نقشه خزر نگاه کنیم میفهمیم چه خیانت بزرگی صورت گرفته. آنچه که جمهوری اسلامی داره مردم ایران رو مجاب میکنه با همین شکل استدلالاتی که ایشون داشتن، یعنی کل دریا ساحلش 6700 تاست، ما همه 600 کیلومتر نمیدارم و اینجور موارد، اینها به 11-13% مردم ایران رو راضی بکنه. اما جالبه بدونیم که این 11% از کجا میاد. خط منصف بین آستارا و بندر حسین قلی خان، مکمیان کشورهای بالاتر مثلا جمهوری آذربایجان و ترکمنستان اینها رو حساب بکنن، اگر بخوام با همین مبنا جدا بکنیم نباید چیزی گیر اونها بیاد، چون الان این خط منصف دریا به شکل مقعر وارد خاک ایران شده. من از کردم با یه ذره بزرگنمایی ژئومورفولوژیک یا توپوگرافیک، ژئومورفولوژیک بیشتر، میشه گفت که اون قسمتی که ساحل ایرانی یعنی بین آستارا حسین قلی خان مثل یک خلیج بزرگه، مثل یک خلیج پهناوره. این قسمتی که بین پایین تر از اون خط منصف آستارا حسین قلی خانه به یک شکلی میتونه این به عنوان آبهای داخلی ایران تعبیر بشه، کما اینکه ما خلیج قره‌بوغاز رو که وارد خاک ترکمنستان میشه، ما این رو بخشی از اون عرصه به اصطلاح مشاع یا عرصه عمومی و مشترک دریای خزر نمیبینیم. اینها این که حالا بعد که شوروی سقوط کرده به چه صورت میشد تعبیر کرد اونها رو، بله من میفهمم دشوار بود این که ما بیایم از اون ماجرا برسیم به این که تاکید خاصی روی 50% تعیین این که 50% کجاست، خط کجاست، اینها از نظر حقوقی دشوار بوده. اما شکل‌های متعددی وجود داشته، هنوزم میگم وجود داره، که هم اون چهار کشور راضی باشن هم حق ملت ایران نقض نشه، یعنی کاملا میشد اونها رو راضی کرد حق ملت ایران هم نقض نشه. اما جمهوری اسلامی حتی اونها رو هم در نظر نگرفته، یعنی مثلا ما مواردی بوده مثل مرزبندی عادلانه، لحاظ اثر تعقر، خط میانی اصلاح شده که این کاری که مثلا خود اون کشور بالاتر دو به دو با هم کردن، ولی به ایران که رسیده این خط میانی اصلاح شده اصلا در نظر گرفته نشده. این یه نکته است. نکته اینه که تضاد منافع وجود داره اونجا. دریای خزر آنچه که برای ماست برای مثلا ترکمنستانی است، در اون بخش مربوط ایران و پرتراکم ترین بخش جمعیتیه، 10 میلیون ایرانی اونجا زندگی میکنن، نصف کشورهای اروپایی جمعیتشون از این مقدار کمتره، 10 میلیون ایرانی اونجا زندگی میکنن، مستقیما زندگیشون تحت تاثیر به اصطلاح اون وضعیت این اکوسیستم این دریا قرار میگیره. اونها منافعشون در تقسیم بندی سریع‌تر و بهره برداری نفتی توی همین معاهده تاوام قید شده که کشورها میتونن هر جور دلشون میخواد که خطوط نفت و اینها و بهره برداری و تاسیسات رو انجام بدن، مگر اینکه این لوله از خاک بسیار از اون به سهم یک کشور دیگه رد بشه، از اون باید اجازه بگیرن. اینا این موارد اکوسیستم شکننده و پرخطر دریای خزر رو که بیشترین ضرر این شکنندگیش برای ما میاد، ما بیشترین به اصطلاح بهره برداری از منابع آبزی رو داریم، ما بیشترین تراکم جمعیت رو داریم، 10 میلیون آدم اونجا، 20 میلیون 30 میلیون توریست هر سال به ساحل این دریا میره، تمام محیط آبی این خزر، یعنی این بحث محیط زیستی، بحث اکولوژیکیش نادیده گرفته شده به نفع بهره برداری های نفت و گاز و اینها برای کشورهای بالاتر. آنها هر آنچه که میخواستن گنجاندن در این، ولی ما هیچی به دست نیاوردیم. آنچه که به ما دادن اون خط منصف عرض کردم آستارا حسین قلی خانه، که این به واقع باید آب در اون سرزمینی ما تلقی بشه و هیچ کسی جز این نمیتونسته این رو دیگه
0: خیلی
2: ندن. این نکاتی که وجود داره.
0: متشکرم آقای بخشید بفرمایید. کمتر از 3 دقیقه
3: توی کمتر از 3 دقیقه حالا که من فرصت دارم فقط همینجا میگم که 27% صحب قزاقستان محیطشو داره، 18% هم آذربایجان، 23% ترکمنستان، 19% روسیه. اونجوری که مهمون دیگه شما میگن یعنی کلا ما باید، یعنی باید ترکمنستان و آذربایجان هم کلا اصلا از خزر سهم نداشته باشن، چون ما 50% رو ادعا میکنیم و بعدش رو، و اینکه حالا چون فرصت هم به من خیلی کم رسید. فقط در پایان هم میگم که مهمان دیگر برنامه کنم ادب رو هم رعایت نکردن، چون ایران اینترنشنال من تیش و من همیشه ایش پاسخ نمیدم، چون ایران اینترنشنال استثنان این بار پاسخ میدم که میگی که نیشه تو ببند برای کسی که نیشش تا بنا گوشش باز باشه که واسه این حرفا. ببینید، وطن دوستی به این معنا نیستش که شما یکی رو دشمن بکنید، به یکی حمله بکنید. این حرفا وطن دوستی اون موقعی که نیشه بعضیا باز بود، یه حمله نظامی انجام شد، همه فهمیدن کی وطن دوسته، کیا نیششون باز بود دنبال این حرفا. حالا خزرم الان دستاویز کردین، یعنی برای شما که منافع ملی مهم نیستش، عدد سازی هم که مشخص شده، عدد سازی آرام. و اینکه تو این بحث من واقعا متاسف شدم حالا که تو این فضاها هست، ولی حتما بینندگان ایران اینترنشنال رو من دعوت میکنم برن بخونن همون عهدنامه ترکمنچای 1828 رو، پیمان 1921 رو، 1940 رو، همه اینا توی اینترنت هستش. و همین کنوانسیون دریای خزر هم مشخصه. امروز هم مهمترین دلیلی که روی کنوانسیون دریای خزر به نظر میرسه که ایران روش تاکید داره این هستش که کشور دیگری نتونه حضور نظامی در دریای خزر داشته باشه، وگرنه تو کنوانسیون خزر هیچ جایش درباره تعدید حدود صحبت نشده و اون گفته شده که بعدن کشورها به طور دوجانبه و سه جانبه با هم دیگه صحبت بکنن و بر اصل انصاف روی بحث حقوقی هستش. حالا شما اصرارم داریم بگین استفاده مشترک، استفاده مشترک رو که نمیان بگن 50-50، اون مشاه. و توی همین کنوانسیون حقوقی جدید هم که مشخص داشتش، خب تو همین هم در واقع بحث مشا وجود داره. بعد از اون 15 مایل دریایی و 10 مایل دریایی بعدیش، اون رو هم میتونن در نظر بگیرن. ممنون از شما.
0: متشکرم. آقای کرم بفرمایید.
2: عرض تعریف من برای خیانت همکاری با جمهوری اسلامی، هر گونه همکاری با جمهوری اسلامی، هر گونه در خدمت جمهوری اسلامی بودن،
3: حمله نظامی به ایران برای شما خیانت نیست؟
2: حمایت برای من تعبیر خیانت
3: در حمایت از حمله نظامی به ایران برای شما
2: من
3: خیانت نیست؟
2: تصور میکنم که ببینید آنچه که بین جمهوری اسلامی و مردم ایران وجود داره الان، از نظر جغرافیایی اصطلاحا میگن که قرارداد فضایی منحل شده است. یعنی هر آنچه که جمهوری اسلامی میکنه از دید مردم ایران دیگه یک امر غیر قابل قبوله، چون که رابطه بین حاکمیت و سرزمین حاکمیت
3: آره حتی بیازا شما به این سه دقیقه فرصت دارید زمان رو
0: قرار بودش که ببخشید آقای کریم، ببخشید آقای رسول، آقای بخشید
3: اسخای آقای مهدوی رضا، شما به من میگین سه دقیقه فرصت دارید، شما میگین
2: من همین سه دقیقه من
3: شما میگین مهمان طلب میکنید، حتی باید فرصت مساوی بدید، شما باید فرصت مساوی بدید، نمیشه که شما فرصت مساوی بدید سه دقیقه پایانی، شما گفتید سه دقیقه پایانی، وگرنه اینکه مهمان
0: دیگه پایانی گفته دوباره گوش کنید آقا جان. نه من نگفتم پایانی برادر جان، الان بعد از اینکه آقای کرمی گفتن دوباره من میام سراغ شما، چون ما اصلا برنامه با آقای کرمی شروع شده با شما پایان خواهد یافت. این همیشه من اینو رعایت میکنم. شما 3 دقیقه قبلی گفتید خودتون استفاده نکردید، ضمن اینکه شما گفتید ساکت باش، من مجری حساب برنامه سکوت کردم، شما دیگه خودتون باید به طریق مضاعف سکوت کنید. نمیدونم چرا آقای بخشیته آقای بخشیته جدیدی میبینم، ولی هرچی هست مبارکه، لطفا سکوت کنید بذارید آقای کریمی حرف بزنه، بعد دوباره برمیگردم خدمت شما. آقای کریمی یک کم تا از 2 دقیقه 1 دقیقه نمونده بفرمایید.
2: ببینید در شرایط موجود بین تا زمانی که جمهوری اسلامی وجود داره، ایران از دست خواهد داد و از دست خواهد داد و از دست خواهد داد. ما هیچی نمیتونیم با جمهوری اسلامی به دست بیاریم. جمهوری اسلامی تو اوج قدرتش بذل و بخشش ایران میکرده، الان که یک حکومت کاملا از هم پاشیده و ویران هست، میگم برای نجات خودش خزر رو میده، هر جای دیگر رو هم ممکنه بده. اما آن کسی که قانوناً حق داره، کسی که به اصطلاح یک قرارداد قانونی با ملت ایران داشته باشه، یعنی یک دولت منتخب قانونی با مشروعیت کافی، چنان حکومتی برای بحث دریای خزر وارد بحث به اصطلاح از موضع برابری وارد چیز خواهد شد. عرض کردم اصل اول اولویت بخشی به محیط زیسته، بعد خط میانه اصلاح شده، این خیلی نکته مهمیه که سهم ایران رو به شکل متناوبی افزایش خواهد داد، لحاظ اثر مقعر روی که ساحل ایران اثر مؤقت داره، آب ورود میکنه به داخل ایران، و مرزبندی عادلانه. این موارد اگر انجام بشه میتونه به اصطلاح به یک رژیم حقوقی پایدار و منصفانه تبدیل بشه. اما من مطمئنم که هرگز جمهوری اسلامی چنین کاری نخواهد کرد، چون نمیتونه اساسا. یک حکومت کتک خورده مزمحل هست که ناچار هرچه روسیه میگه گوش بگیره.
0: متشکرم آقای وحشت، بفرمایید یه سوال من نداشتم، اگه بتونید اینم جواب بدید ممنونم. شما در واقع ماجرا رو گفتید جلوگیری از عدم حضور نظامی کشورهای دیگه، بعد اشاره کردید به اسرائیل و آمریکا، گفتید هدف جمهوری اسلامی از تصویب این است، یعنی درست شنیدم؟ یعنی شما میگید هدف از تصویب این است که آمریکا و اسرائیل در خزر حضور نظامی نداشته باشن، درست شنیدم؟
3: بله، من دقیقاً تاکیدم رو همین موضوع بوده. شما ماده 3 کنوانسیون هم میگه عدم حضور نیروهای مسلح کشورهای غیر ساحلی رو توی خزر تاکید میکنه و به نظر میرسه از اونجایی که حالا جمهوری اسلامی با یک محیط امنیتی بسیار متلاطمی روبرو هستش و خب حمله هم که بود از سمت اوکراین به یک کشتی در دریای خزر و اینکه شاید احتمال هم میدن ممکنه اسرائیل یا آمریکا تلاش داشته باشن از توی برخی از کشورها بتونن وارد خزر بشن، از همین جهت هستش که به نظر این بار جمهوری اسلامی ایران سرعت بخشیده به اینکه کنوانسیون رو توی مجلس تصویب بکنه و اون فضای الزام‌آور رو به اون این روح رو در واقع به هویت این سند بده، چون تنها کشوری هم هستش که تا حالا امضا نکرده. از این جهت اگرم بخواد انتقادی رو مطرح بکنه طبیعتاً کشورهای دیگه میتونن بهش بگن که خب شما که هنوز این رو در واقع توی کشور خودتون تایید نکردین، اصلا این جهت نمیتونین خیلی روی این موضوع هم پافشاری بکنین. بنابراین من میخوام بگم که بیشتر به نظر من تمام دلیلی که این بار یک بار به این موضوع تمرکز کردن از همین جنبه امنیتیش هستش، وگرنه ببینید توی بحث ما میتونیم انتزاعی خیلی صحبت‌ها رو هم انجام بدیم، اما حتما کسانی که جغرافی دانن، جغرافی ها رو خوب میشناسن، نمیدونم عرق ملی دارن، وطن دوستن، اینا بازم اگه بخوان یه معادله رو حل بکنن باید بر اساس واقعیت ها و اون چیزی که روی زمینه بخوان صحبت بکنن دیگه، وگرنه بر اساس برآمدگی از احساسات و تخیلات و حالا هر جا خوشمون نعیمت بزنیم زیر میز بازی بگیم نه ما این با وطن پرستی ما یکی نیست، که خب اینجوری که نمیشه. ببینید روی بحث همون اصل انصاف رو هم که بخوایم نگاه بکنیم به نظر میاد رو همین تعهد حدوده، و اینکه بازم تاکید کردن نمیدونم هر کی با جمهوری اسلامی باشه اونا ممکن نمیدونم وطن خائن فلان حرفا، اینجوری بخوایم نگاه کنیم ما که داشتیم روی سند صحبت میکردیم، اما اینجوری بخوایم نگاه کنیم هر کسی که از حمله خارجی به ایران حمایت بکنه که اون خیانتش واقعا دیگه نمیشه جایی هم بخواد از اون دفاع بکنه یا بخواد
0: خب متشکرم آقای وحشیدی بالا جیب در خزر صحبت
3: متشکرم شما همه چی میگید در خزر.
0: آره ما راجع به دقیق خزر حرف میزنیم آقای بخشید، دوست دارم برنامه یه بارش رو ببینید. جنگ و وسط کشیدید به این مطلق انداختید به اون فرش دادید به این مزلی اون وزید اصلا تیپیک کاملا
3: وقتی که در واقع در صحبت میکنیم چون الان این سند رو الان مثلا داره جمهوری اسلامی صحبت میکنه، اگه من بخوام بگم این سند خوبه شما میخوام بگید این آدم جمهوری اسلامیه، پس چون آدم جمهوری اسلامی خائنه، این که نمیشه که اگر جمهوری اسلامی
0: یکی از در واقع اینا تکنیکای خیلی معروف پروپاگاندا و مغلطه است، پس از اون که من حرف زدم حالا به هر حال آبا هم مبارکتون
3: باشه. در واقع بازی شقشنگ
0: گرفت گذاشید. اصلا تیپیک مثل برادران قاچاقچی احمدی نژاد شده. مواظب خودتون باشید. آقای ناصر کرمی سپاسگزارم، اقلیم شناس استاد دانشگاه از اسلو پایتخت نروژ که ما بود. همچنین احمد وخشیته استاد دانشگاه دوستی ملل روسیه که از مسکو منزل برادر پوتین با ما حرف میزد. خانم آقایان هر جای دنیا که هستید، از باکو و جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچبرون و باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهروندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، از خلیج فارس و تنگ هرمز تا دریای خزر که دارن بالا میکشنش به نام خودشون میزنند و هر کسی هم که بخواد حرف بزنه رو محکوم میکنن، هر جا هستید درد و بلاتون بخوره تو سر کسی که پول من و شما رو خرج اوباش کرد، درد و بلاتون بخوره تو سر کسی که ثروت این کشور رو فقط خرج یک ماشین پروپاگاندا کرد. خانم آقایان خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: من به ایران اعتماد ندارم. من آخرین آدمی هستم که به ایران اعتماد میکنم. اونا دائما به من دروغ گفتن. الان ما کنترل کامل تنگه هرمز رو تو دستمون داریم. اونا هیچ کنترلی ندارن. کنترل کامل دست ماست. این تنگه عملا دست ماست.
1: آقای ترامپ صحبت‌هایی که کردن در ایالت اوهایو در دقایق پیش بسیار مهم بود. تأکید بر این که کنترل تنگه هرمز در دست نیروهای ایالات متحده است. تأکید دوباره بر این که اعتمادی به هیچ عنوان جمهوری اسلامی و مذاکره کنندگانش ندارند و اینکه گفتن من آخرین کسی هستم که میتونم به اینها اعتماد بکنم، اینا دائما دارن دروغ میگن، و اینکه گفتن 50 سال زورگویی جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه پایان پذیرفته و اینا دیگر اون نیرویی نیستن که در خاورمیانه دست بالا رو داشتند. آقای ترامپ اشاره هم کرد به این ماجرای تعویض هواپیماشون در پس اجلاس سر ناتو در آنکارای ترکیه و گفتن به هر حال من همیشه وقتی که سرویس امنیت داخلی توصیه‌های امنیتی رو برای حفظ جان من میکنه رو قبول میکنم و معمولا از اونها نمیپرسم چه شده برام، خب تهدیدی بوده، دائما من تهدیدهایی رو دارم. شورای سردبیری والستریت جورنال آمده یک مقاله مفصلی رو درباره آنچه که در حال وقوع است میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده منتشر کرده و در اون اعلام کرده که به نظر میرسه جمهوری اسلامی به دنبال این هستش که به یک نوعی این باقی مانده دوره ای آقای ترامپ رو سپری بکنه و حداقل دوام بیاره تا دوره ای آقای ترامپ در کاخ سفید به پایان برسه، همون وقت خری که همیشه هم آقای ترامپ از اون صحبت کرده که جمهوری اسلامی به دنبال خرید وقت هستش. سفر وزیر کشور پاکستان اما به ایران در کنار اینکه بسیاری فکر میکنن که شاید حاوی پیام هایی بوده آنگونه که خود پاکستان میگن سیگنال های مثبتی از رسیدن به یک توافق برای بازگشایی تنگه هرمز رد و بدل میشه، بیشتر تلاش هایی است که پاکستان داره میکنه که همچنان بگه یک نقش کلیدی رو در مذاکرات بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی داره، به دلیل اینکه الان اون به هر حال حسی که از صحبت های هر دو طرف داره میشه، چه صحبت هایی که آقای ترامپ دارن میکنن، اشاره شد به اینکه حتی صحبت از دریافت غرامت از جمهوری اسلامی کردند، و از سوی دیگر صحبت هایی که مقامات جمهوری اسلامی میکنن، این الان نقدی آمده و تهدید کرده که علنا میخواد جنگ و صحنه عملیات رو به داخل خاک دشمن برسونه. خب دشمن یا ایالات متحده یا اسرائیل، رسما تهدید تروریستی است این صحبت هایی که نقدی کرده. مشخص هستش که حتی در طرف تهرانی هم به نوعی تهدیدات داره و لفظا داره تندتر میشه. برای روزهای آینده روزهای بسیار سرنوشت سازی است، باید منتظر بود ببینیم که تصمیم برای بازگشایی تنگه هرمز یا برای این مذاکرات به کجا خواهد رسید.
2: روز سه شنبه روز بسیار پرتنشی بود برای آبراهای بین‌المللی، تنگه هرمز، تنگه باب المندب و همینطور برای قیمت جهانی نفت. مشخصا در تنگه هرمز ما شاهد تغییر رویکرد آمریکا بودیم، از رویکرد تدافعی به رویکرد تهاجمی. در طول هفته‌های گذشته آمریکا از افزایش تنش در تنگه هرمز اجتناب کرده بود، این جمهوری اسلامی بود که همه حملات را انجام میداد، و حالا سنتگام با یک هلیکوپتر به یک کشتی که پرچم پاناما را داشته حمله کرده، به این جهت که اون کشتی هشدارهای رادیویی این هلیکوپتر رو نادیده گرفته و تلاش کرده که محاصره آمریکا رو دور بزنه و به سواحل جمهوری اسلامی نزدیک بشه. پیام این اقدام سنتکام در رسانه‌های آمریکا حاکی از این بود که کاخ سفید مصمم هست در راستای حفظ محاصره و حتی تشدید محاصره. اون طرف در تنگه باب المندب برای اولین بار حملات حوثی‌ها منجر به کشته شدن چندین نفر شد، یعنی اولین تلفات نظامی رو، اولین تلفات جانی رو در این منطقه به همراه داشت. سه نفر از شهروندان کشور پاکستان بودند که کشته شدند در یک کشتی که متعلق به کشور عربستان بود. مجموع این تنش‌ها باعث شد که قیمت نفت یک افزایش حدوداً 2% رو به همراه داشته باشه، با اشاره به اینکه مجموع این دو تنگه حدوداً 30% از میزان ترانزیت نفت در جهان رو تشکیل میدن، 14% از اقتصاد جهانی رو گفته میشه به نوعی به خودشون وابسته کردن، و این تنش‌ها باعث شد که میزان تردد کشتی‌ها بسیار کاهش پیدا کنه. بر اساس گزارش‌ها فقط 6 تا 7 کشتی از تنگه هرمز عبور کردن که به مراتب کمتر از آماری هست که در طول 10 روز گذشته مشاهده بودیم. در طول 10 روز گذشته گفته می‌شد روزانه 11 یا 12 کشتی از تنگه هرمز عبور کرده بودن، اگرچه بسیار کمتر از 140-130 کشتی هست که قبل از آغاز این تنش از این تنگه عبور می‌کرد، اما باز هم حاکی از یک ثبات نسبی بود که با آغاز حملات آمریکا انتظار می‌ره که به مراتب از قبل وخیم‌تر بشه.
3: هر یک از دو طرف دارن سعی میکنن که نیمه پر لیوان رو نشون بدن و منظور پرزیدنت ترامپ و البته وزیر انرژی ایالات متحده آمریکا این هست که اون مقدار نفتی که کمک بکنه برای اینکه نفس کشورهای عضو شورای خلیج فارس در واقع قطع نشه از نظر وابستگیشون به صادرات نفت از طریق تنگه هرمز، اون مقدار داره صادر میشه. ولی از اون مهمتر برای پرزیدنت ترامپ این هست که محاصره دریایی جمهوری اسلامی با قدرت داره ادامه پیدا میکنه و کاری که جمهوری اسلامی موفق نشده بکنه این هست که بتونه یا این محاصره دریایی رو به طور کامل بشکنه یا به نوعی دورش بزنه. بنابراین که از طریق پاکستان داره سعی میکنه از طریق مرز زمینی این کارو بکنه و ترمینال های ترابری البته مرزهای کشور هم دچار اخلال شدن. بنابراین دو طرف همدیگر رو در یک وضعیت بقرنجی قرار دادن و تنگه هرمز همزمان هم باز هست و هم بسته نیست. بسته به این داره که ما به چه میزان داریم صحبت میکنیم در موردش. اگر منظور ترافیکی هستش که قبل از جنگ بوده، بله تنگه هرمز بر نگشته به اون ترافیک قبل از جنگ، ولی جمهوری اسلامی هم به همون اندازه داره لطمه میخوره و چه بسا خیلی بیشتر که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس. جمهوری اسلامی نمیتونه مثل 3 ماه پیش 4 ماه پیش اون امتیاز ژئوپلیتیکی که تنگه هرمز براش فراهم میکرد رو داشته باشه. امارات متحده عربی، حتی عراق، حالا عربستان سعودی که هیچ، از طریق هر کدوم از این کشورها، از طریق بنادر ینبو، بندر فجیره، از طریق به ترتیب از طریق دریای سرخ، از طریق دریای عمان و اقیانوس هند دارن دور میزنن و بر اساس میزان پولی که دارن و لوله های نفتی که اینها از قبل از این جنگ داشتن میساختن، موفق خواهند شد که حدود 60% نفتشون رو از طریق این لوله ها صادر بکنن. حالا من وارد پروژه های خطوط قطار حمل و نقل سریع و سیری که دارن در سطح شبه جزیره عربستان میسازن و این از قبل از جنگ انجام شده نمیشم. وقتی که کشورهایی که جمهوری اسلامی میخواست پاش رو روی گلوشون بگذاره که اونها فشار بیارن به پرزیدنت ترامپ برای اینکه امتیازاتی بده به جمهوری اسلامی، دارن دور میزنن تنگه هرمز و تنگه هرمز دیگه اون اهرمی که جمهوری اسلامی میخواست نیست. پس میمونه اینکه جمهوری اسلامی برگرده به اینکه موشک پرانی کنه، پهپاد پرانی کنه، امیدوار باشه که چون آمریکایی ها به اندازه کافی موشک های رهگیری و پدافند ندارن، دوباره این باعث بشه که کشورهای عربی تحت فشار قرار بدن ایالات متحده رو که امتیاز بده بهشون. ولی طرفه این که الان امارات متحده عربی خودش داره پهپادهای ضد پهپاد میسازه، هم مستقلن هم با کمک اوکراینی ها و اسرائیلی ها. عربستان سعودی هم که الان وارد این معاهده سه جانبه دفاعی شده با پاکستان و ترکیه و هرچند که میگن هدفش کشور خاصی نیست، اسرائیل که به عربستان سعودی هم

خانواده تحت فشار مالی قرار میگیره و همین که زمانی که حقوق ها پرداخت میشه با توجه به نرخ تورم، با توجه به کم ارزش شدن پول، قدرت خریدشون هم باز هم کاهش پیدا میکنه. این در شرایطی که حقوق کارگران بسیار بسیار فاصله داره با سبد معیشت. در همین روزهای اخیر دو رقم از طرف رسانه ها و محافل کارگری وابسته به جمهوری اسلامی ایران منتشر شد که یکی 70 میلیون تومان در ماه بود و یکی 90 میلیون تومان در ماه. خب دستمزدی که یک کارگر داره میگیره که زیر 30 میلیون تومان هستش واقعا پاسخگوی شرایط نیست، به خصوصی که بخواد پرداخت نشه. اما از طرف دیگه این وضعیت اعتراضات کارگران رو به همراه داشته. محیط سالها و دههای اخیر روند روبه رشدی رو از طرف کارگران در جهت اعتراض از طریق اعتصاب، نوشتن تومار، برگزاری تجمع، اعزام نمایندگانشون به تهران که تجمع بکنن جلوی دفتر ریاست جمهوری یا مجلس رو داشتیم که رو به گسترش بوده و خب این نشانه یک نوع حالت تغییر روش هست، چون در گذشته بیشتر حالت دفاعی داشت. این که مثلا برن پیش امام جمعه یا برن مثلا فرمانده نیروی انتظامی میومد یه پادرمیونی میکرد برمیگشتن سر کار، الان این اعتراضات کیفیت بالاتری پیدا کرده. حکومت میاد وعده میده، مثلا در مورد اعتراضات کارگران پیمانی که خواستار حذف شرکت‌های پیمانی بودن، مسعود پزشکیان مجبور شد در روز جهانی کارگر دستور حذف این شرکت‌ها رو بده، اما عملا این اقدام صورت نگرفت و فقط گفت ما دستمزد رو به صورت مرتب است و مستقیم از طرف دولت به کارگران میدیم. یعنی حتی حاضر نشدن شرکت‌هایی رو که کارگران خواستار حذف اونها بودن و پزشکیان دستور حذفش رو داده بود برچیده بشه، برای اینکه به خیلی از اونها به قدرت وصل هستن. اما از طرف دیگه همین برخوردها برخوردهایی بوده که تا به حال نتونسته مانع اعتراضات کارگران بشه. ما بارها شاهد بازداشت فعالان کارگری و حتی کارگران معترض به شرایط معیشتی خودشون رو داشتیم. اخراج شدن به بهانه پایان قرارداد، یا نه خیلی راحت اخراجشون کردن، یا اینکه زندانی شدن، احکام زندان شلاق دریافت کردن. اما اگر نگاه بکنیم در روند روبه گسترش اعتراضات، ما ببینیم که این برخوردها نتیجه نداشته. بنابراین حکومت با اعتراضات گسترده تری مواجه خواهد بود که همین الان هم برخی از این مقامات در جمهوری اسلامی ایران راجع به این موضوع هشدار دادند.

0: در شمال شرق اسپانیا منطقه‌ای به نام کاتالونیا قرار دارد. منطقه‌ای با زبان، فرهنگ و هویت تاریخی ویژه که مرکز آن شهر بارسلونا است. سال‌هاست بخشی از مردم این منطقه خواهان استقلال از اسپانیا هستند، در حالی که دولت مرکزی بر اساس قانون اساسی اسپانیا را کشوری واحد و تجزیه‌ناپذیر می‌داند. در سال 2017 دولت محلی کاتالونیا همه پرسی استقلال برگزار کرد، اما دولت اسپانیا آن را غیرقانونی اعلام کرد و نتیجه آن را نپذیرفت. این بحران به بازداشت یا خروج برخی از رهبران استقلال طلب انجامید و بحثی بزرگ درباره مرز میان حق تعیین سرنوشت، حاکمیت قانون و وحدت کشور به وجود آورد. با وجود این اختلافها، نهادهای دموکراتیک اسپانیا همچنان پا بر جا ماندند و اختلافها عمدتاً از مسیر قانون، پارلمان و دادگاه‌ها دنبال شدند. تجربه اسپانیا نشان می‌دهد که دموکراسی تنها برگزاری انتخابات نیست، بلکه توانایی حل اختلاف‌های عمیق بدون بازگشت به خشونت و دیکتاتوری است.
1: یک دو سه، یک دو سه.
2: گفتن 4 دقیقه داری.
3: من با 2 سالم یا ایسا.
4: مرسی، در خدمت.
5: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
6: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
7: وابستگان به سپاه
8: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
9: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
10: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
11: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
12: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاست‌هایش. یکی از بندهای سند این است: فعال، مسئولیت پذیر، رضایتمند و مفتخر به ایرانی بودن. سرانجام افتخار به ایرانی بودن چه شد؟ اکثریت ایرانیان تمایل به مهاجرت دارند. بیش از نیمی از استادان دانشگاه‌ها و نزدیک به نیمی از

پزشکان می‌خواهند از ایران بروند. شرایط اقتصادی، کیفیت حکمرانی، احترام به سبک زندگی و داشتن منزلت شهروندی از دلایل عمده مهاجرت برای ایرانیان است. اکثریت مردم ایران جمهوری اسلامی را حکومت خود نمی‌دانند. نتیجه شکست.

امشب در 24 آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان. گزارش ها از توافق برای تمدید میگن، تهران میگه مذاکره ای در کار نیست. ترامپ تاکید میکنه هرمز در کنترل آمریکاست. ادامه فشارهای بین المللی برای توقف ماشین اعدام جمهوری اسلامی. 32 کشور و اتحادیه اروپا خواهان توقف فوری مجازات اعدام شدند. واکنش ها به بازگشت حسین طائب به حلقه قدرت 4 سال بعد از کنار رفتن از اطلاعات سپاه. کارنامه‌ای زیر سایه نفوذ اسرائیل و زنجیره‌ای از شکست‌های امنیتی.

0: و در گذشت صدای ایرج، حسین خواجه‌امیری از ماندگارترین صداهای موسیقی ایران. خاموشی صدایی با بیش از 2000 آواز و ترانه که با خاطرات چند نسل گره خورده.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. در فاصله 4 روز به پایان مهلت 60 روزه آتش بس و مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ دوباره تاکید کرده واشنگتن کنترل کامل تنگه هرمز رو در اختیار داره. همزمان با وجود تلاش‌های میانجیگران منطقه‌ای برای ادامه مذاکرات، یک مقام ارشد ایرانی به رویترز گفته هیچ گفتگویی برای تمدید آتش بس انجام نشده و تهران اساساً تاریخی برای آغازش به رسمیت نمی‌شناسه. همه اینها در شرایطی که خبرگزاری آناتولی به نقل از یک منبع پاکستانی نوشته واشنگتن و تهران توافق کردند که آتش بس رو پیش از انقضای مهلت 60 روزه تفاهم‌نامه اسلام‌آباد تمدید کنند. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، دیگه آخرین روزهای آتش بس 60 روزه است، زمزمه هایی برای تمدید هست، آقای ترامپ هم میگه که کنترل کامل تنگه هرمز رو در دست داره.
2: فرداد، البته طرف ایرانی سرآغازی برای این یادداشت و تفاهم قائل نیست، معتقد هستند که تاریخ شروع نداشته، در نتیجه تاریخ انقضا هم نمیتونن براش تعریف بکنن. ما میدونیم که به موجب یادداشت و تفاهم قرار بود که 60 روز مفادش اجرایی بشه و در این 60 روز طرفین راجع به یک توافق پایدارتر با هم صحبت بکنن. هیچ کدام از این اتفاقات نیفتاد، توافق یا تفاهم نامه نقض شد. آقای ترامپ هم یک بار خیلی روشن به این اشاره کرده بود که دیگه اصلا وجود خارجی نداره اون یادداشت تفاهم، ولی 4 روز مانده به اون ضرب العجلی که اون زمان تعیین شده بود و اون چیزی که شاید بشه گفت در روزهای گذشته به عنوان نشانه های مثبت تلقی شد از سمت میانجی ها، قطری ها، پاکستانی ها، همین تایید ضمنی این بود از جانب آمریکا و ایران که این آتش بس رو بخوان تمدید بکنن. یعنی این مهلت 60 روزه ای رو که به هم داده بودن و بارها اون رو نقض کردن، این رو حالا بخوان با هم دوباره کنار بیان. به نظر میرسه که این نشانه مثبتی که این روزا صحبت میشد این.
0: خب متاسفانه به نظر میرسه که ارتباطمون با سمیرا قطع شده. اگر بتونیم در ادامه به کاخ سفید باز خواهیم گشت. اما جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی هم از تورنتو به ما پیوسته. آقای برزگر، در حالی داریم به روزهای پایانی این آتش بس 60 روزه میرسیم که همونطور که سمیرا در این گفتگوی کوتاهی که تونستیم باشه انجام بدیم اشاره کرد، اصلا طرف ایرانی خودش رو مقید نمیدونه و فکر نمیکنه که تفاهم نامه تاریخ شروعی داشته که حالا به پایان برسه.
3: بله، با سلام به شما آقای فرهزاد و بینندگان محترم شما. البته اون یادداشت تفاهم از همون ابتدا هم با اما و اگرها و تردیدهای فراوانی روبرو بود، به ویژه با توجه به سابقه جمهوری اسلامی در نحوه مذاکره در تمام این سالها. در جریان مذاکرات گذشته بر سر پرونده هسته‌ای هم ما شاهد چنین رفتاری از سوی جمهوری اسلامی بودیم. علی‌رغم هشدارهایی که به ترامپ در این زمینه داده میشد، او معتقد بود که با توجه به حذف لایه‌های اول و دوم رهبری در جمهوری اسلامی، در ابتدا در اون زمان صحبت از این میکرد لایه سومی بر سر کار آمده که به گفته او عاقل‌تر هست و اساساً حتی تا اونجا پیش رفت که از تغییر رژیم صحبت میکرد. اما روند حوادث نشون داد که اون پیشبینی‌ها و هشدارهایی که داده شده بود درست سر بوده و دیدیم که ترامپ هم پذیرفت و از رهبران جمهوری اسلامی به عنوان افرادی دروغگو و فریبکار و ریاکار نام برد. اتفاقا در همون نشستی که در واقع آنکارا برای نشست ناتو رفته بود، دستور حملات رو صادر کرد مجددا و خیلی روشن گفت که آتش بس به پایان رسیده و چیزی از اون یادداشت تفاهم باقی نمانده. در همون جایی که البته الان گزارش های منتشر شده که تهدیدهای جمهوری اسلامی برای قتل ترامپ هم جدی گرفته شده بود و باعث شد که او به شکلی مخفیانه سوار هواپیمای نظامی بشه، نه هواپیمای ایرفورس وان، و از ترکیه خارج بشه. اینها نشون میده که تا چند اندازه مناسبات تهران و واشنگتن پیچیده است. یعنی علارغم مذاکراتی که دو طرف ازش صحبت میکردن، به ویژه طرف آمریکایی، هم آقای ترامپ هم آقای ونس که مدت‌ها از پیشرفت مذاکرات صحبت میکردن، تلاش‌هایی هم به این شکل در برای مثلا کشتن ترامپ در جریان بوده. به هر حال آنچه که در عمل اتفاق افتاد این بود که اون شروطی که الان جمهوری اسلامی مطرح میکنه و بخشی از اونها در همون یادداشت تفاهم آمده بود از نگاه تهران رعایت نشده. مقام ارشد جمهوری اسلامی به رویترز گفته که 48 ساعت بعد از امضای یادداشت تفاهم آمریکا شروع به نقض اونها کرد. به هر حال در ابتدا میدونیم که محاصره دریایی بندرهای جنوبی ایران لغو شد، معافیت‌های تحریمی برای فروش نفت و فرآورده‌های پتروشیمی داده شد و صحبت‌هایی هم برای آزادسازی بخشی از دارایی‌های مسدود شده جمهوری در ایران در واقع مطرح شد، اما هیچ کدوم از اینها در عمل به نتیجه نرسید. در داخل جمهوری اسلامی دو نگاه وجود داشت، یکی این که در واقع مبنا رو همون یادداشت تفاهم قرار بدن و این مواردی رو که عرض کردم، یعنی رفع محاصره دریایی، آزاد شدن دارایی ها و همینطور برقراری صلح و عقب نشینی اسرائیل از لبنان، مجدداً مبنای مذاکرات قرار بگیره. اما میبینیم که الان جمهوری اسلامی شروط بیشتری رو مطرح کرده، هم این شروط ششگانه رو از محمد باقر ذوالقعد شنیدیم و هم بعد از اون از محسن رضایی و به ویژه که بسیار حائز اهمیت بود در دیدار با سفیر چین، محسن رضایی در واقع آب پاکی رو بر سر این یادداشت تفاهم و امیدهایی که پیرامون احیای اون وجود داشت ریخت. به علاوه بر اون شروطی که مطرح شد، الان جمهوری اسلامی شروط جدید رو هم مطرح کرده، خواستار دریافت غرامت از آمریکا شده که ترامپ به اون واکنش نشون داده و گفته اگر به این شکل پیش بره این آمریکاست که باید از جمهوری اسلامی غرامت دریافت بکنه. شرط دیگری که در یادداشت تفاهم و شروط قبلی جمهوری اسلامی نبود بحث غزه بود که امروز می‌بینیم محسن رضایی مسئله غزه رو هم مجدداً مطرح کرده. بنابراین پای اسرائیل نه تنها در لبنان بلکه در غزه هم مجدداً به هر یادداشت تفاهم و هر توافقی بین آمریکا و جمهوری اسلامی باز خواهد شد و میدونیم که این وضعیت در واقع کار رو بسیار پیچیده خواهد کرد. اسرائیل آشکارا اعلام کرده که تا خلع سلاح کامل حماس که جمهوری اسلامی با اون مخالف هست از غزه خارج نخواهد شد. در لبنان هم وضعیت به همین شکل پیچیده است. بنابراین شروطی که جمهوری اسلامی مطرح کرده عملا شدنی نیست. نه تنها آمریکا نمیپذیره بلکه یک بازیگر مهم به نام اسرائیل هم هست که او هم در واقع نشون داده که در این زمینه ها به چنین در واقع شروطی پایبند نخواهد بود. از این جهت کاملا میشه تصور کرد که این وضعیت همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. البته تصور این که در روزهای آینده درگیری گسترده‌ای شکل بگیره این احتمال اندک هست، اما دو طرف ترجیحشون ظاهرا این هستش که به این همین وضعیت کجدار و مریض ادامه پیدا بکنه. یعنی آمریکا میخواد که تا حدودی تنگی هرمز، عبور نفت از تنگی هرمز جریان داشته باشه، قیمت نفت رو بتونه کنترل بکنه، اما محاصره دریایی ایران رو به ویژه ادامه بده. این موضوعی است که در واقع توپ رو به زمین جمهوری اسلامی میاندازه، دلیل فشاری که محاصره دریایی وارد میکنه و ناگزیر خواهد کرد جمهوری اسلامی رو که در صورت تداوم این شرایط اقداماتی ایزایی انجام بده، نه در حدی که یک جنگ تمام عیار شکل بگیره، اما فشارها رو بر بازار انرژی و دولت آمریکا افزایش بده.
0: ممنونم از شما جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو کانادا. ارتباطمون دوباره با کاخ سفید برقرار شده، همکارم سمیرا قرایی دوباره به ما پیوسته. سمیرا، متاسفانه ارتباطمون قطع شد در میانه صحبتات. آقای ترامپ در حالی میگه که کنترل تنگه هرمز کاملا در اختیار آمریکاست، که تبادلات تجاری چندانی الان صورت نمیگیره، چه کشتی‌های باری چه کشتی‌های نفتکش، مگر اینکه منظور او محاصره دریایی تنگه هرمز باشه.
2: منظور شما محاصره دریایی هست. فرداد عذر میخوام، به خاطر گرمای شدید هوا دوربین به کل خاموش شد. من اومدم داخل کاخ سفید. اون چیزی که آقای ترامپ در ترو سوشال نوشته، اون کنترل که خودت داری بهش اشاره میکنی، همون محاصره دریایی و میگه یک دیوار فولادین هست. البته پیشتر هم بارها گفته بود که تنگه هرمز کنترلش به دست ماست، یا اظهارات دیگری مثل اینکه با حمله به ایران تونستم بازار انرژی رو به یک ثبات برسونم. اظهاراتی که تا یه حدودی حقیقتش زیر سوال میره از سمت تحلیلگران اینجا در رسانه‌های ایالات متحده. اما در ادامه اون چیزی که در ترو سوشال نوشته، اگر بخوایم با اون هم یک نگاهی بیاندازیم، میگه جمهوری اسلامی هیچ کاری راجع به محاصره دریایی من نمیتونه انجام بده. اینها نه نیروی هوایی دارن نه نیروی دریایی دارن، یک کشور ویران شده است، پولی ندارند، تنها چیزی که دارن رسانه‌های جعلی است و یک تورم افسار گسیخته. این رسانه‌های جعلی رو آقای ترامپ در طول جنگ هم بارها بهش اشاره کرده بود، به توان پروپاگاندای جمهوری اسلامی و اینکه خیلی خوب این کارو میکنن. الان هم میگه همین رسانه‌های جعلی میتونه روایت پیروزیشون رو پیش ببره و تورم زیاد. در انتهای هفته پشت سر گذاشتیم، حالا هفته در غرب، شنبه یک شنبه، آقای ترامپ یک گفتگو با آکسیوس کرد که گفتگوی مهمی بود. به این اشاره کرد که مایل هست سیاستش در قبال جمهوری اسلامی رو خیلی لوکی بکنه، خیلی بی سر و صدا بکنه. شاید اون چیزی که الان جمشید عزیز بهش میگه کژدار و مریض، حداقل اینجا از سمت ایالات متحده همون لوکی بودن بدون جلب توجه بخواد پیش بره، محاصره دریایی رو بخواد ادامه بده، فشارهای اقتصادی رو ادامه بده، بحث انجام یک حرکت بزرگ برای نمایش عموم دیگه برای ایالات متحده نیست. حداقل چیزی که آقای ترامپ داره در مصاحبه‌هاش میگه و بیشتر مایل هست که همین روند رو ادامه بده تا بتونه جمهوری اسلامی رو ضعیف بکنه، پای میز مذاکره بیاره و از این طریق بتونه اون خواسته های خودش رو بهشون برسه.
0: ممنونم از تو. همکارم سمیرا قرایی از داخل کاخ سفید این بار در واشنگتن دی‌سی. 32 کشور جهان به همراه نماینده عالی اتحاد اروپا در بیانیه مشترک اعدام معترضان در ایران را محکوم کردند. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه گفته این بیانیه خواهان پایان فوری استفاده از مجازات اعدام در ایرانه. در این بیانیه همینطور از جمهوری اسلامی خواسته شده همه افرادی که به صورت خودسرانه بازداشت شدند آزاد بشن. همکارم احمد صمدی از برلین با ما. احمد، بیشتر به ما بگو به خصوص در مورد این واکنش اروپایی‌ها و اینکه چقدر اصلا برش داره حرفای اونها الان در تهران.
4: فراد، واقعیتش اینه که این برای اولین باره که در چنین دامنه‌ای کشورهای مختلف جهان درخواست توقف اعدام‌ها رو دارن، محکوم می‌کنن اعدام‌ها رو و همچنین خواستار توقف بازداشت‌های خودسرانه هستن. این ما تا حالا نداشتیم در این حد کشورهای جهان به صورت مستقل بیان و جمهوری اسلامی تحت فشار قرار بدن. شاید در زمانی که سرکوب‌ها و کشتارها در دیماه انجام می‌شد، تک و تو کشورها بیانیه می‌دادن. در همین اروپا فقط 3 کشور، آلمان، فرانسه و بریتانیا، یک بیانیه رو دادن و خواستار توقف سرکوب شدن، یا مثلا کانادا خودش به صورت مستقل بیانیه می‌داد. بعد هم که کشتارها و سرکوب ادامه داشت، ما شاهد این نبودیم که کشورهای جهان به صورت هماهنگ بیان و یک چنین بیانیه رو بدن. داشتیم در سازمان ملل کارشناسان بیانیه دادن، یا هیئت حقیقت یا بوده، یا مثلا در سطح شورای حقوق بشر سازمان ملل بوده که اتحادیه اروپا بیانیه‌ای رو صادر کرده، اونم در خصوص بازداشت‌های خودسرانه و محاکمه افراد بوده. اما این بار به نظر میاد که خب آمارهایی که و گزارش‌هایی که داره در خصوص اعدام‌ها از ایران منتشر میشه، شاید کشورهای جهان رو به تفکر واداشته. خیلی اعتراض‌ها شد به کشورهای اروپایی که سکوت کردن در این خصوص، و حالا این بیانیه میتونه که تا حدود زیادی بگیم امیدوار کننده هستش اگر ادامه دار باشه. به هر حال آمارهایی که الان میاد تکان دهنده است. در سال 2026، از سال 2000، از اول سال 2026 تا الان، بنیاد برومند میگه 916 نفر در ایران اعدام شدن، که اگر 224 روز تا به امروز حساب بکنیم، به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن و این خیلی نگران کننده هستش. در هیچ جای دنیا اینجوری با توجه به جمعیت اعدام نمی کنن. در همین ماه اوت که ما درش هستیم، در آگوست که الان 12 روزش میگذره، بنیاد برومم که 15 نفر اعدام شدن که این باز هم میانگینش بیشتر از یک نفر برای هر یک روز هستش و اینها باعث شده که کشورهای جهان بیان و خواستار این بشن که جمهوری اسلامی اعدام‌ها رو متوقف بکنه. و از طرف دیگه یک نکته دیگه هم که وجود داره، حق اعتراض مردم رو به رسمیت شناختن و به جمهوری اسلامی میگن که اجازه بدن که مردم حق اعتراض داشته باشن، بخوان اونها خواستار تغییر هستن و به نوعی به جمهوری اسلامی میگن که اجازه بده که مردم خواسته هاشون رو عملی بکنن. و در نهایت یک نکته دیگه هم هست بهش اشاره میکنم، بحث اعدام هایی هستش که و همچنین دادگاه هایی هستش که همچنان وجود داره. گزارش های نهادهای حقوق بشری الان داره منتشر میشه، محاکمه های دست جمعی داره جمهوری اسلامی انجام میده و همچنین تعداد افرادی که الان با خطر اعدام مواجه هستند، همه اینها موجب شده که به هر حال یک چنین موضعی رو ما از سوی کشورهای جهان داشته باشیم.
0: ممنونم از تو همکارم احمد صمدی از برلین. 4 سال بعد از کنار رفتن از ریاست سازمان اطلاعات سپاه، نام حسین طائب دوباره به سرخط خبرها برگشته، این بار با حکم رهبر سوم جمهوری اسلامی و برای ریاست سازمان بسیج. آشنایی طائب با مجتبی خامنه‌ای البته به سالهای حضورش در اطلاعات سپاه، بسیج یا حتی مسئولیتش در بیت خامنه‌ای برنمی‌گرده، اما دوران 13 ساله ریاست طائب بر سازمان اطلاعات سپاه هم با مجموعی از سنگین‌ترین شکست‌های امنیتی جمهوری اسلامی همراه بوده. از مهمترین شکست‌های امنیتی در دوره حسین طائب ترور محسن فخری‌زاده بود، کسی که از چهره‌های ارشد برنامه هسته‌ای و دفاعی جمهوری اسلامی بود و با وجود حفاظت‌های امنیتی هدف قرار گرفت. قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه در حمله پهپادی آمریکا در نزدیکی بغداد کشته شد. همینطور در سال 1397 اسرائیل اعلام کرد به محل نگهداری آرشیو محرمانه هسته‌ای در تهران دست پیدا کرده و حجم بزرگی از این اسناد را از ایران خارج کرده. در همین حال انفجار و خرابکاری گسترده در تأسیسات هسته‌ای نطنز از جمله زنجیره‌های ناکامی در دوره او بود. بین سالهای 88 تا 90 هم چند چهره مرتبط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در تهران هدف قرار گرفتند. از جمله مسعود علی محمدی، مجید شهریاری، داریوش رضایی نژاد و مصطفی احمدی روشن. همکارم مراد ویسی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. مراد، کسی با یک کارنامه امنیتی این چنینی شاید تصور بر این باید باشه که دیگه هیچ جایی در نزدیکی دستگاه‌های امنیتی او رو راه ندن. چه شده که به نظرت دوباره به قدرت بازگشته؟
5: به نظرم مهمترین دلیل اینه که وفاداری ملاک اصلیه، نه کارآمدی. در جمهوری اسلامی وفاداری مهمترین ملاکه که چه افرادی بالاتر میرن. یه نکته بگم، افراد قبلی حذف نمیشن، افراد سر سفره جاشون عوض میشه، یکی بالاتر یکی پایینتر. اما طائب واقعا شکست اطلاعاتی بزرگی در دورش بوده. موقعی که برکنار شد من بررسی کردم، هولوش شاید 27 تا شکست اطلاعاتی بزرگ وجود داشت. اینی که پدر برنامه موشکی جمهوری اسلامی یعنی حسن تهرانی مقدم در یه انفجار مشکوک کشته میشه در دوره که طائب رئیس اطلاعات سپاه است، اینی که فخری‌زاده نفر اول هسته‌ای جمهوری اسلامی کشته میشه، اینی که قاسم سلیمانی کشته میشه، همه اینا شکست اطلاعاتیه. این شکست اطلاعاتی به نظرم از یه طرف از برتری اطلاعاتی، تکنولوژیک، تسلیحاتی و عملیاتی اسرائیل میاد و از یه طرف هم اینی که در جمهوری اسلامی همونطوری که 90% مردم اونطور که خودشون میگن اعتقادشون رو به جمهوری اسلامی از دست دادن، خیلی هم در درون بدنه اعتقادشون رو از دست دادن و مثلا به خاطر مسائل پول و اینا میرن نفوذی فرض کنید اسرائیل و آمریکا میشن. اما اینی که چرا مجتبی اینو برگردونده، همونطور که عرض کردم بیشتر مبنی بر وفاداریه، چون معروفه در ایران که حسین طائب نزدیکترین فرد به مجتبی بوده و خیلی برای رهبری مجتبی تلاش کرده، طبیعیه که مزدش رو الان بهش میدن.
0: این که بعضیا میگن مرتبه او تنزل پیدا کرده، چقدر باش موافقی؟
5: چون این اعتقادی ندارم. دلیلش اینه که فرماندهی بسیج الان به دو دلیل برای جمهوری اسلامی خیلی خیلی مهمه. مهمترین دلیلش اینه که جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلشه خطر قیام مردمه و بسیج پیشانی سرکوب همیشه، یعنی اونی که در خیابان سرکوب میکنه جلوه جلوه بسیجی ها و لباس شخصی های مرتبط با بسیجن. به همین دلیل چون مهمترین مسئله جمهوری اسلامی نگرانی از سرکوبه، مهمترین آدم مشتبه رو گذاشتن اونجا. دلیل دوم اینه که در بین طرفداران حکومت هم بخش مهمی از اون طرفداران در خیابان در ماهای گذشته در اختیار تشکیلاتی مثل جبهه پایداری بودن. مشتبه خامنه‌ای میخواد تمام اون چیزی که مربوط به حمایت از حکومت زیر نظر یه فرد نزدیک به خودش باشه مثل طائب. از اون ور اکثریت مردمی هم که مخالف حکومتن، طائب مسئول سرکوب اصلی اونها باشه. من فکر میکنم در جمهوری اسلامی اصولا سمت‌ها خیلی تعیین کننده نیستن. جمهوری اسلامی نظامیه که فرد توش مهمه و اینی که رهبر به چه فردی میدان میده. مثال دیگرشو میتونم بگم، مثلا محسنی اجی یه موقع وزیر اطلاعات بوده، وزارت اطلاعات مهم بوده، یه موقع رئیس دادگاه ویژه روحانیت بوده، اون دادگاه مهم بوده، یک موقع رئیس قوه قضاییه بوده، اونجا مهم شده. بسته به این داره در جمهوری اسلامی رهبر چقدر افراد براش مهم باشن، سمت زیاد مهم نیست، میتونه اون سمت مهمتر بشه. الان خیلی از سمت‌ها در ایران هست که اسم و رسمش خیلی زیاده، ولی من فکر میکنم در سلسله مراتب قدرت چنان اهمیتی ندارن. مثل رئیس جمهور، قانون اساسی میگه رئیس جمهور دومین مقام اجرایی ارشد کشور بعد از رهبره، ولی الان همه میدونن در ایران که افراد دیگه ای هستن که بسیار قدرتمندتر از رئیس جمهورن.
0: ولی خب بعضی موقعیت‌های سیاسی ممکنه مسئولیت‌هاش یکم مبهم باشه، مثل همین وضعیت ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی. ولی فرض کن مثلا یه نفر مسئول هوانوردی کشوری هست، اگر همه هواپیما سقوط بکنه خب احتمالاً اون رو کنار می‌ذاره. الان که طائب دوباره بعد از اون کارنامه کدرش در دورانی که در سپاه بود دوباره باز آمده، فکر نمی‌کنی در داخل بدنه اطلاعاتی کشور، چه بخش دولتی چه بخش سپاهش، ممکنه منتقدان او شروع بکنم به اعتراض که چرا چنین چهره ای رو دوباره بازگردوندید؟
5: سوال خوبیه، ولی در جمهوری اسلامی چون این معیاری که در کشورهای دیگه معیار درستیه، در جمهوری اسلامی الزاماً این معیار اینطور عمل نمی‌کنه. اولا این که در جمهوری اسلامی نظام پرسش و پاسخ و مسئولیت خواهی از مسئولین وجود نداره، یعنی اینکه آقا شما 16 تا شکست اطلاعاتی خوردی بنابراین باید بری کنار. نه، اگر اینجوری باشه خود رهبرم میذارن کنار، میگن خب جمهوری اسلامی در دوره این تبدیل به یک کشوری شده که صادرات نفت نمیتونه داشته باشه، محاصره است، 52 تا مقام ارشدش کشته شدن. در نظام سیاسی جمهوری اسلامی اصولا یکی از دلایلی که جمهوری اسلامی سریع التصمیمه و هر تصمیمی هم میتونه بگیره اینی که سوال و جواب وجود نداره. این حالا هر کجای دنیا بود که آقا چجوریه شما 52 تا مقام ارشدتون کشته میشه ولی هیچ مقامی از آمریکا و اسرائیل نمیتونید بکشید، هیچ فرمانده از اسرائیل و آمریکا نمیتونید بکشید؟ اصلا میتونست منشأ یک تحقیقات ملی بزرگ باشه، ولی در جمهوری اسلامی میگن نه، این اصلا مهم نیست. از اون طرف آیا منتقدین حسین طائب میتونن بیان ازش انتقاد کنن که یه آدمی با این سوابق چرا آوردین؟ به نظرم نه، چون هیچ کس اجازه نداره تصمیمات رهبر رو زیر سوال ببره. و در 24 ساعت گذشته خیلی از کسایی که منتقد طائب بودن چون فهمیدن طائب برگشته، با قدرتم برگشته، شدن تملق گوش. یک چهره هایی بودن در کلاب هاوس و در شبکه های اجتماعی شب و روز علیه محسن طائب صحبت میکردن، الان یه دونه توییت زدن که آی چه انتخابی، رهبر یک انتخاب راهبردی کرده، چون میترسن یه آدم قدرتمندی بوده برگشته و انتقادات کاملا متوقف شده ازش، در حالی که در موقعی که برکنار شد 1401 تا الان شب و روز در شبکه‌های اجتماعی و کلاب هاوس اینا علیش حرف میزدن، ولی الان کاملا دیگه متوقف شده چون نگاه میکنن که این مورد توجه رهبره.
0: ممنونم از تو همکارم مراد ویسی از استودیو دیگر ما در واشنگتن. فرصت کوتاهی داریم تا از این منظره زیبا برای شما تصاویر زنده پخش بکنیم. همونطور که میبینید خورشید گرفتگی در بخشایی از اروپا الان رویت میشه. امروز میلیون ها نفر در سراسر اروپا چشم به آسمان دوختن. این تصاویر که الان دارید میبینید از اسپانیاست. خورشید گرفتگی کامل امروز 12 اوت. مسیر سایه ما از گرینلند و ایسلند در شمال غربی اروپا میگذره و بعد به شمال اسپانیا میرسه. این تصاویر هم از پاریس میبینید در کنار برج ایفل، جایی که جمعیت زیادی برای تماشای این پدیده کم نظیر گرده هم اومدن. در اسپانیا خورشید گرفتگی درست نزدیک غروب اتفاق میفته و در بخشی از مسیر آسمان برای حدود 2 دقیقه کاملا تاریک میشه. تصاویر زنده شو همین الان از اسپانیا دارید میبینید. ساعت اونجا چیزی باید نزدیک، دقیقا بهتون بگم، نزدیک 9 شب، 8:55 به وقت محلی است و خورشید گرفتگی نادری که در تقریبا 1 قرن گذشته در اسپانیا بی سابقه بوده. وزارت مهاجرت کانادا به مهاجرین ایرانی که در سپاه خدمت کردن نامه ارسال کرده و گفته اگر نتونن توضیح قانع کننده ای در مورد خدمت سربازی در سپاه ارائه بدن، پرونده مهاجرت اونها رد میشه. این وزارتخونه در پاسخ به ایران اینترنشنال گفته فرصتی برای اداره مدارک و دفاع از پرونده به این افراد داده. این وزارتخانه گفته عضویت در سپاه با خدمت سربازی متفاوته و سربازی اجباری لزوماً به معنی منع ورود به کانادا نیست. پیش از این دولت کانادا نام سپاه رو در فهرست رسمی سازمان‌های تروریستی این کشور قرار داده بود. خبرنگارمون مهسا مرتضوی از تورنتو با ماست. مهسا، میدونم که بسیاری از ایرانیان مهاجر به کانادا رو این موضوع نگران کرده. چه میدونیم در مورد این روی کرد و کم و کیف اجرایش؟
6: فردا، توی هفته گذشته فکر میکنم من خودم بالای 100 تا پیام دریافت کردم از کسانی که پرونده هاشون با چنین مشکلی مواجه شده. نامه‌ای به نام PFL یا عدالت اداری برای اونها فرستاده شده که به اونها یه فرصت کوتاهی میده تا مدارک مورد نیاز رو تامین بکنن، در اختیار اداره مهاجرت و پناهندگی قرار بدن تا پروندهشون به صورت تک به تک بررسی بشه. سوالی که من از وزارت مهاجرت و پناهندگی کانادا کرده بودم این بود که پیشتر در ماه نوامبر هم به ما گفته بودن که این پرونده ها تک به تک بررسی خواهد شد، اما چرا یکو این تعداد نامه ارسال شده؟ تا جایی که من اطلاع دارم و این گروه هایی که درگیر این ماجرا هستن اعلام کردن، نزدیک به 1000 نفر این نامه رو در طول چند روز دریافت کردن. پاسخشون این بود که ما این فرصت نهایی رو در اختیار کسانی میدیم که در سپاه پاسداران خدمت سربازیشون رو انجام دادن که مدارک مورد نیاز رو ارائه بکنن. این به معنی رد درخواست اقامت اونها نیست و همچنان آفیسر یا افسر هر پرونده‌ای به صورت تک به تک میتونه تصمیم گیرنده باشه در روند این پرونده. باز هم تاکیدشون این بود که خدمت سربازی در سپاه پاسداران به صورت خاص دلیلی برای رد این پرونده ها نیست. اما مشکلاتی که این افراد دارن این هستش که باید ثابت بکنن که از نظر ایدئولوژیک و از نظر فعالیت هایی که انجام دادن در طول سالهای سربازی خودشون هیچ ربطی به سپاه پاسداران ندارن و این کار یک کار اجباری هست. پیشتر از این یک پرونده ای که به عنوان ملاک قرار داده شد، یک فردی به نام آقای ودیعتی، در مورد اجبار روی سربازی در اون صحبت شده بود. اینکه اجبار چه معنی داره؟ اجبار به این معنا بود برای دولت کانادا که اگر اینا سربازی رو نمیپذیرفتن جونشون به خطر میافتاد. اما اجبار برای سربازان در ایران معنی دیگری داره. اینها از ادامه زندگیشون باز میمونن، نه که لزوما جونشون به خطر بیفته. و حالا برای اینکه بتونن ثابت بکنن که تا چه لولی در اجبار قرار داشتن، چقدر ایدئولوژیشون فاصله داشته، اینها کارهایی هستش که باید به سختی انجام بدن و خب خانواده ها رو نگران کرده. علاوه بر اینکه خود این افراد مورد سوال قرار گرفتن، افرادی که با اونها در پرونده مشترک هستن مثل همسرانشون، فرزندانشون، اینها هم مشکل دارن و در نتیجه حالا تعداد زیادی بلا تکلیف هستن. باید ببینن که اداره مهاجرت و پناهندگی چه مسیری رو برای اینها در نظر گرفته. فرداد،
0: ممنونم از تو. مهسا مرتضوی از تورنتو کانادا. ریچارد بلومنتال و آدم شف، سناتورهای دموکرات، خواهان دسترسی به همه ارتباطات احتمالی میان 2 بازداشتگاه خصوصی مهاجرتی آمریکا و دیپلمات‌های جمهوری اسلامی شدند. این درخواست بعد از شکایت پناهجویان ایرانی مطرح شده که میگن وزارت امنیت داخلی آمریکا اطلاعات محرمانه پرونده‌های پناهندگی اونها رو در اختیار حکومت ایران قرار داده و اونها رو مجبور به دیدار با مقامات دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی کرده. خبرنگارمون مرضیه حسینی از کنگره آمریکا با ماست. مرضیه، گزارش تکان دهنده و نگران کننده است طبیعتاً برای ایرانیان پناهجو، چه جزئیاتی میدونیم در موردش؟
7: بر اساس جزئیات منتشر شده دولت آمریکا، حداقل بر اساس اطلاعات این پرونده اینطور ادعا میشه که یک سری اطلاعات مشخصا مربوط به 300 نفر از ایرانی‌هایی که قرار هست اخراج بشن از آمریکا و یا پیش از پیش اخراج شدن رو در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده. به چه صورت؟ میدونیم که اینها تبادل دیپلماتیک ندارن، اما جمهوری اسلامی دفتر حافظ منافع داره اینجا در واشنگتن، با سفارت پاکستان همکاری میکنه و گویا این مهاجرین ایرانی که ما میدونیم در طول یک سال گذشته از آمریکا در حال اخراج بودن، گفته میشه که حداقل 160 نفر تا به حال اخراج شدن، مجموعاً گفته میشه حدود 500 نفر همچنان در بازداشتگاه هستند. اینها این پرونده‌های مهاجرتی، اینها ریز مکالمه‌هایی که با افسر مهاجرتی داشتن و تمامی اطلاعاتی که درج کردن به طور کامل در اختیار این دفتر حافظ منافع داده شده. و جدا از این شریک کردن اطلاعات، گفته شده که این مهاجرین ناچار شدن، مجبور شدن با مقامات جمهوری اسلامی ساکن در واشنگتن ملاقات داشته باشن. در این گزارش ادعا میشه که گویا بعضن به اونها گفته شده که تمام اطلاعات در اختیار ما هست، اونها رو ترغیب کردن به بازگشت به ایران. و خب این تا به حال خبری بود که بیشتر در دادگاه فدرال بود، به این دلیل که بعضی از این ایرانی‌ها حدوداً 16 نفر یک شکایتی رو ثبت کردن نسبت به اداره آیس یا اداره مهاجرت آمریکا و دادگاه فدرال واشنگتن در حال بررسی است. خبرش هم درس پیدا کرده بود، قبلا میدونیم نیویورک تایمز بسیار بهش پرداخته شده بود. اما آنچه که ابعاد تازه این خبر هست، ورود کنگره آمریکا به این مسئله هست. دو نفر از سناتورهای دموکرات وارد ماجرا شدن، اینها نامه رسمی دادن و به تمام بازداشتگاه‌های نهاد آیس خواستن که تمامی ریز مکاتباتی که داشتن با دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی در واشنگتن رو در اختیار اونها قرار بدن و اونها میخوان ببینن که آیا واقعا چنین اقدامی صورت گرفته. مهم هست، اگرچه که آیس کاملا مطلقا این رو رد میکنه، به این جهت که اساسا اطلاعات پناهندگی بسیار محرمانه محسوب میشه و جدا از محرمانه بوده، اون همکاری اون با جمهوری اسلامی خودش یک فاز دیگه ای از مسئله هست که میتونه برای کنگره آمریکا مسئله باشه. خیلی از این افرادی که یا اخراج شدن و یا در صف اخراج هستن، افرادی بودن که کیس های سیاسی داشتن، اینها در جنبش زن زندگی آزادی در داخل ایران فعال بودن، یا تغییر مذهب داده بودن، یا تغییر جنسیت داده، و کیس های از این دست داشتن. و حالا گفته میشه که شریک کردن این اطلاعات با جمهوری اسلامی جان اونها رو در خطر قرار داده و به طور کلی این خبر رو و این کیس رو تبدیل میتونه بکنه به یکی از حساس ترین پرونده های مهاجرتی حقوق بشری اینجا در واشنگتن.
0: ممنونم از تو مرضیه حسینی از کنگره آمریکا با ما. حسین خواجه امیری با نام هنری ایرج، خواننده، هنرمند پیشکسوت و صدای ماندگار موسیقی ایرانی، در 94 سالگی درگذشت. ایرج در اصفهان در خانواده هنرمند به دنیا آمد و تحت تعلیم پدر بزرگ و پدرش که هر دو صاحب صدای خوش بودند، ردیفای موسیقی و آواز رو یاد گرفت. او طی دهه‌ها از صداهای ثابت برنامه‌های رادیویی بود. ایرج به اجرای ترانه و آواز برای فیلم‌های فارسی هم پرداخت و صدای او با بازیگرانی مثل فردین در خاطرات نسل‌های متفاوت حک شده. حسین خواجه امیری در عمر پربارش بیش از 2000 آواز، تصنیف و ترانه خواند.

0: علی مصلح، منتقد سینما از استانبول به ما پیوسته. آقای مصلح، بخش قابل توجهی از شهرت ایرج با سینمای عامه پسند پیش از انقلاب گره خورده و چه ترانه هایی که در اونها خونده، چه بعضی اوقات به جای اون بازیگران آواز خونده در این فیلم ها، چقدر فکر میکنید که این روی شهرت و محبوبیت او در بین ایرانیان اثر گذاشته؟
1: بله، سلام خدمت شما و بینندگان. تأثیر اصلی رو گذاشته. ببینید، ما خواننده های در واقع مهمی در برنامه گلهای رادیو ایران داشتیم، زن و مرد که آواز و تصنیف ایرانی میخوندن، ولی هیچ کدوم شهرت آقای ایرج رو به دست نیاوردن و دقیقا به خاطر همین بود که صدای ایشون در فیلم های عامه پسند قبل از انقلاب به گوش میرسید. ظاهرا آماری وجود داره، بیش از 100 فیلم، گفتن 105 فیلم. خب این اصلا آمار بی نظیریه. یعنی من فکر نمی کنم هیچ خواننده دیگه چنین چیزی داشته، چنین اثری داشته. و مسئله بعد اینه که اصلا شما به اسم محمد علی فردین اشاره کردین، بازیگر مشهور سینمای قبل از انقلاب. بخشی از اون شمایلی که فردین در سینمای قبل از انقلاب داشت اساسا با صدای ایرج به دست اومده بود. این یه واقعیته و متاسفانه بعد از انقلاب 57 به همون سرنوشت هم دوچار شد. یعنی شما وقتی خوانندگان سنتی یا آواز یا تصنیف یا کلاسیک رو نگاه میکنید در دوران قبل از انقلاب، هیچ کدوم اینجوری با به صد محکم بر نخوردن. یعنی در واقع همون سرنوشتی که رقم خورد برای بازیگران مشهور سینمای قبل از انقلاب، ستاره ها مثل محمد علی فردین، ناصر ملک مطیعی، بهروز وصولی و غیره و غیره، برای ایرج هم رقم خورد و متاسفانه این اتفاق رخ داد. یعنی اون شهرتی که به دست آورد به واسطه اینکه صداش روی فیلم های پرفروش و محبوب شنیده میشد، باعث شد که سالها دهها در اوج بلوغ و پختگی نتونه کارش رو ادامه بده و معمول کار بشه، در حالی که اساتید دیگه آواز ایران بعد از انقلاب کارش رو ادامه دادن. و این به هر حال یک شمشیر دولبه‌ای بود. با این حال همونطور که گفتید، نسل‌های متفاوتی، برای اینکه صدای ایرج روی این فیلم‌ها ثبت شده بود، نسل‌های متفاوتی حتی بعد از انقلاب با صدای این خواننده که صدای بسیار پرقدرت و ششتانگی داشت آشنا شدن و یک جوری جاودانه شد.
0: آقای مصطفی، نقش او در سینما اشاره کردیم، لطفا با اون بمونیم. میخوام بخشی از یکی از اجراهای او رو در یکی از فیلم‌های فارسی ببینیم.

0: بخشی از فیلم گنج قارون بود. آقای مصطفی، به نظر میسته در اون دوران یک رابطه عمیقی بین موسیقی و خواننده هایی مثل آقای ایرج و سینما وجود داشت، کمتر اون رو امروز میبینیم، چرا اینطور است؟
1: ببینید، دلیلش اینه که شما اتفاقا فیلم گنج قارون رو نشون دادید، این یکی از نقاط عطف اصلا سینمای فارسی و عامه پسند ایرانه، به خاطر اینکه از بعد این ما قبل دوران موج نو سینمای ایرانه که از اواخر دهه 40 شروع میشه، ولی حتی اون و بعد همزمانیش، میخوام برسم به سوال شما، موج نو سینمای ایران از صدای خوانندگان پاپ، خوانندگان جوان استفاده میکرد، ولی باز همچنان شهرت ایرج در حدود اون یک دهه که از ظهور موج نو سینما ایران بود تا وقوع انقلاب 57 پابرجا بود، و همزمان البته فیلم هایی که مثلا فیلمسازانی مثل ناصر تقوایی، مسعود کیمیایی، امیر نادری و غیره می ساختن هم با صدای خوانندگان پاپ شناخته می شد. این ارتباط بعد از انقلاب از بین رفت، برای اینکه حدود 1.5 دهه، شاید حتی 2 دهه، اصلا ممنوع بود استفاده از موسیقی در فیلم های ایرانی، و وقتی که در دهه 70 این اتفاق افتاد، یک نسل جدیدی از خوانندگان پاپ اومدن، و بعد اصلا آواز ایران و اون تصنیف خانی و اون موسیقی سنتی دیگه به اون معنا با سینمای جدید نمیتونست ارتباطی برقرار بکنه. بنابراین تمام آن چیزی که ما درباره موسیقی در سینمای بعد از انقلاب میبینیم، یا موسیقی متن یعنی آهنگ بی کلامه، یا خوانندگانیه که از موسیقی پاپ در واقع بیرون اومدن، و به نوعی میشه گفت این اتفاق باعث شد که خوانندگانی مثل ایرج جایگاهشون دست نیافتنی باقی بمونه. یعنی ما هر چقدر هم بگیم که حالا خواننده های پاپ بعد از انقلاب صداشون شنیده میشد رو فیلم ها و سینما، ولی مثلا هیچ وقت خوانندگان موسیقی مردمی، آواز و تصنیف، این اتفاق براشون نیفتاده. و من فکر میکنم اگر از اون ور اون شهرت ایرج در سینمای قبل از انقلاب شمشیر دولبه بود و باعث شد که ممنول کار بشه سالها، در عوض در دوران بعد از انقلاب به دلیل تغییری که به وجود اومد در سلیقه مخاطب و غیره، ایرج جایگاه خودش رو حفظ کرد و احتمالاً هیچ وقت هیچ خواننده‌ای نمیتونه به این جایگاهی برسه که در فیلم‌های عامه‌پسند تبدیل بشه به یک شمایلی که اصلا ارتباطش با سینما رو شما نمیتونید نادیده بگیرید.
0: صدای خیلی به یاد ماندنی و به قول انگلیسی ها یونیکی داشت، چه ویژگی هایی، چه ویژگی منحصر به فردی در صدا و اجرای او بود که او رو این چنین ماندگار کرد؟
1: ببینید، من فکر میکنم مهمترینش انعطاف بود. یعنی ایرج از یک طرف میتونست با اساتید بزرگ موسیقی سنتی ایران کار کرده بود، اساتیدی مثل کسمایی، بدیعی، شهناز، غیره و غیره، مثل خیلی از اساتید موسیقی سنتی، از طرف دیگه میتونست در واقع آوازهای مردمی و به اصطلاح کوچه بازاری رو هم بخونه، مثل همین آوازی که الان روی فیلم گنج قارون شما این رو پخش کردی. یعنی این انعطافش باعث شد که در واقع انعطاف صدایی که داشت مخاطب، یعنی هم شنونده موسیقی و هم بینندگان فیلم ها بپذیرنش، هم به عنوان خواننده مثلا برنامه گلها در رادیو که خب موسیقی سنگین تری بود، هم به عنوان خواننده آوازهای سبکتر و عامه پسندتر در فیلم های فارسی، و به نظرم این مهمترین ویژگیه که در واقع کارنامه آقای ایرج به عنوان خواننده داره از نظر من.
0: چقدر کوتاه اگر بفرمایید فکر میکنید که نسل جدید، این جنزی، هم با او میتونن ارتباط برقرار کنن؟
1: من فکر میکنم آقای ایرج به هر حال میدونید که پسر ایشون هم خواننده بود، در یک دوره خیلی محبوب بود، یک آلبوم مشترکی هم با هم دادن، ولی من به نظرم نسل جدید، من توصیه‌ام اینه که بره و صدای ایرج رو کشف بکنه، به خاطر اینکه در جلوتر از زمانه خودش بود، از عناصر فرهنگی و عناصر محبوبی که وجود داشت در اون دوران استفاده میکرد، و فقط خواننده موسیقی سنتی و استاد آواز و تصنیف نبوده. بنابراین من فکر میکنم نسل جدید هم با استفاده از یک تمهیداتی مثل ریمیکس و اینها شاید بتونه از صدای ایرج لذت ببره.
0: ممنونم از شما، علی مصلح، منتقد سینما از استانبول با ما. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. این برنامه رو با پخش ترانه دیگر از ایرج به نام الفبا به پایان میبریم.

0: بینندگان محترم ایران اینترنشنال، درود بر شما. من فرشاد متقی با گزارش روز همراه شما هستم. در حالی که یک منبع ارشد جمهوری اسلامی به خبرگزاری رویترز گفته هیچ پیشرفتی در مذاکرات تهران و واشنگتن حاصل نشده، محمد رضا نقدی مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران گفته مجتبی خامنه‌ای سپاه پاسداران را مکلف کرده برای انجام عملیات در خاک آمریکا و اسرائیل آماده شود. همزمان مشاور قالیباف هشدار داد ترامپ و نتانیاهو مشغول آماده سازی پنهان برای ایجاد شورش در ایران همزمان با جنگ هستند. مجتبی پورمحسن گزارش می‌دهد.
1: آماده سازی پنهان برای جنگ پشت پرچم سفید آتش بس، تغییر آرایش نظامی جمهوری اسلامی با انتصاب‌های مجتبی خامنه‌ای، شروط محسن رضایی برای تثبیت بن‌بست در تنگه هرمز و دعوت سعید جلیلی به جنگ، سردار نقدی از برنامه سپاه برای حمله به خاک آمریکا و اسرائیل خبر داد، هشدار مشاور قالیباف آنها مشغول طراحی جنگ و شورش در ایران، جزئیات تازه از عملیات ترور ترامپ و حمله هدفمند به خانه مجتبی خامنه‌ای. آیا محاصره و تحریم‌ها بدون جنگ جمهوری اسلامی را تسلیم می‌کند؟
2: هر موقع اقتضا بکنه و فرمان صادر بشه باید بتونیم عملیات رو به خاک دشمن بکشیم، به سرزمین‌های دشمن بکشیم و دور از سرزمین خودمون بتونیم عملیات انجام بدیم. اینا ویژگی‌های دکترین تهاجمیه که باید احراز بشه، یعنی الان سپاه مکلف شده که این آمادگی رو کسب کنه.
1: روایت مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران از تازه ترین راهبرد جمهوری اسلامی در تقابل با آمریکا و اسرائیل. وقتی نقدی از تغییر دکترین نظامی تهران از تدافعی به تهاجمی با تکلیف مجتبی خامنه‌ای گفت، تحولی که در پیام‌های او برای انتصاب شش فرمانده ارشد نظامی هم دیده می‌شد، چرخشی که با تغییر دبیر شورای عالی امنیت ملی کلید خورد. جایگزینی ذوالقعد با محسن رضایی مشاور نظامی مجتبی خامنه‌ای که به نظر حالا فرمان امور را در اختیار گرفته و مدافعان توافق با آمریکا یعنی قالیباف و پزشکیان را به حاشیه رانده. محسن رضایی در اولین موضع‌گیری رسمی خود اعلام کرد تا وقتی آمریکا به جنگ و محاصره دریایی پایان ندهد و دارایی‌های مسدود شده ایران را آزاد نکند و آتش بس در لبنان و غزه و کل منطقه را نپذیرد، تنگه هرمز باز نخواهد شد. او چهارشنبه در دیدار با سفیر چین هم با تاکید دوباره بر شروطش گفت توافق احتمالی با عمان هم به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست، توافقی که به نظر با تغییر موضع تهران به بن‌بست خورده. یک روزنامه‌نگار اصولگرا سه‌شنبه شب خبر داد که جمهوری اسلامی جلوی امضای توافق با عمان با جزئیات مد نظر آمریکا را گرفته و مدل پیشنهادی تهران هم در عمل با پاسخ منفی آمریکا روبرو شده. احتمالاً همین بن‌بست در مذاکرات بار دیگر وزیر کشور پاکستان را به تهران کشاند تا آنطور که خودش گفته در دیدار با پزشکیان و عراقچی راهی برای برون رفت از این وضعیت پیدا کند. در این بین سعید جلیلی، دیگر نماینده مجتبی خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی، خواهان جنگی شد که سایه جنگ را برای همیشه از سر ایران بردارد. یکی از چهره‌های نزدیک به جلیلی هم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت شروط تازه جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز به معنای عبور از تفاهم‌نامه اسلام‌آباد است. موازی که نشان می‌دهد گفتمان تفاهم با آمریکا در ساختار نظام عمیقاً تضعیف شده و سپاه پاسداران با خواست مجتبی خامنه‌ای خود را برای جنگ دیگر آماده می‌کند. آن سوی میدان اوضاع فرق دارد. ترامپ در تازه‌ترین موضع‌گیری خود به تهران هشدار داد اگر اقدامی علیه وضع موجود انجام دهد، آمریکا واکنش تندی خواهد داشت و این یعنی با ادامه شرایط حاضر خبری از جنگ نخواهد. هرچند او میگوید اعتمادش را به جمهوری اسلامی از دست داده.
3: من به ایران اعتماد ندارم. من آخرین آدمی هستم که به ایران اعتماد میکنم. اونا دائما به من دروغ گفتن.
1: در این حال افشای جزئیات تازه از توطئه جمهوری اسلامی برای ترور ترامپ در سفر ماه گذشته‌اش به آنکارا تنش را وارد فاز دیگری کرده. پس از آنکه مشخص شد تیم امنیتی کاخ سفید ترامپ را نه با هواپیمای ایرفورس وان بلکه به طور پنهانی با یک هواپیمای دیگر از ترکیه خارج کرده، نیویورک تایمز به نقل از دو مقام آمریکایی فاش کرد حکومت ایران از مکان دقیق اقامت ترامپ خبر داشت و حتی فردی با یک سلاح دوشپرتاب در اطراف محل دیده شد. شورای سردبیری روزنامه وال استریت جورنال با اشاره به توطئه ترور ترامپ در ترکیه نوشت: جمهوری اسلامی دو هدف را دنبال می‌کند. یکی خریدن زمان تا پایان دوره ریاست جمهوری ترامپ و دوم حذف فیزیکی او پیش از پایان این دوره. به همین دلیل مشتبه خامنه‌ای در حکم اخیرش خواهان گسترش فعالیت بسیج به خارج از مرزهاش.
2: سومین جایی که این علامت این تغییر دکترین رو ما میبینیم تو حکم سازمان بسیجه که اشاره میشه به این که ترویج فرهنگ و تفکر بسیج در جهان.
1: در انتقام عملیات آمریکا برای کشتن دو رهبر جمهوری اسلامی یا به قول هواداران نظام خلفای تهران،
4: ساختمانی که آسیب خورد موشک خورد توی طبقه ایشون،
5: موشک
4: مستقیم خورد توی طبقه ایشون، زدن که ایشون شهید کنن.
5: یعنی که از اهداف خود
4: اصلا خود ایشون جزء بله خود ایشون بودن.
1: اما به نظر میرسد ترامپ فعلا روی فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی متمرکز شده. ارتش آمریکا با تمام توان میکوشد محاصره اقتصادی بنادر ایران را به شکل حداکثری محقق کند. سنتکام خبر داد که صبح چهارشنبه سامانه هدایت یک کشتی تجاری با پرچم پاناما را هدف قرار داده. این کشتی می‌خواست محاصره دریایی را بشکند. ترامپ سه‌شنبه شب مدعی شد آمریکا تنگه هرمز را تحت کنترلش گرفته.
3: الان ما کنترل کامل تنگه هرمز رو تو دستمون داریم. اونا هیچ کنترلی ندارن. کنترل کامل دست ماست. این تنگه عملاً دست ماست.
1: او در روزهای اخیر بارها به سقوط ارزش ریال و وخامت اوضاع اقتصادی ایران اشاره کرده و گفته این فشارها را با حفظ محاصره و تشدید تحریم‌ها افزایش می‌دهد، آنقدر که جمهوری اسلامی را وادار به تسلیم کند. شورای سردبیری روزنامه وال استریت جورنال با اشاره به عبور مخفیانه 8 میلیون بشکه نفت از تنگه و خسارت روزانه 435 میلیون دلاری جمهوری اسلامی در جریان محاصره دریایی آمریکا به ترامپ توصیه کرد با ادامه این سیاست به توافقی تن ندهد که در آن کنترل تنگه به جمهوری اسلامی واگذار شود. به نظر می‌رسد تهران می‌خواهد با نزدیک شدن به انتخابات میاندوره‌ای آمریکا و افزایش قیمت نفت از ترامپ امتیاز بیشتری بگیرد. با این محاسبه که واشنگتن در این مقطع زمانی به دنبال جنگ نیست. هرچند مشاور سیاسی قالیباف سه‌شنبه درباره عملیات فریب آمریکا و اسرائیل هشدار داد و گفت آنها به طور پنهانی مشغول آماده سازی شرایط شورش در ایران همزمان با عملیات جنگی هستند.
6: دارن تلاش میکنن برای خلق یک لحظه صفر، لحظه صفری که قرار دو چیز رو با هم دیگه تلفیق کنه. یک ضربه نمادین که بتونه برای نتانیاهو و ترامپ قبل از انتخابات هاشون یک پیروزی نمادین خلق کنه، و دو ایجاد یک حرکت براندازانه و یک آشوب مسلحانه در ایران که تصور طرف مقابل اینه که این بار قراره با ضربه نظامی تلفیق بشه.
1: ما نمیدانیم که آمریکا و اسرائیل چنین برنامه‌ای دارند یا نه، اما وخامت شدید اوضاع اقتصادی در ایران بازگشت مردم به خیابان‌ها را ناگزیر کرده، اگرچه زمانش مشخص نیست. در شرایطی که روزنامه اسرائیل حیوم به نقل از مقام‌های این کشور گفته سناریوی مطلوب برای اورشلیم حمله نظامی مشترک با آمریکا برای تضعیف کامل جمهوری اسلامی است. به نظر می‌رسد ترامپ فعلا گزینه حفظ محاصره و تشدید تحریم‌ها را ترجیح می‌دهد، اما از آن طرف جمهوری اسلامی میگوید حاضر نیست در همین وضع بماند تا خرد شود. وقتی مشتبه خامنه‌ای و سپاه راه‌های توافق را مسدود کردند و با تغییر آرایش فرماندهان ارشد نظامی خود را برای جنگی

0: من مشتبه در حال حاضر داره با کبریت کنار بشکه باروت بازی میکنه. بزرگترین اشتباهی که میتونه مرتکب بشه اینه که فکر بکنه نخواستن جنگ از سمت ترامپ مساویه با ترس ترامپ از جنگه. ترامپ فعلا داره ترجیح میده با فشار اقتصادی بتونه جمهوری اسلامی رو به زانو در بره، یعنی همون نتیجه که میخواسته. حالا تغییر دکترین جمهوری اسلامی از یه حالت عمدتا تدافعی و بازدارنده به یه رویکرد تهاجمی طولانی مدت واقعا یکی از بزرگترین خطرات محاسباتی میشه که خطر رو برای جمهوری اسلامی بالاتر میبره. تندروی های مشتبه رو هم بیش از اینی که ما بخوایم نشونه قدرت تلقی بکنیم، به نظر من یک تلاشی است مذبوحانه برای بازسازی بازدارندگی که جمهوری اسلامی از دست داده. این رو هم فراموش نکنیم، جمهوری اسلامی برای خودش داره فکر میکنه که یک اقتصاد بقا داشته باشه، اما زمان هدف زنده نگه داشتن نظام شده براش. جمهوری اسلامی داره سعی میکنه با محاصره دریایی بتونه جوری کنار بیاد که بخواد اون رو از یک حالت تحریم مالی در بیاره، در صورتی که الان میدونه که اقتصاد بزرگترین شرایط سخت برای جمهوری اسلامی رو ایجاد میکنه. این رو هم عرض بکنم، مسئله این نیست که مردم ایران تا کی فشار رو تحمل میکنن، مسئله اینه که با فشار اقتصادی جمهوری اسلامی تا کجا میتونه بدون پول، بدون درآمد نفتی و با مردم خشمگین ماشین سرکوبش رو حفظ کنه.
1: شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا، سپاسگزاریم از وقتی که به ما دادید. و از شما سپاسگزاریم که با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود. شب و روزتان به نیکی.

0: بحران تنگه هرمز و کاهش شدید رفت آمد کشتی‌ها از این آبراهه.
1: درباره تنگه هرمز جمهوری اسلامی میگه کنترل دست منه.
2: ترامپ گفته تنگه هرمز اکنون تحت کنترل کامل نیروی دریایی آمریکاست.
1: مدت هاست که از خارکیچ نفتکشی نتونسته نفت بارگیری بکنه
2: بابت خسارت‌های 50 ساله گذشته و همچنین کشتار معترضان.
3: ترامپ حالا صحبت از دریافت غرامت از جمهوری اسلامی میکنه.
4: زبان جمهوری اسلامی رو خیلی خوب بلده.
5: فشار اقتصادی آمریکا.
6: جمهوری اسلامی با این فشار تورمی که روش هست.
0: سابقه محسن رضایی که ملغمه از حالا نظامی و امنیتی هست.
7: احمد وحیدی، محسن رضایی و حسین طایب.
0: این تمرکز قدرت توسط حلقه اصلی سپاه پاسداران.
1: مشتبه خامنه ای از یک جایی در زیر زمین دست به امضا شده.
8: اولویت دادن مسائل نظامی امنیتی.
0: پزشکان میگه ما نذاشتیم مردم دچار بی برقی و بی بنزینی بشن.
9: وضعیت اداره کردن کشور فاجعه آمیز است.
10: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
11: در واقع یه جور مذاکره‌ای برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
10: گمانه‌زنی‌ها درباره مفاد موافقت‌نامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش‌ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
12: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
10: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر را با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.

سلام سلام صد 11 شب تهران و مردم در واکنش به موضوع برنامه دیشب گفتند خبرچینی چیز تازه‌ای نیست، اما پشت این شبکه خبرچینی یک مسئله بزرگتر خوابیده: فقر، امتیاز و حکومتی هیچ وقت مسئولیت انتخاب‌های خودش رو قبول نمی‌کنه. دیشب هر کی اومد رو خط انگار یه چیزی دستش بود، گوشش رو میز برنامه. اولی یک ظرف ماست بود که محمد از اسلام شهر آوردش، گفت تو معلم ما یه بقال هست که ماست ارزان‌تر همه میده، تا دیر وقت هم بازه، من حق دارم که بهش شک کنم. هنوز حکم تازه اجرا نشده، هنوز شبکه جدیدی راه نیفتاده، اما شک زودتر از بسیجی رسیده تو محله ها، رسیده تو بقالی ممدینا توی اسلام شهر، رسیده تو یخچال مردم. یعنی محمد که اومد روی خط معلوم بود که آدم بدبینی نبود، فقط داشت حساب و کتاب یک آدم محتاط رو با صدای بلند انجام میداد. و ترسناکیش میدونین چیه؟ دقیقاً همینه، اینکه توی این مملکت مواظب بودن یعنی حتی به بقال محلت هم شک کنی. نفر بعدی یه مشت عکس گذاشت رو میز برنامه، فریدون از بندر انزلی آوردش، گفت بعد از اعتراضات 401 عکس ها بیرون آمد، اسم ها بیرون آمد، بچه ها علای خودمون بودن، راستی آزمایی هم شد و بخش بزرگی از اطلاعات درست بود. این عکس ها دو تا حرف رو همزمان میزنند: آره خبرچین هست، کمم نیست، اما چهرش دیگه پنهان نیست. سالار و شهرام از تهران هم با کلمات خودشون همینو گفتن، تقریبا گفتن دستشون رو شده، محله دیگه میشناسه اینا رو. بحث دیشب از این که آیا ایرانی‌ها تن به آدم فروشی و خبرچینی میدن رفت سر این که خبرچین وجود داره. اینا وزنشون فقط با هم فرق میکنه، یکی میگفت اونقدر کمن که نتونستن جلوی اتفاقات 18 و 19 دیو بگیرن، یکی دیگه میگفت پشت همین تعداد کم دستگاه امنیتی استاده، پس حتی اگر کم باشن وزنی ندارن. بعد مهران از مشهد یک وزنه گذاشت رو ترازو که کفر رو خم کرد، گفت وقتی یک نفر گرسنگی بچه‌شو میبینه دیگه نگاه همسایه و خبرچینی همسایه براش وزنی نداره. این ترازو هنوز رو میز ماست، ما قرار نیست دستکاریش کنیم، شما باید وزنه‌ها رو روی این بگذارید. نفر بعدی یک ماشین حساب آورد، سالار گذاشتش روی میز و جلوی چشم همه حساب کتاب کرد، گفت ما آقا تو منطقه زندگی میکنیم با 1,000,000 نفر جمعیت، تجمع شبانه شون 20 جاست، هر جا هم 20 نفرن، یعنی خودشون بزرگترین رفراندوم رو برگزار کردند و خبر ندارن. من این ماشین حساب هم نگه میدارم چون جواب خیلی از سوالهای شبای آینده است. هر وقت خواستن با دوربین و تدوین و اینا خودشون رو یک لشکر نشون بدن، حساب سالار روی میز برنامه است. آخری یک آینه بود، زهرا خانم آوردش، گفت بیایید ما هم خبرچین‌های حکومت رو لو بدیم با روش خودشون. زهرا جون دست در نکنه که دنبال یه راهی هست بودی و هستی و اینا، اما من این آینه رو برمیگردونم سمت خودمون، چون توی این بازی هر کسی زودتر شبیه اونا بشه باخته. تمام نقشه مشتبه همینه، اینکه ما رو تبدیل کنه به مأمور همدیگه، حالا فرقی نمیکنه مأمور کدوم طرف. این شد میز دیشب برنامه، یک ظرف ماست، یک مشت عکس، یک ماشین حساب، یک ترازو و یک آینه. اما یه چیز دیگه هم روی این میز بود که دیده نمیشد: فقر. فقری که میتونه آدم‌ها رو بترسونه، وابسته کنه و با یک حقوق ناچیز، یک سهمیه کوچیک، یک امتیاز بی اهمیت به خدمت شبکه قدرت در بیاره. و از همین جاست که ما میرسیم به موضوع امشب: اگر پول نیست چرا برای حفظ حکومت همیشه پول هست؟ چرا سهم مردم از این اقتصاد فقر و استراب و سفره کوچکتره، اما سهم دستگاه قدرت بودجه و اسلحه و امتیاز بیشتره؟ امشب میخواییم درباره همین حرف بزنیم، درباره اقتصادی که قرار نیست زندگی مردم رو بهتر کنه، فقط قرار عمر حکومت رو طولانی تر کنه. اسمش هست اقتصاد بقا، اما بقای چه کسی؟ به قیمت زندگی چه کسانی؟ به برنامه خوش آمدید ملت.

خب اقتصاد بقا یعنی چی؟ یعنی هدف بهتر شدن زندگی شما نیست. هدف اینه که ماشین حکومت روشن بمونه، حتی اگر چراغ خونه شما خاموش بشه. دوشنبه گفتیم خسارت جنگ را مردم دارن میدن، سه‌شنبه دیدیم حکومتی که از مردم میترسه چطور محله و زندگی روزمره رو امنیتی میکنه، و امشب میخوایم درباره قیمت بقای همین حکومت حرف بزنیم، قیمتی که از آرامش و آینده مردم برداشتی میشه. بحث امشب دیگه گرونی نیست. متاسفانه باید بگم که گرونی الان دیگه سوژه تکراری شده. سوال بزرگتر اینه که آیا فقیرتر شدن مردم فقط نتیجه اشتباهات حکومته یا نه؟ جمهوری اسلامی برای بقای خودش مردم رو تعمدن فقیر نگه میداره. ما برای فهمیدن سیاست یک حکومت همیشه لازم نیست اعتراف نامه پیدا کنیم، کافی انتخاب‌های تکراریش رو ببینیم کنار هم بذاریم. هر بار که جمهوری اسلامی بین رفاه مردم و حفظ ساختار قدرت سر یک دوراهی قرار گرفته، کدوم انتخاب کرده؟ بگین دیگه. مثلا بین کاهش تنش و ادامه سیاست‌های تحریم‌زا کدوم انتخاب کرده؟ بین دارو و بیمارستان و زیرساخت با بودجه نظامی و امنیتی کدوم رو در اولویت گذاشته؟ بین شفافیت اقتصادی و شبکه‌های فاسد دورزن تحریم و اینا کدوم رو گسترش داده؟ ما نیت رو فقط از حرف که نمی‌فهمیم، که از انتخاب می‌فهمیم، و از انتخاب‌های تکراری جمهوری اسلامی روشنه که بقای نظام مقدم بر رفاه مردم است. این البته به این معنا نیست که جنگ و تحریم در فقر مردم نقشی ندارن، که دارن. تحریم درآمد مردم کم میکنه، جنگ شغل از بین میبره، محاصره کالا رو گرون میکنه، کمیاب میکنه. اما چه کسی آگاهانه سیاست هایی رو ادامه میده که جنگ و تحریم تولید میکنن؟ چه کسی هزینه اون سیاست ها رو به مردم منتقل میکنه اما منابع باقی مونده رو برای ماشین نظامی امنیتی و شبکه وفاداران خودش نگه میداره؟ وال استریت ژورنال در گزارشی میگه جمهوری اسلامی زیر فشار تحریم و محاصره دریایی به جای اینکه اقتصاد را برای بهتر شدن زندگی مردم بازسازی کنه، داره اونو برای دوام آوردن حکومت تنظیم میکنه. اقتصاد بقا اسم رسمی یک طرح حکومتی نیست، توصیف وضع موجوده. اقتصادی که قرار نیست رشد کنه، رفاه بسازه یا زندگی رو به حالت عادی برگردونه، فقط باید اونقدر کار کنه که دستگاه قدرت خاموش نشه. کالای کمیاب سهمیه بندی میشه، دسترسی به ارز محدود میشه، سرمایه گذاری عقب میفته و فشار اصلی میرسه به خانواده. بله، به زبان ساده اگه بخوام بگم، حکومت برای موندن برنامه داره، فقیر نگه داشتن مردم. اما برنامه مردم اینه که ببینن این ما غذا بخرن، دارو تهیه کنن، اجاره بدن یا بدهی ما قبل رو صاف کنن، کدومش؟ ترامپ نشسته با خودش حساب کتاب کرده، فکر میکنه تحریم و محاصره و اینا جمهوری اسلامی رو وادار به عقب نشینی میکنه. اما حکومت سال هاست یاد گرفته فشار اقتصادی رو از اتاق فرمان رد کنه و مستقیم برسونه به سفره مردم. یعنی برای بقا فقیرتر کردن مردم برای حکومت آسونتر از تغییر سیاستهای خودشه. یک پژوهشگر مؤسسه کوینسی برآورد کرده که جنگ در نهایت 2 تا 3 میلیون شغل رو از بین میبره. یک پدری که کارش از دست میده، مادری که داروش رو نصف میکنه، بازنشسته که خریدش رو داره دونه دونه اینا انجام میده، بچه که اول گوشت بعد شیر بعد شاید یک وعده کامل غذا از سفرش حذف میشه. حکومت برای اداره این وضع چه میکنه؟ سهمی بندی سوخت و برق، محدود کردن ارز، چاپ پول برای پرداخت هزینه‌های دستگاه، عقب انداختن سرمایه‌گذاری و استفاده از شبکه‌های قدیمی دور زدن تحریم. یعنی حکومت به جای حل مشکل فقر مردم بهش دامن میزنه تا بتونه بمونه و حکومت کنه. متاسفانه گزارش هایی هم از افزایش سرقت مواد غذایی ارزون منتشر شده. وقتی دست یک آدمی مثلا به سمت قفسه ماکارونی میره تا یه بسته غذای ارزون رو بدون پول برداره، ما دیگه با یه دزد ما طرف نیستیم، که با یه آدم گرسنه طرفیم. و این پیامد فقریه که آخونده ها بر مردم تحمیل کردن. اقتصاد بقا دیگه یک اصطلاح اقتصادی نیست، وارد خونه ملت شده، وارد زندگی مردم شده، وارد روان مردم شده. حکومت میگه پول نیست. ما میپرسیم آقا اگه پول نیست چرا برای بقای حکومت همیشه پول هست؟ در سال 2024 سخنگوی دولت اعلام کرد بودجه نظامی قراره 200% افزایش پیدا کنه. بودجه که فقط یک جدول اعداد نیست، همینجوری نگاه کن، بودجه یک اعتراف نامه اولویت های سیاسی حکومته. وقتی برای حقوق، دارو، بیمارستان زیرساخت پول کافی نیست اما بودجه نظامی چند برابر میشه، نمیشه همه چیزو گردن کمبود منابع انداخت. انتخاب این که منابع کجا خرج بشن با حکومته. بدترین کار اینه که حکومت به جای تلاش برای رفع محاصره ای که الان
باش مواجهه دوباره مثل قبل تحریم‌ها رو بخواد دور بزنه. چون حاصل این روش اقتصاد ضعیف‌تر و فساد گسترده‌تر و این تعمدیه. یعنی حکومت نمیتونه بگه نمیدونستیم. میدونه که این مسیر چه بلای سر مردم میاره، اما بازم به جای تغییر مسیر دنبال راهی برای ادامه دادنه. اینا من که میگم اینا نیت خوانی نیستا، چیزی که هست ماست. آقا سفیده، روز روشنه، شب تاریکه و فقیر نگه داشتن مردم ایران هم تعمدی است. حکومت به راحتی با کاهش تنش و تعامل با دنیا میتونه اقتصاد و حرکت در بیاره. سه سوت. اما نمیکنه. نمیخواد که بکنه. هزار سال دیگه هم نمیکنه. چون حفظ ساختار قدرت و سیاست‌های ایدئولوژیک خودش رو بر رفاه مردم ترجیح میده. تازه در اقتصاد بقا قرار نیست همه به یک اندازه فقیر بشن، اشتباه نکنید. شبکه اقتصادی سپاه و نهادهای وابسته به وفاداران شغل، پول و فرصت میده و در مقابل برای حفظ نظام روی اونا حساب میکنه. پس مدل دقیقا این نیست که همه را فقیر کن و حکومت کن. مدل اینه که اکثریت جامعه را ضعیف و وابسته نگه دار، اما منابع را به شبکه‌ای بده که بقای حکومت بهش وابسته است. مردمی که تمام روز درگیری پیدا کردن دارو، پرداخت اجاره، خرید غذا هستند، وقت و توان کمتری برای مطالبه گری دارند. خانواده‌ای که زندگیش به یارانه، کالا برگ یا شغل وابسته به حکومت گره خورده، برای اعتراض باید هزینه بیشتری بده. این اقتصاد فقط فقر تولید نمی‌کنه، وفاداری می‌خره، وابستگی می‌سازه و هزینه اعتراض بالا می‌بره. خامنه‌ای سال‌ها پیش گفته بود، یادتون باشه، اقتصاد مقاومتی فقط واکنش موقت به تحریم نیست، بلکه یک راهبرد بلند مدته. این حرف نشون میده حکومت مقاومت و مسئولسازی نظام در برابر فشار خارجی رو به عادی شدن زندگی مردم ترجیح داده. اقتصاد مقاومتی دست کم حالا در تبلیغات خودشون وعده تولید و پیشرفت میداد، اما اقتصاد بقا دیگه وعده نیست، اعتراف اینه که ممکنه مردم هر روز فقیرتر بشن، خدمات عمومی فرسوده‌تر بشه، کارخونه‌ها سرمایه‌گذاری نکنن، اما تا وقتی دستگاه قدرت کار میکنه حکومت میگه دووم آوردید. چه کسی دووم آورده؟ حکومتی که بودجه امنیتی و نهادهای سرکوبش رو حفظ کرده، یا مردمی که گوشت رو حذف کردن، داروشون رو نصف میکنن، از پسنداز میخورن و برای خرید غذا بدهکار میشن؟ تاریخ هم تضمین نمیکنه که فشار اقتصادی خود به خود حکومت رو به عقب نشینی وادار کنه. حکومتهای مثل کوبا، ونزوئلا با سرکوب، کنترل منابع و امتیاز دادن به حامیانشون سالها در دل بحران اقتصادی باقی موندند. ممکنه واشنگتن حساب کتاب کرده باشه که فشار طولانی مدت جمهوری اسلامی رو میتونه محدود کنه، ممکنه آخونده هم حساب کرده باشن که میتونن این فشار رو تحمل کنن، اما وسط این مسابقه فرسایشی این مردم ایرانن آقا، که هر روز هزینه واقعی میدن. کشوری که مردمش فقط زنده میمونن، اقتصادش نجات پیدا نکرده، فقط حکومتش زمان خریده. حالا سوال امشب اینه، اقتصاد بقا تو خونه شما چه شکلیه؟ حکومت برای موندن چه چیزی رو از زندگی شما گرفته؟ غذای مناسب، دارو، درمان، خونه، تفریح، ازدواج، بچه دار شدن یا امید به آینده؟ تا کجا میشه فقط زنده موند و اسمشو گذاشت زندگی؟ روی خط برنامه بیایید و این میکروفونو امشب دیگه هر جوری شده خواهش میکنم ازتون که از چنگ من در بیارید. برای شرکت تو برنامه میتونید به ما توی واتساپ پیامک بزنید، ما براتون یه لینک میفرستیم که میاره شما رو مستقیم وسط این استودیو. برنامه صدای شماست، رلت، اینجا یک ایران صدای شما را میشنود.

0: خب خیلی خوش اومدید دوستان عزیز من، دوستان گرامی من. شب دیگه رو آغاز میکنیم از این ماراتون هفتگیمون. چهارشنبه است دیگه، امروز که آره چهارشنبه است، فردا پنجشنبه آخرین برنامه هفته است. آقای مراد ویسی میاد، پرسش‌های خودتون رو اونجا تو اینستاگرام گذاشتیم و تو شبکه‌های اجتماعی دیگه هم هست، میتونید بنویسید زیر اون پست، جمع‌آوری میکنیم. اگر نه که همون روز بیاین دیگه، حالا هر چیزی حال میکنید. شهروز داره من کرمانشاه. شهروز جون صدای من میشنوی عزیزم؟
1: دور بر شما،
0: خیلی خوش اومدی. نظرت چیه در مورد حرفی که زدم؟
1: عالی، حرف دل مردم رو زدی، واقعا کیف کرده. من برنامه تو تماشا میکنم، واقعا لذت میبرم.
0: مرسی عزیزم، حالا نظر شما رو بشنویم.
1: من الان روی خطم.
0: بله عزیزم، روی خط شما.
1: شهر جان، من نظر خودم رو میگم. من دقیقا سال 57 ما اشغال شدیم توسط یه حکومت که برای بقا دست به هر جنایتی میزنه. دقیقا ما سال 57 اشغال شدیم، برخلاف اون وعدهایی که دارن بهمون. گفتن که ما شما رو به مقام انسانیت میرسانیم و به طبقه مسمندان و فلان بسان، ولی دقیقا الان بعد از 48 سال چون کردن تو جیب مردم.
0: بچه صدا شهر سال قدو هست میشه، اگه میتونیم ببریم بیاریمش لطفاً، اینجوری نمیتونه بحث ادامه بدیم. شروع کنیم ما علی رو بیاریم از دانمارک. علی آقا صدا من میشنوی؟ شهروز رو بیاریم بچه ها، بهش بگیم دوباره صداش قطع وصل میشه، دوباره وصلش بشه که بتونیم بیاریمش، برای اینکه کرمانشاه خیلی وقت صدایی نداشتیم ازش. علی آقا صدا من میشنوی از دانمارک؟
2: علی جان. بله، درود به شما و همکارای گرامیتون. شما صدای منو دارین؟
0: بله عزیزم، خیلی خوش اومدی. نظر شما چیست راجع به حرفایی که من زدم؟
2: پیش از هر چیز میخوام درود بکرم بفرستم به جان فدایان و جاویدنامان راه آزادی ایران، به خانواده های گرامیشون، همچنین به شما و همکارانتون. به نظر من اصطلاح اقتصاد بقا تعبیر دقیقی برای اینه که اولویت اصلی حکومت دیکتاتوری ولایت فقیه افزایش رفاه عمومی نیست، بلکه افزایش ساختار قدرت و توانایی خودشه برای ادامه حکومت، همون پیرو و همون سیاست حفظ نظام واجباته. وقتی میپرسیم اگه پول نیست چرا برای بقای حکومت همیشه پول هست، باید توجه داشته باشیم که مسئله فقط کمبود منابع نیست. ما کمبود منابع نداریم، به همه روشنه. مسئله مهمتر اولویت بندی منابع. حکومت در شرایط اقتصادی دشوار همچنان برای نهادهای امنیتی نظامی دستگاه تبلیغاتیش منابع اختصاص میده، داده، در حالی که هزینه های واقعی زندگی مردم مانند دستمزد و درمان و مسکن و رفاه اینا هستن که تحت فشار قرار میگیرن. اما چون سیاست اقتصادی و سیاسی حکومت همیشه به گونه بوده و هست که حفظ قدرت دائما بر رفاه مردم مقدم بوده، نتیجه عملیش هم همینیه که میبینیم: تداوم گسترش فقر، گسترش خرید، کاهش قدرت خرید مردم و فرسایش کیفیت زندگی مردم. به نظرم پرسش اصلی همینجاست: حکومت برای موندن چه چیزی را از زندگی مردم حذف کرده؟ وقتی درآمدی خانواده دیگه برای تامین همزمان غذا، دارو، اجاره خونه، آموزش کافی نیست، مردم مجبور میشن انتخاب کنن، یعنی از کیفیت غذا بزنن، درمان را عقب بندازن، خانه مناسب تر رو فراموش کنن، تفریح و سفر و خیلی چیزای دیگر را حذف کنن و به زندگی بخور و نمیر برسن. ولی در مرحله بعد دیگه مسئله فقط اقتصاد نیست، امید به آینده آسیب میبینه. جوانی که امکان خرید خونه، ازدواج، تشکیل خانواده، داشتن زندگی باثبات رو در دست هست نمیبینه، فقط با فقر اقتصادی روبرو نیست، با یه نوع احساس چی بگم، بی آیندگی مواجه میشه در واقع. بنابراین به نظر من ما با پرسشی مهمتر از این که آیا حکومت پول داره یا نداره مواجه هستیم، این که پول و منابع موجود کجا هزینه میشن. و اولویت ها چی هستن. اگه حفظ ماشین و قدرت امنیتی و نظامی و شبکه، من اسم شما میگین وفاداران نظام، ولی من اسمشون دارم مزدوران نظام، چون این اگه پول همه میدونن، این اگه پول نگیرن، بهشون پول ندن، امتیاز ندن، اینا یک دقیقه وفادار نمیمونن به همین نظام. همواره در اولویت باشن و هزینه اونا عجیب جامعه و کاهش رفاه مردم پرداخت بشه، اون وقت میتونیم بگیم مردم عملا هزینه بقای ساختار سیاسی رو حالا آگاهانه و آگاهانه خواسته و نخواسته دارن میپردازن. من به طور کوتاه و مفید تعبیر من اینه که اقتصاد بقا فقط زمانی معنا پیدا میکنه که بقای حکومت از کیفیت زندگی مردم مهمتر میشه. در صورت مسئله دیگه صرفا فقر نیست، بلکه اینکه چه کسی هزینه بقای حکومت رو میپردازه، مردم. حال به این تعبیر اگه این نکترم باید اضافه کنم، اگه بخوام اضافه کنم، اینه که این رژیم دیکتاتوری دینی همیشه از دو تا سیاست پیروی کرده برای حفظ خودش. تو صحبت های شما هم اشاره کردیم، منو یاد این دو تا موضوع انداخت، اینکه مردم رو فقیر و ناآگاه نگه دار بتونی راحت تر حکومت کنی، اون سیاست آقا محمد خانی که آقا محمد خان به بابا خان جانشینش میگه که اگر میخوایی به این سرزمین به راحتی سلطنت کنی، سعی کن مردم رو فقیر و بی سواد نگه داری، گرسنه و بی سواد نگه داری، ناآگاه نگه داری. و رژیم این کار رو در طول تمام این 48 سال انجام داده. و برای حفظ نظام اینه دیگه واضح، همه میدونن و به صراحت میان میگن برای حفظ نظام اگه لازم باشه جان امام زمان مهمشون هم میگذرن، جان و مال و رفاه مردم که دیگه حالا به نظر من جایی نداره برای اینا. در نهایت من میخوام در پایان حرفمو کوتاه کنم و اینو بگم که راهکار چیه، چه باید بکنیم برای اصلاح چنین شرایطی. دو راه وجود داره، یا اینکه نظام خودش، این رژیم خودش بیاد قبول کنه و بپذیره اشتباهاتش و بیاد خودش رو اصلاح کنه، شرایط اصلاح کنه، یعنی خودش رو تغییر بده، که چنین چیزی ممکن نیست و همه ما میدونیم این فقط یک توهمه. و راه دیگه اینه که راهی جز سرنگونی، سرنگونی رژیم برای ما، برای مردم ایران باقی نمونده. سپاسگزارم و
0: مرسی علی آقا. تشکر میکنم آدم حسابی مملکت، خیلی ممنون. رو سوژه موندی و واقعا زاویه خودتو گفتی، تشکر میکنیم از علی آقا از دانمارک که راهکارم حتی داد. به نظر من البته یک راهکار بیشتر وجود نداره و آن سرنگونی حکومت است. همه راهکارهای دیگر رو ما راه رو رفتیم امتحان کردیم، نمیشه، همین یه راه واقعا مونده. خب بریم سراغ هستی از فردیس. هستی جون صدا من میشنوی عزیزم.
3: درود بر شما بکنم.
0: هستی خوب، خیلی خوش آمدی. نظر شما چیه وقتی بقای حکومت به بهای نابودی آینده مردم تمام میشه چه باید کرد؟ هستی یا نیستی؟ صداش قطع شده. ما اول هستی نیستی که بچه بریم سراغ شکیبات. ما هم صدای شما رو داریم، بفرمایید. پس هستی صحبت کن دیگه. دل زیاد رفت. شکیبا رو بیاریم از تهران. شکیبا جون صدای من میشنوی عزیزم؟ ای شکیبا
4: صدای من داریم؟
0: شکیبایی نمیتونم بخرجم. بله خیلی خوش اومدیم، بفرمایید.
4: سلام،
0: نظر شما؟
4: مرسی، ممنون، تشکر. من خیلی نمیتونم حالت چیز با شما صحبت کنم، من یه حالت عامیانه میخوام صحبت کنم درباره این موضوع، اجازه هست؟
0: هر جوری دوست داری. نه بابا نه، اصلا ببین مهم برام این
4: چیه
0: که آدمو که صادقانه صحبت کنم. نه صادقانه حرف بزنم.
4: من یه پزشکم. من یه پزشکم، چندین سال درس خوندم توی این مملکت. پدرم منو با پول کارگری بزرگم کرده، بزرگم کرد واسه آینده‌ای که بتونم هم به خودش هم به خانوادم برسم. ولی تو اون چند شب من کارم از دست دادم، زیاد بازش نمی کنم برای شما. من توی اون دو شب توی بیمارستان کارم از دست دادم. الان دلم واسه این می سوزه که این حکومت هیچ جوره دلش واسه ماها نمی سوزه، هیچ جوره دلش واسه این مردم نمی سوزه اصلا. شما بگو یه ذره نه، فقط دلش واسه همون اطرافیانی که داره دورش هستن، همون جیره خوراش، اونا سیرن، اونا سفره هاشون پره. من 7 ماه سر کار نمیرم، منو از سر کارم اخراج کردم به خاطر اون چند شبی که من همراه مردم بودم. الان شرمندم، شرمنده خانوادم هم، شرمنده پدر پیری هم که دارم، منو بزرگ کرده. ولی نمیدونم چه جوری باید بهتون بگم. سفره ها کوچیک شده، آره سفره هامون کوچیک شده. امیدا کم شده، امیدامون فکر کنم نابود شده. آقای حسینی چیز خاصی واسه ما نذاشتن. اینا حاضرن ما مردم عادی رو، مردم معمولی رو، سرمون رو ببرن ولی خودشون باشن. من مخالف اینا، من و امثال من خیلی های دیگه هستیم که مخالف ایناییم. چرا؟ چون اصلا براشون مهم نیستن ما، اینکه خودشون باشن، اینکه اطرافیانشون زنده بمونن براشون مهمه. ما 80-90 میلیون ایرانی براشون مهم نیستیم، حاضرن از روی ماها بگذرن ولی خودشون هنوز توی این مملکت، روس رأس این مملکت باشن. من امشب شب تولدمه، خیلی دوست داشتم صحبت کنم باهاتون امشب. خیلی شرمندم از کسایی که رفتن و نتونستم منم مثل اونا برم و برنگردم. امشب هستم اینجا، خجالت میکشم از خیلی هاشون، از خانواده هاشون که من زنده موندم. اونا خیلی جسورتر و خیلی با جرأت‌تر بودن. من حتی امشب شب تولدم، هر سال که میشد کیک میخریدن، مهمونی میگرفتیم همه با هم دور هم. ولی باورتون میشه بسم به همونم نرسید؟ دیگه نمیرسه، دیگه هیچی، هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم، دیگه خوشی نداریم ما، چه واسه کافه رفتن، چه واسه دور هم جمع شدن. یعنی نه حال خوبه رو داریم، نه دیگه اون پوله رو داریم، نمیتونیم هیچ کاری بکنیم. همه چی کوچیک شده، همه چی داره به بنبست میرسه. تنها کاری هم که میشه کرد اینه که همه با هم دست به دست هم یک کاری کنیم. همین.
0: شکیبا جون تولد مبارک عزیزم، امیدوارم که تولد سال دیگه‌ات زنگ بزنی به برنامه و خوشحالتر باشی. فقط من گفتی خیلی وقت بیکاری، بعد چی میشه یه دکتری که مثلا بیکار میشه تو ایران، بعد چجوری زندگی کنه؟
4: من اگه بخوام براتون مسئله رو باز کنم، من اجازه کار ندارم دیگه اینجا. من مجرم، یعنی به قول خودشون من مجرم سیاسی حساب میشم.
0: پس دیگه باید بری از ایران بیرون، اونم که گرفتاریه واقعا. برای اینکه من دوستای دکترم که میرن از ایران بیرون،
4: چجوری؟ ولی من الان حق کار کردن هیچ جا رو ندارم. من 7 ماه توی خونه میشینم، شاید خیلی گریه میکنم خیلی، ولی الان خیلی دوست داشتم صحبت کنم با شما، بگم اینجوریه، نمیتونم زیاد بازش کنم.
0: مرسی عزیزم، نه لطف کردی اومدی. من خواهم بگم که اومدن از ایران بیرونم برای اینکه دوستان من که گفتم دکتران از ایران اومدن بیرون، دوباره مثلا 1-2 سال گرفتاری دارن تا بتونن اون لایسنساشون رو بگیرن شروع کنن به کار. یعنی کار آسونی نیست، ولی خب متاسفم واقعا. مردادی عزیز، منم مردادی هم، ما مردادیم دیگه. تیم برنامه ما هم چند نفر مردادی هست.
4: امیدوارم که سال دیگه همه کنار هم تو کشور خودم. من دلم نمیاد ایرانو ترک کنم، من خیلی ایرانو دوست دارم، مردمش خیلی دوست دارم. بخوام میتونم از این مملکت برم، ولی دلم نمیخواد. خانوادم، دوستام، مردم، همه مردم. من توی روزای جنگ وقتی توی تهران همه جا خلوت میشد، من میموندم خونه گریه میکردم، از خونمون جایی نمیرفتم چون که دلم نمیومد خونمونو، شهرمو، کشورمو ترک کنم. امیدوارم سال بعد همه دوره هم انقدر حالمون خوب باشه. تنها آرزوم همینه واسه امشب که تولدمه. همه ماها که از هم دوریم کنار هم دیگه تو کشور خودمون دست به دست هم شاد و خوشحال باشیم. همین.
0: مرسی شکیبا جون. من یکی دو دقیقه آینده رو به تو تقدیم میکنم که بچه تهرونی و تهرون اینقدر دوست داریم و همه تهرون رو دوست داریم. منم دلم واقعا تنگ شده. شکیبا جون بازم تولدت مبارک. مرسی که اومدیم.

0: این آهنگ هر وقت پخش میکنیم تهران نشون میدیم، آهنگ هر وقت پخش میکنیم غمگین‌تر میشه. نمیدونم چرا اینو پخش کردیم به افتخار شکیبا که تولدش بود و گفت تهران دوست داره، نمیخواد ترک کنه، و به افتخار همه بچه تهران، همه بچه های تهران، چه بالا چه پایین، دمشون گرم. چقدر دلمون تنگ شده برای تهران و به امید دیدار. بریم بچه سامانو بریم از تهران. آقا سامان صدا برای میشنوی؟
1: درود به شما کامیز جان.
0: آقا پول نیست یا سهم مردم نیست؟
1: اول میخوام درود بگم به شما و همکارای عزیزتون و ادا احترام کنم به خانواده جاوید نامان که خیالشون راحت باشه ما تا قیام قیامت، تا موقعی که جون به تن داریم، اونا رو فراموش نمی کنیم. یعنی فردای روز آزادی هر بسیجی، هر کسی که بخواد دهن باز کنه، امثالشو خیلی شنیدم، خیلی دیدم، میزنیم تو دهنشون، میگیم ما جاوید نام دادیم، همین کارو با ما کردن، گفتن که ما شهید دادیم، آزاد نیستین شما. ادای احترام میکنم به خانواده هاشون. در مورد موضوع برنامه بگم خدمتت، عرضم به خدمتت که اقتصاد، کلمه اقتصاد از ابتدای این رژیم جمهوری اسلامی بنیانگذارش گفت اقتصاد مال خره. مسئله اینجاست که اقتصاد مال انسانه، اگر هم مال خر باشه، برای خر باشه. شما حتی حیوان هم نیستین، شما آفتین، آفتین که به جون این مردم افتادین. اگر مملکت ما، شما چیزی از اقتصاد نمیدونین، اگر مملکت ما نفت نداشت، گاز نداشت، به 6 ماه نمیرسید. شما حکومت داری بلد نیستین، شما نمیتونین اقتصاد یه مملکت رو پیش ببرید که بخواین حکومت داری کنید. نفت و گاز استخراج کردین و فروخت، این واقعیت که همه اون میدون. من یه تشبیه میخوام بکنم کامیز جان، ممکنه به بعضی بر بخوره، ولی واقعیت زندگی من و امثال منه، اونم این که ما میلیونها برده هستیم توی یک سیستم بردهداری نوین. هیچ فرقی نداره زندگی، یعنی تو این سیستم بردهداری تو قرن 21 که مردم دنیا دارن به بهترین شکل، کمی و کاستی، با رفاه، با آرامش دارن زندگی میکنن، ما به عنوان، واقعا میگم از لحاظ اقتصادی، یعنی فکر کنم باید این سبک زندگی ما رو، سبک گرونی رو، حتی اگر اینو بنویسن و بزنن توی موزه، حتی کسی باور نکنه تو کشور دیگه که ما داریم با این وضع اقتصاد داریم زندگی میکنیم و زنده موندیم. الان وضعیت اقتصاد انقدر افتضاحه که اصلا نمیتونیم صحبت خرید بکنیم، نمیتونیم صحبت تفریح بکنیم، نمیتونیم صحبت رفاه فردا روزمونو بکنیم. یه واقعیتی هم بگم کامبیز جان، یه قشری از مردم، من با احترام اینو میگم، بی سوادم از لحاظ اقتصاد، خرج و مخارج خانواده خودشون واقعا بی سواد موندن. ببین اینو به چشم من دیدم تو مراحل، توی دهه های گذشته، این مردم حتی نمیدونن، حتی چیزی به اسم عرضه و تقاضا رو بلد نیستن. طرف خوشحال بود، من به چشم دیدم طرف خوشحال بود، میگفت من در ماه 2 تا دونه مرغ، 3 تا دونه مرغ برای خانوادم میگیرم، رفتم 20 تا مرغ خریدم، میدونستم این برای چندین سال پیشه، میدونستم داره مرغ از 7000 تومن میشه 16000 تومن، رفتم 20 تا مرغ خریدم. خانومم اعتراض کرد، زدم تو دهنش. من از همینجا بهش سلام میکنم، الان داری مرغ و چم میخری؟
0: چرا زدی دهن زنت؟
1: بعد اینو به هم گفت، گفت گفتش که من اینو زدم زدم زدم گفتم نه نگو میدونم میخواد گرون بشه.
0: افتخار حالا خیلی مردی بابا زدی دو دهن سنت آفرین به تو.
1: ببین خدا شده اینو من تو تاکسی شنیدم از راننده تاکسی و همونجا گفتم خاک تو سر من، گفتم خاک تو سر من که کنار تو دارم زندگی میکنم، به خاطر اینکه تو اصلا نمیدونی عرضه و تقاضا چیه باعث گرونی همین مرغ تویی و امثال اینا تو دور و بر ما بسیار زیاده. ما داریم به چوب این بیسوادی میسوزیم، واقعا داریم توی این مملکت میسوزیم و این سیستم حالا میان یه سری حالا یه ذره شاید بس جدا باشه، یه سری میگن اون کسی که داره به مملکتت حمله میکنه تو چرا مثلا با محبت خطاب میکنی بهش، یا نمیدونم ما زمان بردهداری نبودیم ولی خب فیلم ها رو که دیدیم، اون برده ای که وسط مزرعه داشته با شلاق و زور اسلحه داشته کار میکرده، اون برده اگر یک نفر با اسلحه از اون رد میشد آرزوش بود بزنه بردهدارشو بکشه که بتونه طعم آزادی رو بچشه. ما دقیقا همینه وضعیت هم. و اینکه اقتصادی که یک بار دستوری میشه یک بار مقاومتی میشه و هیچ کدومش هم به نتیجه نمیرسه توی این نظام دیکتاتوری قرار نیست ادامه داشته باشه، پایانش هم بسیار نزدیک.
0: مرسی سامان عزیز، تشکر میکنم ازت.
1: خواهش میکنم، من نمیدونم وقتم تموم شد.
0: آره دیگه وقتت تموم شده، ولی اگر میخواستی که جمع‌بندی کنی یه 30 ثانیه دیگه میتونم بهت بدم. عزیز
1: جمع‌بندیم کامیز جان یه چیز سریع بگم، من 18-19 بیرون بودم، یه چیزی رو از ذهنم نمیتونم خارج کنم، دوست دارم اینو بگم. تو 19 به وفور آدم هایی بودن که از پنجره با سکوت فقط نگاه می کردن. ما میلیون ها از این آدم ها رو داریم. جلوی من دختر خانم جوونی بود که زجه می زد، می زد تو صورتش که خواهش می کنم بیاین پایین، فردا روز اون تخم مرغی که می خرین الان سر سفرتون هم دیگه نمی تونین بخرین. به واقعیت پیوست و واقعا متاسفم برای شما.
0: خب مرسی،
1: امیدوارم که
0: تشکر میکنم
1: همه مردم یک دل و یک صدا بشن. درود به برنامه خوب اون از وقتی که بهم دادید.
0: مرسی سامان عزیز. یه ذره این که ما انتظار داشته باشیم همه 90 میلیون آدم ایران هم انقلابی باشن و اینا به نظر من یه انتظار زیادی و کلن تاریخ هم ثابت کرده که برای اینکه در یک جامعه انقلاب صورت بگیره تو نیاز به همه مردم نداری، درصد خیلی کمی، حالا من درصدش یادم نمیاد الان ولی فکر کنم بین 5-6% ایناست، زیاد نیست درصدی که اگه بیان تو خیابون انقلاب میشه. برای همین من شماتت کردن مردم رو کلا نیستم. حالا اون کسی که پشت پنجره نشسته نگاه کرده حتما یه دلیل داشته دیگه برای خودش. تشکر میکنیم از سامان عزیز که از تهران اومد. بچه ها بریم سراغ شایان از تهران. بچه های تهران ترکوندن، ما آهنگ تهران پخش کردیم همه اومدن. شایان عزیز در خدمت شما هستیم، بفهمید نظر تو چیه راجع به صحبت های من و صحبت های دیگران و این که و این اقتصاد بقا که موضوع امشب برنامه است. بفرمایید شایان عزیز.
2: سلام کامیز جان، خوب هستی؟ صدای منو دادید.
0: سلام عزیزم، خیلی خوش اومدید. بله عزیزم، خیلی خوش اومدید. بفرمایید.
2: اول از این که میخواستم تولد این خواهر گلوم که تولدش رو تبریک بگم و بهش بگم که متاسف نباش که چرا زنده ای، باید زنده باشی که اون ساعت صفر یا اون روز معین بتونی جای اون کسایی که نیستن انتقامشون رو بگیری. و به یاد کل جاوید ناما میخوام این حرف رو از دلم بزنم. من یه جوون 31-32 سالم از کف تهران دارم صحبت میکنم، یه خانواده متوسط دارم، نمیگم خیلی پولدار، نمیگم خیلی فقیر از نظر سوادی، مادرم لیسانس زمان شاهه، خودم هم درس خونده نیستم زیر دیپلمم، ولی چون از بچگی تو بازار بودم تو کار بودم انقدر فهم اقتصادی رو دارم. صدای منو داری کامیسیون؟
0: بله ازم بفرمه داریم گوش میدیم.
2: میخواستم بهتون بگم که جمهوری اسلامی همه چی از سفره‌های ما گرفته. من این که یه خانواده متوسطم واقعا الان بالای یه ماه مرغ نخوردم، یعنی نیست، نمیرسه زورمون آقا جان، نمیرسه بخریم. من این که یه کار فنی داشتم، حالا یه راننده بودم، راننده به خصوصی بودم، کارم فنی بوده، حقوق پارسالم بوده 50 میلیون تا 100 میلیون، الان 6 ماه بیکارم. یعنی اون کارخونه که کارم کردم 6 ماه کل 200 نیروشو تعدیل کرده. خب اون کارگرا که مثل منن واقعا نداریم، واقعا نیست، پول نیست که بریم بخریم بخوایم بخوریم. جمهوری اسلامی داره الان هر شب و هر شب تو میدونا مردمشون، یعنی طرفدارای خودشون که اندکن، شما بیام میدون انقلاب شاید باشن 500 تا، نمیدونم میدون فلسطین باشن 500 تا، کل جمعیت اینا تو تهران به 500 هزار نفر نمیرسه، کلشون به 500 هزار نفر نمیرسن. نمیدونم چطوری حالا دست اینا مونده، شاید کمکاری از ماها بوده، ما نسلی که نتونستیم حق خودمون رو بگیریم که مملکت دست اینا افتاده. ولی واقعا زندگی ها سخت شده. من جوان 33 ساله نمیتونم تشکیلی خانواده بدم، واقعا شاید نه من، امثال من خیلی هن که واسه مادرامون نوه دار شدن آرزو شده، یا ما رو تو لباس دومادی یا دخترها رو تو لباس عروس ببینن دختر خودشون رو آرزو شده واسه شون، چه برسه بخواد اینکه یه سفره خوب بخواد بچینه. منی که توی خانواده متوسطم پارسال واسه همون شاید مهمون میومد، مادر من 4 نوع غذا درست میکرد. امسال اصلا یعنی هر دفعه مهمون میخواد بیاد به یه بهونه نیستیم، خونه مادر بزرگیم، خونه خاله ایم، اینطوری میپیچونیم. بی تعارف بگم، نه ما، شاید همه این کارو کنن. اونی که میگه نه داره دروغ میگه، یه واقعیتیه. چون نیست آقا کامبیز، واقعا نیست، واقعا زندگی ها سخت شده. یه مش جوون تو اعتیاد گیر کردن، یه مش جوون رو انداختن تو کمپا، یه مش جوون رو تو زندان ها انداختن، یعنی همه رو به یه جوری درگیر کردن. یه مشتی هم که مثل ما این داریم کار میکنیم واسه اون روزمرگیمون که اونم نمیرسه. من امسال الان بخوام برم جای کار کنم، کار هست واسه برجی 20 میلیون 25 میلیون. خب من هیچ وقت نمیام واسه 25 میلیون برم بیرون، برم بیرون واسه 25 میلیون چی بشه؟ 25 میلیون شاید پول یه پنجشنبه اشغال منم نشه. یه واقعیتیه. 18-19 دی خیلی چیزا رو ما به چشم دیدیم. من خودم خیلی چیزا رو به چشم دیدم. نگید مردم ما کاری نکردیم. چرا؟ خیلی کارا کردیم. شاید خیلی ها ندیده باشن. من خودم تو ستارخان دیدم جایی که التماس میکرد تو 3 ثانیه مردم بالای 10 تا موتور بسیجی رو واقعا خونسا کردن. شما ندیدید مردم، شاید خیلی کماتون دیده باشن، ولی خیلی کارا کردیم. ولی خب چیزی که بدون برنامه باشه بدون برنامه است دیگه. اپوزیسیونی که واقعا بی‌بندوباره، واقعا بی‌بندوباره. ما نمیدونیم، من جوون نمیدونم الان آقا شاهزاده بگی بیا تو خیابون، میریم تو خیابون، ولی خب بعدش چی؟ بعدش کجا باید بریم؟ چیکار باید کنیم؟ فقط یه سری جونه که داره این وسط میره. حالا الان ما رفتیم جنگ شد، یه سری ها خوشحالی کردیم، من خودم آدمی بودم که خوشحالی کردم جنگ شد، ولی اگه میدونستم اینطوری میخواد بشه واقعا خوشحالی نمی کردم، چون حداقل از اون یه لقمه نونی که پارسال میخوردم الان افتادم. بابا به خدا نه آمریکا نه اسرائیل واسه ما آزادی نمیاره مردم، ما خودمون باید رو پای خودمون وایسیم. تا زمانی که مردم رو پای خودمون وایسیم به خودمون متکی نشیم هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. حالا میخواد ببخشید جنگ مسلحانه باشه، میخواد با آقا با چاقو قمه چوب با هر چی که میخواد بیاید تو خیابون، روزش حالا برسه فراخوان بدن، باید دست خالی نه، چون این حکومت این رژیم رژیمیه که امون نمیده به هیچ کسی. نمیدونم دیگه، حرفایی که زدم واقعا از دلم بود، خیلی وقت بود میخواستم با اتون تماس بگیرم و
0: مرسی عزم.
2: ممنونم که گذاشتید حرفامو بزنم.
0: عزیزم ما به همه میذاریم
3: شب خوبی داشته
0: شما شایان. عزیزم تشکر میکنم شایان، اومدی حرفاتو زدی. این هدف برنامه همینه، تریبون بده به آدم ها بیان حرف بزنن، مهم نیست که چی میگن، اصلا کدوم طرفی هستن، چجوری فکر میکنن، مهم اینه که بتونن حرف بزنن. مملکت هم که میدونین دیگه تو جنگ الان، واقعا نه آتش بس نه جنگ، یک وضعیت کثافتی درست کرده جمهوری اسلامی. این جنگ هم میدونین که آدم نمیکشه، فقط گاهی اثرش کیلومترها دورتر با موج و جریان آب حرکت میکنه، خودشو میرسونه به ساحل و زندگی مردم. حالا بخشای از سواحل جنوبی قشم به مواد نفتی آلوده شده و لکه های نفت به جنگل های حرار رسیدن، جنگل هایی که فقط چند تا درخت وسط آب نیستن. یکی از مهمترین زیست بوم های ساحلی ایرانن، محل زندگی و تکثیر آبزیان و پرندگانن، از ساحل محافظت میکنن و معیشت و امنیت غذایی مردم منطقه هم به سلامتشون وابسته است. مقام های محیط زیست قشم میگن تلفاتی در میان آبزیان یا خسارتی به تاسیسات گزارش نشده، اما نکته مهم اینه که منشأ دقیق این آلودگی هنوز رسما اصلا مشخص نشده. تانکر تراکرز که رفت آمد نفتکشا و آلودگی های دریایی رو رصد میکنه، احتمال داده که این نفت مربوط به حمله سوم اوت جمهوری اسلامی کشتی در سواحل عمان باشه و بعد با جریان آب رسیده به قشم. البته ببین، اگه همه دنیا و علم و تکنولوژی و ایلان ماسک و استیو جابز و انیشتین هم جواب مثلا فنی و مستند علمی داشته باشن راجع یک مسئله ای، بازم روایت سیاسی جمهوری اسلامی و پروپاگاندای غرگزاری سپاهی فارس آماده است تا مسئولیت رو بندازه گردن استکبار. اصلا مهم نیست کی چی زده، به کی زده، ایران زده، جمهوری اسلامی زده، آمریکا زده، اسرائیل زده، مهم اینه که این کثافت اون نفت رسیده به اونجا و این وضعیت درست کرده. این بفهمید آیه جمهوری اسلامی، چیزی که نمیشه انکار کرد اینه که وقتی جنگ و درگیری وارد مسیر دریایی میشه، هزینه‌اش فقط رو عرشه کشتی ها باقی نمیمونه، با جریان آب ممکنه که حرکت کنه به جنگل های حرا هم برسه، ماهیگیری و گردشگری تهدید میکنه و زندگی مردم رو گرفتار کنه، مردمی که هیچ نقشی در آغاز این جنگ نداشتند. مردم میخواستن بجنگن، تو میگفتی جنگ جنگ، ما بزن میزنیم، جنگ جنگ تا پیروزی، بیا نفت رو آب. شاید بعد از مدتی جمع بشه این نفته، اما خسارتش به زیست بوم، معیشت مردم، آینده منطقه سالها باقی میمونه. قشم میتونست و میتونه که به یکی از مقاصد توریستی مهم و هات و پاپیولار تبدیل بشه، ولی متاسفانه تبدیل شده به تارگت جنگی وار آقایان. به من میگن که کمتر از کلمات انگلیسی بنداز و بیشتر از زیبایی های قشم و جنوب به زبان فارسی بگو. چشم. بدو پیشم، بدو پیشم، بدو ای نوشم و نیشم، بدو ای آخرین عشقم، دوادار دل ریشم، خزونه زرد ای سالون، نوبتی تمونن، بهار از راه رسیدن، زندگی چنونن.

0: بچه آمن، اینم تقدیم به مردم جنوب و به خصوص مردم قشم که متاسفانه این روزها درگیر این جنگ نشدن. بچه آمنه رو بریم از تهران. خانم آمنه چی فکر میکنی راجع به موضوع برنامه امشب و حرفای ملت و کلا زندگانی؟ سلام عزیزم.
1: سلام پایینه، نمیدونم چرا.
0: خیلی عزیزم خوش اومد. آمنه بفرمایید. عالیه، بفرمایید. خیلی خوش اومد.
1: من میخواستم بگم که از اون چیزی که فکر میکنی سفره‌های مردم خیلی کوچیکتر شده، یعنی هر روز مردم دارن اینو به لمسش میکنن، خیلی بیشتر از اون چیزی که تو آمارها اومده. یه زمانی آدم ها میرفتن خرید گوشت، میگفتن گوشت گرونه کمتر میخری، ولی الان اصلا دیگه نمیتونن بخرن، اصلا نمیپرسن که قیمتش چقدره. چیزایی که یه زمانی خرید معمولی بود برای مردم الان شده خرید مناسبتی، یعنی فقط تو مناسبت ها اونو میخرن. دارو هم که دیگه واقعا یه درد خیلی بزرگ شده برای مردم. مثلا من خودم هر ماه برای مامانم انسولین که میخوام برم بخرم، از دارو از هلال احمر که میخوام برم، میبینم مردم چجوری برای دارو خودشونو به آب و آتیش میزنن. و هر سری هم که میری دوز دارو رو کمتر میکنن، مثلا یه دفعه 5 تا میدن، یه دفعه 2 تا میدن، یه دفعه 1 دونه میدن، میگن دارو کمه نمیتونیم بیشتر از این بدیم. و این دارو و مریضی هم چیزی نیستش که آدم بره تو خونه به بچهش بگه، پفک نیستش که بره به بچهش بگه که نمیتونم بخرم. همیشه اینجوری مردم شرمنده بچه هاشونن. درد مردم فقط گرونی نیست، درد اینه که آروم آروم به چیزایی عادت میکنن که نباید عادی باشه. پدر و مادری که خودشون کمتر میخورن تا بچه هاشون بیشتر بخورن، خودشون کمتر خرید میکنن تا بیشتر برای بچه هاشون خرید کنن، یا مادر پدری که از لباس و درمان خودشون میزنن که فقط برای بچه هاشون بتونن بگیرن. مسئله خونم که دیگه واقعا یه معضل خیلی بزرگ شده، نمیدونم شما میدونید یا نه، حتی پشت بومم اجاره میدن. یعنی ما اینو دیدیم به چشممون که داریم میگیم، پشت بومو دور تا دورش رو میبندن و به هر خانواده 2 نفر 3 نفر پشت بوم اجاره میدن. یا مثلا من دیدم انباری اجاره میدن به خانواده ها، چون واقعا نمیتونن برن خونه اجاره کنن. من خودم یکی از دوستام با یکی از دوستاش مشترکاً رفتن با هم خونه اجاره کردن، یعنی دوتا زن و شوهر بدون بچه با هم رفتن خونه اجاره کردن، 2 خوابه، یه خوابشون برداشته یه خوابشون یکی برداشته. من فکر میکنم دردناکترین قسمت ماجرا همینه که مردم سفره‌هاشون کوچیک نشده، امیدشون به

0: خب بریم سراغ کی؟ بریم سراغ حمید از تهران. نوبت حمید از تهران بچه.
1: حمید آمیز جان درود بر شما. صدامو داری آقا؟
0: خیلی خوش اومدی عزیزم، خیلی خوش اومدی، بفرمایید.
1: من صدای شما دارم آقا، چون صدای منو دارید داداش.
0: ما صدای شما رو داریم.
1: از همینجا درود میفرستم به شما و همکاران محترمتون. قربونت برم. یه درود ویژه هم بفرستم به تمام اون کسایی که تو اون 18-19 جون خودشون رو به خاطر ما آزادی ایران از دست دادن. به خانواده هاشون تسلیت میگم. اونا شاید جسمن رفتن ولی یاد و نامشون همیشه تو قلب ما هست، زنده خواهد. اونا برای ما نمردن. کامیزیان من الان صدای چند تا از بچه ها رو که شنیدم خیلی دم از ناامیدی و گرونی و این داستان هممون داریم تو این آسمون زندگی میکنیم، زیر این آسمون رو زمین گرونی هست، بدبختی. بچه ها میگن راست میگن، ولی داداش نباید امیدمون رو از دست بدیم. بابای از دار و درمون خودش میزنه، نمیدونم برای بچهش لباس میخره. و هممون داریم میکشیم، هممون داریم مرغ و یه قیمت میخریم، تخم مرغ، نون، این کمبود دارو، هزار تا بدبختی و
0: بچه همیده رو از دست دادیم. فکر کنم دوباره این مسئله مطرح شده که کرد. پدر مادر از اومد
1: می‌خوایم این حرفا رو
0: بچه همین قطع وصل میشه
1: تا کی می‌خوایم به هم دیگه عوضگی؟
0: آره بچه همین از دست دادیم متاسفانه، قطع وصل میشه. لطفا بهش بگیم که دوباره بیاد بالا اگه میتونه. می‌خواستم بگم که دوباره این قضیه مطرح شده که پدر مادرها میگن که از شکم خودشون میزنن بر بچه‌شون. و پدر مادر ما اینجوری بودن دیگه. این وضعیت شاید تعدادشون حالا بیشتر شده، تعداد پدر مادرایی که از شکم خودشون میزنن بر بچه‌هاشون، ولی من پدر مادر منم از شکمشون زدن برای اینکه ما رو بزرگ کنن دیگه. یکی دو تا هم نبودیم، ولی خب یعنی کلا پدر مادر ایرانی اینجوری هم دیگه. الان ولی تعدادشون خیلی بیشتر شده شاید. خب دوستان بریم سراغ آراد از تهران. بچه تهران ها یه ناهنگ راجع به تهران ما گذاشتیم، همه اومدن اینجوری ها. آراد، آراد عزیز روی خط برنامه هستی، بعدش میخوام من راجع به شهردار تهران.
2: سلام.
0: بیا بالا بگویم چی میگی تو آراد.
2: خب مناسبت جناب من از شهرداری کار میکنم.
0: آره پس بعد تو ما بریم سراغ زاکانی شهر.
2: صدامو داریم؟
0: بله عزیزم بفهمه.
2: حتما خوشحال میشم. الان ما زندگیامون در حال پاشیدنه واقعا، ولی موضوعهای حکومتی هر شب تامین میشن. من با اینکه توی شهر کوچیک توی شهر تهران دارم کار میکنم، باورتون نمیشه ولی شبی 5000 تا شام دارن الان به موضوعشون میگن. همین فقط ساز حدودا ماهی 12 میلیارد داره هزینه میشه. باورتون نمیشه جانم. یه فاکتور لیوان یه بار مصرفشون نزدیک 2 میلیارد بوده. حالا ببینید تو تهران چه خبره یا شهرهای بزرگ. ببینید هزینه‌ای که باید برای مسائل فرهنگی شهر هزینه بشه فقط داره پخش میشه بین مسجد و حسینیه‌ها بابت همین چایی و شام و چیزایی که بهشون میرسن. صدامون رو داریم؟ الو.
0: بله عزم. بله بله
2: آقای حسینی. آه فکرم صدا مون نده
0: عزیزم. صدا من نمیشنوه. داریم صدا
2: من یه بند خدایی دریم صدا من نمیشنوه. مشروب توی ماشینش داشته، تو صندوق عقب ماشینش جلوش ایسپازرسی میگیرنش و میگن در صندوق رو باز کنین دیگه فاتحه خودشو میخونه. بعد از 2 دقیقه در صندوق رو میبندن میگن برو. یه چند تا کوچه پایین تر در صندوق رو باز کردن میدن یه دونه روغن و یه کیسه برنج و این جور چیزا رو گذاشتن فقط به خاطر اینکه عکس خامنه‌ای رو روی شیشه ماشینش چسبونده بوده. یعنی حتی نگاه نکردن توی صندوقش ببینن مشروب هست نیست چه خبر. ببینید اینجوری دارن الان هزینه میکنن خوبیه که باید برای مردم هزینه بشه. آره معمولا با یه عکس خامنه‌ای کار خلافکارا راه میفته تو این شهر.

0: من زیاد وقتتون نمیگیرم، سعی میکنم که حالا من خلاصه گفتم مسئله. ببینید آها، یه چیزی رو میخواستم بهتون بگم. یه فرمولی هست کشورهای کمونیستی قبلا اجرا شده و جواب گرفتن. من یه خانومی رو تو حاشیه شهر میشناسم، حالا از این آدم ها زیاده، این بدبخت هیچ چی نداره تو زندگی، یه بچه معلول داره، قبلا زنی برادری قاضی دادگاه انقلاب بوده، توی خونه 6 متری زندگی میکنه. قبل از اون برای من تعریف کردش که ما برای کمک رفته بودیم پیشش، بعد گفتش که من توی توالت های عمومی بهم یه جایی داده بودن که همونجا رو نظافت کنم، همونجا زندگی بکنم. بعد آورده بودنش توی اون خونه 6 متری تو حاشیه، یه جایی اصلا یه بیغوله‌ای بود. این آدم با چند درغاز پول، با کمترین چیزی که بهش بدن، حاضر بزرگترین کارا رو، بدترین کارا رو انجام بده. آدم فروشی که دیگه چیزی نیستش. از این دست زیادن، ولی حالا اینا یه قشر خاصی هستن، همه جامعه که این شکلی نیستن. بیشتر الان من فکر میکنم مسئله صحبت برنامه شما در رابطه با عموم مردمه. ما واقعا داریم سخت زندگی میکنیم، یعنی زنده موندیم، فقط سعی کردیم زنده بمونیم، فقط شرافتمون حفظ کردیم. و یه خواهشی هم من دارم، حالا جدا از این صحبت، از دوستان و فامیل هایی که توی اروپا و امریکا دارن زندگی میکنن، میدونم زندگی های سختی دارن اونا هم به نوبه خودشون، هر جا آدم زندگی میکنه تو این شرایط اقتصادی سخته براش واقعا، ولی با پول خورده کناریشون شاید بتونن مثلا هوایی فامیلای توی ایرانشون رو داشته باشن. ما واقعا سختمونه، نمیگم حالا همه اینجوریان. الان مثلا خونه‌ای که
1: آرادن
0: 2-3 میلیارد بوده قیمتشون شده 20 میلیارد جانم.
1: اگه میشنوی صدامو ببین، با پول خورد دیگه نمیشه، قدیم بود. الان من ببین، به حساب کتاب ایران، حالا خب من دیگه از آدم هایی هستم که خب خیلی بیشتر با داخل ایران در ارتباطم به خاطر این برنامه با اینا، به نسبت آدم های دیگه که خارج زندگی میکنن. من این ارقامی که میشنوم زیاد با ارقامی که اینجا در خارج از ایران، در انگلیس، در امریکا، در کشورهای دیگه فرق نمیکنه. یعنی ما پولی که به دلار، به پوند و اینا اینجا در میاریم، همینقدر خرج میکنیم که مردم اونجا با ریال دارن خرج میکنن، دلار خرج میکنن، چیز میکنن دیگه، ریال در میارن، دلار خرج میکنن. یعنی من ارقامی که میشنوم، با پول خورد نمیشه کسی کمک کرد در ایران، باید پول درست حسابی بدی اگه میخوای واقعا کمک کنی. وضعیت خیلی خرابتره. خب آراد و بچه‌ها تهران داشتیم، تشکر میکنیم ازش. 10 دقیقه این برنامه مونده. من امروز یک برنامه خاصی شد، برای اینکه ما راجع به تهران صحبت کردیم، تعلق شکیبا بود، گفت من تهران رو ول، دکتری بود که کارش از دست داد، من ول نمیکنم تهران رو. بعد دیگه بچه تهران هم اومدن، الان شهردار تهران صحبت میکنیم. الان دیگه برنامه به تهران تعلق داره، امشب تهران نازنین. 5 ماه الان دیگه، 5 ماه شده دیگه از 9 اسفند که الان 9 اسفند عید ملی ایرانیانه دیگه، 9 اسفند که سال روز به درک واصل شدن موشلی گذشته. الان دو جمهوری اسلامی چی شده؟ یک مسابقه را افتاده، یک مسابقه تازه را افتاده به نام من موقع حمله به بیت کجا بودم. عراقچی میگه من زیر آوار بوده، اون یارو نظیف تو حیات شورای نگهبان بوده، و زاکانی شهردار تهران که در لایه‌های زیرین نظام برای خودش به سر میبره، اصلا کسی آدم حساب نمیکنه یارو رو، سوار بر موتور میگه بوده خودش از میدون فردوسی به بیت رسونده، در نقش نمیدونم امدادگر، بازپرس صحنه بوده، پزشک اورژانس بوده، سخنگوی خانواده خامنه‌ای بوده، یا هر چی که بوده، ولی حالا هر چی که بوده حالا شده راوی رسمی کرامات رهبر نامرئی.
2: خدمت شما عرض کنم، چون ایشون یه جراحتی هم برداشته بود، یه شرایطی هم داشت که به لطف عنایت الهی اصلا نحوه ایشون و ساختمونی که آسیب خورد، موشک خورد توی طبقه ایشون،
3: موشک مستقیم
2: مستقیم خورد توی طبقه ایشون، زدن که ایشون شهید کنن.
3: یعنی که از اهداف خود
2: اصلا خود ایشون، بله بله بله، خود ایشون بودن. خانم بزرگوارشون خانم حداد عادل که صبح ساعت 7:30 میرفتن مدرسه، مثل که اون روز سردرد داشتن یا هرچی که بدن من، این در واقع ساعت 9:30 یعنی اون ساعتی که اون موقع آماده میشن برن، آماده بودن برای رفتن، خود ایشون هم آماده بوده که چیزی بشه، موشک میاد میخوره در تو طبقه بالا.
3: این رهبر انقلاب داشتن از خانه خارج میشدن.
2: بله نه تو همون اون دقیقش رو الان خدمت شما عرض کنم که، ولی با همسرشون بودن، همسرشون شهید شدن، خود ایشون یه در واقع آسیب خوردن، مجروح شدن و الحمدلله الان،
3: ولی الان الحمدلله
2: بله بله بله یه آسیب در واقع خدمت شما عرض کنم که، ولی خود این یه موقعی الان شاید من چیزایی که شاید به ذهنم بیاد در واقع، ولی اون کسانی که اونجا بودن و خدمت ایشون بودن و در واقع یکی از نکات این بود که گفتن ما میخواستیم بخیه کنیم، بهشون سدیشن و بیوشی هم میدادیم، چیزش میدادیم، گفتن ایشون دائما دغدغه نماز داشت. یخ نمازم
3: همون شرایطی که
2: تو همون شرایط
3: جراحت
2: تو همون شرایط تو همون شرایط تو همون
3: شرایط نماز.
2: بعد این دوست ما که بود توضیح میداد، میگفتن تو همون شرایط مجروحیت چقدر این مهربون کمتون نید و چقدر این مهربون بود، چقدر این خوب بود، چقدر ایشون توکل به خدا دقت
1: چقدر آدم بدبختی از این موضوع رو شروع کرد، بعد غلط کردن افتاد، نمیدونم چجوری تمامش کنم، با خودش میگم من چجوری چرا شروع کردم اصلا اینو، من چجوری تمامش کنم، هی میخواست نگه و بگه همزمان. میگه وقتی به بیت رسیده کل راسته ای که منزل علی خامنه‌ای در اون قرار داشته هدف قرار گرفته بوده. بعد اون عکسایی که ما دیدیم اون تلی از خاک بود، تو طبقه رو کجا دیدی؟ اون موقع هنوز برای خودش وقتی رسید اونجا برای خودشم قطعی نشده بودن که مثلا هیچکی نمیدونست علی خامنه‌ای کشته شده، هیچکی نمیدونست اینا، ولی این میدونست که مجتبی اونجاست. حالا 5 ماه بعد، الان 5 ماه گذشته، این الان در مورد همه چیز اطلاعات دقیق داره، میدونه که مثلا موشک دقیقاً به کدوم طبقه خورده، مجتبی کجا بوده، همسرش کجا بوده، چه ساعتی آماده خروج بودن، جراحت مجتبی چقدر بوده، چه موقع بخیه زدن یارو رو، و حتی مجتبی موقع بخیه زدن به چی فکر میکرده. انصاف تو رو شکر، شما دیگه کی از این، واقعا روایت خیلی دقیق میگه، چون زاکانی میگه وسط تعریف کردنش میگه حرف، اما وقتی که راجع به مجتبی میخواد حرف بزنه میگه مثل این که یا توی پیرو به غلط کردم چه بحثی شروع کردم، میگه مثل این که یا هر چی، حالا شاید بعدن من دقیقش الان خدمت شما عرض میکنم، ولی در جمهوری اسلامی روایت دقیق همیشه گوشش بازه، هر چی به نفعشه بعدن شر نمیشه براش، میگه این دقیق من براتون میگم، ساعت حمله دقیقاً 9:30 بوده، موشک دقیقاً مستقیم خورده و اینا، هدف دقیقاً خود مجتبی بوده، هرچی هم که برای شر میشه میگه مثل این که حالا هر چی باشه. زاکانی در ضمن میگه که زهرا حداد عادل معمولا ساعت مثلا 7 یا 7:30 برای رفتن به مدرسه از خونه خارج میشد، اما اون روز سردرد داشته، دیرتر آماده شده، میگه میگه سردرد داشته یا هرچی، هرچی زهرا زیاد مهم نبود، زهرا مهم نبود، اصلا مهم نبود، برای حال زهرا بوده، کبرا بوده، مهم نگفت، ولی خداوند مثلا بهش سردرد داد که بهش شهادت نصیب افتخاری نکنه، اینو نگفت، جا انداخت، زهرا رو زد به اونجا گفت. ولی وقتی نوبت به ساختن تصویر روحانی مجتبی شد، ناگهان یک حاله ای از نور اومد، اینجوری احمد نژاد میگفت یک حاله ای از نور اومد دورش رو گرفت، موزیک عرفانی، فضا روحانی، جزئیات معنوی، موشک مستقیم اونجوری رفت خورد به طبقه مجتبی، طبقه که مجتبی همسرش داخلش بودن، همسرش کشته شد، خود مجتبی مجروح شد و جراحتش هم بقیه زدن جزئی بود، آسیبش جدی نبود. یعنی موشک وقتی وارد طبقه شده فهمیده که با رهبر آینده جمهوری اسلامی طرف، ترمز کرد، گفت ببخشید آقا من فقط برای همسایه‌ها ماموریت دارم. شما اسمت چی بود؟ مشتبه هم گفته من سید مشتبه حسینی خامنه‌ای داماد اضافات و اینا هستم. موشک گفته آخ آخ آخ ببخشید خیلی معذرت میخوام، با شما گفتم ما کاری نداشته باشیم. زهرا کجاست؟ زهرا رو میخوام بزنم. مشتبه گفته اونجا تو آشپزخونه. بعد موشک گفته مرسی التماس دعا، رفت بزنم تو آشپزخونه. تو را داشته میرفته سمت آشپزخونه، برگشته این نگاه کرده مشتبه رو، گفته که متاسفانه یک آسیب جزئی هم به شما میرسه. اینجوری نیست که فقط ما تو زهرا رو بزنیم، اونو میزنیم حتما، ولی آسیب جزئی هم به شما میرسه. اینم گفته اوکی مسئله نیست. این ازدواج از اولش هم تاکسیک بود. موشک هم چشمگی زده و رفته تو آشپزخونه، بوم. کی اونجا بوده حالا این اتفاقات افتاده؟ زاکانی. مشتبه رو نجات نمیگی داده، ولی منظورش اینه که دستی داشته، چرا که میدونه موقع بخیه زدن مشتبه دائما دغدغه نماز داشته. محسن قمی معاون دفتر رهبری قبلا گفته بود مشتبه چند دقیقه پیش از اصابت موشک از ساختمان بیرون رفته و تو حیات بوده. حالا زاکانی میگه مشتبه داخل همون طبقه کنار همسرش بوده، موشک مستقیم به همون طبقه خورده، مجروح شده. یارو بالاخره این آقاتون کجا بوده؟ آقا تو اتاق بوده، تو حیات بوده، توالت بوده، خروج میکنه کجا بوده؟ یا همزمان؟ نه، شاید همزمان در سه نقطه بوده. امکان داره بیان بگن این هم کرامات شیخ ما. جمهوری اسلامی هنوز در مورد این که خامنه ای جوان شد موقع حمله کجا بوده به یک دروغ اجماع شده نرسیده با خودش، ولی دقیقا میدونه که موقع بخیه زدن هی میگفته بچه ها یه وقت نمازم قضا نشه. حاجی بابا تو زده یارو، زن تو کشته، خودتو بربر کرده، دکتره داره بهت کمک میکنه زنده بمونی، بعد تو ریا میکنی؟ چه کاریه؟ داستانی هم درست کردیم مشتبه برای نوچه‌هاش، همه پیام ها که میده بیرون که مکتوبه، همه هم که بلاک کرده در زن، کسی اصلا نمیتونه بهش تکس بزنه، زن نمیدونه کجا، هیچ کسی نمیدونه کجاست، حتی غیر از موساد بقیه دیگه هیچ کی نمیدونه کجاست. زده تو کار غیبت صغرا که شاید اصلا به زودی بشه کبرا، ولی همه جمهوری اسلامی ندید از سلامتش خبر میدن. ای آقا از کجا میدونید؟ پزشکی میگه 7 ساعت با آقا حرف زدم، زاکانی میاد میگه موشک مستقیم به طبقهش خورد ولی زنده موند چون با موشک دیالوگ داشت. یکی میگه تو حیات بود، یکی میگه تو خونه بود، یکی میگه مجروح شد، یکی میگه موقع بخیه دغدغه نماز داشت. هر روز شاهد تازه پیدا میشه، هر شاهدم یک کرامت تازه به کرامات شیخ ما اضافه میکنه. اینا رو ول کنی، یعنی اگه 57 بود زمانی که مردم تو ماه عکس خمینی میدیدن، اینا رو ول کنی احتمال میاد میگفتن مشتبه موشک رو با دست گرفت، باهاش وضو گرفت، بعدم تحویل پدافند ایران داد زدن. همونو برعکس اینجوری رفت تو اسرائیل. خلاصه که افسانه مشتبه هنوز از مقوام برتر نرفته، اما زاکانی یکی از پخمه‌ترین مسئولین نظام با سابقه تمسخر شدن در صحنه مناظرات آدم کوتوله معرفی شده توسط آدم‌های خودش برای اینکه بگه من آدم مهمی هستم، من آدم حساب کنید، خاطر از مشتبه تعریف میکنه. این بود برنامه این هفته ما، و با همین زاکانی و شهردار تهران برنامه‌ای که خیلی مربوط به تهران شد رو ما تمام میکنیم. از تمام دوستانی که اومدند صحبت کردند خیلی خیلی ممنونیم، از همه شما که نتونستید بیاید معذرت خواهی میکنیم. ما میریم تا فردا 11 شب تهران با آقای مراد ویسی خدمت شما برسیم، و از شما خواهش میکنیم، تمنا میکنیم که هوای بغل دستیتون رو داشته باشید. شب شما بخیر.

خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟

0: اصلا نحوه ایشون و ساختمونی که آسیب خورد، موشک خورد توی طبقه ایشون.
1: موشک مستقیم
0: برخورد مستقیم خورد توی طبقه ایشون، زدن که ایشون شهید کنن.
1: یعنی که از اهداف خود
0: اصلا خود ایشون جزء اهداف. بله بله بله، خود ایشون بودن. خانم بزرگوارشون، خانم حداد عادل، که صبح ساعت 7:30 میرفتن مدرسه، مثل که اون روز سردرد داشتن یا هر چی که بدن، من این در واقع ساعت 9:30، یعنی اون ساعتی که اون موقع آماده میشن برن، آماده بودن برای رفتن. خود ایشون هم آماده بوده که چیز بشه، موشک میاد میخوره در تو طبقه بالا.
1: این رهبر انقلاب داشتن از خانه خارج میشدن. بله
0: نه، تو همون اون دقیقش رو الان خدمت شما عرض کنم که، ولی با همسرشون بودن، همسرشون شهید شدن. خود ایشون یه در واقع آسیب خوردن، مجروح شدن.
2: ما دو تا روایت درباره وضعیت مشتبه خامنه ای داریم بعد از روز حمله 9 اسفند. یک روایت این هست که الان دارن به ما میگن که هرچی که بوده او در صحت و سلامت کامل. یه روایت دیگر این هست که او مجروح شده و آسیبهاش باعث شده که شدت آسیبها و دامنه آسیبها باعث شده که الان پنهان از انظار عمومی باشه. بعضی از رهبران کشورهای دیگه هم دیدیم که گفتن که چهره او به هم ریخته و به همین دلیل مثلا او الان پنهان از انظار عمومی است. طبیعتاً این هر دو روایت فرضشون بر زنده بودن اوست. حالا کسانی که در اصل زنده بودن او تردید میکنن، خب یه بحث دیگری است. در میان این روایت ها چیزهایی وجود داره که روایت مجروحیت رو بر فرض زنده بودن، روایت مجروح شدن او و بد بودن شرایط او رو ترجیح میده بر روایت صحت و سلامتش. مثلا فرض بکنید مسئول پزشکیان تا حالا دو بار گفته که او رو دیده، یه بار 2.5 ساعت، یه بار گفته که 7 ساعت. بعد گفتن از کی تا کی باش بودی، گفته از 4 صبح تا 1 بعد از ظهر. بعد این تایم رو که نگاه میکنی 9 ساعته، 7 ساعت نیست. یعنی این تفاوت زمانها، مدل گفتنش رو بعضی ها روش مانور دادن، گفتن اون حالتی که داشته میگفته، و بعد کل آنچه که شما اگه 7 ساعت یا 9 ساعت با کسی حرف زدی، به اندازه 7 دقیقه یا 9 دقیقه حرف برای گفتن داری دیگه، میخوای گزارش بدی. باشه، همش محرمانه، 9 دقیقه حرف نداری منتقل بکنی. مجموع اینها با هم باعث میشه که در اصل این روایت هم بعضیا تردید بکنن. برای همین میرسیم به روایت زاکانی. زاکانی میگه که هدف او بوده و بنابراین او مجروح شده. به نظر میرسه که این روایت بیشتر قابل قبول باشه تا روایت صحت و سلامتش. او اگر زنده باشه اونقدری مجروح شده که بشه حتی در روایت دیدار پزشکیان هم تردید کرد. ما در گذشته مثلا داشتیم که بن لادن تلاش میکرد خودش رو مخفی بکنه سالهای دراز و موفقم شد، اما میدیدن که از اینترنت استفاده نمیکنه برای اینکه پیام‌هاشو بده بیرون، چون او برخلاف مشتبه خامنه‌ای که یک دست خط یا یک لحظه ویدیو ازش نیامده در این مدت، بن لادن که مخفی بود ویدیو میداد بیرون، پیام صوتی میداد بیرون، کسی میامد اونا رو ضبط میکرد میرفت. اونایی که دنبالش بودن و تعقیبش میکردن اون آدم رو پیدا کردن و سرانجام چون اون آدم رو پیدا کردن، آدمی که میامد صداشو ضبط میکرد و روی سی دی یا روی ویدیو هرچی میریخت و منتقل میکرد، او رو پیدا کردن، ردش رو زدن، بن لادن رو پیدا کردن و کشتنش. خب حالا پزشکیان دائما در حال رفت و آمده. کسانی که میخوان مشتبه خامنه ای رو پیدا کنن، اگر آمریکا یا اسرائیل بخوان پیداش کنن، از تعقیب مسئول پزشکیان میتونن به او برسن. بعضیا این فرض رو مطرح میکنن، میگن پس نگرانی از این نیست که او رو پیدا بکنن، هر چه که هست در اندازه مجروحیت او بر فرض زنده بودن، در اندازه مجروحیت او و وضعیتی است که او نمیتونه در انظار عمومی حاضر بشه و حتی نمیتونه یک دیدار رسمی جدی با فکت ازش گزارش بشه.

0: حرفهای ترامپ تا حد بسیار زیادی بازتاب واقعیتی است که در آبهای خلیج فارس و به طور کلی در منطقه خاورمیانه می‌بینیم. این بدان معنا نیست که جمهوری اسلامی هیچ توان ایزایی نداره. جمهوری اسلامی یک اختلالگر در منطقه میتونه این کار را انجام بده. در گذشته قدرت بیشتری داشت در این زمینه که این قدرت به رو به کاهش جدی رفته. ببینید قدرت نظامی جمهوری اسلامی از چند منبع سرچشمه دیده میشد. یکی این وجود گروه های تروریستی که از اونها به عنوان نیابتی صحبت میشه بوده که بسیار قدرتمند بودن، اونها امروز در شرایط بسیار بسیار ضعیف قرار دارن. دیگر قدرت نظامی خود جمهوری اسلامی بوده که اون قدرت هم توان نظامی با حملاتی که در جنگ 12 روزه، 39 روزه و بعد جنگ های یا درگیری های کوتاه مدتی که شاهد اونها بودیم تا حد بسیار بسیار زیادی به تهدید رفته. جمهوری اسلامی در گذشته می توانست اراده خود رو بر بسیاری از کشورهای منطقه دیکته بکنه، به همین خاطر به قلدر معروف بود. امروز اون قلدری رو از دست داده و این وضعیت رو میبینیم. هرچند در مورد تنگه هرمز به خصوص امروز آمریکایی ها تصمیم میگیرند چه کشتی وارد و یا خارج بشود، ولی این بدان معنا نیست که جمهوری اسلامی همچنان توان اخلالگری رو نداره. اخلالاتی رو که به وجود میاره از مین گذاری است، حملاتی که انجام میده یا به حملات موشکی، پهپادی و یا قایق‌های تندرو، ولی در نسبت به در مقایسه با گذشته بسیار بسیار کمتر شده این حرکات جمهوری اسلامی. و به نظر من چیزی که برای ترامپ مهم هست در این شرایط یک بازخوانی بسیار جدی است از روابط جمهوری اسلامی با آمریکا و منطقه طی 47 سال گذشته و از بین بردن اون شریانهای قدرت جمهوری اسلامی که در پی زدن اونها هم هست. اگر که نگاه به دقیق تری بکنیم به اون چی که ترامپ امروز میگوید، میبینیم که ترامپ به تدریج داره اون نیت واقعی خود رو که عبارت باشد از سرنگونی جمهوری اسلامی رو روشن‌تر میکنه و آخرین حرفی که در این موضوع همین بحث غرامت هاست که این نشان میدهد که آمریکا برگشته به زمان گروگانگیری آمریکایی ها بعد از نکبت 57 تا به امروز، هم علیه نیروهای آمریکایی و کشور آمریکا و هم کشورهای مختلف منطقه. بنابراین این بازخوانی به نوعی روی میز گذاشتن اون چیزی است که در نهایت آمریکا به دنبال اون هست، یعنی که سرنگونی جمهوری اسلامی برای رفع تمام مشکلاتی که قلدر محل با قول ترامپ در گذشته به وجود آورده بود.
1: این وضعیت آب ماست، ظرفا همینجوری که هم شده و همینجوری که مشاهده میکنیم آب قطع کلن از صبح که بیدار میشیم آب قطعه، آب شهریرم از ساعت 4 میبنده. ما با اینکه منبع داریم به تاپورت ما زندگی میکنیم ولی آب نداریم، به امانت که دو ساعت هم برقا میره و طبق جدول زمانبندی هیچ کدوم از اینا درست نیست. شیراز بیسته پنکه جامساز برنگ داوست برای چی هم ببینی ساعت 8 شبه همه تو ترکی ظلمات فقط وسط شهر شیراز فقط جای دور افتاده برقایت نمی کنن به شیراز و کنم شهرها رسیده.
2: موزل قطع بر و قطع ها به همدیگه گره خورده. پیام هایی که مردم ما میدن اینو میگن که وقتی که حالا برق ساعت ها قطع میشه آب هم قطع میشه برای ساعت ها، ممکنه 10 ساعت 12 ساعت آب نداشته باشند و وقتی هم که با در واقع سازمان آب منطقهشون تماس میگیرن خیلی پیام بر ما اومده و همشون هم یه چیزو میگن، میگن که وقتی برق قطع میشه پمپای آب خالی میشه مخازن و اون دوباره بعد پر بشه و یعنی قطعی آب از اون جا هم میاد. کشاورزا هم همینو میگن، میگن که 2-3 ساعت در روز قطع میشه در واقع برق و بعد چاهای آب یعنی پمپ چاهای آب هم خالی میشه و تا برق وصل میشه چند ساعت ساعت هم طول میکشه که پمپای آب در واقع پر بشه. یعنی میگن ما روزی 5-6 ساعت درگیر همین نبود آب و برق هستیم و از دست هم میدیم در واقع اون ساعت آبیاری رو برای محصولات کشاورزی. و این نکته هستش که شهروندان دارن میگن. و نکته بعد این هستش که دسترسی نداشتن به آب شرب هم هست. یعنی حالا ما میدونیم که سالا هستش که چندین استان کشور درگیر تنش آبی هست، ولی روستاهای مختلف به ویژه در همدان، در جنوب کشور، سیستان، بلوچستان، با تانکر مردم آب باید بخرن. نکته که وجود داره این هستش که میگن حالا ما باید چند صد هزار تومان پول آب بدیم پول. و نکته بعدی این هستش که اصلا ما نمیدونیم آبی هم که در تانکر وجود داره، حالا میگن آب شرب هست، ولی اصلا سالم هست یا نیست. حالا از صفادش به ما گفتن که رفتن دیدن که اصلا آبی هم که با تانکر رسوندن به مردم صفادش میگفتن خیلی آلوده است، یعنی اصلا شفاف هم نیست و ما اصلا نتونستیم اونو استفاده بکنیم چون بهش اعتماد نداریم. نکته بعد این هستش که در شهرهای گرم مردم میگن قرار بود مثلا در بندرعباس گفته بودن که قرار نیست برق قطع بشه اونجا، ولی الان داره ساعتها برق قطع میشه و ما که بچه کوچیک داریم، مریض داریم، باید چیکار بکنیم. و نکته بعدی که خیلی تو پیام‌ها دارم اینا مرز این هستش که میگن هیچ مسئولی پاسخگو نیست و ساعتها ممکن اصلا به اداره برق هم زنگ بزنی، به اداره آب هم زنگ بزنی و انگار در کشور روی پیغامگیر هسته.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و بپاخواسته ایران. نشانه های جدید از اختلاف مشتبه و پزشکیان، اختلافی راهبردی بین رهبر و رئیس جمهور در مورد تفاهم و توافق یا تقابل با آمریکا. در واقع جدال تقابلگراها و تفاهمگراها در رأس نظام. شواهد تازه نشون میده دلیل برکناری ذوالقعد از دبیری شورای عالی امنیت ملی رأی مثبت ذوالقعد به تفاهم با آمریکا بوده، به رغم مخالفت مشتبه با این تفاهم. اما در طرف دیگه مسعود پزشکیان برخلاف نظر مشتبه بر تفاهم و توافق با آمریکا اصرار داره. پزشکیان در آخرین اظهار نظر خودش در موضعی به شدت انتقادآمیز از موضع رهبر و سپاه گفته جنگ بی پایان که نمیشه، بالاخره یه روزی باید این جنگ تموم بشه.
1: این که برای همیشه که نمیشه جنگید، یه جا باید تمومش کرد. کجا باید تمومش کرد؟ جایی که ما بیشترین نفع میتونیم ببریم، میتونیم روش کار کنیم و تلاش کنیم. حالا اینو انشالله داریم کارسازی میکنیم.
0: این حرفای پزشکیان نشون میده اختلاف بین پزشکیان و مشتبه و بین پزشکیان و خیلی از فرماندهای سپاه یه اختلاف راهبردی و اساسیه. یه طرف میگه بجنگیم، کوتاه نیاییم، ولو هر آسیبی هم به زیرساخت‌ها و کشور وارد بشه. یه طرف میگه اینطوری نمیشه ادامه داد. با قطع صادرات نفت نمیشه ادامه داد. با محاصره بنادر نمیشه ادامه داد. و احتمال حمله شدید به زیرساختام مثل نیروگاه و پالایشگاه وجود داره. در واقع ما الان در جمهوری اسلامی شاهد یه دو دستگی و اردوکشی هستیم. بین تفاهمگراها به رهبری پزشکیان و قالیباف و تقابلگراها به رهبری مشتبه و یه تعداد دیگر فرماندهای سپاه. و به همین دلیل من معتقدم موقعیت قالیباف اگر به تلاش برای تفاهم پایان نده موقعیتش ضعیف‌تر میشه. قالیباف به دلایل شخصی در 5 ماه گذشته که خیلی از مقامات کشته شده بودند و کار افتاده در دست قالیباف دنبال توافق بود که جمهوری اسلامی بمونه و خودش بشه همه کاره نظام، در حالی که الان به نظر میاد وزنه تقابلگراها سنگین تر شده در رأس نظام. دیروز هم خدمت شما عرض کردم که به نظر من دلیل برکناری ذوالقعد از دبیری شورای عالی امنیت ملی این بوده که به امضای تفاهمنامه با آمریکا رأی مثبت داده، در حالی که مشتبه میخواست باش مخالفت بشه. امروز مجریای صدا و سیما گفتن دلیل برکناری ذوالقعد رأی ذوالقعد در شورای عالی امنیت ملی به نفع تفاهمنامه بوده و مشتبه از این عصبانی شده که چرا در حالی که نظرش مخالف تفاهمنامه بوده ذوالقعد به این تفاهمنامه رأی مثبت داده، و مهمتر از اون چرا نظر مشتبه رو که مخالفت بوده درست به بقیه اعضای شورای عالی امنیت ملی منتقل نکرده که باعث شده اونا به تفاهم رأی مثبت بدن. افشا شدن این موضوع به نظرم یه موضوع رو قطعی میکنه که مشتبه مخالف تفاهم بوده و پزشکیان موافقش، و کماکان اینش مهمه، و کماکان این اختلاف مهم بین دو مقام ارشد نظام یعنی رهبر و رئیس جمهور ادامه داره و این یک شکاف بسیار بزرگ در رأس جمهوری اسلامیه و این شکاف حالا با برکناری ذوالقعد و انتصاب محسن رضایی از اونی که بوده بسیار عمیق‌تر و بزرگتر شده.
2: با یک فرایندی حضرت آقا یه نظر دیگه ای داشتن، این خیلی روشنه. اینی که هست حالا آیا چقدر موافقن چقدر نیستن، نهایتاً اذنش رو دادن،
3: شهادت خودشون گواه بر اینه که من نظرم موافق نبود.
2: خب به نظر میرسه انتظار این بوده که ایشون نظر رهبری رو دقیق تر حالا انجام نمیدونم، حالا لفظ شاید خوبی الان پیدا نمیکنم، یعنی این یا بگیم شاید بهتر باید عمل میشده، حالا این همین لفظ رو بگیم. در اینجا حضرت آقا تشخیصشون این بوده شخص دیگری که اون شخص الان میشه آقای دکتر رضایی، ایشون دقیق تر میتونن این کار رو پیش ببرن.
0: یه خورده اجازه بدید این اختلاف رو بیشتر باز کنیم بین رهبر و مشتبه و پزشکیان، بین تقابلگراها و تفاهمگراها. قبل از اینی که توضیح بدم یه نکته مهمتر رو به عنوان مقدمه عرض کنم. اینا همشون بر سر حفظ جمهوری اسلامی اختلاف نظر دارن، همشون میخواد جمهوری اسلامی بمونه، و این اختلاف نظری هم که در مورد آمریکا دارن ربطی به وحدت نظرشون در مورد مردم نداره. در مورد مردم همشون معتقده به اینن که اگر مردم خیزش کردن، قیام کردن، باید مردم رو بکش. یعنی چه پزشکیان، چه مشتبه خامنه‌ای، چه علی خامنه‌ای، چه قالیباف، چه ذوالقعد، چه محسن رضایی، همشون به نوعی قاتل مردمن و در کشتار مردم هم سابقه دارن هم سهیمن. علت این که من میگم که اینا در مورد نحوه مقابله با آمریکا با هم اختلاف نظر دارن، در مورد اینه که کدوم راه حل ممکنه به سرنگونی منجر بشه، کدوم راه حل به بقا منجر بشه. سر این با هم اختلاف دارن، سر اینی که مردم رو باید سرکوب کرد با هم اختلاف ندارن. همشون یه جور قاتلن، همون جور که علی خامنه‌ای دستور کشتار مردم در 18 دی رو داد، مسعود پزشکیان هم به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی امضاش کرده. تمام این نکته که در مورد این دوتا وجود داره در مورد اختلاف نظرشون الان در مورد آمریکاست، اونم بازم برای حفظ جمهوری اسلامی. مشتبه و یه تعداد از فرمانده های سپاه میگن آقا کوتا نیاییم، بجنگیم. مبنای ذهنشون هم اینه که میتونیم بجنگیم، براشون هم اصلا جون ایرانی ها مهم نیست، براشون هم زیر ساخته کشور مهم نیست، براشون هم اینه که نیروگاه و پالایشگاه هم بمباران بشه براشون مهم نیست. تنها چیزی که براشون مهمه بقای جمهوری اسلامیه. یه مقدارم سر این توهم هم دارن، یعنی معتقدن میشه برای آمریکا پیروز شد، و چون همشون این رو برای همدیگه همینو تکرار میکنن باورشون هم میشه. الان هیچ کدوم از فرماندهای سپاه جرئت نمیکنن بگن آقا مثلا ما بریم مقابل آمریکا، خب میاد نیروگاه میزنه، پالایشگاه میزنه، بمبارانای شدیدتر میکنه. همشون از ترس اینه که متهم به ترس بشن میگن نه بیستیم مقابل آمریکا. یه توهمی هم دارن میگن اگه مثلا تا انتخابات آمریکا ادامهش بدیم ترامپ دیگه نمیجنگه، که این توهمه. ترامپ هر لحظه ممکنه برگرده به جنگ کامل. متا این تقابلگراها که مشتبه خودش در رأسشونه معتقدن که آقا جنگو ادامه بدیم. یه جورای شبیه مشتبه، هم شبیه اون کیم جونگ اون پسر رهبر کره شمالی بود موقعی که تازه رهبر شده بود، همین که الان رهبره. اون اوایل که رهبر شده بود، اولین باری که رهبر شد و سر کار اومد، بلافاصله گفت من با موشک اتمی میخوام جزیره گوام و آمریکا رو بزنم. یه بحران درست کرد که نگید مثلا من ضعیفم و اینا. در سیاست داخلی هم شوهر عمه خودش وزیر دفاع بود، گذاشت جلو توپ، فیزیکی گذاشت جلو توپ کشتش. مشتبه اینی که الان میگن زنده است، هنوزم معلوم نیست، هنوزم شبهش است. اگر زنده باشه دنبال اینه، دنبال تقابله. و خودش هم گفته بود دیگه، گفته بود من تفاهم قبول ندارم، علل اصول نظر دیگه ای داشتم. و دلیلی هم که ذوالقعد رو برکنار کرده دقیقا اینه. میگه پزشکان، میگه که مشتبه گفته بود اگر 3/4 اعضای شورای عالی امنیت ملی تصویب کنن تفاهم نامه رو منم قبول میکنم. متو ایرادی که مشتبه داره اینه که میگه نماینده خود من چرا رأی مثبت داده؟ ذوالقعد چرا رأی مثبت داده؟ چرا نظر منو که مخالفت بوده به بقیه منتقل نکرده؟ و به همین دلیل برکنارش کرد، به رغم اینی که پزشکیان میخواست نگرش داره. یک کسی رو آوردن به اسم محسن رضایی که طرفدار تقابله. گروه دوم که تفاهمگراهان، پزشکیان و عراقچی و قالیباف که تفاهمگران، اینا هر کدومشون به یه دلیل خاص خودشون دنبال توافق و تفاهمن. قالیباف که عرض کردم، قالیباف به این دلیل دنبال تفاهمه که 5 ماه گذشته که لاریجانی مرده بود، شمخانی مرده بود، خامنه‌ای مرده بود، مشتبه هم ته تونل بود، این میگفت که من شدم همه کاره جمهوری اسلامی و میخوام تفاهم کنم با آمریکا، توافق کنم جمهوری اسلامی بمونه، خودم هم بشم همه کارش. دیدید که هی در مصاحبه ها میگفت به من کمک کنید تصمیم بگیرم، مذاکره کننده ارشدم بود. الان با این انتصابایی که مشتبه کرده، یه مقدار قالیباف رو محدود کرده. قالیباف دنبال این بود که خودش بشه همه کاره جمهوری اسلامی، اون به این دلیل دنبال تفاهم بود. پزشکیان به این دلیل دنبال تفاهمه که میگه آقا من اگه رئیس دولتم، من باید بتونم نفت بفروشم، معاصره بنادرم برداشته بشه، پول باشه که بتونم آب و برق و تلفن و بنزین و همه اینا رو اداره کنم. همین فردام قراره در کرمان بنزین 87,000 تومانی بفروشن، چون کمبود شدید بنزین دارن دیگه. پریروز هم گفتن این 20 میلیون لیتر کمبود بنزینی دارن، نمیتونن وارد کنن. از فردا قراره در کرمان بنزین لیتری 87,000 تومان بفروشن. آروم آروم بنزینو دارن گرون میکنن، منتها از کرمان و یواشهاش استانهای دیگه شروع میکنن که یه دفعه نگن در سراسر کشور گرون کردیم. مثل سال 98 نشه که سر بنزین که گرون شد مردم ایران قیام کردن، چون نگرانن از قیام و خیزش مردم، رفتن از کرمان شروع کردن، ولی هدفشون اینه که بنزین رو گرون کنن. پزشکیان میگه الان که صادرات نفت وجود نداره، من نمیتونم نفت صادر کنم، محاصره بنادرم وجود داره، من با چی دولت رو اداره کنم؟ بنابراین به شدت داره از تفاهم حمایت میکنه پزشکیان. و یه عبارتی هم درست کرده که من در روزهای آینده بیشتر راجبش صحبت میکنم، میگه جنگ بی پایان نمیشه. عبارت جنگ بی پایان پزشکیان داره میگه. خب به کی میگه؟ به بقال سر کوچه شون که نمیگه، به مردم کف خیابون که نمیگه، به سوپرمارکتیه که نمیگه، به نونوا که نمیگه، داره به سپاه میگه. میگه جنگ بی پایان که نمیشه، میگه سپاه دنبال جنگ بی پایانه، ولی جنگ بی پایان نمیشه، باید یه جایی تفاهم کنیم. بعد پزشکیان میگه همین الان تفاهم کنیم. خب سردارای سپاه و مشتبه میگن نه تفاهم نمی کنیم، حتی این تفاهم نامه هم که با عمان به نتیجه رسیده عراقچی، حتی راجب تنگه هرمز اینم خوابوندن، گفتن فعلا اینم امضا نمی کنیم، 3-4 روز اصلا هیچ خبری ازش نیست، چه برسه توافق با آمریکا. عراقچی هم به این دلیل دنبال تفاهم و توافقه که میگه به عنوان وزیر خارجه من یک چیزی ثبت کنم در کارنامه‌ام، بگم من فلان قرارداد و عهدنامه رو دنبالش بودم و به یک جای رسوندم. بنابراین قالیباف و پزشکیان و عراقچی تفاهمگراهان. سوال، آیا اینا میتونن مقابل تقابلگراها دوام بیارن؟ به نظرم نه. اگر فرمانده های سپاه تعداد بیشتریشون و این مشتبه که میگن زنده است، حالا معلوم هم نیست زنده یا نه، به اسم اون دارن فعلا اعلام کن، اگر اینا دنبال تقابل باشن، نه پزشکان زورش میرسه، نه عراقچی زورش میرسه، نه قالیباف. قالیباف حتی اگر روی این موضع خودش اصرار بکنه، یواش یواش به رغم اینکه فرمانده سپاه است، به رغم اینکه با نفوذه، یواش یواش نفوذ اونم کم میکنن. این کجا میبره کشور رو، این تقابلگرایی؟ به نظرم داره کشور رو دوباره به سمت جنگ میبره. جمهوری اسلامی تا حالا در حیات ننگین 48 ساله خودش 3 جنگ بر کشور تحمیل کرده. یکی جنگ ایران و عراق که با وجودی که صدام متجاوز بود، ولی خمینی صدامو تحریک کرد. خمینی میگفت ارتش عراق قیام کنه. حکومتداری اشتباه خمینی و اعدام اون همه فرمانده ارتش و تضعیف ارتش باعث شد به عراق فرصت داد که عراق تجاوز کنه. عراق متجاوز بود، ولی نوع حکومت خمینی و اعدامای خلخالی باعث شد ارتش ایران از بین بره. چرا ارتش عراق در زمان شاه جرأت نمی‌کرد به ایران حمله کنه؟ چرا در زمان شاه قرارداد 1975 الجزایر ایران تونست تحمیل کنه بر عراق، بگه که آقا اروندرود رود مرزی، مرزم از وسط باشه. چه اتفاقی افتاد که عراق به ایران تجاوز کرد؟ چون خمینی و دستیارای خمینی در 16 تا اقدام ارتش ایران رو تضعیف کردن، از 22 بهمن 57 تا 31 شهریور 59، 24-5 ماه که هست اونجا، من پژوهش کردم روش، 16 تا کار کردن و ارتش ایران رو ضعیف کردن و باعث شد که صدام تمامی تجاوز کنه. فرمانده های ارتش رو اعدام کردن، مدت خدمت سربازی رو از 2 سال کردن 1 سال، پادگان ها خالی شد، گفتن هر کسی میتونه بره شهر خودش خدمت کنه، خدمه تانکا رو ول کردن رفتن شهر خودشون، خیلی از افسرها خلبانا رو اعدام کردن، رفتن سفارت آمریکا رو گرفتن، موضع آمریکا رو عوض کردن. خمینی و دوروریاش باعث شدن ارتش ایران تضعیف شه که عراق عوض تجاوز کنه. اون یه جنگ هم که جنگ 12 روزه تعمیل کردن. من قبلش در همین ایران اینترنشنال برنامه اجرا کردم، حتما خیلی از شما ها شنیدین اونو، گفتم ایران عزیز ما رو به جنگ میبرن، درست چند ماه قبل از اینی که جنگ 12 روزه شروع بشه گفتم ایران عزیز ما رو با این سیاست ها به جنگ میبرن و بردن متاسفانه. و جنگ سوم که 40 روزه، حالا یه جنگ چهارم هم میخوان بندازن بر مردم ایران، 4 تا جنگ. خب این تقابلی که دنبالشن، این جنگ طلبی که دنبالشن، خودشون کشته میشن بشن، مردم ایران چرا به کشتن میدن؟ زیر ساختای کشور چرا به خطر میندازن؟ اینا پدافند درست حسابی هم که ندارن. تمام نیروگاه، پالایشگاه، فولاد و پتروشیمی کشور در معرض آسیبه، تمامش. یعنی اگر اینا این توهم دوباره برن به جنگ آمریکا و حمله بشه به زیر ساختا و نیروگاه و پالایشگاه کشور، همش نابود میشه و اینا ثروت مردم ایران مال جمهوری اسلامی نیست که، منتها با این کاراشون میرن جنگ طلبی. حالا در روزهای آینده راجع به این بیشتر میپردازم، الان یه موضوع مهمتر میخوام بپردازم، این بحث ایران فروشی در دریای خزر. بعد از اینه که ایران اینترنشنال موضوع ایران فروشی جمهوری اسلامی در دریای خزر رو مطرح کرد و نسبت به تلاش دولت جمهوری اسلامی برای تصویب کنوانسیون خزر در مجلس هشدار داد، گفت میخوان اونو تبدیل کنن به پیمان و عهدنامه بین المللی، دامنه انتقادات از دولت جمهوری اسلامی در داخل ایران و خارج از کشور بین ایرانیا بالا گرفت. طبیعتا دولت هم جواب خاصی برای این کارش نداره، فقط اصرار داره سریعتر تصویبش کنه. جالبه، دلیل خاصی هم برای عجله شون در تصویبش ارائه نمیدن. امروز اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه وقتی با سوال خبرنگارا روبرو شده که چرا در این شرایط میخواید این کنوانسیون رو از تصویب مجلس بگذرونید، دفاع قابل قبولی نداشته، گفته هر موقع ما بخوایم تصویب کنیم حتما یه ایرادی به زمانش میگیرید، در حالی که ایراد اساسی ما که وارد میکنیم اینه که وزارت خارجه حاضر نیست بگه سهم ایران در دریای خزر چقدره. شما میخواید برید تصویبش کنید در مجلس، به مردم بگید سهم ایران چقدره. چرا نمیگید؟ چون نمیتونید بگید، چون رفتید ایران رو فروختید. ضمن اینه که دولت هیچ جوابی نداره که چرا از سال 97 تا حالا، یعنی 8 سال گذشته، این کنوانسیون رو به مجلس نفرستادن. درست الان که دولت ایران در موقعیت ضعیف‌تریه، الان چرا میخوان ببرن مجلس رو تصویبش کنن؟ در شرایطی که بعضی از اعضای کمیسیون امنیت ملی، من نمیگم، اعضای کمیسیون امنیت ملی میگن سهم ایران در دریای خزر شده حدود 5%. خب خیانت نیست؟ اگرم به صحبت‌های اخیر اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه در این باره دقت کنید، کلن منمن میکنه، یه نوع لکنت زبان رو در توضیح دادنش میشه دید در کلامش. دلیلش اینه که خودشون هم میدونن که استدلالی در این مورد ندارن، استدلالشون خیلی ضعیفه و این اعتراض ملی که در حال شکل گیریه بین ایرانیا که مانع تصویب این کنوانسیون بشه خیلی کار خوبیه و مردم ایران به درستی دارن به این ایران فروشی اعتراض میکنن.
4: خب شما هر زمانی که انتخاب کنید برای تصویب یک سند بین المللی میتوانید تحلیل بکنید که زمان مناسبی است یا غیر مناسب. به هر حال این سند از سال 1397 که امضا شده تا الان ابعاد مختلفش مورد بحث و بررسی قرار گرفته، نه فقط در وزارت امور خارجه بلکه در سایر نهادهای ذی‌صلاح در تصمیم سازی و تصمیم گیری. به هر حال کشورهایی که تصمیم میگیرن برای تأمین منافع مشترکشون یا برای مقابله با نگرانی‌های مشترک سندی رو تدوین کنن، دوست دارن که اون سند لازم الاجرا بشه. از این جهت کاملا طبیعی است که کشورهای چهار کشور دیگر هم متمایل باشن که این سند زودتر لازم الاجرا بشه. ما منافع خودمون رو در نظر میگیریم، کما اینکه تو این 7 سال از سال 1397 تا الان به جنبندی نرسیده بودیم برای اینکه این سند رو ارسال بکنیم برای مجلس. این ارتباط دادن این موضوع به تحولات مرتبط با جنگ تحمیلی خیلی وجهی نداره. دیدگاه ها مختلف هست، ما هم احترام میگذاریم. ان نهایه تصمیم بر عهده مجلس شورای اسلامی است طبق قانون اساسی.
0: شما اصلا یه استدلال درست حسابی شنیدید؟ میگه به هر حال باید تصویب شه. چرا به هر حال باید تصویب شه؟ میگه اونا عجله دارن تصویب شه. خب عجله دارن که دارن، ما نباید تصویب بکنیم. بعد میگه در نهایت مجلس باید تصویب گیره. خب مجلس هم یه کسی مثل شما، اونم ایران فروشی میکنه. مگه مجلس با شما در وزارت خارجه چه فرقی داره؟ همتون جمهوری اسلامی هستید. به هر حال این اعتراضی که مردم ایران دارن میکنن به ایران فروشی خیلی خوبه و درست هم هست و میبینم در شبکه‌های اجتماعی مردم عزیز ایران در داخل و خارج از کشور به درستی دارن اعتراض میکنن به این ایران فروشی و باید جلوشو گرفت. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه که دوست دارید ادای احترام بکنید. این یادآوری فقط خوندن اسامی نیست که ضروریه، این ادای احترامی به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام اسامی تعداد دیگه از عزیزان جاوید نام رو میخونم. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام مهدی مصباح، 49 ساله، 18 دی، کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام علی نوروزی، 43 ساله، پدر دو کودک 8 و 13 ساله، قصاب، 18 دی، نظرآباد، کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام امیر علی برجی، 16 ساله، 18 دی، ساوه عزیز. امروز دیدم یک متن کسی نوشته بود فلانی که اسامی این جاوید نام های زیر 18 ساله میخونه و سه بار تکرار میکنه، تمام اینایی که زیر 18 سالن حتی جنبش 88 رو ندیدن، یعنی بعد از اون متولد شدن. ببین چقدر بچه بودن، چقدر جوان بودن، جمهوری اسلامی اینا رو کشته. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام امیر رادمان مهر، 41 ساله، 19 دی مجروح شده، 22 دی جانفدا شده، سراح سیمین، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام حسام شمالی، 16 ساله، 19 دی، همایون شهر، اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام احمد رضا امانی، 28 ساله، کارآموز وکالت، 11 دی، مقابل کلانتری ازنای عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام مبین اصلانی، 19 ساله، 18 دی، اردبیل عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن: جاوید نام سجاد خالق گرجی، اهل دینور کرمانشاه عزیز، 18 دی تهران عزیز و نفر آخر امشب فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام حسین رضایی 23 ساله 19 دی میدان هفته تیر مشهد عزیز.

0: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا؟
1: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادین و ماهوی هست.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکسته.
0: اشتباهات محاسباتی آکرمان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
3: جامعه در شرایط جنگیه و واکنشی نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع‌ترین شکل خودش.
0: اصرار جمهوری اسلامی بر تجاوز قمار خطرناک ممکنه به نفع حکومت تموم بشه یا به ضرر بشه.
4: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
5: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاست‌هایش. یکی از بندهای سند این است: فعال، مسئولیت پذیر، رضایتمند و مفتخر به ایرانی بودن. سرانجام افتخار به ایرانی بودن چه شد؟ اکثریت ایرانیان تمایل به مهاجرت دارند. بیش از نیمی از استادان دانشگاه‌ها و نزدیک به نیمی از پزشکان می‌خواهند از ایران بروند. شرایط اقتصادی، کیفیت حکمرانی، احترام به سبک زندگی و داشتن منزلت شهروندی از دلایل عمده مهاجرت برای ایرانیان است. اکثریت مردم ایران جمهوری اسلامی را حکومت خود نمی‌دانند. نتیجه شکست.
6: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
7: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
6: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
8: بحران تنگه هرمز و کاهش شدید رفت آمد کشتی ها از این آبراه.
9: درباره تنگه هرمز جمهوری اسلامی میگه کنترل دست منه.
10: ترامپ گفته تنگه هرمز اکنون تحت کنترل کامل نیروی دریایی آمریکاست.
9: مدت هاست که از خارکیچ نفتکشی نتونسته نفت بارگیری بکنه
10: بابت خسارت های 50 ساله گذشته و همچنین کشتار معترضان.
11: ترامپ حالا صحبت از دریافت غرامت از جمهوری اسلامی میکنه.
12: زبان جمهوری اسلامی رو خیلی خوب بلده.
13: فشار اقتصادی آمریکا.
14: جمهوری اسلامی با این فشار تورمی که روش هست،
15: سابقه محسن رضایی که ملغمه از حالا نظامی و امنیتی هست،
16: احمد وحیدی، محسن رضایی و حسین طایب،
15: این تمرکز و قدرت توسط حلقه اصلی سپاه پاسداران.
17: مشتبه خامنه ای از یک جایی در زیر زمین دست به امضا شده.
18: اولویت دادن مسائل نظامی امنیتی.
15: پزشکان میگه ما نذاشتیم مردم دچار بی برقی و بی بنزینی بشن.
19: وضعیت اداره کردن کشور فاجعه آمیز است.
20: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
21: ما امیدتون نگه داریم دیگه. از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
22: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
23: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
24: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
25: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
26: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افبم بره.

وقتتون بخیر. به این بخش زنده خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن خوش آمدید. من گلارهان هستم و این سرخط خبر هاست. تداوم تنش و درگیری در تنگه هرمز. ترامپ گفته واشنگتن محاصره دریایی این آبراه رو مانند یک دیوار فولادی در کنترل دارد. خبر منابع پاکستانی از توافق برای تمدید آتش بس بین ایران و آمریکا. یک مقام ارشد ایرانی اما به رویترز گفت هیچ گفتگویی بین واشنگتن و تهران برای تمدید آتش بس انجام نشده. بیانیه مشترک کشورهای اروپایی علیه اعدام و بازداشت‌ها در ایران. 32 کشور اروپایی خواستار پایان فوری اعدام و آزادی بازداشت شدگان شدند.

0: با تداوم درگیری ها در تنگه هرمز و محاصره دریایی بنادر ایران، رئیس جمهور ایالات متحده در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال اعلام کرد واشنگتن محاصره دریایی تنگه هرمز را مانند یک دیوار فولادی در کنترل دارد. ترامپ تاکید کرد سپاه پاسداران تضعیف و اعضای آن فراری شدند. به گفته ترامپ سربازان باقی مانده حقوق نگرفتند و وضعیت رهبری جمهوری اسلامی هم در نامشخص‌ترین حالت ممکن است. رئیس جمهور آمریکا اضافه کرد حکومت ایران با اخبار جعلی و تورم 300% به حیات خود ادامه می‌دهد. دونالد ترامپ همچنین گفته او به مقامات جمهوری اسلامی اعتماد ندارد و آنها بارها به او دروغ گفتند. ترامپ هشدار داد اگر تهران اقدامی علیه وضعیت موجود انجام دهد با واکنش شدید آمریکا روبرو می شود. به گفته ترامپ جمهوری اسلامی حدود 50 سال قدرت مسلط و زورگوی خاورمیانه بوده، اما اکنون آمریکا در موقعیت بسیار قدرتمندی در برابر تهران قرار دارد. همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس با ماست. نیلوفر، در عمل وضعیت تردد کشتی ها در تنگه هرمز چطوره؟ تازه ترین تحولات نظامی و دیپلماتیک در این آبراه راهبردی چیست؟
1: خب گلاره، مهمترین تحول امروز رو میشه برشمرد از اینکه این اختلاف آشکار میان تهران و واشنگتن وجود داره بر سر اینکه چه کسی عملا تنگه هرمز رو کنترل و هدایت میکنه. آقای ترامپ همونطور که اشاره کردی در پی روزهای گذشته، امروز هم اشاره کرده که ایالات متحده کاملا تنگه هرمز رو در اختیار داره، در کنترل گرفته، ابراز رضایتمندی میکنه از نحوه محاصره بنادر ایران و گفته این محاصره اونقدر تونسته کار بکنه که سپاه پاسداران در بدنه تضعیف شده، کاملا قوای خودش رو جمهوری اسلامی از دست داده برای اینکه بتونه اونجا رو کنترل کنه و اینکه خب اون مسیر رو تبدیل به یک دیوار فولادین کردن به گفته آقای ترامپ که تهران توان مقابله با اون رو نداره. آقای ترامپ اشاره میکنه به اون مسیر ترددی که امریکا ایجاد کرده در طول چند هفته اخیر به عنوان حصاری که اونجا کشیده شده و ظاهرا امریکا تونسته جا بیفته در این حصاری که ایجاد کرده. سنتکام گفته تا امروز تا 21 ماه مرداد 59 کشتی رو تونستن کاری کنن که تغییر مسیر بده، 3 کشتی رو متوقف کردن و 2 کشتی رو هم ایستاده که تونستن بازرسی کنن اونجا رو. اما خب این در تهران، در جمهوری اسلامی همون ادعاها همچنان وجود داره. امروز داشتیم در گزارش‌ها که نهاد مدیریت بر آبراه خلیج فارس که مرتبط هست با دولت جمهوری اسلامی اعلام کرده که تنگه هرمز همچنان مسدود هست و ادعاهای آمریکا هم کذبه و خب همچنان صداهایی هم از داخل ایران بلند میشه، از جمله در مجلس یکی از اعضای هیئت رئیسه گفته که اونجا تنگه هرمز همچنان از بمب هسته‌ای برای ما قدرتمندتر عمل میکنه، یعنی همچنان فکر میکنن که تنگه هرمز یک کارت برنده است برای اونها. در مسیر دیپلماتیک اگه بخوام اشاره بکنم، فشارها بر جمهوری اسلامی ادامه داره. نخست وزیر ژاپن امروز با مسعود پزشکیان صحبت کرده، از او خواسته که باز کنن تنگه رو. این در صورتی است که خب اونها همچنان میگن که آمریکا باید شروط تهران رو بپذیره تا بازگشایی صورت بگیره. در سوی دیگر هم پاکستان داره تلاش‌های خودش رو برای میانجیگری ادامه میده و خب در کشورهای عربی، در عمان همون توافقی که باید صورت بگیره همچنان صورت نگرفته، مشکلات فنی اونجا وجود داره میان ایران و عمان که باعث شده که هنوز نتونن به یک تفاهم نامه مسجل برسن. اما در کنارش یک بود محیط زیستی هم گلاره وجود داره. یک لکه های نفتی اونجا ایجاد شده در تنگه هرمز، در سواحل جزیره هنگام، سواحل قشم، به نوعی تونستن تا مقداری رو پاکسازی کنن به صورت دستی با تجهیزات، ولی همچنان این لکه های نفتی داره گسترش پیدا میکنه. به آبهای عمان هم رسیده، تونسته تا 95 کیلومتر در سواحل جنوبی آبهای عمان پیش روی کنه و به دلیل اون بادهای موسمی که اونجا وجود داره مهار این آلودگی ها دشوار به نظر میرسه. بنابراین علاوه بر اون رویارویی نظامی که همچنان در تنگه هرمز وجود داره، حالا یک بعد محیط زیستی هم گرفته و این مشکلات محیط زیستی در دو سوی خلیج فارس دیده میشه. گلاره،
0: خیلی متشکرم از توضیحات همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس. نهاد نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس، نهاد جمهوری اسلامی برای تنگه هرمز، چهارشنبه 21 مرداد در شبکه اجتماعی اکس نوشته تنگه هرمز همچنان مسدود است و تا زمان پذیرفته شدن شروط جمهوری اسلامی بازگشایی نمی شود. به گفته این نهاد، اظهارات مکرر مقام های آمریکایی مبنی بر اینکه تنگه هرمز دیگر مسدود نیست، واقعیت را تغییر نمی دهد. همزمان با تنش‌ها در تنگه هرمز، سازمان محیط زیست عمان هم اعلام کرده آلودگی نفتی ناشی از حادثه یک کشتی به سواحل جنوب شرق این کشور رسیده. این سازمان اعلام کرده با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای در حال ردیابی حرکت و گسترش لکه نفتی است و تیم‌های تخصصی برای محدود کردن آلودگی و کاهش پیامدهای زیست محیطی به فعالیت خود ادامه می‌دهند. مدیر بندر مخا در یمن به شبکه الحدث گفته در پی حملات مکرر و سنگین شبه نظامیان حوثی وابسته به جمهوری اسلامی، فعالیت های این بندر تجاری به طور کامل متوقف شده. به گفته مدیر این بندر، در روزهای اخیر 10 حمله موشکی و پهپادی به این محل انجام شده که شامل 5 حمله در روز نخست، 3 حمله در روز دوم و 2 حمله در روز چهارشنبه بوده. این حملات به بخش‌های تجاری، اسکله، کارگاه مرکزی، تجهیزات و محل استراحت کارکنان خسارت شدیدی وارد کرده. گاردین گزارش داده جنگ در خاورمیانه و ناامنی در مسیرهای کشتیرانی منطقه باعث شده کشتی‌های بیشتری به مسیرهای جایگزین روی بیاورند و تقاضا برای عبور از کانال پاناما افزایش یابد. همزمان پدیده النینو یا کاهش بارندگی در پاناما باعث کاهش سطح آب در کانال و محدود شدن ظرفیت عبور کشتی‌ها شده. قسطان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون با ماست. آقای آشور، وقتتون بخیر. از یک طرف فشار اقتصادی بی سابقه ای رو بر تهران داریم، از طرف دیگه کاهش اهرم فشار آمریکا و فرسایش ذخایر مهمات. در این شرایط فکر میکنید احتمال رسیدن به آتش بس پایدار در چارچوب توافق درباره تنگه هرمز چقدر محتمله و چه خطوط قرمزی میتونه مذاکرات رو متوقف کنه؟
2: ولی من فکر میکنم در دراز مدت هر دو طرف میدونن که چاره ای نخواهند داشت غیر از اینکه به توافقی برسن و هر دو طرف باید در واقع امتیاز بدن و کوتاه بیاد. اما در کوتاه مدت و میان مدت، یعنی برای 2-3 ماه آینده، فکر میکنم که خاصتا جمهوری اسلامی و یا حتی آمریکایی ها هم در واقع این قدرت رو دارن که این قضیه رو بیشتر طول بدن، خاصتا از جانب جمهوری اسلامی. چرا؟ بخاطر اینکه برای جمهوری اسلامی که امروز بیاد امتیاز سریع بده و همین امروز مشکل رو حل بکنه، این تنگه رو بیاد باز بکنه، دو راه وجود داره. یکی این هستش که تحت فشار خارجی مجبور بشه این کار رو انجام بده، یا تحت فشار داخلی. از نظر خارجی، بعد از حملات آمریکا و اسرائیل و کشتن رهبران جمهوری اسلامی و از بین بردن برنامه اتمیشون و تا حدود زیادی تولید موشک‌هاشون، با وجود این نظام جمهوری اسلامی سقوط نکرد. با عدم سقوطش و با توجه به اینکه بعد از کشتن رهبرانشون اینها هنوز در رأس قدرت هستن، به نظر میاد به اینها این اعتماد به نفس رو داده که ما اگر این اتفاقاتی که افتاد و این جنگ تا الان باعث سقوط ما نشد، احتمال زیاد آمریکایی‌ها یا اسرائیلی‌ها قدرت اینو ندارن که باعث سقوط ما اینجا بشن، و بنابراین فشار خارجی بر روی اینها الان اثرگذار نیست، حداقل در کوتاه مدت و میان مدت. برای چند ماه آینده این به نظر میاد این باور رو در ایران دارن که میتونن در واقع حتی با تحریم‌های آمریکا، حتی با فشارهای کشورهای دیگه، میتونن این مذاکرات رو طول بدن، کش بدن و در واقع در همین وضعیت بمونن. اما فشار داخلی به معنای این هستش که مردم ایران مثل گذشته به خیابان بریزن و خواستار تغییر رژیم باشن، که ما شاهد بودیم در سالهای گذشته رژیم جمهوری اسلامی ده ها هزار نفر رو کش. در واقع برای این مردم میدونن که امروز الان اگر به خیابان بریزن احتمالاً کشتارشون حتی بدتر هم خواهد بود و تعداد بیشتری رو هم جمهوری اسلامی و طرفدارانش حاضر هستن که بکشن. و به این قضیه رو وقتی جمهوری اسلامی ببینه، به نظر میاد بهشون این امید رو میده که بتونن این مذاکرات رو در واقع کش بدن، طولانی تر بکنن و سعی بکنن امتیازات بیشتری بگیرن، یا حداقل مطمئن بشن که در آمریکایی‌ها در آینده آمریکایی‌ها در واقع به این نتیجه برسن که هر گونه حمله به ایران هزینه‌اش بسیار بالا هستش. از طرف آمریکایی ها در واقع با اینکه اینها الان نیاز دارن اینجا باز بشه، نه به خاطر اینکه تحت فشار در واقع کشورهای دیگه هستن متحدشون، حالا چه در منطقه و چه متحدین اروپایی و آسیاییشون مثل ژاپن، تحت فشار اینها هستن که بیان این قضیه رو تمام بکنن و با ایران به توافق برسن، تنگه رو باز بکنن. از طرفی در درون آمریکا هم انتخاباتی که حدود 2-3 ماه دیگه برگزار میشه، این ترامپ رو تحت فشار قرار میده و به خاطر همین هم هستش هر از چند روزی شاهد هستیم میاد صحبتهایی میکنه که واقعی نیستن، مثل اینکه تنگه هرمز در کنترل ماست. این صحبت ها در واقع برای آمریکایی ها هستش، مثلا نه برای ایرانی ها یا برای کشورهای دیگه، بلکه داره سعی میکنه در واقع رایندهان آمریکایی رو قانع بکنه که در کنترل هستش. و ببین در آمریکا هم فشار زیادی برایشون هست که بیان الان به توافق با ایران برسن و امتیازاتی بدن. اما اگر امتیاز رو امروز بدن، دموکرات ها، این رقبای آقای ترامپ، از اون استفاده خواهند کرد و در انتخابات آینده به مردم خواهند گفت ببینید در ایران شکست خورد. برای این فکر میکنم این هر دو طرف در 2-3 ماه آینده احتمالاً بتونن در واقع این رو کش بدن و طولانی بکنن و بعد از اون احتمال داره که مجبور بشن به توافقی برسن.
0: به نوعی توافق برسن. غسان آشور تحلیلگر مسئله خاورمیانه از بوستون، ممنونم. و ممنونم از شما از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تداوم تنش و درگیری در تنگه هرمز. ترامپ گفته واشنگتن محاصره دریایی این آبراه رو مانند یک دیوار فولادی در کنترل دارد. خبر منابع پاکستانی از توافق برای تمدید آتش بس بین ایران و آمریکا. یک مقام ارشد ایرانی اما به رویترز گفته هیچ گفتگویی بین واشنگتن و تهران برای تمدید آتش بس انجام نشده. در حالی که 4 روز دیگر مهلت 60 روزه آتش بس و مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی بر اساس تفاهم امضا شده به پایان میرسد، میانجیگران منطقه‌ای در تلاشند برای ادامه مذاکرات. همزمان یک مقام ارشد ایرانی به رویترز گفته هیچ گفتگویی بین جمهوری اسلامی و آمریکا برای تمدید آتش بس انجام نشده. این مقام آگاه تاکید کرده از نظر تهران این توافق اساساً تاریخ شروع مشخصی نداشته و به همین دلیل موضوعی برای تمدید وجود ندارد. این منبع دیپلماتیک همچنین گفته در حال حاضر بازگشت آمریکا به تفاهم نامه و تعیین جدول زمانی برای اجرای تعهدات از موضوعات مورد بحث است، اما هیچ پیشرفتی در این زمینه حاصل نشده. با این حال خبرگزاری آناتولی به نقل از یک منبع پاکستانی گزارش داده ایالات متحده و ایران توافق کردند که آتش بس رو پیش از انقضای مهلت 60 روزه تفاهم نامی اسلام آباد تمدید کنند. این گزارش می‌افزاید در حال حاضر دو طرف در حال تبادل پیام برای تعیین دقیق مدت زمان این تمدید هستند. نشریه فارین پالیسی گزارش داده دونالد ترامپ همزمان با تبادل پیام بین واشنگتن و تهران برای دستیابی به آتش بس باید در فرضیات جنگ پرهزینه خود تجدید نظر کند. بنابراین گزارش، اهرم‌های فشار دیپلماتیک ایالات متحده به دلیل کاهش ذخایر تسلیحاتی و افزایش پیامدهای سیاسی داخلی رو به کاهش است. منابع آگاه به فارین پالیسی گفتند واشنگتن برای خروج موفقیت‌آمیز از این بحران به جای یک توافق موقت برای کاهش قیمت بنزین پیش از انتخابات، نیازمند تدوین توافقی پایدار درباره امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز است. این استراتژی مستلزم ارائه برخی امتیازهای کوتاه مدت به جمهوری اسلامی و تقویت همزمان توانمندی‌های دفاعی شرکای عرب در منطقه است. همراه میشیم با همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن. امیر، میدونم که در چند ساعت گذشته اخبار مذاکرات رو با جزئیات دنبال کردی. با وجود این خبرهای متناقض از دو سوی میدان، چقدر احتمال داره که آتش بس تمدید بشه و به ما بگو از واکنش ها در تهران و واشنگتن و اینکه میانجی ها دقیقا دارن چی کار میکنن؟
3: ببین گلاله، اصلا آتش بسی در کار نبوده که بخواد تمدید بشه. اگر ما بخوایم خبرهایی رو که خبرگزاری های مختلف دارن به نقل از منابع خودشون اعلام میکنن دنبال بکنیم، بله، یک قراردادی بسته شد که بعدش هم بلافاصله به گفته آقای ترامپ 2 ساعت بعدش سپاه پاسداران به کشتی ها حمله کرد. همین چند روز گذشته هم حمله کرد به کشتی اماراتی در باب المندب. تمام گروه های نیابتیشون این حوثی های یمن دارن به کشتی های عربستان سعودی حمله میکنن، از داخل خاک عراق دارن حمله میکنن به عربستان سعودی. حملات ادامه داشته، حالا چند روزی متوقف شده. از اون سوی نیروهای ارتش ایالات متحده سنتکام کشتی که به سمت یکی از بنادر جمهوری اسلامی در جنوب ایران میرفته رو مورد هدف قرار دادن، موتورخانه کشتی شد، هلیکوپتر ارتش ایالات متحده مورد حمله قرار داده و همچنان اونجا هستن، محاصره دریایی رو دارن با قدرت پیش میبرن. پس بنابراین آتش بس یک تعریفی داره. تعریف آتش بس این هستش که شرایط رو به نوعی آرام میکنن، بعد میگیرن میشینن با هم صحبت میکنن. الان اصلا در طرف ایرانی که مشخص هستش که کی باید صحبت بکنه، در طرف آمریکا مشخص هستش آقای ترامپ رئیس جمهوره، آقای مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده است که البته در این موضوع یک مقداری خودش رو کنار کشیده، و آقای جی دی ونس به عنوان معاون اول ریاست جمهوری امریکا دارن صحبت میکنن در مورد مذاکرات، و نمایندگانی هم آقای ترامپ در این زمینه داره، صحبت ها داره انجام میشه. اما در مورد طرف جمهوری اسلامی از مجری صدا و سیما گرفته برای خودش ابراز نظر میکنه در حوزه تنگی هرمز در مورد مذاکرات، تا حداد عادل که اصلا کارش چیز دیگری است، یک فرهنگستانی برای خودش تأسیس کرده که در داخل اون بودجه‌های میلیاردی میگیره اما داره در این موضوع اظهار نظر میکنه، تا حتی کسانی که قبلا یک زمانی در سپاه پاسداران کار میکردن الان بازنشسته شدن، در این پادکست‌های مختلفی که میتونن داره پر میشه و ضبط میشه، حالا یاد گرفتن که از طریق یوتیوب آمریکایی درآمد دلاری هم از روی اونها داشته باشن، میون اظهار نظر میکنن. بنابراین تا زمانی که در طرف جمهوری اسلامی حداقل این همگویی به یک تکگویی نرسه، نمیتونیم انتظار داشته باشیم که مذاکراتی داره پیشرفت میکنه یا جلو میره. حداقل ما این رو نمیگیریم. بقیه رسانه‌هایی هم که حالا معمولا بین‌المللی هستن برای خبرهاشون میگن، رابطه آقای ترامپ با رسانه‌ها میدونیم و میدونیم که به هر حال رسانه‌ها هم به چه شکلی میتونن اخبار رو منعکس بکنن.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتت همکارم امیر گیتی. اما 32 کشور جهان به همراه نماینده عالی اتحادیه اروپا در بیانیه مشترک اعدام معترضان در ایران را محکوم کردند و خواستار آزادی همه افرادی شدند که خودسرانه بازداشت شدند. ژان نوئل باو وزیر خارجه فرانسه اعلام کرد این بیانیه خواستار پایان فوری استفاده از مجازات اعدام در ایران است.
4: 32 کشور جهان و مسئول عالی اتحادیه اروپا کمی پس از انتشار آمارهای نگران کننده در خصوص اعدام‌ها و همچنین بازداشت‌های خودسرانه در داخل ایران توسط رژیم جمهوری اسلامی، با صدور بیانیه‌ای خواستار لغو فوری مجازات اعدام و همچنین اعدام معترضان اخیر در ایران شدند و از رژیم جمهوری اسلامی خواستند که آزادی‌های بنیادین مردم ایران رو به رسمیت بشناسه، و این در حالی است که در یکی دو روز گذشته آمارهایی که نهادهای حقوق بشری از جمله بنیاد برومند اعلام کردن نشون میده که در سال 2026 جمهوری اسلامی 916 نفر رو اعدام کرده، که اگر تا به امروز 224 روز حساب کنیم که از اول سال 2026 میگذره، به طور متوسط جمهوری اسلامی هر روز یک نفر رو اعدام کرده، و بر اساس آمارهای همین بنیاد جمهوری اسلامی فقط در ماه آگوست که امروز 12 روز از اون میگذره 15 نفر رو اعدام کرده، و این نشون میده که میانگین اعدام ها در ایران بسیار بالا هستش. و در همین چارچوب هم این کشورها از جمهوری اسلامی خواستن که محاکمه های که در ایران داره صورت میگیره نسبت به معترضان و همچنین افرادی رو که بازداشت کردن به صورت خودسرانه، اونها رو هم آزاد بکنن. و با این حال ما خبرهایی داریم که نشون میده همچنان بازداشت ها ادامه داره و محاکمه های دست جمعی هم در ایران ادامه داره، و حتی شمار زیادی از افرادی که بازداشت شدن و در حال محاکمه هستن با مجازات اعدام مواجه هستند. برای بسیاری از این افراد مجازات اعدام صادر شده و در اقدامی بسیار قابل تأمل برای یکی از معترضان دیماه سال 1404 سه بار اعدام درخواست شده و حتی اجازه نمیدن که این شخص بخواد که تجدید نظر بکنه و به این ترتیب جامعه بین المللی از جمهوری اسلامی میخواد که هم محاکمه ها رو که در شهرهای مختلف داره انجام میشه و همچنین بازداشت ها رو متوقف بکنه و اجازه بده که مردم از آزادی های خودشون استفاده بکنند.
0: همراه میشیم با پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو. خانم بنی هاشمی، وقتتون بخیر. این اجماع گسترده است از 32 کشور، از کانادا تا بریتانیا. فکر میکنید این بیانیه چه ابزارهای عملی مثل تحریم‌های حقوق بشری یا سازوکارهای اروپایی رو میتونه فعال کنه و چقدر احتمال اثرگذاری واقعی داره؟
5: درود عرض میکنم خدمت شما و تمام بینندگان. ببینید، این بیانیه یکی از محاسنی که داره، یکی از تفاوت‌هایی که ممکنه با سایر بیانیه‌های از این دست داشته باشه این هستش که ما در اینجا با یک ائتلاف از کشورها روبرو هستیم و این ائتلاف میان کشورها خودش مسئله ارزشمندی از بود مسئله سیاسی، از بود مسائل دیپلماسی. از این جهت هستش که به هر حال اثرگذاری اون هم ممکنه به صورت ائتلافی و ممکنه به صورت هماهنگ صورت بگیره در آینده. همین صورتی که اگر قرار باشه که مسئله تحریم های صورت بگیره، مسئله کاملا گذاشتن نام افرادی که دخیل در این مسائل هستن، از مثلا مانند دادستان ها، بازپرس ها، بازجوها، قضات مربوطه به این پرونده ها، اینها همه میتونن در یک روند پرونده دست جمعی و در میان چندین کشور به صورت مشترک صورت بگیره. از همین جهت هستش که این ائتلاف در واقع مسئله مهمیه و نشون میده که خیلی از دوستان دستاندرکار مسائل حقوق بشری، گزارشگر ویژه سازمان حقوق بشر و خیلی از افرادی که در این رابطه دارن تلاش میکنن صدای مردم ایران باشن، دست کم تونستن در سطح بین الملل یک ائتلاف میان کشورها رو به وجود بیارن. به همین جهت هم هستش که اثرگذاری اون هم میتونه مهمتر باشه، همین که به اصطلاح کشورهای مختلفی روی این مسئله صحبت میکنن، نیوزشون در این رابطه خواهد بود و احتمالاً در روابط دیپلماسی و سیاسی خودشون هم ممکنه این مسئله رو مد نظر قرار بدن.
0: من بنی هاشمی، گزارش کمپین حقوق بشر درباره محاکمه‌های گروهی چه معنی داره برای راهبرد جمهوری اسلامی در مورد سرکوب اعتراضات و چقدر میتونه هزینه‌های بین‌المللی تهران رو در نهادهای مثل شورای حقوق بشر بالا ببره؟
5: ببینید، مسئله این محاکمات دست جمعی که واقعا اصلا خلاف عرف حقوقی و خلاف همون قوانین نص صریح خود قانون ایران هم هست، اگرچه که ما همیشه هم اینو عنوان میکنیم، ولی باز هم به خوب هستش روی این موضوع تاکید بکنیم که قوانین ایران هم در دادگاه های خودش اجرایی نیست. به همین ترتیب هستش که بحث مجازات یک بحث فردی هست، یک بحث کاملا مجازات زمانی باید صورت بگیره که هر کسی به صورت شخصی و جداگانه مورد محاکمه قرار بگیره و این محاکمات دست جمعی اولا از دقت بسیار کمی حتما برخوردار هست، دوما اینکه ممکنه در خیلی از اینها تشابهاتی اتفاق بیفته اما در جزئیات و در روند در واقع مسئله اتفاق افتادن جرم، اجزای جرم در واقع کاملا شبیه هم نباشه، اما مجازات ممکنه به صورت دست جمعی یک حکم بدن برای همه. مثلا فرض کنید در یک پرونده ای کسی باید حکم کمتر بگیره ولی به صورت دست جمعی و همه میان حکم اعدام میدن و برای همه هم شدیدترین رو در نظر میگیرن، برای که الان به اون افکار عمومی نیاز دارن که دچار ترس بشه، دچار در واقع بازخورده بشه از تمام اعتراضاتی که ممکنه حقش باشه. به همین جهت هست که این مسئله خب یه مسئلهیه که مورد نظر خیلی از حقوقدانان قرار میگیره و همینطور هم که الان خودتون دارید میبینید خیلی از کشورهای غربی و گزارشگرهای مربوط به مسائل حقوق بشر نسبت به این مسئله واکنش نشون دادن. در هر صورت در ایران به صورت فله‌ای حکم اعدام دادن بارها در تاریخ ایران صورت گرفته و در تاریخ جمهوری اسلامی منظورم هست، اگر به تابستان 67 هم نگاه کنیم، اگر به اعدام‌های دهه 60 نگاه کنیم، در سال 61 خیلی ها به همین صورت در واقع با اتهامات مختلف با اجزای جرم مختلف ولی میان یه مرتبه یک حکم دست جمعی رو میدن. به همین جهت هستش که خب این مسئله واقعا مسئله موردداری هست. اونها میخوان تمام تلاششون رو بکنن که تمام این اتفاق در کوتاه ترین زمان ممکن و به اشد و به شدیدترین وجه ممکن صورت بگیره، برای اینکه بیشترین در واقع میزان ترس رو بتونن در جامعه ایجاد بکنن. قطعا این موضوعات هم در همون بیانیه مورد نظر قرار گرفته، قطعا این مسائل در مسائل و محاکمات آینده مد نظر قرار خواهد گرفت.
0: خیلی متشکرم از توضیحاتتون پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق. مثل همیشه ممنونم از همراهی شما. وقت بخیر.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
4: در شمال شرق اسپانیا منطقه‌ای به نام کاتالونیا قرار دارد. منطقه‌ای با زبان، فرهنگ و هویت تاریخی ویژه که مرکز آن شهر بارسلونا است. سال‌هاست بخشی از مردم این منطقه خواهان استقلال از اسپانیا هستند، در حالی که دولت مرکزی بر اساس قانون اساسی اسپانیا را کشوری واحد و تجزیه ناپذیر می‌داند. در سال 2017 دولت محلی کاتالونیا همه پرسی استقلال برگزار کرد، اما دولت اسپانیا آن را غیرقانونی اعلام کرد و نتیجه آن را نپذیرفت. این بحران به بازداشت یا خروج برخی از رهبران استقلال طلب انجامید و بحثی بزرگ درباره مرز میان حق به تعیین سرنوشت، حاکمیت قانون و وحدت کشور به وجود آورد. با وجود این اختلاف‌ها، نهادهای دموکراتیک اسپانیا همچنان پا بر جا ماندند و اختلاف‌ها عمدتاً از مسیر قانون، پارلمان و دادگاه‌ها دنبال شدند. تجربه اسپانیا نشان می‌دهد که دموکراسی تنها برگزاری انتخابات نیست، بلکه توانایی حل اختلاف‌های عمیق بدون بازگشت به خشونت و دیکتاتوری است.
5: یک دو سه، یک دو سه.
6: گفتن 4 دقیقه داری.
7: من با 2 سالم یا این سوال.
8: مرسی، در خدمت.
9: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
10: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
11: وابستگان به سپاه
12: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
13: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
14: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
15: گنبد کشف اجباری مناطق خشک است و به خانه های انسان قدیمی شرق برمی گردد. فرم جدید آن بعدها در معماری ساسانیان تکامل می‌یابد. گنبدهای ساسانی بر روی نقشه های مربع قرار گرفته و معماران آن دوره برای آنکه از مربع به دایره برسند گوشوار را کشف نمودند. ساختمان گنبد در ایران انتشار یافته و مورد تقلید بین النهرین، آسیای صغیر و مصر واقع گردیده و بعدها به بیزانس منتقل گشته است. سپس در اوائل قرون وسطا به عنوان ارمغان ایران راهی کشورهای اروپایی گردیده و مورد استفاده معماران غرب واقع شده است.
16: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: ایرانی ها برادران ما هستند و از نظر ما کوروش که پدر ملت ایران است، پدر خوانده ما نیز به شمار می رود. او پدر بیولوژیکی ما نیست، اما ما را به فرزندی پذیرفت. اگر او نبود، ما امروز اینجا نبودیم. ما باید دین خود را از سر قدردانی به ملت ایران ادا کنیم. و البته امروز هم در شرایطی قرار داریم که منافع مشترکی داریم. هم اسرائیلی ها و هم ایرانی ها با تعصب و موج افراطی‌گرایی مبارزه می کنند. افراطی‌گرایی که انسانها را می کشد، مردم را سرکوب می کند، زنان را سرکوب می کند. ما نمی توانیم همچنان شاهد این باشیم که مردم ایران کشته، قتل عام و شکنجه می شوند.
1: ما 6 پروژه در دست اجرا و بررسی داریم. یکی از اونها هم اکنون وارد مرحله عملیاتی شده و در حال اجراست. پروژه آفتاب. در این پروژه ما تنها مسیر قانونی موجود در حال حاضر رو ایجاد کردیم که از طریق اون یک ایرانی در هر نقطه‌ای از جهان میتونه به خانواده‌اش در داخل ایران، به برادران و خواهرانش در ایران کمک کنه. این مسیر کاملا منطبق با قوانین و مقررات و کاملا تحت نظارته. این پیشرفته‌ترین پروژه ماست. یه پروژه دیگه ای داریم که هدف اون کمک به ایرانیان برای به اشتراک گذاری و دسترسی به اینترنت آزاد در داخل ایرانه. علاوه بر این چند پروژه دیگه نیز داریم که در مراحل مختلف شکل گیری و توسعه اولیه قرار داره.
2: بنیاد کوروش که اون هم در کنار بنیاد ابراهیم زیر مجموعه تشکیل میدن به نام پروژه آفتاب و تلاش این بار بر این هستش که از اسرائیل و از تکنولوژی های پیشرفته اسرائیل و همچنین افرادی که در اسرائیل فعال هستند در این رابطه کمک گرفته بشه تا بتونن از این را به مردم ایران به ویژه پس از 18 و 19 دی و اتفاقاتی که در اونجا افتاد و شرایط بحرانی اقتصادی و نبود ارتباطات بین خانواده ها و کمک کردن به خانواده ها در ایران راه‌هایی پیدا بکنن که بتونه یک خانواده اگر میخواد به خانواده خودش در ایران کمک بکنه، به برادرش و خواهرش مادرش، بتونه از راه‌هایی که قانونی باشه این کمک را به خانوادهش برسونه، این راه را در اینجا درست بکنن، این راه ارتباطی را در کنار اون پروژه های دیگری مانند اینترنت آزاد، پروژه های فرهنگی، پروژه های آموزشی، بیرون آوردن دانشجویان برای تحصیل در خارج، همه اینا پروژه هایی هستش که گروه آفتاب که هم از ایرانیان خارج از کشور، هم از شهروندان اسرائیلی و هم از فعالان آمریکایی تشکیل شده این پروژه ها را به نتیجه برسونن و در پایان در ایرانی آزاد اتفاقا این نشان دهنده و راهی خواهد بود به گفته اعضای این پروژه که دوستی میان دو ملت پس از اون هم ادامه پیدا بکنه و هماهنگی ها و مشارکت ها ادامه پیدا بکنه بین ملت ایران و ملت یهود.
3: چهارشنبه 21 مرداد 1405 اینجا بندر عباس، ساعت 2:52 دقیقه شب. همینطوری که مشاهده میکنید صف بنزین در ساعت 3:30 شب به این طولانی. آقای قهرمانی، رئیس کل دادگستری و بندر عباس، مگه نگفتی مشکل بنزین حل شده؟ پس اینا چی میخوان 3:30 شب توی صف؟ اینا چی میخوان پس؟ مگه نگفتی مشکل حل شده و اینا بنده خدا ساعت 3 شب وایسادن برای 20 لیتر بنزین؟ این چه شهریه؟ این چه زندگیه آخه؟ هیچ کجای ایران اینجوری نیست. شما فقط صفو ببینید، تازه من از نصفهاش گرفتم. میان مصاحبه میکنی، نه دیگه مشکل حل شد، مشکل بنزین بندر عباس حل شده. صفو شما ببینید، 21 مرداد روز سه‌شنبه ساعت 3 شب.
4: مردم شهرهای جنوب کشور مدت زیادی دارن تجربه میکنن، نبود بنزین، کمبود بنزین، محدودیت اعمال کردن در سوختگیری. این شهر به شهر افزایش پیدا میکنه، به شهرهای مرکزی ایران و بعد شمال ایران هم خواهد رسید و دلیل اصلیش هم اینه. نکته اول اینو تاکید کنم که اینکه دولت تلاش داره، حکومت تلاش داره این نابسامانی، این ورشکستگی سوخت رو همش رو واسه جنگ فاکتور کنه کاملا غیر اخلاقیه، آدرس غلط دادنه. ما ناترازی بنزین و سوخت رو از سالهای پیش داشتیم و همه مردم این رو بارها و بارها تجربه کردن در اون آبان خونین. همه اینا به خاطر عدم تطابق میزان تولید بنزین و میزان مصرف. اما الان مهمترین مشکلی که به وجود اومده اینه که به خاطر محاصره دریایی دولت توان واردات بنزین نداره و وقتی ما نتونیم بنزین واردات بنزین رو انجام بدیم، اون فاصله میزان مصرف روزانه بنزین که تقریبا به 137 میلیون لیتر در روز رسیده با میزان تولید بنزین که بین 100 میلیون لیتر تا 110 میلیون لیتر در روزه، این گپ، این فاصله درست نمیشه چون محاصره دریاییم و توان واردات نداریم. البته باید بگیم که اگر محاصره دریایی هم نبود، مشکل پول بود و بودجه بود که بارها و بارها پزشکان تو این سالها ازش صحبت کرده و حرف و حدیث در رابطه باهاش زیاد زد. بخش قابل توجهی از دهکهای پایین جامعه خب خودروهاشون فرسوده است، خودروهاشون عمر بالایی داره و عملا نمیتونن خودروی جدید با این قیمتهای افسار گسیخته عقاب سازان داخلی رو بخرن و مجبورن با همون خودروهای فرسوده امرار و معاش کنن، معیشتشون به اون وابسته است. و حالا اگر قیمت بنزین توسط دولت تغییر پیدا نکنه، افزایش پیدا نکنه، یعنی اینکه اولا اینکه پزشکان تمام این روزها و ماها و سالها دروغ گفته برای اینکه ما میخوایم توزیع عادلانه یارانه سوخت رو انجام بدیم، چون عملا اونی که با این اجرای این سیاست، اونی که پول زیادی داره، خودروی خوبی داره، خودروی خوبی خریده و زیر پاشه، میتونه سهمیه بنزین داشته باشه، اون دهک پایین جامعه که عملا توان خرید خودروی رو نداره، حالا مجبوره بره بنزین آزاد 5000 تومانی بگیره. واسه همین من معتقدم که این مقدمه به احتمال زیاد برای دستکاری کردن هم سهمیه ها هم قیمت بنزین. اما در کلیت ماجرا اینه که این اسقاط خودروها و از رده خارج کردن خودروهای اسقاطی در جمهوری اسلامی 23 ساله داره انجام میشه و عین 23 سال در سال به سال هیچ کدوم از سالها به هدف خودش نرسیده و یک طرح شکست خورده 23 ساله است و همین هم دوباره به همون مسیر شکست سالهای قبل انجام خواهد شد و همون مسیر رو طی می‌کنه.
5: این تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی وضعیت نگران کننده ای از سواحل قشم رو به تصویر میکشه. لکه‌های نفتی به بخشی از ساحل رسیده و نگرانی‌ها درباره آسیب به زیست بوم حساس این جزیره رو افزایش داده. به گفته کارشناسان منبع اصلی این آلودگی یک نفتکش یونانیه که اواسط ماه گذشته میلادی هدف دو پرتابه سپاه پاسداران قرار گرفت. با این حال مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون درباره این موضوع سکوت کردند. انتشار این تصاویر از آلودگی سواحل قشم موجی از خشم و نگرانی در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت. صفحه صدای هرمزگان در واکنش به این ویدیو نوشت که وقتی یک درگیری نظامی آلودگی نفتی و خسارت به ساحل و معیشت مردم رو به دنبال داره، دیگه پرسش فقط این نیست که چه کسی شلیک کرده. پرسش اصلی اینه که هزینه این تصمیم ها رو چه کسی میپردازد، مردم هرمزگان یا تصمیم گیران؟ مدیر کل دفتر آلودگی دریایی سازمان حفاظت محیط زیست هم گفته که 4 ساحل قشم آلوده به نفت شدن. او هشدار داده بخشی از لکه‌های نفتی به محدوده جنگل‌های حرا در جزیره قشم رسیده. جنگل‌های حرا یکی از ارزشمندترین و در عین حال آسیب پذیرترین زیست‌بوم‌های ساحلی جزیره قشم هستند. در همین مورد آزاده مختاری خبرنگار هم با اشاره به آلودگی نفتی سواحل قشم نوشته که این آلودگی تنها لکه‌ای بر سطح آب نیست، بلکه زخمی عمیق بر پیکر خلیج فارسه که آثار اون ممکنه سالها باقی بمونه. از نابودی زیستگاه آبزیان، آسیب مرجان‌ها و تهدید معیشتی صیادان و ضربه به گردشگری منطقه. خبر دیگری هم در همین زمینه نوشته سواحل قشم سیاه شد. نفت بار دیگر آب و ماسه های ساحل رو پوشانده است. خبر کوتاه بود اما ابعاد فاجعه بسیار بزرگ. او در ادامه پرسیده چه کسی مسئول شرایطی هستن که کشور رو سالها درگیر جنگ و تحریم کرده که پیامدهای اون حالا به محیط زیست و زندگی مردم رسیده. با گسترش واکنش ها به این آلودگی، مدیر عامل شرکت آب و برق تاسیسات قشم هم اعلام کرده که در مسیر آب شیرین کن های شرکت آب و برق و تاسیسات قشم هیچ آلودگی وجود نداره. دادستان قشم هم دستور داده که دستگاه مسئول با اعزام گروه های تخصصی ابعاد آلودگی نفتی رو بررسی و برای مهار جمع آوری پسماندها و پاکسازی سواحل قشم اقدام کنند. با این گوشه از این ویدیوی پاکسازی رو ببینیم که دستمایه طنز هم شده.
6: Thank you.

0: Peki 10 dakika. Hadi yürüyeceğim. İndi çend روز بدن نمیشه.
1: شهروند دیگری با نام کاربری چشمابی با طرح این احتمال که شاید در پی توقف صادرات و پر شدن مخازن نفت عمدن به دریا رها شده باشه اضافه کرده که اگه چنین فرضی درست باشه با یک جنایت زیست محیطی روبرو هستیم و جمهوری اسلامی برای بقای خودش ایران و خلیج فارس رو هم قربانی میکنه. کاربر دیگری هم نوشت تا جمهوری اسلامی هست همه چیز سیاهه مثل لکه نفتی در قشم.

0: خبر کوتاه بود، اعدامشان کردند. خروش دخترک برخاست، لبش لرزید، دو چشم خستش از عشق پر شد، گریه را سر داد و من با کوششی پردرد اشکم را نهان کردم. چرا اعدامشان کردند؟ میپرسد ز من با چشم اشکالود، چرا اعدامشان کردند؟ عزیزم، دخترم، آنان برای دشمنی با من، برای دشمنی با تو، برای دشمنی با راستی اعدامشان کردند. و هنگامی که یاران با سرود زندگی بر لب به سوی مرگ میرفتند، امیدی آشنا میزد چو گل در چشمشان لبخند، به شوق زندگی آواز میخواندند و تا پایان به راه روشن خود با وفا ماندند.
1: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
2: تماشایی میداره کوله در بوده.
3: تحلیل فنی بازی ها در فصل پر ابهام پیش رو.
4: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
1: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: من به ایران اعتماد ندارم. من آخرین آدمی هستم که به ایران اعتماد میکنه. اونا دائما به من دروغ گفتن. الان ما کنترل کامل تنگه هرمز رو تو دستمون داریم. اونا هیچ کنترلی ندارن. کنترل کامل دست ماست. این تنگه عملا دست ماست.
1: آقای ترامپ صحبت‌هایی که کردن در ایالت اوهایو در دقایق پیش بسیار مهم بود. تأکید بر این که کنترل تنگه هرمز در دست نیروهای ایالات متحده است. تأکید دوباره بر اینکه اعتمادی به هیچ عنوان جمهوری اسلامی و مذاکره کنندگانش ندارند و اینکه گفتن من آخرین کسی هستم که میتونم به اینها اعتماد بکنم، اینا دائما دارن دروغ میگن، و اینکه گفتن 50 سال زورگویی جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه پایان پذیرفته و اینا دیگر اون نیرویی نیستن که در خاورمیانه دست بالا رو داشتن. آقای ترامپ اشاره هم کرد به این ماجرای تعویض هواپیماشون در پس اجلاس سر ناتو در آنکارای ترکیه و گفتم به هر حال من همیشه وقتی که سرویس امنیت داخلی توصیه امنیتی رو برای حفظ جان من میکنه رو قبول میکنم و معمولا از اونها نمیپرسم چه شده، ولی خب تهدیدی بوده، دائما من تهدیدهایی رو دارم. شورای سردبیری وال استریت ژورنال آمده یک مقاله مفصلی رو درباره آنچه که در حال وقوع است میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده منتشر کرده و در اون اعلام کرده که به نظر میرسه جمهوری اسلامی به دنبال این هستش که به یک نوعی این باقی مانده دوره آقای ترامپ رو سپری بکنه و حداقل دوام بیاره تا دوره آقای ترامپ در کاخ سفید به پایان برسه، همون وقت خری که همیشه هم آقای ترامپ از اون صحبت کرده که جمهوری اسلامی به دنبال خرید وقت هستش. سفر وزیر کشور پاکستان اما به ایران در کنار اینکه بسیاری فکر میکنن که شاید حاوی پیام‌هایی بوده، آنگونه که خود پاکستان میگن سیگنال‌های مثبتی از رسیدن به یک توافق برای بازگشایی تنگه هرمز رد و بدل میشه، بیشتر تلاشایی است که پاکستان داره میکنه که همچنان بگه یک نقش کلیدی رو در مذاکرات بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی داره، به دلیل اینکه الان اون به هر حال حسی که از صحبت‌های هر دو طرف داره میشه، چه صحبت‌هایی که آقای ترامپ دارن میکنن، اشاره شد به اینکه حتی صحبت از دریافت غرامت از جمهوری اسلامی کردند، و از سوی دیگر صحبت‌هایی که مقامات جمهوری اسلامی میکنن، این الان نقدی آمده و تهدید کرده که علناً میخواد جنگ و صحنه عملیات رو به داخل خاک دشمن برسونه. خب دشمن یا ایالات متحده یا اسرائیل، و رسما تهدید تروریستی است این صحبت‌هایی که نقدی کرده. مشخص استش که حتی در طرف تهرانی هم به نوعی تهدیدات داره و لفظها داره تندتر میشه. برای روزهای آینده روزهای بسیار سرنوشت سازی است. باید منتظر بود ببینیم که تصمیم برای بازگشایی تنگه هرمز یا به حال این مذاکرات به کجا خواهد رسید.
2: روز سه‌شنبه روز بسیار پرتنشی بود برای آبراهای بین‌المللی تنگه هرمز، تنگه باب المندب و همینطور برای قیمت جهانی نفت. مشخصا در تنگه هرمز ما شاهد تغییر رویکرد آمریکا بودیم، از رویکرد تدافعی به رویکرد تهاجمی. در طول هفته‌های گذشته آمریکا از افزایش تنش در تنگه هرمز اجتناب کرده بود. این جمهوری اسلامی بود که همه حملات را انجام می‌داد و حالا سنتگام با یک هلیکوپتر به یک کشتی که پرچم پاناما را داشته حمله کرده، به این جهت که اون کشتی هشدارهای رادیویی این هلیکوپتر رو نادیده گرفته و تلاش کرده که محاصره آمریکا رو دور بزنه و به سواحل جمهوری اسلامی نزدیک بشه. پیام این اقدام سنتکام در رسانه‌های آمریکا حاکی از این بود که کاخ سفید مصمم هست در راستای حفظ محاصره و حتی تشدید محاصره. اون طرف در تنگه باب المندب برای اولین بار حملات حوثی‌ها منجر به کشته شدن چندین نفر شد. یعنی اولین تلفات نظامی رو، اولین تلفات جانی رو در این منطقه به همراه داشت. سه نفر از شهروندان کشور پاکستان بودند که کشته شدند در یک کشتی که متعلق به کشور عربستان بود. مجموع این تنش‌ها باعث شد که قیمت نفت یک افزایش حدوداً 2% رو به همراه داشته باشه، با اشاره به اینکه مجموع این دو تنگه حدوداً 30% از میزان ترانزیت نفت در جهان رو تشکیل میدن. 14% از اقتصاد جهانی رو گفته میشه به نوعی به خودشون وابسته کردن و این تنش‌ها باعث شد که میزان تردد کشتی‌ها بسیار کاهش پیدا کنه. بر اساس گزارش‌ها فقط 6 تا 7 کشتی از تنگه هرمز عبور کردند که به مراتب کمتر از آماری هست که در طول 10 روز گذشته مشاهده بودیم. در طول 10 روز گذشته گفته می‌شد روزانه 11 یا 12 کشتی از تنگه هرمز عبور کرده بودند، اگرچه بسیار کمتر از 140 130 کشتی هست که قبل از آغاز این تنش از این تنگه عبور می‌کرد، اما باز هم حاکی از یک ثبات نسبی بود که با آغاز حملات آمریکا انتظار می‌ره که به مراتب از قبل وخیم‌تر بشه.
3: هر یک از دو طرف دارن سعی میکنن که نیمه پر لیوان رو نشون بدن و منظور پرزیدنت ترامپ و البته وزیر انرژی ایالات متحده آمریکا این هست که اون مقدار نفتی که کمک بکنه برای اینکه نفس کشورهای عضو شورای خلیج فارس در واقع قطع نشه از نظر وابستگیشون به صادرات نفت از طریق تنگه هرمز، اون مقدار داره صادر میشه. ولی از اون مهمتر برای پرزیدنت ترامپ این هست که محاصره دریایی جمهوری اسلامی با قدرت داره ادامه پیدا میکنه و کاری که جمهوری اسلامی موفق نشده بکنه این هست که بتونه یا این محاصره دریایی رو به طور کامل بشکنه یا به نوعی دورش بزنه. بنابراین که از طریق پاکستان داره سعی میکنه از طریق مرز زمینی این کارو بکنه و ترمینال های ترابری البته مرز های کشور هم دچار اخلال شدن. بنابراین دو طرف همدیگر رو در یک وضعیت بقرنجی قرار دادن و تنگه هرمز همزمان هم باز هست و هم بسته نیست. بسته به این داره که ما به چه میزان داریم صحبت میکنیم در موردش. اگه منظور ترافیکی هستش که قبل از جنگ بوده، بله تنگه هرمز بر نگشته به اون ترافیک قبل از جنگ، ولی جمهوری اسلامی هم به همون اندازه داره لطمه میخوره و چه بسا خیلی بیشتر که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس. جمهوری اسلامی نمیتونه مثل 3 ماه پیش 4 ماه پیش اون امتیاز ژئوپلیتیکی که تنگه هرمز براش فراهم می‌کرد رو داشته باشه. امارات متحده عربی، حتی عراق، حالا عربستان سعودی که هیچ، از طریق هر کدوم از این کشورها، از طریق بنادر ینبو، بندر فجیره، از طریق به ترتیب از طریق دریای سرخ، از طریق دریای عمان و اقیانوس هند دارن دور میزنن و بر اساس میزان پولی که دارن و لوله های نفتی که اینها از قبل از این جنگ داشتن میساختن، موفق خواهند شد که حدود 60% نفتشون رو از طریق این لوله ها صادر بکنن. حالا من وارد پروژه های خطوط قطار حمل و نقل سریع و سیری که دارن در سطح شبه جزیره عربستان میسازن و این از قبل از جنگ انجام شده نمیشم. وقتی که کشورهایی که جمهوری اسلامی میخواست پاش رو روی گلوشون بگذاره که اونها فشار بیارن به پرزیدنت ترامپ برای اینکه امتیازاتی بده به جمهوری اسلامی، دارن دور میزنن تنگه هرمز و تنگه هرمز دیگه اون اهرمی که جمهوری اسلامی میخواست نیست. پس میمونه اینکه جمهوری اسلامی برگرده به اینکه موشک پرانی کنه، پهپاد پرانی کنه، امیدوار باشه که چون آمریکایی ها به اندازه کافی موشک های رهگیری و پدافند ندارن، دوباره این باعث بشه که کشورهای عربی تحت فشار قرار بدن ایالات متحده رو که امتیاز بده بهشون. ولی طرفه این که الان امارات متحده عربی خودش داره پهپادهای ضد پهپاد میسازه، هم مستقلن هم با کمک اوکراینی ها و اسرائیلی ها. عربستان سعودی هم که الان وارد این معاهده سه جانبه دفاعی شده با پاکستان و ترکیه و هرچند که میگن هدفش کشور خاصی نیست، اسرائیل که به عربستان سعودی حمله نمیکنه که جمهوری اسلامی داره حمله میکنه. بنابراین به نظر میرسه که اینکه دوباره مذاکرات به بنبست بخوره احتمالش خیلی بیشتر هست و اینکه جمهوری اسلامی دوباره برگرده به تنظیمات کارخانه و موشک پرانی و پهپاد پرانی رو علیه زیرساختهای کشورهای خلیج فارس انجام بده، باز اون احتمال هم خیلی زیاد.
4: شاهد هستیم که خب پرداخت نشدن دستمزدها به خصوص برای نیروهایی که پیمانی هستند، قرارداد سفید امضا هستند، قراردادی هستند که موارد بسیار زیادی تا به حال منتشر شده طی سالیان اخیر، وقتی دستمزد با تاخیر پرداخت میشه هم خانواده تحت فشار مالی قرار میگیره و همین که زمانی که حقوق ها پرداخت میشه با توجه به نرخ تورم، با توجه به کم ارزش شدن پول، قدرت خریدشون هم باز هم کاهش پیدا میکنه. این در شرایطی که حقوق کارگران بسیار بسیار فاصله داره با سبد معیشت. در همین روزهای اخیر دو رقم از طرف رسانه ها و محافل کارگری وابسته به جمهوری اسلامی ایران منتشر شد که یکی 70 میلیون تومان در ماه بود و یکی 90 میلیون تومان در ماه. خب دستمزدی که یک کارگر داره میگیره که زیر 30 میلیون تومان هستش واقعا پاسخگوی شرایط نیست، به خصوصی که بخواد پرداخت نشه. اما از طرف دیگه این وضعیت اعتراضات کارگران رو به همراه داشته. محیط سالها و دههای اخیر روند روبروشتی رو از طرف کارگران در جهت اعتراض از طریق اعتصاب، نوشتن تومار، برگزاری تجمع، اعزام نمایندگانشون به تهران که تجمع بکنن جلوی دفتر ریاست جمهوری یا مجلس رو داشتیم که رو به گسترش بوده و خب این نشانه یک نوع حالت تغییر روش هست، چون در گذشته بیشتر حالت دفاعی داشت، این که مثلا برن پیش امام جمعه یا برن مثلا فرمانده نیروی انتظامی میومد یه پادرمیونی میکرد برمیگشتن سر کار. الان این اعتراضات کیفیت بالاتری پیدا کرده، حکومت میاد وعده میده. مثلا در مورد اعتراضات کارگران پیمانی که خواستار حذف شرکت های پیمانی بودن، مسعود پزشکیان مجبور شد در روز جهانی کارگر دستور حذف این شرکت ها رو بده، اما عملا این اقدام صورت نگرفت و فقط گفتن ما دستمزد رو به صورت مرتب است و مستقیم از طرف دولت به کارگران میدیم. یعنی حتی حاضر نشدن

0: بحران تنگه هرمز و کاهش شدید رفت آمد کشتی ها از این آبراه.
1: درباره تنگه هرمز جمهوری اسلامی میگه کنترل دست منه.
2: ترامپ گفته تنگه هرمز اکنون تحت کنترل کامل نیروی دریایی آمریکاست.
1: مدت هاست که از خارکیچ نفتکشی نتونسته نفت بارگیری بکنه
2: بابت خسارت های 50 ساله گذشته و همچنین کشتار معترضان.
3: ترامپ حالا صحبت از دریافت غرامت از جمهوری اسلامی میکنه.
4: زبان جمهوری اسلامی رو خیلی خوب بلده.
5: فشار اقتصادی آمریکا.
6: جمهوری اسلامی با این فشار تورمی که روش هست.
0: سابقه محسن رضایی که ملغمه از حالا نظامی و امنیتی هست.
7: احمد وحیدی، محسن رضایی و حسین طایب.
0: این تمرکز قدرت توسط حلقه اصلی سپاه پاسداران.
1: مشتبه خامنه ای از یک جایی در زیر زمین دست به امضا شده.
8: اولویت دادن مسائل نظامی امنیتی.
0: پزشکان میگه ما نذاشتیم مردم دچار بیبرقی و بیبنزینی بشن.
9: وضعیت اداره کردن کشور فاجعه آمیز است.
10: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
11: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
10: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
12: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
10: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده.
13: روستای اصفهک، نگین خشتی کویر طبس، امروز الگوی موفق در گردشگری پایدار است. بافت تاریخی حدود 400 ساله آن پس از زلزله ویرانگر طبس در سال 1357 آسیب دید و متروک شد. اما مردم محلی با حفظ معماری بومی و روش‌های سنتی خشتکاری، خانه‌ها و بناهای تاریخی را مرمت و احیا کردند. این کوشش مردمی برای طرح مرمت اصفهک رتبه سوم جایزه معماری آسیا را به همراه داشت. اصفهک در سال 2024 نیز در فهرست بهترین روستاهای گردشگری سازمان گردشگری ملل متحد قرار گرفت. امروزه اقامتگاه‌های بومگردی، نخلستان‌ها، بافت خشتی و رصدخانه کبیری این روستا را به مقصدی فرهنگی و نمونه‌ای الهام بخش از حفاظت جامعه محور تبدیل کردند.

0: وقت بخیر، بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیوی واشنگتن با من گلا ریحان. با تداوم درگیری ها در تنگه هرمز و محاصره دریایی بنادر ایران، ریاست جمهوری ایالات متحده در پیامی در شبکه اجتماعی تروت سوشال اعلام کرد واشنگتن محاصره دریایی تنگه هرمز را مانند یک دیوار فولادین در کنترل دارد. ترامپ تاکید کرد سپاه پاسداران تضعیف و اعضای آن فراری شدند. به گفته ترامپ، سربازان باقی مانده حقوق نگرفتند و وضعیت رهبری جمهوری اسلامی در نامشخص‌ترین حالت ممکن است. رئیس جمهور آمریکا اضافه کرد حکومت ایران با اخبار جعلی و تورم 300% به حیات خود ادامه می دهد.
1: دونالد ترامپ روز چهارشنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشال مدعی شد که کنترل تنگه هرمز به دست ایالات متحده است و فعلا او بر این باوره که این کنترل رو نگه خواهد داشت. آقای ترامپ در ادامه منظور خودش رو روشن‌تر کرد. محاصره دریایی مد نظر آقای ترامپ هست، یک دیوار فولادین به زعم او که در اون منطقه کشیده شده. آقای ترامپ میگه جمهوری اسلامی در این رابطه هیچ کاری از دستش برنمیاد، برای اینکه نه نیروی دریایی دارن نه روی هوایی دارند. سپاه از بین رفته، رهبران جمهوری اسلامی در بهترین حالت بلا تکلیف هستند. آقای ترامپ میگه که پولی ندارند که حقوق سربازان خودشون رو بدن. آن چیزی که برای جمهوری اسلامی باقی مانده رسانه‌های جعلی است و یک تورم 300%. آقای ترامپ میگه که

0: جمهوری اسلامی فقط حرف میزنه، عملی انجام نمیده و دیگه در خاورمیانه قلدری انجام نمیده. پیش از این آقای ترامپ در یک مصاحبه‌ای که انجام داده بود گفت در قبال جمهوری اسلامی سیاستش اینه که بدون جلب توجه و آرام پیش بره و گفته بود این مثل یک بازی شطرنجه و میخوایم در یک زمان مناسب با جمهوری اسلامی صحبت بکنیم، فعلا وقت این هست که فشار اقتصادی رو ادامه بدن و ببینند که تورم افسار گسیخته با جمهوری اسلامی چه خواهد کرد. در این حال سفر وزیر کشور پاکستان به ایران هم همچنان ادامه داره. در روز چهارشنبه سید محسن نقوی در شهر مشهد بوده، با آقای عراقچی دیداری انجام داده. مقام‌های آگاه جمهوری اسلامی به رویترز میگند که هیچ گونه تماسی با ایالات متحده نداشتن و هیچ گونه صحبتی در رابطه با ادامه آتش‌بس فعلی نشده. یادداشت تفاهمی که بین ایران و آمریکا امضا شد یک دوره 60 روزه رو تعیین میکرد که در این دوره طرفین راجع به یک توافق پایدار با هم صحبت بکنند. این 60 روز داره به پایان خودش میرسه و برخی از میانجی‌ها میگن که نشانه‌های مثبتی وجود داره که میتونه تعبیر بر این بشه که دو طرف مایل هستند که این آتش‌بس تمدید بشه، ولی راجع به جزئیات اون هیچ گونه صحبتی با هم انجام ندادند. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
1: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. امیر محمد رحیمی، شهروند ساکن مشهد، با گذشت حدود 100 روز از زمان بازداشت همچنان بلا تکلیف در زندان وکیل آباد این شهر زندانی است. به گزارش هرانا، منبعی نزدیک به خانواده او گفته امیر محمد با ادعای شرکت در ضرب و شتم یک مأمور را بازداشت شده، اما هیچ تصویری یا ویدیویی که مشارکت او را نشان دهد ارائه نشده. هنوز کیفرخواستی هم برای او صادر نشده. رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروهای فرسوده کشور اعلام کرد در حال حاضر 24 میلیون وسیله نقلیه فرسوده در کشور وجود دارد که از این تعداد 14 میلیون مربوط به موتورسیکلت است. حسن کریمیان با اشاره به مرگ و میرهای ناشی از آلودگی هوا به عنوان یکی از تبعات وسایل نقلیه فرسوده گفته باید سالانه 500,000 خودروی فرسوده از چرخه خارج شود، اما این رقم در سال گذشته فقط 24 هزار خودرو بوده. شاکر بهروز، زندانی سیاسی کرد، روز 21 مرداد بعد از 7 سال و 5 ماه حبس بدون برخورداری از حتی یک روز مرخصی از زندان ارومیه آزاد شد. به گزارش سازمان حقوق بشری هرانا، شاکر بهروز طی سالهای زندان دو بار با حکم اعدام مواجه شده بود که هر دو حکم در ادامه روند قضایی نقض شد. نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس، نهاد جمهوری اسلامی برای تنگه هرمز، چهارشنبه 21 مرداد در شبکه ایکس نوشته تنگه هرمز همچنان مسدود است و تا زمان پذیرفته شدن شروط جمهوری اسلامی بازگشایی نمی شود. به گفته این نهاد، اظهارات مکرر مقام‌های آمریکایی مبنی بر اینکه تنگه هرمز دیگر مسدود نیست، واقعیت را تغییر نمی دهد. همزمان با تنش‌ها در تنگه هرمز، سازمان محیط زیست عمان اعلام کرده آلودگی نفتی ناشی از حادثه یک کشتی به سواحل جنوب شرق این کشور رسیده. این سازمان اعلام کرده با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای در حال ردیابی حرکت و گسترش لکه‌های نفتی است و تیم‌های تخصصی برای محدود کردن آلودگی و کاهش پیامدهای زیست محیطی آن به فعالیت خود ادامه می‌دهد. پیشتر گفتگوی داشتیم با غسان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، درباره سرانجام مذاکرات ایران و آمریکا. با هم بشنویم.
2: هر دو طرف میدونن که چاره ای نخواهند داشت غیر از اینکه به توافقی برسن و هر دو طرف باید در واقع امتیاز بدن و کوتاه بیاد. اما در کوتاه مدت و میان مدت، یعنی برای دو سه ماه آینده، فکر میکنم که خاصتاً جمهوری اسلامی و یا حتی آمریکایی‌ها هم در واقع این قدرت رو دارن که این قضیه رو بیشتر طول بدن، خاصتا از جانب جمهوری اسلامی. چرا؟ به خاطر اینکه برای جمهوری اسلامی که امروز بیاد امتیاز سریع بده و همین امروز مشکل رو حل بکنه، این تنگه رو بیاد باز بکنه، دو راه وجود داره. یکی این هستش که تحت فشار خارجی مجبور بشه این کار رو انجام بده، یا تحت فشار داخلی. از نظر خارجی بعد از حملات آمریکا و اسرائیل و کشتن رهبران جمهوری اسلامی و از بین بردن برنامه اتمیشون و تا حدود زیادی تولید موشک‌هاشون، با وجود این نظام جمهوری اسلامی سقوط نکرد. با عدم سقوطش و با توجه به اینکه بعد از کشتن رهبرانشون اینها هنوز در رأس قدرت هستن، به نظر میاد به اینها این اعتماد به نفس رو داده که ما اگر این اتفاقاتی که افتاد و این جنگ تا الان باعث سقوط ما نشد، احتمال زیاد آمریکایی‌ها یا اسرائیلی‌ها قدرت اینو ندارن که باعث سقوط ما اینجا بشن، و بنابراین فشار خارجی بر روی اینها الان اثرگذار نیست.
1: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. تنها خورشید گرفتگی کامل سال 2026 روز چهارشنبه از قطب شمال و سیبری تا بخشی از اروپا رو در بر گرفت و آسمان این مناطق رو تاریک کرد. میلیون ها نفر از ایسلند تا اسپانیا برای تماشای این پدیده به آسمان چشم دوختند. در اسپانیا مردم تونستند نخستین خورشید گرفتگی کامل این کشور رو در بیش از یک قرن گذشته تماشا کنند. این پدیده در آسمان ایران قابل رؤیت نبود. ولادیمیر پوتین تهدید کرد اگر کشورهای اروپایی کشتی‌های تجاری روسیه را توقیف کنند، مسکو در هر نقطه‌ای که لازم بداند پاسخ مشابهی انجام می‌دهد. او این اقدام غرب را چیزی بیشتر از دزدی دریایی خواند. این تهدیدهای پوتین در شرایطی است که حملات پهپادی اوکراین به بنادر و نفتکش‌های تجاری روسیه در هفته‌های گذشته تشدید شده. باشگاه بسکتبال لس آنجلس لیکرز، یکی از مشهورترین و پر افتخارترین باشگاه‌های ورزشی جهان، در یک معامله تاریخی و رکوردشکن با ارزش حدود 12.5 میلیارد دلار به جاش کشنه، برادر داماد دونالد ترامپ و باب آیگر، مدیرعامل پیشین شرکت دیزنی فروخته شد. مارک والت، مالک پیشین این باشگاه، از گروه اقتصادی گاگنهایم تنها یک سال پیش از خرید لس آنجلس لیکرز تصمیم به فروش و واگذاری اون گرفت. 32 کشور جهان به همراه نماینده عالی اتحادیه اروپا در بیانیه مشترک اعدام معترضان در ایران را محکوم کردند و خواستار آزادی همه افرادی شدند که خودسرانه بازداشت شدند. ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، گفت این بیانیه خواستار پایان فوری استفاده از مجازات اعدام در ایران است.
3: 32 کشور جهان و مسئول عالی اتحادیه اروپا کمی پس از انتشار آمارهای نگران کننده در خصوص اعدام‌ها و همچنین بازداشت‌های خودسرانه در داخل ایران توسط رژیم جمهوری اسلامی، با صدور بیانیه‌ای خواستار لغو فوری مجازات اعدام و همچنین اعدام معترضان اخیر در ایران شدند و از رژیم جمهوری اسلامی خواستند که آزادی‌های بنیادین مردم ایران رو به رسمیت بشناسه. و این در حالی است که در یکی دو روز گذشته آمارهایی که نهادهای حقوق بشری از جمله بنیاد برومند اعلام کردن نشون میده که در سال 2026 جمهوری اسلامی 916 نفر رو اعدام کرده، که اگر تا به امروز 224 روز حساب کنیم که از اول سال 2026 میگذره، به طور متوسط جمهوری اسلامی هر روز یک نفر رو اعدام کرده. و بر اساس آمارهای همین بنیاد، جمهوری اسلامی فقط در ماه آگوست که امروز 12 روز از اون میگذره 15 نفر رو اعدام کرده، و این نشون میده که میانگین اعدام‌ها در ایران بسیار بالا هستش. و در همین چارچوب هم این کشورها از جمهوری اسلامی خواستن که محاکمه‌های که در ایران داره صورت میگیره نسبت به معترضان و همچنین افرادی رو که بازداشت کردن به صورت خودسرانه، اونها رو هم آزاد بکنن. و با این حال ما خبرهایی داریم که نشون میده همچنان بازداشت‌ها ادامه داره و محاکمه‌های دست جمعی هم در ایران ادامه داره، و حتی شمار زیادی از افرادی که بازداشت شدن و در حال محاکمه هستن با مجازات اعدام مواجه هستند. برای بسیاری از این افراد مجازات اعدام صادر شده و در اقدامی بسیار قابل تأمل برای یکی از معترضان دی ماه سال 1404 سه بار اعدام درخواست شده و حتی اجازه نمیدن که این شخص بخواد که تجدید نظر بکنه و به این ترتیب جامعه بین المللی از جمهوری اسلامی میخواد که هم محاکمه ها رو که در شهرهای مختلف داره انجام میشه و همچنین بازداشت ها رو متوقف بکنه و اجازه بده که مردم از آزادی های خودشون استفاده بکنند.
1: از همراهی شما با این بخش خبری ممنونم. تا بعد.

مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره. حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یه اقلیت بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: فعال، مسئولیت پذیر، رضایتمند و مفتخر به ایرانی بودن. سرانجام افتخار به ایرانی بودن چه شد؟ اکثریت ایرانیان تمایل به مهاجرت دارند. بیش از نیمی از استادان دانشگاه‌ها و نزدیک به نیمی از پزشکان می‌خواهند از ایران بروند. شرایط اقتصادی، کیفیت حکمرانی، احترام به سبک زندگی و داشتن منزلت شهروندی از دلایل عمده مهاجرت برای ایرانیان است. اکثریت مردم ایران جمهوری اسلامی را حکومت خود نمی‌دانند. نتیجه شکست.
2: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
3: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
2: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.

چهارشنبه 21 مرداد 1405. من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. توطئه پوتین، حماقت حاکمان ایران یا خیانت مقامات جمهوری اسلامی؟ چرا جمهوری اسلامی بعد از سالها ناگهان در این شرایط جنگی عجیب سراغ کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر رفته و در حال تصویب آن است؟ آیا کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر یک ترکمانچای جدید است؟ خانم آقایان، به چشم‌انداز خوش آمدید.

0: خانم آقایون، صحبت از ترکمان چای دوم است. 200 سال قبل، دقیقا بخوام بگم 199 سال قبل، قاجار و فتحعلی‌شاه قاجار تو اون توافق معروف ترکمان چای که بعد از گلستان بود، 3 تا بخش جدید، ایروان، نخجوان و تالش، یه بخش زیادی از تالش رو، چون بخشش تو قبلیه داده بودن، این 3 تا رو به روس‌ها دادند. قبول کردن که کشتی‌های غیر نظامی روس در دریای خزر حق تردد آزادانه داشته باشه، انگار خود خالشه، و قبول کردن که ایران در دریای خزر هیچ کشتی جنگی نداشته باشه. در واقع خزر به منطقه انحصاری کشتی‌های نظامی روسیه تبدیل بشه. حالا حدود 200 سال گذشته، 199 سال، آقا مقوا خان و باباش، مجتبی خان و باباش، هر چی اسمش میخواد بذارید، عملاً دارن دریای خزر رو به روسا میدند. شاید فکر کنید یک نوع شکل اقراق آمیز از تعبیر کنوانسیون یا تحرکات سیاسی، نه، خیلی وقتها خیانت‌های بزرگ، حماقت‌های بزرگ از همین جا شروع میشه. در واقع دارن دریای خزر رو همه‌شو دارن میدن به برادر پوتین. دریای خزر با تمام آب‌ها، با تمام ماهی‌ها، با تمام ابرها، با تمام خاطراتش. اگر این شاعرانگی رو بگذاریم کنار، دریای خزر با تمام قدرت ژئواستراتژیکش. آیا کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر که این روزا یواشکی بودو رفتن سراغش یه ترکمانچای جدیده؟ جواب این هست بله. بله، یک ترکمانچای جدیده. براتون توضیح خواهم داد. سوال اولم اینه که چی شده تو این شرایط عجیب و غریب، در شرایط جنگی که وزیر خارجه دنیا تو اتاقش نمیتونه بره، میترسن وزیر خارجه رو بکشن، که وزیر خارجه سفر که میخواد بره تو جنگ 13-12 روزه توضیح میداد، زمینی میره از طریق استانهای شمال غربی ایران بیرون، بعد از اونجا پرواز میکنه، اینقدر بدبخت شدیم. الان رفتن سراغ کنوانسیون، مجلسی که وجود نداره، نمیتونه تشکیل جلسه بده، قطع هست. چی شده؟ و بعد چرا میگیم ترکمانچای جدیده؟ براتون خواهم گفت. وزارت خارجه عراقچی ماشین پروپاگاندای سپاه پاسداران که الان هر دوشون دارن از این توافق حمایت میکنن، عجیبه واسه من اصلا تو هیچ موضوع اینا توافق ندارن جز این ماجره کنوانسیون دریای خزر و حق خزر، اصلا باور کردنی نیست. و در واقع برادران قاشاقچی سپاه به قول احمد جد که این روزا به پوتین آویزون شدن، جرأت ناراحت کردنش هم ندارند، میخوان جوابش هم بدن، بلکه بتونه در مقابل آمریکا چیزی بگیرن، چه میدونم. اینا ادعا میکنن که اصلا بحث سهم ایران از دریای خزر در کنوانسیون مطرح نشده. خیلی جدی میگم، این اصلا نیست و همه نگرانی ها هم در واقع بی‌مورده. تازه میگم بعضیش هم دروغ. از نظر منطقی درست میگن. چیزی در واقع به عنوان سهم کشورها توش نیست. اما کنوانسیون اوکتاو که راجبش حرف میزنه، همون کنوانسیون دریای خزر، خانم آقایون، مرداد 1397، 6 سال پیش میشه، مرداد نه بیشتر میشه، 8 سال پیش میشه، مرداد 1397 در شهر اوکتاو قزاقستان امضا شد. واسه همین بهش کنوانسیون اوکتاو میگن، مثل اون کنوانسیون حقوق در واقع محیط زیستیش که در ایران امضا شد بهش میگن کنوانسیون تهران. توی اون بحث تقسیم بندی سرزمینی کاملا مطرح شده، به وضوح میگه. ببین میگه که آبهای تحت حاکمیت هر کشور از خط مبدا، یعنی پایین ترین حد جذر در ساحل تا 15 مایل دریایی، که این تعریف بین المللی هم هست اینجوری یا شکل دیگه‌اش، میگه تقریبا 28 کیلومتر. خب ایران حدود 11% کل سواحل دریای خزر رو داره دیگه، یعنی ایران از ساحل تا حدود 28 کیلومتر داخل دریای خزر آب سرزمینی داره. ما بقیش یعنی آب‌های بین المللی میشه. این یعنی چی؟ این یعنی خانم آقا سهم ایران از کل دریای خزر 5% هم نیست. تعریف اینه، 5% هم نیست. و بعد اشکال پیچیده تر حقوقی که بعدها میشه بهش اشاره کرد، این که آقای کنوانسیون میگه ما چیز کردیم، چه معجزه کردیم، کار بزرگ کردیم، جواد ظریف میگه کار منه، این که بحث زیرزمینی تعریف نکنه، تعریف کنه، خب بعدا نمیتونید کارو بکنید، و هزاران موضوع دیگه که راجبش صحبت خواهی کرد. رضا تقی‌زاده تحلیلگر روابط بین‌الملل از گلاسکو با ماست. آقای تقی‌زاده خوشحالم که شما رو میبینیم، داشتم کم کم ناامید میشدم مشکل فنی بر ما چیره بشه. خوش آمدید به چشم انداز. آقای تقی‌زاده وقت زیادی نداریم، میخوام کل ماجرا رو بررسی کنیم. به من بگید که چرا میگید کنوانسیون دریای خزر یک نوع ترکمان چای دومه؟ من بحث حقوقی نکردم که شما در واقع هیچ حرفتون تکرار نباشه.
1: واقعیت اینه و آقای ظریف که به عنوان معمار این کنوانسیون از سمت ایران معرفی شده، خودش رو خادم منافع ملی ایران معرفی میکنه، ولی این تمام شهرت دیپلماتیک آقای ظریف نیست. آقای ظریف در دولت آقای روحانی شهرت به راستگو نبودن رو برای خودش خریده. آقای ظریف توضیح نمیده بابت اون چی که خودش رو طلبکار میدونه در ارتباط با کنوانسیون تازه حقوقی خزر چه نفعی برای ایران خریده. او به درستی اشاره میکنه که سهم ایران قطعا سهم 50% نیست، ولی در هر گفتگویی هر طرف گفتگو وقتی باید وارد معامله با طرف مقابل بشه حداکثر خواسته رو معرفی میکنه و به اون چی که فکر میکنه حداقل خواستهش هست حداقل دست پیدا میکنه. در قراردادهای 1921 و 1940 مالکیت ایران در خزر مالکیت مشاعی معرفی شده، نه مالکیتی با اعلام حدود ساحلی و درصد مالکیت هر کشور. در ارتباط با کنوانسیون تازه که آقای ظریف خودش رو معمار اون معرفی میکنه، در نقطه حسین قلی و در نقطه مرزی آستارا سهم ایران از آبهای خزر صفر، ولی وقتی خط اتصال رو معرفی میکنید همونطور که شما به درستی اشاره کردید سهم مالکیت ایران به کمتر از 5% 4% تقلیل پیدا میکنه. اگر اتحاد شوروی با همه عظمتش در ابتدای دهه 90 منحل شد و ایران دومین کشور قدرتمند حوزه خزر بود، حداقل این بود که سهم ایران با کشورهای تازه ایجاد شده در حد متعادل باشه و این حد متعادل میتونست 20% باشه، چیزی که مردم ایران هم انتظار اون رو داشتن. آقای ظریف به این پرسش پاسخ نمیده که چرا دولت آقای روحانی وقتی فرصت این کار رو داشته این طرح رو به مجلس ببره نبرد و فقط به یک امضا زیر فشار روسیه قناعت کرد. من توضیحات بیشتری دارم که در پاسخ به پرسش شما
0: خب اتفاقا همین توضیح به دایی تغییر زده. چرا نبرد؟ چرا دولت قبلی نبرد؟ چرا قبلی ها نبردن؟ و اساسا چرا الان یه حکومت یادم چیزی افتاده؟ چه خبر آخه تو این شرایط اوضاع قمر در عقرب یاد این کنوانسیون افتادن؟
1: دولت آقای خاتمی از داخل شدن به این بحث خودداری کرد، دولت احمدی نژاد از تن دادن به فشار روسیه خودداری کرد، دولت آقای رئیسی از امضای بردن این طرح کنوانسیون به مجلس خودداری کرد، دولت آقای روحانی از بردن این کنوانسیون به مجلس خودداری کرد. علتش این بود که در درون دولت هم حتی اختلاف نظر وجود داشت که زیر بار فشار روسیه بریم یا نریم. الان جمهوری اسلامی به این علت که مرزهای جنوبی ایران در محاصره دریایی آمریکا قرار داره نگران این هستند که به علت کمبودهای داخلی قابل انفجار بودن جامعه ایران در صورت افزایش کمبودها حکومت آسیب پذیریش بیشتر بشه. به این علت میخواد کریدور آسیای مرکزی رو قزاقستان و همینطور ترکمنستان رو به سمت ایران باز نگه داره و مهمتر این که فشار روسیه رو تحمل بکنه و ارتباط با روسیه رو باز نگه داره و این یک دروغ بزرگه آقای مهدوی آزاد که آقای ظریف مدعی میشه ما برای دفاع از سواحل ایران این کار کردیم. در همین بیانیه تازهی که آقای ظریف منتشر میکنه اعتراف میکنه که قبول کنوانسیون اوکتاو زیر فشار روسیه انجام گرفت و میگو اگر این فشار رو حالا ما تحمل نکنیم مجبوریم در سواحلمون از حدود ایران دفاع بکنیم. این هم یک دروغ بزرگه. در بند 3 ماده 6 همین قطعنامه اعلام میشه البته که دادن پایگاه به کشورهای خارجی یعنی غیر همسایه خزر قدغنه، ولی اعلام نمیشه که کدوم کار اجرایی در این قرارداد پیش بینی شده که اگر ترکمنستان، اگر قزاقستان و اگر آذربایجان به روسیه یا هر کشور دیگر خارجی غیر از روسیه پایگاه دادن یا نیروهای اونها رو پذیرفتن، این سازکار اجرایی مانع از کار اونها میشه و این پاسخ رو نمیده آقای ظریف که در طول 30 سال گذشته آیا ایران حتی یک دلار جذب سرمایه خارجی برای توسعه منابع نفت و گاز کرده یا خیر، آیا ایران حتی یک بشکه نفت از خزر تولید کرده یا خیر، یک متر مکعب گاز تولید کرده یا خیر. منفعتی که ایران در نتیجه دیپلماسی آقای ظریف در خزر برده کی هست؟ این رو توضیح نمیده. ایران الان در وضعیتی است که همونطور که شما اشاره کردید، حاج میرزا آقاسی وزیر محمد شاه بود و وقتی مورد پرسش قرار گرفت، زمانی که ایران با روسیه تزاری وارد مذاکره برای حدود آبها در خزر بود، گفت ما کام دوست رو به خاطر یک مش آب شور خزر تلخ نمی کنیم. این درست کاری است که آقای ظریف انجام داده.
0: یه اصلا سوال مهمتر میخوام بپرسم، با تو حرفای شما خیلی میدونید ناراحت میکنه آدم، قطب های اون کار رو میکنه اینجا روسیه. میدونید امروز آقای تغزید امروز 21 مرداد روز ملی خزر هم هست که همزمان شده با نمیدونم اولتیماتوم جمهوری اسلامی به کشورها که آقا نظامی نکنید خزر و هم ماجرای اوکراین و اتفاقات دیگه و این کنوانسیون ترسناک و تو همون ماجرای گلستان و ترکمانچه میدونید یه آخوند بود مثل روحانیان فعلی شیخ محمد مجاهد میومد میگفت ای نا زندیقا فکر میکنید که خداوند شیعیان رو رها میکنه و شما شکست میخورید از روسا؟ همینجوری ما رو هول داد به سمت جنگ و خب این اتفاق افتاد. الان هم همینجوری ما رو بردن به سمت جنگ و شما دارید به ما میگید که در واقع این خزری که دارن میدن در واقع یه جورای کابین جنگ، هزینه جنگ. آقای تقی‌زاده، خیانت وسط هست، حماقت یا توطئه؟
1: مجموعه از هر سه اونها و دردناکتر اینه که آقای ظریف از کارنامه سیاه خودش در ارتباط با کنوانسیون خزر دفاع میکنه. او یک دانشجو رو متهم میکنه که برید تاریخ رو بخونید، ولی آیا خود آقای ظریف تاریخ رو خونده؟ به ابعاد حقوقی کنوانسیونی که از سهم ایران طراحی کرده آشنایی آگاهی داره؟ آیا قادر به این پرسش ها پاسخ بده که دستاورد ایران از اون که به عنوان کنوانسیون خزر معرفی شده چه خواهد بود؟
0: خیلی تو تقریبا تو تمام جوابهایی که شما دادید به محمد جواد ظریف اشاره کردید، قابل فهم هم هست، اصلا قصد دفاع هم ازش ندارم که اصلا فکر نمی‌کنم دفاع کنه، ولی یه سوال، واقعا همه کاسکوزار با سر او شکست یا مثلا مبدع سیاست نگاه به شرق ولایتی خامنه ای؟ علت اشاره موکدتون به جواد ظریف چیه؟ نقش ویژه‌ای داشته در این ماجرا؟
1: شما مسائل ایران دنبال میکنید و دنبال کردید در دو سه دهه گذشته. خامنه ای درستی در رأس قدرت بوده، ولی همیشه توصیه های دولت خودش رو میپذیرفته و این توصیه ایست که برای موفقیت در برجام قبول اونچه که آمریکایی ها به جمهوری اسلامی تحمیل کردن، آقای ظریف فکر میکرد که دادن امتیازی در شمال به روسیه نوعی تعادل ایجاد میکنه در تقسیم ایران بین قدرت های بزرگ جهان، یعنی آمریکا و روسیه. و امروز بایستی آقای ظریف پاسخگو باشه. آقای خامنه ای توصیه های دستگاه دیپلماسی دولت روحانی رو پذیرفته و به این موضوع صحه گذاشته، ولی هنوز این طرح به مجلس نرفته بود و تصویب نهایی نشده بود، چنانکه هنوز هم تصویب نشده، ولی تصویب این طرح در مجلس اسلامی باعث میشه که دولت جانشین این حکومت هم همچنان در مورد خزر یک گره پیچیده در ارتباط با حدود ملی ایران داشته باشه.
0: وقت هم تموم شده. به عنوان آخرین سوال اگه بخواید یه دقیقه بگید برای نسل آینده، هشدارهایی که میتونید بدید، اول پیش بینی کنید که به نظرتون این در مجلس تصویب میشه، حالا مجلس هم رو باز بشه، حکومت رو تصویب میکنه و اگر اتفاق بیفته به نظرتون مجموعا ایران چی رو از دست خواهد داد؟
1: ایران حدود حقه خودش رو در خزر از دست میده. خزر یک مرکز با عظمت تولید انرژی فسیلی است، نفت و گاز، و سواحل ایران و آبهای ایران هم از این لحاظ ثروتمنده، ولی روسیه تا به حال مانع از سرمایه گذاری خارجی در منابع ایران شده و ایران فاقد امکانات مالی برداری از این منابع، و ایران تنها کشوری است از پنج کشور همسایه که دستش از این منبع ثروت بی حساب مونده. نسل فردا یقینا نسل کنونی و این حکومت رو به این خاطر مؤاخذه خواهد کرد.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم. متشکرم از رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین‌الملل که از گلاسکو با ما حرف می‌زد. آقای تقی‌زاده در سال‌های گذشته بیش از دو دهه است که این ماجرا رو به دقت از نزدیک دنبال می‌کنه. و بعد این رو می‌خوام نمی‌دونم بگم ملت همیشه در صحنه یا ملت حذف شده از صحنه. نمیدونم چطور میشه توضیح داد یک وضعیت تاریخی رو که درگیر جنگیم، دو تا جنگ، اقتصاد ایران داره ویران میشه، مردم تحت فشار، همه اجازه رو میبینید و بعد شما میبینید دارم درومش داره بلند میشه که بخش از خزر رو هم دارم یا تصمیم میدارم میگیرن که در واقع نه تنها حساسیت جامعه هست بلکه بخش بزرگی از منافع ملی ایران و نسل‌های بعدش رو ممکنه در معرض خطر قرار بده و بعد مذبوحانه ریاکارانه امروز رو به عنوان روز ملی خزر جشن میگیرن. ناصر کرمی اقلیم شناس، استاد دانشگاه از اسلو، پایتخت نروژ با ما هست و همچنین احمد بخشیته، استاد دانشگاه دوستی ملل روسیه که از مسکو با ما حرف خواهد زد. امیدوارم که ارتباطشون خیلی خوب باشه. آقای کرمی خوش آمد میگم، آقای بخشیته به شما خوش آمد میگم. آقای کرمی از شما شروع کنم. شما برداشتتون از کنوانسیون حقوقی دریای خزر چی هست؟ بخش های از نخبگان شنیدید حتما هشدار میدن که این ترکمانچای دوم هست. به من بگید چرا حکومت ناگهان رفته سراغ این و تعبیرتون از این کنوانسیون چی هست؟
2: درود بر شما، سلام عرض میکنم به شما و مخاطبان ارجمند این برنامه. نکات مهمی رو جناب دکتر تقی‌زاده اشاره کردن. من فقط اجازه بدید ابتدا یه تأکیدی بکنم روی این. ببینید چه صحبت‌های آقای ظریف، چه تمام دیگر مدافعان جمهوری اسلامی، دو تا نکته است، یعنی دو تا نکته رو باش بازی میکنن. یکی این که در هیچ کدوم از معاهدات 1921 و 1940 چیزی به نام عدد 50% وجود نداره. این یه نکته است. یه نکته دیگه است که میگن خب اگر سهم برابر بوده چرا کشتی‌های ایران نمی‌دونم از این جای بالاتر نمی‌رفتند و اینها. برای ابتدا این دوتا رو بگم چون دوتا نکته خیلی مهمه. ببینید چه هم در ماده 11 معاهده 1921 هم در ماده 12 قرارداد 1940 دقیقا اشاره شده که به متنی، به محتوایی که بر بهره برداری مشاع، این کلمه مشاع کلمه حقوقی مهمیه اینجا، اطلاق داره، یعنی بهره برداری مشترک یک پهناب ما بین دو کشور. مشا از نظر حقوق شما میرید یک آپارتمان میخرید که 10 واحده، شما یکیشو میخرید، به شما میگن حیات مشاه. شما میدونید که عرفاً این به این معناست که شما به اندازه 10% حق مالکیت بر حیات دارید. البته این به این معنا نیست که شما میتونید توی یک جایی از حیات بگید این 10% من نمیدارم یه اتاقک بسازید، اما این رو هم در نظر دارید. اگر تمام اون 9 واحد دیگه یک مالک داشتن، اون هم هیچ جایی اون حیات نمیتونست این کار رو بکنه. این حالا اگر این 10 تا بودن میشد 5 تا حق شما میشد 20%، اگه مالکان فقط 2 نفرن عرفن میگیم 50%. منتها 50%ی که تعبیر استفاده ازش این شکلیه، یعنی از یک طرف شما یک محدودیتی دارید، نمیتونید بگید اینجا مال منه، من فقط میتونم استفاده کنم، اما از این طرف دیگه این دست باز رو هم دارید که از کل اون حیات، کل اون فضا هم میتونید استفاده کنید و کسی دیگه نمیتونه این کارو بکنه. یعنی اینجا 50% حق بهره برداری یا حق استفاده است. تعریف مشا اینه. نکته بعد که میگه کشتیان میرفتن بالا، من این رو بررسی کردم، نه خیلی موارد بوده که هست، وجود داره که رفت و آمد کشتیرانی بوده با بالاتر، اینها حتی خیلی زیاد نبوده. اما سوال جالب اینه که اصلا کشتی ایرانی چرا باید میرفتن بالا؟ اگه بحث ماهیگیریه که خب اصلا جای ماهیگیری آبهای گرم و عمیق جنوب خزر بوده عمدتاً، جه همون جایی که آبهای ایرانه و خب همونجا هم داشتن ماهیگیری میکردن دیگه، چیزی به نام توریسم و این چیزا که اون بالا وجود نداشته. نمیدونم همون چند تا کمونیست هم که رفته بودن شوروی سر بزنن به عنوان بزن جاسوسی فرستادنشون ماگادان و اینها. این نکاتی، این دوتا، یعنی دوتا حربه اصلی این که بخوان کسانی مثل ظریف حقوق حقی ملت ایران رو انکار بکنن، موارد این شکلی. بعد
0: آقای کرم بذارید همینجا من یه چیزیش که شاید شنوندگانم بینندگانم متوجه نشن من کوتاه به زبان عامیانه توضیح بدم، بعد شما سوال من جواب. ببینید اون چیزی که آقای کرمی گفتن الان خیلی برای من مهم بود. در واقع بخشی از کارشناسان میگن که دریای خزر رو باید به 2 تا 50% تقسیم می‌کردیم. چرا؟ به این خاطر گوشون گفت قرارداد 1940-1921 اون موقع که اتحاد جماهیر شوروی بود توش اومده بود که خزر مشاع ایران و اتحاد جماهیر شوروی است. بعد که اتحاد جماهیر شوروی به چند کشور تقسیم شد، اون کشورها بیانیه مشترکی دادن و گفتن تمامی تفاهم نامه ها و قراردادهای اتحاد جماهیر رو به رسمیت بشناسن و خیلی‌ها میگن بر اساس این ایران باید برای این مبنا مذاکره میکرد که 50% بر اساس توافق مشابه مال منه، 50% دیگه مال همه اون کشورها. و در پاسخ به اونها در واقع دیپلمات های مثلا دولت روحانی، جواد ظریفی همسایه دو تا نکته اشاره میکردن که آقای کرمی به اون دو موضوع یا دو تا نکته جواب دادن. خب برگردیم سر سوالمون آقای کرمی، کوتاه لطفاً برداشت تعریفتون از کنوانسیون دریاخزر چیه و چرا به نظرتون حکومت بدو بدو رفته سراغ اون؟ و اینطور که فهمیدم شما نگاهتون است که اساساً سهم ایران 50%. خوشحال شدم از زاویه نگاه شما دوست دارم بدونم این کنوانسیون تعریفش چیه.
2: این که سهم ایران به چه صورت باید باشه، اگه اجازه بدید من بعداً جواب بدم، بذار چون دو تا سوال کاملاً متفاوته. اما این ماجرا که چرا الان جمهوری اسلامی داره میره سراغ این، ببینید حتی به یک حکومت های یعنی به دولت های قبلی جرأت نکردن این رو نهایی بکنن، چون میدونستن چه لعن و ننگ ابدی برای اونها خواهد داشت. من خاطرم هست زمانی که اولین بار که این چیز مطرح شد دولت خاتمی بود، دهه 70 بود، ولی که اینها رفتن این سران و این کشورها جمع شدن دور هم برای اولین بار، زمانش دهی خاطرم نیست. همون موقع مجله پیام امروز یک ویژه‌نامه داد، جمع‌بندی تمام مقاله های اون مطلب این بود که آقای خاتمی شما الان اونها با هم دوستن، با هم رفیقن، همسایه، هم شریک بودن تا قبل، بعدم از اون طرف دیگه یک آدم، یک حکومت نیرومندی مثل روسیه اونجا است، تو دستت خیلی پر نیست، بهترین کاری که میتونی بکنی اینه که از امضای هیچ چیز، از امضای هر متنی خودداری کن. و جمهوری اسلامی اینقدر این ماجرا ننگین بوده که خودداری کرده. اما چرا الان داره این کارو میکنه؟ خیلی ساده است، جمهوری اسلامی از هم پاشیده، تیک چند تا پاسدار تیک پارهای جمهوری اسلامی رو سعی میکنن به هم بدوزن، بعد این چند تا پاسدار الغریق یتشبثوا بکل نشیش، به هر چیزی میخوان آویزون بشن برای اینکه بتونن یک فرصتی برای به اصطلاح یک شانسی برای جمهوری اسلامی ایجاد بکنن. من فکر میکنم این که در این شرایط حاضر شده این رو تصویب کنن فقط میتونه این باشه.
0: بسیار سپاسگزارم آقای بخشید، خوش آمد میگم به شما و متشکرم از صبر و تحملتون. چه حرفای آقای کرمی رو مخصوصا در مورد قرارداد 1319-1940 میلادی، قرارداد بازرگانی و دریانوردی ایران و اتحاد جماهیر شوروی. شما برداشتتون از کنوانسیون چی هست و تعریفتون؟
3: با درود و احترام خدمت شما، من از ابتدای برنامه که گوش میکردم جناب مهتبی آزاد خیلی تأکید داشتین که سهم دریای خزر برای ما نمیدونم 2% شد، 3% شد. آقای مهتبی آزاد، این رو توی یک منبع اگر آوردین از یک رسانه انگلیسی، یک رسانه روسی، رسانه کشورهای حاشیه خزر، حتی یک رسانه فارسی که سهم ایران مشخصا نمیدونم شما فین 3%، 4%، 5%، اگر
0: همین چیزی از رسانه های روسی که نمیگن
3: اجازه بدید من تو بخواد کارشناس
0: داخلی گفتن سرچ کنید.
3: آقای مهتبی آزاد، من الان
0: بفهمید.
3: من عصبانی نشدم، اما وسط صحبتام نیاین. شما میگین سهم ما 3%، 4%، یکی رو میگین دکتر و مهمانتون، یکی رو میگین کارشناس حقوقی داره صحبت میکنه. خب باید یه رفرنس بدین، شما خودت داری میگی یه رفرنس بده. آخه نمیشه که شما ادعای ملی گرایی و وطن پرستی داشته باشید اما تو آمار دادن ها برای خودتون نمیدونم این برآمده از رمانتیسم، یعنی احساسات غلبه میکنه، تخیله. ببینید محیط خزر حدودا 6700 کیلومتره، سهم ایران هم 675 کیلومتره. مهمان دیگر بر شما میگه که عهدنامه ترکمنچای دیگری امضا شده، عهدنامه ترکمنچای که سال 1828 ایران رو از هر گونه کشتیرانی محروم میکنه. مهمان دیگه شما میاد میگه تو 1940، خب بیاین بگین 1940 توافق محدوده، شما میگی کشور رو ماهیگیری، خب بگو توافق کردن محدوده سیر ساحلیشون چقدر بود. محدوده سیر ساحلی 10 مایل بودش، تو توافقی که الان اومدن انجام دادن 15 مایل دریای تعیین وسط آب سرزمینی شده، 10 مایل دریای بعد از اون منطقه انحصار ماهیگیری شده. اساسا درباره خود این که این کشورها تقسیم بندیش صحبت نکردن، گفتن توی دو جانبه و سه جانبه هایی که دارن صحبت میکنن. شما نقشه رو بذارین جلوی خودتون، بر اساس چه فکتی شما میگی 50%؟ یک جایی رو بیارین، چه تو عهدنامه ترکمنچای، چه تو پیمان 1921، چه تو 1940، که یک جا اومده باشه و تعیین حدود کرده باشه. حالا 50% که شما میگین که اصلا مهمان دیگه برنامه گفتن، اصلا میان یه فکت علمی هم بدین کفایت میکنن، یا تو یه سند مشخصا بگیم که این بوده کفایت میکنه. نمیشه که بر اساس تخیلات صحبت کرد. بله من دوست دارم سهم ما چرا اصلا 50% باشه، 90% باشه. آخه اینجور که نمیشه. ما باید بیایم واقعیت های جغرافیایی یک منطقه رو در نظر بگیریم. و اینکه توی بحث دریای خزر، کنوانسیون خزر هم که الان اومده، شما نگاه بکنید کشورهای دیگه پیشتر هم اومدن اینا دو به دو یا سه جانبه با هم دیگه اومدن تقسیم بندی های رو انجام دادن. ایران هم یک اشتباهی که کرد از زمان آقای خاتمی که بحث کنوانسیون خزر مطرح شد، اولین نشست زمان آقای خاتمی بود که نشست اول ایشون نرفتش، بعد حالا دولت های بعد هم که انجام شدن، نهایتا دولت آقای روحانی وقتی که میادش کنوان، من منتقد آقای ظریف هم همه میدونن الان که داریم صحبت میکنیم، نه که من میخوام دفاع بکنم، اما وقتی ما داریم اینجا بحث، نمیدونم شما گفتین حقوقی، هیچش به حقوقی ربط نداشتش، ولی اگه میخواید یک بحث حقوقی بکنید بر اساس منافع ملی کجاش میخواد بیاد، نه بر روح بغض با آدما بیایم بشینیم صحبت بکنیم که ببینید متنی که داره، نمیدونم متن رو میخونین، اگه متن رو میخونین که نمیتونیم بیایم بگیم که این کنوانسیون ترکمنچای 1828، حتی نمیتونیم بگیم که این کنوانسیون 1940. در اینجا اصلا درباره این صحبت نشده. این که میگین چرا ایران، حالا من چون تند میگم که زمان برنامه در حد خودم صحبت بکنم، میگین چه ایران چه چیزی به دست میاره، چرا ایران یک دفعه الان میخواد انجام بده؟ مشخصه خب خزر متعلق به 5 کشور ساحلیه و کشورهای غیر ساحلی حق حضور نظامی ندارن. خب الان ایران داره میبینه که یک کشوری مثل آمریکا و اسرائیل داره حمله میکنه. البته رسانه شما ممکنه حمله ها رو هم خیلی سفیدشویی بکنه، ولی بر اساس منافع ملی اگر بخوایم نگاه بکنیم، آمریکا و اسرائیل از جنوب به ایران حمله کردن، حتی اوکراین میاد شیطنت میکنه از سمت دریای خزر. به نظر میرسه که ایران الان تو این لحظه به این نتیجه رسیده که کنوانسیون رو تو مجلس، چون تنها کشوری هست که کنوانسیون رو تا حالا امضا نکرده، کنوانسیون رو امضا بکنه تو مجلس، در واقع تصویب بکنه، که هیچ کشور دیگه حق نداشته باشه یک ورود نظامی از سمت اون شکل بگیره. اینجا حالا میتونه مشخصا حالا حتی جمهوری آذربایجان باشه که از طریق او آمریکایی ها یا اسرائیلی ها ورود به دریای خزر نکنن. در واقع ما داریم از چارچوب تعیین یک فضای ژئوپلیتیکی داریم صحبت میکنیم، و الا اینکه درباره تهدید بستر و زیر بستر بخوایم صحبت بکنیم که هنوز حتی تو هیچ جایی، حالا شما گفتین 3% 4%، اون که اصلا خنده‌دار بود شما داشتین صحبت میکردین، همونطور که دیگری بگه 50%، اما از ابتدای کنوانسیون خزر که مطرح شد، آخه شما حتما میخونید دیگه، بحث نگاه ایران روی 20% بود، میگفت به 5 شرط مساوی باید 5 قسمت مساوی باید تقسیم بشه، ولی وقتی که دو جانبه با هم دیگه تعهد بود کرده بودن، اون چیزی که گمان زنی ها وجود داره، مثلا میگم ممکنه بین 13% باشه، اما باز هم من در جنبندی صحبتم میگم آخه یه بار نقشه خزر رو بذارید جلوتون ببینید محیطش چقدر کلا
0: دیگه انقدر سرکوب شده، من دیگه من از جهت ندارم حرف بزنم.
3: شما نه به خاطر اینکه شما میدونید من تعجب کردم این مدل صحبت کردن شما رو.
0: خب اشکال نداره، اشکال نداره، اشکال تعجب کردید، خنده‌دار، خاصی بخندونیم شما رو، خواستم بخندونم
3: تو. البته همیشه همینطوری هست.
0: خواهش میکنم، گفتید فکت بده، من اومدم فکت بدم که داد بیداد کردی سرم نذاشتید فکت بده، گفتید بگم آقای کریم بفرمایید.
3: نه فکت بدین، گوش میکنم. نه فکت بدین، نه چرا فرار میکنم، فکت بدین، 3% و فکت بدین.
2: عرض میکنم،
0: شما گفتید یک نفر تو گوگل سرچ کنید کارشناسای داخلی معاون سابق وزارت خارجه پیدا میکنید، گوگل سرچ کنید. آقای کریم بفرمایید.
2: من چیز خندداری در واگذاری ایران و خیانت به کشور ایران نمیبینم. یه چیز منجا نمیبینم که خنده داشته باشه، نیش آدم تا بناگوش باز باشه بخواد بخنده. بحث حقوقی هم جناب دکتر تقی‌زاده هم من اشاره کردم، ماده 11 معاهده 1921، ماده 12 قرارداد 1940 تأکید میکنه که این دریای استفاده، این دریا یک استفاده مشترک بین ایران و شوروی هست و نوع استفاده هایی هم که قید میشه اونجا کاملا برابری، حتی کلمه برابری اونجا وجود داره هر دوتاش. این از نظر حقوقی به ما که میگن استفاده مشترکه به بهره برداری مشاع تلقی میشه. من عرض کردم روی بار حقوقی کلمه مشاع ما اینجا داریم توجه میکنیم و تأکید میکنیم. این که نقشه خزر نگاه کنید، من جغرافیدانم، کار من نقشه است، من روزی نیست که نقشه مرور نکنم، وجب به وجب ساحل خزر رو هم میشناسم. اتفاقا چون به نقشه خزر نگاه کنیم میفهمیم چه خیانت بزرگی صورت گرفته. آنچه که جمهوری اسلامی داره مردم ایران رو مجاب میکنه با همین شکل استدلالاتی که ایشون داشتن، یعنی کل دریا ساحلش 6700 تاست، ما هم 600 کیلومتر نمیدارم و اینجور موارد، اینها به 11-13% مردم ایران رو راضی بکنه. اما جالبه بدونیم که این 11% از کجا میاد. خط منصف بین آستارا و بندر حسین قلی خان، مکیمن کشورهای بالاتر مثلا جمهوری آذربایجان و ترکمنستان اینها رو حساب بکنن، اگر بخوام با همین مبنا جدا بکنیم نباید چیزی گیر اونها بیاد، چون الان این خط منصف دریا به شکل مقعر وارد خاک ایران شده. من عرض کردم با یه ذره بزرگنمایی ژئومورفولوژیک یا توپوگرافیک، ژئومورفولوژیک بیشتر، میشه گفت که اون قسمتی که ساحل ایران یعنی بین آستارا حسین قلی خان مثل یک خلیج بزرگه، مثل یک خلیج پهناوره. این قسمتی که بین پایین تر از اون خط منصف آستارا حسین قلی خانه به یک شکلی میتونه این به عنوان آبهای داخلی ایران تعبیر بشه، کما اینکه ما خلیج قره‌بوغاز رو که وارد خاک ترکمنستان میشه، ما این رو بخشی از اون عرصه به اصطلاح مشاع یا عرصه عمومی و مشترک دریای خزر نمیبینیم. اینها این که حالا بعد که شوروی سقوط کرده به چه صورت میشد تعبیر کرد اونها رو، بله من میفهمم دشوار بود این که ما بیایم از اون ماجرا برسیم به این که تاکید خاصی روی 50% تعیین این که 50% کجاست، خط کجاست، اینها از نظر حقوقی دشوار بوده. اما شکل‌های متعددی وجود داشته، هنوزم میگم وجود داره، که هم اون چهار کشور راضی باشن هم حق ملت ایران نقض نشه. یعنی کاملا میشد اونها رو راضی کرد، حق ملت ایران هم نقض نشه. اما جمهوری اسلامی حتی اونها رو هم در نظر نگرفته. یعنی مثلا ما مواردی بوده مثل مرزبندی عادلانه، لحاظ اثر تعقر، خط میانه اصلاح شده، که این کاری که مثلا خود اون کشورهای بالاتر دو به دو با هم کردن، ولی به ایران که رسیده این خط میانه اصلاح شده اصلا در نظر گرفته نشده. این یه نکته است. نکته هم اینه که تضاد منافع وجود داره اونجا. دریای خزر آنچه که برای ماست برای مثلا ترکمنستان نیست، در اون بخش مربوط ایران و پرتراکم ترین بخش جمعیتی 10 میلیون ایرانی اونجا زندگی میکنن. نصف کشورهای اروپایی جمعیتشون از این مقدار کمتره. 10 میلیون ایرانی اونجا زندگی میکنن، مستقیما زندگیشون تحت تاثیر وضعیت این اکوسیستم این دریا قرار میگیره. اونها منافعشون در تقسیم بندی سریع‌تر و بهره برداری نفتی توی همین معاهده تاوام قید شده که کشورها میتونن هر جور دلشون میخواد که خطوط نفت و اینها و بهره برداری و تاسیسات رو انجام بدن، مگر اینکه این لوله از خاک بسا از اون به سهم یک کشور دیگه رد بشه، از اون باید اجازه بگیرن. اینا این موارد اکوسیستم شکننده و پرخطر دریای خزر رو که بیشترین ضرر این شکنندگیش برای ما میاد، ما بیشترین به اصطلاح بهره برداری از منابع آبزی رو داریم، ما بیشترین تراکم جمعیت رو داریم، 10 میلیون آدم اونجا، 20 میلیون 30 میلیون توریست هر سال به ساحل این دریا میره، تمام محیط آبی این خزر، یعنی این بحث محیط زیستی، بحث اکولوژیکیش نادیده گرفته شده به نفع بهره برداری های نفت و گاز و اینها برای کشورهای بالاتر. آنها هر آنچه که میخواستن گنجاندن در این، ولی ما هیچی به دست نیاوردیم. آنچه که به ما دادن اون خط منصف عرض کردم آستارا حسین قلی خانه، که این به واقع باید آب در اون سرزمینی ما تلقی بشه و هیچ کسی جز این نمیتونسته این رو دیگه ندن. این نکاتی که وجود داره. بله
0: متشکرم. آقای بخشید بفرمایید کمتر از 3 دقیقه بخواید.
3: توی کمتر از 3 دقیقه حالا که من فرصت دارم فقط همین رو میگم که 27% سهم قزاقستان محیطشو داره، 18% هم آذربایجان، 23% ترکمنستان، 19% روسیه. اونجوری که مهمون دیگه شما میگن، یعنی کلا ما باید، یعنی باید ترکمنستان و آذربایجان هم کلا اصلا از خزر سهم نداشته باشن، چون ما 50% رو ادعا میکنیم و بعدش رو، و اینکه حالا چون فرصت هم به من خیلی کم رسید. فقط در پایان هم میگم که مهمان دیگر برنامه فکرم ادب رو هم رعایت نکردن، چون حالا چون ایران اینترنشناله من تیش و من همیشه هیچ وقت پاسخ نمیدم، چون ایران اینترنشناله استثنان این بار پاسخ میدم که میگی که نیشتو ببند برای کسی که نیشش تا بنا گوشش باز باشه که واسه این حرفا. ببینید، وطن دوستی به این معنا نیستش که شما یکی رو دشمن بکنید، به یکی حمله بکنید. این حرفا وطن دوستی اون موقعی که نیشه بعضیا باز بود، یه حمله نظامی انجام شد، همه فهمیدن کی وطن دوسته، کیا نیششون باز بود دنبال این حرفا. حالا خزرم الان دستاویز کردین، یعنی برای شما که منافع ملی مهم نیستش، عدد سازی هم که مشخص شده، عدد سازی آرام. و اینکه تو این بحث من واقعا متاسف شدم حالا که تو این فضا هست، ولی حتما بینندگان ایران اینترنشنال رو من دعوت میکنم برن بخونن همون عهدنامه ترکمنچه 1828 رو، پیمان 1921 رو، 1940 رو، همه اینا توی اینترنت هستش. و همین کنوانسیون دریای خزر هم مشخصه. امروز هم مهمترین دلیلی که روی کنوانسیون دریای خزر به نظر میرسه که ایران روش تاکید داره این هستش که کشور دیگری نتونه حضور نظامی در دریای خزر داشته باشه، وگرنه تو کنوانسیون خزر هیچ جایش درباره تعدید حدود صحبت نشده و اون گفته شده که بعداً کشورها به طور دوجانبه و سه‌جانبه با هم دیگه صحبت بکنن و بر اصل انصاف روی بحث حقوقی هستش. حالا شما اصرار هم دارین بگین استفاده مشترک، استفاده مشترک رو که نمیان بگن 50-50، اون مشاهه. و توی همین کنوانسیون حقوقی جدید هم که مشخص داشتش، خب توی همین هم در واقع بحث مشا وجود داره. بعد از اون 15 مایل دریایی و 10 مایل دریایی بعدیش، اون رو هم میتونن در نظر بگیرن. ممنون از شما.
0: متشکرم. آقای کرج بفرمایید.
2: ارشد، تعریف من برای خیانت همکاری با جمهوری اسلامی، هر گونه همکاری با جمهوری اسلامی، هر گونه در خدمت جمهوری اسلامی بودن،
3: حمله نظامی به ایران برای شما خیانت نیست؟ حمایت
2: برای من تعبیر خیانت
3: در حمایت از حمله نظامی به ایران برای شما
2: من
3: خیانت نیست؟
2: تصور میکنم که ببینید آنچه که بین جمهوری اسلامی و مردم ایران وجود داره، الان از نظر جغرافیایی اصطلاحا میگن که قرارداد فضایی منحل شده است، یعنی هر آنچه که جمهوری اسلامی میکنه از دید مردم ایران دیگه یک امر غیر قابل قبوله، چون که رابطه بین حاکمیت و سرزمین ها
3: آره انتظار یازا شما به این 3 دقیقه فرصت دارید، زمان رو
2: در
3: آینده
2: خواهد شد.
0: ببخشید آقای کلی، ببخشید آقای لحظه، آقای بخشید
3: اسخای آقای منتظر یازا، شما به من میگین 3 دقیقه شما
2: من هم 3 دقیقه
3: من میگم مهمان فرصت مساوی بدین، شما باید فرصت مساوی بدین، نمیشه که شما فرصت مساوی بدین. استفاده
0: نکردید برادر،
3: شما گفتید 3 دقیقه پایانی، شما گفتید 3 دقیقه پایانی، خب نه نگفتید اینکه مهمان دیگه
0: کجا پایانی گفتید؟ دوباره گوش کنید آقا جان. نه من نگفتم پایانی برادر جان، الان بعد از اینکه آقای کرمی گفتن دوباره من میام سراغ شما، چون ما اصلا برنامه با آقای کرمی شروع شده با شما پایان خواهد یافت. این همیشه من اینو رعایت میکنم. شما 3 دقیقه قبلی گفتید خودتون استفاده نکردید، ضمن اینکه شما گفتید ساکت باش، من مجری صاحب برنامه سکوت کردم، شما دیگه خودتون باید به طریق مضاعف سکوت کنید. نمیدونم چرا آقای بخشیت، آقای بخشیت جدیدی میبینم، ولی هر چی هست مبارکه، لطفا سکوت کنید بذارید آقای کریمی حرف بزنه، بعد دوباره برمیگردم خدمت شما. آقای کریمی یک کم تا از 2 دقیقه 1 دقیقه نمونده، بفرمایید.
2: ببینید در شرایط موجود، ببینید تا زمانی که جمهوری اسلامی وجود داره، ایران از دست خواهد داد و از دست خواهد داد و از دست خواهد داد. ما هیچی نمیتونیم با جمهوری اسلامی به دست بیاریم. جمهوری اسلامی تو اوج قدرتش بذل و بخشش ایران میکرده، الان که یک حکومت کاملا از هم پاشیده و ویران هست، میگم برای نجات خودش خزر رو میده، هر جای دیگر رو هم ممکنه بده. اما آن کسی که قانوناً حق داره، کسی که به اصطلاح یک قرارداد قانونی با ملت ایران داشته باشه، یعنی یک دولت منتخب قانونی با مشروعیت کافی، چنان حکومتی برای بحث دریای خزر وارد بحث به اصطلاح از موضع برابری وارد چیز خواهد شد. عرض کردم اصل اول اولویت بخشی به محیط زیسته، بعد خط میانه اصلاح شده، این خیلی نکته مهمیه که سهم ایران رو به شکل متناوعی افزایش خواهد داد. لحاظ اثر مقعر روی که ساحل ایران اثر مؤقت داره، آب ورود میکنه به داخل ایران، و مرزبندی عادلانه، این موارد اگر انجام بشه میتونه به اصطلاح به یک رژیم حقوقی پایدار و منصفانه تبدیل بشه. اما من مطمئنم که هرگز جمهوری اسلامی چنین کاری نخواهد کرد، چون نمیتونه. اساسا یک حکومت کتک خورده مزمحل هست که ناچار هرچه روسیه میگه گوش بگیره.
0: متشکرم آقای بخشید. بفرمایید یه سوال من داشتم، اگه بتونید اینم جواب بدید ممنون. شما در واقع ماجرا رو گفتید جلوگیری از عدم حضور نظامی کشورهای دیگه، بعد اشاره کردید به اسرائیل و آمریکا، گفتید هدف جمهوری اسلامی از تصویب این است، یعنی درست شنیدم؟ یعنی شما میگید هدف از تصویب این است که آمریکا و اسرائیل در خزر حضور نظامی نداشته باشن، درست شنیدم؟
3: بله، من دقیقاً تاکیدم رو همین موضوع بوده. شما ماده 3 کنوانسیون هم میگه عدم حضور نیروهای مسلح کشورهای غیر ساحلی رو توی خزر تاکید میکنه و به نظر میرسه از اونجایی که حالا جمهوری اسلامی با یک محیط امنیتی بسیار متلاطمی روبرو هستش و خب حمله هم که بود از سمت اوکراین به یک کشتی در دریای خزر و اینکه شاید احتمال هم میدن ممکنه اسرائیل یا آمریکا تلاش داشته باشن از سوی برخی از کشورها بتونن وارد خزر بشن، از همین جهت هستش که به نظر این بار جمهوری اسلامی ایران سرعت بخشیده به اینکه کنوانسیون رو توی مجلس تصویب بکنه و اون فضای الزام آور رو به اون این روح رو در واقع به هویت این سند بده، چون تنها کشوری هم هستش که تا حالا امضا نکرده. از این جهت اگرم بخواد انتقادی رو مطرح بکنه طبیعتاً کشورهای دیگه میتونن بهش بگن که خب شما که هنوز این رو در واقع توی کشور خودتون تایید نکردین، از همین جهت نمیتونین خیلی روی این موضوع هم پافشاری بکنین. بنابراین من میخوام بگم که بیشتر به نظر من تمام دلیلی که این بار یک بار به این موضوع تمرکز کردن از همین جنبه امنیتیش هستش، وگرنه ببینید توی بحث ما میتونیم انتزاعی خیلی صحبت‌ها رو هم انجام بدیم، اما حتما کسانی که جغرافی دانن، جغرافیا رو خوب میشناسن، نمیدونم ارق ملی دارن، وطن دوستن، اینا بازم اگه بخوان یه معادله رو حل بکنن باید بر اساس واقعیت‌ها و اون چیزی که روی زمینه بخوان صحبت بکنن دیگه، وگرنه بر اساس برآمدگی از احساسات و تخیلات و حالا هر جا خوشمون نیامد بزنیم زیر میز بازی بگیم نه ما این با وطن پرستی ما یکی نیست، که خب اینجوری که نمیشه. ببینید روی بحث همون اصل انصاف رو هم که بخوایم نگاه بکنیم به نظر میرسه رو همین تحت حدود

0: تیپیک کاملا
1: وقتی که در مورد صنعت صحبت میکنیم، چون الان این صنعت رو الان مثلا داره جمهوری اسلامی صحبت میکنه، اگه من بخوام بگم این صنعت خوبه، شما میخوام بگم این آدم جمهوری اسلامیه، پس چون آدم جمهوری اسلامی خائنه. این که نمیشه که اگر جمهوری اسلامی
0: یکی از در واقع این تکنیکای خیلی معروف پروپاگاندا و مغلطه است، پس از اون که من حرف زدم، حالا به هر حال به هم مبارکتون
1: باشه.
0: اصلا تیپیک مثل برادران قاچاقچی احمدی نژاد شده. مواظب خودتون باشید. آقای ناصر کرمی سپاسگزارم، اقلیم شناس استاد دانشگاه از اسلو پایتخت نروژ که ما بود، همچنین احمد وخشیته استاد دانشگاه دوستی ملل روسیه که از مسکو منزل برادر پوتین با ما حرف میزد. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از باکو و جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچبرون و باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، از خلیج فارس و تنگه هرمز تا دریای خزر که دارن بالا میکشنش به نام خودشون میزنند و هر کسی هم که بخواد حرف بزنه رو محکوم میکنن. هر جا هستید درد و بلاتون بخوره تو سر کسی که پول من و شما رو خرج اوباش کرد، درد و بلاتون بخوره سر کسی که ثروت این کشور رو فقط خرج یک ماشین پروپاگاندا کرد. خانم آقایان، خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟

0: وقت بخیر، بیننده ایران اینترنشنال هستید. از استودیو واشنگتن با من گلاره هان. با تداوم درگیری ها در تنگه هرمز و محاصره دریایی بنادر ایران، رئیس جمهور ایالات متحده در پیامی در شبکه تروت سوشال اعلام کرد واشنگتن محاصره دریایی تنگه هرمز را مانند یک دیوار فولادین در کنترل دارد. ترامپ تاکید کرده سپاه پاسداران تضعیف و اعضای اون فراری شدند. به گفته ترامپ سربازان باقی مانده حقوق نگرفتند و وضعیت رهبری جمهوری اسلامی در نامشخصترین حالت ممکن است. رئیس جمهور آمریکا اضافه کرده حکومت ایران با اخبار جعلی و تورم 300% به حیات خود ادامه می دهد. ترامپ همچنین گفته او به مقامات جمهوری اسلامی اعتماد ندارد و آنها بارها به او دروغ گفتند. ترامپ هشدار داد اگر تهران اقدامی علیه وضعیت موجود انجام دهد، با واکنش شدید آمریکا روبرو می شود. به گفته ترامپ، جمهوری اسلامی حدود 50 سال قدرت مسلط و زورگوی خاورمیانه بوده، اما حالا آمریکا در موقعیت بسیار قدرتمندی در برابر تهران قرار گرفته.
1: دونالد ترامپ روز چهارشنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشال مدعی شد که کنترل تنگه هرمز به دست ایالات متحده است و فعلا او بر این باوره که این کنترل رو نگه خواهد داشت. آقای ترامپ در ادامه منظور خودش رو روشن‌تر کرد. محاصره دریایی مد نظر آقای ترامپ هست، یک دیوار فولادین به زعم او که در اون منطقه کشیده شده. آقای ترامپ میگه جمهوری اسلامی در این رابطه هیچ کاری از دستش برنمیاد، برای اینکه نه نیروی دریایی دارن نه نیروی هوایی دارن. سپاه از بین رفته، رهبران جمهوری اسلامی در بهترین حالت بلا تکلیف هستند. آقای ترامپ میگه که پولی ندارند که حقوق سربازان خودشون رو بدن. آن چیزی که برای جمهوری اسلامی باقی مانده رسانه‌های جعلی است و یک تورم 300%. آقای ترامپ میگه که جمهوری اسلامی فقط حرف میزنه، عملی انجام نمیده و دیگه در خاورمیانه قلدری انجام نمیده. پیش از این

0: آقای ترامپ در یک مصاحبه‌ای که انجام داده بود گفت در قبال جمهوری اسلامی سیاستش اینه که بدون جلب توجه و آرام پیش بره و گفته بود این مثل یک بازی شطرنجه و میخوایم در یک زمان مناسب با جمهوری اسلامی صحبت بکنیم، فعلا وقت این هست که فشار اقتصادی رو ادامه بدند و ببینند که تورم افسار گسیخته با جمهوری اسلامی چه خواهد کرد. در این حال سفر وزیر کشور پاکستان به ایران هم همچنان ادامه داره. در روز چهارشنبه سید محسن نقوی در شهر مشهد بوده، با آقای عراقچی دیداری انجام داده. مقام های آگاه جمهوری اسلامی به رویترز میگند که هیچ گونه تماسی با ایالات متحده نداشتن و هیچ گونه صحبتی در رابطه با ادامه آتش‌بس فعلی نشده. یادداشت تفاهمی که بین ایران و آمریکا امضا شد یک دوره 60 روزه رو تعیین میکرد که در این دوره طرفین راجع به یک توافق پایدار با هم صحبت بکنند. این 60 روز داره به پایان خودش میرسه و برخی از میانجی ها میگن که نشانه های مثبتی وجود داره که میتونه تعبیر بر این بشه که دو طرف مایل هستند که این آتش بس تمدید بشه، ولی راجع به جزئیات اون هیچ گونه صحبتی با هم انجام ندادند. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
1: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. به گزارش شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان، یک شهروند اهل فاریاب به نام محمود چتر زرین، 38 ساله، متأهل و دارای دو فرزند، در کهنوج هدف شلیک نیروهای نظامی قرار گرفت و بر اثر شدت جراحات جان خود را از دست داد. پیش از این هم احمد رخشانی در زاهدان با شلیک 5 گلوله نیروهای امنیتی جان باخته بود. مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی کرمان اعلام کرد به دنبال مذاکرات استاندار با مقامات کشوری و نیاز به بررسی بیشتر، طرح مدیریت مصرف سوخت و مقابله با قاچاق در این استان متوقف شده و عرضه بنزین با نرخ آزاد پالایشگاهی به حالت تعلیق درآمده. هرانا به نقل از مرکز آمار گزارش داد قیمت شیر و پنیر پاستوریزه در تیر ماه 1405 نسبت به سال گذشته به ترتیب بیش از 148 و 156% افزایش یافته و بهای ماست و دوغ هم به شدت بالا رفته. این گزارش می‌افزاید فروشگاه‌ها با وفور کالا روبرو هستند، اما کاهش توان خرید مانع دسترسی بسیاری از خانوارها به این اقلام شده. سی و دو کشور جهان به همراه نماینده عالی اتحادیه اروپا در بیانیه مشترک اعدام معترضان در ایران را محکوم کردند و خواستار آزادی همه افرادی شدند که خودسرانه بازداشت شدند. پیشتر با پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق، در این باره گفتگو کردیم. با هم بشنویم.
2: این بیانیه یکی از محاسنی که داره، یکی از تفاوت‌هایی که ممکنه با سایر بیانیه‌های از این دست داشته باشه این هستش که ما در اینجا با یک ائتلاف از کشورها روبرو هستیم و این ائتلاف میان کشورها خودش مسئله ارزشمندی از بود مسئله سیاسی، از بود مسائل دیپلماسی. از این جهت هستش که به هر حال اثرگذاری اون هم ممکنه به صورت ائتلافی و ممکنه به صورت هماهنگ صورت بگیره در آینده. به همین صورتی که اگر قرار باشه که مسئله تحریم‌های صورت بگیره، مسئله کاملا گذاشتن نام افرادی که دخیل در این مسائل هستن، از مثلا مانند دادستان‌ها، بازپرس‌ها، بازجوها، قضات مربوط به این پرونده ها، اینها همه میتونن در یک روند پرونده دست جمعی و در میان چندین کشور به صورت مشترک صورت بگیره. از همین جهت هستش که این ائتلاف در واقع مسئله مهمیه و نشون میده که خیلی از دوستان دست اندرکار مسائل حقوق بشری، گزارشگر ویژه سازمان حقوق بشر و خیلی از افرادی که در این رابطه دارن تلاش میکنن صدای مردم ایران باشن، دست کم تونستن در سطح بین الملل یک ائتلاف میان کشورها رو به وجود بیارن. به همین جهت هم هستش که اثرگذاری اون هم میتونه مهمتر باشه، همین که به اصطلاح کشورهای مختلفی روی این مسئله صحبت میکنن، نیوزشون در این رابطه خواهد بود و احتمالاً در روابط دیپلماسی و سیاسی خودشون هم ممکنه این مسئله رو مد نظر قرار بدن.
1: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه ای اعلام کرد بر اثر وقوع زلزله در کولومبیا دست کم 200 نفر جان خود را از دست دادند و 2500 نفر هم مجروح شدند. فرحان حق معاون سخنگوی سازمان ملل گفته آسیب شدید به خانه ها و زیرساخت‌های عمومی در کنار اختلال در شبکه‌های ارتباطی و حمل و نقل، عملیات امدادرسانی را در مناطق بحران زده با دشواری‌های زیادی روبرو کرده. مقامات بندر ترتوس اعلام کردند سوریه نخستین محموله‌های گندم و سیمان را در اسکله‌ای که پیش از این در اختیار نیروهای روسیه بود تحویل گرفته. این دو محموله دو روز بعد از اعلام توافق دمشق و مسکو درباره آینده پایگاه‌های روسیه در ترتوس و فرودگاه همین وارد این بندر شدند. اداره هواشناسی و وزارت جنگلداری اندونزی اعلام کرد تشدید پدیده النینو در سال جاری میلادی باعث طولانی شدن فصل خشکسالی و افزایش بی‌سابقه خطر آتش‌سوزی‌های جنگلی در سراسر این کشور شده. بر اساس آمارهای رسمی، بیش از 107 هزار هکتار از اراضی اندونزی در نیمه نخست سال جاری در آتش سوخته. اما در کانادا وزارت مهاجرت و پناهندگی در پاسخ اختصاصی به ایران اینترنشنال گفته گذراندن دوره سربازی یک باری در سپاه پاسداران لزوما به معنای منع ورود به این کشور نیست. پاسخی که درست در روزهای اخیر و بعد از ارسال نامه‌های عدالت اداری برای صدها متقاضی ایرانی ابعاد تازه‌ای به ارزیابی پرونده‌های مهاجرتی داده.
3: وزارت مهاجرت و پناهندگی کانادا در پاسخی اختصاصی به ایران اینترنشنال اعلام کرد که نامه‌های PFL یا همون عدالت اداری که برای متقاضیان اقامت در کانادا فرستاده شده که پیشتر خدمت سربازی اجباری خودشون رو در سپاه پاسداران گذرونده بودند، در واقع فرصتی به اونها میده تا خودشون رو از ایدئولوژی سپاه پاسداران جدا بکنند و نشون بدن که با این سازمان همکاری نداشتن و در اقدامات تروریستی اون هم نقشی نداشتن. چند صد نفر از ایرانیان متقاضی اقامت در کانادا چه به روش پناهندگی و چه به روش دریافت اقامت دائم این نامه رو دریافت کردن در روزهای اخیر، نامه‌ای که به اونها فرصت کوتاهی میده تا بتونن وضعیت خودشون رو شفاف سازی بکنن و مدارک مورد نیاز برای قانع کردن اداره مهاجرت و پناهندگی کانادا رو نشون بدن و ثابت بکنن که مرتبط نیستن با سپاه پاسداران. این خانواده ها در واقع فقط کسانی که سربازیشون رو در سپاه گذروندند رو شامل نمیشه، تمامی کسانی که پرونده های مشترکی رو با هم ارسال کردن هم از همسر و فرزند که مشکلات نگرانی های عمده ای رو برای جامعه مهاجر که در این وضعیت گرفتار شدن به وجود آورده. البته در نامه‌ای که از طرف اداره مهاجرت به دست ما رسیده گفته این نامه در واقع عدالت اداری آخرین فرصتی هست که به هر کسی داده میشه تا بتونه وضعیت خودش رو مشخص بکنه و صرفاً به معنای عدم پذیرش اون فرد نیست، تصمیم نهایی در نهایت با افسر اداره مهاجرت و پناهندگی خواهد بود. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: مردم در سواحل آدریاتیک اسلوونی و کرواسی و در پاریس روز چهارشنبه 22 مرداد برای تماشای کسوف گرده هم آمدند. در شمال کرواسی و اسلوونی پوشش خورشید در اوج کسوف به 90 درصد رسید و در پاریس هم ماه بخش بزرگی از خورشید را در بالای برج ایفل پوشاند. کسوف در این مناطق جزئی بود اما میلیون ها نفر در ایسلند و شمال اسپانیا شاهد نخستین کسوف کامل اروپای غربی در 27 سال گذشته بودند.

از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری ممنونم. کمتر از یک ساعت دیگه با یک بخش خبری زنده دیگه از آخرین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. با ما بمونید. وقتتون بخیر.

0: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا.
1: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکسته.
0: اشتباهات محاسباتی آکومان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
3: جامعه در شرایط جنگیه و واکنشی نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع‌ترین شکل خودش.
0: اصرار جمهوری اسلامی در تنگه هرمز قمار خطرناک ممکنه به نفع حکومت تمام بشه یا به ضرر بشه.
4: بحران تنگه هرمز و کاهش شدید رفت آمد کشتی ها از این آبراهه.
5: درباره تنگه هرمز جمهوری اسلامی میگه کنترل دست منه.
6: ترامپ گفته تنگه هرمز اکنون تحت کنترل کامل نیروی دریایی آمریکاست.
5: مدت هاست که از خارکیچ نفتکشی نتونسته نفت بارگیری بکنه
6: بابت خسارت های 50 ساله گذشته و همچنین کشتار معترضان.
7: ترامپ حالا صحبت از دریافت غرامت از جمهوری اسلامی میکنه.
8: زبان جمهوری اسلامی رو خیلی خوب بلده.
9: فشار اقتصادی آمریکا.
10: جمهوری اسلامی با این فشار تورمی که روش هست.
11: سابقه محسن رضایی که ملغمه از حالا نظامی و امنیتی هست.
12: احمد وحیدی، محسن رضایی و حسین طایب.
13: این تمرکز و قدرت توسط حلقه اصلی سپاه پاسداران.
14: مشتبه خامنه ای از یک جایی در زیر زمین دست به امضا شده.
15: اولویت دادن مسائل نظامی امنیتی.
16: پزشکان میگه ما نذاشتیم مردم دچار بیبرقی و بی بنزینی بشن.
17: وضعیت اداره کردن کشور فاجعه آمیز است.

امشب در 24 آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان. گزارش‌ها از توافق برای تمدید میگن، تهران میگه مذاکره‌ای در کار نیست. ترامپ تاکید میکنه هرمز در کنترل آمریکاست. ادامه فشارهای بین‌المللی برای توقف ماشین اعدام جمهوری اسلامی. 32 کشور و اتحادیه اروپا خواهان توقف فوری مجازات اعدام شدند. واکنش‌ها به بازگشت حسین طائب به حلقه قدرت 4 سال بعد از کنار رفتن از اطلاعات سپاه. کارنامه‌ای زیر سایه نفوذ اسرائیل و زنجیره‌ای از شکست‌های امنیتی.

0: و در گذشت صدای ایرج، حسین خواجه‌امیری از ماندگارترین صداهای موسیقی ایران. خاموشی صدایی با بیش از 2000 آواز و ترانه که با خاطرات چند نسل گره خورده.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. در فاصله 4 روز به پایان مهلت 60 روزه آتش بس و مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ دوباره تاکید کرده واشنگتن کنترل کامل تنگه هرمز رو در اختیار داره. همزمان با وجود تلاش‌های میانجیگران منطقه‌ای برای ادامه مذاکرات، یک مقام ارشد ایرانی به رویترز گفته هیچ گفتگویی برای تمدید آتش بس انجام نشده و تهران اساساً تاریخی برای آغازش به رسمیت نمی‌شناسه. همه اینها در شرایطی که خبرگزاری آناتولی به نقل از یک منبع پاکستانی نوشته واشنگتن و تهران توافق کردند که آتش بس رو پیش از انقضای مهلت 60 روزه تفاهم‌نامه اسلام‌آباد تمدید کنند. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، دیگه آخرین روزهای آتش بس 60 روزه از زمزمه هایی برای تمدید هست. آقای ترامپ هم میگه که کنترل کامل تنگه هرمز رو در دست داره.
2: فرداد، البته طرف ایرانی سرآغازی برای این یادداشت و تفاهم قائل نیست. معتقد هستند که تاریخ شروع نداشته، در نتیجه تاریخ انقضا هم نمیتونن براش تعریف بکنن. ما میدونیم که به موجب یادداشت و تفاهم قرار بود که 60 روز مفادش اجرایی بشه و در این 60 روز طرفین راجع به یک توافق پایدارتر با هم صحبت بکنن. هیچ کدام از این اتفاقات نیفتاد. توافق یا تفاهم نامه نقض شد. آقای ترامپ هم یک بار خیلی روشن به این اشاره کرده بود که دیگه اصلا وجود خارجی نداره اون یادداشت تفاهم، ولی 4 روز مانده به اون ضرب العجلی که اون زمان تعیین شده بود و اون چیزی که شاید بشه گفت در روزهای گذشته به عنوان نشانه های مثبت تلقی شد از سمت میانجی ها، قطری ها، پاکستانی ها، همین تایید ضمنی این بود از جانب آمریکا و ایران که این آتش بس رو بخوان تمدید بکنن. یعنی این مهلت 60 روزه ای رو که به هم داده بودن و بارها اون رو نقض کردن، این رو حالا بخوان با هم دوباره کنار بیان. به نظر میرسه که این نشانه مثبتی که این روزا صحبت میشد این.
0: خب متاسفانه به نظر میرسه که ارتباطمون با سمیرا قطع شده. اگر بتونیم در ادامه به کاخ سفید باز خواهیم گشت. اما جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی هم از تورنتو به ما پیوسته. آقای برزگر، در حالی داریم به روزهای پایانی این آتش بس 60 روزه میرسیم که همونطور که سمیرا در این گفتگوی کوتاهی که تونستیم باش انجام بدیم اشاره کرد، اصلا طرف ایرانی خودش رو مقید نمیدونه و فکر نمیکنه که تفاهم نامه تاریخ شروعی داشته که حالا به پایان برسه.
3: بله، با سلام به شما آقای فرزاد و بینندگان محترم شما. البته اون یادداشت تفاهم از همون ابتدا هم با اما و اگرها و تردیدهای فراوانی روبرو بود، به ویژه با توجه به سابقه جمهوری اسلامی در نحوه مذاکره در تمام این سالها، در جریان مذاکرات گذشته بر سر پرونده هسته‌ای هم ما شاهد چنین رفتاری از سوی جمهوری اسلامی بودیم. علی‌رغم هشدارهایی که به ترامپ در این زمینه داده میشد، او معتقد بود که با توجه به حذف لایه‌های اول و دوم رهبری در جمهوری اسلامی، در ابتدا در اون زمان صحبت از این میکرد لایه سومی بر سر کار آمده که به گفته او عاقل‌تر هست و اساساً حتی تا اونجا پیش رفت که از تغییر رژیم صحبت میکرد. اما روند حوادث نشون داد که اون پیشبینی‌ها و هشدارهایی که داده شده بود درست سر بوده و دیدیم که ترامپ هم پذیرفت و از رهبران جمهوری اسلامی به عنوان افرادی دروغگو و فریبکار و ریاکار نام برد. و اتفاقا در همون نشستی که در واقع آنکارا برای نشست ناتو رفته بود، دستور حملات رو صادر کرد مجدداً و خیلی روشن گفت که آتش بس به پایان رسیده و چیزی از اون یادداشت تفاهم باقی نمانده. در همون جایی که البته الان گزارش های منتشر شده که تهدیدهای جمهوری اسلامی برای قتل ترامپ هم جدی گرفته شده بود و باعث شد که او به شکلی مخفیانه سوار هواپیمای نظامی بشه، نه هواپیمای ایرفورس وان، و از ترکیه خارج بشه. اینها نشون میده که تا چه اندازه مناسبات تهران و واشنگتن پیچیده است. یعنی علارغم مذاکراتی که دو طرف ازش صحبت میکردن، به ویژه طرف آمریکایی، هم آقای ترامپ هم آقای ونس که مدت ها از پیشرفت مذاکرات صحبت میکردن، تلاش هایی هم به این شکل در برای مثلا کشتن ترامپ در جریان بوده. به هر حال آنچه که در عمل اتفاق افتاد این بود که اون شروطی که الان جمهوری اسلامی مطرح میکنه و بخشی از اونها در همون یادداشت تفاهم آمده بود از نگاه تهران رعایت نشده. مقام ارشد جمهوری اسلامی به رویترز گفته که 48 ساعت بعد از امضای یادداشت تفاهم آمریکا شروع به نقض اونها کرد. به هر حال در ابتدا میدونیم که محاصره دریایی بندرهای جنوبی ایران لغو شد، معافیت‌های تحریمی برای فروش نفت و فرآورده‌های پتروشیمی داده شد و صحبت‌هایی هم برای آزادسازی بخشی از دارایی‌های مسدود شده جمهوری در ایران در واقع مطرح شد، اما هیچ کدوم از اینها در عمل به نتیجه نرسید. در داخل جمهوری اسلامی دو نگاه وجود داشت، یکی این که در واقع مبنا رو همون یادداشت تفاهم قرار بدن و این موارد رو که عرض کردم، یعنی رفع محاصره دریایی، آزاد شدن دارایی ها و همینطور برقراری صلح و عقب نشینی اسرائیل از لبنان، مجدداً مبنای مذاکرات قرار بگیره. اما میبینیم که الان جمهوری اسلامی شروط بیشتری رو مطرح کرده، هم این شروط ششگانه رو از محمد باقر ذوالقعد شنیدیم و هم بعد از اون از محسن رضایی و به ویژه که بسیار حائز اهمیت بود در دیدار با سفیر چین، محسن رضایی در واقع آب پاکی رو بر سر این یادداشت تفاهم و امیدهایی که پیرامون احیای اون وجود داشت ریخت. به علاوه بر اون شروطی که مطرح شد، الان جمهوری اسلامی شروط جدید رو هم مطرح کرده، خواستار دریافت غرامت از آمریکا شده که ترامپ به اون واکنش نشون داده و گفته اگر به این شکل پیش بره این آمریکاست که باید از جمهوری اسلامی غرامت دریافت بکنه. شرط دیگری که در یادداشت تفاهم و شروط قبلی جمهوری اسلامی نبود بحث غزه بود که امروز می‌بینیم محسن رضایی مسئله غزه رو هم مجدداً مطرح کرده. بنابراین پای اسرائیل نه تنها در لبنان بلکه در غزه هم مجدداً به هر یادداشت تفاهم و هر توافقی بین آمریکا و جمهوری اسلامی باز خواهد شد و میدونیم که این وضعیت در واقع کار رو بسیار پیچیده خواهد کرد. اسرائیل آشکارا اعلام کرده که تا خلع سلاح کامل حماس که جمهوری اسلامی با اون مخالف هست از غزه خارج نخواهد شد. در لبنان هم وضعیت به همین شکل پیچیده است. بنابراین شروطی که جمهوری اسلامی مطرح کرده عملا شدنی نیست. نه تنها آمریکا نمیپذیره بلکه یک بازیگر مهم به نام اسرائیل هم هست که او هم در واقع نشون داده که در این زمینه ها چون این در واقع شروطی پایبند نخواهد بود. از این جهت کاملا میشه تصور کرد که این وضعیت همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. البته تصور این که در روزهای آینده درگیری گسترده‌ای شکل بگیره این احتمال اندک هست، اما دو طرف ترجیحشون ظاهرا این هستش که به این همین وضعیت کجدار و مریض ادامه پیدا بکنه. یعنی آمریکا میخواد که تا حدودی تنگی هرمز، عبور نفت از تنگی هرمز جریان داشته باشه، قیمت نفت رو بتونه کنترل بکنه، اما محاصره دریایی ایران رو به ویژه ادامه بده. این موضوعی است که در واقع توپ رو به زمین جمهوری اسلامی میاندازه، دلیل فشاری که محاصره دریایی وارد میکنه و ناگزیر خواهد کرد جمهوری اسلامی رو که در صورت تداوم این شرایط اقداماتی ایزایی انجام بده، نه در حدی که یک جنگ تمام عیار شکل بگیره، اما فشارها رو بر بازار انرژی و دولت آمریکا افزایش بده.
0: ممنونم از شما جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو کانادا. ارتباطمون دوباره با کاخ سفید برقرار شده، همکارم سمیرا قرایی دوباره به ما پیوسته. سمیرا متاسفانه ارتباطمون قطع شد در میانه صحبتات. آقای ترامپ در حالی میگه که کنترل تنگه هرمز کاملا در اختیار آمریکاست که تبادلات تجاری چندانی الان صورت نمیگیره، چه کشتی‌های باری چه کشتی‌های نفتکش، مگر اینکه منظور او محاصره دریایی تنگه هرمز باشه.
2: منظور شما محاصره دریایی هست. فردا عذر میخوام، به خاطر گرمای شدید هوا دوربین به کل خاموش شد. من اومدم داخل کاخ سفید. اون چیزی که آقای ترامپ در تو سوشال نوشته، اون کنترل که خودت داری بهش اشاره میکنی، همون محاصره دریایی و میگه یک دیوار فولادین هست. البته پیشتر هم بارها گفته بود که تنگه هرمز کنترلش به دست ماست، یا اظهارات دیگری مثل اینکه با حمله به ایران تونستم بازار انرژی رو به یک ثبات برسونم. اظهاراتی که تا یه حدودی حقیقتش زیر سوال میره از سمت تحلیلگران اینجا در رسانه‌های ایالات متحده. اما در ادامه اون چیزی که در تروث سوشال نوشته، اگر بخوایم با اون هم یک نگاه بیاندازیم، میگه جمهوری اسلامی هیچ کاری راجع به محاصره دریایی من نمیتونه انجام بده. اینها نه نیروی هوایی دارن نه نیروی دریایی دارن. یک کشور ویران شده است، پولی ندارند. تنها چیزی که دارن رسانه‌های جعلی است و یک تورم افسار گسیخته. این رسانه‌های جعلی رو آقای ترامپ در طول جنگ هم بارها بهش اشاره کرده بود، به توان پروپاگاندای جمهوری اسلامی و اینکه خیلی خوب این کارو میکنن. الان هم میگه همین رسانه‌های جعلی میتونه روایت پیروزیشون رو پیش ببره و تورم زیاد. در انتهای هفته پشت سر گذاشتیم، حالا هفته در غرب، شنبه یک شنبه، آقای ترامپ یک گفتگو با آکسیوس کرد که گفتگوی مهمی بود. به این اشاره کرد که مایل هست سیاستش در قبال جمهوری اسلامی رو خیلی لوکی بکنه، خیلی بی سر و صدا بکنه. شاید اون چیزی که الان جمشید عزیز بهش میگه کژدار و مریض، حداقل اینجا از سمت ایالات متحده همون لوکی بودن بدون جلب توجه بخواد پیش بره، محاصره دریایی رو بخواد ادامه بده، فشارهای اقتصادی رو ادامه بده، بحث انجام یک حرکت بزرگ برای نمایش عموم دیگه برای ایالات متحده نیست. حداقل چیزی که آقای ترامپ داره در مصاحبه‌هاش میگه و بیشتر مایل هست که همین روند رو ادامه بده تا بتونه جمهوری اسلامی رو ضعیف بکنه، پای میز مذاکره بیاره و از این طریق بتونه اون خواسته های خودش رو بهشون برسه.
0: ممنونم از تو. همکارم سمیرا قرایی از داخل کاخ سفید این بار در واشنگتن دی سی. 32 کشور جهان به همراه نماینده عالی اتحادیه اروپا در بیانیه مشترک اعدام معترضان در ایران را محکوم کردند. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه گفته این بیانیه خواهان پایان فوری استفاده از مجازات اعدام در ایرانه. در این بیانیه همینطور از جمهوری اسلامی خواسته شده همه افرادی که به صورت خودسرانه بازداشت شدند آزاد بشن. همکارم احمد صمدی از برلین با ماست. احمد، بیشتر به ما بگو، به خصوص در مورد این واکنش اروپایی‌ها و اینکه چقدر اصلا برش داره حرفای اونها الان در تهران.
4: فراد، واقعیتش اینه که این برای اولین باره که در چنین دامنه‌ای کشورهای مختلف جهان درخواست توقف اعدام‌ها رو دارن، محکوم می‌کنن اعدام‌ها رو و همچنین خواستار توقف بازداشت‌های خودسرانه هستن. این ما تا حالا نداشتیم در این حد کشورهای جهان به صورت مستقل بیان و جمهوری اسلامی تحت فشار قرار بدن. شاید در زمانی که سرکوب‌ها و کشتارها در دیماه انجام می‌شد، تک و توک کشورها بیانیه می‌دادن. در همین اروپا فقط 3 کشور، آلمان، فرانسه و بریتانیا، یک بیانیه رو دادن و خواستار توقف سرکوب شدن، یا مثلا کانادا خودش به صورت مستقل بیانیه می‌داد. بعد هم که کشتارها و سرکوب ادامه داشت، ما شاهد این نبودیم که کشورهای جهان به صورت هماهنگ بیان و یک چنین بیانیه رو بدن. داشتیم در سازمان ملل کارشناسان بیانیه دادن، یا هیئت حقیقت‌یاب بوده، یا مثلا در سطح شورای حقوق بشر سازمان ملل بوده که اتحادیه اروپا بیانیه‌ای رو صادر کرده، اونم در خصوص بازداشت‌های خودسرانه و محاکمه افراد بوده. اما این بار به نظر میاد که خب آمارهایی که و گزارش‌هایی که داره در خصوص اعدام‌ها از ایران منتشر میشه، شاید کشورهای جهان رو به تفکر واداشته. خیلی اعتراض‌ها شد به کشورهای اروپایی که سکوت کردن در این خصوص، و حالا این بیانیه میتونه که تا حدود زیادی بگیم امیدوار کننده هستش اگر ادامه دار باشه. به هر حال آمارهایی که الان میاد تکان دهنده است. در سال 2026، از اول سال 2026 تا الان، بنیاد برومند میگه 916 نفر در ایران اعدام شدن، که اگر 224 روز به امروز حساب بکنیم، به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن، و این خیلی نگران کننده هستش. در هیچ جای دنیا اینجوری با توجه به جمعیت اعدام نمی کنن. در همین ماه اوت که ما درش هستیم، در آگوست که الان 12 روزش میگذره، بنیاد برومند میگه 15 نفر اعدام شدن، که این باز هم میانگینش بیشتر از 1 نفر برای هر 1 روز هستش، و اینها باعث شده که کشورهای جهان بیان کن و خواستار این بشن که جمهوری اسلامی اعدام ها رو متوقف بکنه. و از طرف دیگه یک نکته دیگه هم که وجود داره، حق اعتراض مردم رو به رسمیت شناختن و به جمهوری اسلامی میگن که اجازه بدن که مردم حق اعتراض داشته باشن، بخوان اونها خواستار تغییر هستن و به نوعی به جمهوری اسلامی میگن که اجازه بده که مردم خواسته هاشون رو عملی بکنن. و در نهایت یک نکته دیگه هم هست بهش اشاره میکنم، بحث اعدام هایی هستش که و همچنین دادگاه هایی هستش که همچنان وجود داره. گزارش های نهادهای حقوق بشری الان داره منتشر میشه، محاکمه های دست جمعی داره جمهوری اسلامی انجام میده و همچنین تعداد افرادی که الان با خطر اعدام مواجه هستند، همه اینها موجب شده که به هر حال یک چنین موضعی رو ما از سوی کشورهای جهان داشته باشیم.
0: ممنونم از تو همکارم احمد صمدی از برلین. 4 سال بعد از کنار رفتن از ریاست سازمان اطلاعات سپاه، نام حسین طائب دوباره به سرخط خبرها برگشته، این بار با حکم رهبر سوم جمهوری اسلامی و برای ریاست سازمان بسیج. آشنایی طائب با مجتبی خامنه ای البته به سالهای حضورش در اطلاعات سپاه، بسیج یا حتی مسئولیتش در بیت خامنه ای برنمی‌گرده، اما دوران 13 ساله ریاست طائب بر سازمان اطلاعات سپاه هم با مجموعی از سنگین‌ترین شکست‌های امنیتی جمهوری اسلامی همراه بوده. از مهمترین شکست‌های امنیتی در دوره حسین طائب ترور محسن فخری‌زاده بود، کسی که از چهره‌های ارشد برنامه هسته‌ای و دفاعی جمهوری اسلامی بود و با وجود حفاظت‌های امنیتی هدف قرار گرفت. قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه در حمله پهپادی آمریکا